0: صفات کی ابتدائی 10 آیتیں ہیں، پھر سورت القلم کی آخری 2 آیتیں بن نظر کے لیے بڑی مؤثر ہیں، سورت الاخلاص، الفلق، الناس، یہ آیتیں ہیں، اور رقیہ شرعیہ کے ایک خاص کتابچے بھی مارکیٹ میں بکتے ہیں، ترجمے کے ساتھ موجود ہے، اس میں مختلف چیزوں کے علاج ہیں، تو رقیہ شرعیہ قرآن مجید سے علاج بھی حاصل کریں، ہم سیکھیں گے تو کریں گے نا. 15 نمبر پہ ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ نہیں کیا اسے بھی قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، دوسرے آیت میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ تعالیٰ کی احکام پہ عمل نہیں کرتا، نہ اپنی زندگی میں انفرادی صورت میں، اور نہ حاکم جو ہے وہ قرآن مجید کے قوانین کا نفاذ کرتا ہے، تو سارے قرآن مجید سے دور ہیں. یہ حجر قرآن کی چند صورتیں میں نے بیان کی ہیں. یاد رکھیں، سلف صالحین کا تعلق جو ہے قرآن مجید سے بڑا عجیب قسم کا تھا. وہ اہل القرآن تھے. اب دیکھیں، امام زہیر رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان شروع ہوتا تو فرماتے دخل رمضان فہو قراءۃ القرآن و اطعام الطعام. اب رمضان شروع ہو گیا اور رمضان میں دو کام ہیں، قراءۃ القرآن، قرآن مجید کی تلاوت، و اطعام الطعام، اور افطاری کرانا لوگوں کو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان جب داخل ہوتا تو دروس و تدریس چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کو تھام لیتے. اور اسی طریقے سے مختلف سلف صالحین جو ہے وہ جب بھی رمضان داخل ہوتا تو اپنے دوسرے عمل جو ہیں، جیسے کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، جب قرآن مجید داخل ہو جاتا تو باقی سب کو چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھتے. تو سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے. آج اگر ہم قرآن مجید کے قریب آنا چاہتے ہیں، واللہ بہترین موقع ہے رمضان کا مہینہ. ابھی رمضان کی ابتدا ہے، آج سے ہم اگر ابھی تک ہم نہیں پڑھتے یا کم پڑھتے ہیں تو آج سے ہم ایک وقت مخصص کر لیں، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، تدبر کے ساتھ. الحمد تراجم موجود ہیں، احسن البیان ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر مجر طبری ہے، تفسیر سعدی ہے، تفسیر ابن کثیر مختصر بھی نسخہ آ گیا ہے. آپ بے شک آخری پارہ جو ہے اس کی تفسیر پڑھنا شروع کر دیں. رمضان میں ڈیوٹی آر جہاں پہ انہیں دیکھا کہ کم ہو جاتے ہیں ایک دو گھنٹہ، تو یہ فرصت ہے. قرآن مجید آپ تلاوت بھی کرتے رہیں اور خاص وقت متعین کر لیں تاکہ آپ قرآن مجید کی الفاظ تو سمجھیں. ہم کر سکتے ہیں، یہ بہترین موقع ہے. قرآن رمضان جو ہے بڑا پیارا مہینہ ہے، اس میں قرآن مجید کو ہم قرآن مجید ہم قریب آ سکتے ہیں، اپنا دوست بنا سکتے ہیں، قرآن مجید سے ہم دوستی کر سکتے ہیں، قرآن مجید سے اپنی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ابھی تک جو حجر کیا ہوا ہم سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اور آج سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اب قرآن مجید کے قریب ہوں گے اور اس سے دوستی رکھیں گے اور قرآن مجید پڑھیں گے اور کوشش کریں گے سمجھ کے پڑھیں گے، اور دیکھیں انشاءاللہ کہ جب میں ہوں تبدیل ہوں گا، آپ ہوں گے اور آپ ہوں گے، یہ معاشرہ بھی تبدیل ہوگا، اس امت کی حالت بھی تبدیل ہوگی. رمضان میں قرآن کے ساتھ ساتھ یاد رکھے العفو والغفران، یہ عفو کا مہینہ بھی ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا. دیکھیں آپس میں جھگڑے تو رہیں گے اور اختلاف بھی رہے گا. اگر کوئی شخص دوسرے سے ناراض ہے، اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے، ایک بہترین موقع ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے تو قدر کو پالوں تو کیا دعا مانگوں میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند فرماتے ہیں، غور کریں، تحب العفو فاعف عنی، مجھے معاف کر دے، درگزر کر دے، اللہ تعالیٰ یحب العفو، عفو کو پسند کرتا ہے، معاف کرنا پسند فرماتا ہے. کیا ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں؟ باپ بیٹے سے ناراض ہے، کئی سال گزر گئے ہیں، مڑ تک مڑ کر بھی نہ دیکھا، کئی سال گزر گئے، اب تو رمضان ہے، عفو کا مہینہ ہے، معافی کا مہینہ ہے، بخشنے کا مہینہ ہے. سبحان اللہ، کب تک یہ حجر رہے گا آپس میں، یہ دوری رہے گی؟ کیا قرآن اور رمضان ہمیں جوڑ نہیں سکتا؟ ہم پھر سے قریب نہیں آ سکتے؟ ہمارے جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے؟ کئی ایسے میاں بیوی میں دوری، طلاق میں دوری ہو گئی ہے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ناراضگی ہے، صرف بچوں کے لیے ہم رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بچوں کے لیے رہ رہے ہیں، کب تک یہ نفرتیں رہیں گی دلوں میں؟ اگر رمضان اور قرآن اس نفرت کو محبت میں تبدیل نہیں کر سکتا، تو پھر کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. یاد رکھیں، آج بہترین موقع ہے. لوگوں کو دعوت پہ بلاتے ہیں، اپنے قریب کرتے ہیں، اپنے پیارے دور ہیں، گھر والے دور ہیں، اور لوگوں کو قریب کرتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ چھوڑ دیں نفرتیں، اس بغض کو، اس حسد کو، اس نفرت کو دل سے نکال دیں. بہو ساس کا معاملہ کئی صدیوں سے چلا رہا ہے، بہو اور ساس تو نہیں، جیسے پتہ نہیں دو ایسے بڑے دشمن ایک گھر میں رہ رہے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو بس بس میں گلا دبا دیں. کب تک یہ رہے گا؟ ہمارے معاشرے میں، ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ جھگڑے نفرتیں کب تک رہیں گی؟ قرآن اور رمضان عفو اور بخشش کا مہینہ ہے. جیسے کہ میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتے تم بھی اپنے بھائی کو بخش دو، اسے معاف کر دو. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ اگر ساس کی غلطی ہے تو تم بیٹی بن کر اسے معاف کرو، اگر بہو کی غلطی ہے تو تم ماں بن کر اس کو معاف کرو. غلطی سب سے ہوتی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے، میرا قصہ سنا دیتا، مختصر بتا دیتا ہوں کہ سیدہ خولہ بن ثعلب رضی اللہ عنہا کو ان کے خاوند اوس بن صالح رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ جھگڑا ہوا میاں بیوی کا، کہہ دیا کہ تم میرے لیے میرے ماں کے برابر ہو، تم میری ماں ہو، یہ مجھ پر حرام ہو گئی. غصہ آیا، کنٹرول نہ ہوا، ظہار کر دیا، اسے ظہار کہتے ہیں. اب اس عظیم عورت کو دیکھیں، خاوی نے غلطی کی، غلطی بھی ہوتی ہے، دیکھیں صحیح کردار، دیکھیں صحابیات کا رضی اللہ عنہم اجمعین. اب شام ہوئی، رات ہوئی، تو شوہر قریب آنے کی کوشش کی، کہتے رکو جی، آج تم نے مجھے کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں، اور ماں کو اس طرح ہاتھ نہیں لگایا جاتا، یا تم ماں ہو یا بیوی ہو، تمہارے میں ہوں کیا؟ کہتے میں نے ویسے کہتے، کہتے ویسے نہیں کہا، اس میں احکامات شرعیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، میرے قریب نہ آنا. جب اس نے ضد کی تو گھر سے نکلی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند نے یوں مجھے کہہ دیا غصے میں آ کے. اب دیکھیں وہ حل کے تلاش میں نکلی ہے، حل چاہتی ہے، رات کے اندھیرے نے اسے نہیں ڈرایا، لیکن گھر ٹوٹنے سے بچانے کے لیے گھر سے نکلی ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر دی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے، اور مجھے اس نے اپنی ماں بنا دیا، اور ظہار جہلیت میں طلاق تھی، جہلیت میں اسلام سے پہلے ظہار کا معنی کوئی شخص اب ریویو کہہ دیا تو میری ماں طلاق ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے پاس اس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی وحی نازل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب اس نے، اس عورت یہ حل چاہتی ہے، چلی نہیں گئی واپس، نہیں اے اللہ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حل بتائیں. اب سب فرماتے میرے پاس کوئی جواب نہیں، میں کیا کروں؟ کہتی میں اللہ سے شکایت کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، وہ حل چاہتی ہے، بیٹھی رہی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ ساتھ میں آسمان سے اس بڑھیا کی پکار کو سنا اور قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، اور ظہار کے پورے مسئلے کا جو احکام ہے اس بابرکت عورت کے لیے، اس کی جد و جہد سے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کر دیا اور آج تک یہ حل موجود تا قیامت رہے گا. ٹھیک ہے، طلاق نہیں ہوئی، مسئلہ حل ہو گیا ہے. ایک گردن آزاد کرے نہیں کر سکتا، دو مہینے روزے رکھے نہیں کر سکتا، سال سن کھانا کھلائے. بہرحال دیکھیں، میں اتنا بھی اکتفا کرتا ہوں، وقت نہیں ہے، کبھی کسی اور موقع میں اس کو پورا کروں گا انشاءاللہ. بڑے فوائد ہیں واللہ اس قصے میں. اس عورت نے ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک اللہ کے پیارے پیغمبر سر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیا مسکین کھانا کھلائے گا، میرے پاس کھجور رکھی، میں مدد کرنا چاہوں اپنی خاوند کی، یہ کھجور لے لو. ابھی ابھی تو اس نے تمہیں بات کہا ہے، غلطی ہوگی خاوند سے، لیکن حل کے تلاش میں نکلی ہے، وہ اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ میرے گھر کو جوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو جوڑا ہے جب اس نے خود کوشش کی ہے. ہمارا کیا حال ہے آج، ہمارے گھر ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کھنڈر بن چکے ہیں ہمارے گھر، جتنی باہر سے خوبصورت اتنی اندر سے کھنڈر ہیں، نفرت کی غلاظت سے بھر چکے ہیں یہ گھر، کوئی کسی کے قریب نہیں ہے، صرف ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ مسکراتے رہتے ہیں اور دل اندر سے ابلتا رہتا ہے. یہ نفاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ پاک کریں، اس دل کو صاف کریں، معاف کریں. غلطی خاوند سے تو اسے معاف کر دو، غلطی بیوی سے تو اسے معاف کر دو، غلطی بچوں سے تو ان کو معاف کر دو. یہ معافی کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند فرماتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رمضان میں معاف کر دے تو تم خود بھی معاف کرنے والے بن جاؤ. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيله الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پی آر رسالے کے شرح کا درس جاری ہے. آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 25 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس من منہج السلف الغلو فی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومساواتہ باللہ تعالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کرنا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، سورۃ النساء نمبر 171. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والغلو فی الدین، میں تمہیں دین میں غلو کرنے سے خبردار کرتا ہوں. فانما اہلک من کان قبلکم، بے شک تم میں سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا الغلو فی الدین، دین میں غلو کرنا. اسے احمد النسائی اور بن ماجہ نے روایت کی ہے صحیح سند کے ساتھ. شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے، قولہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایاکم الغلو فی الدین عام، دین میں غلو سے خبردار کرنا عام ہے. فی جمیع انواع الغلو، غلو کی ہر قسم میں، فی الاعتقادات والاعمال، چاہے غلو عقیدے میں ہو چاہے اعمال میں ہو، تو ان سب سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقول عبد اللہ ورسوله. متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حد سے مت بڑھانا، میرے محبت میں حد سے تجاوز نہ کرنا. کیسے؟ جیسے کہ نصارہ نے عیسی ابن مریم کی محبت میں غلو کر لیا، حد سے گزر گئے. فانما انا عبد، میں تو صرف بندہ ہوں. ایک روایت میں عبدہ، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. فقولو، بس یہ کہو، یوں کہو عبد اللہ ورسول، کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم میں سے پہلے کون لوگ تھے, کیا مراد ہے اس آیت کریمہ میں اور اس حدیث مبارک میں, ان کا غلو دین میں کس طریقے سے, اس کی نوعیت کیا تھی, آئیے دیکھتے ہیں.

اسكندر راهو ولا تقولوا على الله الا الحق دي مغلوكي ایک مثال بیان کی جا رہی ہے ایک طریقہ اہل کتاب کا غلو بہت ہے ان میں سے ایک مثال دی جا رہی ہے ولا تقولوا على الله الا الحق اللہ تعالیٰ کے متعلق صرف حق ہی بات کرو انما المسيح عيسى ابن مريم المسيح عيسى ابن مريم علیہ الصلاۃ والسلام صرف اور صرف کیا ہے رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں وکلمته القاها الى مریم اور اللہ تعالیٰ کی کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچایا ہے وروح منه اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے روح سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ وہ روح جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ حصہ نہیں مراد روحه روح اللہ سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی روح جیسا کہ بیت اللہ جیسا کہ ناقۃ اللہ اللہ تعالیٰ گھر اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کیا اللہ تعالیٰ حصہ ہے نہیں نسبت کس کی طرف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو روح اللہ سے مراد بھی اللہ تعالیٰ کی روح ویسے ہی ہے تشریف کے لیے ہماری روح کس نے پیدا کی ہے اللہ نے کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے پیدا کی ہے اللہ نے کی ہے تو روح اللہ کیوں خصوصیت ہے اس میں زیادہ شرف بخشے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ بغیر باپ کے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے فآمنوا باللہ ورسلہ ایک کتاب حکم دیا جا رہا ہے غلو سے کام نہ کرو کس چیز میں غلو تھا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اللہ کا حصہ قرار دیا اللہ نے جواب میں کیا فرمایا یہ غلو ہے کیا غلو ہے اللہ کا بیٹا بنانا عیسیٰ علیہ السلام کو غلو ہے اور اللہ کا درجہ دینا بھی غلو ہے تو حق بات کیا ہے عیسیٰ ابن مریم کیا ہے اللہ تعالیٰ کا رسول ہے اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے اللہ تعالیٰ کی روح ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے حکم فآمنوا باللہ ورسلہ ایمان لے کے اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ولا تقولوا ثلاثہ غلو میں سے ایک اور مثال اور یہ نہ کہو کہ تین ہیں تین سے مراد ٹرینیٹی کہ تین ہیں اور یا تینوں ایک ہیں کیا تین ہے نصارہ کے نزدیک نصارہ کے جو دین نصارہ کے جو ارکان ہیں وہ بھی پانچ ہیں پہلے بیان کر چکا ہوں ان میں سے ایک یہ بھی ہے ٹرینیٹی جو ہے تثلیث کون تین ہیں وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ الاب باپ بیٹا روح القدس تیسرا یہ تینوں تین بھی اور ایک بھی ہے اللہ کے سمے معمہ آج تک کوئی حل نہیں کر سکا اور نہ کبھی کوئی حل کر سکے گا آئنسٹائن مر گیا حل کر کر کے بیچارہ وہ نہیں کر سکا ولا تقولوا ثلاثة تین مت کہو انتہو رک جاؤ منع ہو جاؤ خیر لکم تمہارے اسی میں بہتری ہے کس چیز میں رک جانے کس چیز میں رک جانے میں اس غلو سے رک جانے میں تثلیث کیا ہے اب اللہ کا پہلے بیٹا بنایا پھر برابر بھی کر دیا سبحان اللہ انتہو خیر لکم انما اللہ الہ واحد اللہ تعالیٰ تو صرف اور صرف ایک سچا معبود ہے سبحانہ وہ پاک ہے ان یکون لہ ولد کہ اس کا کوئی بیٹا ہو لہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس کا سب کچھ جو کچھ آسمان جو کچھ زمین میں ہے وہ کفا باللہ وکیل اللہ تعالیٰ ہی کافی کارساز ہے تو کیا ضرورت ہے بیٹے کی جس کا سب کچھ ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے پھر بیٹا کہاں سے آ گیا ضرورت ہے بیٹے کی بیٹے کی ضرورت کس کی ہوتی ہے جو محتاج ہوتا ہے بڑھاپے میں کام آئے گا بیٹا اللہ جل شانہ ہوگا جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں کس کا ہے اللہ تعالیٰ تو بیٹا کی بات کہاں سے آ گئی پھر بلکہ اللہ تعالیٰ تو وکفا باللہ وکیلا سب کے کارساز اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے سید عائشہ و سید عبداللہ بن عباس صلی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف ہوئی وفات کے وقت تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا لے لیا وہ کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لیتے جب دم گھٹتا تو کپڑا چہرے سے ہٹا دیتے فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہو کذالک اسی حالت میں لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کیوں لعنت ہو اتخذوا قبور انبیائہم مساجد انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا عبادت گاہیں بنا دی ہیں یحذر ما صنعوا صحابہ فرماتے ہیں یحذر ما صنعوا یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر رہے ہیں کس چیز سے جو عمل انہوں نے کیا کس نے کیا یہود و نصارہ نے کیا

0: صحيح بخاري کی روایت ہے. صدر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اور کہا ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ, جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا, فرماتے اجعلتنی للہ ندا, کہ تمہیں مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا. بل قل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ یوں کہو جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے اکیلا, جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے یہ بات کہو. سے احمد نے روایت کیا, دوسری روایت میں آیا ہے قل ما شاء اللہ ثم شاء فلان, جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر کوئی اور چاہے. اس میں برابری کہاں پہ ہے؟ ما شاء اللہ, جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے. وہ حرف ایک حرف سے برابری بھی میں بھی غلو ہے, ایک حرف سے بھی اگر اللہ تعالیٰ سے برابری کا اندیشہ ہوتا ہے شریعت میں یہ بھی غلو ہے. اس سے بھی منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. منع کس کو کیا؟ صحابی کو, علم والے ہیں, سمجھ والے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حق کے سامنے کوئی بھی آ جائے, اللہ تعالیٰ کے حق تلفی کے سبب بنے چاہے وہ ایک حرف میں کیوں نہ ہو, تو شریعت میں اس کی گنجائش بھی نہیں ہے. اگرچہ حرف العطف معطوف اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو, اکرم الخلق عند اللہ سبحانہ وتعالی, سید الولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کیا حکم دیا؟ پہلے کیا فرمایا؟ کیا وہ اللہ کے برابر کر دیا؟ اجعلت للہ ندا, کیا صحابی برابر کرنا چاہتے تھے؟ سبحان اللہ. لیکن ایک حرف کی بھی گنجائش نہیں ہے. کہنا ہے تو یوں کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان, یا ما شاء اللہ وحده. اور ایک مرتبہ بعض صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے اور یہ کہا انت سید ابن سیدنا, معروف روایت ہے مسند احمد کی, تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو, میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی, کہیں تمہیں شیطان دھوکے میں نہ رکھے, میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں, عبداللہ و رسول ہوں, اور اللہ کی قسم مجھے کبھی پسند نہیں کہ تم لوگ مجھے اپنی منزلت سے بھی تھوڑا بڑھا کر بھی مجھے کوئی منزلت دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منزلت ہے, اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید ہیں کہ نہیں, سید ہیں, سید ولد آدم حدیث ہے کہ نہیں, صحیح حدیث ہے, سبحان اللہ. لیکن جب بات آتی ہے اطراء کی اور اس میں پھر غلو کے خدشہ ہوتا ہے, غلو نہیں ہے اس میں, سچ ہے, سب سے بہترین ہے کہ نہیں, سید ہے کہ نہیں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انت سیدنا وابن سیدنا وخیر وابن خیرنا, آپ سلم سب سے بہترین ہے کہ نہیں. لیکن جب آپ سلم کو محسوس ہوا کہ یہاں پر کچھ اندیشہ ہے غلو کا, تو فوراً منع کر دیا. سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس لعنت سے خبردار ہوئے ہیں؟ کیا آج امت میں غلو موجود ہے؟ دین میں عمومی طور پر, دین میں اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہے کہ نہیں غلو؟ واقعہ کیا کہتا ہے؟ یعنی اگر ہم کسی کے قول کو بیان کریں یا بعض کتابوں کے حوالے بیان کر بھی کروں گا بھی انشاءاللہ, لیکن واقعہ کیا کہتا ہے؟ کوئی شخص کہتے ہیں یار کتابیں نہیں مانتے ہم, مشاہدہ کا کوئی جھٹلا سکتا ہے اپنی آنکھوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں, مزاروں میں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا جاتے ہیں مسجد نبوی کی زیارت کو, یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ اللہ کے بندے کھڑے ہیں جو لوگوں کو اس غلو سے منع کرتے ہیں. واللہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کئی سال پہلے, واللہ قبر کی رخ کر کے سجدہ کر رہا ہے اور رو کے دعا کر رہا ہے ایک شخص کو میں نے, واللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے, قبلہ اس کی پشت کی طرف ہے, قبلہ رخ نہیں اس نے کیا ہوا, سجدہ کر رہا ہے اور قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کر اور رو رہا ہے دعا میں. ایک اللہ کا بندہ آیا, اسے پکڑ کے اٹھایا, اسے یوں اس کا ہاتھ پیچھے کیا, یعنی اس کو برا لگا کہ وہابی آگے یہاں پہ ہمیں منع کر رہے ہیں, یہ وہابی تمہیں اس شرک سے منع کر رہے ہیں. سجدہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ سجدہ کس کو کر رہا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کو. اچھا اللہ کے لیے ہوتا تو قبلے کی طرف رخ ہوتا نا, یعنی سمت تو ٹھیک کر لو نا اپنی. جو اللہ کے لیے سجدہ ہوتا ہے اس کا طریقہ بھی شرعاً ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو جالی ہے نا باہر، واللہ اس کو ہاتھ لگا کر چومنا، بوسے دینا، اس کو چھوڑیں آپ بقیہ میں جائیں، جو بقیہ کی باہر والی دیوار ہے وہاں پر بعض جاہلوں کو دیکھا اس جالی کو بوسا دیتے ہوئے، اب قبرستان اس کو کیا، اب اس کی کیا مجھے بتائیں گے کیا برکت ہے وہاں پہ اور کیا اس کو بوسا دینا ہے؟ لوگ وہاں پہ کھڑے اور وہ بچوں کو اٹھائے ہوئے جب اس کی جو دھول اوپر ہاتھ لگا کے منہ پہ لگا رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. الغرض مزارات میں چلے جائیں، دیکھیں قبر کا طواف، جیسے کہ اللہ گھر کا طواف ہوتا ہے قبر کا طواف ہوتا ہے. صفا مروہ یمن میں ایک قبر جسے کہتے ہود علیہ السلام قبر کے نام سے معروف ہے، سچ غلط اللہ علیہ لیکن اس کو کہتے ہیں یہ قبر اللہ کے نبی پیارے نبی ہود علیہ السلام کی قبر ہے. واللہ جو کچھ حج میں ہوتا ہے وہ وہیں پہ ہوتا ہے، واللہ قبر ہے، طواف ہوتا ہے، پھر سیاہی کی ایک جگہ ہے، پھر محذفہ ایک پتھر ہے جہاں پر چھوٹے کنکر لیتے ہیں اور جیسے کہ جمرہ کنکر مار وہاں پہ کنکر بھی مارتے ہیں، پھر قربانی کی خاص جگہ وہاں بکرے بھی ذبح ہوتے ہیں، جو کچھ حج میں کر رہے ہیں، اور پھر حلق تقصیر کے لیے خاص جگہ ہے، پھر خاص کپڑے پہن کے جانے ہیں جیسے کہ احرام ہے. جو حج اللہ کے گھر کے لیے ہوتا ہے واللہ وہی حج وہی کچھ وہیں پہ اس قبر کے لیے ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غلو نہیں ہے صالحین میں، اللہ کے انبیاء میں؟ نعوذ باللہ. آئے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو کی چند مثالیں. بصیرے کی بردہ، جسے کیا کہتے ہیں؟ بردہ شریف. شریف کیوں نہیں کہتے بھائی؟ معروف کیسے بردہ کو پتہ نہیں کیا بردہ کیا، نہیں جانتے بردہ کیا، بردہ شریف معروف ہے. مصنف کون ہے اس کے؟ ابو عبداللہ محمد البصیری، بصیری ہے. اچھا اس نے فصل باندھی ہے، سنیں ذرا. الفصل العاشر فی ذکر المناجات وعرض الحاجات، دسواں باب باندھا ہے. ترجمہ یوں کیا ہوا کتاب میں، فصل دسویں بیان و ذکر مناجات میں اور پیش کرنے میں حاجتوں کے، لفظ ترجمہ ہے ذرا سیدھا کر لیتے ہیں. دسویں فصل ذکر و مناجات اور حاجتوں کے پیش کرنے کے بیان میں، کسے ذکر، کس سے مناجات اور کس سے حاجتیں پیش کرنا مراد ہے؟ ظاہر کیا لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے نا. اچھا بصیر صاحب نے اس فصل کی ابتدا ان الفاظ سے کی ہے، یا اکرم الخلق من لمن الوج به سواك عند حدوث الحادث العممی. آگے کہتا ہے فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ترجمہ جیسے لوگوں نے خود اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اے تمام مخلوق سے بزرگ تر، مخلوق سے بزرگ تر کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اے تمام مخلوق سے بزرگ تر، آپ کے سوا میرا کوئی ایسا نہیں جس سے پناہ چاہوں حادث عام کے نازل ہونے میں. تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، حادث عام ہوئے، بڑی مصیبت نازل ہوئی ہے، میں کس سے پناہ مانگوں؟ تیرے سوا میرا کوئی ہے ہی نہیں. آگے کہتا ہے کیونکہ دنیا اور آخرت آپ کی بخششوں میں سے ہے اور لوح و قلم آپ کے علموں میں سے ہے. یہ غلو ہے کہ نہیں؟ کچھ چھوڑا ہے غلو کے لیے؟ مجھے بتایا اللہ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ قصیدہ صرف بریلیوں کے نزدیک شریف نہیں ہے، ممکن تو ویسے ہی بریلیوں کے نزدیک ویسے شریف ہے، لیکن جو بندیوں کے لیے بھی عظیم اور شریف ہے، یہاں تک جنید جمشید نے بھی اس بردے کو گایا ہوا ہے. صوفے کو نزدیک بصیری کی یہ بردہ صرف بردہ بلکہ بردہ شریف ہے، اور حسین احمد مدنی نے بھی اشہاب الثاقب میں اس قصیدے کی مدح کی ہے. یہ کون ہے؟ دیوبندی عالم ہے، اور پائے کا دیوبندی عالم ہے. اور اشہاب الثاقب معروف کتاب ہے، اس کتاب میں بردہ شریف کا ذکر اور اس کی مدح بھی کی گئی ہے. جواب میں کیا کہیں؟ صرف ایک آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان میں بیان کر دے تو شاید کسی کے دل میں اتر جائے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. کہہ دے ان کو، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے کہ علم و قلم، لوح و قلم کا علم بھی آپ کے علموں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ حکم دیتے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے ان کو، قل لا يعلم کوئی نہیں جانتا. من فی السماوات والارض الغیب, جو کچھ آسمان میں اور کچھ زمین میں ہے غیب, الا اللہ, اس میں اللہ تعالیٰ کے. وما یشعرون, اور جن کو کہا جا رہا کہ علم غیب جانتے ہیں, ان کو شعور تک نہ ہوگا, ایان یبعثون, کہ کب دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. ایک مثال, دوسری مثال لیتے ہیں. دلائل الخیرات معروف کتاب ہے, جزولی صاحب. اچھا نام دونوں کو ملتے جلتے, ابو عبداللہ محمد جزولی, ابو عبداللہ محمد بوصیری, بھولیں گے نہیں آپ لوگ. دونوں کا نام ابو عبداللہ محمد, ایک بوصیری ہے دوسرا جزولی ہے. دلائل الخیرات والا کون ہے؟ جزولی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے, اب نام دیکھیں, نام بیان, آپ وسلم کے نام بیان کر رہا ہے دلائل الخیرات میں. دیوبندی کہتے ہم غلو نہیں کرتے, دیکھتے ہیں ذرا. اچھا دلائل الخیرات میں کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض نام بیان کرتے ہوئے, محی, ترجمہ خود کرتے ہیں, زندہ کرنے والا, زندہ کرنے والے, ناصر, مدد دینے والے, نور, نور اللہ کے, غوث, فریاد رس, غیاث, سراسر فریاد رس, مہیمن, نگہبان, کافی, کفایت کرنے والے, شافی, صحت بخشنے والے, مقیل الاثرات, درگزر کرنے والے خطاؤں سے, کاشف الکرب, دور کرنے والے غم اور سختی کے, صاحب الفرج, آخر تک. یہ کس کے نام ہے؟ یہ بعض نام ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. انا للہ وانا الیہ راجعون. اس دعوی خیرات رسالہ کی مدح اور تأیید المهند علی المفند عقائد علماء دیوبند میں خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے بھی کی ہے, صفحہ نمبر 224 میں. جب ان سے پوچھا گیا اس کتاب کے بارے میں تو وہ کہا کہ یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. سبحان اللہ, یہ پڑھی جا سکتی ہے, یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے. دیکھیں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نہیں مانتے, آپ کے عالم آپ کی عقیدے کی کتاب میں لکھ چکے ہیں اور 200 سے زیادہ علماء تصدیق کر چکے ہیں. اب آپ کی کیا حیثیت ہے, آپ کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ اور ہمیشہ ہم شخصی یا کوئی خاص فکر کی بات نہیں کر رہے, ہم ایک مسلک کی بات کر رہے ہیں, ایک مذہب کی بات کر رہے ہیں, ایک فکر کی بات کر رہے ہیں جو ایک گروہ کا ہے. دیوبندی عقیدہ کیا ہے اس کتاب میں موجود ہے, اور اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے لیے پڑھی جا سکتی ہے, اس کی اجازت ہے پڑھی جا. بہتر یہ کہ جو, یہ بھی کہتے ہیں بہتر ہے, بہتر یہ ہے کہ جو نصوص میں آیا ہے وہ پڑھیں, لیکن ان کے پڑھنے میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے, یعنی ثواب سے خالی نہیں ہے. یہ ثواب ہے. محی, محی کون ہے زندہ کرنے والا؟ اللہ کے سوا کوئی زندہ کرنے والا ہے؟ یہ بریلوی کہیں تو پھر وہ مشرک ہیں, یہ کہیں تو پھر یہ ایمان ہو گیا, توحید ہو گیا. محی ہے, ناصر, نور. اچھا ترجمہ لکھتے ہیں نور اللہ کے, ترجمہ یہ لکھو, یہ ترجمہ ان کا ہے. میں یہ جتنا ترجمہ میں نے پڑھے ہیں ان کی کتاب یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے. غوث, غیاث, مہیمن, عزیز, جبار بھی ہے, میں نے چھوڑ دیا, وہ بھی ہے سب, واللہ وہ سب موجود ہے. عزیز, جبار, اچھا مہیمن, کافی, شاف, مقیل الاثرات, کاشف الکرب, صاحب الفرج. غلو کا علاج کیا ہے آخر میں؟ عمومی طور پر دین میں غلو کا علاج, بلکہ دین میں ہر خرابی اور ہر بیماری کا علاج, نوٹ کر لیں, ایک لفظ ہے. کیا ہے؟ سلفیت. نوٹ کر لیں. عمومی طور پر دین میں غلو کا علاج, بلکہ دین میں ہر خرابی اور ہر بیماری کا علاج سلفیت ہے, منہ جو سلف کی اتباع ہے, جس کی بنیاد قرآن و سنت ہی ہے, لیکن ایک ضروری اور اہم قید یا شرط کے ساتھ, صحابہ کرم و سلف صالحین کی سمجھ. یہ شرط لازمی ہے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورۃ النساء نمبر 115. اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے, اور جو بھی مشاقت کرتا ہے, شدید اختلاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کے بعد اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا اور اتباع کرتا ہے, مؤمنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی نولی ہی مات اللہ, جو راستہ اختیار کر چکا ہے اس کو اس کے حوالے کر دیں گے. ونصلی ہی جہنم وساعت مصیر, لیکن جہنم کا مزہ اسے چکھائیں گے اور بدترین پورا ٹھکانہ ہے جہنم. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقوں کی حدیث میں جہنم سے نجات پانے والے فرقے کے متعلق فرمایا, کون سا فرقہ ہے؟ الجماعہ, جماعت ہے. ابو داؤد کی روایت میں اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے, علما انا علیہ واصحاب, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یعنی دین کو سمجھنا ہے جیسا کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین نے سمجھا ہے, اور یہ صرف منہج سلف کی اتباع سے ہی ممکن ہے. واللہ کی اور منہج میں آپ کو ملے گا نہیں. یہ کہ دین کو سمجھنا ہے, قرآن کو اور حدیث کو, قرآن سنت پہ چلنا ہے, صحیح طریقے سے سمجھنا ہے, صرف ایک ہی منہج ہے, واللہ ایک ہی راستہ ہے, اور وہ ہے منہج السلف, سلفی منہج, جو دین حق ہے, جو اعتدال وسطیت پر قائم ہے, جو غلو اور جفا اور افراط اور تفریط دونوں سے پاک ہے, جو صحیح اسلام اور کامل دین ہے, اور جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کے تعلق سے, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان بیان کرتے ہوئے, ان الدین عند اللہ الاسلام, وقال تعالی ورضیت لکم الاسلام دینا, پھر فرماتے وہو بین الغلو والتقصیر, اور یہ دین جو ہے یہ غلو اور تقصیر دونوں کے بیچ میں, یعنی وسطیت ہے. پھر شیخ صالح فضل حفظ اللہ فرماتے ہیں شرح میں, یہ دین جو اللہ تعالیٰ پسند کے اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے لے کے قیامت تک, اسلام جو ہے دین وسط ہے, غلو یعنی شدت پسندی اور حد سے گزرے, اور تقصیر یعنی جفا سے, دونوں کے بیچ میں وسط ہے, جس میں کوئی شدت نہیں ہے اور کوئی ہی تفریط نہیں ہے, اور دونوں طرفیں جو ہے مذموم ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق, یہ سورۃ مائدہ کا نمبر 77 کا ذکر کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ہلک المترطعون قالها ثلاثا, تین مرتبہ فرمایا, ہلاک ہوئے شدت کرنے والے, مترطعون تین مرتبہ, سے مسلم کی روایت میں. علاج کی بات ہم کر رہے ہیں, پہلا علاج عمومی طور پر کیا علاج ہے؟ سلفیت. اچھا, خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کا علاج بھی اسی سلفی منہج میں ہی ہے. کیسے ہے؟ نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کرنے سے, اور صحیح محبت کے لیے صحیح اتباع لازمی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو کا علاج ہم بیان کر رہے ہیں, یہ علاج بھی اسی منہج السلف میں موجود ہے. اس کی تفصیل یہ ہے, نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کرنا نمبر ایک ہے یہ, اور صحیح محبت کے لیے اتباع لازمی, بغیر اتباع کسی محبت نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم, سورة آل عمران نمبر 31. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع سے انہیں بہترین نمونہ جان کر, ارشاد باری تعالیٰ, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صحیح اتباع اور بہترین نمونہ جاننا لازمی ہے. اتباع کیسے کریں گے؟ جب بہترین نمونہ کوئی اور ہوگا تو اتباع کیسے مکمل ہوگی پھر؟ اور بہترین نمونہ جاننے کے لیے ارشاد باری تعالیٰ, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, یقیناً تم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر, جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخر پر امید رکھتا ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تفسیر میں, هذه الآية الكريمة, آية کریمہ جو ہے, اصل في التأسي بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اصل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیروی کرنے میں اور بہترین نمونہ بنانے میں. کس چیز میں؟ فی اقوالہ وافعالہ واحوالہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں, افعال میں, اقوال میں, افعال میں اور احوال میں, ہر حال میں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع اور انہیں بہترین نمونہ جاننا رسالت پر صحیح ایمان کے بغیر ممکن نہیں. صحیح اتباع کرنی ہے اور بہترین نمونہ جاننا ہے, اس کے لیے ایک شرط ہے, کیا ہے؟ رسالت پر صحیح ایمان, صرف نام کا ایمان نہیں, صحیح ایمان لازمی ہے. ارشاد باری تعالی سورۃ النساء 136 میں 136 میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو, اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ. اور رسالت پر صحیح ایمان ان چار چیزوں کے بغیر ممکن نہیں. نمبر ایک خبر کی تصدیق کرنا, نمبر دو حکم کی تعمیل کرنا, نمبر تین نہیں سے رک جانا, نمبر چار عبادت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی کرنا. اور یہ سب صحیح سلف منہج پر قائم ہونے کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور صحیح سلف منہج پر قائم ہونا سلف علماء سے علم حاصل کرنے کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالی ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, فَإِنْ آمَنُوا, بے شک اگر یہ ایمان لے آئیں, کیسے؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, بالکل ایسے جیسے کہ اے صحابہ آپ لوگ ایمان لے کے آئے. نتیجہ کیا ہے؟ فقط یقیناً اہتدوا, یہ ہدایت یافتہ ہے. تو ہدایت یافتہ کی نشانی کیا ہے؟ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون گمراہ ہے؟ جس کا ایمان, جس کا عقیدہ, جس کا منہج, جس کا مسلک صحابہ کرام جیسا ہے وہ تو ہدایت یافتہ ہے, جس کا کوئی اور ہے اس کے علاوہ تو پھر وہ گمراہ ہے. اور سلف علماء کون ہیں؟ سلف علماء وہ ہیں جو صحابہ اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. دلیل ارشاد باری تعالی ہے, والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحت الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. سوره التوبه ایت نمبر 100. والسابقون الاولون, اور سبقت لجانے والے پہلے لوگ کون ہیں؟ من المهاجرين والانصار, مهاجرین میں سے اور انصار میں سے, یہ کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. والذین اتبعوهم باحسان, اور وہ لوگ جو ان کی اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ. احسان سے مراد بہترین طریقے سے احسان اتباع کا حق ادا کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ کیا ملے گا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم, جیسے کہ صحابہ کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رضی اللہ عنہم, ہے نا صحابہ کرام کے لیے. اس آیت کریمہ میں ہر اس شخص کے لیے, ہر وہ شخص اللہ تعالیٰ کے اس پیارے وعد میں شامل ہے رضی اللہ عنہم, جو صحابہ کرام کی اتباع کرتا ہے احسان کے ساتھ. اللہ اکبر, کسی والا خوش قسمتی ہے. والذین تبعوا باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی. بس اتنا ہی نہیں, واعد لهم, اور ان کے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا کیا؟ جنات تجری تحتها الانہار, باغات ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں. کافی ہے؟ نہیں. خالدین فیہا ابد, ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذلک الفوز العظیم, یہی عظیم کامیابی ہے. دنیا میں کامیابی ڈھونڈنے والے لوگ یہ دیکھ لیں کہ کامیابی تو دنیا میں آپ کو ملتی رہے گی, لیکن سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے. جو تمام دین و سلف کی سمجھ کے مطابق ہی سمجھتے ہیں, کون؟ سلف علماء کی بات ہو رہی ہے, جو تمام دین کو سلف کی سمجھ کے مطابق سمجھتے ہیں, عقائد میں, عبادات میں, معاملات میں, سلوک و اخلاق و آداب میں اور سیاست میں, الغرض دین کے ہر پہلو میں, وہ اصول اور عقائد میں اشعری ماتوریدی نہیں بلکہ سلفی ہیں, سلوک اور طریقے میں صوفی نہیں بلکہ سلفی ہیں, اور سیاست اور حکومتی معاملات میں حزبی نہیں بلکہ سلفی ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین, اما بعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله, یہ منهج سلف میں سے نہیں. اور آج کی نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 6 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف الهجوم على العلماء والكلام فيهم وإطراح علمهم وكتبهم والدعوة إلى حرقها وإتلافها وترك الرجوع إليها لمجرد خطأ وقعوا فيه. علماء کو هدف تنقید بنانا, ان کے بارے میں زبان درازی کرنا, ان کے علم اور کتابوں کی ناقدری کرنا, اور ان کی کتابوں جلانے یا مٹا دینے کی دعوت دینا, اور ان کی کتابوں کی طرف رجوع کرنے کو ترک کر دینا صرف اس وجہ سے کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے یہ بھی منہج سلف میں سے نہیں ہے. شیخ صاحب ان جملوں میں علماء کی تعظیم کے تعلق سے بات فرما رہے ہیں, اور جب علماء کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے زندگی ساری منہج سلف پر گزاری ہے, اور ہر عالم اس منہج پر چلنے والا نہیں ہوتا. منہج سلف دو لفظوں میں کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح, قرآن ہے, صحیح حدیث ہے, اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ ہے. یہ وہ علماء ہیں, اور اس میں دو بات ہے, ایک تو علماء کی تعظیم ہے اور پھر علماء کے علم سے استفادہ حاصل کرنا ہے تعظیم کے ساتھ, کیونکہ تعظیم ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم علماء کے علم سے فائدہ اٹھائیں, ورنہ وہ کون سی تعظیم ہے جو زبانی کلامی ہو اور علماء کو برا بھلا کہا جائے, یہ تعظیم تو نہ ہوئی نا. تو علماء کی تعظیم ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم ان کے علم سے استفادہ حاصل کریں اور فائدہ اٹھائیں, اور دوسری بات کہ اگر ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ بشر ہیں معصوم نہیں ہیں, معصوم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, اگر کسی سلفی عالم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو زبان درازی کی جائے, برا بھلا کہا جائے, یا ان کی کتابوں کو چھوڑ دیا جائے, یا کتابوں کو جلانے کی طرف لوگوں کو بلایا جائے, یا خود ایسا بدعمل کیا جائے. یاد رکھیں علماء کے تعظیم کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم الذین اوتوا العلم درجات. یرفع اللہ, اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے, الذین آمنوا منکم, تم میں سے ایمان والوں کو, والذین اوتوا العلم درجات, اور وہ جنہیں علم دیا گیا درجات کی بلندی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. سورۃ مجادلہ آیت نمبر 11. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بہت لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے, ان العلماء ورثۃ الانبیاء, یقینا علماء جو وہ انبیاء کے وارث ہیں, وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما, انبیاء نے پیچھے مال وراثت میں کوئی دینار درہم نہیں چھوڑا, انما ورثوا العلم, بلکہ انہوں نے علم کو چھوڑا ہے, فمن اخذه اخذ بحظ وافر, جس نے اسے لیا ہے تو بہت ہی عظیم خیر حاصل کیا ہے. وہ یہ روایت ابو داؤد الترمذی میں ہے, صحیح روایت ہے. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لیس منا من لم یجل کبیرنا, وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتے, ویرحم صغیرنا, اور ہماری چھوٹوں کی چھوٹے پر رحم نہیں کرتے, ویعرف لعالمنا حقہ, اور ہمارے عالم کا حق نہیں جانتے, یہ ہم میں سے نہیں ہے. اور یہ روایت جو ہے صحیح الجامع میں ہے, اور علامہ البانی نے اسے صحیح حسن کا ہے جو کہ صحیح حدیث ہے, اور اس میں جو شاہد ہے وہ کیا ہے, ویعرف لعالمنا حقہ, ہمارے عالم کا حق نہیں جانتا تو ہم میں سے نہیں. تو علماء کے حقوق ہوتے ہیں جن کو جاننا بہت لازمی ہے, جیسے بڑوں کے حق ہیں چھوٹوں کو بھی حق ہے, یہ تو عام بھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں, اور اکثر مسلمان یہ نہیں جانتے کہ علماء کے بھی ہمارے اوپر حق ہے, اور کم سے کم حق کیا ہے علماء کا, ان کی تعظیم کر رہا ہوں کہ علم سے استفادہ حاصل کرنا. بعض سلف کے اقوال دیکھ لیتے ہیں کہ وہ علماء سے کس طریقے سے پیش آتے تھے, صحابہ کرام کو دیکھ لیں. فہذا عبداللہ بن مسعود, دیکھیں سر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہیں ایک تابعی ہیں زر بن حبیش رحمہ اللہ, عربی زبان و گرامر کے تعلق سے بعض ان کے پاس جا کے سوال کرتے, صحابی جاتا ہے ایک تابعی کے پاس اور سوال کرتا ہے. تذکرۃ الحفاظ میں اس کا ذکر ہے, اور سید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, ربیع بن خثیم رحمہ اللہ یہ بھی تابعی ہیں, فرماتے ہیں, یا ابا یزید لو رآک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأحبک, اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو آپ سے ضرور محبت کرتے, آپ کو پسند کرتے. سبحان اللہ, کیوں؟ کیونکہ اہل علم میں سے تھے, علم والے تھے. اب صحابی ایک عالم تابعی کو جب انہوں نے علم دیکھا, وقار دیکھا, ان کی پھر اس طریقے سے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. وفرمات وما رأيتك إلا ذكرت إلا ذكرت المخبتين. جب میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے مخبتین یاد آ جاتے ہیں. مخبتین کون ہیں؟ یعنی جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن مجید میں، وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم. مخبتین کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جو بھی مصیبت ان کو پہنچتی ان پر صبر کرتے رہتے ہیں. تو ہر ڈرنے والے کو اور صبر کرنے والے کو مخبت کہا جاتا ہے. فضلۃ الشیخ العلامہ محمد امین الشنقیطی صاحب اضواء البیان التفسیر جو ہے فرماتے ہیں اس آیت کے کریمہ کے تعلق سے، مخبتین کے تعلق سے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو تواضع سے کام لیتے ہیں اور جو جن کے دل میں اطمینان ہوتا ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے جب فرمان سنتے ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بشارت دی ہے اس ڈر کی وجہ سے اور اس صبر کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. صدر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما علماء کی تعظیم کرتے ہوئے، ابو العالیہ الریاحی یہ بھی تابعین میں سے ہے، صدر عبداللہ بن عباس جب ان کو دیکھتے تو ان کو اپنے جگہ پہ بٹھا دیتے، جو تخت جہاں پر بیٹھتے تھے درس کے لیے، اور جو باقی لوگ تھے جو رشتے دار سر عبداللہ عباس کے جو رشتے دار وہ بھی نیچے بیٹھے رہتے تھے. اور سر عبداللہ بن عباس یہ فرماتے ہاکذا العلم یزید الشریف شرفا، علم ایسے ہوتا ہے شرف والے کے شرف کو اور بڑھا دیتا ہے. وینس الملک علی الاسرہ، اور بادشاہوں کو تختوں پہ بٹھا دیتا ہے. یعنی علم جو ہے بادشاہ تخت، جیسے کہ بادشاہ تخت ہوتا ہے وہاں پر بھی لوگوں کو پہنچا دیتا ہے. الغرض فضلت الشیخ العلامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ، ابن عثیم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس فرمان کے تعلق سے، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتدی، وہ لوگ ہیں جو بتائیں ہدایت دی ہے، بس ان کی ہدایت کے راستے کے اقتداء کریں. سورۃ انعام نمبر 90 کے تعلق سے شب عثیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قال اللہ بہداہم ولم یقل بہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی ہدایت کا ذکر کیا، نہ کہ ان کی اتباع، اقتداء ہدایت کی کرنی ان کی اقتداء نہیں کرنی. کیوں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں لأن العبرۃ بالمنہج لا بالاشخاص، اصل عبرت منہج کی ہے، لوگوں کی نہیں ہے. جس کا منہج درست ہے اور ٹھیک ہے اس کی اتباع کی جاتی ہے، شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا. فلا تتعصب للداعی ولا المصلح ان حاد عن الحق، غلطی بھی ہو جاتی ہے کسی داعیہ کی، کسی سلف عالم کی، تو پھر اس کی غلطی کو نہیں دیکھا جائے، اس کے منہج کو دیکھا جاتا ہے، اس کی اتباع کی جاتی ہے. یا فإن الحق ليس بكثرة الرجال، حق کثرت رجال ہے، لوگوں کی کثرت سے نہیں جڑا ہوتا. وإنما بموافقة الكتاب والسنة، بلکہ حق جو ہے وہ کتاب سنت موافقت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. یہ شرح الممتع جلد نمبر 4 میں شیخ صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے. فضلت الشیخ العلامہ ربیع مدخل حفظه الله فرماتے ہیں نحن ليس عندنا تقديس للأشخاص والغلو فيهم، ہمارے یہاں لوگوں کے تقدیس یا غلو نہیں ہوتا، ہم لوگوں کی یا علماء کی ذات کے تقدیس یا ان سے غلو نہیں کرتے. ولكن عندنا الادب ومعرفة قدر العلماء، ہمارے یہاں ادب ہے اور علماء کی قدر کو جاننا ہے، ہم علماء قدر کرنا جانتے ہیں اور ادب کے دائرے میں رہ کر علماء سے اپنے معاملات طے کرتے ہیں. المجموع جلد نمبر 1 میں شیخ صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے، اور جلد نمبر 14 میں اسی المجموع میں شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں السلفیت تحتاج الى عقلاء، سلفیت کو ضرورت ہے عقل مندوں کی. تحتاج الى رحماء، ضرورت ہے سلفیت کو رحم کرنے والوں کی. تحتاج الى حکماء، سلفیت ضرورت ہے حکمت والوں کی. تحتاج قبل ذلك الى علماء، اور ان سب سے پہلے سلفیت ضرورت ہے علماء کی. تو عقل مند، رحم کرنے والے، حکمت والے بات میں سب سے پہلے علماء ہیں، اور سلفیت کو شدید ضرورت ہے علماء کی، اور جب علماء کے ساتھ سے پھر باقی جو یہ خوبصورت صفات ان کی بھی اشد ضرورت ہے. شیخ صالح علی شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے، فرماتے ہیں میں وصیت کرتا ہوں سب طلاب علم کو کہ وہ
1: زندہ اور مردہ علماء کے علم سے فائدہ حاصل کریں. زندہ اور مردہ, جالس العلماء الاحیاء والاموات, زندہ مردہ علماء مجلسوں میں جا کے علم حاصل کریں. اما الاحیاء فاستفید منهم لفظا وسماعا, جو زندہ ہیں ان سے براہ راست جو ہے یا ان کے ان سے علم جو ہے لفظا وسماعا, جو لفظ کہتے ہیں یا سنتے ہوئے. واما الاموات فقرؤوا کتبهم, اور جو مر چکے ہیں ان کے کتابوں سے استفادہ حاصل کرو. اب تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, کتابوں کے ساتھ ساتھ اب تو سیریز بھی ہیں اور ریکارڈنگز بھی ہوتی ہیں, خاص طور جو دور قریب میں جو علماء وفات پا چکے ہیں, کبار علماء, ان کی علم محفوظ ہے صرف کتابی شکل میں. یہ نہ کہنا میں ان پڑھ ہوں, میں نہیں جانتا ہوں. میرے بھائی عربی میں, جس کو عربی آتی ہے عربی میں پورا مادہ موجود ہے, عربی نہیں آتی انگلش میں ٹرانسلیشن بہت سارے علم کی ہو چکی ہے, انگلش میں بہت کام ہوا الحمد للہ. جس کو انگلش آتی ہے وہ اس کے پاس عذر نہیں ہے کہ کبار علماء کی بات عربی میں مجھے میں جانتا ہی نہیں ہوں. اردو میں بھی الحمد للہ کام ہوا ہے, قلیل ہے لیکن ہوا ہے الحمد للہ. کبار علماء کے تراجم کافی ان کے یعنی کی کتابوں کے اور ان کے جو دروس لیکچرز ہیں ان کا بھی ترجمہ ہوا ہے. تو زندہ اور مردہ علماء کے علم سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اور یہ لیکچر تھا الہمۃ فی طلب العلم شیخ صالح علی شیخ حفظہ اللہ کا. آخر میں جب ہم یہ باتیں کرتے علماء کے تعلق سے تو یہ تنبیہ لازم ہے. نمبر ایک, علماء کے تعظیم کرنے سے یہ بات ہرگز مراد ہے کہ ہم ان سے غلو, ان کے ساتھ غلو سے کام لیں اور حد سے تجاوز کر لیں, لیکن توقیر ہے بغیر غلو کرنے کے اور تعظیم ہے بغیر حد سے گزرنے کے. دوسرے نمبر پہ توقیر علماء سے مراد یہ نہیں کہ ہم ان کی کبھی مخالفت نہ کریں. اگر کہیں پہ غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کی مخالفت کرتے ہیں ہم, کیونکہ ہمیں حکم دلیل کی اتباع کا, حق کی اتباع کا, ہم حق کے متلاشی ہیں. اگر ہمارے علماء میں سے کسی کو غلطی ہو جاتی ہے کسی جزوی مسئلے میں تو توقیر سے مراد نہیں کہ اس کی ہر بات کو مان لینا من و عن سے, نہیں, توقیر سے مراد یہ اس کا حق ادا کرنا ہے. محبت باقی رہے گی, مقام باقی رہے گا, اس غلطی کی اتباع نہیں کریں گے ہم. اتباع ہم نے کر رہی ہے حق کی, اور حق دلیل کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے, کیونکہ عالم معصوم نہیں ہے اور بشر غلطی اس سے ہو سکتی ہے. تیسرے نمبر پہ علماء سے محبت کرنا, ان کی توقیر کرنا, ان کے احترام کرنا, ان کی تعظیم کرنا ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ عبادت ہے, عبادت سمجھ کے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. اور جو عبادت اخلاص اور اتباع کی بنیاد پہ نہ ہو تو اس عبادت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ علماء سے جڑنے سے مراد صرف تزکیہ حاصل نہیں کرنا ہوتا, یہ کھوٹ ہے اخلاص میں. عبادت ہے تو اخلاص اللہ کے لیے ہم علم حاصل کر رہے ہیں, دنیاوی ہمیں کوئی چیز ضرورت نہیں, تزکیہ ملے نہ ملے, نام ہو نہ ہو, ہم اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں, اپنی زندگی کو روشن کر لیں علم سے, اور پھر دوسروں تک بھی اس علم کو لے کے جائیں اور ان کی زندگی میں بھی اس علم کو پہنچائیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو. چوتھے نمبر پہ یہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں علماء السنہ اور سلف علماء کے لیے ہیں, نہ کہ اہل بدعت کے لیے, کیونکہ علماء دو قسم کے ہیں, عالم سنہ ہے اور عالم بدعہ ہے. عالم السنہ معروف ہے اپنی سنت کی تعظیم کرنے میں, زندگی ساری وہ توحید السنت پر قائم رہتا ہے اور منہج سلف کو مضبوط استحکام میں رہتا ہے, یہ اس کی پہچان ہے, اس کے دروس میں, اس کے لیکچرز میں, اس کے دوستوں میں, کسے اٹھتا ہے کسے بیٹھتا ہے, کون اس کے استاد ہے کون شاگرد, اس کی پہچان ہی ہے, یہ سنت ہی سنت ہے, ہر طرف سنت ہی سنت ہے. اور دوسرے قسم کا عالم بدعہ جو ہے وہ اپنی دعوت میں بدعت میں معروف ہوتا ہے, اور علماء سنت کی تحقیر کرنے میں یا ان کی مخالفت کرنے میں یا خاص طور پہ منہج حق منہج سلف کی مخالفت کرنے میں اور ان کے ارد گرد خلط ملط معاملہ ہوتا ہے, یا تو سارے اہل بدعت ہوتے ہیں اس کی جیسے, یا وہ خود ڈاواں ڈول ہوتے ہیں, کبھی ان کی طرف کبھی ان کی طرف, ان کے دوستوں میں سب کھچڑی موجود ہوتی ہے. اہل سنت والے بھی ہوتے ہیں کبھی ان کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے, اور اہل بدعت بھی ہوتے کبھی ان کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے, خود گھومتا رہتا ہے. سنت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے, تو وہ ہر طرف جا کے اپنے جگہ بنانے کے لیے یا اپنے کوئی بعض لوگ کہتے ہیں ہماری دعوت تاکہ مزید آگے بڑھے اور کثرت سے لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں، اس لیے ہم سب کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. یہ کس نے کہا کہ حق کا معیار کثرت الناس ہے، کثرت الاتباع ہے، یا زیادہ تر لوگ یا زیادہ سننے والے؟ کس نے کہا ہے؟ حق کا معیار ہرگز نہیں ہے، بلکہ کثرت تو ہمیشہ مذموم ہے، کثرت کی مذمت کی گئی قرآن اور سنت میں. تو اہل سنت کا منہج کلیئر ہے، بالکل واضح ہے، ان کے علماء کا منہج، طلاب علم کا منہج بالکل واضح ہے، اور جو جس کے منہج میں کوئی خلط ملت ہے، قرآن سنت بات بھی کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی چلتا ہے، بھی کا کام نہیں چلے گا یہاں پہ، بات بھی حق کرنی ہے اور حق والوں کے ساتھ چلنا ہے، یہ وہ علماء جن کا ذکر کیا گیا ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. سورة ہود آیت نمبر 118-119. وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. سورة الشورى آیت نمبر 10. اور تیسری جگہ ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اللہ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سورة النساء آيات نمبر 69. حضرت ابو هريرة رضي الله تعالى عنه روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ وإذا حكم فأخطأ فله أجر. متفق عليه. آج کا موضوع، جیسے آپ بھائی جانتے ہیں، اختلافی مسائل کی شرعی حیثیت. اور آج کے موضوع کا میں نے مختلف ہیڈنگز بنائی ہیں تاکہ آپ ساتھیوں کو آسانی ہو جائے اور مجھے بھی بیان کرنے میں آسانی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے توفیق دے کہ اس بات کو میں صحیح طریقے سے بیان کروں، اور آپ ساتھیوں کو بھی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مسائل کو سمجھنے کی آسانی سے توفیق عطا فرمائے. شروع کرتے ہیں اختلاف کی تعریف. اختلاف کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں اختلاف یا خلاف کا مادہ جو ہے وہ خ لام ف ان حروف سے لیا گیا ہے، جس کو عربی لغت میں مطلب ہے، نمبر ایک، ایک چیز دوسری چیز کے بعد آئے اور اس کی جگہ لے لے، جسے ہم ریپلیسمنٹ کہتے ہیں. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی ہے جعل اللیل والنہار خلفا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات آتی ہے دن کے بعد اور اس کی جگہ لے لیتی ہے. دوسرا معنی ہے پیچھے، خلف جیسے آپ سمجھتے ہیں پیچھے کو بھی کہتے ہیں، اور اس کی مثال میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. اور تیسرا معنی ہے تبدیل کا، اور اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. خلوف، یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو چینج ہوتی ہے خوشبو سے اور بو آتی ہے، یہ تبدیلی جو ہوتی ہے، اس کو لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ خلوف کا لفظ استعمال ہوا ہے. اختلاف اصل میں ایک طبعی امر ہے، اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اختلاف اس کی فطرت میں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ دو سگے بھائی بھی ان کی پسند اور ناپسند برابر نہیں ہوتی، ایک ہی باپ کی اولاد ہیں لیکن کچھ ایسے مسائل ہوتے جن میں ان کا اختلاف ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا احسن تقویم پر پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور انسان کی اس احسن تقویم میں اللہ تعالیٰ نے جو طاقت ہے انسان کی، اور جو انسان کی سوچ ہے، جو انسان کی طبیعت ہے، وہ اللہ تعالیٰ محدود کر دی ہے. مختلف قسم کے ضعف پائے جاتے ہیں انسان میں، انسان محتاج ہے، انسان کی عقل کمزور ہے، انسان کا جسم کمزور ہے، اور یہ سب انسان کی بنیادی چیزوں میں سے یہ چیزیں موجود ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی خواہشات میں بھی مختلف ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو نیلا رنگ پسند ہے، دوسرے کو پیلا پسند ہے، تو یہ اختلاف بھی ایک طبعی چیز ہے، انسان کے اندر موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کی طبیعت میں اختلاف بھی موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اپنی عقل پر نہیں چھوڑا کہ آپ کی مرضی ہے جو کچھ کرو جا کے کرو، بالکل نہیں، بلکہ اس انسان کو کمال کے درجے پر پہنچنے کے لیے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے اور اپنی شریعت نازل کی. ورنہ اگر ہم سوچیں ہر انسان اپنی مرضی کرے شریعت کو پس سے پچھ ڈال کے، تو اس دنیا میں کچھ نہیں رہے گا، یاد رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بہترین بندے چنے انسانوں میں سے، اور اپنی بہترین شریعت اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو دی، اور انہیں حکم دیا کہ میری شریعت جو ہے ان لوگوں تک پہنچا دو. اور شریعت اس لیے نازل فرمائی تاکہ جو بھی اختلاف موجود ہے انسان کی ضعف کی نشانی ہے، تاکہ یہ ختم ہو جائے. تو خالق سبحانہ و تعالی نے اختلاف انسان کی فطرت میں ڈالا ہے، اور اختلاف ختم کرنے کا طریقہ بھی نازل فرمایا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاف اس شریعت کے باوجود بھی امت میں موجود ہے، حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ دین و امور میں اختلاف نہ ہوتا. جب شریعت آ چکی ہے، وحی آ چکی ہے قرآن اور حدیث کی صورت میں، تو مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اختلاف تو موجود ہے، ہر چیز کی تاریخ ہوتی ہے، ایک شروعات ہوتی ہے. تو اختلاف کی تاریخ کیا ہے، یہ اختلاف امت میں کیسے شروع ہوا؟ اب میں بات کر رہا ہوں دینی مسائل کے اختلاف کی. اس میں میں نے اس موضوع کو تاریخ پس منظر اختلاف مسائل میں چار ہیڈنگز میں تقسیم کیا ہے. نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جو شریعت تھی اور جو اختلاف اس وقت ہوتا تھا صحابہ کرام کے زمانے میں، وہ کیسے ہوتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا. نمبر دو، صحابہ کرام کے عہد میں ان کی زندگی میں جو اختلاف ہوا وہ کیسا تھا، پہلی صدی کے آخر تک. نمبر تین، اجتہاد کا دور، یہ شروع ہوتا ہے دوسری صدی کے شروع سے چوتھی صدی تک اور آخر میں تقلید اور جمود کا دور، اور یہ تقریباً چوتھی صدی سے یہ شروع ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طریقے سے یہ شریعت آئی اور کیسا اختلاف تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وحی لے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ایک مرجع بن چکے سب مسلمانوں کے، ہر چیز میں، چاہے دنیاوی امور میں ان کا اختلاف ہوتا یا دینی امور میں، تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس جاتے اور اپنے مسائل بیان کرتے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرتے اس کو اپنے سر و آنکھ پر رکھ کر اس پہ عمل کر دیتے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ صحابیوں نے اجتہاد کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے اجتہاد کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سیرۃ البحر کی روایت مشہور ہے کہ وہ غزوے میں گئے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے انہیں کچھ نہ ملا کھانے کو، ایک حوت ویل مچھلی مردہ کو پایا، انہوں نے اجتہاد کیا، دیگر صحابہ بھی ساتھ تھے، اس مچھلی سے کھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کچھ حصہ لے کے آئے۔ جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بیان کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی کہ ان کا اجتہاد درست تھا، کہ ضرورت کے وقت آپ مردہ بھی کھا سکتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوا کہ صحابی اجتہاد کرتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رد کر دیتے کہ یہ غلط ہے۔ اس کی مثال میں ایک مشہور شکاری صحابی اصحاب بن جثامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شکار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ جا رہے تھے، احرام کی حالت میں تھے، تو جب ان کا گزر اس جگہ سے وہ جہاں پہ صحابی رہتے ہیں، تو اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حمار وحشی، زیبرا جسے کہتے ہیں، اس کا شکار کیا اور لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں رکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا۔ لیکن انکار کرنے کے بعد وجہ بھی بیان کی، اور دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اپنے صحابہ کے ساتھ، وجہ بیان کی تاکہ کوئی رنج نہ ہو دل میں کہ میں نے مشکل سے شکار کیا اور اتنی محنت سے اسے پکایا اور سامنے رکھا اور انکار کر دیا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا انکار کرے تو یاد رکھیں صحابہ کرام کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی۔ تو اس رنج کو دور کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں احرام میں ہوں اور محرم شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسا گوشت کھائے جس کا شکار اسی کے لیے کیا گیا ہو۔ آپ جانتے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں ہے، شکار میں ساتھ دینا جائز نہیں ہے، اور اگر اسی کے لیے شکار کیا جائے پھر بھی اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ تو صحابی نے اجتہاد کیا، انہیں علم نہیں تھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتہاد کا رد کر دیا۔ اور اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ تشہد میں، تشہد فرض ہونے سے پہلے، جیسا کہ سنن ابی داؤد میں ہے، علامہ البانی نے صحیح فرمایا اس روایت کو، حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو تشہد ہے، مشہور تشہد، وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہتے اس سے پہلے کہ ہم پر تشہد فرض ہوتا، تشہد کیا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، لیکن اس سے پہلے وہ یہ کہتے السلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سلام بھیجتے، فرشتوں کی طرف سلام بھیجتے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتہاد کو رد کرتے ہوئے حق بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ خود سلام ہے، آپ کیسے سلام بھیج سکتے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ تو اگر آپ تشہد پڑھنا ہو تو اس طریقے سے تشہد پڑھیں، اور اس طریقے سے یہ جو غلط اجتہاد تھا اسے رد کرتے ہوئے بات کو بیان کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے دور میں ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا زمانہ بہترین زمانہ تھا، خیر القرون، جس کی گواہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور قرآن مجید نے بھی صحابہ کرام کی عدالت کی گواہی دی۔ لیکن صحابہ کرام کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کچھ ایسی چیزیں نہیں آئیں جن کو انہیں علم نہیں تھا اور ان کا آپس میں اختلاف ہوا. مثال کے طور پر امامت کا مسئلہ, اب خلیفہ کون بنے گا, صحابہ کرام کا اختلاف ہوا. کچھ لوگوں نے کہا کہ قریش سے ہونا چاہیے, انصار نے کہا ہم سے ہونا چاہیے, اور یہ مشہور قصہ حضرت ابو بکر کی خلافت کا مشہور قصہ ہے.

یا صحیح نہیں کر رہے, بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول مشہور ہے کہ ان سے جنگ نہ کی جائے, قتل نہ کیا جائے. یہ بھی اختلاف تھا, لیکن جب حق بات واضح ہوئی تو سب کا اتفاق حضرت ابو بکر کے ساتھ ہی تھا. اسی طریقے سے مسئلہ فدق جو ہوا اور وراثت کا مسئلہ جو ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت بکر کے درمیان میں جو اختلاف ہوا, تو حق بات جاننے کے بعد حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم نے بھی اس بات کا اقرار کر دیا اور اس اختلاف سے وہ ہٹ گئے. لیکن اس طریقے سے رحمۃ اللہ وبرکاتہ دوسری مسائل میں بھی صحابہ کرام کا اختلاف ہوا, اور لیکن یہ یاد رکھیں کہ ابھی تک عقیدے کے مسئلے میں اختلاف نہیں ہوا. جو بھی اختلاف ہو رہا ہے, امامت کا مسئلہ ہے, وراثت کا مسئلہ ہے, عقیدے کی بات بالکل نہیں ابھی تک ہوئی. عقیدے کا اختلاف ہمیں کہیں نظر نہیں آیا جب تک ابھی تک جو میں نے بات کی ہے, عقیدے کا اختلاف اس میں کہیں نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام کا جو اختلاف ہوا اس کی وجہ کیا تھی, اس کی وجوہات جو ان کے زمانے میں موجود تھیں وہ میں مختصرا بیان کرتا ہوں. کیونکہ جو صحابہ کرام کے پاس علم تھا انہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا. وہ یہ بات سمجھ لیں, یہ محال ہے کہ ہر صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب احادیث آئیں. یہ نہیں ہو سکتا, عقل بھی اسے نہیں مان سکتی. کیونکہ ایک شخص کی زندگی آپ دیکھتے ہیں, جتنے لوگ بیٹھے میرے بات سن رہے ہیں, جو موجود ہیں میرے بات نہیں سن رہے, تو ان کو پتہ نہیں میں نے کیا کہا. اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے یا ان کا کوئی فعل عمل ہوتا یا کسی مسئلے پہ اقرار کرتے تو سب صحابہ موجود نہیں ہوتے تھے. تو اسی کی بنیاد پر ان کے علم میں تفاوت ہوا, کچھ صحابہ کو زیادہ علم تھا, کچھ کے پاس کم علم تھا, لیکن جتنا بھی علم تھا اس پر انہیں عبور تھا. آج کی طرح نہیں, علم ادھر سے بھی لیا ادھر سے بھی لیا, فہم نہیں سمجھ نہیں لیکن علم جمع ہو رہا ہے, یہ بات نہیں تھی. جتنا علم تھا اس میں پختگی تھی اور صحیح طریقے سے انہوں نے علم حاصل کیا. تو جب صحابہ کرام کو پورا علم نہیں تھا, یعنی مجموعہ احادیث کا پورا علم نہیں تھا, اور ان میں یہ تفاوت پایا گیا, تو یہ ظاہر بات ہے کہ ان میں اختلاف بھی ہوا. صحابہ کرام کے دور میں اختلاف کی وجوہات, نمبر ایک, نص موجود ہے یعنی حدیث موجود ہے, اس پر اختلاف ہوا, اس کی کیا وجوہات ہیں. اور دوسری قسم ہے کہ نص موجود نہیں یعنی قرآن کی آیت یا حدیث موجود نہیں ہے, اس پر اختلاف ہوا, اور دونوں مسائل مختلف ہیں. شروع کرتے ہیں, اگر دلیل موجود ہے تو صحابہ نے اس کے خلاف کیوں عمل کیا. نمبر ایک, کہ حدیث ملی ہی نہیں, ایک صحابی کو حدیث نہیں ملی تو اس پہ عمل کیسے کرے گا وہ, تو یہ ظاہر بات ہے وہ اس پہ عمل نہیں کرے گا. اس کی مثال میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ کسی صحابہ سے بات کر رہے تھے, حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے اور انہوں نے اجازت مانگی, ایک دفعہ, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت ابو موسیٰ سامنے کھڑے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد وہ غائب ہو گئے, چلے گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بلاتے ہیں اور یہ فرمایا, مجھے ابھی وجہ بتاؤ, نہیں تو میں تمہیں ابھی سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے آئے اور پھر واپس چل کے مجھ سے بات نہیں کی. حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اجازت تین دفعہ لی جائے, اگر کوئی اجازت دے دے تو چلے جائے, اور اجازت نہ دے تو آپ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ آپ کی اس بات کوئی تصدیق کرنے والا ہے؟ دیکھیں, صحابی کے بعد میں کوئی شک ہے, لیکن کیونکہ یہ دین کی بنیاد بن رہی ہے, حضرت عمر کو شک نہیں تھا کہ یہ جھوٹے ہیں, لیکن کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ بعد میں لوگ آئیں گے اور یہ علم دین کا حصہ ہو رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محفوظ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ذکر پہ کیا مطلب ہے, کیا خیال ہے؟ اکثر ساتھی کہتے ہیں قرآن,

نہیں ہے صرف، قرآن اور صحیح حدیث محفوظ ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت سے صحابہ کرام کے دور میں ہی اللہ تعالیٰ نے حدیث کو محفوظ کرنے کا ایک طریقہ بیان کیا، اور صحابہ کرام کے دل میں یہ بات ڈال دی اللہ تعالیٰ نے کہ جب بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو تو اس کی پختگی معلوم کرنا ضروری ہے. چنانچہ ابو موسیٰ اشعری گواہ لے کے آتے ہیں، صحابہ کرام میں سے جس نے یہ حدیث سنی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قول کی تصدیق کی. حضرت عمر بن خطاب آپ جانتے ہیں کون ہیں، انہیں یہ علم نہیں تھا کہ اجازت تین دفعہ مانگی جاتی ہے. دوسری وجہ کہ صحابی کے پاس حدیث آئے لیکن وہ بھول جائیں، حدیث آئی ہے سمجھ بھی لی ہے لیکن انسان ہے بشر ہے بھول گئے. اور اس کی مثال میں یہ جو میں نے بات بیان کی استئذان کی اجازت کی، یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم میں ہے. اور ابھی جو بھولنے والی روایت ہے یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، بہت لمبا قصہ ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ایک دفعہ دونوں کو جنابت ہوئی، اور جب جنابت ہوئی اب انہیں پتا نہیں کیا کرنا چاہیے. حضرت عمار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی کے اوپر لیٹ گئے اور پورے جسم پر انہیں مٹی ڈال دی. وہ سمجھتے تھے، قیاس کیا کہ تیمم وضو کے لیے ہوتا ہے اور غسل کرنے کا جو طریقہ ہے تیمم کا وہ یہ ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے کیا اور دونوں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یا رسول اللہ ہم نے ایسا کیا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا اس کا رد کرتے ہوئے بڑے پیارے انداز سے یہ فرمایا کہ آپ کے لیے کافی تھا کہ آپ تیمم کر لیتے. تو تیمم دونوں کے لیے ہے، حضرت اصغر ہو یا اکبر ہو، تیمم دونوں کے لیے ہے. لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بھول گئے. حضرت عمر بن یاسر کو یاد تھی، حضرت عمر بن خطاب بھول گئے. اب حضرت عمر کے زمانے میں یہ مسئلہ آیا کہ تیمم کرنا چاہیے حضرت اکبر میں، حضرت عمر نے انکار کر دیا، تیمم جائز نہیں آپ کے لیے، یا غسل کرو تیمم نہیں ہے، تیمم حضرت اصغر کے لیے ہے. حضرت عمار بن یاسر نے ان کو یاد دلایا کہ ایسا مسئلہ ہوا، ان کو پھر بھی یاد نہ آیا، اور اسی طریقے پر حضرت عمر نے عمل کیا. تیسری وجہ کہ حدیث کو نص موجود ہے لیکن اس کے خلاف عمل کیا، کہ جس نے حدیث نقل کی اس کو ضعیف سمجھا گیا یا قابل اعتبار ناقابل اعتبار سمجھا گیا. اور اس کی مثال بھی صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب، میں نے صرف حضرت عمر بن خطاب کے اس لیے یہ چوز کیا ہے، باقی بھی مختلف ہیں، تاکہ آسانی ہو جائے کہ ایک ہی صحابی کی بات ہو رہی ہے اور تینوں مسائل میں ایک ہی صحابی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ دوسرے صحابہ بھی ہیں اس کی بات میں نہیں، کہ کوئی بات بھی لمبی نہ ہو جائے. ایک حدیث ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، اس عورت کا نفقہ خرچ اور پیسہ جسے مکمل طلاق ہو جائے کس کے اوپر ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تستحق النفقہ والسکنا، کہ جو متعلق عورت ہے وہ اس کا پورا خرچ اس کے خاوند پر ہے عدت میں. اور حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ جو روایت بیان کرتی ہے وہ اس کے خلاف ہے، حدیث انہوں نے بیان کی. لیکن حضرت عمر سے جب کہا گیا کہ آپ یہ مسئلہ کیوں ایسے بیان کر رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، وہ فرماتے ہیں لا نترك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقول امرأة لا ندري لعل حفظت أو نسيت. ہم قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتے ایک عورت کے قول کی وجہ سے، ہمیں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ واقعی اس نے اچھی طرح، اس کا حافظہ اچھا تھا اور اس نے اچھی طرح اس بات کو محفوظ کر لیا، یا وہ بھول گئی، تو انہوں نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا. حضرت عمر بن خطاب نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا. اب دوسری وجہ ہے، یہ پہلی تین وجوہات جو ہیں، کیا یہ سنت یہ حدیث جو ہے یہ ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی، اس پہ اختلاف تھا، یہ تین میں نے مثالیں بیان کی ہیں. اب دوسری جو وجہ ہے سنت کو یا حدیث کو ترک کرنے کی یا قرآن کی آیت کے خلاف عمل کرنے کی، وہ سمجھ میں
کہ الفاظ جو استعمال ہوئے قرآن مجید میں یا صحیح حدیث میں اس کو سمجھنے میں جو اختلاف و صحابہ کرام کے زمانے میں. نمبر ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہونا. قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال ہوا یا حدیث میں ایک لفظ ہوا لیکن اس کا ایک سے زیادہ معنی ہے اور کسی حدیث نے ایک معنی کو متعین نہیں کیا تو اس میں اختلاف ہو. اس کی مثال میں دیکھیں ارشاد باری تعالیٰ ہے والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. اور متعلقہ عورتیں عدت میں انتظار کریں گی بیٹھیں گی. ثلاثه قروء تین قر کا لفظ استعمال ہوا. اب تین قر کیا ہیں؟ عربی زبان میں قر لفظ جو ہے اس کے دو معنی ہیں. حیض کو بھی کہتے ہیں اور طہر کو بھی کہتے ہیں. دیکھیں حیض اور طہر دونوں تضاد مختلف معنی ہیں لیکن دونوں کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے قر استعمال ہوتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قر مطلب ہے حیض. حضرت زید بن ثابت سے ثابت ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ قر مطلب ہے طہر جب عورت پاک ہو جائے. تو اس مسئلے کے اختلاف میں کوئی بنیادی اختلاف مطلب فقہ کے مسائل میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ ہوتا کہ نہیں؟ اس قر کے اس اختلاف میں کہ حیض کا مطلب ہے یا طہر اس کا مطلب ہے شریعت کے مسئلہ ہے یہ کہ عورت عدت میں ہے اس کی عدت کب ختم ہوگی؟ جب پاک ہوگی یا جب ناپاک ہوگی؟ جب پاک ہوگی. وہ تو ٹھیک ہے دونوں صحابہ کا قول ہے لیکن اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں فرق کیا ہے؟ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہے؟ نہیں مانے نہیں حقیقت میں کوئی فرق ہے؟ حیض اور پاک میں فرق جانتے ہیں آپ؟ سات دن لگتے ہیں تقریباً. سات دن سات دن سات دن کتنی ہوئے؟ 21 دن کا فرق ہے عدت کا. فرق تو ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہ پاک ہونے میں اور نا پاک ہونے میں یہ فرق ہے. جس نے کہا طہر ہے تو اس کی عدت کم ہو جاتی ہے, جس نے کہا حیض ہے تو اس کی عدت زیادہ ہو جاتی ہے. بہرحال اس کی دوسری اختلاف کی وجہ کہ نص کے ظاہر ہونے میں اس کے مفہوم میں اختلاف. کہ نص موجود ہے اور نص کا ایک ظاہر معنی ہے. کچھ لوگوں نے اس نص کا ظاہر معنی لیا اور کچھ لوگوں نے اس کے مفہوم کو لیا ہے. اس کی مثال میں دیکھیں مشرکات اہل کتاب کیا اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ان کے ساتھ ہو سکتی ہے شادی؟ نہیں ہو سکتی. ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. آپ کا بھی اختلاف ہے, اس زمانے میں بھی اختلاف تھا. کچھ لوگوں نے کہا ہوتی ہے, کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہوتی. اب دیکھیں اختلاف کی وجہ دیکھیں آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ولا تنکح المشرکات, عام لفظ ہے ظاہر ہے کہ مشرک عورتوں سے شادی نہیں کرنی, نکاح نہیں کرنا. اس میں نکاح شامل ہے کہ نہیں؟ مشرک ہیں کہ نہیں؟ مشرک ہیں. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب, ان کے لیے آپ کو نکاح کرنا جائز ہے. تو کچھ صحابہ نے پہلی آیت کو لیا لا تنکح المشرکات کے عام ہے اور یہود و نصارہ بھی, یہ بھی مشرک ہیں تو اسے شادی کرنا جائز نہیں ہے. اور کچھ نے دوسری آیت پہ عمل کرتے ہوئے اسے جائز قرار دیا. اور اس میں عام اور خاص کا فرق سمجھنا, کچھ لوگوں نے عام پہ عمل کیا, کچھ لوگوں نے خاص پہ, کچھ مطلق پہ عمل کیا, کچھ مقید پہ. تو میں اس بحث پہ نہیں جانا چاہتا ہوں کہ علمی باتیں ہیں زیادہ, کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. اس کی چوتھی وجہ ہے کہ نص موجود ہے. اس کی بات یہ ہو رہی ہے کہ نص موجود ہے, صحابہ کرام سے کیوں اس کے خلاف عمل ہوا؟ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کی دو مثالیں بیان کرتا ہوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرتے تو تحصیب کرتے, تحصیب جانتے ہیں کہ منا سے جاتے وقت نکلتے وقت وہ ایک خاص جگہ پر وہاں پہ بیٹھتے ابطح میں. کچھ صحابہ نے یہ سمجھا ہے کہ یہ سنت ہے, یہ سے کرنا چاہیے. اور کچھ صحابہ نے یہ سمجھا ہے کہ صرف
تھکاوٹ کی وجہ سے وہ وہاں پہ بیٹھ گئے. یہ حج کا حصہ نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود انی مناسککم, کہ مجھ سے حج کے طریقہ سیکھ لو. تو کچھ صحابہ کرام نے جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باریک عمل بھی اس کی بھی اقتداء کرتے, اس کو بھی نہ چھوڑتے. اور صحابہ کرام نے اس کے مخالفت بھی کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ایک تو فطری عمل بھی ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اچھی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے ہر عمل میں, لیکن لوگوں کو یہ بات بیان کی جائے کہ یہ ضروری ہے تم لوگوں کے لیے, یہ بات درست نہیں ہے. کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو فطری طور پہ ہوتے ہیں. اس کی دوسری مثال, ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, ایک یہودی کا جنازہ سامنے سے گزرا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, صحابہ کرام بھی کھڑے ہو گئے. اب بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اختلاف ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کھڑے ہوئے. اب دیکھیں, کچھ لوگوں نے کہا کہ موت کی وجہ سے, کہ ایک انسان مرا ہے اور موت اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس شدت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رحم آیا, وہ کھڑے ہو گئے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں, بلکہ کیونکہ فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے اور اس کی روح کو لے کے جاتے ہیں, تو ان کی تعظیم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. کچھ لوگوں کا نہیں, یہ وجہ نہیں ہے, بلکہ وجہ یہ ہے کیونکہ وہ یہودی تھا, مشرک تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کے سر کے اوپر سے یہ لاش گزرے تو وہ کھڑے ہو گئے. اب وجہ سب کا اختلاف ہوا. اب یہ مسئلہ ہوا کہ جب جنازہ گزرے, چاہے مسلم ہو یا مسلمان نہ ہو, کھڑے ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو یہ اختلاف ہوا. کچھ لوگوں نے کہا نہیں کھڑا ہونا چاہیے, یہ وجہ تھی. کچھ لوگوں نے کہا کھڑے ہونا چاہیے. اور جو دوسری قسم جس میں نص نہیں ہے, حدیث موجود نہیں ہے, یہ بھی اختلاف ہوا ہے صحابہ کرام کے درمیان میں, اور یہ بھی ایک بہت لمبی لسٹ ہے, میں اسے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. مثال کے طور پر میراث کے مسائل میں, کہ جب دادا کے ساتھ بھائی بھی ہوں تو میراث کتنا دینا چاہیے ورثے میں, اور بیت المال میں جو حصہ ملتا ہے لوگوں کو برابر ہونا چاہیے یا اس میں کچھ لوگوں کو زیادہ بھی دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. بلکہ یہ اختلاف حضرت ابو بکر حضرت عمر کے درمیان میں بھی تھا. ایک سمجھتا تھا کہ برابری ہونی چاہیے سب کی, اور ایک سمجھتا تھا نہیں, جو جتنا زیادہ محنت کرے تو اس کو اتنا اس کا پھل ملنا چاہیے. تو بیت المال سے مختلف اس طریقے سے دیتے تھے. ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام میں یہ اختلاف اور وجوہات بہت زیادہ ہیں. میں نے صرف یہ صحابہ کرام کے دور میں جو وجہ تھی وہ بیان کی ہے, باقی جو اختلاف آج موجود ہے اس کی بہت ساری وجوہات وہ بعد میں بیان کریں گے. صحابہ کرام کے بعد اختلاف کیسے ہوا اور کیوں ہوا, ہم نے دیکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس جو علم تھا شریعت کا, سب کا برابر نہیں تھا. کسی کے پاس زیادہ تھا, کسی کے پاس کم تھا. اور آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. کتنی سالوں میں یہ حدیثیں انہوں نے یاد کی پتہ ہے؟ 3 سالوں میں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مرد میں جو مسلمان ہوئے, اور ساری زندگی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری, ان کا احادیث کا مجموعہ بہت کم ہے ان کی نسبت. تو علم برابر نہیں ہے سب کا, اور اصحاب الصفہ میں سے حضرت ابو ہریرہ بھی شامل ہیں. اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا, اپنی دنیا بھی چھوڑ دی. ایک دفعہ بے ہوش ہو گئے, لوگ سمجھتے مرغی کا دورہ پڑ گیا, وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی, یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کی خاص, وہ فرماتے کہ اس دعا کے بعد مجھے ایک حدیث بھی نہیں بھولا. تو یہ تفاوت موجود تھا صحابہ کرام کے بیچ میں, اور ایک کے پاس وہ علم تھا جو دوسرے کے پاس نہیں تھا. اور صحابہ کرام جیسے آپ جانتے ہیں وہ اس دین کو پھیلانے کے لیے پورے زمین پر انہوں نے سفر کیا اور بکھر گئے, اور مختلف جگہوں پر وہ چلے گئے اس شریعت کو لے کے. اور یہ بات بنیادی یاد رکھنا, یہ بات آگے بھی فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ, کہ ہر صحابی کا علم جو ان کے پاس موجود دوسرے کے پاس نہیں, وہ بنیادی علم جو شریعت کا علم ہے, توحید اور ایمان اور عقیدہ کا علم کی بات نہیں کر رہا میں, اس کے سب کا اتفاق ہے. لیکن جو باقی امور ہیں اس میں صحابہ کرام کا مختلف اور
تفاوت تھا. اور ہم نے دیکھا کہ جو صحابی جس جگہ پہ جاتے وہاں کے لوگ جو تابعین تھے ان سے علم حاصل کرتے اور ان سے متاثر ہوتے اور انہی کے منہج پر چلتے. چنانچہ جو مکی تھے وہ متاثر ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس سے, جو مدینہ میں تھے وہ متاثر ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر کے فتاوا سے, ان کے علم تھے جو ان کے پاس علم تھا, اور جو کوفی تھے وہ عبداللہ بن مسعود کے علم سے متاثر ہوئے. اور اس طریقے سے تابعین کے پاس ایک علم آ گیا, قرآن حدیث اور اس صحابی کا جو علم ہے جو منہج ہے وہ ان کے پاس آ گیا, اور اسی پر وہ عمل کرتے رہے. اور سفر جب سفر کر کے جاتے دوسری جگہ پر, جب انہیں حق بات دلیل کے ساتھ مل جاتی تو اپنے قول کو چھوڑ دیتے. وہ اس وقت تعصب نہیں تھا. اور اس طریقے سے کچھ ایسے مسائل پیش آتے, نئے مسائل جو انہیں قرآن مجید میں نہ ملتا, صحیح حدیث میں نہ ملتا, اس صحابی کے عمل میں نہ ملتا, تو وہ اس پہ اجتہاد کرتے. وہ اجتہاد کر کے وہ لوگوں کو بیان کرتے. تو ان کے جو شاگرد ہیں تابعین کے, جو تبع تابعین ہیں, ان کے پاس ایک اور اضافہ ہو گیا. قرآن موجود ہے, حدیث موجود ہے, اس جگہ کے صحابی کا علم موجود ہے, ان کے فتاوی موجود ہیں. اس تابعی جس نے یہ فتویٰ بیان کیا جو قرآن مجید حدیث میں نہیں ہے, صحابی کا قول میں نہیں ہے, تو اس تابعی کا اجتہاد بھی اس تبع تابعی کے پاس آ گیا اور ایک منہج اس طریقے سے بنتا گیا. اور اب دیکھیں تابعین میں سے مدینہ میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ مشہور ہوئے, اور مکہ میں عطا بن ابی رباح, اور یمن میں طاووس, اور بصرہ میں حسن بصری, اور کوفہ میں ابنہم نخع اور شعبی, اور شام میں مکحول. یہ سب ائمہ جو صحابی وہاں پر رہتے تھے اور جو علم ان کے پاس تھا اس طریقے سے انہیں علم اخذ کیا. اور اس کے بعد میں آنے والے, اور یہ صحابہ بھی یاد رکھیں, یہ تابعین آئے جب دو قول ہوتے صحابیوں کے اجتہادی مسئلے میں دلیل نہ ہو. اس صحابی نے اب حضرت عبداللہ بن مسعود نے اجتہاد کیا, حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی اجتہاد کیا. اب کوفہ والے جو لوگ تھے تابعین تھے وہ زیادہ ترجیح دیتے حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول کو, اور جو مدینے والے تھے وہ ترجیح دیتے حضرت عبداللہ بن عمر کے قول کو. یہ ان مسائل جس میں واضح حدیث بیان نہ کی جائے. اور اسی طریقے سے یہ بڑھتا گیا, اور بعد میں آنے والوں نے جو تبع تابعین سے علم حاصل کیا ان کے پاس ایک مجموعہ تھا, انہوں نے اس مجموعے سے وہ علم اخذ کیا. ان میں سے ابو حنیفہ اور سفیان ثوری اور ابن ابی لیلہ کوفہ میں, ابن جریج مکہ, اور مالک امام مالک مدینہ میں, اور سوار بصرہ میں, اور اوزاعی شام میں, اور لیث بن سعد مصر میں. اور ان سب کے پاس وہ علم تھا جو دوسرے کے پاس نہیں تھا. تو اس طریقے سے ان لوگوں کے پاس یہ علم آیا, اور ان کے بعد میں آنے والوں نے جو ان لوگوں سے علم اخذ کیا وہ آئے, اور اجتہاد کے مسائل میں جو علم موجود نہیں تھا ان ائمہ کے پاس, خود اجتہاد کیا, اور اس طریقے سے ایک خاص شرعی مسائل انہوں نے جمع کیے جو دوسرے کے پاس نہیں تھے, اور جس میں ظاہرا اختلاف بھی موجود ہوتا تھا. اور بعد میں آنے والوں میں امام احمد بن حنبل, امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی اسی طریقے سے انہوں نے علم اخذ کیا, اور اس طریقے سے ایک خاص منہج بنتا گیا, اور اس جگہ کے لوگ ان سے متاثر ہونے لگے. دیکھیں تابعین صحابہ سے متاثر ہوئے, تبع تابعین تابعی سے متاثر ہوئے, ان کے بعد آنے والے اپنے استادوں سے متاثر ہوئے, اور ایک خاص منہج بنتا گیا سب کا. اور اجتہاد یاد رکھے جاری تھا. کیوں؟ کیونکہ فتوحات اب جانتے مشرق سے مغرب تک پہنچ چکی تھی, اور لوگ نئے مسلمان ہوئے, اور عجم جب آئے ان کے اپنے مسائل بھی نئے نئے تھے, ان کا رہن سہن کا طریقہ مختلف تھا, ان کے مسائل بالکل جدید تھے جو ان ائمہ کے پاس نہیں تھا ان کا علم, تو انہیں اجتہاد کرنا پڑا ان مسائل میں جس میں دلیل نہیں تھی. تو اب ایک مجموعہ بن گیا, قرآن مجید کی آیت, صحیح حدیث, ضعیف حدیث, کیونکہ کچھ لوگ منافقین بھی تھے جو حدیثیں گھڑتے تھے اور اس دین کو توڑنا چاہتے تھے, ان کی باتیں بھی موجود تھی. جس مسائل میں حدیث نہیں ملتی اجتہاد بھی موجود تھا, اور یہ اجتہاد درجات پہ تھا, تابعین کا اجتہاد, صحابہ کا اجتہاد, تابعین کا اجتہاد, تبع تابعین کا اجتہاد, فقہا کا اجتہاد. تو ہر جگہ پر ایک خاص علم اور فقہ بن گئی. کوفہ میں الگ علم تھا, مدینہ میں الگ تھا, شام میں اور مصر میں اس طریقے سے الگ الگ علم اس طریقے سے موجود تھا. اور اس میں یاد رکھیں
اس کے بعد میں آنے والے جو ہیں یا اس زمانے میں جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے صرف چند اماموں کی جو شاگرد ہیں چند اماموں کے قول کو اخذ کیا اور اس پہ محنت کی. آج ہم جانتے ہیں کہ امام چار ہیں, یہ جانتے ہیں نا سب, وہ یہی چار مذہب مشہور ہیں, حنفی مذہب, مالکی مذہب, شافعی مذہب اور حنبلی مذہب. اور یہ امام صرف چار نہیں, یاد رکھیں امام تو انگنت ہیں. اس زمانے میں جو امام موجود تھے, جتنے بھی تابعین اور تبع تابعین موجود تھے, وہ سب امام تھے. کیوں؟ خیر القرون میں رہتے تھے, وہ سب عالم تھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف چار کا علم کیوں؟ یہ ہوتے ہیں شاگردوں کی محنت, یہ شاگردوں کی محنت ہے. امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے ان کا علم جو ان کے پاس موجود تھا اس کو حاصل کیا, اس کی حفاظت کی اور اسی کو آگے پہنچایا, اس پر محنت کی. ایسے امام سفیان تھوری کو دیکھیں, ان کے پاس بھی علم تھا اور مشہور محدث اور امام ہیں. ان کی فقہ موجود ہے آج؟ نہیں موجود. کیوں؟ ان کے شاگردوں نے وہ محنت نہیں کی جو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے محنت کی. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اسی طریقے سے امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, بلکہ امام شافعی کا قول دیکھیں آپ, امام شافعی شاگرد ہیں امام مالک کے اور امام لیث بن سعد کے. لیث بن سعد مشہور محدث ہیں اور مصر میں مشہور ہوئے. امام شافعی دونوں کے شاگرد ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم حاصل کیا امام مالک سے اور امام لیث بن سعد سے بھی, لیکن امام لیث بن سعد امام مالک سے بہتر ہیں علم کے لحاظ سے. لیکن لیث بن سعد کی فقہ موجود ہے آج, امام شافعی خود گواہی دے رہے ہیں. اور جو شاگرد ہے وہ اپنے استاد کو بہتر سمجھتا ہے کہ کس کے پاس زیادہ علم ہے. لیکن اس طریقے سے یہ چار امام جو ہیں ان کی پختگی اس طریقے سے آئی شریعت میں اور فقہ میں, اور یہ چار امام بنے. لیکن یاد رکھیں تعصب نہیں تھا. جو اختلاف موجود تھا اس زمانے میں آپ جانتے ہیں, دو مدرسے تھے, ایک اہل الحدیث اہل الاثر اور دوسرا اہل الرأی جو قیاس کو اور عقل کو زیادہ استعمال کرتے تھے. ان میں آپس میں اختلاف تھا, اور اس اختلاف کی بنیاد جو تھی وہ یہ تھی کہ حدیث پر 100% عمل کیوں نہیں ہوتا. اور چاروں میں سے تین امام ایک طرف ہیں اور ایک طرف ہے. امام ابو حنیفہ اہل الرأی میں سے ہیں, اور امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل اہل الاثر میں سے, الحدیث میں سے ہیں. لیکن یاد رکھیں, کیا ان اماموں نے امام ابو حنیفہ کو اہل سنت اور جماعت سے خارج کر دیا؟ کیا سمجھتے ہیں خارج کیا کسی نے؟ دو گروہ تھے, اہل سنت اور جماعت اور اہل بدع والخرافات. تیسرا گروہ تھا کوئی؟ صرف دو تھے. اہل سنت اور جماعت میں اہل الرائی بھی تھے اور اہل الاثر بھی تھے, دونوں تھے. بلکہ اس زمانے میں اس اختلاف کی بنیاد جو موجود تھی کہ اہل الاثر روایت الحدیث سند کا علم حاصل کرنا اور اس کے اچھی طرح, تاکہ دیکھیں شریعت کا ایک حصہ حدیث محفوظ ہو رہا ہے, تو اس پہ زیادہ انہوں نے عمل کیا. امام ابو حنیفہ کیا سمجھتے ہیں حدیث پہ عمل نہیں کرتے تھے؟ اس پہ عمل کرتے تھے, لیکن حدیث کے ظاہر اور معنی کو سمجھنا اور اپنی رائے اور قیاس, صحابہ کرام کے اقوال, اور امام ابو حنیفہ کیونکہ محدث نہیں تھے حدیث میں وہ ضعیف ہیں. لیکن صحیح مطلب نہیں کہ وہ اہل سنت اور جماعت سے وہ خارج ہیں, کیونکہ محدث نہیں تھے تو حدیث کا علم انہیں کم تھا. لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آج امام ابو حنیفہ ہمارے علماء کے نزدیک, میں جب ہمارے علماء کہتا ہوں تو آپ سمجھ لینا انڈیا اور پاکستان میں جو ہمارا منہج ہے, ایک منہج ہمارے انڈیا اور پاکستان میں موجود ہے اہل حدیث کا منہج, اور ایک منہج جو میں نے یہاں پایا سعودی عرب میں آ کے, یہاں کے علماء کا منہج, شیخ بن باز, شیخ بن عثیمین, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین, ان کا ایک منہج ہے. اور آج کے درس کی وجہ بھی یہی ہے. جو اختلاف آج امت میں موجود ہے, یہ اختلاف کیوں موجود ہے اور کس مسائل پہ اختلاف ہے ہمارا؟ تو امام ابو حنیفہ کے بارے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں, مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے علماء نے کیسے ایسے وقت استعمال کیا. خارجی ہے, کذاب ہے, جہمی ہے, کفر اور شرک پر پہنچا دیا.
میرے پاس لکھا ہوا مواد موجود ہے، ایسی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، ہمارے علماء کی لکھی ہوئی انڈیا سے چھپی ہوئی ہیں اور پاکستان سے بھی کچھ کتابیں چھپی ہیں، اس طریقے کے الفاظ موجود ہیں. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی کا ایک ارواح الغلیل میں ان کا ایک قول بڑا پیارا میں نے دیکھا ہے، وہ سب محدثین کی بات لے کے آئے. امام احمد بن حنبل نے ضعیف قرار دیا امام ابو حنیفہ کو حدیث کے معاملے میں، امام نسائی نے ضعیف قرار دیا، اور اسی طریقے سے عبداللہ بن مبارک محدث ہیں، انہوں بھی پہلے حدیث لیتے تھے پھر ترک کر دیا، اور یہ فرمایا کہ ان کا حافظہ کمزور تھا. سب محدثین کے بعد بیان کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جرح کرنے کے بعد امام ابو حنیفہ امام نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. انصاف کی بات یہ ہے کہ وہ حدیث کے معاملے میں ضعیف ہیں، لیکن اس کی امامت پر جرح نہیں ہوتی. یہ جرح جو کی گئی ہے، ایک شخص کا حافظہ کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حافظہ کمزور ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس لیے محدثین نے دیکھیں اس مسئلے کو سمجھا ہے اور انصاف کیا ہے. کچھ ایسے محدث گزرے ہیں جن کا حافظہ قوی ہے لیکن وہ عدل نہیں ہے، ثقہ نہیں ہے، اور کچھ ایسے محدثین گزرے ہیں جو خود ثقہ ہیں، عدل ہیں، لیکن حافظہ کمزور ہے. اس کی مثال امام ابو حنیفہ کی ہے، اور عاصم بن ابی النجود جو بہترین قرآن کی قرأت کرنے والے ہیں، آج مصحف عثمان جو موجود ہے وہ ان کے قرأت کرنے والوں کی سند میں یہ عالم بھی موجود ہیں، لیکن ان کا حافظہ کمزور تھا. تو محدثین کے نزدیک اگر عاصم بن ابی النجود کسی روایت میں آ جائیں تو وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے. اس دور کے بعد جو چوتھا دور اور سب سے مشکل دور گزرا ہے امت پر، وہ ہے تقلید، اندھی تقلید کا دور. اس کے بعد آنے والے شاگرد جو ہیں انہیں ایک منہج کو دیکھا، اب وہ انہوں نے اجتہاد کو دروازہ بند کر دیا. جو علم ان کے پاس موجود تھا فقہا کا کوفہ میں، انہوں نے جو علم حاصل کیا امام ابو حنیفہ کا جو ایک منہج تھا اسی پہ انہوں نے اسی کو پختہ کیا، اور جو بھی انہوں نے اپنے مدارس بنائے، جو اس کے بعد وہ علم انہوں نے اس مدارس میں شاگردوں کو وہ علم دیا، تو وہ صرف اور صرف اس فقہ کے بارے میں علم تھا جو ان کے پاس موجود تھا، کہ حنفی مدرسہ بن گیا یا شافعی مدرسہ ہے. اور آہستہ آہستہ تعصب ہوتا گیا اور جمود ہوتا گیا. سن 400 ہجری سے یہ شروع ہوا اور یہ آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تعصب موجود ہے، اور امت میں ایک ایسا گروہ آ گیا جو اندھی تقلید کرتا ہے. اور یاد رکھیں کہ ہماری جنگ تقلید کے خلاف ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ سب ماشاء اللہ تبارک اللہ. ہمارے جب تقلید کے خلاف نہیں ہے، ہمارے اندھی تقلید کے خلاف ہے، یاد رکھنا. دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ تقلید میں اور اندھی تقلید میں فرق ہے. میں اپنی بات نہیں بیان کرتا، آپ کہیں گے یہ کہاں سے نئی بات لے کے آیا ہے. ہم تو بچپن سے یہی سنتے ہیں کہ تقلید تقلید کو لے کے چلتے ہیں اور اسی کے خلاف ہم بات کرتے ہیں. شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص سوال کرتے ہیں، کیسٹ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب یہ مجھے بتائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کے دو درجے ہیں اسلام میں، یا تو مجتہد ہے یا مقلد ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اور یہ کس کا قول ہے؟ احناف کا قول ہے کہ یا تو مجتہد ہو یا مقلد ہو، بیچ میں کوئی درجہ نہیں ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیارے انداز سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں کی تین درجات ہیں، نمبر ایک مجتہد، نمبر دو جزاک اللہ خیر متبع، اور نمبر تین مقلد. دلیل بیان کرتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، یہ آیت سب پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ تعالی کی طرف بلاتا ہوں، على بصيره، بصیرہ علم، یقین اور حکمت، تین چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، یقین علم اور حکمت، اسے بصیرہ کہتے ہیں. علماء نے اس طریقے سے تفسیر کی ہے. تو دلیل کہاں ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ اس آیت میں دلیل کہیں سے نظر آتی ہے کہیں؟ دیکھیں عالم کا علم دیکھیں،
ہم بھی پڑھتے ہیں اور اس عالم نے اس آیت کو پڑھو کیسے سمجھا. کہتے ہیں ایک لفظ میں دلیل ہے, علی بصیرہ. لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں, یا تو خود قرآن مجید کے احکام اور مسائل قرآن سے اور حدیث سے اخذ کریں اور فتویٰ دیں. یہ کون ہے؟ مجتہد. یہ تبصر بنفسہ. نمبر دو, یبصر غیرہ. دوسرا گروہ جو ہے, جو دوسرا درجہ ہے, وہ خود نہیں نکال سکتا احکام مسائل. کیا ہم سب نکال سکتے ہیں؟ ہم طالب علم ہیں, قرآن مجید کو پڑھ کے ہم فتویٰ دے سکتے ہیں یا حدیث پڑھ کے ہم فتویٰ دے سکتے ہیں؟ نہیں. تو ہم کیا کریں گے؟ معتبر عالم کے قول کو دیکھ کے اس کی اتباع کریں گے. فہذا یبصر غیرہ, کہ یہ دوسرے کو علم پہنچاتا ہے, اس کی تبصیر کرتا ہے. اور تیسرا کون ہے؟ الذی لا یتبصر, نہ وہ خود اس مسئلے کو نکال سکتا ہے قرآن حدیث سے, نمبر دو, نہ وہ سمجھ سکتا ہے دلیل کو, نہیں سمجھ سکتا. تو وہ کون ہے؟ مقلد ہے. اس کی ایک انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. کہتے ہیں ایک جمعے کے خطبے میں دو لوگ گئے, ایک بوڑھا شخص اور ایک جوان طالب علم. بوڑھا اور جاہل امی شخص ہے جس کو پڑھنے لکھنا نہیں آتا. دونوں نے خطبہ سنا نماز کی فضیلت کے بارے میں. دونوں باہر نکلے مسجد کے. بوڑھے سے پوچھا کہ آپ نے کیا سنا؟ اس شخص نے کہا نماز فرض ہے, یہ مجھے پتا ہے کہ پانچ وقت نماز پڑھنی ہے, چھوڑنی نہیں ہے, فرض ہے. اور دوسرے شخص نے اپنے گھر میں جا کر اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور اس خطبے کا نچوڑ دلیل کے ساتھ بیان کیا. دونوں برابر ہیں. پہلا کون ہے؟ مقلد ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے بغیر دلیل کے, دلیل تو موجود ہے لیکن اس کے پاس دلیل نہیں ہے. دونوں باتیں ہیں کہ دلیل موجود نہیں, تقلید کا کیا مطلب ہے اب سب جانتے ہیں, کسی کے قول کو بغیر دلیل کے لینا. اب اس بوڑھے کو دلیل کا پتہ ہی نہیں ہے اور ایک شخص کو دلیل ملی ہی نہیں ہے, تو دونوں برابر ہیں, یاد رکھیں. دونوں مقلد ہیں. اور یہ میرا قول نہیں ہے, علامہ البانی کا قول ہے. اگر کسی بھائی کو اس پہ مسئلے پہ اختلاف ہے تو کیسٹ موجود ہے, میں سنا سکتا ہوں. اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ, شرح الممتع کی کتاب موجود ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 161 میں. بڑی عجیب بات, مجھے بھی عجیب لگی شروع میں. کیا مجتہد بھی تقلید کر سکتا ہے؟ مجتہد تقلید کر سکتا ہے, یہ نئی بات ہے. وہ فرماتے ہیں ایک مسئلے پر, مسئلہ یہ تھا کہ نماز میں عورت اپنا چہرہ ڈھانپے یا اپنا چہرہ, ہاتھ اور پاؤں تینوں. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ اس قول میں صحیح اور واضح حدیث نہیں ہے, میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اس مسئلے میں تقلید کرتا ہوں. ایک مجتہد ہیں, علامہ ابن عثیمین جانتے ہیں آپ کے نہیں, مجتہد ہیں کہ نہیں؟ مجتہد ہیں. لیکن وہ اس مسئلے پہ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تقلید کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کچھ ایسے مسائل ہیں جس میں تقلید کی جاتی ہے. اوپر کی اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات. وجب اللہ اکبر. کیوں؟ اگر آپ کو کسی مسئلے میں علم نہیں ہے تو اس سے پوچھو جس کو علم ہے. لیکن بیان کرنے والوں کو یہ چاہیے کہ دلیل کے ساتھ بیان, بالبینات وزبر. علماء فرماتے ہیں دلیل اور برہان کے ساتھ بیان کرو. اور کچھ ایسے محدثین گزرے ہیں جب بھی فتویٰ دیتے قرآن کی آیت اور حدیث بیان کرتے. ایک شخص نے پوچھا یار یہ تو امی ہے, اسے کیا پتا آپ کیا کہہ رہے, اسے فتویٰ بتاؤ جان چھوٹی. کہتے میں چاہتا ہوں قیامت کے دن میرے نام اعمال میں میرے فتوے کے ساتھ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے. تو تقلید دو قسم کی ہوتی ہے, عام تقلید اور اندھی تقلید. اندھی تقلید کے خلاف ہماری جنگ ہے. اور یہ جنگ کیسے کرنی ہے یہ بھی انشاءاللہ آج بات بیان کرتے ہیں. شریعت کے جو نصوص ہیں, اور جب میں نص کی بات کروں تو یاد رکھیں نص کا مطلب ہے قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث, اسے نص کہا جاتا ہے. شریعت کے نصوص جو اللہ تعالی کے نازل کردہ ہیں وہ دو قسم کے ہیں, قطعی الثبوت. ایک قطعی ہے ایک ظنی ہے علماء کے نزدیک. قطعی دو قسم کے ہیں وہ ظنی دو قسم کے ہیں, قطعی الثبوت والدلالہ وظنی الثبوت والدلالہ.
یہ ذرا علمی بات ہے، آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. قطعی الثبوت، قطعی کا مطلب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، قطعی ہے. اور ظنی کا مطلب ہے اس میں صحیح یا ہونے کی یا نہ ہونے کی گنجائش ہے. اور قطعی الثبوت کہ یہ 100% ثابت ہے، صحیح ہے. یعنی قطعی الدلالہ کہ یہ جو نص حدیث یا آیت ہم بیان کر رہے ہیں ایک مسئلے پر، کیا یہ اسی مسئلے کے لیے ہے یا نہیں، یہ زبردستی چپکا دی ہے. اب دیکھتے ہیں کچھ ایسے مسائل ہیں دلیل نہیں ہوتی، بس دلیل کو گھڑ لیا جاتا ہے، یہ دلیل ہے. اس کی مثال میں سرکش گھوڑوں کی دلیل کہ رفع دین نہیں کرنا چاہیے، یہ دلیل بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی، لیکن اسے کچھ علماء یہ کہتے کہ یہ دلیل ہے. تو قطعی اور ظنی، وہی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یاد رکھیں. سب شریعت کے جو احکام ہیں سب قطعی کیوں نہیں ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب قطعی ہوتے، بات ہی ختم، جھگڑا نہ ہوتا. آپ مجھے بتائیں امت میں آج اختلاف ہے کہ نمازیں پانچ ہیں؟ کسی کوئی ایسا گروہ ہے؟ شیعہ کہتے ہیں چار ہیں، تین ہیں، وہ بھی کہتے ہیں پانچ ہیں، ہیں تین ہیں. ہاں اہل قرآن جی نہیں بھائی، میں اہل سنت اور جماعت ان کو چھوڑے، اہل سنت جماعت میں جتنے بھی فرقے موجود ہیں، کسی کو شک کے نمازیں پانچ ہیں؟ زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے رمضان میں، زکوٰۃ حج فرض ہے. یہ چیزیں اس دلیل سے ثابت جسے کہتے ہیں قطعی دلیل. اور کچھ ایسے مسائل ہیں جو ظنی ثبوت و دلالہ. ظنی ثبوت یاد رکھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے آیت یا حدیث ہے یہ صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں ہے ظنی کا. ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، قطعی الثبوت کے قطعی ثابت ہے، قرآن مجید پورا کا پورا قطعی ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. قطعی الدلالہ، قرآن مجید میں دونوں آیتیں موجود ہیں، قطعی الثبوت بھی ہے اور قطعی الدلالہ بھی ہے اور ظنی الدلالہ بھی ہے. کچھ ایسی آیتیں میں مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ مسئلہ آسان ہو جائے مثال کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. کہ روزے اگر کوئی شخص حج کرے تمتع، اس کا حدی نہیں ہے، قربانی کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ 10 روزے رکھے، 3 حج میں اور 7 اپنے گھر میں، تو ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 10. اگر کوئی شخص 9 روزے رکھے ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک نا. کیوں؟ یہ قطعی ہے، ثبوت بھی قطعی ہے اور دلالت بھی 100% قطعی ہے کہ 10 ہے. اسی طریقے سے آیات میں ہم دیکھتے ہیں کفارہ کے مسائل میں کہ جس نے اپنی بیوی سے صحبت کی روزے کی حالت میں اسے کفارہ عتق رقبہ یا 2 مہینے روزے. کوئی شخص 1 مہینہ روزہ رکھے درست نہیں. کیوں؟ کیونکہ 2 مہینے ہے جسے قرآن مجید کی آیت میں آیا ہے. تو یہ قطعی ثبوت ہے اور قطعی الدلالہ ہے. دوسری آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو ظنی الدلالت ہوتی ہیں، جس میں ایک سے زیادہ معنی لیا جاتا ہے. اس کی مثال میں دے چکا ہوں، قرب کا مسئلہ، کس نے لیا کہ وہ طہر ہے، کس نے لیا کہ وہ حیض ہے. تو ایسی آیات جو قرآن مجید موجود ہیں یہ ظنی الدلالہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ لفظ استعمال کر جس میں اختلاف ہی نہ ہوتا، لیکن یہ اختلاف ہونا تھا. اور آپ جانتے ہیں بات بیچ میں آ گئی، میں بھی بیان کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو جنت اور دوزخ کو بھی پیدا کیا، اور جنت اور جنت کے درجات اور دوزخ کے درکات یہ بھی پیدا کر دیے. جو شخص کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دار السلام میں داخل، اس کے پاس جنت کی چابی ہے. عقیدے جو بنیادی مسئلہ ہے عقیدے کی، اس میں اختلاف نہیں، وہ ہماری دین ہے، وہ ہماری بنیاد ہے. جس کا عقیدہ درست ہے اب وہ جنت میں داخل ہو گیا. اب بات آتی ہے درجات پر. جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ نصوص ہیں، یہ وہ نصوص ہیں جو آپ کی جنت کی چابی ہیں. جو ظنی الدلالہ ہیں اور ظنی الثبوت ہیں، جس کو ہم فروع مسائل بھی کہتے ہیں، جیسے آگے بیان ہوگا کیا اصولی فروع مسائل ہیں یا نہیں ہیں، کچھ ساتھی اس پہ بھی اختلاف کرتے ہیں. جو فروع مسائل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قطعی ثبوت نہیں رکھے. اگر سب قطعی ہوتے تو جنت کا ایک درجہ ہوتا، سب برابر ہوتے،
اللہ تعالیٰ نے درجے کی بلندی دینا اپنے بندے کو. جیسے ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت میں لوگ اوپر کی طرف دیکھیں گے, انہیں تاروں کی طرح چمک نظر آئے گی. وہ پوچھیں گے یہ کیا ہے, وہ کہیں گے یہ بھی وہ جنتی ہیں لیکن ان کا درجہ بلند ہے. تو اللہ تعالیٰ جب یہ درجات جنت میں پیدا کیے اپنے بندے کو یہ مختلف درجات عطا کرنا چاہتے ہیں, اور یہ انسان کے تقوی پر منحصر ہے. اور تقوی یاد رکھے, اللہ تعالیٰ کا ڈر دو چیزوں سے بنتا ہے, نمبر ایک اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے, نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. جتنی یہ اخلاص اور اتباع پختہ ہوتا جائے گا اتنی ہی درجے بلند ہوتے جائیں گے. اور یہ اخلاص اور اتباع یاد رکھیں, کیونکہ آپ کی ہوا نفس بھی ہے, شیطان بھی آپ کے خون میں دوڑ رہا ہے. کس نے طاقت دی شیطان کو اپنے آپ کے خون میں دوڑے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. آپ کی ہوا نفس آپ کے خلاف ہے, کس نے طاقت دی اسے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور یہاں پر اخلاص اور اتباع ہے جو اس کے ضد میں ہے. جتنی یہ بڑھتا جائے گا اتنی وہ کم ہوتے جائیں گے, اور اسی طریقے سے آپ کی درجات جنت میں بلند ہوتے جائیں گے. اور فروعی مسائل اس لیے موجود ہیں اور راجح معلوم ہے. رفع دین کرنا نہ کرنا معلوم ہے, رفع دین جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کے درجے بلند ہوں, جو نہیں کرنا چاہتے تو وہ نیچے رہنے دیں ان کو, لیکن ان کو جنت سے نکالنے کی وجہ ہے, ان کو جنت کا وجہ نہ بنائے. یہ نہ کہیں کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوئی آپ رفع دین نہیں کیا. جیسے آگے بیان ہوگا کہ ہمیں کہاں اختلاف کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے اس ان مسائل میں. اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیکھیں درجات کی بلندی دینا چاہتا ہے. ایک شخص دیکھتا ہے کہ میرا باپ یہ رفع دین نہیں کرتا, میرے خاندان نہیں کرتا, اور لوگ کہیں گے رفع دین یہ تو اہل حدیث ہو گیا, ہم سے دور ہو گیا, وہ پھر بھی رفع دین کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے بلند درجہ دینا چاہتا ہے. اسی طریقے جتنی بھی فروع مسائل ہیں آہستہ آہستہ وہ ان پہ عمل کرتا جائے گا اور اپنا اخلاص اور اتباع کو پختہ کرتا جائے گا, اس کے درجے بلند ہوتے جا رہے ہیں. تو یاد رکھیں اختلاف کہاں ہوا, ظنی الثبوت والدلالہ, ان مسائل میں اختلاف ہوا. اور ظنی الثبوت یاد رکھیں کہ ایک حدیث ہے, اور اس میں یاد رکھیں ایک بات متواتر اور احاد, قرآن مجید پورا قطعی ہے, متواتر طریقے سے ہم تک پہنچا ہے. احادیث کی دو قسمیں ہیں, متواتر بھی احاد بھی ہیں, اور آپ بہتر جانتے ہیں, میں اس کی وسعت میں نہیں جانا چاہتا. احاد حدیث کچھ علماء کے نزدیک یہ ظنی ہے, اس کا مطلب نہیں کہ یہ ضعیف ہیں, یہ اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. کچھ مخالف گروہ معتزلی جیسے ہیں انہوں نے یہ بات بیان کی کہ یہ ظنی, یہ احاد حدیث ہے اور یہ متواتر ہے. اور یاد رکھیں یہ بھی علمی بات ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے متواتر اور احاد بات بیان کی وہ معتزلی تھے. معتزلی جانتے ہیں کون ہے؟ الحمدللہ, جی ہاں, صفات اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکرین ہیں. اور ان کے خاص آگے صرف یہ نہیں, اور بھی عقیدے میں بگاڑ ہے لیکن اسی سے یہ مشہور ہیں. اور یہ بات لے کے کہ متواتر جو چیز ہے وہ ہمارا دین ہے, جو احاد ہے اس پہ ہم عمل نہیں کرتے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ نزول کی احادیث اور جو ایسے احادیث موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی وہ ان کا انکار کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں انکار؟ اصل میں بنیاد تو وہ منکرین صفات ہیں. اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی بات ایجاد کی کہ جو احاد ہیں, جو احادیث احاد ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے, اس پر ہم عقیدہ کی بات, وہ ہمیں عقیدہ بنیاد نہیں بن سکتے کیونکہ اصل میں منکرین صفات ہیں. تو ان حدیث کا صحیح حدیث کا بھی رد کر دیا. لیکن حقیقتا دیکھا جائے احاد حدیث بھی موجود ہے, ان کے مفہوم سے نہیں محدثین کے مفہوم سے, اور متواتر بھی موجود ہے, لیکن ہمارا پیمانہ کیا ہے؟ صحیح اور ضعیف. جو صحیح ہے احاد ہے, اور احاد جتنی قسمیں بھی ہیں, چاہے مشہور ہے, غریب ہے یا عزیز ہے, ان میں سے اگر کوئی حدیث ہمیں ملتی ہے اور وہ صحیح ہے سند کے لحاظ اور متن کے لحاظ سے, پانچ شرط حدیث کو اس میں پائی جاتے ہیں, تو وہ ہمارے لیے صحیح اور اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے. تو اسی طریقے سے ظنی جو ہے وہ احاد احادیث میں ہوتی, متواتر میں ظنی ثبوت نہیں ہوتی, لیکن دلالت کے لحاظ سے ظنی ہو سکتی ہے. اور ظنی کا مطلب ہے جس میں ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی نکلے, یا صحیح اور ضعیف ہو سکتی ہے کہ نہیں ثبوت کے لحاظ سے. اب آتے ہیں اختلاف کی قسموں پر. ٹائم کتنا ہو گیا؟ جب ڈیڑھ گھنٹہ گزر جائے مجھے بتا دینا, کیونکہ آپ ساتھیوں کا بھی حق ہے کہ آپ بھی شامل ہوں, سوال جواب ہوں گے مجھے پتا ہے,
درس مجھے میرا خیال ہے پورا نہیں ہو سکے گا. میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی سے سمیٹوں جتنا بھی مادہ میرے پاس موجود ہیں. اختلاف کے قسمیں بیان کرنے سے پہلے شریعت کے مسائل کی کتنی قسمیں ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں سمیٹوں. اگر ساتھی وہ جیسے بھائیوں کی رائے ہوگی انشاءاللہ بعد میں دیکھیں کہ میں جتنا بھی کر سکتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں. ابھی شریعت میں مسائل کی قسمیں کتنی ہیں, اور ایک سوال پوچھا گیا شیخ بن باز سے, ان کے جواب میں انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا ہے شیخ بن باز نے, لیکن وہ جواب دینے سے پہلے میں آپ کو یہ مسائل بیان کر دوں. شریعت میں تین قسم کے مسائل پائے جاتے ہیں. نمبر ایک, مثبت حکمها بنص ثابت صریح من الكتاب والسنة لا مجال فيه للاجتهاد وعليها اجماع قطعي. یعنی ایسے مسائل پائے جاتے ہیں جو ثابت ہیں شریعت کے قطعی دلیل سے, چاہے وہ دل کتاب قرآن مجید سے ہو یا صحیح حدیث سے ہو, اور جس پر اجماع ہو. اور اس کی مثال میں عقیدہ کے مسئلے, ارکان ایمان میں کسی کا اختلاف ہے؟ ارکان ایمان, ارکان اسلام, یہ سب قطعی ثبوت سے ثابت ہیں اور اسے اصول شریعہ کہتے ہیں. دوسرے قسم ہے, مثبت حکمها بنص مختلف فی ثبوته او قابل للتأویل بمعانی مختلفہ و احکام متقابلہ. دوسرے قسم کے ایسے مسائل موجود ہیں شریعت میں جو ثابت ہوئے ایسے دلیل پر, قرآن مجید کی آیت ہے یا حدیث ہے, جس کی دلالت میں اختلاف ہو, جیسے میں نے پہلے بیان کیا, یا حدیث ہے تو اس کے ثبوت میں اختلاف ہو کہ صحیح یا ضعیف ہے. اور یہ مسائل, اس کی مثال میں انہیں فروع مسائل بھی کہا جاتا ہے. یہ ان بنیادی مسائل سے جو فروع نکلتے ہیں. اب نماز ایک بنیاد ہے, اس کے ایک فروع ہوتے ہیں. اب اس میں آتے ہیں مثال کے, جیسے ہمارا اختلاف ہوتا ہے زیادہ تر احناف کے ساتھ, سورہ فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے, رفع دین کرنا, امیم بالجہر, رکوع میں جاتے وقت رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہاتھ کہاں رکھنا چاہیے, سجدے کرتے وقت پہلے گھٹنے رکھیں پہلے ہاتھ رکھیں, یا رکوع میں شامل ہونے سے رکعت مل جاتی ہے یا نہیں مل جاتی. تقریباً یہی میرا خیال ہے زیادہ تر مسائل ہیں جس میں اختلاف ہوتا ہے. یہ فروعی مسائل ہیں, یاد رکھیں. اسے علماء کے نزدیک, علماء کہتے ہیں یہ فروعی مسائل ہیں جن کی دلالت جو ہے وہ قطعی دلیل سے ثابت نہیں ہے, ظنی دلیل سے ثابت ہے, اور جس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ دونوں پہ شامل ہیں, دونوں ہو سکتے ہیں, یہ گروہ یا یہ گروہ. لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی دلیل راجح ہے اور دوسرا قول ضعیف ہے, تو اس پہ عمل کرتے ہیں, جو راجح قول ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی دونوں فریقین کی دلیل قوی ہے. مثال کے طور پر رکوع میں شامل ہونے سے رکعت مل جاتی ہے کہ نہیں, اکثر ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ رکعت نہیں ملتی, اور یہ ایک قول ہے. دوسرا قول ہے رکعت مل جاتی ہے, اور یہ صحابہ کرام کے زمانے سے یہ اختلاف موجود تھا. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ارواء الغلیل میں جلد نمبر 2 میں اس مسئلے کی تفصیل سے بیان کیا ہے. اگر کوئی شخص عربی پڑھ سکتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں جا کے پڑھ کے دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے انصاف کیا اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے, اور آخر میں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں. محدث ہیں, معروف محدث ہیں, سب دلائل کا جو نچوڑ نکالنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ رکعت ہو جاتی ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, جس نے رکعت نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں. اور اس پہ ایک شخص آیا تھا پچھلے جمعے, مجھ سے سوال کرتا ہے, بھائی میں امام کے ساتھ شامل ہوا تھا رکعت میں لیکن میں نے وہ رکعت نہیں دہرائی, تو ساتھی میرا تھا وہ کہتے ہیں نماز دوبارہ دہراؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے نہ پڑھو. دوسرے جمعے میں کہتے ہیں نہیں, وہ تو کہہ رہا تھا کہ رکعت نہیں ہوئی, اب میں دوبارہ نماز پڑھوں, ایک ہفتہ پہلے کی نماز ہو گئی, دوبارہ پڑھوں یا نہ پڑھوں. اب ایسے مسائل کو بنیاد بنانا اور اس پر دوستی اور دشمنی کی بنیاد بنانا یہ درست بات نہیں ہے. دونوں فریقین کے قوی دلائل ہیں. محدث البانی کون ہے آپ جانتے ہیں, میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس بات سے بری ہوں. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ آپ کی بات ہے, آپ کی بات نہیں مانتے. محدث البانی کی کتاب علواء الغلیل موجود ہے, بازاروں میں بک رہی ہے, عربی میں ہے, اردو میں نہیں جانتا اس کا ترجمہ ہوا کہ نہیں, میرے خیال ترجمہ نہیں ہوا.
تو وہ کتاب موجود ہے تفصیل کے ساتھ صحابہ کرام کے نام لے لے کے آئے، بکر صدیق، زید بن ثابت، عبداللہ بن عمر، سب کے نام لے لے کے انہوں نے یہ بیان کیا کہ وہ اس طریقے سے رکوع میں شامل ہوتے اور اس رکعت کو دوبارہ نہ لوٹاتے اس طریقے سے. تو دوسرے قسم مسائل یہ فروعی مسائل ہیں. تیسرے قسم کے مسائل وہ ہیں جس میں نص نہیں ہے لیکن اجتہاد پر مبنی ہے، صرف اجتہاد ہے. اس کی مثال دیکھیں آپ، حج کے لیے ایک بچے نے، نابالغ بچے مکلف نہیں ہے، احرام باندھا اور حج کرنا چاہتا ہے، طواف کے تیسرے چکر میں وہ تھک گیا، حج میں بہت رش ہوتا ہے جانتے ہیں، اب بچے رونے لگے میں حج نہیں کرنا چاہتا. اب والدین پریشان، اب کیا کیا جائے؟ اب اس کے احرام اتار کے اسے بٹھایا جائے یا زبردستی اس کو حج پورا کروایا جائے؟ علماء کے دو قول ہیں. محمد بن حنبل کا یہ قول ہے کہ اس کو حج پورا کرنا چاہیے، امام شافعی کا بھی ایک قول یہی ہے کہ اس کو حج پورا کرنا چاہیے، اور ان کی دلیل ہے وہ اتم الحج والعمرۃ للہ، کہ جب حج اور عمرہ میں داخل تو اس کو تمام کرو، پورا کرو. دوسرا قول ہے کہ کوئی بچہ ہے مکلف ہے ہی نہیں تو اس کو احرام اتارنا جائز ہے اس کے لیے. اب نص موجود ہے، لیکن اس میں نص موجود ہے کہ بچہ کیا کرے؟ نہیں، اب یہ اجتہادی مسئلہ ہو گیا. دونوں نے اجتہاد کیا، جو حنبلی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، بچہ روئے جو کچھ بھی کرے اسے اٹھاؤ، جو کچھ بھی کرو اس کا حج پورا کرواؤ. اور دوسرا گروہ جو کہتے ہیں اس کا احرام اتار دے کوئی حرج نہیں، امام ابو حنیفہ کا قول ہے. اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد شرح الممتع میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ کے قول پہ عمل کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں شیخ ابن عثیمین حنبلی ہیں نا، یہی مشہور ہے، یہی مشہور ہے، لیکن امام احمد حنبل کا قول کو رد کر دیا. الگ مسئلہ اجتہادی ہے، وہ کہتے ہیں عقل اس کو نہیں مانتی کہ ایک بچہ بیچارہ رو رہا ہے اسے زبردستی میں حج کرواؤں، وہ مکلف بھی نہیں ہے، اور آیت کریمہ کس کے لیے ہے؟ مکلفین کے لیے ہے. تو اگر امام احمد سے اجتہاد میں غلطی ہوئی ضروری نہیں ہے کہ میں بھی اس کی اتباع کروں، اور یہ علماء حق کا راستہ ہے. اور اس کی دوسری مثال، ایک شخص وضو کر رہا ہے، وضو کرتے کرتے جب وہ بازو پہ آیا ہے یہاں پہ دیکھا پینٹ لگا ہوا ہے، اب وہ پینٹ کو اتار میں لگ گیا، کیونکہ جانتے ہیں اگر وضو کے وضو پر کوئی چیز لگی ہو پینٹ یا تیل وغیرہ تو اس کو اتارنا ضروری ہے، یہ وضو کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. تو وہ لگا اسے اتارنا، اب اتار دو تو اس کا چہرہ خشک ہو گیا، اب وضو شروع سے کرے گا یا وضو پورا کرے گا؟ ہاں پورا کرے گا، شروع سے کرے گا. آپ کے دو قول، علماء کے بھی دو قول ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ وضو شروع سے کرے گا، کیوں؟ موالات جو ہے وضو کی شرط ہے. دوسرا گروہ کہتا ہے کیونکہ وہ اس وضو کو صاف کر رہا ہے جو وضو کا حصہ ہے، اور اس میں اسے وقت لگایا ہے تو وہ اپنا وضو پورا کر لے. کون سا قول صحیح ہے؟ پہلا قول صحیح ہے، راجح قول دوسرا ہے، اس کا وضو درست ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر دروازے میں دستک ہوئی، آپ وضو کر رہے ہیں، گئے دروازہ کھول، وضو کو چھوڑ دروازہ کھولنے کے لیے گئے ہیں، واپس آپ کا چہرہ خشک ہو چکا ہے، وضو شروع سے کریں. آپ کا موالات کا انقطاع کی وجہ وضو نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. لیکن اس مسئلے میں وضو کا عضو جس پہ وہ پینٹ لگا ہے اس کو اتارنے میں آپ نے وقت لگایا، آپ کا چہرہ خشک ہو گیا ہے، آپ وضو میں ہی ہیں، وضو کو نہیں چھوڑا آپ نے، تو پھر آپ وضو دوبارہ سے کیوں کریں گے؟ ہاں جو شخص وضو دوبارہ سے کر لے کوئی حرج نہیں ہے، بہتر ہے کر لے، لیکن جو شخص وضو شروع سے نہ کرے آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ آپ کی نماز درست نہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اختلاف جو آج امت میں موجود ہے، ان تینوں مسائل میں سے کون سے مسائل میں ہے؟ نمبر ایک، اصول مسائل میں اختلاف ہے ہمارا احناف کے ساتھ، یا دیوبندیوں کے ساتھ، یا بریلویوں کے ساتھ، یا فروعی مسائل میں اختلاف، یا اجتہادی مسائل میں، تینوں میں. نہیں نہیں، ہمارا جو آج موجود ہے ہماری کتابوں میں، ہمارے علماء کے نزدیک جو زیادہ پختہ اختلاف پایا جاتا ہے وہ کس میں پایا جاتا ہے؟ عقائد میں. یہ ہے عقائد میں اختلاف ہمارا موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جتنی محنت اور جتنی رد تقلید کے مسائل میں اور ان فروعی مسائل میں کیا جا رہا ہے وہ عقیدے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، میرے پاس چند کتابیں ہیں، یہ دیکھیں، حنفیوں کے 350 سوالات اور ان کے مدلل جوابات،
آپ ساتھ نے کتاب پڑھی ہوگی ہے. 350 سوالوں میں سے آپ جانتے کتنے عقیدے کے سوال ہیں؟ کوئی شخص بتا کتنے ہوں گے؟ پانچ فیصد.

مسائل میں ہیں تو ظاہر وہ سوال اسی مسائل میں کریں گے. جب ہمارا جواب, جب ہمارا اختلافی بنیاد عقائد پہ ہوگی تو یاد رکھیے 350 سوال بھی عقائد کے بارے میں ہوں گے. 5 سال کے بعد میں پاکستان میں گیا, 5 سال کے بعد, اور وہاں پر جانے کے بعد مجھے تعجب ہوا. جن ساتھیوں کے ساتھ میں رہتا تھا, میں شروع میں بریلوی تھا, سب سمجھ لیں میں پیدائشی الحدیث نہیں ہوں. تو جو ساتھی جو بندی تھے اور بریلوی تھے, جب انہیں حق کی بات بیان کی گئی, الحمدللہ کچھ لوگوں نے سمجھی, کچھ لوگوں نے سنا, دلی کے ساتھ بات بیان کی, کچھ ساتھیوں نے کہا کہ یاد رکھیں کچھ بھی ہو جائے ہم جو بندیت سے نکل رہے ہیں, بریلوی سے نکل رہے ہیں, لیکن الحدیث نہیں بننا چاہتے, کوئی دوسرا نام ہے تو ہمارے لیے آپ رکھ لیں. میں نے پوچھا کیوں, آخر کی نفرت کیوں اتنا؟ تو والله ایک شخص اتنی عاجزی کے ساتھ اس نے بیان کیا, کہتا ہے جو شدت میں نے ان لوگوں میں دیکھی ہے میں نے کہیں نہیں دیکھی. کہتے تمہاری نماز ہی نہیں, تمہاری نماز ہی باطل ہے, تو رفع دین نہیں کرتے ہو. لیکن جب انہیں بڑے پیار سے سمجھایا کہ یہ رفع دین نہیں کرو گے تو نماز ہوگی لیکن آپ کا ثواب کم ہے, آپ جنت کی بلندی نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے نیچے رہیں, کوئی حرج نہیں, عقیدہ درست کریں اپنا, بات سے سمجھ میں آتی ہے. لیکن جو ہمارا منہج اور طریقہ ہم نے اخذ کیا ہے ہمارے ملکوں میں, جس پر ہم صبح شام جھگڑتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا ہمارے قریب آ رہا ہے, ہماری ذات کے قریب آئے نہ آئے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے, کیا شریعت اور دین کے قریب ہو رہے ہیں, کیا ہماری اس محنت سے وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں. حق کی بات ہے, میرے ساتھی ناراض نہ ہوں, جن مسائل میں ہم جھگڑتے ہیں, جس میں ہم صبح و شام اپنی مجالس کو منور کرتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں, یاد رکھیں میں ساتھیوں کی کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں, ان کا ایک منہج جس پر وہ چل رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ منہج جو ہمارا ہے یہ صحیح ہے اور یہی راہ راست ہے اور اسی پر ہم نے جھگڑنا ہے, اور لوگ جو رفع دین نہیں کرتے وہ شرک و طاعت میں مبتلا ہیں. اب جانتے ہیں یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں, کہ جو رفع دین نہیں کرتے ہم بات بیان کرتے ہیں یہ لوگ شرک و طاعت میں ہیں, اس لیے ان کی عبادت بھی قبول نہیں اور یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. شرک و طاعت شرک اکبر کے اقسام میں سے ایک قسم ہے, صحیح ہے کہ نہیں؟ اور میں نے ایسے ساتھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوں, میں وہ یہ کہتے ہیں جو رفع دین نہیں کرتے وہ شرک و طاعت میں مبتلا ہے. اس کی مثال یوں ہے, اور جب دیکھیں میں بات بھول گیا, میں یہ بات بیان کرنا چاہتا تھا, مکتبے میں گیا تو مجھے یہ کتاب ملی, اس کا نام ہے اہل حدیث حضرات کے لیے انمول تحفہ, یہ ہم سب کے لیے انمول تحفہ ہے, اور اس کے مصنف جو ہے انہوں نے یہ 2005 5 اکتوبر 2005 نہیں چھپی ہے, یہ پاکستان میں مکتبہ فاروق حنفیہ اردو بازار گوجرانوالہ پاکستان. آپ جانتے ہیں انہوں نے رد کیا ہے اور انمول تحفہ بھیجے ہمارے لیے, جن مسائل کو ہم صبح سمجھ جھگڑتے ہیں ان کا رد کیا ہے اور دلیل کے ساتھ رد کیا ہے اور بڑے پختہ طریقے سے رد کیا ہے. سب سے پہلا مسئلہ گردن کا مسئلہ کرنا, کاش یہ ہوتا ہے سب سے پہلا مسئلہ علم غیب کا مسئلہ ہوتا یا مشکل کشے حاجت روائی کا مسئلہ ہوتا. دیکھیں آج ہم کہاں ہیں, امت کو ہم نے کس میں لگا دیا ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی عام شخص جو طالب علم نہ ہو اس کتاب کو پڑھ لے, مجھے ڈر ہے کہ وہ اہل سنت جماعت سے نکل جائے گا. دونوں کو دلیل کے ساتھ بیان کیے ہیں, یہ حدیث کے حضرات کا یہ دلیل ہے, یہ ہماری دلیل ہے, یہ حدیث ان کی ضعیف ہے, فلاں نے ضعیف کیا, یہ حدیث ہماری صحیح, اس کو فلاں نے صحیح کہا. قول راجح معلوم ہے, یاد رکھیں قول راجح رفع دین میں, امیم بالجہر میں اور سورہ فاتحہ میں قول راجح معلوم ہے سب کو. میں یہ نہیں کہتا کہ جو لوگ رفع دین کرتے ہیں یا نہیں کر دونوں برابر ہیں, بالکل برابر نہیں ہیں, لیکن کیا یہ جھگڑنے کے مسائل ہیں؟ اللہ کی قسم اس میں ایک مسئلہ بھی نہیں ہے جس عقیدے کا مسئلہ ہو, بلکہ آخر میں اس نے بڑے شدید قسم کا رد کیا ہے جہاد کے مخالفین اہل حدیث, جنگ آزادی کے مخالفین اہل حدیث, اور تقریباً فتاوا میں سے جو ہمارے علماء کے فتاوا ہیں تقریباً 50 فتوے ایسے لے کے آئے جو ظاہراً قرآن سے اور حدیث سے ٹکراتے ہیں. دیکھیں ہمارے علماء معصوم نہیں ہیں, اجتہاد میں غلطی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے. اور اس میں مجھے نیوٹن کے ایک تھرڈ لا جانتے ہیں, نیوٹن کا تیسرا لا کون سا ہے؟ ہر عمل کا رد عمل ہے, ٹو ایوری ایکشن دیر از ری ایکشن. اللہ اکبر, اب ایک گیند کو اٹھائیں

0: جو ساتھی نہیں سمجھتے گیند اٹھائیں, وہ زور سے دیوار پہ ماریں, کیسے واپس آئے گی؟ زور سے واپس آئے گی. آج تک پھینکیں گے, آج تک واپس آئے گی. ہمارا جو اختلاف ان مسائل میں وہ بالکل شدید و شدت اختیار کر چکا ہے, اس لیے ہمارے مخالفین کا اختلاف بھی شدت اختیار کر چکا ہے. چاہیے تو یہ تھا وہ اندھی تقلید سے ہم انہیں عام تقلید کی طرف لے کے آتے, لیکن اندھی تقلید کے خلاف جنگ کرتے کرتے ہم نے عام تقلید کے خلاف بھی جنگ کی اور ان کی تقلید کو اور پختہ کر دیا. اس کی مثال دیکھیں کہ اگر میرا بھائی اور آپ کا بھائی دونوں پہلوان ہیں, دونوں کشتی لڑ رہے ہیں, جب میرا بھائی آپ کے بھائی کو مکہ مارتا ہے مجھے سکون محسوس ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن جب آپ کبھی میرے بھائی کو مکہ مارتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے, اب درد ہوا, اب دکھ ہوا. جب ہم ان مسائل کو چھیڑتے ہیں اور شدت اختیار کرتے اور شرک پایا تک پہنچا دیتے ہیں تو وہ بھی پھر ہمارا کچھ نہیں چھوڑتے, یاد رکھیں. انواع الاختلاف, اختلاف کی قسمیں, اختلاف دو قسم کا ہے, اختلاف التنوع اور اختلاف التضاد. اختلاف التنوع کا مطلب ہے کہ ظاہراً اختلاف ہے, حقیقتاً اختلاف نہیں ہے, اور یہ مختلف اقسام کی وجہ سے اختلاف ہے. اور اس کی مثال میں جیسے نماز شروع کرتے وقت دعا استفتاح, کوئی شخص پڑھتا ہے سبحانک اللہم بحمدک, کوئی شخص پڑھتا ہے اللہم باعد بین و بین خطایا, دونوں درست ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص ایک پڑھے دوسرا دوسری پڑھے تو اس میں کوئی فرق ہے؟ دونوں کی نماز ہے. کیوں؟ کیونکہ بنیاد میں اختلاف ہے ہی نہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہیں, تو اختلاف تنوع ہے. اس طریقے سے تشہد, درود ابراہیمی, درود پڑھنا, درود ابراہیمی بھی موجود ہے اور دوسرے عبداللہ بن عمر سے دوسرے الفاظ ثابت ہیں, صحیح بخاری میں موجود ہیں روایات, اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے الفاظ ثابت ہیں. اگر کوئی شخص ان میں سے کسی بھی عمل کرے تو یہ درست ہے, یہ اختلاف نہیں سمجھا جائے گا, تو سب کی نماز درست ہے. اور اسی طریقے سے جب ہم تکبیر تحریمہ کرتے ہیں یا رفع یدین کرتے ہیں تو ہاتھ کہاں رکھنے چاہیے, کانوں کلو کے برابر یا کندھوں کے برابر؟ دونوں صحیح حدیث سے ثابت ہیں, تو یہ اختلاف تنوع ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو دونوں جو ہیں, ایک ہاتھ سینے کے سامنے رکھ رہا ہے, دوسرا شخص ہاتھ کانوں کے برابر رکھ رہا ہے, ظاہراً اختلاف موجود ہے. ظاہراً کیا حقیقی اختلاف ہے؟ نہیں, ظاہر اختلاف ہے, اور یہ اختلاف سمجھا ہی نہیں جاتا, کیونکہ ظاہراً اختلاف, علماء نے ایسے بھی اختلاف کی قسم بیان کی ہے. جو دوسری قسم اختلاف کی وہ ہے اختلاف التضاد. التضاد ہے ضد سے, جو دونوں مختلف ہوں, ایک مشرق میں ایک مغرب میں. اور اس کی دو قسمیں ہیں, کچھ علماء تین بھی بیان کرتے ہیں. ایک ہے الاختلاف القریب, قریب اختلاف, کہ ایک مسئلہ ہے شریعت میں اور اس کا امر موجود ہے, حکم موجود ہے, لیکن اختلاف اس میں ہے کہ یہ واجب ہے یا مستحب ہے. حقیقتاً امر موجود ہے یا نہیں موجود ہے, منع موجود ہے یا حکم موجود ہے. اختلاف اس میں ہوا کہ یہ کچھ گروہوں نے کہا یہ فرض ہے, واجب ہے, کچھ لوگوں نے کہا یہ مستحب ہے, اور دوسرے میں کچھ لوگوں نے کہا یہ حرام ہے, کچھ لوگوں نے کہا یہ مکروہ ہے. تو یہ قریب اختلاف ہے. اور اس کی مثال میں وضو کے اعضاء میں ترتیب, کچھ لوگوں نے کہا واجب ہے, کچھ لوگوں نے کہا مستحب ہے. صحیح قول کیا ہے؟ واجب ہے. لیکن جو شخص مستحب کہتے ہیں اور ان اعضاء کو ترتیب نہیں دیتے اس طریقے سے, یہ تضاد ہے, اس میں اختلاف کرنا چاہیے اور حق بات دلیل کے ساتھ بیان کرنا چاہیے. اگر وہ ساتھی اس بات کو سمجھ لے دلیل کے ساتھ تو الحمدللہ, اگر وہ نہیں سمجھ رہا تو یہ نہ کہے کہ تم شرک پاہ میں ہو, یاد رکھیں. پورے دیکھیں, میں پھر بات یہی کرتا ہوں, ہم میں سے کتنے لوگ موجود ہیں جو پیدائشی اہل حدیث ہیں؟ ماشاءاللہ, ایک, صرف ایک, دو, ماشاءاللہ تبارک اللہ. اور آپ سب دیکھیں جتنے بھی موجود ہیں وہ پیدائشی اہل حدیث نہیں ہیں, یہ محض اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ حق راستہ یہ ہے, اسے اپنا لو. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں جو پہلے ہمارے جیسے تھے, جیسے ہم تھے, ان کو اس دلدل سے نکالیں اور راہ راست پہ لے کے آئیں. اور اگر کوئی شخص کہتے ہیں میں ترتیب ضرور نہیں سمجھتا ہوں, تو آپ اسے وہاں پہ اور زیادہ پختہ نہ کریں, نرمی اختیار کر کے حکمت کے ساتھ اسے اس دلدل سے نکالیں. اور اس کی دوسری قسم ہے جو اس سے بھی مشکل ہے, وہ ہے اختلاف البعید, دور کا اختلاف. اور یہ ایسا مسئلہ جس میں حکم موجود ہے, ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے, ایک گروہ کہتا ہے واجب ہے, ایک گروہ کہتا ہے سنت ہے, ایک گروہ کہتا ہے مکروہ ہے, تو دونوں میں تضاد ہے اور دور کا تضاد ہے. اور اس کی مثال میں کچھ لوگ کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا جنازے میں, نماز جنازہ سورہ فاتحہ پڑھنا امام احمد الشافعی کے نزدیک واجب ہے, اور اگر ترک کر دیا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے, اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام ہے, سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. اگر نماز ہی پڑھ لے تو اسے گناہ ہوگا. اب یہ اختلاف, یہ دور کا اختلاف ہے, ایک واجب کہہ رہا ہے جو بحث ثواب ہے, اور ایک حرام کہہ رہا ہے یا جائز ناجائز کہہ رہا ہے جو بحث عقاب ہے. اور اسی طریقے سے رفع دین کا مسئلہ آتا ہے, واجب ہے اوزائی امام اوزائی کے پاس کے سامنے, اور غیر مشروع امام ابو حنیفہ, اور بدعت ہے المالکیہ, جو مالکی متأخری مالکیہ میں سے جو متأخری متعصب جو ہیں, جس میں نے بیان کیا ہے کہ وہ تعصب بھی آیا ہے امت میں, وہ کہتے تھے کہ جو رفع دین کرے گا تو اس کی نماز درست نہیں. لیکن امام بخاری کا قول جز رفع دین میں مشہور ہے, اور قرآن راجح بھی مشہور. میں قرآن راجح کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ بات کروں کہ ایسے اختلاف کس طریقے سے اختلاف آیا, اور یہ دور کا اختلاف کیسے موجود ہوا. اور اسی طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ ابھی تک بنیادی مسائل میں اختلاف نہیں ہوا, عقیدہ کے مسائل میں اختلاف نہیں ہوا. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقیدہ کے مسائل میں اختلاف ہوا یا نہیں. ہوا ہے. عقیدہ کے مسائل پہلے آپ سمجھ لیں, اگر ایک شخص عقیدہ کے مسائل میں اختلاف کرتا ہے تو یہ دو قسم کے اختلاف ہیں, اور دو قسم کے اختلاف ہی صحابہ کرام کے دور میں موجود تھے, آج کے دور میں نہیں, اس بہترین دور میں, اور تابعین کے دور میں بھی موجود تھے. پہلا اختلاف عقائد کی مسائل میں, جو ایک مسئلے کلیتاً ایک کلی مسئلے میں اختلاف تھا, دوسری قسم ایک جزی مسئلے میں اختلاف, اور دونوں کے احکام فرق ہیں, یاد رکھیں. جو کلی مسائل میں اختلاف ہوا, اس اختلاف کا صحابہ کرام نے رد کیا اور اسے اہل سنت و جماعت سے خارج کر دیا, اور بلکہ کچھ ایسے مسئلے ہو جسے دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیا. اس کی مثال میں جہم بن صفوان, نام سنا ہے کسی نے؟ آپ اسے کسی نے سنا؟ ایک بھائی, دو بھائی, میں اسے ناراض نہ ہونا میرے بھائیوں, بہت دکھ کی بات ہے. جہم بن صفوان کا نام ہم نہیں جانتے کون ہے, ہم دین میں کیا جانتے ہیں پتہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ منہج جو ہمارے پاس ہے, عقیدے کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. وہ پختہ عقیدہ جو ایک عام مسلمان کا ہونا چاہیے, ہم نے وہ بھی ابھی تک حاصل نہیں کیا. میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا, لیکن ایک جو بگاڑ ہمارے منہج میں ہے, آج میں اس لیے آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں, ورنہ ایسے مسائل یاد رکھ میں کبھی چھیڑنے والا نہیں تھا. میں ایک طالب علم ہوں, یہ میرا کام نہیں ہے, لیکن جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جیسے آپ سب بھائی دیکھ رہے ہیں, پھر مجھے دکھ ہوا, اور میں نے کوشش کی کہ امت کا جو بنیادی مسئلہ ہے اسے حل کیا جائے. عام مسلمان کو عقیدہ کا پتہ ہی نہیں, ہم تو طالب علم ہیں, ہمیں پتہ نہیں جہم بن صفوان کون ہے. عام مسلمان کو عقیدہ کا علم نہیں, ہم اس کے پیچھے پڑھیں کہ رفع دین کرو یا نہ کرو. کیا یہ جو رفع دین نہیں کرتا, ہم بھول گئے کہ یہی دیوبندی اور یہی بریلوی ہے, اسی کے عقیدے میں بگاڑ ہے, ہم بھول چکے ہیں کیا؟ ہمارے ذہن میں صرف یہی مسئلہ رہ گیا ہے کہ تمہاری نماز باطل, تم شرک و پایا میں ہو. یا علی مشکل کشا, یہ ہم بھول گئے. قبر کا طواف ہم بھول گئے. انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں, یہ ہم بھول گئے. علم الغیب کے مسائل ہم سب بھول چکے ہیں. میرے بھائی یہی ہے جو ہمارے سامنے, جس ساتھ ہم جھگڑ رہے ہیں, رفع دین کرو یا امیم الجہر کہو, یہی وہ شخص ہے جس کے عقیدے میں بگاڑ ہے. اس کو عقیدہ درست کرنے کتنی محنت کی ہم نے. جہم بن صفوان وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا, اور جہمی مذہب کا بانی ہے. اور جہمی مذہب وہ ہے.
1: اگلا سوال, جو اللہ تعالیٰ کی انکار, باغ مالک میں سائرن کی آواز کو روزہ رکھنے اور کھولنے کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں شرع حکم کیا ہے؟ سائرن کی آواز کا کوئی حیثیت نہیں ہے، روزہ کا تعلق سائرن سے نہیں ہے، اذان سے ہے، وقت سے ہے، بارک اللہ فیک. روزہ کا تعلق وقت سے ہے، اور وقت کیا ہے؟ فجر کا طلوع، جو فجر صادق ہے، اور سورج کا غروب. فجر کا طلوع ہوتا ہے، سورج کو طلوع نہیں، فرق ہے دونوں میں، طلوع الفجر وطلوع الشمس. بعض سورج کو طلوع سمجھتے ہیں، روزہ وقت پہلے سے جو ہے نا ہو چکا ہے. تو طلوع الفجر الصادق، فجر کاذب بھی ہوتا ہے، فجر الصادق یعنی جب فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے. فجر اذان وقت کب ابتدا ہوتی ہے؟ فجر الصادق سے. تو فجر کی اذان اگر مؤذن طلوع فجر کے ساتھ اذان دیتا ہے، کیونکہ پہلے دینا بھی جائز ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی مؤذن طلوع فجر کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اذان دیتا ہے، تو بس مطلب اذان میں روزہ کا وقت شروع ہو گیا ہے. اگر کوئی مؤذن تاخیر سے کر سکتا ہے کہ نہیں، کر سکتا ہے، یا پہلے دے سکتا ہے، پہلے بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی ایسے مؤذن ہے جو پہلے بعد میں دیتا ہے، تو اسے روزے کا وقت اسے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے.
2: السلام علیکم. تو سائرن کو کوئی حیثیت نہیں،
1: وقت کو دیکھا کرے.
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سید عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان کا مسک الختام. اس مبارک مہینے کے چند دن ابھی باقی ہیں، اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم اس عظیم مہینے کے گزشتہ دنوں اور راتوں میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی جو کوششیں کی ہیں، صیام میں، قیام میں، اور دیگر عبادات میں، اور جو خیر گزر چکا ہے اس سے بڑھ کر ابھی خیر باقی ہے. مسک الختام ابھی باقی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہی ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، وہی مشکل کشا حاجت روا ہے، اس کے سوا ہمارا کوئی سچا معبود نہیں ہے. وہ ہم سے بہتر ہم سے واقف ہے، وہ ہمارے دل میں چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے، اور آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، مسکین ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم سے بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو ہمیشہ حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی جد و جہد میں لگے رہتے ہیں۔ اس کریم کے یہ کرم ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے کا اختتام چند عظیم عبادات سے ہوتا ہے۔ جو ابھی تک سست تھا، جس نے ابھی تک وقت کی قدر نہیں کی، اس مبارک مہینے کی قدر نہیں کی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ابھی خیر باقی ہے، ابھی مشکل ختم باقی ہے۔ چند دن اور چند راتیں ابھی باقی ہیں، لیکن اس باقی وقت میں چار بڑی عبادات ابھی باقی ہیں جو مشک الختام ہے اس عظیم مہینے کی۔ نمبر ایک، ابھی لیلۃ القدر کا وقت باقی ہے۔ نمبر دو، زکاۃ الفطر ابھی باقی ہے۔ نمبر تین، تکبیر مسنون جو ہے وہ ابھی باقی ہے۔ نمبر چار، ابھی عید بھی باقی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، آیات الصیام پر جب اللہ تعالی نے اس مبارک مہینے کا ذکر کیا ہے تو الفاظ دیکھیں، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، یہ کیسا مہینہ ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ کیوں نازل کیا گیا؟ ھدًى للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے۔ وبینات من الھدی والفرقان، بینات ہے، ہدایت ہے، فرقان ہے، حق اور باطل کا، خیر اور شر کا، اچھائی اور برائی کا، توحید اور شرک، سنت اور بدعت، فرمانبرداری اور نافرمانی۔ فمن شهد منكم الشهر فليصم، جس نے اپنی زندگی میں اس مہینے کو پا لیا، مکلف ہے، فليصم، اب اس پر فرض ہے کہ اس مبارک مہینے کا روزہ رکھے۔ ومن كان مريضا او على سفر، جو مکلف تو ہے لیکن طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، مریض ہے یا مسافر ہے، وہ کیا کرے؟ فعدت من ایام الاخر، روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ یہ سب کیوں؟ یرید اللہ بکم اليسر، اب دیکھیں مشکل ختام، دیکھیں یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالی آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالی آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں۔ ولا یرید بکم اليسر، مشکل اور آسانی، مشکل اور سختی نہیں چاہتا۔ وَلِتُقْبِلُ الْعِدَّةِ، اور جو باقی دن ہے وہ باقی انہیں مکمل کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر کرتے رہو۔ کیوں؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کی بڑھائی ہے، تکبیر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، کیونکہ اسی نے ہدایت دی ہے، اس نے رہنمائی کی ہے، اسی کا حکم ہے، ہم نے تعمیل کرنی ہے، عمل کرنا ہے، سر جھکا کے اتباع کرنی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ سبحان اللہ. آسانی ہے، مشکل نہیں ہے. رمضان کا پورا مہینہ اگر آپ دیکھیں، واللہ باقی 11 مہینوں سے زیادہ آسان مہینہ ہے. برکتیں ہی برکتیں ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں، جو نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو خیر سے محروم ہیں، وہ بھی اس عظیم مہینے کی برکت کو محسوس ضرور کرتے ہیں. یہ آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ آسانی ہی چاہتا ہے. وہ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے، لیکن کیا ہم اس قابل ہیں؟ لیکن کیا ہم اپنے رب سے ان بہت ساری آسانیوں پر راضی ہیں؟ اللہ کی قسم، سارا کا سارا دین آسان ہے. اگر کوئی تنگی اور سختی ہے تو وہ لا دینیت میں ہے، شرک میں ہے، بدعات میں ہے، خرافات میں ہے. دیکھ لیں توحید، سب سے زیادہ آسانی توحید میں ہے، اور سب سے زیادہ سختی اور مشکل شرک میں ہے. بتوں کے عبادت کرنے والوں کا حال دیکھ لیں، کبھی کس بت کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، کبھی کس بت کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، سکون نہیں ہے، منتیں پوری نہیں ہوتی. کہاں پہ جائیں؟ سکون نہیں ہے. اور جس سے مانگا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس قابل ہی نہ ہو کہ میری یہ خواہش پوری کر دے، تو کھٹکا رہتا ہے دل میں، تو ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، دسویں کے پاس. مشکل ہے کہ نہیں؟ مشکل ہے. جو صرف ایک ہی رب کو پکارتا ہے، اپنے سارے معاملات ایک ہی رب کی طرف واپس لوٹاتا ہے، اس سے بڑھ کر کیا آسانی ہے؟ سبحان اللہ. سنت کو دیکھ لیں، اتباع ہم نے کرنی ہے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم نے عبادت کرنی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. عبادت کیسے کرنی ہے؟ دو شرطیں ہیں، اخلاص اللہ تعالی کے لیے اور اتباع اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اخلاص توحید ہے. اور اتباع اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اتباع، اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و تقریرات کے اتباع، اور دونوں پر اس وقت تک ہم عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ توحید اور سنت کا صحیح مفہوم ہم نہ جان لیں. اور یہ ہمیں ملے گا صرف اور صرف صحابہ کرام اور سلف صالحین کے منہج سے، جو راستہ وہ اختیار کر چکے تھے اپنی زندگی میں. اگر وہی راستہ ہم بھی اختیار کر لیتے ہیں تو واللہ کبھی کوئی ٹھوکر نہ لگے اور کبھی کوئی گمراہ نہ ہونے پائے. لیکن اگر دعویٰ توحید کا ہے، دعویٰ سنت کا ہے، اور راستے اپنے اپنے ایجاد کیے ہوئے ہیں اپنی مرضی کے، تو پھر نہ تو اس توحید میں خیر ہے اور نہ ہی اس سنت میں خیر ہے، محض ایک دعویٰ ہے. نہ تو حقیقتاً توحید ہے، نہ حقیقتاً سنت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے کئی فرقے ہیں اور ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، اور ہر فرقہ قرآن اور سنت کی بات ہی کرتا ہے. شرک میں ڈوبا ہوا شخص بھی کہتا ہے میں سب سے بڑا موحد ہوں، اور اپنے اس جہل مرکب کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث سے دلیل ہی پیش کرتا ہے. سبحان اللہ. الغرض، یہ چار چیزیں ہیں رمضان کے مسک الختام میں. ان چار چیزوں جاننے سے پہلے کچھ اور ہم نے جاننا تھا، کہ ہم وہ جان چکے. یہ تو مسک الختام آخر میں ہے نا، اس سے پہلے رمضان کے جو دن گزر چکے ہیں کیا جانا ہے ہم نے؟ آئیے دیکھتے ہم کیا جانتے ہیں اور کیا نہیں جانتے، اور جو نہیں جانتے جو ہم جانتے اس سے زیادہ اہم ہے. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن مجید کب نازل ہوا؟ ماہ رمضان میں. تلاوت بھی کرتے ہیں، الحمدللہ دیکھیں اللہ کے گھر قرآن مجید کی تلاوت سے آباد ہیں، خصوصی طور پر رمضان کے اس مبارک مہینے میں گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. یہ تو ہم نے جانا ہے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، لیکن کہ یہ ہم نے جانا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کیسے کرنی ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ صرف ختم ہی کرنا ہے؟ بعض لوگوں کی صرف یہی کوشش ہوتی کہ ہم ختم پہ ختم کرتے چلے. ختم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ختم کریں قرآن مجید کو، پڑھنے کا اجر و ثواب حاصل کریں. لیکن ایک چیز اس پڑھنے اور ختم کرنے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ قرآن مجید کے بنیادی پیغام کو جاننا ہے. کیوں نازل ہوا ہے قرآن مجید اس مبارک مہینے میں؟ کیا پیغام ہے؟ قرآن مجید سارے کے سارے پیغامات ہیں. نبی کو پیغمبر کہتے ہیں نا، پیغمبر کون ہوتا ہے؟ جو پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے. کیا پیغام ہے؟ وحی ہے. یہ وحی کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا بنیادی پیغام ہے؟ قرآن مجید کی آیتوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ آیات الایمان اور آیات الاحکام میں کیا فرق ہے؟ آیات الایمان کون سی آیات ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ ابتدا آیات الایمان سے کرنی ہے سمجھنے کے لیے؟ ارکان ایمان کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہم جان چکے ہیں؟ صرف یہ جاننا کافی نہیں ہے کہ قرآن مجید کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ جاننا لازمی ہے کہ قرآن ہمیں کیا سبق دیتا ہے، ہم نے کیا سیکھنا ہے، عمل کیسے کرنا ہے، غور و فکر کیسے کرنی ہے، اپنی زندگی کیسے بدلنی ہے قرآن مجید سے، اور خصوصی طور پر اس مبارک مہینے میں. اللہ کی قسم ایسے مسلمان بھی موجود ہیں آج اس زمین کے اوپر پچھلے 40 یا اس سے زیادہ سال میں روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن شرک بھی کرتے ہیں. بنیادی پیغام نہ سمجھ سکے، زندگی میں ہزاروں ختم کر چکے ہیں قرآن مجید کے، لیکن جو بنیادی پیغام ہے وہ ابھی تک نہیں جان سکے. کب جانیں گے؟ مرنے کے بعد، تب حساب کا وقت ہے، عمل کا وقت ختم ہو جائے گا. ابھی قرآن مجید کے بنیادی پیغام کو جاننا ہے، ابھی آیات الایمان کو جاننا ہے، سمجھنا ہے، ابھی قرآن مجید سے اپنی زندگی بدلنا باقی ہے. چلیں، یہ تو جان لیا ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم روزے کیوں رکھتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ تو جانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ یہ روزے فرض ہمارے اوپر کیے ہیں تاکہ ہم متقی پرہیزگار بن جائے. عجب بات ہے کہ صرف زبانی کلام ہی جانتے ہیں. تقوی کا معنی کیا ہے؟ متقی ہوتا کون ہے؟ اس کی کیا صفات ہے، وہ کیسا انسان ہوتا ہے، وہ بولتا کیسے ہے، وہ عمل کیسے کرتا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں. لعلکم تتقون، دو لفظ ہیں بس. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے، روزے رکھے ہم نے پورے مہینے میں، صلاۃ القیام بھی پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہے، تقویٰ کہاں ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اپنے رب سے ڈرنے والے بن جاؤ. ہر مسلمان کہتا ہے میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں. سبحان اللہ. اور ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ متقی پرہیزگار ہے. اللہ کی قسم، اگر ہم واقعی متقی پرہیزگار ہوتے تو آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی کہ آج پوری دنیا میں جو مسلمانوں کا حشر ہو رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں. پچاس ساٹھ سالوں سے رمضان آ رہا ہے اور جا رہا ہے، لعلکم تتقون کہاں ہے؟ صرف ایکسرسائز کرنا مقصود نہیں ہے، روزہ عبادت ہے، صلاۃ التراویح عبادت ہے. کیا حق ادا کیا ہم نے؟ یہ جاننا بھی باقی ہے. تقوی کسے کہتے ہیں، متقی کون ہوتا ہے دیکھنا ہے تو سیرت دیکھ لیں، صحابہ اکرام کی، سلف صالح کی سیرت کو دیکھ لیں، وہ متقی تھے، پرہیزگار تھے. لعلکم تتقون کا حق انہوں نے ادا کیا. مقام کیا تھا؟ سبحان اللہ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ خوشخبری کافی ہے ان کے لیے، ان کی زندگی میں یہ خوشخبری مل چکی تھی. آج ہم یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، سلف سے محبت کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، کہاں ہے عملی اتباع؟ اللہ قسم، اگر ہم اتباع کرنے والے ہوتے جیسے کہ اتباع کرنے کا حق ہے، آج امت میں تفریقہ نہ ہوتا. آج ہمارا اختلاف کلمہ توحید سے شروع ہوتا ہے، ایمان کے مسائل میں، عقائد کے اصول میں. وجہ کیا ہے؟ ہم صرف دعویٰ کرنا جانتے ہیں، کاش ہم عمل کرنا بھی جانتے ہوتے. چلو یہ بھی جاننا باقی ہے. ہم نے یہ تو جان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کو روزہ رکھا ایمانا، ایمان کی حالت، واحتسابا، اجر صاحب سے اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ، کیا ملے گا؟ پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اچھا یہ تو ہم نے جان لیا، اب کیا جاننا باقی ہے؟ ایمان کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ایمان کی تعریف کسے کہتے ہیں؟ ایمان ہوتا کیا ہے؟ ارکان ایمان کیا ہے؟ سبحان اللہ. احتساب ہوتا کیا ہے؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اب یہ جاننا باقی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز اور میری دعا، ونسکی میری عبادات اور میری قربانی، کیونکہ عام اور خاص معنی ہے. صلاۃ عام معنی میں ہر قسم کی دعا ہے، خاص معنی میں نماز ہے. نسک عام معنی میں عبادات ہے، خاص معنی میں قربانی ہے. ومحیایا میرا جینا، ومماتی میرا مرنا، کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے، صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے ہے. ہماری نماز، ہماری دعائیں، ہماری عبادات، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارے مرنا کس کے لیے ہے؟ کیا ہم یہ جان چکے ہیں؟ ایمانا واحتسابا میں یہی سبق ہے. یہ حدیث تین مرتبہ ملتے جلتے الفاظ سے موجود ہے اور بار بار سن چکے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایک ایک لفظ میں فرق ہے، باقی ایک ہی لفظ ہے. ایک میں صام ہے، دوسرے میں قام ہے، تیسرے میں قام ليلة القدر، باقی ایک ہی ہے. کس لیے؟ تاکہ ہم یہ تو جان لیں کہ ایمان احتساب ہوتا کیا ہے، یہی ہوتا ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. ہم اسے کتنی جانتے ہیں؟ سبحان اللہ، انما رحم اللہ سبحانہ و تعالی، خیر ابھی باقی ہے، الحمدللہ اہل حق بھی ابھی باقی ہے. لیکن میں کہاں ہوں، کب سمجھوں گا؟ الغرض لمبی لسٹ ہے، کیا ہم جانتے ہیں اور کیا ہم نہیں جانتے، اس کے لیے الگ سے خطبہ میں انشاءاللہ دوں گا. زندگی رہے تو اگلے رمضان کی ابتدا یہیں سے کریں گے انشاءاللہ. مسک الختام پہ بات کا اختتام کرتے ہیں. چار چیزوں میں نے ذکر کیا جو ابھی باقی ہیں رمضان کے مسک الختام میں. نمبر ایک، لیلۃ القدر ابھی باقی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر صرف 27 کی رات کو ہے، اور یہ قول اگرچہ علماء کا قول ہے کہ مرجوح قول ہے. صحیح قول یہ ہے، دلائل کی روشنی میں اور محققین علماء کے اقوال سے، کہ یہ رات منتقل ہوتی رہتی ہے. آخری 10 راتوں میں، رمضان کے آخری 10 راتوں میں، خصوصی طور پر تاک راتوں میں، اس میں کوئی شک نہیں، تاکید 27 کی بھی آئی ہے، لیکن جب تین روایات ہم دیکھتے ہیں، عشر الاواخر، الوتر من عشر الاواخر والسابع والعشرون، مختلف روایات ہیں. تو اس سے بعض علماء نے یہ لیا کہ صرف 27 ہے، اور باقی کا حکم جو ہے وہ پہلے تھا اور آخر میں 27 کی رات ہو گئی. لیکن محققین علماء یہ فرماتے ہیں کہ تینوں کے تینوں احادیث پہ عمل کیا جاتا ہے. 10 آخری 10 راتوں میں تاکید کی گئی، تاک راتوں میں مزید تاکید 27 کی گئی ہے، اور باقی تاک راتوں میں بھی. اور رمضان اور لیلۃ القدر کے بعض احکام اور مسائل پچھلے خطبے میں بیان کر چکے ہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں دوبارہ وہ بیان کروں. لیکن یہ یاد رکھیں، لیلۃ القدر سلام حتی مطلع الفجر، کوئی لمحہ نہیں ہے جو یوں جھٹکے میں آتا چلا جاتا ہے. جیسے اکثر لوگوں کی غلط فہمی ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک روشنی کی طرح یوں ایک روشنی آتی ہے، چمک آتی ہے، اس چمک میں جو چند سیکنڈ میں ہوتی ہے آپ کی منت مرادیں پوری ہوتی ہیں. اگر اس لمحے سے آگے پیچھے آپ نے کچھ مانگا تو کچھ ملنے والا نہیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، سلام ہی کب تک، حتی مطلع الفجر، ساری رات مغرب کی بعد سے لے کے فجر سے پہلے تک سلامتی ہی سلامتی ہے. تو جو بھی کرنا ہے اس پوری رات میں کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنی ہے، مختلف عبادات ہیں کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ اخلاص اور اتباع سنت کی بنیاد پر، بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ذکر کرنا ہے تو ذکر مسنون کرے، دعا مانگنے تو وہ دعائیں جو دعائیں مسنون ہیں. سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ الفطر. زکوٰۃ الفطر یہ وہ زکوٰۃ ہے جس کا تعلق فطر سے ہے. دو لفظ، زکوٰۃ ہے اور فطر ہے، یعنی یہ زکوٰۃ المال نہیں ہے. زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے زکوٰۃ المال جو پیسوں کی زکوٰۃ ہم سالانہ نکالتے ہیں، اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. زکوٰۃ الفطر یہ وہ زکوٰۃ جس کا تعلق رمضان سے ہے. دونوں مختلف ہیں، اکثر لوگ مکس کر دیتے ہیں. زکوٰۃ المال آپ کے سونا چاندی ریال روپیہ ڈالر درہم کی زکوٰۃ ہے، اس کا تعلق زکوٰۃ رمضان کے مہینے سے نہیں ہے، زکوٰۃ الفطر سے نہیں ہے. پہلی بات تو اچھی طرح جان لیں. دوسری بات، زکوٰۃ الفطر فرض ہے. تیسری بات، زکوٰۃ الفطر جو ہے اس کے احکام مسائل میں دو احادیث ہیں، یہ آپ یاد کر لیں تو سارے کے سارے احکام آپ کو یاد ہو جائیں گے. پہلی روایت، پہلی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کر دیا. کیا حکم ہے؟ فرض ہے. کیا چیز دینی ہے؟ اچھا، کس پر فرض ہے؟ چھوٹے پر، بڑے پر، مرد پر، عورت پر، غلام اور آزاد پر، ہر مسلمان پر فرض ہے. کیا فرض؟ کتنا فرض ہے؟ صاع، ایک صاع. صاع خاص برتن ہوتا ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے. آج کلو کا سسٹم ہے، اور کلو کے حساب سے تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں، 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں ہے. احتیاطاً 3 کلو نکال دیں تو بہتر ہے. کون نکالے؟ گھر کا سربراہ نکالے گا جس کے اوپر گھر والوں کا خرچ فرض ہوتا ہے، نانفقہ فرض ہوتا ہے. کس کی طرف سے؟ جو اس کے ماتحت ہیں، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، اس کے گھر میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، جو اس کے ماتحت ہیں. والدین کی طرف سے بھی وہ نکال سکتا ہے اگر والدین اجازت دیتے، کیونکہ فرض ہے، اور فرض عبادت ہر اس وہاں پر انڈیویجولی الگ سے ذاتی طور پر فرض ہے. اگر والدین ساتھ رہتے ہیں تو والدین کی اجازت لے لے، اور اجازت لینے کے بعد ان کی طرف سے زکات دے دے. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے، حاملہ عورت، حمل کی زکات الفطر جو ہے فرض نہیں لیکن مسنون ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے. کوئی دینا چاہے تو اچھا ہے، نہیں دینا چاہتا تو اس پر فرض نہیں ہے. اچھا، دینا کیا ہے؟ صاع من تمر او صاع من شعیر، اسی حدیث کے الفاظ ہے. ایک صاع کس چیز کا؟ کھجور ہے یا جو ہے، چاول ہے، الغرض کوئی بھی اناج ہو. کب نکالنی ہے؟ دو وقت ہے، ایک ہے فرض وقت، ایک ہے مستحب وقت اور جائز وقت. بلکہ تین وقت ہیں، جائز ہے، فرض ہے، مستحب ہے. جو فرض وقت ہے وہ عید نماز سے پہلے، اگر عید نماز ہو گئی تو پھر زکات فطر کا وقت ختم ہو گیا. تو عید نماز سے پہلے یعنی رمضان کے آخری رات سے لے کے عید نماز سے پہلے کی فرض ہوگی، اس وقت میں نکالنا لازمی ہے. مستحب وقت فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک کے جو وقت ہے مستحب ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت میں زکات فطر دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی جب عید فجر نماز پڑھ لیتے اور عید گاہ کی طرف جا رہے ہوتے تو پھر اپنے زکات فطر ساتھ لے کے جاتے اور فقراء میں جا کے تقسیم کرتے، پھر نماز کی طرف جاتے. آج کے دور میں اگر مشکل ہے کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، عید کی نماز اور زکات فطر جا کے گھروں میں جا کے دینا ہے، مشکل ہے، تو آپ جو ہے جو اس سے پہلے وقت ہے، جو مستحب وقت ہے، مستحب وقت سے پہلے جو جائز وقت ہے اسے نکال. جائز وقت کیا ہے؟ بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ وہ زکات الفطر رمض عید سے ایک یا دو دن پہلے دیا کرتے تھے. تو عید سے ایک یا دو دن پہلے سے وقت شروع ہوتا ہے، دو دن پہلے سے وقت شروع ہوتا ہے اور عید نماز تک کا وقت ہوتا ہے. عید نماز ختم ہوئی تو زکات فطر کا وقت بھی ختم ہوا. کس کو دینی ہے؟ دوسری روایت سیدنا عبداللہ بن عباس کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے زکات و فطر کو کس لیے، کس پر فرض کیا؟ طعمت للمساکین، مسکینوں کے لیے کھانا ہے، ان کے فائدے کے لیے. اور دوسری حکمت کیا ہے؟ طہرت للصائم، روزہ داروں کے لیے پاکیزگی ہے، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں روزہ رکھنے میں تو زکات الفطر سے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ. اور حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ جس نے زکات الفطر دی ہے نماز سے پہلے، یعنی عید نماز سے پہلے، اس کی زکات مقبولہ ہے، اور جس نے عید نماز کے بعد دی ہے تو صدقہ ہے صدقات میں سے. یہ اہم احکام اور مسائل ہیں زکات الفطر کے. تیسرے نمبر پہ جو عبادت باقی ہے ان چند آنے والے دنوں میں، تکبیر ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تکبیر ہے. تکبیر سے مراد اللہ اکبر کہنا ہے، اور اللہ اکبر ان آخری جو اس کا وقت شروع ہوتا ہے تکبیر کا، وہ آخری رات جو ہے رمضان جب ختم ہوگا، جب یعنی چاند دیکھنے جاتا ہے اس وقت سے لے کے، اور یعنی سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کے، اگر تو مہینہ 30 کا پورا ہوا تو 30 دن جب ختم ہوتا ہے رمضان کا، تو مغرب کی اذان کے بعد یعنی مغرب کی نماز کے بعد سے تکبیر کو شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے عید کی نماز تک. یہ جو تھوڑا سا وقت ہے تکبیر کا، یہ عید الفطر کے لیے. مغرب کی اذان آخری دن رمضان کا جب ختم ہوتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک کا یہ وقت ہے تکبیر کا. تکبیر کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. کثرت سے یہ تکبیر پڑھتے رہیں. سر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ یہ تکبیر مسنون پڑھا کرتے تھے، اور صرف مسجد میں نہیں، یعنی نماز کے بعد آپ پڑھیں گے، مغرب کی نماز کے بعد اگر چاند نظر آ جاتا ہے 29 تاریخ کو، اگر نہیں تو 30 تاریخ کا مہینہ پورا ہو جاتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد تکبیر پڑھیں گے، کیونکہ پتہ ہے کہ 30 مہینے سے زیادہ عربی مہینہ ہوتا نہیں ہے. تو مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، یہ نماز کے بعد جو ذکر مقید ہے تکبیر، اور اس کے علاوہ ہر وقت میں اگر آپ راستے میں ہیں، بازار میں ہیں، تو مردوں کے لیے بلند آواز میں اور عورتوں کے لیے دھیمی آواز میں تکبیر جو ہے وہ مسنون ہے۔ چوتھا عمل جو باقی ہے وہ ہے عید کی نماز، اور عید کی نماز کے احکام اور مسائل جو ہیں ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، جسے تفصیل سننا ہے ویب سائٹ سے سن لے، ڈاؤن لوڈ کر کے، فری ڈاؤن لوڈ ہے۔ عید کے دن میں جو ہم نے جو غلطیاں کرتے ہیں میں اس کی بات کرتا ہوں تاکہ ہم ان سے بچ جائیں، اس غلطیوں سے بچ جائیں۔ سب سے پہلی غلطی ہے کہ فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے عمومی طور پہ، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ عید کی خوشی میں ساری رات جاگتے رہتے ہیں، اور عجب بات یہ ہے کہ فجر کی فرض نماز چھوٹ جاتی ہے، واللہ بڑی مصیبت ہے۔ جانتے ہیں عید کی خوشی مناتے کیوں ہیں ہم؟ عید کی خوشی مناتے کیوں ہیں؟ اچھا، عید دیکھیں ذرا، عید الفطر، عید الاضحیٰ ہو، کب مناتے ہیں؟ دو بڑی عبادات کے بعد، دونوں ارکان اسلام میں سے ہیں، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد عید الفطر ہے، اور حج کے بعد، حج کے آخری ایام میں عید الاضحیٰ ہے۔ عرفات میں ٹھہرنے کے بعد جب یہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے، حج، الحج عرفہ، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اصل بنیادی بات جو حج میں عرفات کے دن ہے، عرفات میں ٹھہرنا ہے، جب وہ ہو جاتا ہے اگلے دن 10 تاریخ کو جو ہے عید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ۔ عید اس کی ہے، خوشیاں اس مسلمان کے لیے ہیں جو عبادت کا حق ادا کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھے، فرائض کی ادائیگی، فرض نمازیں، 5 نمازیں فرض ہیں ہر مسلمان پر، مرد اور عورت پر، مردوں پر با جماعت مساجد میں، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں نمازیں فرض ہیں۔ جس نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، جس نے روزے کا اہتمام نہیں کیا، جس نے زکات الفطر نہیں دی، جو زکات المال کے بارے میں سوچتا رہتا ہے پیسے کم ہو جائیں گے، تنگی ہو جائے گی، دیتا نہیں ہے، جو استطاعت کے باوجود بھی حج ابھی تک نہیں کر سکا، وہ کیا عید منائے گا؟ اس کی کیا عید ہے؟ اور ان سب سے بدترین انسان وہ ہے جو یہ سارے کام تو کرتا ہے لیکن شرک بھی ساتھ کرتا ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں، نماز دوسرا رکن ہے، زکات تیسرا رکن ہے، رمضان کا روزہ چوتھا رکن ہے، حج 5واں رکن ہے، تو پہلا کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ جس نے توحید پہ عمل نہیں کیا، جو ابھی تک شرک میں ڈوبا ہوا ہے، کیا اس کی نماز ہے؟ کیا اس کی زکات ہے؟ کیا اس کا روزہ؟ کیا اس کا حج ہے؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھ سے بھی شرک ہو جائے، اگر تو بھی شرک کرے، میں تیرے سارے عمل اکارت کر دوں، ایک عمل باقی نہیں رہتا۔ نماز، فرض نماز، فرائض کی ادائیگی، توحید سب سے پہلا فرض ہے، توحید کو سمجھ لیا ہے، سوچ رہے بھی نہیں کہ بس اب کوئی فرض باقی نہیں، نہیں، ابھی ارکان اسلام باقی ہیں، ابھی ارکان ایمان بھی باقی ہیں، صحیح عقیدہ بھی باقی ہے، اور فرائض کی ادائیگی بھی ابھی باقی ہے۔ تو فرض نماز مسجد میں پڑھنا ہے تاکید کے ساتھ۔ نمبر 2، غلطی ہوتی، زکات الفطر نکالی نہیں جاتی، اور نہ ہی اس وقت جو ابھی فرض وقت باقی ہے اگنور کر دیتے یا بھول جاتے ہیں، تو زکات الفطر نکالیں، غلطی نہ کریں۔ تیسرے نمبر پہ عید نماز کے لیے تیار ہو جائیں، تیاری کریں۔ بعض لوگ کیونکہ جاگتے رہتے ہیں، فجر کی نماز تو گئی، اب جلدی سے آنکھ کھلی اور یہ سمجھتا ہے کہ عید نماز کیونکہ سال میں 1-2 مرتبہ ہوتی ہے تو اس کو پڑھنا لازمی ہے، چاہے فرض پڑھے نہ پڑھے، تو جلدی سے بس منہ دھویا، وضو کیا، چلے گئے عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے۔ اس کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اسے سب سے پہلے فرض، جو فرض فجر فرض ہے اس کی قضا کرتے، فرض تو پڑھ لیں اور پھر عیدگاہ کی طرف جائیں۔ اور دوسری غلطی، تیاری کر کے، دیکھیں عید کی نماز عبادت ہے کہ نہیں، مسنون طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عید نماز کیسے پڑھتے تھے؟ تیار ہوتے تھے، غسل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ایک جبہ تھا، خاص، جو عیدین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہوا تھا، خاص. جو لازم نہیں کہ آپ نئے کپڑے خریدیں ہر عید کے لیے، استطاعت ہے تو اچھی بات ہے، بغیر اسراف کے، بغیر تبذیر کے، اچھی بات ہے، آپ خریدیں اپنی طاقت کے مطابق، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے. نئے کپڑے کی استطاعت ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ صاف ستھرے دھلے پاک کپڑے آپ پہن لیں، خوشبو متاثر تو خوشبو لگائیں، مسنون ہے. اور پھر تکبیر پڑھتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا ہے، اور ایک راستے دیکھنے اس میں جانا ہے، کیونکہ واپس آپ نے اس راستے الگ کسی اور راستے سے آنا ہے، اگر آسانی ہو تو. اگر مشکل ہے، کوئی اور راستہ بہت دور پڑتا ہے اور آپ کے پاس سواری بھی نہیں، مشکل ہو جاتا ہے، تو کوئی حرج نہیں، اسی راستے سے آ جائے، مسنون ہے اور اتباع سنت، کیونکہ یہ دین آسان ہے اور آسانی جو ہے اگر آپ کے لیے میسر تو اس پہ عمل کرے، کوئی حرج نہیں. تو آج کل تو ویسے دیکھتے ہیں ہم کہ گلی کوچے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، تو راستہ بدلنا آسان ہے، مشکل نہیں. عیدگاہ کی طرف جانا ہے اور عیدگاہ میں جا کے بیٹھ جانا. اگر تو مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے تو دو رکعت تحیت مسجد پڑھ لیں، اگر عیدگاہ ہے مصلی دو رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تحیت مسجد، یہ تحیت مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، عیدگاہ میں نہیں ہے. آپ بیٹھ جائیں، تکبیر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے جب تک کہ امام آ جاتا ہے، پھر آپ امام کے ساتھ جو ہے نماز پڑھیں. اور عید نماز دو رکعت ہے، پہلی رکعت میں سات تکبیریں، دوسری میں چھ تکبیریں ہیں، اور جیسے سوری دوسری میں پانچ ہیں، تکبیر قیام کے ساتھ چھ ہو جاتی ہیں، ویسے اس کے بعد پانچ تکبیریں کرنی ہیں. پہلے میں سات ہیں، دوسرے میں پانچ ہیں تکبیر. جب اور طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے تکبیر تحریمہ پڑھنی ہے، اللہ اکبر کرنا ہے پہلی رکعت میں، اور پھر دعا استفتاح پڑھنا ہے. دعا استفتاح سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد پھر امام جو ہے وہ تکبیریں پڑھتا ہے. آپ نے سات تکبیریں پڑھنی ہے امام کے ساتھ، تو تکبیر تحریمہ ایک اور چھ تکبیریں اور سات تکبیریں ہو جاتی ہیں. اس کے بعد استعاذہ پڑھنا ہے، بسملہ پڑھنا ہے، پھر سورۃ الفاتحہ ہے، اور پھر جو ہے اگنی سورج جو ہے. مسنون طریقہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسرے میں الغاشیہ، یا دوسری سنت طریقہ پہلے میں قاف اور دوسری میں القمر، بارک اللہ فیک، یہ سنت طریقہ ہے دونوں میں سے یہ، اور یہ امام نے پڑھنا ہے. آپ مقتدی ہیں، آپ نے امام کی اقتداء کرنی ہے. اور باقی نماز جو ہے وہ ویسے کہ ویسے رکوع ہے، پھر رکوع سر اٹھانا ہے، پھر دو سجدے ہیں، پھر دوسری رکعت کے لیے جانا ہے. فرق صرف ان تکبیرات میں ہے. اور یہ یاد رکھیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد خطبہ کا سننا جو ہے سنت ہے، مسنون ہے. آپ خطبہ سنیں اور خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ عید نماز سے انشاءاللہ فارغ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ بھی مسنون ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو عید ملیں، اور جو الفاظ جو سلف سے ثابت ہیں، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے جو نیک اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دعا ہے الحمدللہ. اور اس کے ساتھ اگر آپ کہتے ہیں عید مبارک ہو، کوئی حرج نہیں ہے. قل عام انتم بخیر کہنا بھی عربی میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو سلف سے الفاظ ثابت اگر ان پہ عمل کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور اچھا ہے. عید نماز بھی ہو گئی ہے، اور اس طریقے سے اس عظیم مہینے کا مسکو ختام ہوتا ہے. ولعلکم تشکرون، تو شکر ہم ان چار اعمال سے کرتے ہیں، اور یہ شکر پورے سال میں جاری رہتا ہے. کیسے جاری رہتا ہے؟ جیسے پیچھے درس میں نے بتایا تھا، لیلۃ القدر کے تعلق سے جو میں نے بتایا کہ لیلۃ القدر میں ہم نے کیا کرنا ہے، آخر میں کیا بتایا تھا، کون سی حدیث تھی؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، سے مسلم کی روایت میں جب ایک صحابی نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ مجھے اسلام میں ایسی بات بتائے کہ میں کسی اور سے نہ پوچھوں، جو مجھے کافی ہو جائے. مختصر سوال، اور سوال سے زیادہ مختصر جواب ہے، سبحان اللہ. قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہہ دو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہوں. امن تو باللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے یہ جاننا باقی ہے.

0: بچوں کا اگر رمضان، اگر رمضان کب آئے گا کبھی دیکھا ہے ہم نے، تو کیا گارنٹی تھا کہ ہم زندہ رہتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن لعلکم تشکرون پہ اگر عمل کرنا ہے تو پھر پورا سال ابھی ہے، اور فوراً آپ نے اس پہ عمل شروع کر دینا ہے، رمضان کے بعد سے نہیں بلکہ آج سے شروع کرنا ہے. سستی کب تک رہے گی؟ یہ کہانی کب تک رہے گی؟ جہالت علمی کب تک رہے گی؟ نافرمانی کب تک رہے گی؟ دیکھیں بدلنے کا وقت تو آنا چاہیے نا. اگر رمضان میں نہیں بدلیں گے کب بدلیں گے؟ اچھا رمضان کے اکثر دن گزر چکے ہیں، چند دن ابھی باقی ہیں، تو ابھی خیر تو باقی ہے نا. اگر بدلنا باقی تو خیر بھی ابھی باقی ہے، واللہ مسک الختام ابھی باقی ہے. اور جس نے اپنے آپ کو بدلنا ہے تو واللہ بہترین موقع ہے، بہترین موقع ہے واللہ. جھوٹ، فریب، دھوکہ، ظلم، ستم، بد اخلاقی، غیبت، چغل خوری، شرک، بدعات، خرافات، سود خوری، حرام خوری، جوا، شراب، نشہ، والدین کی نافرمانی، قطع رحمی، رشتے کو توڑنا، کب تک رہے گی؟ ایک سے شروع تو کرو نا. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے اندر بیسوں برائیاں ہیں، ہم نہیں سدھریں گے، کبھی نہیں سدھریں گے. یہ اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید ہے اور کبھی سدھریں گے بھی نہیں. اپنے رب سے حسن ظن رکھو، اچھی امید رکھو، واللہ توفیق اسے نے دینی ہے. اور دل اسے نے بدلنے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے دل اللہ تعالیٰ کے دو اونیوں کے بیچ میں، جب چاہے پھیر دے. جسم ہمارا ہے، دل بھی ہمارا ہے، لیکن ہے کہاں؟ اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے بیچ میں، جب چاہے پھیر دے. کب پھیرے گا خیر کی طرف؟ جب ہم چاہیں گے خیر کی طرف، جب ہم بدلنا چاہتے ہیں. آپ نیت کر کے تو دیکھیں بدلنے کی، نیت کرنا ہے عزم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اور ایک قدم بڑھا کر تو دیکھیں توفیق اور اللہ تعالیٰ کی آسانی اور رحمتوں کی بارش کیسے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کی روشن منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہمارے روزے، ہماری تراویح، قیام، زکوٰۃ، عمرہ، صدقات اور خیرات اور دیگر عبادات قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر دے جن کی نماز، دعا، عبادات، قربانیاں، جینا اور مرنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ذریت کو، سب مسلمانوں کو، شرک، بدعات و خرافات سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
1: بسم اللہ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. والنبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتاکم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه ابواب الجنه وتغلق فيه ابواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين وفيه ليله هي خير من الف شهر من حرم خيرها فقد حرم. آج جو خطبے کا موضوع ہے رمضان جنت کا مہینہ ہے،

ماہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے، پورے سال میں سے ایک ایسا مہینہ ہے جس کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں، رحمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. رمضان کا جنت سے کیا تعلق ہے اور جنت کا مہینہ کیسے ہے، اور کیا اس دنیا میں کوئی جنت کے مہینے یا دن بھی ہوا کرتے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کی عظیم جنت صرف اور صرف عظیم لوگوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے لیے ہے. تو اس کا رمضان سے تعلق کیا ہے، یا کسی خاص وقت یا دن یا مہینے سے کیا ہے؟ اور پھر ماہ رمضان ہی کیوں، اور بھی تو بہتر اوقات ہیں. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان اس دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے؟ حقیقتاً ہم اس جگہ کی مخلوق نہیں ہے، ہمارے اصل جگہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ عارضی جگہ ہے، وقتی طور پر ہم آئے ہیں، ہماری منزل یہ نہیں ہے. ہماری اصل جگہ ہے جنت، جس جنت میں انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. اللہ تعالی ہمیں وہ جنت واپس دینا چاہتا ہے، لیکن ایک امتحان کے بعد. وہ ایک امتحان یہ ساری کی ساری دنیا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، ہماری منزل مقصود جنت ہی ہے. اس جنت تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں، ہمارے لیے ہر وہ راستہ آسان کر دیا ہے جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اس راستے پر چلنے کے لیے جو بھی ساز و سامان ہے، جو بھی طریقہ ہے، وہ سارے کا سارا اللہ تعالی نے ہمیں سمجھا دیا ہے. قرآن مجید اللہ تعالی کی آخری کلام، ضابطہ حیات، ہدایت، نور، رحمت، یہ عظمت والی کتاب، یہ برکت والی کتاب، یہ وہ عظیم کتاب ہے جو ہمیں اس راستے پر چلنے کے لیے آمادہ کر دیتی ہے اور آسانی بھی کر دیتی ہے جو راستے میں جنت تک لے کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے تاکہ ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں جنت تک پہنچا دے. اور پھر جنت میں کیا ہے یہ بھی تفصیل سے بیان کر دیا. پھر اس کی ضد جہنم ہے وہ کیا ہے، اس کا ٹھکانا ہے، وہ بھی تفصیل سے بیان کر دیا. تو ہمارے پاس کیا باقی عذر رہ جاتا ہے کہ ہم دنیا میں آتے ہیں
اور دنیا کیا ہی رہ جاتے ہیں، اور اپنی اصل منزل اور اصل مقصد جس میں پیدا کیا گئے ہیں، اصل منزل ہم بھول جاتے ہیں اور وہ حاصل نہیں کر سکتے. ہماری حیثیت دنیا میں دونوں میں سے ایک ہے، یا تو مسافر ہیں یا اجنبی ہیں، جیسے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور مسافر یا اجنبی بندہ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ کوئی شخص سفر کر رہا ہے اور سفر کے دوران ایک جگہ پر وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھا ہے اور اس جگہ کا ہی ہو گیا، ادھر ہی بیٹھ گیا، کبھی دیکھا ہے؟ سفر کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے سفر کرتے ہیں. اجنبی کون ہوتا ہے؟ جس کا گھر، جس کا ٹھکانا ہوتا ہی نہیں ہے. یہ دنیا ہماری نہیں ہے، یعنی یہ ہماری جگہ نہیں ہے. ہم مسافر ہیں سب، ہم سب اجنبی ہیں. منزل مقصود اور ہماری اصل جگہ جنت ہے. اللہ تعالی جل شانہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. وہ ہمارے ہر نقص اور عیب سے ہم سے زیادہ واقف ہے. کہ میرا ایک بندہ کمزور ہے، اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اسے بہت ساری دشواریاں ہوں گی، تو اللہ تعالی نے اپنے خاص انعام اور احسان سے جنت بھی اسی کی ہے، یہ راستہ بھی اسی کا ہے، یہ دنیا بھی اسی کی ہے، ہم بھی اسی کے ہیں، سب کچھ اسی کا ہے، مرضی بھی اسی کی ہے. لیکن اللہ تعالی نے اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے مختلف آسان راستے بنائے ہیں، ان میں سے ایک پر ہم بات کرتے ہیں. ماہ رمضان، جو شخص ماہ رمضان میں جنت سے محروم ہوا وہ ہر خیر سے محروم ہے، اور جو شخص ماہ رمضان میں جنت کو حاصل نہ کر سکا وہ رمضان کے بعد حاصل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن مشکل بہت ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ رمضان المبارک اس عظیم مہینے میں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اور دیکھیں اللہ تعالی نے ایسے خوبصورت راستے دکھائے ہیں جو آسانی سے ہمیں جنت کے قریب کر دے، دونوں طریقے سے، الترغیب والترہیب. روزے کا مقصد کیا، روزے کیوں رکھتے ہم؟ پہلے نمبر پہ لعلکم تتقون، متقی پرہیزگار بننے کے لیے، اور متقی کو اللہ تعالی کس چیز سے نوازتا ہے؟ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. فلاح کا کیا مطلب ہے؟ جنت، یاد رکھیں. جس نے روزہ رکھا ہے اور اس حق کو حاصل کیا ہے
یعنی روزے کا حق ادا کیا ہے جیسے کہ رکھنا چاہیے، متقی پرہیزگار بنا ہے، تقوی کے راستے کو اختیار کیا ہے، ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا ہے، تو اس کے لیے جنت آسان ہو گئی ہے. دوسرے نمبر پہ تقوی میں تھوڑے سے کمزوری ہے، گناہ بہت زیادہ ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا مہینے کا روزہ رکھا ایمان اس یقین کے ساتھ کہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ پورا ہوگا، واحتسابا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے اجر کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ مرتب فرمایا اس روزے کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. تقوی میں کمزوری تھی گناہوں کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے گناہ بھی معاف ہو گئے، جنت اور قریب ہو گئی. ابھی کچھ گناہ باقی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں قیام کیا، تہجد کی نماز پڑھی، تراویح کی نماز پڑھی، ایمانا واحتسابا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. ابھی بھی کچھ گناہ باقی ہیں. جو اجر ہیں جو اجر ہیں اور ثواب اللہ نے مرتب فرمایا ہے، وہ دگنے ہو جاتے ہیں رمضان میں. اگر کچھ گناہ باقی ہیں تو فکر نہ کریں، آپ جو عمل کرتے ہیں اس کے جو اجر ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کی دو مثالیں لے لیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں جنت کے کتنا قریب کر دیتا ہے. یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم پیچھے رہنا چاہتے ہیں یا پیچھے ہمیشہ رہتے ہیں. پہلی مثال اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے بھی کسی روزے دار کی افطاری کرائی تو اس کو بھی اس کا اجر مل جائے گا. آپ نے 10 لوگوں کو افطاری کرائی، یاد رکھے اللہ کے لیے، یعنی کہ یہ بڑا سخی بندہ ہے، اسے بچنا چاہیے، جیسے آخر میں بیان کروں گا میں. تو 10 لوگوں کے روزے کا جو اجر ہے ان 10 لوگوں کو بھی پورا ملا اور آپ کو بھی ان 10 لوگوں کے روزے کا اجر مل گیا ہے. اگر آپ روزانہ تھوڑی سی کھجور، ایک پانی کی بوتل اور ایک پیسٹری وغیرہ کوئی بھی چیز لے لیں اور ایک بندے کو کھلا دیں، 30 دن میں 30 لوگوں کے روزوں کا ثواب آپ کو مل جائے گا. اور اس میں 1 ریال یا 1.5 ریال کا خرچ ہوتا ہے، بس زیادہ نہیں. دوسری حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کسی مسلمان بھائی کے روزے کی افطاری کراتا ہے، فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ شخص وہاں پر کھاتا رہتا ہے. رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے، اس کا مطلب نہیں کہ آپ وہاں سے جانے کا نام ہی نہ لے کھاتے رہیں، لیکن یہ ہے کہ جس نے بھی کسی شخص کی افطاری کرائی ہے تو رحمت کے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے
سبحان اللہ. ابھی بھی کچھ گناہ باقی ہیں تو دوسری مثال دیکھ لیں آپ کہ گناہ کے جو ثواب ہیں کتنے دگنے ہو جاتے ہیں. جس نے رمضان میں عمرہ کیا کیا ثواب ہے؟ ایک حج کے برابر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے ساتھ. تصور کر سکتا ہے کوئی؟ آپ پورے سال میں عمرہ کریں اپنا اجر ہے اس کا, لیکن رمضان میں عمرہ کا اجر کیا ہے؟ حج کے برابر, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ابھی بھی کچھ گناہ باقی ہیں, جنت تھوڑی سی اور دور ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ہے ایمانا واحتسابا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. 15 دن گزر گئے, اگر ابھی تک ہم جنت سے دور ہیں تو جو وقت باقی ہے وہ آنے والے, وہ گزرنے والے وقت سے زیادہ بہتر ہے. آخری عشرہ جو ہیں وہ گزرے ہوئے 20 دنوں سے زیادہ افضل ہے, زیادہ بہتر ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا اور خاص انعام اور احسان ہے ہمارے اوپر. اگر 20 دن ضائع کر دیے تو ان 10 دنوں میں آپ جنت کے اور قریب ہو سکتے ہیں. ایک رات ہے جس کی عبادت کا ثواب, اجر و ثواب خیر من 1000 شہر, 1000 مہینے کی عبادت کے اجر و ثواب سے اس ایک رات کی عبادت کا اجر اور ثواب زیادہ ہے, خیر ہے, برابر نہیں ہے. سلامتی کی رات ہے, برکت کی رات ہے, رحمت کی رات ہے, عظمت کی رات ہے, لیکن ہے ایک رات, 24 گھنٹے بھی نہیں ہیں, 12 گھنٹے بھی نہیں ہیں, اس سے بھی کم ہے. تراویح تک تو ہم سب جاگتے رہتے ہیں اور تراویح کی نماز اور عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سلامتی کی رات کو حاصل کر لیں اور اپنے گناہ معاف کروا دیں تو پھر چند ہی گھنٹوں کی بات ہے. اپنے دل سے اپنے رب کے اور قریب ہو جائے اور عبادت میں مصروف ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, تسبیح ہے, تحمید ہے, تکبیر ہے, تحلیل ہے, درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا ہے, قرآن مجید کی تلاوت ہے. اپنے آپ کو کسی نہ کسی خیر عمل میں مصروف کر دے. ہماری عمریں مختصر سی عمریں ہیں, سب سے کم عمر والی جو امت ہے وہ یہی امت ہے ہماری, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اس سے پہلے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی, ہم سب سے آخر میں آئے ہیں اور پھر ہماری عمریں بھی سب سے کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے خاص انعام اور احسان سے
بہت ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمایا ہے، بشرطے کہ ہم کچھ کریں، ہم اپنے عمر سے اپنی اس مختصر وقت میں بات چیز حاصل نہیں کر سکتے. جنت کے بعض مقامات ہم اپنی اس زندگی کے مختصر سے وقت میں حاصل نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے ایسے موقع فراہم کیے ہیں ہمارے لیے. اگر ہم وہ موقع پا لیں تو پھر ہم ان لمبی عمر والے عبادت گزار لوگوں سے بھی زیادہ عبادت گزار اجر و ثواب والے ہو سکتے ہیں. ان میں سے لیلۃ القدر ایک مثال ہے. ایک سال کی عبادت 1000 مہینے یعنی 83 سال، ایک رات اور 83 سال کی عبادت کو اتنا اجر و ثواب دینے والا ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا. عمل کیا کیا ہے؟ چند گھنٹے، اور ثواب کتنا ہے؟ ہماری عمریں کتنی ہیں؟ 60-70 تک، 80 تک؟ ایک رات 83 سال، 2 راتیں، 3 راتیں، 10 راتیں، رمضان کتنی سال ہماری زندگی میں آیا ہے اور چلا گیا ہے؟ کتنی لیلۃ القدر کی راتیں ہم نے حاصل کی ہیں؟ چلو جو گزر گیا وہ گزر گیا، ابھی آنے والے وقت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ کہ یہ بھی موقع ہاتھ سے چلا جائے گا. آخری 10 راتوں میں سے جو سب سے بہترین اور عظیم رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور وہ ہے بھی تاک راتوں میں، یہ بھی بیان فرما دیا ہے. اگر یہ اجر و ثواب ہم سے چھپا دیا جاتا تو ہم کیا کرتے؟ بیان بھی فرمایا ہے وضاحت کے ساتھ، اجر بھی بیان فرما دیا ہے کتنا اجر ہے اس کا. اس کے باوجود بھی ہم پیچھے ہیں. وہ یہاں تک بھی بتایا کہ تاک راتوں میں ہیں اور ایک لمحہ نہیں ہے، ساری کی ساری رات سلامتی کی رات ہے. ابھی بھی جنت دور ہے. 83 سال کی عبادت کا اجر حاصل کرنے کے بعد ایک رات میں، ابھی بھی جنت دور ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیں، جس نے یہ سارے عمل کر لیے نماز کا اہتمام کیا ہے، روزے کا اہتمام کیا ہے، لیلۃ القدر کا بھی اہتمام کیا ہے، جنت کے قریب ہو جا چکا ہے. لیکن ایک بنیادی شرط باقی ہے، جب تک یہ شرط پوری نہ ہو کوئی بھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جو شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. جنت حرام ہے شرک کرنے والوں پر. جس نے رمضان میں محنت کی ہے، جدوجہد بھی کی ہے، اور لیلۃ القدر کو بھی حاصل کر لیا ہے، ساری رات وہ عبادت کرتا ہی رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ توحید کو نہ جان سکا،
توحید کا معنی کیا ہے؟ کلمہ توحید کسے کہتے ہیں؟ جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، میں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں؟ لا الہ کا کیا معنی ہے اور پھر الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلوقات میں سے کسی کو بھی شریک ٹھہرایا وہ جنت سے محروم ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ شرک کا کیا معنی ہے؟ قرآن یہ پڑھتے ہیں نا ہم سب، یہ آیت بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت سے محرومی کسی ایک وجہ سے ہو رہی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے کہ ہم یہ چیز بھی جان لیں کہ یہ ہے کیا چیز؟ آج کتنے لوگ ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو جنت کے طلبگار ہیں؟ ہم سب ہیں، لیکن حقیقتاً سچے طلبگار کون ہیں؟ ایک ہے دعویٰ کرنے والے، وہ تو ہم سب ہیں، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو، بلکہ غیر مسلم بھی چاہتے کہ وہ جنت میں داخل ہو، ہندو نہیں چاہتا، کرسچن نہیں چاہتا، یہودی نہیں چاہتا، سب چاہتے ہیں. جو بھی آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جس کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، سب چاہتے کہ جنت میں جائے. لیکن کیا سب کو ملتی ہے؟ سوال یہ ہے. جس نے بھی شرک کیا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. اور آپ یہ جانتے کہ لفظ کیسے ہیں؟ جب ہم کہتے کہ جنت حرام ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں جا سکتے، کبھی بھی نہیں جا سکتا، کسی ذریعے سے بھی نہیں جا سکتا، کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، کوئی عمل بھی کام نہیں آئے گا، زندگی میں 100 رمضان پائے تب بھی کام نہیں آئے گا، زندگی ساری تلاوت کرتا رہا تب بھی کوئی کام نہیں آئے گا. شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے آپ سے کرتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی جرم، اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے. جو چیز ہمیں جنت سے محروم کر دیتی ہے اس کو جاننا چاہیے کہ نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے بھائی، لوگوں کو ڈراتے رہتے ہو، ہر بات پہ شرک شرک شرک کرتے رہتے ہو، کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو نماز کا بتاؤ، لوگوں کو روزے کے تعلق سے بتاؤ، لوگوں کو حسن اخلاق کے تعلق سے بتاؤ. جب نماز پڑھنا شروع کریں گے تو نماز تو برائی سے روکتی ہے، بدکاری سے روکتی ہے، تو خود بخود بدکاری اور برائی سے یہ مسلمان رک جائے گا جب نمازی بن جائے گا. ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کوئی شک نہیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. لیکن مجھے یہ تو بتائیں، کیا آج امت میں ایسے لوگ موجود ہیں یا نہیں جو پہلی صف میں پچھلے 40 سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، جھوٹ بھی نہیں بولتے، دھوکہ بھی نہیں کرتے، کسی کا دل نہیں دکھاتے، غیبت نہیں کرتے، چغل خوری نہیں کرتے، سود نہیں کھاتے، والدین کی نافرمانی نہیں کرتے، رشتہ نہیں توڑتے، اور بہت کچھ محرمات سے نہیں کرتے، لیکن یا علی مدد، یا غوث مدد، اے اجمیر والے میری بگڑی بنا دے، وہ آج بھی کہتا ہے.
تو نماز نے اسے اس شرک سے دور کیا، اس سب سے بڑے گناہ سے دور کیا. سود سے تو دور ہو گیا وہ، جھوٹ سے بھی دور ہو گیا، توبہ کر لی، گانے بجانے سے بھی توبہ کر لی، محرمات سے توبہ کر لی. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں محرمات ہیں. جب کوئی شخص، جب کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ گناہ کا کام ہے. جب چور چوری کرتا ہے اسے پتہ میں غلط کر رہا ہوں، اس لیے ایک وقت آتا ہے وہ توبہ بھی کر لیتا ہے. سود کھانے والے کو پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اپنے نفس کو ملامت کرتا رہتا ہے، کھاتا بھی رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ توبہ بھی کر لیتا ہے. الفحشاء والمنکر ہمارے نزدیک صرف یہی چیزیں ہیں اور حقیقتاً ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر کیا منکر ہے؟ سب سے بڑا منکر کیا ہے جس کے بعد کوئی منکر نہیں رہتا؟ سب سے بڑا شر کیا ہے؟ سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے؟ واللہ شرک سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. اور پھر اس انسان نے تصور کیسے کر لیا؟ مشکل کشا حاجت روا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. واللہ ابو لہب بھی جانتا تھا، تبت یدا ابی لہب وتب، وہ بھی جانتا تھا کہ مشکل کشا حاجت روا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. وہ پکارتے تھے اپنے بتوں کو، قربانیں بھی کرتے تھے، نذر نیازیں بھی کرتے تھے، صدقات و خیرات ان کے نام پہ کرتے تھے، کعبے کا طواف کرتے تھے، بتوں کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن کبھی بھی ان بتوں کو مشکل کشا نہیں سمجھا، حاجت روا نہیں سمجھا. وہ جانتے تھے کہ پوری کائنات کا خالق المالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ جو بت ہیں یہ ہمیں اس عظیم رب کے قریب کر دیں گے جب ہم بعض عبادات ان کے لیے صرف کریں گے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، آج جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اولیاء، یہ بزرگ کچھ خود کچھ نہیں کرنے والے، لیکن یہ ہمیں ہماری سفارش کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں گے. ان کا تو جرم تھا، کل وہ مشرک ٹھہرے، آج بھی ہم پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب قرآن مجید میں. جرم ایک ہے، نتیجہ بھی ایک ہونا چاہیے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے ترازو میں کوئی فرق ہے؟ کہتے ہیں یار کلمہ تو پڑھا، ابو لہب نے کہاں کلمہ پڑھا تھا، یہ تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں. کاش اس کلمے کو سمجھ بھی لیے، یہ ہوتا تو اتنی بڑی غلطی کبھی نہ کرتے. یہی تو تقاضا ہم سے کلمہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آج کے بعد مرتے دم تک شرک کروں گا ہی نہیں، میں یہ وعدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تم سے. تو پھر کہاں یہ وعدہ؟ ابھی تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نماز تو بچاتی فحش و منکر سے، جی ہاں، لیکن ہم نے یہ نہ جان سکے کہ شرک سب سے بڑا منکر ہے. اور جانتے کیوں نہیں جان سکے ہم؟ ہر بندہ جانتا ہے کہ سود حرام ہے، اور یہ بھی جانتے عمومی طور پر کہ شرک بھی حرام ہے، لیکن شرک ہوتا کیا ہے یہ کون جانتا ہے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ یا ہم نے کب کوشش کی ہے جاننے کی؟ اور شیاطین الانس کبھی دیکھا ہے اپنے انسانی شیطان سے؟ شیطان کی دو قسمیں ہیں، شیاطین الجن، اور یہ ہم سب جانتے ہیں جنوں کے شیطان جو رمضان میں قید کر دیے گئے ہیں، بیڑیاں لگ چکی ہیں، ہتھیار لگ چکی ہیں، یہ بھی جنت میں کے قریب ہونے کا ایک
اور ذریعہ اور راستہ ہے. دوسرے قسم کے شیطان جو ان سے زیادہ خطرناک ہیں وہ ہے شیاطین الانس، جو حقائق کو بالکل الٹ کر کے بیان کرتے ہیں. واللہ مسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کبھی بھی کہ وہ شرک کی طرف دیکھ بھی سکتا ہے. پورے قرآن مجید کی بنیادی تعلیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، یہ بنیادی تعلیم ہے قرآن مجید. سب سے اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ ایک ہی پیغام بتائے قرآن مجید کا، اگر وہ نہ ہوتا تو قرآن بھی نہ ہوتا. ایک ہی پیغام ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید اور شرک سے دوری. شیاطین الانس کی سازش دیکھیں آپ کہ آج مسلمانوں کو سب سے بڑا گناہ جو ہے، سب سے بڑا ظلم جو ہے، وہ خوبصورت بنا کے پیش کر کے دکھایا ہے کہ اسے کہتے ہیں توحید. کتنی عجیب بات ہے کہ توحید ان کے نزدیک شرک ہے اور شرک ان کے نزدیک توحید ہے، سنت بدعت ہے اور بدعت سنت ہے. عجب بات ہے واللہ. اور یہ شیاطین الانس کب اپنی اس سازش میں کامیاب ہوئے؟ جب اس امت سے علم جاتا رہا. جب تک علم موجود تھا شیطان انس کئی آئے، عبداللہ بن سبا یہودی آئے، شیطان تھا شیطان انس میں سے، اور اس نے بیج بویا رافضیت کا، اسی نے بویا تھا، لیکن اس وقت کچھ کر نہ سکا، علم کا زمانہ تھا. اس نے کوشش کی ہے اور کرتا بھی رہا ہے لیکن اپنے فساد کو عام نہ کر سکا، علم کا زمانہ تھا. اور جو بھی اس راستے کو اختیار کرتے تھے فوراً علم تھا، علماء تھے، اور فوراً اس کا خاتمہ ہو جاتا تھا. بدعتی موجود تھے، دبے ہوئے تھے، اکثریت اہل سنت و جماعت کی تھی، اہل خیر کی تھی، اہل صلاح کی تھی. ان لوگوں کو دور سے پہچانا جاتا، یہ دیکھو بدعتی جا رہا ہے. آج یہ کہتے کہ دیکھو یہ سنی جا رہا ہے. یوں گن کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج امت میں کتنی سنی باقی ہے، کتنی موحد باقی ہے. اب موحد کا لفظ دیکھ لیں آپ، اب موحد کا لفظ آج کے زمانے میں اکثریت کے نزدیک موحد اسے کہتے ہیں جو وحدت الوجود کا قائل ہو، کہ یہ توحیدی ہے، یہ موحد ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. کب؟ جب علم جاتا رہا. علم سے دوری ہوئی، اقرا باسم ربک الذی خلق، یہ اس دین کی بنیاد ہے. جب اس سے دوری ہوئی تو ہر طرف سے حملہ کرنے والا حملہ کیا ہے؟ شیاطین الجن، شیاطین الانس، وہ شیطان جو وسوسہ کرتا رہتا ہے، من شر الوسواس الخناس، ہم پڑھتے تو رہتے ہیں لیکن اس کی بات نہیں مانتے رہتے ہیں. جب جہالت کی تاریکیاں ہوئی، عام ہوئی، تو پھر شیاطین الانس اور جن نے مل کر اپنی ان سازشوں سے آج دیکھ امت کا کیا حال کر دیا ہے. بعض لوگ آج سننے کے لیے تیار ہی نہیں، جب توحید کی اشر کی بات کرتے ہیں یوں کپڑے سمیٹتے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ یہ امت میں فتنہ چاہتے ہیں، امت میں تفرقہ چاہتے ہیں. پتہ نہیں ابھی امت کیسی امت ہے، یہ کیسی امت ہے جو توحید کا سنتے ہی خوش ہونا چاہیے تھا کہ ناراض ہونا چاہیے تھا؟ ایک ایسی امت ہے جو توحید کا جب توحید کا سنتے ہیں تو پھر اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فتنہ چاہتے ہیں. یہ ایک ایسی امت ہے جب شرک سے آگاہ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ امت میں تفرق اور فتنہ چاہتے ہیں. کیا خیر ہے ایسی امت میں؟ یہی امت تھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اسی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کرتے رہے، امتی امتی، حوض کوثر پر بھی یہی دعائیں ہوں گی.
پل صراط پر بھی یہی دعائیں ہوں گی، میدان محشر میں بھی یہی دعا کرتے رہیں گے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی، یہی امت ہے. واللہ جنت قریب ہے اور جنت میں جانا ہے آسان ہے. ہم نے اپنے بد اعمالیوں سے، بد کرداریوں سے، نافرمانیوں سے اس جنت کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے. آج وقت آیا ہے کہ آج ہم حقیقتوں کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا حق اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیں. جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہی پڑے گا، خاص طور پہ آج کے زمانے میں جب جہل مرکب عام ہو چکا ہے. جہل مرکب کا زمانہ ہے، جانتے جہل مرکب کیا ہے؟ کمپاؤنڈ اگنورنس. ایک جہالت ہوتی ہے کہ آپ کوئی چیز جانتے نہیں ہیں، یہ مصیبت ہے کہ آپ دنیا کی بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، اپنے رب کے بارے میں نہیں جانتے، کلمہ توحید کے بارے میں نہیں جانتے. اس سے بڑھ کر مصیبت یہ ہے کہ آپ جو جانتے ہیں وہ غلط جانتے ہیں، جو نہیں جانتا وہ جاہل ہے، اور جو حقیقت سے ہٹ کر اس چیز کو غلط جانتا ہے وہ جاہل ہے، جہل مرکب. آج ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں، آج ہم جہل مرکب کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ ہم لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، یا لوگوں کو مایوسی کا عالم دے رہے ہیں. جب اب کچھ کر نہیں سکتے، ہم جاہل ہیں، جہل مرکب میں مبتلا ہو چکے ہیں، اب ہم کچھ کر نہیں سکتے. نہیں واللہ، اس امت میں آپ دیکھیں، تاریخ دیکھیں، بہت سارے عروج و زوال آئے ہیں، کئی مرتبہ گرے ہیں، کئی مرتبہ اٹھے ہیں. لیکن آپ یہ یاد رکھیں، جب بھی عروج آیا ہے تو توحید کے نور سے آیا ہے، اور جب بھی زوال آیا ہے شرک کی تاریکی سے آیا ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ابھی وقت ہے. یہ نہ کہیں کہ وہ کب کرے گا. آپ کا سوال آپ سے کیا جائے گا، میرا سوال مجھ سے کیا جائے گا. ابھی وقت ہے کہ آج ہم سمجھ لیں اور سیکھ لیں توحید کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں. اگر آج یہ موقع چلا گیا ان بہترین دنوں میں، پتہ نہیں پھر یہ موقع کب ملے گا، اور آئندہ سال کے لیے ہم زندہ رہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ نہیں جانتے. دو حدیثیں کے تعلق سے بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. ذرا غور کریں ان حدیثوں پر. رمضان میں ہی واپس آتے، ہم رمضان میں ہیں. پہلے حدیث، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتاکم رمضان شہر مبارک، رمضان کا مہینہ آیا، مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے. فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ، اللہ عز و جل نے اس بابرکت مہینے کے روزے کو تم لوگوں پر فرض کر دیا. یہ جانتے ہیں الحمدللہ. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرض ہے، اللہ کا حکم ہے. تفتح فیہ ابواب الجنہ، خوشخبری، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پورے سال میں نہیں کھلتے، یہ خاص مہینہ ہے جو جنت کا مہینہ ہے، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جحیم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل فیہ مردۃ الشیاطین،
اور شیاطین الجن جو مرض تو شیاطین ہیں، شیطان سارے کے سارے شر پسند ہیں، پھر ان کے اپنے بڑے بھی ہوتے ہیں، سردار بھی ہوتے ہیں، ان شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. تغل فیہ مرض الشیاطین. خوشخبری ہیں کہ نہیں؟ شیاطین الجن قید میں ہیں، شیاطین الانس کہاں پہ ہیں؟ ہم لوگ کہاں ہیں؟ ہمیں بھی قید لگی ہوئی ہے، آزاد ہے. دیکھیں شر اور فساد اللہ تعالیٰ کو ویسے پسند نہیں ہے، لیکن جو اس عظیم مہینے میں، برکت والے مہینے میں شر اور فساد برپا کرتے ہیں ان کی تو خیر ہی نہیں، یاد رکھیں. اور شر اور فساد سے بعض لوگ یہ مفہوم لیتے ہیں کہ چغل خوری ہے، غیبت ہے، یا رشتے کو توڑنا ہے، والدین کی نافرمانی ہے، بد سلوکی ہے، بد اخلاقی ہے، یہ فسادات میں سے ہیں. اس سے بڑھ کر فساد بدعت کا فساد ہے، اور اس سے بڑھ کر فساد شرک کا فساد ہے. وفیہ لیلۃ، ایک اور خوشخبری باقی ہے، اس مہینے میں ایک رات ہے. ہی خیر من الف شہر، جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. من حرم خیرها فقد حرم، جو اس ایک رات جو ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے، جو اس کے خیر سے محروم ہوا، تو وہ ہر خیر سے محروم ہوا. اصل محروم بندہ وہ ہے، محرومی اس رمضان میں، اس عظیم مہینے میں اس شخص کے لیے ہے جو اس عظیم ایک عظیم رات کی خیر سے محروم ہوا. خوشخبری اس حدیث میں. دوسری حدیث، دل پہ ہاتھ رکھ لے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ فرماتے ہیں، آمین آمین آمین. صاحب کم عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تین مرتبہ آمین فرمایا ہے، یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا راز ہے؟ آپ کے معمول تو نہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے. اور جانتے ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کیوں آتے ہیں؟ خاص پیغام دے کے آتے ہیں، یوں نہیں آتے. آسمانوں کا سب سے بڑا اور عظیم فرشتہ زمین پر یوں نہیں آتا، اپنی مرضی سے فرشتے نہیں آیا کرتے، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے. اللہ نے خاص بھیجا ہے. کیا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ بد دعا کر. کبھی سوچا ہے بد دعا؟ خوشخبری تو ہم سن چکے ہیں، اب یہ بری خبر بھی سنیے. بد دعا کون دے رہے ہیں؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور یہ بد دعا کی. رغم انف امرئ، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے. اس کی ناک زمین پر رگڑتی رہے. اور عربی زبان میں یہ کہا جاتا ہے، جب کسی کی ہلاکت متوقع ہوتی ہے، یعنی وہ شخص ہلاک ہو جائے، کہ زمین پر تو اس کی ناک رگڑتی رہے لیکن اس کو موت نہ آئے، وہ شخص ہلاک ہو جائے. کون سے یہ شخص ہے بھائی؟ اتنی بڑی بد دعا، یہ عظیم فرشتہ. من ادرک رمضان ولم يدخل الجنہ، جسے رمضان کو تو پا لیا اپنی زندگی میں، لیکن رمضان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہو سکا.
رمضان سے پہلے جنت سے دور تھا، اللہ نے موقع دیا، اسے زندگی دی. اس رمضان کو اس کی قسمت میں لکھ دیا. خوش قسمت انسان ہے یہ، ورنہ ہمارے پیاروں میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس رمضان سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے جیسے منتظر تھے، خوش تھے، ہم بھی روزے رکھیں گے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. وہ اس خیر سے محروم ہو چکے ہیں. ان کا عمل ان کے ساتھ ہے جو وہ کر چکے ہیں، اس میں ایک ذرے برابر بھی وہ اب عمل کرنے کے قابل نہیں ہے. وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا اور جنت میں نہ جا سکا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کہا آمین. آپ جانتے ہیں آمین کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ تعالی ہمارے اس بد دعا کو قبول فرما. اللہم استجب. سورہ فاتحہ کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں تک تو قرآن مجید ہے. ہم کیا کہتے ہیں سب مل کے زور سے؟ آمین. کیا معنی ہے اس کا؟ اے اللہ تعالی ہمارے اس دعا کو قبول فرما. کبھی بد دعا کے لیے بھی آمین کی جاتی ہے، اور پھر آمین کہنے والے کون ہیں؟ سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت للعالمین. بد دعا پر آمین کہتے ہیں؟ اتنی برا عمل تو ہوا ہے نا، اس سے بڑھ کر کیا برائی ہوگی کہ اللہ تعالی نے بہترین موقع دیا رمضان میں جنت حاصل کرنے کے لیے، رمضان آیا اور چلا گیا اسے خبر تک نہ ہوئی، جنت کی تڑپ ایک مرتبہ بھی دل میں نہیں جاگی ایک مرتبہ، کہ اللہ کی جنت ہے، چلو میں بھی اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کر لوں. رمضان میں جنت سے محروم، اور کتنی بڑی بد دعا ہے یہ. بعض لوگ ہلاکت کے کتنے قریب ہیں، کبھی سوچا ہے؟ پھر یہ نہ سمجھے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم بڑے خیر میں، ہم بہت کچھ کرنے والے ہیں. ہم نے جو ہم کر سکا وہ کیا. اللہ تعالیٰ سے امید کرتے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، یہی دعا کرتے ہیں نا. کیوں دعا کر؟ اللہ تعالیٰ ہماری روزوں کو، ہمارے نماز کو، قیام کو، صدقات اور خیرات کو قبول فرما. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بڑی پیاری دعا فرماتے ہیں، کعبے کی تعمیر کرتے ہیں، کس حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ویسے کعبے کی تعمیر کی. کعبے کی تعمیر کرنے کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا. سبحان اللہ، کیوں بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے، تعبیر بھی ویسی ہوئی. اللہ تعالیٰ کا حکم بہت بڑا ہے، اللہ کے نبی نے حکم کی تعمیل کی، لیکن ادب دیکھیں. اے اللہ تعالیٰ اب تو ہی قبول فرما. ہماری کیا حیثیت ہے انبیاء کے سامنے؟ کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. اللہ کا حکم تو ہے، نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، ہم نے پڑھی ہے، لیکن مومن کے ایمان کے تقاضا ہے، پھر بھی دل میں یہ ڈر رہتا ہے امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ
ہمارے اس عبادت کو قبول فرما. یہ مومن کی ایمان کی نشانی ہے. دور سجدے دے کے سینہ تان کے نہیں چلتے میرے جیسا کوئی نہیں ہے, ہرگز نہیں.

اور اگلے 6 مہینے کیا کرتے رمضان کے بعد؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ عبادات قبول فرمائے جو انہیں رمضان میں کی ہیں. ہمارا کیا حال ہے؟ یعنی ان کا پورا سال رمضان ہی کی سوچ میں گزرتا اور بہت کچھ کرتے, لیکن رمضان ان کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے کیونکہ رمضان جنت کا مہینہ ہے. رمضان ہماری زندگی میں آئے اور چلا جائے اور ہم جنت سے دور رہیں, اس سے بڑھ کر کیا ہلاکت ہے؟ پھر دوسرے سٹیپ میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جبریل علیہ السلام کی دعا کرتے ہیں جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے, اس شخص کی ناک بھی خاک آلودہ ہو جائے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم پچھلے درس میں جان چکے ہیں. درود ان حقوق میں سے ایک حق ہے اور سب سے بہترین ہے درود ابراہیم, اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مشکل ہے زیادہ, یہ سب سے عظیم اور سب سے بہترین درود ہے. کیوں عظیم ہے, سب سے بہترین کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نماز میں تشہد کے بعد تشہد میں تحیات ودیا ہی درود پڑھتے ہیں, اور دوسری وجہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسی درود کی تعلیم دی ہے. جب انہوں نے سوال کیا ہے کہ سلام تو ہم نے جان لیا, اب درود کیسے بھیجے, تو کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کو خیر سے محروم کرتے یا کوئی عام درود بتا دیتے یا جو سب سے افضل ہے وہی بتاتے؟ ہمارا ایمان ہے کہ جو سب سے افضل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا. اب جو باقی بعد میں درود آئے ہیں, درود تاج ہے, درود لک ہے, درود فاتح ہے, درود بطنی کون سا ہے, ماہی بھی ہے, دوسرے بھی ہیں, یہ درود کہاں سے آئے ہیں؟ اگر ان جیسے کہ جن لوگوں نے ان درود کو ایجاد کیا ہے وہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے, اور ایک خالق شخص کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کی حالت میں ہے, خواب ان کے خواب میں آتا تھا, میں تو بڑی ہستی ہوں اور یہ درود عطا کر کے گئے ہیں اور خود بھی نہیں سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے ہیں وہ سوال بھی نہیں کرتے اور یہ درود بھی دے کے جاتے ہیں, نا انصافی نہیں؟ جنہوں نے سوال کیا ان کو تو عام درود دے دیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ جو تھے بھی اس امت کے سب سے عظیم لوگ, سب سے افضل لوگ, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. سوال بھی کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام جواب دے دیتے ہیں. اور کئی صدیوں کے بعد بعض لوگ آتے ہیں جن کی صحابہ کرام کے سامنے کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. صحابہ کرام کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے؟ کوئی ہے؟ کسی عالم کی کوئی حیثیت ہے؟ خیر الناس قرنی, سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں. جن آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ان جیسی آنکھیں کس کی ہیں دنیا میں؟ بڑے سے بڑے عالم کی ہیں, بڑے سے بڑے کسی ولی کی یا پیر یا فقیر یا مرید کی ہیں؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. جن کان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت الفاظوں کو سنا ان سے بہتر کسی کے کان ہیں؟ جس زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی ویسے کوئی زبان ہے کسی کی؟ یہ عظیم لوگ ہیں, ان سے بہتر امت میں کوئی بھی نہیں ہے. سوال کرتے, عرض کرتے ہیں درود کیسے پڑھیں, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے دیتے ہیں. اور پھر کئی صدیوں کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کے خواب میں جاتے ہیں اور درود عطا فرماتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اور یہ درود اس درود سے تو کیا بلکہ قرآن مجید سے بھی زیادہ بہتر ہے, نعوذ باللہ.

0: عجب بات اس پہ نہیں ہے، بات تو عجیب ہے، حقیقت ہے. درود تاج جو لکھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھے آپ لوگ؟ یہ چھوٹا سا پانچ صورتوں والا قرآن بھی چھپا ہے جس میں پانچ صورتیں معروف ہے، پانچ صورتوں والا، اس میں یہ سارے درود موجود ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے؟ نعوذ باللہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو تو اس خیر سے محروم کر دیا. درود ابراہیم ہی سے بہتر کوئی درود ہوتا تو میرا ایمان ہے ہم نماز میں وہی پڑھتے. نماز کلمہ شہادت کے بعد دوسرا رکن ہے، نماز کے سارے الفاظ اعلی اور سب الفاظوں سے بہتر ہے، ان سے بہتر کوئی الفاظ نہیں ہے، میرا ایمان ہے یہ. اور درود فاتح احمد تیجانی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں نہیں ہے، بیداری کی حالت میں ہے، خود چل کے آئے اور مجھے درود عطا فرمایا. اگر کسی نے اس درود کو اجازت سے پڑھا ہے تو اس کو اجر و ثواب قرآن مجید کے پڑھنے سے 6000 گنا زیادہ ہے. 6000، 6 مرتبہ بھی نہیں، 6000 گنا زیادہ ہے. اور اگر بغیر اجازت کے کسی نے پڑھ لیا تو قرآن مجید سے بہتر ثواب ہے اس کا. پورا قرآن مجید پڑھتے رہیں، 6000 مرتبہ پڑھیں قرآن مجید کو، وہ درود فاتح جو ایک مرتبہ پڑھ لیں وہ قرآن مجید کی 6000 مرتبہ تلاوت سے بہتر ہے. کیا دعوت ہے؟ قرآن مجید سے قریب کرنے کی دعوت یا دور کرنے کی دعوت ہے؟ لوگوں کو اپنا غلام بننے کی دعوت نہیں ہے؟ یہ تو باتیں عجیب ہیں، اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ لوگ ان کی بات کو مان لیتے ہیں. واللہ حیران کن بات ہے، لوگ ماننے کے لیے کیا نہیں مانتے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال کے بعد انڈیا میں ایک شخص کہتا ہے میں صحابی ہوں، رتن ہندی معروف ہے حدیث کی کتابوں میں، رتن صاحب نے کہا کہ میں صحابی ہوں، بعضوں کی بات مان کے ان کو صحابی بنا دیا، اس کے بھی متبعین تھے، مقلدین تھے. اشرف المخلوقات کا حال دیکھیں آپ، واللہ اگر یہ عقل گدھے کو دی جاتی نا وہ بھی نہ مانتے شاید. اشرف المخلوقات یہ باتیں ماننے کی ہیں، لیکن جب جہالت عام ہو جاتی، جہل مرکب عام ہوتا ہے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. حدیث کے آخری الفاظ ہیں، تیسری سیڑھی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے ہیں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پھر بد دعا کرتے ہیں، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا، دونوں میں سے ایک کو پایا لیکن ان کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکا. والدین جنت کے دو دروازے ہیں، جو ان دو دروازوں سے محروم ہے وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے. جو اپنی زندگی میں دونوں والدین یا دونوں میں سے ایک کو پا لیا جس نے، واللہ یہ بڑی خیر و برکت ہے، اللہ کا اور احسان ہے ہمارے اوپر جن کے والدین ان کی زندگی میں زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کرتے ہیں. جس نے اس موقع کو بھی گوا دیا، والدین سے بد سلوکی کی ہے، رغم انفو، ہلاک ہو جائے وہ شخص، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. یہ اللہ تعالیٰ اس بد دعا کو بھی قبول فرما. جبری علیہ السلام بد دعا کریں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں، وہ شخص کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے والدین ہمارے گھروں میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، عظمتیں ہیں. اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے، ان کو خوشی نہیں دے سکتے، کم سے کم ان کو پریشان تو نہ کریں. حدیث کے الفاظوں میں ان کو دکھ دینے کی بات نہیں ہے، کہ دونوں میں سے دونوں کو یا ایک کو اپنے اپنی زندگی میں پایا ہے، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوکی کرتے کرتے جنت میں نہ جا سکے. اور کیا یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے؟ کیا پتہ ہے کہ کوئی دروازہ کبھی بھی بند ہو جائے. ہم دنیا میں اتنی غرق ہو چکے ہیں کہ آج ہمیں کسی خیر اور شر کی تمیز باقی نہیں رہی. ہم بات تو ان سے کرتے ہیں، کبھی سوچے کیسے کرتے ہیں؟ واللہ کسی بڑے اجنبی سے بات کرتے وقت احتیاط سے کام لیتے ہیں، لیکن اپنے والدین سے بات کرتے وقت ہم کیسے بات کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ ہمیں اف سے منع کیا گیا ہے. اف صرف زبان سے نہیں کیا جاتا، اف آپ کے چہرے کی رنگت سے بھی ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ کے اشارے سے بھی ہوتا ہے، آپ کے سر کے گھمانے سے بھی ہوتا ہے، اف آپ کی آنکھوں سے بھی ہوتا ہے. اس عظیم مہینے میں، اس برکت والے مہینے میں، رمضان کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکے اور والدین کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکے، تو پھر ہم لوگ ہیں کیا؟ کیسے لوگ ہیں ہم؟ کیا سینے میں دل ہے بھی ہے کہ نہیں؟ کیسے انسان ہیں ہم؟ یار مسلمان تو بات کی بات ہے، انسان کے ہیں کہ نہیں ہم؟ اللہ کے لیے، اس عظیم رب کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہماری زندگی میں ہمیں موقع دیا ہے پھر سے اس رمضان کا اپنی والدین کی خدمت کا، اس جنت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. واللہ جو جنت سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے. جو اپنی دنیا کی جنت سے محروم ہے وہ اس آخرت کی جنت سے بھی محروم ہے، اور گھر کی جنت جو ہے، اس دنیا کی جنت جو ہے، وہ رمضان میں ہے اور آپ کے والدین میں ہے. اور ہم میں سے جتنی لوگ سن رہے ہیں یا موجود ہیں آج کے وقت تک، آج کی تاریخ، جن کے پاس یہ دو چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا انسان ہے، واللہ بڑا عظیم انسان ہے وہ، اور جنت کے سب سے زیادہ قریب انسان ہے اگر وہ چاہتا ہے تو. پہلے کوتاہی کی ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں. میں نے جیسے پہلے عرض کیا، آنے والا وقت گزرے ہوئے سے زیادہ بہتر ہے. آخری عشرہ باقی ہے رمضان میں، لیلۃ القدر ابھی باقی ہے، اور والدین کے حسن سلوک بھی ابھی باقی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ہم سب کو علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے. ہم نالائق ہم مانتے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں. اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخل کر دے. یہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے لغزشوں کو درست فرما، جو بھی ہمارے مریض ہیں اللہ تعالیٰ کو شفا یابی عطا فرما، جو وفات پا چکے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما، کو مغفرت فرما. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.
1: وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ارشاد باري تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنبي رحمه صلى الله عليه واله وسلم فرماته: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. آج خطبے کا موضوع ہے ہم روزے کیوں رکھتے ہیں، ایک سوال ہے. رمضان کے مہینے کی آمد پر ہم سب خوش ہیں الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور احسان ہے بہت سارے احسانات میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اتنی زندگی رکھی ہے اس سال میں کہ ہم نے اس عظیم برکت والے مہینے کو پا لیا ہے. اور پچھلے کئی سالوں سے ہم الحمدللہ روزے رکھتے آئے ہیں، 30 سال 40 50، اس سے زیادہ اس سے کم. لیکن کبھی ہم نے یہ اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ ہم روزے رکھتے کیوں ہیں، ہمیں روزہ کیوں رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے روزے ہمارے اوپر فرض کیوں کیے ہیں؟ صرف بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ عظیم ہے اور کریم ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی ہمارے روزے رکھنے سے کوئی فرق پڑتا ہے. جبار السماوات والارض رحمان الدنیا والآخرة ورحیمہما جل شانہ نے خاص مقصد کے لیے ان روزوں کو فرض کیا ہے. کیا یہ مقصد ہم سب نے جان لیا ہے؟ عجب بات یہ ہے، یہ سوال جتنا آسان ہے اتنی ہی اس کا جواب ہمارے پاس بہت مشکل ہے. کیونکہ اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں مختلف جواب ملیں گے آپ کو، صحیح ہوں گے وہ ملتے جلتے جواب ہوں گے. ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ فرض ہے، صحیح ہے. اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، ارکان اسلام کا چوتھا رکن ہے. اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا. اس لیے رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی پہچان رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے. اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اجر ثواب مترتب فرمایا ہے روزے پر ہم وہ حاصل کر لیں. ان سوالوں کے جوابات میں ایک چیز کی کمی ہے اور وہ ہے عمل کی. ہم رمضان کے مہینے میں 30 دن یا 29 دن روزہ رکھتے ہیں. ایک ٹریننگ پروگرام ہے، ہم کچھ سیکھتے ہیں رمضان کے مہینے سے اور ان روزوں سے، یا ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے تاکہ ہم پورا سال اس پر عمل کرتے رہیں جو ہم نے رمضان میں سیکھا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، روزمرہ زندگی کی حالت کو اپنی دیکھ لیتے ہیں پہلے. ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں، پانی کیوں پیتے ہیں، شادی کیوں کرتے ہیں، روزگار کیوں تلاش کرتے ہیں، سب کو جواب آتے ہیں. کھانا کیوں کھاتے ہیں، بھوک مٹانے کے لیے، پانی پیتے ہیں پیاس بجھانے کے لیے، شادی کرتے ہیں بچے اولاد کے لیے، روزگار تلاش کرتے ہیں، روزگار کرتے ہیں، روزی روٹی کماتے ہیں اپنی دنیا کو آسان کرنے کے لیے، اس دنیا میں رہنے کے لیے. اور ہم یہ سب حاصل کر لیتے ہیں، پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، کھانے کھانے سے بھوک بھی مٹ جاتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے شادی ہوتی ہے اور اولاد بھی ہو جاتی ہے. بہت بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اولاد سے محروم ہیں، وہ بھی عبرت ہے دوسروں کے لیے اور ان کے لیے آزمائش ہے. اور روزی روٹی روزگار ہم کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کے کوئی فائدہ ملے، تنخواہ ملے، نہیں دے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ مقصد نہیں پورا ہوتا اس سے. روزی ہم پچھلے 30, 40, 50 اس سے زیادہ اس سے کم سالوں سے رکھتے آ رہے ہیں. جو ہم چاہتے ہیں ان روزوں سے، جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے ان روزوں سے، کیا ہم نے پا لیا ہے؟ سوال یہ ہے. اللہ تعالی نے روزوں کو فرض کیا ہے ایک عظیم مقصد کے لیے. دو لفظوں میں اللہ تعالی نے بڑے آسان طریقے سے بیان فرمایا ہے. ذرا غور کریں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ابتدا اس عظیم صفت سے ہوئی اس آیت کریمہ کی. یہاں پر مخاطب کوئی عام انسان نہیں ہے، یہاں پر مخاطب خاص قسم کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص ہیں، جو ایمان کی صفت سے متصف ہیں. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سنو، یا ایھا الذین آمنوا، تو اپنے کان کھول کر اپنے دل سے سنو. اس میں یا تو خیر جسے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یا شر جسے تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، آگے ہم نے یہ سننا ہے اگلے جملے میں، یا تو حکم ہے کسی چیز کا کہ یہ کرنا ہے، یا نہیں ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے، اور تیسری چیز یا کوئی خبر ہے جس میں کوئی خیر کی خبر ہے جو ہم نے کرنی ہے، یا شر کی خبر جس سے ہم نے بچنا ہے. روزوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں. لکھا کس نے ہے؟ اللہ نے لکھا ہے. کتب اللہ علیکم نہیں ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے ہیں. کیوں روزے لکھ دیے گئے ہیں؟ اچھا، کما کتب الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے لکھ دیے گئے تھے. روزے فرض ہیں ہر نبی کے لیے اور ہر نبی کی امت کے لیے، سب پر فرض ہے، کیونکہ یہ پہلے حکم ہے روزے کا. تو اللہ تعالیٰ نے انداز بیان دیکھا، بڑا پیارا ہے. کتب ہے، کتب نہیں ہے. صیغہ کیا ہے؟ مجہول کا صیغہ ہے کہ لکھ دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کوئی ایسی چیز بیان کرنا چاہتے ہیں جس میں کوئی مشقت ہو، تو آپ قرآن مجید کا انداز دیکھ لیں، یا جس میں کہیں بھی کوئی نقص یا عیب کہیں دور سے بھی اندیشہ ہو، تو انداز بیان صیغہ مجہول کا ہوتا ہے. یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ادب سکھاتا ہے کہ جب رب کے تعلق سے بات کرنی ہو تو کیسے کس انداز میں بات کرنی ہے. کیونکہ ذرا غور کر، شدید گرمیاں ہیں، رمضان، رمضا سے صحرا کی تپش سے لفظ لیا گیا ہے. رمضان کا لفظ جو ہے سے مبالغہ ہے، رمضا صحرا کو کہتے ہیں، اور جو صحرا کی گرمی ہوتی ہے اس کی تپش کو رمضا کہتے ہیں، اور اس سے لفظ رمضان لیا گیا ہے. شدید گرمیوں میں کھانے اور پینے کی قلت کے وقت یہ روزے فرض ہوئے، اور 30 دن کے روزے رکھنے ہیں شدید گرمی میں، مشکل ہے. تو اندازہ بھی آتا ہے کہ کتب علیکم، کتب اللہ علیکم نہیں، اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے. کوئی جاہل کہے گا تو کوئی اعتراض بھی نہ کر سکے. اور آپ کہتے اللہ رحمان الرحیم ہے، یہاں تو روزے 30 دن بھوکا اور پیاسا رہنا ہے شدید گرمی میں، تو اندازہ بیان کو مجہول میں بیان کر دیا گیا, کتب علیکم الصیام. اور پریشان نہ ہونا, تم سے پہلے بھی قوموں پر لکھ دیے گئے تھے یہ روزے, یہ تمہارے لیے صرف خاص نہیں ہے, تم سے پہلے بھی لوگوں نے روزے رکھے ہیں اور بالکل ٹھیک تندرست ہیں. تو فکر نہ کرو, تو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے تمہیں, تمہارے لیے نئے ضرور ہیں لیکن تم سے پہلے بھی لوگوں نے یہ روزے رکھے ہیں اور رکھ بھی چکے ہیں. تو ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اگر ہم سے پہلے رکھ سکتے پھر ہم کیوں نہیں رکھ سکتے. سبحان اللہ, ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں, روزے کیوں رکھنے چاہیے؟ آخر جملے میں جواب ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. ہم روزہ رکھتے ہیں کھانے اور پینے سے, جماع سے, اور ہر اس چیز سے جس کا شرع حکم سے روزہ رکھنا ہے. اگر دیکھا جائے سب حلال چیزیں ہیں, ان میں حرام کیا ہے؟ روزے میں ہم حلال چیزوں سے وقتی طور پر رک جاتے ہیں, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تقوی ہوتا کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے ہم نے روزہ رکھنا ہے وہ ہے تقوی. یہ لفظ ہم بار بار سن چکے ہیں لیکن سوال یہ ہے, کبھی اس پر عمل بھی کبھی کیا ہے؟ کبھی تقوی کے جو چاشنی ہے اسے محسوس کیا اپنے دل سے؟ کہنا تو آسان ہے ہم روزہ رکھتے اس لیے کہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں, وہ تو ہم ہیں متقی اور پرہیزگار. اچھا, تقوی کا معنی کیا ہے؟ لفظی معنی تقوی وقایہ سے ہے, وقایہ بچاؤ اور کو کہتے ہیں. عام لفظوں میں اور خاص لفظوں میں جب کوئی شخص کہتا ہے کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, یعنی اپنے اور اپنے رب کے بیچ میں, اپنے اور اپنے رب کے عذاب کے بیچ میں کوئی ایسا بچاؤ بنا لو جس سے تم اپنے رب کے غضب اور رب کی پکڑ سے بچ سکو, کوئی اوڑ بنا لو, کوئی دیوار قائم کر لو اپنے رب کے عذاب سے بچنے کے لیے. دو چیزیں کرنے سے, فرما برداری, جس چیز کا حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرنے سے, اور جس چیز سے روکا ہے اس سے دور اختیار کرنے سے. اتباع الاوامر واجتناب النواہی, جب ہم یہ کریں گے تو رب راضی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی حاصل کرنا آسان ہو جائے گا. اور جو خاص معنی ہے تقوی کا, یعنی ہم وہ کون سی چیز ہیں جسے اوڑ بنائیں تاکہ ہم اپنے رب کے عذاب سے بچ سکیں, اور حکم کی تعمیل بھی آسان ہو اور محرمات سے اجتناب بھی آسان ہو. اب سلف کی بعض اس میں تعریفات موجود ہیں, میں سے ایک تعریف یہ ہے, ان تطیع اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ, ان تعمل بطاعه اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ. اللہ تعالی فرما برداری کرنی ہے اپنی مرضی سے, جو دل کرے وہ فرما برداری ہے, علی نور من اللہ, اللہ تعالی کی طرف جو روشنی ہے قرآن اور سنت وحی کی روشنی کے مطابق اپنے رب کی فرما برداری کرنی ہے. وان تجتنب معصیۃ اللہ علی نور من اللہ تخاف عقاب اللہ, اور نافرمانی سے بچنا ہے علی نور من اللہ وحی کی روشنی قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق, اللہ تعالی تخاف عقاب اللہ, اللہ تعالی کی پکڑ اور عذاب سے بچنے کے لیے. ڈرتے ہوئے. تو کچھ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. جو کرنا ہے اس سے رب راضی ہوتا ہے, اور جو نہیں کرنا ہے اس سے نہ کرنے سے رب راضی ہوتا ہے. اور رب راضی ہو جائے تو پھر دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. دوسری تعریف جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے, فرماتے ہیں التقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے. الخوف من الجلیل, جلیل جل شانہ سے ڈرنا, اللہ تعالیٰ کا خوف. والعمل بالتنزیل, اور جو کچھ نازل کیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنا, عمل کرنا ہے وحی پر, قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہے. والرضا بالقلیل, اور کم چیز پر قناعت کرنا ہے. اللہ نے جو کچھ دنیا میں دیا ہے, جو مقدر میں رزق لکھا ہے, اس پر راضی ہو جانا. چوتھے نمبر پہ والاستعداد لیوم الرحیم, اور مرنے کے دن کے لیے تیار رہنا. ان چار چیزوں کو کہتے ہیں تقویٰ. جب یہ مل جائے اللہ تعالیٰ کا ڈر, قرآن اور سنت پر کے مطابق عمل کرنا, جو بھی مقدر میں اللہ نے لکھا ہے اس پر راضی ہو جانا, اور مرنے کے دن کے لیے تیار رہنا. مومن ہمیشہ تیار رہتا ہے, اسے پتہ موت کا فرشتہ کبھی بھی یہ روح نکال کر چلا جائے گا, ہم کچھ کر نہیں پائیں گے. ایک لمحہ آگے پیچھے ہماری عمر نہیں ہو سکتی. تو ہمیشہ مومن تیار رہتا ہے, اسے فکر نہیں ہوتی, کیونکہ وہ اپنے رب کے حقوق سب سے پہلے اور اپنے رب کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے ہے. حقوق کی ادائیگی کو جاننے سے اور عمل کرنے سے موت کے لیے تیاری کی جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں مر تو جانے, اس کے لیے ہم کیا تیاری کریں, کیا خاص تیاری کر سکتے ہیں؟ حقوق کی ادائیگی, دو لفظوں میں بس. رب کے کیا حقوق ہیں میرے اوپر, اور رب کے بندوں کے کیا حقوق ہیں میرے اوپر؟ میری جان میرے اوپر کیا حق ہے, میرے نفس کے میرے اوپر کیا حق ہے؟ حقوق کی ادائیگی ہے. الغرض لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تقوی ہوتا کہاں ہے؟ دیکھیں ہمارے لیے مشکل کیا ہے, ہم روزے بار بار رکھتے ہیں, اور روزہ رکھنے سے پہلے جو حالت ہے روزہ رکھنے کے بعد وہی حالت رہتی ہے. صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ کھاتا پیتا نہیں ہے, کیونکہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. باقی چہرے پر کوئی رونق کی تبدیلی, زبان پہ کوئی تبدیلی, آنکھوں میں کوئی تبدیلی, کانوں میں کوئی تبدیلی, ظاہر میں کوئی تبدیلی ہے نہیں نظر آتی, الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. یعنی رمضان سے پہلے بھی سود کھانا ہے, رمضان میں بھی سود کھا رہے ہیں, رمضان کے بعد بھی سود کھا رہے ہیں. رمضان سے پہلے بھی چغل خوری ہے, غیبت ہے, گالی گلوچ ہے, اور اپنی زبان کو اپنے رب کی نافرمانی میں استعمال کرنا ہے. روزے میں بھی وہی چغل خوری ہے, وہی غیبت ہے, وہی گالی گلوچ ہے, وہی فحش کلامی ہے, زبان کو لغام نہ دے سکا روزے دار. اسی طریقے سے آنکھوں کو دیکھ لیں, رمضان سے پہلے کیا دیکھتی تھی, رمضان میں ہم کیا دیکھتے, رمضان کے بعد ہم کیا دیکھیں گے؟ آنکھوں کانوں کو دیکھ لیں, ہم کیا سنتے ہیں, ہمیں کیا نہیں سننا چاہیے اور کیا سننا چاہیے, کیا کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے جو روزے کا مقصد ہے, جس سے ہم روزہ رکھتے ہیں, ابھی تک ہم پا کیوں نہیں سکے؟ ہم متقی کیوں نہیں بن سکے؟ اسے شاید ہم یہ جانتے نہیں ہیں کہ تقوی پر عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا شروع میں یہ تو بڑے آسانی سے کہتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں متقی بننے کے لیے، وہ تو ہم ہیں، کیسے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھو تقوی کہاں پہ نظر آتا ہے؟ نظر آتا ہے؟ تقوی کی جگہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں پر ہے، اور اپنے سینے کی طرف تین مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی دل میں ہوتا ہے، تقوی دل سے کیا جاتا ہے، جس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے۔ ہم روزہ رکھ کر جسم کو تبدیل کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس لیے بعض لوگ جو ہیں روزے میں جھوٹ نہیں بولتے، کہتے یار روزہ ہے، روزے میں دھوکہ نہیں دیتے، روزے کی حالت میں جھگڑتے لڑتے نہیں ہیں، روزے کی حالت میں چغل خوری اور غیبت سے بھی رک جاتے ہیں، کہتے یار گناہ ہوتا ہے، یار روزہ خراب ہوتا ہے۔ اصل فکر شاید دوسری بات کی ہے، کہتے روزہ خراب ہوتا ہے، روزے کی فکر روزہ خراب نہ ہو جائے، زندگی خراب ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اسے۔ اچھا دن کو تو محرمات سے اجتناب کیا ہے، چلو چغل خوری سے بھی جان چھوٹ گئی ہے اور غیبت وغیرہ سے بھی جان چھوٹ گئی ہے، افطاری ہوئی اور جو حالت دن میں بالکل بدل کے رات کو اس کی الٹ ہو گئی۔ بعض لوگ افطاری کرتے وقت غیبت کر رہے ہوتے، واللہ دسترخوان پہ افطاری کرتے وقت غیبت کر رہے ہوتے، علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی، اگر کسی بارے میں پوچھو نا یار فلان، دیکھیں شیطان اس طریقے سے غیبت دروازہ کیسے کھلتا ہے، یار کیا حال ہے، ٹھیک ہاں ٹھیک، یار فلان کے بارے میں جانتے ہو، اب اس نے کچھ کہنے، کہتے ہیں روزے میں، ابھی ٹھہر جاؤ ذرا، ابھی روزے میں ہوں، ذرا روزہ کھولنے تو پھر بتاتا ہوں میں کیا ہے، اور دسترخوان پہ دونوں بیٹھ کے افطاری بھی کر رہے ہو لگے ہوئے، سبحان اللہ۔ اور بعض ایسے بھی ان کو روزے کی فکر بھی نہیں ہوتی، یعنی اتنی بری عادت ہے غیبت کرنے کی کہ روزے میں بھی غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کہیں سے کوئی ایک اچھا بندہ ان سے گزرے، وہاں سے گزر اور بتائے یار غیبت کرنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تب کچھ یاد، یعنی یاد ہو کچھ بات آ جاتی ہے، کچھ لوگ رک جاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یار اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں پتہ ہے کہ غیبت کیا ہوتی ہے، ہم تو سچ بات کر رہے ہیں، ہم کون سا جھوٹے بہتان لگا رہے ہیں۔ جہل مرکب دیکھیں، غیبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی پر جھوٹ باندھتے ہیں، غیبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے پیچھے اس کی برائی کر رہے ہیں، اسے غیر موجودگی میں اس کی برائی کر رہے ہیں، اور یہ بری چیز اس کے اندر ہے، سچ بول رہے ہیں آپ۔ غیبت میں جھوٹ نہیں ہوتا، بہتان میں جھوٹ ہوتے اور تہمت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ وہ جناب سمجھتے ہیں ابھی تک عمر 50-60 سال ہو گئے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ غیبت ہوتی کیا ہے، سبحان اللہ۔ الغرض تو تقوی کو زبان سے اتار کر دل پر لانا ہے، بات یہ ہے۔ دل پر کیسے اترے گئے تقوی؟ سوال پر سوال، اس لیے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ دیکھیں وہ لوگ بدلتے ہیں جو بدلنا چاہتے ہیں، جو نہیں بدلنا چاہتے وہ کبھی بدلیں گے نہیں، لیکن سوال ہے بدلنا چاہیے کہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کئی لوگ کہتے ہیں یار دیکھو ہمیں نہ بتاؤ، ہمیں پتہ ہے روزہ کیا ہوتا ہے، ہم اس سے تو اچھے جو روزہ نہیں رکھتے، روزہ تو رکھ لیتے ہیں نا، احسان، سبحان اللہ، روزہ ہمارے رکھ رہے ہو تو پھر نہ رکھو، یار تمہاری مرضی ہے، جب روزہ رب کے لیے رکھ رہے ہو تو اس روزے کی جان سمجھ، اس روزے کی جان کیا ہے، روزہ رکھ کیوں رہے ہو؟ اس لیے لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم نے بھی رکھ لیا ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ ہم بچوں کو کیا تربیت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی ہم کیا تربیت کر رہے ہیں؟ کل ہم خوش تھے کہ رمضان کی آمد ہے، اور بچے بھی ہمارے خوش، اور گھر کی صفائی پتہ نہیں کیا، پورا سب کچھ تبدیل ہو، کچن میں نئی سیٹنگ سب کچھ ہو گیا ہے، پتہ چلے کہ روزہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، اور بچے بھی خوش ہیں، بچے دیکھتے ہیں کہ ہم روزے کی حالت میں کرتے کیا ہے، ہمارے بچے بھی ہماری تقلید کرتے ہیں، ہمارے پیچھے سمجھ تو ان کو ہے نہیں، وہ ہمیں دیکھ کر وہی کر جو ہم کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ سچ بات ہے والله شرم آتی ہے۔ روزہ کی حالت میں اکثر لوگوں کی بات میں کروں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کثرت سے سونا، سوتے رہتے ہیں، سستی چھائی ہوتی ہے، سستی اور کاہلی کا عجیب سا عالم ہوتا ہے، مزاج میں تبدیلی ہوتی ہے، بد مزاجی سی عجیب سی چھائی رہتی ہے، اور جیسے دن گزرتا جاتا ہے عصر اور عصر کے بعد کے وقت بد مزاجی اور بڑھتی جاتی ہے، بچوں کی سختی کرنا، اور بعض عورتیں کیونکہ پہلے سے کمزور بھی ہوتی ہیں، شاید خون کی کمی بھی ہوتی ہے، کچن میں کام بھی کرنا ہوتا ہے، تو بچوں کو خیر نہیں ہوتی، چھوٹی چیز ادھر ادھر ہو جانا وہ بیچارے کو خیر نہیں، بچے خاموشی سے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم کر کیا رہے ہیں۔ کئی روزہ دار ہیں فرض نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کسی کا عصر کی نماز گئی، کسی کی ظہر کی نماز گئی، بے روزے کی حالت میں ہیں۔ کئی ایسے مرد ہیں جو ظہر کی نماز گھر میں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں گرمی دھوپ لگتی ہے، روزے کی حالت ہے، باہر نہیں جا سکتے، عورتوں کی طرح گھر میں نمازیں پڑھ لیتے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑا سا وقت ملتا ہے تو موبائل اٹھا لیا اور فیس بک کھول کے بیٹھ گئے، سوشل میڈیا میں کود پڑے، وہ لگے ہیں، بچے خاموشی سے دیکھ رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تقوی یہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، صرف روزہ رکھنے سے ظاہراً بعض حلال کی وقت تو اجتناب کرنے کو روزہ نہیں کہا جاتا، روزہ کہا جاتا ہے دل کی تبدیلی کو، جس کی وجہ سے پورے جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے اور جسم بھی تبدیل ہو جاتا ہے، زبان پر غیبت نہیں رہے گی، چغل خوری نہیں رہے گی، گالی گلوچ نہیں رہے گی، یہ تقویٰ ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی نہیں، رمضان کے بعد بھی نہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے روزے قبول ہوئے کہ نہ ہوئے، وہ اپنی حالت کو دیکھ لے رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد، بیچ میں رمضان آیا ہے نا، رمضان سے پہلے ہم کیسے تھے، رمضان میں ہم یہ ٹریننگ اور کورس کر رہے ہیں تقویٰ کا، رمضان کے بعد میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے، ہم خود اپنا محاسبہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے روزے، ہمارے صلاۃ القیام، تراویح کی نماز، ہمارے صدقات، اطعام الطعام، یہ جتنے بھی ہم خیر کے کام ہم نے کیے ہیں رمضان میں، قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ دیکھیں رب غفور رحیم ہے، وہ کریم ہے، غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، چغل خورے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، ظلم کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن ہمیں شرم نہیں آتی، محرمات کے اجتناب کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، محرمات کے ارتکاب کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اللہ خاص کرم ہے ہمارے اوپر، اگر کسی محرم کے ارتکاب کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، گالی دینے سے، کبیرہ گناہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا تو کس کا روزہ ہوتا ہے؟ تقوی پر عمل کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی بدل جائے۔ کیسے عمل کریں گے؟ عمل ہم نے خود کرنا ہے، اپنے رب سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تاکہ ہم خود اس پر چلنے والے بن جائیں۔ حق اور باطل، خیر اور شر دونوں الگ الگ ہو چکے ہیں، الحمدللہ بالکل واضح ہو چکا ہے۔ تقوی پہ اگر عمل کرنا ہے تو تقوی کی اساس سب سے پہلے جان لو کیا ہے، اور پھر جو تقوی کے لوازمات ہیں وہ بھی جان لو کیا ہے۔ بغیر علم کے تقوی پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، ورنہ پھر میں سے ایک دعویٰ سے رہ جائے گا۔ کلمۃ التقوی تقوی کی اساس ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ ہے۔ اگر کلمہ طیبہ پر عمل نہیں ہے تو تقوی ہے ہی نہیں، چاہے ساٹھ ساٹھ ستر ستر سال روزے رکھتے، رمضان کے رکھتے رہیں اور نماز پہلی صف میں پڑھتے رہیں، لیکن توحید کو نہ سمجھے نہ عمل کیا ہے تو نہ تقوی ہے اور نہ روزہ ہے۔ تو سب سے پہلے متقی اور پرہیزگار کو کلمہ توحید کا صحیح معنی آنا چاہیے کیا ہے، اور اس پر عمل کرنا ہے، لازمی ہے۔ اس کے بعد کلمہ کا دوسرا حصہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اتباع کرنی ہے، صرف روزے کی حد تک نہیں بلکہ مطلق اتباع، ہر چیز میں اتباع کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ توحید اور سنت، العمل بالتنزیل، یہ بنیاد ہے تقویٰ کی۔ شرک کرنے والا متقی نہیں ہو سکتا، بدعتی کبھی بھی متقی نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرک اور بدعت تقوی کے سب سے بڑے منافی ہیں۔ تقوی کی ضد میں سب سے پہلے شرک ہے اور پھر بدعت ہے۔ اب پھر اس کے بعد جو لمبی لسٹ ہے، جو باقی محرمات ہیں، قتل ہے، سود خوری ہے، زناکاری ہے، شراب خوری ہے، گالی گلوچ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، یہ لمبی لسٹ بعد میں ہے، کیونکہ ایسے کئی ایسے لوگ ہیں جو غیبت نہیں کرتے، چغل خوری سے بھی اجتناب کرتے ہیں، گالی گلوچ سے بھی اجتناب ہے، سود بھی نہیں کھاتے، شراب بھی نہیں پیتے، زناکاری بدکاری سے بھی بچے ہوئے ہیں، ظلم بھی نہیں کرتے، کسی پر کسی کا حق نہیں کھاتے، لیکن بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، قبر پرستی عروج پر ہے، مزار کی طرف جانا ہے، روزے کی حالت میں قبر کا طواف کرنا ہے، اور اس قبر والے سے سوال بھی کرنا ہے، سوال ہی بن کے جاتے ہیں، اور سوال اس اللہ کے ولی سے کرتے ہیں جو ان کی طرح محتاج اور مخلوق ہے، عبد رب کی رحمت کا محتاج ہے، وہ ان سے جا کے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، نظر و نیازیں ہوتی ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں، مجاوری ہوتی ہے، اعتکاف ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون سی عبادت ہے جو وہاں پر نہیں کی جاتی۔ یہ تقویٰ نہیں ہے۔ رمضان سے پہلے اگر یہ حالت تھی تو اللہ کے لیے بہترین موقع ہے، واللہ ہماری زندگی سے رمضان تک باقی رہی ہے، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، اور جو مر چکے ہیں رمضان سے پھر ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ رب کی رحمت ہے اور اسی کا احسان ہے کہ ہمیں اور موقع ملا ہے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، اپنی زندگی اور آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے۔ تقوی اب زبان پر نہیں رہنا چاہیے، اب تقوی نظر آنا چاہیے ہماری آنکھوں میں، ہمارے کانوں میں، ہمارے زبان پر، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے پاؤں میں، پورے جسم پر تقوی نظر آنا چاہیے، ہمیں عمل کرنا ہے، ورنہ پھر پچھلے سالوں کی طرح یہ سال بھی گزر جائے گا اور رمضان گزر تو پتہ نہیں چلے گا آپ کو بتاؤں میں آپ کو، بڑی تیزی سے دن گزر رہے ہیں. آج ہم رمضان کی آمد کی بات کر رہے ہیں، کل ہم رمضان کے اختتام کی بات کر رہے ہوں گے کہ رمضان الوداع کر کے جا رہا ہے. لیکن دونوں کے بیچ میں ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں کی؟ کوشش تو کر لیں نا، تقوی پہ عمل کرنے کی کوشش تو کر کے دیکھ لیں. جسے حدیث میں آیا ہے، جب رمضان کی ابتدا ہوتی ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کوئی بھی بند نہیں رہتا. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، کوئی بھی نہیں کھلا رہتا. شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. یہ خوشخبری ہے ہمارے لیے. کیوں؟ جنت کے دروازے کھلے ہیں، جانا آسان ہے. جہنم کے دروازے بند ہیں، جہنم دور ہو چکی ہے، جنت قریب آ چکی ہے. اور شیطان، شیاطین الجن، انہیں قید کر دیا گیا ہے. اب تمہیں کس چیز نے اپنے رب سے دور کیا ہوا ہے؟ رب سے دور کیوں ہے؟ کس چیز نے تقویٰ کو مشکل کیا ہوا ہے؟ جو رکاوٹیں تھیں وہ تو دور ہو گئی نا، ہماری خواہش نفس، ہمارا دل جسے ہم نے پاک کرنا ہے تقویٰ سے، وہ نہیں چاہتا. ابھی کہتے ابھی وقت باقی ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے میری، ابھی کئی رمضان اور آئیں گے، بدلیں گے ضرور لیکن وقت پر بدلیں گے. وقت تمہارے ہاتھ میں ہے، ہدایت تمہارے ہاتھ میں ہے، تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ہدایت اب ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے اور موت مقرر وہی کرتا ہے، اور یقیناً ہم سب جانتے ہیں اس حقیقت کو، تو پھر ہم بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں روزہ کیوں رکھنا چاہیے؟ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، شرک، بدعات، خرافات، محرمات سے توبہ کر لیں. صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، ہمیشہ کے لیے ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں. یہ تبدیلی کب آئے گی؟ اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہے، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کب آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں؟ آپ ابھی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کل بھی ہو سکتے ہیں. دیکھ، کل کسی نے دیکھا نہیں ہے، آج کا دن ہماری زندگی ہے. ہم سب چاہتے ہیں ہم تبدیل ہو جائیں، لیکن ہم ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ ابھی دل چاہتا نہیں ہے. کیونکہ ابھی دل میں بہت ساری خرابیاں باقی ہیں، ناجائز خواہشات باقی ہیں. تقویٰ ان ناجائز خواہشات کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. جب تقویٰ دل میں بس جاتا ہے، اللہ کی قسم، دل کی ہر غلاظت نکل جاتی ہے، کوئی خرابی باقی نہیں رہتی. اور قیامت کے دن کامیاب وہ ہے جس کا دل پاک ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یہ مال، یہ اولاد، نرینہ اولاد، یہ روزگار، یہ کاروبار، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، اور ان سب نے مل کر ہمارے دل کو خراب کیا ہوا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہی دنیا ہے ہماری، دل کو ابھی پاک کر لے، کامیابی ہے دنیا کی بھی آخرت بھی. واللہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جو قلب سلیم لے کے آئے گا وہی اس کے نفع بخش ہوگا، اس کا نجات، ہماری نجات اس قلب سلیم میں ہے، اس پاک دل میں ہے. ہم روزہ ایسے رکھتے ہیں کہ اپنے دل کو پاک رکھیں اور اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. باہر سے کوئی شخص آ کے ہمیں تقویٰ پلائے گا نہیں، ہم نے کرنا ہے. جو غلطی ہم کر چکے ہیں کافی ہیں، ابھی رکنے کا وقت آیا ہے، ابھی بدلنے کا وقت آیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، من سلف الصالحین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہر غلاظت سے پاک کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جانے سے پہلے یہ تحفہ بھی ساتھ لے کے جائیں، عمرہ کا مسنون طریقہ، عمرہ کیسے کرنا ہے ہم سب جانتے ہیں. الحمدللہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ہے، اور سب عزم کرتے ہیں اور کئی ساتھی کر بھی چکے ہیں الحمدللہ. جو جنہوں نے عمرہ نہیں کیا تو یہ تحفہ اپنے ساتھ لے کے جائیں. اس میں انشاءاللہ مختصر سی یعنی طریقہ ہے کہ عمرہ کیسے کرنا ہے، اور کچھ جو غلطیاں ہیں ان کا بھی ذکر ہے، تاکہ یہ عبادت ہمارے لیے آسان ہو جائے. یہ دوسرا تحفہ ساتھ کیسا فرماتے ہیں لے لیں، بارک اللہ فیکم. بعض ایسے لوگ ہیں جو چاند کے اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ پوری جو امت اسلامی ہے ان کو ایک ساتھ روزہ رکھنا چاہیے، وہ ہوئی مکہ کے شہر کے ساتھ. تو آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ فلکی اعتبار سے ناممکن ہے، کیونکہ جو مطالع ہیں چاند کے، جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا ہے، مختلف ہیں. اور اہل معرفہ جو اس فن کے جو عالم وہ بھی یہی کہتے ہیں، اور یہی دلیل اثر النظری کا متقاضی ہے. اثر دلیل یعنی جو قرآن سنت میں ملی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فمن شہد منکم شہر فلیصم، ہو تمہیں سے جس نے چاند کو دیکھا بس وہ روزہ رکھ لے، یعنی اس مہینے کا روزہ رکھے. الاخر رہے سورۃ البقرہ نمبر 185. اور اگر یہ دیکھا جائے، اور اگر یہ دیکھا گیا کہ بعض لوگ زمین کے ایک حصے میں رہتے ہیں اور دوسرے دور دراز حصے میں رہتے ہیں، اور لوگوں نے چاند کو دیکھا، جو اہل مکہ چاند کو دیکھ لیا ہے، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سارے مسلمان امت جو ہے وہ ایک ساتھ روزہ رکھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صوم رؤیته وافطر رؤیته، روزہ رکھو چاند کو دیکھ کر اور افطاری کرو چاند کو دیکھ کر، جیسے متفق علیہ حدیث میں آیا ہے. اور اگر اہل مکہ نے دیکھا ہے چاند کو، تو ہم اہل پاکستان کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اہل پاکستان کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم پر لازم ہے، یا ان کے جو پیچھے جو بلاد مشرق میں رہتے ہیں ان کو کیسے کہا جاتا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تم لوگ بھی روزہ رکھو، جبکہ انہوں نے چاند نہیں دیکھا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو چاند کے ساتھ جوڑ دیا ہے. جو نظری دلیل ہے تو قیاس صحیح یہی ہے، جس کی کوئی معارضہ کر بھی نہیں سکتا، کوئی مخالفت کر بھی نہیں سکتا، وہ یہ ہے کہ فجر کا طلوع ہوتا ہے مشرق سے اور مغرب اس کا خاتمہ ہوتا ہے. جب فجر مشرق سے نکلتا ہے تو کیا لازمی ہے سب پر کہ روزہ رکھے اگرچہ رات ہی کیوں نہ ہو؟ جواب بالکل نہیں. اور اگر سورج غروب ہو جائے مشرق کی طرف، جب سورج غروب ہو جائے فلجہت شرق مشرق میں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ دوسرے ممالک میں ابھی دن باقی ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ تم پر لازم ہے کہ روزہ ابھی باقی رکھو؟ تو جواب وہی ہے، بالکل نہیں. جیسا فرماتے ہیں سورج اور چاند میں کوئی فرق نہیں ہے. جو چاند ہے وہ توقیت ہے ماہانہ، اور سورج جو ہے اس حرکت سے جو روزانہ توقیت ہے اس سے پتہ چلتا ہے. تو جیسا کہ سورج کا معاملہ ہے دن میں روز متعین کر دینا کہ کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، اسی طریقے سے، اور ہر ملک اپنا اپنا ہوتا ہے، ٹائمنگ جو ہوتی ہے وہ اس پوری دنیا کو مالک کی اسلام عورت کے ایک جیسی نہیں ہے کہ مغرب کے کا وقت یا غروب کا وقت کسی ملک میں پہلے ہوتا ہے کسی ملک میں بعد میں ہوتا ہے، افطار اس طریقے سے ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو چاند ہے اس کا تعلق پورے مہینے سے ہے، عربی مہینے جو ہیں. تو جب سورج کا معاملہ

الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. آج کے خطبے کا موضوع ہے رحمت، حسن اخلاق کی بنیاد ہے. رحمت کیا ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ رحمت کس طریقے سے حاصل کی جاتی ہے؟ یہ کن لوگوں کی صفت ہے؟ جو لوگ اس صفت سے محروم ہیں ان کا کیا حال ہے معاشرے میں؟ رحمت کا حسن اخلاق سے تعلق کیا ہے؟ اور پھر آخر میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حسن اخلاق میں سے بعض اہم چیزوں کے متعلق بات کریں گے، کہ بچوں کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، بزرگوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، عام مسلمانوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، اور دشمنوں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے. موضوع وسیع ہے، میں نے پانچ چیزوں پر زیادہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. رحمت کیا چیز ہے؟ رحمت ایک ایسی صفت ہے جس انسان میں یہ صفت موجود ہو وہ انسان معاشرے کا سب سے اچھا انسان ہوتا ہے. رحمت کس چیز کا نام ہے؟ رحمت کی تعریف کیا ہے؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں رحمت کی تعریف کروں، کہ رحمت کا مطلب کیا ہے، لیکن یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے: دل کی نرمی اور خیر خواہی. دل کی نرمی سے انسان کے پورے بدن پر اس نرمی کا اثر ہو جاتا ہے، اور پھر اس انسان سے آپ صرف خیر ہی کی توقع کر سکتے ہیں. اور رحمت کی صفت سے اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی متصف ہے، لیکن مخلوق کی صفت سے بالکل ہٹ کے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسا کوئی ذات نہیں، ویسے اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے کوئی صفات نہیں. اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا میں اپنی تعریف کیسے فرمائی؟ ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، جو سارے جہانوں کا رب ہے. وہ کون ہے؟ وہ الرحمن الرحیم ہے. الرحمن وسیع رحمت والا، اور الرحیم خاص رحمت والا. وسیع رحمت والا، اتنی وسیع رحمت ہے کہ اس وسیع رحمت سے جانور بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دشمن کافر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں،

یہ سارے کے سارے کائنات اسی وسیع رحمت پر قائم ہے. اور خاص رحمت صرف مومنوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کا آغاز پہلے نمبر پر الوہیت سے کیا. الحمدللہ، الحمد عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر عبادت ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عبادت کو صرف کر دینا یہ توحید العبادت ہے. پھر رب العالمین، ربوبیت کی صفت، توحید الربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی پروردگار، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں. لیکن اس رب کی صفت کیا ہے جس کے ہم عبادت کرتے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کشائے حاجت روا ہے، یہ رب کیسا ہے؟ تو سب سے پہلے صفت جس کا آغاز اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ہے، الرحمن الرحیم ہے. تاکہ یہ بندہ پریشان نہ ہو کہ جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے وہ ذات کیسی ہے، اگر میں غلطی کروں تو کیا مجھے فوراً سزا ملے گی یا کچھ مہلت بھی ملے گی؟ انسان خطا کار ہے، خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان اپنے آپ کو جانتا ہے کہ کمزور ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، مشکل پیش آ سکتی ہے کسی وقت میں بھی. تو میرا جو رب ہے یہ کیسا ہے؟ تو سب سے پہلے صفت جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، الرحمن الرحیم. اور صرف انہی دو آیتوں سے کئی لوگ مسلمان ہوئے ہیں، صرف پہلے دو آیتوں کو پڑھ گئے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، میں کہا بس یہی سچا دین ہے، مجھے ایسے ہی رب کی تلاش ہے. مجھے خبر نہیں تھی کہ مسلمانوں کا رب جو ہے وہی سچا رب ہے. اور ان میں سے یوسف اسلام، جو پہلے کیٹ سٹیون تھا، اس کے اسلام قبول کرنے کی وجہ یہی سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات ہے. وہ کہتے ہیں میں نے ہندوازم دیکھا، میں نے یہودیت پڑھی ہے، میں نے خود عیسائی تھا، لیکن جو تعریف اللہ تعالیٰ کی ان کتابوں میں موجود ہے دل مطمئن نہیں ہوتا تھا، لیکن جو ہی مجھے میرے بھائی نے قرآن مجید کو نسخہ دیا، مجھے ترجمے والا، میں نے وہ پڑھا، صرف پہلی سورت میں ہی، ابتدائی آیات میں ہی مجھے پتہ چل گیا کہ یہی دین سچ ہے. ایک کافر کے دل میں صرف دو آیتیں اثر کرتی ہیں اور وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہی سورت ہم مکمل سورت ہر نماز میں، فرض نماز میں تقریباً کم سے کم 17 مرتبہ روزانہ پڑھتے ہیں. ہمارے دلے میں اثر ہوتا ہے اس سورت کا؟ کیا ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہمارے اخلاق تبدیل ہوئے ہیں؟ اخلاق تو تبدیل ہو رہے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج معاشرے میں کیا اخلاق ہے، کس طریقے سے تبدیلی آ رہی ہے، آج ہم کہاں پہ ہیں. الرحمن الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، رحمت کی صفت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مخلوق جیسی رحمت ہے، تشبیہ کرنا کفر ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے، ہمارا یہ ایمان ہے. اب کیسے رحمت کرتا ہے ہم یہ نہیں جانتے کہ کیسے رحمت کرتا ہے، ورنہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس چیز کی کھوج کریں کہ کیسے رحم کرنے والا ہے، اور نہ کیفیت کے متعلق سوال کریں گے، نہ اس کی مثل بیان کریں گے. مثل بیان نہیں کریں گے، کیونکہ مثل بیان کرنا، کیفیت بیان کرنا یا تحریف کرنا، یہ سب کے سب جائز نہیں ہے، شرعاً حرام ہے. اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر، سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی عظیم رحمت کی صفت سے متصف کر اس دنیا میں بھیجا ہے، نبی بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلناک
الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہیں کیا الا یہ کہ ساری دنیا کے لیے رحمت، ساری کائنات کی رحمت ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے والے وہ یقین سے جانتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری اسی رحمت کی صفت کی بنیاد پر گزری ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ بھی رحم کے ساتھ سلوک کیا، بڑوں کے ساتھ بھی رحم کے ساتھ سلوک کیا، اپنے گھروں میں، اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے صحابہ کرام سے اور اپنے دشمنوں سے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت سے کام لیا. میں چند چھوٹے سے قصے بیان کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان قصوں سے ہمارے بھی تھوڑے سے اخلاق بدل جائیں، ہمارے دل میں بھی رحمت پیدا ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، بچوں کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، بچوں کے ساتھ پیار کرتے تھے، بچوں کے ساتھ مزاح کرتے تھے. ایک مرتبہ سید انس بن مالک کے چھوٹے بھائی تھے، ابو عمیر ان کا نام تھا، ان کا ایک چھوٹا سا پرندہ تھا جس سے وہ کھیلا کرتا تھا، وہ پرندہ مر گیا. تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید انس بن مالک کے گھر میں آئے، دیکھا تو وہ بچہ رو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید انس سے سوال کیا، یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اس کا چھوٹا سا کھلونا تھا، پرندہ تھا، وہ مر گیا ہے، یہ اس لیے غم زدہ اور پریشان ہے، رو رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو گلے سے لگایا اور مسکراتے ہوئے یہ فرمایا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ایک شعری انداز میں، اچھے الفاظوں میں، اے ابو عمیر، تمہارے پرندے کا کیا حال ہے، کیا حال ہوا تمہارے پرندے کا، کیا ہو گیا تمہارے پرندے کو؟ تو بچے نے جب یہ بات سنی تو وہ بھی مسکرانے لگا. پھر جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید انس کے گھر میں آتے یا راست میں کہیں ملاقات ہوتی تو اس بچے کو دیکھ کر یہی فرماتے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اور بچہ ہنس پڑتا. ایک مرتبہ ایک چھوٹا بچہ، چھوٹا صحابی ہے، 6 سال کی عمر تھی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پانی پی رہے تھے اور میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے ہوئے اپنے منہ سے پانی نکال کے میرے منہ پر ڈال دیا. مج مجتن فی وجہ. وہ چھوٹا بچہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ اس طریقے سے کیا، اور وہ خوش تھا اور اسے ہمیشہ کے لیے یہ تعامل جو ہے یاد رہا ہے. اور جب وہ بڑا ہو گیا اور حدیث بیان کر رہا تھا تو اس حدیث کے آغاز میں اس نے یہ کہا کہ مجھے یاد ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ مذاق کرتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے اپنے منہ میں جو تھوڑا سا پانی تھا وہ میرے اوپر پھینک دیا. چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت. کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے، نماز پڑھنے کی صورت میں سیدنا حسن اور حسین آ کے آپ وسلم کی کمر پر بیٹھ جاتے، فرض نماز ادا کی جا رہی ہے، آپ وسلم امامت کر رہے ہیں، صحابہ کرام مقتدی ہیں پیچھے، فرض نماز ہے، اس کے باوجود بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں تاکہ بچہ گر نہ جائے. رحمت ہے، شفقت ہے بچوں کے ساتھ. سیدہ زینب کی ایک بیٹی تھی چھوٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی. جب ان کی ماں کی وفات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نماز پڑھتے اس بچے کو اٹھا لیا کرتے تھے، نماز پڑھتے ہوئے چھوٹے بچے کو اٹھاتے ہیں، اور جب رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو بچے کو زمین پہ بٹھا دیتے ہیں، اور جب قیام پر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں دوسرے رکعت کے پھر اٹھا لیتے ہیں بچے کو. رحمت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے بھی بچے ہیں، تھوڑا شور کرتے ہیں، یہ تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں، ان کا کیا حشر کرتے ہیں؟ اگر ہمارے ہاتھوں سے بچتے ہیں تو زبان سے نہیں بچ سکتے. فرض نماز میں اٹھانے کو دور کی بات ہے، اگر وہ غلطی سے سامنے سے بھی گزر جائیں تو ان کی خیر نہیں. یہ اخلاق ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رحمت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جو بچوں پر شفقت نہیں کرتا. وہ پھر کس میں سے ہے؟ اس کا تعلق کس قوم سے ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. جب ہم بچوں پہ شفقت نہیں کرتے، رحم دلی سے ان کے ساتھ پیش نہیں آتے، تو ہم کہاں کے میرے بھائی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اتنی وعید اور شدت کی بات. یتیموں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، شفقت کرنا. ہمارے معاشرے میں کتنی یتیم ہیں، ہمارے پڑوس میں کتنی یتیم ہیں، کیا ہم نے کبھی خبر لی ہے؟ اپنے باپ کے سائے سے محروم ہیں، اپنے باپ کی محبت اور شفقت سے محروم ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے اگر ان کو باپ کا پیار نہیں دے سکتے، ان کے سر پہ ہاتھ تو پھیر سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ان کے چہرے پر مسکراہٹ تو پیدا کر سکتے ہیں. یار بھائی کیا جاتا ہے، کیا جاتا ہے؟ آپ کی جیب میں سے ایک ریال خرچ نہیں ہوگا، اور نہ بھی آپ کے جسم میں کوئی مشقت اور بوجھ ہوگا. کبھی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر کے دیکھیں، جب وہ بچہ مسکراتا ہے تو اس کا اثر اپنے دل میں محسوس کرنا. یہ باتیں کرنے والی نہیں ہیں، یہ زبان سے کہنے والی نہیں ہیں، یہ باتیں کرنے والی ہیں. جب تک آپ کریں گے نہیں، آپ محسوس نہیں کریں گے. کہنا تو بالکل آسان ہے. بعض گھروں میں الحمدللہ خیر و برکات بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس خیر کو دائم اور قائم رکھے ہمیشہ. کھانا بچ جاتا ہے، گندگی کے ڈبے جا کے آپ دیکھیں بھرے ہوتے ہیں کھانوں سے، اور آپ کے پڑوس میں ہی یتیم بچے بھوکے بیٹھے ہیں. بلکہ بعض لوگوں کو اپنے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار محتاج ہیں، ان کی پرواہ نہیں ہوتی. ہم کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم نعمتیں تمہیں دی تھی میں نے، تم یہ نعمتیں گن بھی نہیں سکتے ہو، کہاں پر خرچ کر دی؟ صرف نفسی نفسی، تمہیں ارد گرد کی اور نہیں تھا؟ تم پر زکات واجب تھی، کیوں نہیں نکالی؟ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی واجب تھی، حسن سلوک کیوں نہیں کی؟ شفقت سے کام کیوں نہیں لیا؟ اور فائدے کے لیے، یتیم کون ہوتے جانتے؟ یتیم کسے کہتے ہیں؟ اس بچے کو جس کا باپ مر جائے بلوغ سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے جس کا باپ مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں. جب وہ بالغ ہو جاتا ہے وہ یتیم نہیں رہتا پھر. لیکن بعض لوگ، ایک شخص سفید داڑھی تھی اس کی، مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا میں یتیم ہوں. یہ جہالت ہے. بلوغ کے بعد کوئی شخص یتیم نہیں ہوتا. اچھا، پھر فائدہ کی دوسری بات، جانور میں یتیم کون ہوتے جانتے ہیں آپ؟ انسانوں میں تو جس کا باپ مر جائے بلوغ سے پہلے، جانوروں میں یتیم کون ہوتا ہے؟
بارک اللہ، جس کی ماں مر جائے، جس جانور کی ماں نہیں وہ یتیم ہے، اور پرندوں میں بارک اللہ جس کے دونوں نہ ہو ماں اور باپ، اس پرندوں کو یتیم کہا جاتا ہے. بہرحال تو یتیموں کے ساتھ حسن سلوک ہی، ان کا حال پوچھنا اور یہ جاننا کہ میرے پڑوس میں، میرے رشتہ داروں میں کتنی یتیم ہیں، ان کی طرف خود چل کر جانا، کچھ تحفے تحائف لے کے جانا. بعض لوگ کہتے ہیں امیر تو ہیں، بعض یتیم بچے امیر ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ اپنے پیسوں سے باپ نہیں خرید سکتے، وہ نہ ہی باپ کا پیار خرید سکتے ہیں. یاد رکھیں وہ پھر بھی کسی کی شفقت اور رحمت کے محتاج رہتے ہیں، ان کی طرف جا کے تحفے تحائف لے کے جانا اور پیار و محبت سے، شفقت سے ان کے ساتھ سلوک کرنا، یہ بہت بڑا پن ہے اس شخص کا جو ایسا کام کرتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا قرآن مجید میں، وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اس کے ہاتھ میں نیچے جتنی بال ہیں اتنی وہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ثواب دیتا ہے. بڑوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق رہا ہے، توقیر کا، احترام کا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے کہ بڑوں کے ساتھ احترام سے پیش آنا ہے. بزرگوں کا ایک خاص جگہ ہے معاشرے میں، بزرگوں کے ساتھ ہم کیسے پیش آئیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑے پیار انداز میں فرمایا ہے. اور اس حدیث میں جو جس کو میں ابھی بیان کیا ہے، من لم يوقر كبيرنا، دوسری روایت میں من لم يعرف حق كبيرنا فليس منا، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. جو بزرگوں کا، بڑوں کا حق نہیں جانتا وہ ہم میں سے نہیں، جو بزرگوں کی توقیر و احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو بڑوں کی قدر نہیں کرتے. جب سیدنا ابوبکر صدیق کے والد مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، ان کو بلایا تو بزرگی کی وجہ سے کافی عمر رسیدہ تھے تو چلنا مشکل تھا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے گئے ان کے گھر میں، گلے سے لگائے، مبارکباد دی. اور بڑوں میں سے سب سے زیادہ حق ہے والدین کا، والدین کے ساتھ رحمت سے اور حسن اخلاق سے پیش آنا فرض ہے ہر بچے پر، ہر بیٹے اور بیٹی پر. اسے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله اكبر. اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا بھی فرض ہے. جیسا کہ توحید فرض ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوکی بھی فرض ہے. اللہ تعالیٰ کا حق توحید عبادت کا حق سب سے بلند حق ہے، اور والدین کا حق اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد حسن سلوکی کا حق، حسن اخلاق سے پیش آنا حق ہے. دیکھو مسئلہ یہ ہے، بعض والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ان کا مزاج اچھا نہیں رہتا، پریشان رہتے ہیں، وہ بچوں کو بھی پریشان رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہم حسن سلوکی سے کام لیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب وہ بوڑھے ہو جائیں دونوں یا دونوں میں سے ایک، یاد رکھیں بڑھاپے کے ذکر کیا گیا ہے، جب عمر رسیدہ ہو جائیں اور تم ان کو اپنی زندگی میں پالو، دونوں کے دونوں میں سے ایک،
اس صورت میں یا اس حالت میں ان سے غلطی متوقع ہے، کیونکہ بڑھاپے کی وجہ سے جیسے کہ جسم کمزور ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی عقل بھی کمزور ہو جاتی ہے، اس کے جذبات بڑھ جاتے ہیں، سوچ کا مادہ کم ہو جاتا ہے، بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں. یہ ان کی صفت ہے، یہ فطرت ہے، اسی طریقے سے انہوں نے زندگی گزارنی ہے، وہ بے بس ہیں. جسم کی تبدیلی اور نفسیات کی تبدیلی جو ہو چکی ہے، اب نہ آپ اور نہ میں اور نہ کوئی اور اسے چینج کر سکتا ہے. انہوں نے ایسی زندگی گزارنی ہے. لیکن کیا ہم ایسی صورت میں ان کے ساتھ بدسلوکی کریں؟ اگر وہ غصے سے بات کرتے ہم بھی غصے سے بات کریں، اگر وہ ہمیں برا بلا کہتے ہم بھی ان کو برا بلا کہیں؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی صورت میں کیا کرنا ہے، لا تقل لهما اف، اف تک نہیں کہنا زبان سے. اور اف صرف زبان سے نہیں کہا جاتا، چہرے کی بناوٹ کو تبدیل کرنا کہ مجھے یہ بات ناگوار گزری ہے، یہ بھی اف ہے. والدہ صاحبہ کہتی ہے مجھے فلاں جگہ پہ جانا ہے، جو چہرے کی بناوٹ تھوڑی سی تبدیل ہوتی ہے نا، زبان سے اف نہیں کہا، چہرے کی بناوٹ کے تبدیل ہونا ہی اف ہے. اف وہ کہنا تو آسان بات ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ کہنا جائز نہیں ہے، لیکن کیا اس کے پیچھے کے اور اف چھپے ہوئے ہیں جس سے ہم غافل ہیں، یا بہت سارے چھپے ہوئے ہیں؟ یہ حرکت چہرے کی، یہ سر کی حرکت اف ہے، چہرے کی بناوٹ کو تبدیل کرنا اف ہے، آنکھوں کی حرکت یہ بھی اف ہے. اور جہاں سے جہاں پر زبان کے اف اور شکل صورت اور جسم کے اف سے منع فرمایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ولا تنہرہما، کبھی جھڑکنا مت. میرا بھی مارنا دور کی بات ہے، آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمایا، ان کو ہدایت دے، اپنے والدین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. انسان کیسے تصور کر سکتا ہے کہ اپنے والدین کے سامنے سر اٹھا کر بھی وہ بات کرے؟ کافر تو کافر ہے، اس کو تو کوئی ایمان ہی نہیں، اس سے تو متوقع ہے کہ وہ ایسا کرے، کیونکہ ان کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے جس پر وہ زندگی گزارتے ہیں. 16 سال کے بعد گھر سے بچے کو نکال دیتے ہیں، بچی کو بھی گھر سے نکال دیتے ہیں، جو اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ اور اپنا کام کرتے رہو، اس نے پڑھنا ہے، جو کچھ بھی کرنا، خرچ نہیں دیں گے ہم. اگر گھر میں رہیں تو کرایہ دینا پڑے گا، والدین اپنے بچوں سے کرایہ لیتے ہیں. ایسے معاشرے میں اگر والدین کو برا بھلا کہا جائے تب تو کوئی سا انسان سوچ سکتا ہے، لیکن ہم بات کریں مسلمان معاشرے کی، مومنوں کی بات کر رہے ہیں، ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں، کیا ان کے دل پتھر بن چکے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس سے منع فرماتا ہے اور یہ بدبخت انسان ہاتھ اٹھاتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر جاتے ہوئے 3 مرتبہ آمین فرمایا، 3 سٹیپ تھے ممبر پہ، پہلے سٹیپ میں فرمایا آمین، دوسرے میں آمین، اور تیسرے میں آمین. تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا معمول یہ تو نہ تھا کبھی، ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے کہ آپ ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین فرمایا ہے آپ نے، آخر کیا وجہ ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور بد دعا کی، اور میں نے ان کی بد دعا پر آمین کہا. 3 میں سے ایک بد دعا یہ ہے کہ جس نے اپنے والدین کو پایا، دونوں کے ان میں سے ایک کو، اور ان کی وجہ سے جنت میں نہ گیا، وہ شخص ہلاک ہو چکا، اس کی ناک آلود خاک ہو. جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو پایا ہے اپنی زندگی میں اور ان کی وجہ سے جنت میں نہ گیا، جو جنت میں نہیں جاتا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرتے ہوئے، میرے بھائی وہ سب سے بڑے ناکام ہیں. جنت کے 2 راستے کھلے ہیں، آج سن لیں یہ بات، جن کے والدین زندہ ہیں
کیونکہ جنت کے دو دروازے کھلے ہوئے ہیں. اگر ان دو دروازوں سے جنت میں نہیں جا سکتے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کو اچھی طرح سن لیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کے سب سے عظیم فرشتے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پورے کائنات کے عظیم مخلوق, افضل الخلق علی الاطلاق, سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. ایک مرتبہ سلف صالحین میں سے ایک شخص کے والدہ وفات پا گئے, رو رہے تھے, بڑے شدت کے ساتھ رو رہے تھے. تو ان کے ساتھی اور شاگرد آئے, ان کے ساتھی نے کہا یہ عجیب سی بات ہے, اللہ پر رحم کرے, آپ صبر سے کام لیں, اتنی رو رہے ہیں آپ, درس و دروس میں تو آپ لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور یہاں پر آپ خود اتنی رو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے والدہ کے ملک غم ضرور ہے لیکن اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جنت کا ایک دروازہ تو بند ہو چکا میرے لیے. والد تو پہلے سے وفات پا چکے تھے, میری زندگی میں ایک جنت کا دروازہ تھا وہ بھی میں نے کھو دیا. یوں تو یہ غم کھائے جا رہا ہے. کیا ہم نے بھی کبھی سوچا ہے کہ یہ دو دروازے جنت کے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے اس دنیا میں, کیا ہم نے بھی ان دروازوں کی قدر کرنی ہے؟ یہ جنت کے ہم طلبگار ہے ہی نہیں, جیسے کہ بعض صوفی کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں بس, نہ ہمیں جنت چاہیے, نہ ہم جنت کے طلبگار ہیں, اور نہ ہم آگ سے ڈرتے ہیں, نہ ہم جہنم سے ڈرتے ہیں. یہ بڑی بدبختی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار بھی ہیں, جنت کے طلبگار بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کی سزا عذاب اور جہنم سے ڈرتے بھی ہیں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امید کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے ہماری عبادت کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑوں اور بچوں کے ساتھ جو ہمارا حسن اخلاق کیسا ہو. بچوں میں ایک چیز بھول گیا تھا میں, ایک بڑا پیارا قصہ ہے مجھے یاد آ گیا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن حسین کو بوسا دیا, پیار کیا. تو ایک اعرابی تھے, نو مسلم تھے, بدو صحابی تھے. اس شخص نے کہا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بچوں سے بھی پیار کرتے ہیں؟ کیا آپ بچوں کو بھی بوسا دیتے ہیں؟ سبحان اللہ, اس شخص کی زندگی میں اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو پیار کیا جاتا ہے. اس شخص نے کہا کہ میرے نو بیٹے ہیں اور میں نے آج تک کسی کو پیار کیا ہی نہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں صرف دو کلمات ہیں, دو لفظوں پر جواب دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم, جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. تعجب کی بات ہے, نو بیٹے ہیں اور آپ جانتے ہیں اس زمانے میں بیٹوں کو کتنی خواہش ہوتی تھی کہ بیٹوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا, یہ قدر تھی بیٹوں کی. اس کے باوجود بھی وہ ایسا معاشرہ تھا کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ بچوں سے پیار بھی کیا جاتا ہے, گلے بھی لگایا جاتا ہے, بوسا بھی دیا جاتا ہے, سنگ دل کی انتہا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اپنی محبت سے, اخلاق سے, رحمت سے کس طریقے سے ان پتھر دلوں کو ایسے موم کر دیا. کسی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں, یہ بھی بتا دوں میں, سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے چہرے پر دو ایسی لائنیں تھیں, دو ڈارک رنگ کی, رو رو کر اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے روتے رہتے تھے. ایک مرتبہ فرماتے ہیں بیٹھے بیٹھے رو پڑے, تو دوسرے صحابی تھے, تابعین بھی تھے, تو انہوں نے عرض کیا امیر المؤمنین آخر کیا وجہ, کیوں رو رہے ہیں آپ؟ انہوں نے فرمایا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا
کہ میری بیٹی تھی، بیٹی پیدا ہوئی، میں نے اس بیٹی کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے جاہلیت کے دور میں، اور قبر کھودی، اب میں نے اس بچی کو اٹھایا، جب اس بچی کو اٹھایا تو میری داڑھی پر مٹی لگی ہوئی تھی، تو اس چھوٹی سی بچی نے اپنے ننے منے ہاتھوں سے میری داڑھی سے مٹی کو ہٹانا شروع کر دیا، کہ تو مجھے پرواہ نہیں ہوئی، میں نے اسے اس قبر میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی، میں کیسا سنگ دل انسان تھا کہ میں اسے زندہ گاڑنے جا رہا ہوں اور اس چھوٹے سے بچوں کی ایک گوارا نہیں کہ میرے باپ کی داڑھی پر تھوڑا سا گرد و غبار بھی ہو، جاتے ہوئے وہ احسان کر کے گئی میرے ساتھ، لیکن اس کے بدلے میں نے کیا سلوک کیا اپنی بچی کے ساتھ، ایک وہ زمانہ تھا، اس کے بعد جو سید عمر بن خطاب میں تبدیلی آئی پوری دنیا میں تاریخ بن چکی ہے کہ کس طریقے سے شفقت سے کام لیتے تھے، ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوکی کی بات میں، ایک صحابی سید عمر بن خطاب کی طرف جا رہے تھے اپنی بیوی کی شکایت لے کے کہ لمبی زبان ہے، بار بار جھگڑا کرتی ہے، اونچے آواز میں بات کرتی ہے، میں جا کے شکایت کرتا ہوں اور مشورہ بھی کرتا ہوں کہ میں کیا کروں، جب گھر کے قریب آئے تو انہوں نے گھر میں سے آواز سنی صدر عمر کی بیوی کی کہ بلند آواز میں جھگڑا کر رہی ہیں، دروازے قریب آئے، دستک دینے کی کوشش، دستک تھوڑی سی دی ہے، جب آواز آئی انہیں ذرا شرمندگی محسوس ہوئی کہ جو معاملہ میں لے کے آیا ہوں وہی معاملہ یہاں بھی ہو رہا ہے، اب میں کیا شکایت کروں، واپس جانے لگے سمے میں نے دروازہ کھولا اور اسے بلایا، کہاں جا رہے ہو، کیوں آئے تھے، تو اس شخص نے کہا کہ بھائی جو معاملہ میں لے کے آیا ہوں اور مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں آپ سے کیا سوال کروں، کیا بتاؤں میں آپ کو، سمے نے فرمایا مجھے بتاؤ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے عرض کی کہ میرے مؤمنین میں اس لیے آیا تھا کہ میری بیوی جو ہے وہ بڑی سختی سے بات کرتی ہے اور بلند آواز میں بات کرتی ہے، کچھ بدتمیزی سے پیش آتی ہے میرے ساتھ، تو میں شکایت لے کے آیا تھا، لیکن جو میں نے سنا مجھے تعجب ہوا ہے کہ آپ جیسے امیر المؤمنین، یعنی بوس دیکھے امیر المؤمنین ہیں اور سختی کی مثال قائم کر چکے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور آپ کی خاموشی میں نے سنی ہے اور کچھ نہیں سنا میں نے، عمر بن خطاب نے فرمایا یہ میری بیویاں جو ہیں یہ باندیاں ہماری، اللہ تعالی نے اس دعائی زندگی سے باندھ لیا ہمارے ساتھ، ان کی کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر، ہمارے غیر موجودگی میں بچوں کو کون پالتا ہے، باہر سے آتے کھانا تیار ہوتے کون تیار کرتا ہے، یہ ہم نے کپڑے پہنے ہوئے کون دھوتا ہے، گھر کی صفائی کون کرتا ہے، اور پھر گننے لگے جو بیوی کے احسانات ہیں، اور اگر ان سب کے سامنے بعض اوقات تھکاوٹ کی وجہ سے غصہ کر لیتی ہیں تو کیا ہمیں صبر نہیں کرنا چاہیے، پھر اس شخص کو عقل آئی کہ بیویاں اگر بعض اوقات غصے میں بھی ہوں یا بد اخلاقی سے بھی پیش آئیں تو ہمارے پاس تھوڑا سا عذر ہونا چاہیے، ہمیشہ گردن اکڑا کے چلنا یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے، صحابہ کرام کا یہ طریقہ رہا ہے، اور انہوں نے یہ کہاں سے سیکھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ کے گھر میں تھے، آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھیں، سید صفیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھانا اپنے پکایا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، تو ایک برتن میں وہ کھانا بھجوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جب وہ غلام کھانا لے کے آیا سید عائشہ رضی اللہ عنہا کو تھوڑا سا غصہ آیا،
بلکہ زیادہ غصہ آیا، تھوڑا غصہ نہیں آیا، اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور چلی گئی اور اس غلام کے ہاتھ پر جو ہے اپنا ہاتھ زور سے مارا اور برتن گر کے ٹوٹ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اس برتن کو اٹھایا، اس کھانے کو بھی اٹھایا اور ایک سائڈ پہ رکھ دیا، اور سید عائشہ کے برتنوں سے ایک برتن اٹھایا اور اس غلام کو دیا اور یہ کہا قد غارت امکم. غارت امکم یعنی تمہاری ماں کے دل میں میرے محبت زیادہ جو آ گئی ہے اس کی وجہ سے اس نے یہ حرکت کی ہے. سبحان اللہ. مسئلہ ہوا، اس کا فوراً حل اور بہترین طریقے سے انصاف کے ساتھ، جس کا برتن ٹوٹا وہ برتن واپس چلا گیا، بچے کو بھی سمجھایا گیا کہ جو غلطی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے، اور سید عائشہ کو بھی سبق مل گیا کہ اگر اتنی محبت ہے، یعنی ان کو یہ بات ناگوار گزری کہ میری باری ہے، آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہیں تو جو میں پکاؤں گی وہی کھائیں گے، اب کسی اور بیوی نے کیوں بھیجا ہے؟ دیکھیں سوکڑوں کا آپس میں جو تعلق ہے یہ صرف ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے، یہ ہر معاشرے میں ہر دور میں رہا ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی یہ طریقہ رہا ہے، لیکن آج ہم جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں ان کے حل کی تلاش نہیں کرتے ہیں، یا تلاش کرتے غلط حل کی، اور پھر ایک کی وجہ دو مسئلے بن جاتے ہیں. اب ایک مسئلے کو اگر بہترین طریقے سے حل کیا جائے تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غلط راستہ اختیار کرتے، دو مسئلے ہو جاتے ہیں، پھر دو کی جگہ چار ہو جاتے ہیں، پھر دس ہو جاتے ہیں، آخر میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں طلاق کیوں زیادہ ہو چکی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دل میں رحم نہیں ہے. کتنی بڑی رحمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ساتھ رحم سے کام، حسن سلوکی سے کام لیتے ہیں. ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا کرتا؟ آپ سلام کی جگہ کوئی اور ہوتا، ہم ہوتے تو کیا کرتے ہم؟ اب تصور کر سکتے ہیں کہ کھانا آیا ہے، برتن آپ کے لیے کھانا ہے کسی دوسری بیوی سے، یا کسی تحفہ بھیجا ہے، تو آپ کی بیوی آپ کے سامنے زور سے ہاتھ مارتی ہے، وہ کھانا گر جاتا ہے، وہ پلیٹ بھی ٹوٹ جاتی ہے. ہمارے پاس تو صرف دائیں ہاتھ ہی ہے، میرا خیال ہے ایسے ہاتھ اوپر کر کے، تمہاری یہ جرت، تم نے یہ کیا. اور بعض لوگ تو خاص ایک ڈنڈی نہیں، ہم کیا کہتے ہیں اسے، سوٹا کہتے ہیں عام زبان میں، وہ رکھا ہوا ہے. ایک شخص نے اپنے بھائی اپنے دوست سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں ستر لا کے رکھا ہے. ستر جانتے ہیں، پردے کو کہتے ہیں. ایسا ستر ہے جس کی وجہ سے میری بیوی جو ہے وہ مکمل پردے میں آ گئی ہے. لیکن بڑی اچھی بات ہے، ایسا ستر مجھے تو پتا، گھر لے گیا، کھانا بھی دیا، وہ ستر دکھانے کے لیے اتنے بڑا سا، پھر وہ ایک ڈنڈا لے کے آیا سوٹا جو ہے، کہتے دیکھو یہ ستر ہے میرے گھر میں، اس کی وجہ سے میں نے اپنی بیویوں کو رکھا ہوا. ان للہ ان الیہ راجعون. یہ سلوک ہے بیویوں کے ساتھ. پھر ہم چیختے اور چلاتے ہیں ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. ایسے لوگ جو ضعیفوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ یاد رکھ، بیوی ضعیف ہے، کمزور ہے، آپ کے بچے ضعیف اور کمزور ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، آج آپ جو سلوک کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن آپ جواب دے ضرور ہیں. اور اس سے بڑا بدبخت انسان کون ہوگا جس کے دامن کو اس کے اپنے اولاد پکڑ کے آئے گی، اس کی بیوی پکڑ کے آئے گی قیامت کے دن، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق چاہیے، اس نے ظلم کیا تھا ہمارے اوپر. دشمنوں کے ساتھ قصہ بہت مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ نے فتح سے نوازا ہے اور کامیابی عطا فرمائی ہے، اب فاتح جا رہا ہے اس شہر میں، اس ملک میں جہاں سے انہیں بے دردی سے نکالا گیا. آپ تصور کریں ذرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، قتل کرنا چاہتے تھے مشرکین،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہجرت کا مدینہ کی طرف مکہ کو چھوڑ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کے نکلتے ہیں، 3 دن کا کٹھن راستہ، پریشانی اور تکلیف دہ راستہ کو طے کرتے ہوئے 3 دن کے بعد پہنچتے ہیں مدینہ میں، ایک نئی زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے گھر، اپنے دوست و احباب، اپنے وہ گلیاں جس میں انسان بڑا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکہ کو چھوڑتے وقت کہ اللہ کی قسم تم مجھے بہت پیاری ہو، مکہ شہر کے الگ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تمہاری قوم نے مجھے یہاں سے نکال دیا ہے. جب فاتح بن کر آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جھکائے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اس اعلان میں سے یہ بھی اعلان تھا کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے جا رہا ہوں، کیا تم لوگ جانتے ہو سب مشرکین سامنے کھڑے، دشمن سامنے کھڑے، تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں؟ وہی جو کل تکلیفیں دیتے تھے، گندگی پھینکتے تھے، گالیاں دیتے تھے، مارتے اور پیٹتے تھے، آج ان کے سر جھکے ہوئے ہیں، ان کے کفر اور شرک نے ان کا ساتھ نہ دیا، آخر غلبہ حق کا ہی ہوا. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. وہ کہتے ہیں اخ الکریم ابن اخ کریم، ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ آپ اچھے اخلاق والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں اور کرم کرنے والے کی اولاد میں سے ہیں. یہ دشمن کہہ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دشمنوں کے ساتھ آج ہمارا کیا تعلق ہے، ہمارے کیا اخلاق ہیں؟ صرف دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنا چاہیے، اور اس سے بڑھ کر اگر آپ دشمن کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو حسن اخلاق کے سوا کوئی اور راستہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. رحمت سے، حسن اخلاق سے آپ کا دشمن آپ کا سب سے اچھا دوست بن سکتا ہے، لیکن کون اس درجے پر فائز ہو سکتا ہے؟ صبر کرنے والے، رحم کرنے والے، ذو حظ عظیم، یہ وہ لوگ ہیں. آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ دشمن تو دور کی بات ہے، ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہمارے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے محفوظ نہیں، بدگمانی ہمارے دل میں بھری ہوئی ہے. مسلمان بھائی سے کوئی بھی ایسا ناگوار عمل دیکھتے ہیں فوراً ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے اس نے ایسا کیا ہے، اچھا اس لیے کیا ہے کہ وہ اسے نفرت کرتا ہے، اس نے اس لیے کیا ہے کہ وہ مجھے پھنسوانا چاہتا ہے، اس نے اس لیے. حسن ظن ہوتا کیا جانتے ہیں؟ اچھا گمان ہوتا کیا کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اس لیے معاشر نفرتیں، یہ بددیانتی، یہ خیانت، یہ وعدہ خلافی، یہ جھوٹ، یہ فریب کیوں بڑھ چکا ہے؟ نہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا اچھا گمان ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہمارا اچھا گمان ہے. حسن الظن یہ حسن اخلاق کی بڑی نشانی ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی میں، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، وہ جیسا گمان کرے گا میرے ساتھ میں ویسے اس کے ساتھ سلوک کروں گا. آج ہمارا کیا اچھا گمان ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں سے امتحان لیتا ہے اللہ تعالیٰ، نوکری نہیں ہے چند عرصے کے لیے، پریشان ہے، روتے ہیں، چیختے اور چلاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے؟ مصیبتیں صرف ہمارے سر پر ہی کھڑی ہیں،
اتنی سر پر ذمہ داریاں ہیں, کیسے نبھاؤں گا میں؟ کیا نعوذ باللہ سے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھا ہوا ہے, ایک مصیبت سے نکلتے نہیں, دوسری مصیبت, پھر تیسری مصیبت. بدبخت ہیں ایسے لوگ. اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے. اس امتحان میں اس انسان نے کیا کیا ہے؟ اگر صبر اور تحمل سے کام لیا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے, تو وہ کامیاب ہے, اور اگر نہیں تو پھر وہ ناکام ہے. یہ امتحان ہوتے رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان کیوں نہیں رکھتے؟ ارے ایک نوکری چلی گئی ہے, اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی دے گا, اس سے بھی اچھی دے گا, اللہ تعالیٰ پر مجھے امید ہے. اس کے لوگ کتنی نعمتیں ہیں, الحمدللہ. گھر ہے, اپنا گھر ہے, لوگوں کو اپنے گھر بھی نہیں, کرائے پر رہ رہے ہیں, باقی لوگوں کو چھت ہی نہیں ہے, دھوپ پہ پڑے ہیں, میرے تو اپنا گھر ہے, بیوی اور بچے ہیں. بعض لوگ بچوں کے لیے, بچے پیدا کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کرتے ہیں, پھر بھی بچہ نصیب نہیں ہوتا. ارے میرے تو ماشاءاللہ چھ چھ آٹھ آٹھ بچے ہیں. حسن الظن باللہ سبحانہ و تعالی, اچھا گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان ہوگا, تو پھر اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا گمان ہو سکتا ہے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں, ہم شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. شادی میں نہیں آیا, اچھا دیکھنا پھر اس کی باری بھی آئے گی. ارے کبھی فون اٹھا کے پوچھا ہے, بھائی آئے کیوں, خیریت تو آئے کیوں نہیں, اس کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اس کو کوئی تکلیف ہوئی ہے, یا کوئی مسئلہ ہے. پازیٹو تھنکنگ ہوتی کیا ہے؟ ہمیشہ نیگیٹو کیوں سوچتے ہیں ہم لوگ؟ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں مسلمان بھائی کے لیے, بس ہم یہ جانتے ہیں میں نے بلایا وہ آیا کیوں نہیں. مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ بےچارہ اسپتال میں داخل ہے, اسے اتنی توفیق نہ ہوئی کہ فون اٹھا کر پوچھو تو اسے. اگر اتنی محبت ہے اس سے کہ تمہارے بلانے پر وہ آیا نہیں ہے, تو پھر فون اٹھا کے پوچھ تو لیتے میرے بھائی اس کا حال. تیسرا بندہ آ کے بتاتا ہے کہ وہ بےچارہ اسپتال میں پڑا ہوا ہے, ایک مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ اسپتال میں تھا. پھر ندامت ہوتی ہے, ارے میں نے تو غلط سوچا تھا. اس میں ندامت نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بعض الظن اثم, کہ بعض بدگمانی گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. آپ کے نام اعمال میں کبیرہ گناہ لکھ دیا گیا ایک بدگمانی کی وجہ سے.

اللہ کا رحم کس پہ کرتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں لوگوں کو بھی آپ نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، وہ کہتے ہیں دیکھیں بس سیدھی سی بات ہے، نماز تو برائی سے روکتی ہے، اچھائی کا سبق دیتی ہے، میں ہوں ہی اچھا، نہ میں کسی کو تکلیف پہنچاتا ہوں، نہ میں کسی کو گالی دیتا ہوں، تو نماز جب دل کرتا تو پڑھ لیتا ہوں، آپ مجھے مجبور کیوں کرتے ہیں؟ نماز تو وہ لوگ پڑھیں جن کے اخلاق اچھے نہیں، جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جن کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، ان کو تو ضرورت ہے، کیونکہ نماز بدی سے اور برائی سے روکتی ہے، تو وہ بدی کرتے ہیں برائیں کرتے تو ان کو نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کا رحم کرنے، دوسرے کہتے ہیں اللہ کا رحم کرنے والا ہے، اگر نماز نہیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ جب ہدایت دے گا تو پڑھ لیں گے نماز، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، تم لوگوں نے دین کو مشکل بنا دیا، سخت بنا دیا دین کو تم لوگوں نے، سبحان اللہ. پہلے سخت شخص کے جواب میں صرف اتنا کہوں گا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں بھی الصلاۃ الصلاۃ فرما کے گئے ہیں، کیا نماز بلا برے تھے؟ صحابہ کرام زندگی ساری نماز پڑھتے رہے، ایک وقت کو نہیں چھوڑا، کیا وہ برے تھے؟ وہ اچھا بننے کے لیے نماز پڑھتے تھے؟ میرے بھائی، اچھائی کا سبق اور برائی سے روکنا یہ نماز کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ ہے، یہ تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نماز جب نماز پڑھتے ہو تو یہ تحفہ اسے ملتا ہے. اور دوسرا شخص جو کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، تو آج وہ بھی سن لے اللہ تعالیٰ کس پر غفور و رحیم ہے، کس پر رحم کرنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قابل ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما برداری کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، وہی لوگ ان لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لائق ہیں. بے نمازی کہاں لائق ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اس نے تو خود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انکار کیا ہے نماز کو چھوڑ کر. رحم کرنے والے کیسے بنے ہم لوگ، اس کا کوئی طریقہ ہے؟ دیکھیں رحم ایک صفت ہے، بعض لوگوں میں صفت پائی جاتی ہے پیدائشی طور پہ، ان کو دل نرم ہوتے ہیں اور وہ خیر خواہ ہوتے ہیں، سبحان اللہ. جو ایسا انسان ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ کا اس شخص پر خاص انعام اور احسان ہے، وہ زندگی سے اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتا رہے. اور دوسرا طریقہ جو ہے کہ انسان خود خاص طریقوں کو اپنا کر اپنے دل میں رحم پیدا کر سکتا ہے، اس کا طریقہ نمبر ایک، علم حاصل کرنا. جتنے علم آپ حاصل کریں گے اور خاص طور پر شریعت کا علم، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں بڑھتا رہے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کا ڈر کسی کے دل میں بیٹھ جائے تو پھر اس کے دل نرم ہو جاتا ہے اور رحمت سے بھر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے صرف وہی لوگ ہیں جو عالم ہیں. جہل کو تو پتہ نہیں ہے نا، اور کتنے لوگ ہیں جو جہالت کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں علم حاصل کرنے کا، اس لیے ان کے دل بھی پتھر بن چکے ہیں. اگر دل کو نرم کرنا ہے تو علم حاصل کرو. اور سب سے بلند علم کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو جان لے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، کلمہ توحید کے معنی کو جاننے سے یہ دل نرم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر پیدا ہوتا ہے. وہ پھر جب اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور یہ دل رحمت سے بھر جاتا ہے، تو پھر پورے بدن پر اس دل کا اثر ہوتا ہے، اور پھر آپ اس شخص سے سوائے خیر خواہی کے کوئی اور چیز تصور نہیں کر سکتے. دوسرا طریقہ ہے دل میں رحم کا بیج بونے کا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا، کثرت سے استغفار پڑھو. نماز کے بعد کے اذکار ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں ذکر ہے، گھر سے خارج ہوتے ہیں ذکر ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں ذکر ہے، مسجد سے خارج ہوتے ہیں ذکر ہے،
آپ بیت الخلاء حمام میں جاتے تب بھی اللہ کا ذکر کرتے، نکلتے تب بھی ذکر کرتے، یادگار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے. وہ جس کا دل مطمئن ہو، جس کے دل میں سکون ہو، وہ دل نرم ہوتے ہیں، اس دل میں رحمت بھری ہوتی ہے. اور پھر آپ ایسے انسان سے جو سکون کی زندگی گزارتا ہو، سوائے خیر خواہی کہ آپ کچھ اور تصور نہیں کر سکتے. تیسرا طریقہ ہے اچھے دوستوں کی صحبت، رحم کرنے والوں کے ساتھ دوستی لگانا. انسان کی پہچان کیا ہے جانتے ہیں معاشرے میں؟ آپ کس انسان کو کیسے پہچانتے ہیں؟ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کیسے ہیں، کیسے جانیں گے آپ؟ سفر کر کے، آپ سفر کریں گے تو لمبا وقت لگے گا. ایک آسان طریقہ ہے، سفر تو ہے لیکن آسان طریقہ ہے، کسی بھی انسان کے اخلاق کو جاننا چاہتے ہیں آپ، اس کے دوستوں کے اخلاق کو دیکھیں آپ، اس کے دوست کون ہے، وہ کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ آتا ہے، کس کے ساتھ جاتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیل، کہ انسان اپنے دوست کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اسی کے اخلاق کو اپناتا ہے، اسی کے دین، اسی کے راستے کو اپناتا ہے. اس لیے جھوٹے کا دوست ہمیشہ جھوٹا ہی ہوتا ہے، سچا جھوٹے سے دوستی نہیں لگاتا. یاد رکھیں، نصیحت کے لیے جاتے نصیحت کر کے چلا جاتا ہے، اس کا دوست نہیں ہوتا. چور کا دوست چور ہی ہوتا ہے، شرابی کا دوست شرابی ہوتا ہے، چغل خور کا دوست چغل خور ہی ہوتا ہے، غیبت کرنے کا دوست غیبت کرنے والا ہی ہوتا ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کیوں ختم ہو گئی ہیں؟ یہ ہماری عادتیں بن چکی ہیں. اب ہم ان چیزوں کو برا نہیں سمجھتے. سگریٹ پیتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی، اور وہ دوست ہوتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود سگریٹ پی رہا ہوتا ہے. آج اسے سگریٹ بری لگتی ہے، لیکن تھوڑی دیر انتظار کریں آپ، جب تک ان کے ساتھ آتا جاتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ سگریٹ پینے پر مجبور ہو ہی جائے گا. اگر مجبور نہیں کرتے تو وہ بڑے خطرے میں ہے، وہ پیسو سموکر ہے،

0: نسبت جو خود سگریٹ پیتا ہے. تو اچھے لوگوں کی صحبت سے دل کو نرم کرو, اچھے لوگوں کی صحبت سے رحم کرنے والے بن جاؤ. اور چوتھے نمبر پہ جو سب سے اہم بات ہے, میرے آخر میں اسے رکھے تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے, قرآن مجید کو تدبر سے پڑھنا. ہم قرآن یہ پڑھتے ہیں صرف ذکر سمجھ کے, صرف تبرک کے لیے. قرآن مجید کی آیات میں آپ تدبر سے اگر پڑھیں گے تو یہ دل نرم ہو جاتا ہے. یاد رکھیں. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت چاہیے. قرآن مجید روزانہ 10 منٹ, زیادہ نہیں, روزانہ 10 منٹ نہیں ہمارے پاس, ایک آیت, دو نہیں ایک آیت کو پڑھیں, اس کے ترجمہ اور تفسیر کو پڑھیں. 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے, لیکن پڑھنا ضرور ہے اور ڈیلی پڑھنا ہے. 7 دن کے بعد 7 آیتوں کی تفسیر آپ کو آتی ہوگی. آج سے آپ سورہ فاتحہ شروع کریں, 7 آیتیں ہیں. اگلے جمعے تک آپ سورہ فاتحہ کی مکمل تفسیر جانتے ہوں گے, اور اپنے دل کے اندر یہ نرمی محسوس کرنا. سلف صالحین جب ان کا دل سخت ہوتا, دل کو نرم کرنے کے لیے جاتے علماء کی طرف اور ان سے قرآن مجید کی آیتیں سنتے. خود بھی تو عالم میں پڑھتے ہیں, لیکن دوسرے کی زبان سے جب اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے تو دل نرم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم صالح, علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کی روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں رحم کرنے والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.
1: ایک سوال ہے اعتکاف کے تعلق سے, ایک میں دو تین سوال ہیں. پہلے سوال ہے کہ اعتکاف کے دوران اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے, وہ شدید تکلیف میں ہو, کیا وہ علاج کے لیے جا سکتا ہے یا اعتکاف چھوڑ سکتا ہے؟ جی ہاں, اعتکاف عبادت ہے, اور کوئی بھی عبادت ہو اس کا عبادت کے شروط میں سے ایک شرط ہے استطاعت کی, فتقوا اللہ ما استطعتم, قدرت, استطاعت, طاقت کا ہونا یہ شرط ہے. اگر آپ کے نماز ہے, آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, فرض نماز کے لیے کھڑے ہونا قیام مع القدرہ جو ہے طاقت اس کی قید ہے, اگر آپ کھڑے ہو سکتے تو کھڑے ہو کے پڑھنا لازمی ہے, فرض ہے. نہیں کھڑے ہو سکتے, بیٹھ کے پڑھ سکتے, کرسی پہ نہیں پڑھ سکتے, فتقوا اللہ ما استطعتم. تو کوئی بھی عبادت ہو اس کے لیے شرط ہے کہ طاقت اور قدرت ہو. اعتکاف عبادت میں سے ایک عبادت ہے. اگر کوئی شخص بیمار پڑ جاتا ہے, علاج کے لیے جا سکتا ہے, کھانے پینے کے لیے باہر جا سکتا ہے, قضاء حاجت کے لیے جا سکتا ہے, جو نہیں کر سکتا وہ باہر جانا ہے, مارکیٹ کے ذرا چکر لگا کے آنا ہے, کوئی شاپنگ کرنی ہے, بچوں کے لیے عید کے لیے کچھ کرنا ہے, یہ جائز نہیں ہے, اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. ضرورت کے لیے, صرف ضرورت کیا ہے, شاپنگ ضرورت ہے کیا؟ بھی بچوں نے عید کے لیے کچھ نہیں خریدا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک عید میں اگر کچھ نہیں خریدا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یا پہلے سے خرید کے دے دیتے, یہ ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. قضاء حاجت ضرورت ہے, کھانا پینا ضرورت ہے, علاج کے لیے جانا بھی ضرورت ہے. پھر دوسرا سوال ہے, اگر عورت بیٹھی ہے اعتکاف میں اور اس کے مخصوصہ ایام شروع ہو گئے, حیض کا خون جاری ہو گئے, تو وہ کیا کرے؟ وہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے, اعتکاف بعض اللہ کے باطل ہو جاتا ہے اور اعتکاف وہ نہیں کر سکتی, کیونکہ مسجد میں, مسجد اعتکاف کے لیے لازمی مسجد اندر رہا جائے, اور حیض کی حالت میں اللہ کے گھر میں جو مکف ہے وہ جائز نہیں ہے. تو اس طریقے سے اعتکاف کا ٹوٹ جاتا ہے اور اعتکاف سے باہر ہو جاتی ہے. اور تیسرا یہ سوال ہے کہ جو شخص مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھا ہے, کیا وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر سکتا ہے, یا مسجد کے اندر ہی تو ہے, مسجد کے اندر ہے, مسجد کے اندر کوئی شخص مسجد نبوی میں بیٹھا ہے مثال کے طور پہ, تو مسجد کی یعنی کہ جہاں پر وہ بیٹھے اس کونے میں وہاں سے اٹھے نہیں, وہ پوری مسجد کا احاطہ جو چار دیوار وہاں پہ جا سکتا ہے, کسی اور اس جگہ پہ وہ لیٹا ہوا تھا یا بیٹھا ہوا تھا کوئی اور جگہ, جگہ تبدیل کر سکتا ہے, کوئی اور جگہ میں جا سکتا ہے, یا مسجد میں کسی اور جگہ میں نماز پڑھ, پہلے صف میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اور زیارت کے لیے بھی جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر جیسے بعض لوگ کرتے ہیں, ہم نے مسجد قباء میں جانا ہے, وہاں کی زیارت کرنی ہے, نہیں, اعتکاف میں بیٹھے آپ اس مسجد میں بیٹھے, جہاں پر آپ بیٹھے ہیں سیر کے لیے جانے کے لیے یا کسی اور وجہ سے جو ضروری نہیں اس کے لیے جانا جو ہے, اعتکاف سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه.

0: به أجمعين. أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پہ رسالہ شرح کا درس جاری ہے، آج کے اس میں پوائنٹ نمبر 62 پر 62 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف في الرد على المخالف السباب والشتائم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا ولا لعانا، وأمرنا الله بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن، فمن باب أولى أن نتحلى بذلك في مجادلة المخالفين من أهل الإسلام. شیخ صاحب فرماتے ہیں، مخالف پر رد کرتے ہوئے گالی گلوچ پر اتر آنا من السلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دینے والے اور لعنت کرنے والے نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اہل کتاب سے بھی اگر مجادلہ ہو تو احسن طریقے سے ہو، تو پھر بدرجہ اولا ہم اس اخلاق کے زیور سے آراستہ ہوں جب اہل اسلام میں سے مخالفین سے مجادلہ کریں. مخالف پر رد کرنے کے تعلق سے شیخ صاحب حفظہ اللہ نے یہ پوائنٹ بیان کیا ہے کہ سلف کا ایک طریقہ ہے مخالف پر رد کرنے کا، اور سلف کے مخالفین کا بھی ایک طریقہ ہے مخالف پر رد کرنے کا. جو مخالفین کا طریقہ ہے وہ گالی گلوچ پر اتر آنا، لان تان کرنا، بدتمیزی سے پیش آنا، ادب اور اخلاق کے دائرے سے باہر نکل جانا. وہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ کمزور ہوتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، اور کمزور کی نشانی کیا ہے؟ ہمیشہ صرف زبان درازی ہوتی ہے، اور علم تو ہوتا نہیں ان کے پاس. اس لیے ان کے اکثر مناظرے دیکھیں، اکثر مجادلے دیکھیں، گالی سے تو گالی پر ختم ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں نے تو اپنا طریقہ بنا لیا گالی دینا، ابتدا گالی سے ہوتی ہے اور گندی گالیاں، یعنی اپنی شکل و صورت کو دیکھیں، سر پہ پگڑی ہے اور خوبصورت داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور زبان پہ گالیاں. یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے گالی گلوچ دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، سلف کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، تابعین و تبع التابعین کا طریقہ نہیں ہے، تبع باحسان کا طریقہ نہیں ہے، اہل باطل کا طریقہ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس پوائنٹ کے تعلق سے چند اہم باتیں. سب سے پہلے، اس سے پہلے بھی ایک پوائنٹ گزر چکا ہے، اسے ملتا جلتا پوائنٹ نمبر یاد ہے آپ کو، پوائنٹ نمبر 37 میں شیخ صاحب نے فرمایا، لیس من منہج السلف الدخول فی جدال مع اہل الباطل، فان المسلم لا يعرض نفسه للاهواء. اہل باطل کے ساتھ بحث مباحثے میں پڑھنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ مسلمان اپنے دین کو خواہش نفس کے خطرے پر پیش ہی نہیں کرتا. تو اس پوائنٹ پہ جدال سے منع کیا گیا ہے، اور اس پوائنٹ میں جو ہے اگر جدال کبھی کرنا بھی پڑ جائے تو ادب کے دائرے میں رہ کر اختلاف کرنا ہے. ایک شرعی طریقہ ہے مخالف پر رد کرنے کا، ایک شرعی طریقہ اس کے دائرے کے اندر رہ کر اختلاف کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی احسن ان ربک اعلم بمن ضل عن سبیلی وهو اعلم بالمهتدین. سورۃ النحل آیت نمبر 125. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. چار ایسی چیزیں جو تم میں سے کسی سے پائے جائیں، چار تو منافق خالص ہو وہ شخص. من کانت فی خصلۃ منہن کانت فی خصلۃ من النفاق. ان میں سے اگر ایک بھی کسی شخص میں پائی جائے تو اس میں نفاق کی خصلت پائی جائے گی. حتی دعہا، یہاں تک کہ اسے چھوڑ نہ دے. اذا اؤتمن خان، مات رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. واذا حدث کذب، اگر بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا عاہد غدر، اگر وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، غدر کرے. واذا خاصم فجر، اور اگر جھگڑا کرے تو حد سے پار ہو جائے، نکل جائے، فجور پر اتر آئے، گالی گلوچ، بدتمیزی پر، معصیت پر اتر آئے. متفق علیہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابغض الرجال الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگوں میں سے کون ہے؟ سن لیں ذرا، ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، جو شدید جھگڑالو ہے، الد الخصم ہے، اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑا ناپسندیدہ شخص ہے. متفق علیہ. سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو گالیاں دینے والے تھے، نہ فحش کلامی کرنے والے تھے، اور نہ ہی لعنت بھیجنے والے تھے. الى آخر الحدیث اخرجه البخاری، صحیح بخاری کی روایت ہے. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے عرض کی ہے، قیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، مشرکین پر بد دعا کرو، آپ مشرکین پر بد دعا کریں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے لعنت دینے والا بنا کر مبعوث نہیں کیا گیا، بلکہ مجھے رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت العالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی گالی نہیں، کوئی گلوچ نہیں، کوئی لان نہیں، کوئی تان نہیں. یہ اساس ہے. کہیں کہیں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ نہیں دی، لیکن یہ خصوصی طور پر کسی خاص مقصد کے لیے ہے. عمومی طور پر کیا ہے؟ یہ طریقہ ہے. اس آیت کریمہ سورۃ النحل کی جو آیت میں نے بیان کی، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دعوت دیں حکمت کی بنیاد، بالحکمتی. حکمت سے کیا مراد ہے؟ قال ابن جریر وہو ما انزلہ علیہ من کتاب والسنہ. حکمت کیا ہے؟ کتاب اور سنت ہے. موعظہ حسنہ کیا ہے؟ اي بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس ذكرهم بها. جو بھی زواجر ہیں، جو بھی یعنی ڈرانے والے الفاظ ہیں، یہ موعظہ حسنہ میں ہے. کیوں؟ ليحذروا بأس الله تعالى، تاکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، عذاب سے وہ آگاہ ہو جائے اور بچ جائے. تیسرا جملہ وجادلهم بالتي احسن، جدال کرنا ہے احسن طریقے سے. الحمد لله. امام بجرير رحمه الله فرماتا اي من احتاج من مناظره وجدال فليكن بالوجه الحسن. اگر کسی شخص کو ضرورت پڑ جائے مناظره کی اور جدال کی، تو احسن طریقے سے ہونا چاہیے. وہ کیسے؟ برفق ولين وحسن خطاب، نرمی سے اور حسن خطاب سے. كما قال، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي احسن الا الذين ظلموا منهم الى اخر سوره عنكبوت ایت نمبر 46. اور نہیں جدا کو اہل کتاب سے مگر بلتی ہی احسن، احسن طریقے سے، سوائے ظالموں کے جو جرم میں سے ہیں. فامرہ تعالی بلین الجانبی، اللہ تعالی نے حکم دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نرمی کا. کما امر موسیٰ ہارون علیہ السلام حین بعثہم الی فرعون، جیسے کہ اللہ تعالی نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا جب فرعون کی طرف بھیجا. فقال فقول له قولا لینا لعلہ تذکر او یخشا، سورۃ طہ نمبر 44. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، فقول له قول لینا، فرعون کی طرف بھیج کر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے ان دونوں پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ نرمی سے بات. فقول له قول لینا، سبحان اللہ، سب سے بڑا کافر ہے اپنے زمانے کا، اور دو پیارے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ جو ہے بھیجتے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں کہ قول لین سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا. کیوں؟ لعلہ یتذکر او یخشا، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ شخص جو ہے سب سے بڑا کافر جو ہے نصیحت پالے یا ڈر جائے. وقوله، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، ان ربک اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اهتدى وهو اعلم بالمهتدین، اي قد علم الشقی منهم السعید، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان میں سے کون بدبخت ہے اور کون خوش بخت ہے. وكتب ذلك عنده، اور اللہ تعالیٰ لکھ دیا یعنی لوح محفوظ میں، فرغ منهم، فارغ ہو گیا. فدعهم الى الله، تو ہمارا پھر کام کیا ہے؟ اللہ کی دعوت دینا ہے ہم نے. ولا تذهب نفسك على من ضل منه حسرات، اور حسرت نہ کرو اگر کوئی شخص ان میں سے حق قبول نہیں کرتا. فإنه ليس عليك هداهم إنما أنت نذير عليك البلاغ وعلينا الحساب. أنا تنفرماتي أبني بيار بيار سلمكو آپ پر ان کی ہدایت لازمی نہیں ہے، آپ صرف ڈرانے والے ہیں، آپ پر بلاغ ہے، اس پیغام کو پہنچانا ہے، حساب ہمارے ذمہ ہے. انک لا تہدی من احببت، آپ جسے پسند کرتے ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ سورۃ قصص نمبر 56 میں آیا ہے ولیس علیک ہداہم، سورۃ بقرہ نمبر 272 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولیس علیک ہداہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی ہدایت لازمی نہیں ہے. تو یہ طریقہ ہے کہ اگر جدال بھی کر رہے ہیں تو احسن طریقے سے کرنا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹے سے سلف میں سے ایک چھوٹے سے مثال دیتا ہوں، ایک جھلک ایک چھوٹے سے مناظرے کی. ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری، ان کی وفات سن 276 ہجری میں ہوئی، 276 ہجری میں ہوئی. ان کی کتاب ہے بڑی پیاری، تأویل مختلف الحدیث کتاب کا نام ہے، اور الحدیث کے مخالفین کے رد میں کتاب لکھی ہے جس میں کافی شبہات کا رد بھی ہے. ایک مناظر نقل کیا ہے جسے شیخ عبد الرزاق علیہ مسلم بدر حفظہ اللہ نے بھی بیان کیا ایک درس میں، بڑے پیارے مناظر میں مختصر سے بیان کرتا ہوں. بشم الریسی کون ہے؟ معتزلہ کا سربراہ ہے، بہت بڑا رہنما ہے اپنے زمانے کا، یعنی اپنے زمانے کا سب سے بڑا معتزلہ کا عالم سمجھا جاتا تھا. ایک سلفی کم سن جوان کے ساتھ مختصر سا مناظرہ ہے. ایک مجلس میں بشر مریسی نے کہا، جب قیامت کے دن میں حساب کے لیے کھڑا ہوں گا تو یہ کہوں گا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہوگا. جرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ صاحب نے کھڑا حساب کے لیے اپنے رب سے، اس وقت میں کہوں گا کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یعنی میرا یہ پیغام جو دے رہا ہوں تمہارے نہیں ہے، میں تو رب کو بھی کہوں گا قیامت کے دن. اچھا آگے کہتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کیا کہ تو نے یہ کیوں کہا، تو میں کہوں گا کہ یا اللہ تو نے ہی تو قرآن میں فرمایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ کہاں میں نے یہ فرمایا ہے، تو میں کہوں گا اس فرمان میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. سورۃ النساء نمبر 93 آیت میں نوٹ کر لیں، سورۃ النساء نمبر 93 نوٹ کر لیں ذرا، پوری مکمل آیت میں پڑھ دیتا ہوں، اس نے یہاں تاکہ آیت کو پڑھے، بس میں مکمل آیت پڑھ دیتا ہوں. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو شخص بھی کسی مؤمن کو عمدن قتل کرتا ہے، سزا کے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جہنم میں ہمیشہ کے لیے اس میں داخل رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس وقت تعالیٰ کہ غضب نازل ہوگا. وَلَعَنَهُ، اس پر لعنت بھیجے گا. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس کے عذاب عظیم اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. پانچ سخت وعیدیں ہیں. اچھا بشم الریسی کہتا ہے، میں جواب یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ تو نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے، وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، یہاں تک خالدًا فِيهَا ہمیشہ کے لیے. شبہ ہے کہ نہیں؟ اچھا سب اس شبہ کے سامنے خاموش تھے کہ اچانک انس نامی اس مجلس میں سب سے کم سن ایک جوان نے کہا. اب دیکھیں علم کی روشنی، دیکھیں آپ سب خاموش ہیں اور انس کا نامی شخص کو کوئی جانتے نہیں. بشم الریسی معروف مشہور شخصیت تھی، جہاں جاتا تھا کسی مجلس میں بیٹھتا تھا اپنے یہ زہر گھولتا رہتا تھا، شکوک شبہ ان کے پاس ہوتا کیا ہے، اہل باطل کے پاس ہمیشہ شبہات ہوتے ہیں. اب دیکھ لیں ان مجالس میں شبہات ہی شبہات ہوتے ہیں، تو ہر دور میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے، اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ موجود ہے. پھر 10-20 شبہات بیچ میں سے لے کے آئیں گے اور مناظرے میں چیلنج کر دیں گے. اللہ بات ہمیشہ چیلنج کرتے رہتے ہیں، اور اہل سنت ہمیشہ ضرورت کے وقت صرف بات کرتے ہیں ورنہ نہیں. تو اب دیکھیں یہ کم سن جو اس میں جس میں سب سے کم سن جوان تھا، اس نے بڑا پیارا جواب دیا. سنیں، کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ، اے بشر، اگر اللہ تعالیٰ تم سے یہ سوال کرے کہ میں نے تو یہ بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا، لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مغفرت کر دے. اور میری اور اللہ تعالیٰ فرمائے الی آخر الآیہ، سورۃ نوٹ کریں، سورۃ نساء نمبر 48 اور 116، 48 اور 116، دو مرتبہ یہ آیت بیان ہوئی ہے سورۃ النساء میں. اور اللہ تعالیٰ پھر یہ جوان کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرمائے اور میری مشیت یہ ہے کہ میں اس قاتل کو معاف کرنا چاہتا ہوں، تو تم کیا جواب دو گے؟ بشر لاجواب ہو گیا. کیا جواب ہے اس کے پاس؟ ابھی اس نے کیا کہا تھوڑی دیر پہلے؟ جرات دیکھی، جب قیامت حساب کر کھڑا کر دیا جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہوں گا کہ کبیرہ گناہ مرتکب ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. جرات دیکھے، ابھی تو تمہیں کہہ رہا ہوں نا میں، اصل کیا کہنا چاہتا ہے، میرا عقیدہ یہ جو تمہیں بتا رہا ہوں تم لوگوں کو نہیں مانتے، میں تو اپنے رب کے سامنے اس عقیدے کو بیان کروں گا میں، اور میرے پاس اس کی دلیل بھی ہے. اب جس کے پاس علم کی روشنی نہ ہو کیا جواب دے گا؟ جو شخص اتنی جرات کرتا ہے رب کے سامنے کھڑا ہو کر یہ دلیل اس کے پاس ہے تو لوگ دہل جاتے ہیں، ارے یہ کیا بات کس نے کر دی ہے. اور ہمیشہ اہل باطل جو ہے یعنی اتنی گھمنڈ ہوتا ہے کہ رب اللہ تعالیٰ معتزلہ خصوصی طور پر کہ رب کی کوئی حیثیت ان کے سامنے نہیں ہوتا، نعوذ باللہ. تو اس جوان نے بڑے پیارا جواب دیا ہے. کیا جواب تھا؟ قرآن مجید سے جواب دیا کہ نہیں، تمہارے پاس دلیل ہے تو یہ دلیل، یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے. اچھا عجب بات دیکھیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر کون سی پڑھی اس نے؟ 93. اس سے پہلے کی آیت میں 48 اور اس کے بعد کی آیت میں 116 میں. اس نے بیچ میں سے، جیسے کسی کسی کا دل نکال کے بات کرتے ہیں، بیچ میں سے نکالا باقی آگے پیچھے چھوڑ دیا. وہ یہ حکمت ہے کہ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں یہ عظیم پیغام دیا، دو جگہ پہ دیا ہے، اور بیچ میں یہ بیان کہ خالدین فیہا، تاکہ کوئی شک و شبہ بھی نہ ہو کہ اگر آپ پورے اس سورت سیاق و سباق پڑھیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ بہت لمبے عرصے تک سزا پائے گا لیکن کافروں کے ساتھ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. واضح ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے قاتل کو معاف کر دے. اچھا مزے کی بات آپ سنو، سے بخاری کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنسے گا، صفت الضحك للہ سبحانہ وتعالی. بتائیے اللہ کے صفات میں سے ہنسنے بھی ایک صفت ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں آئے، متفق علیہ حدیث میں آئے. حدیث کیا ہے؟ معنی حدیث کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنسے گا ایسے شخص قیامت کے دن کہ ایک شخص کسی شخص کو جو اللہ کے راستے میں نکلا جہاد کے لیے اسے شہید کر دے گا، یہ کافر اس مسلمان کو شہید کر دیا ہے، پھر یہ جو کافر تھا اسلام قبول کرتا ہے، یہ بلکہ شہید ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کے حال سے ہنستا ہے. سبحان اللہ. تو صفت الضحك جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے اس حدیث میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، مخلوق کی طرح نہیں، نعوذ باللہ، تشبیہ کفر ہے. اچھا اب اس میں دیکھیں حدیث میں، ایک کافر نے ایک مومن کو اللہ کے راستے میں جو جہاد کر اسے قتل کر دیا، پھر اللہ اسے توبہ کی توفیق دی ہے کہ نہیں؟ رب نے توفیق دی ہے، پھر اسے اپنے راستے میں جہاد کرنے کی توفیق بھی دی ہے، پھر شہادت بھی، شہادت کی توفیق بھی دی ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے کسی ظالم کو جو فاسق و فاجر ہے لیکن کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، اسے معاف کرنا چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے، کوئی روک سکتا ہے؟ معتزلہ کہتے نہیں، اللہ پہ فرض ہے کہ اس کو سزا دے، یعنی نعوذ باللہ رب سے بھی بڑھ کر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر حکم صادر کرنے والے ہیں نعوذ باللہ. کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تو وعدہ پورا کرے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ جو کیا ہے وہ تو سب پکا ہے، جنت کا وعدہ وہ جنت میں مل کے رہے گی، وہ تو اللہ کا وعدہ پکا ہے، لیکن وعید جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں معاف بھی کر سکتا ہے. اس لیے اسلام جماعت کا کیا عقیدہ ہے کبیرہ گناہ کے مرتکب کے تعلق سے؟ کہ وہ اپنے ایمان سے مومن، اپنے کبیرہ گناہ سے فاسق ہے، فاسق مومن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. دنیا میں کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے دنیا میں، لیکن فاسق فاجر کہہ سکتے ہیں، لیکن مسلمان باقی ہے، اس کا اسلام، آپ اس سے اسلام کو لقب چھین نہیں سکتے، مسلمان ہے وہ. اچھا آخرت میں اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے سزا دے جہنم میں، پھر جہنم سے نکال دے اسے سزا پانے کے بعد، اور چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے. یہ عقیدہ رسم جماعت کا، یا تو عدل و انصاف ہے یا اللہ کا فضل و کرم اور خاص رحمت ہے. اچھا دور حاضر میں ایک چھوٹا سا ایک مختصر مناظرہ جو ہے علامہ البانی رحمہ اللہ کا کہتے مختصر ترین مناظرہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے علامہ البانی رحمہ اللہ کو چیلنج کیا کہ میں علم غیب جانتا ہوں، اس میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. تو البانی رحمہ اللہ نے فرمایا میری ایک شرط ہے. تو اس نے کہا کیا شرط ہے آپ کی؟ مناظرہ ختم ہو گیا. سمجھ آئے؟ جس کو شرط کا نہیں پتا، علامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں شرط کا پتہ نہیں ہے اور تم آئے مناظرہ کرنے کی، کیونکہ علم غیب جانتا ہوں، پہلے شرط تو جانو میری شرط کیا ہے. اور ایک دیکھ 5 سیکنڈ کا شاید مناظرہ تھا، وہ فوراً ختم ہو گیا. یہ میرے بھائی علم اور ایمان کا نور ہے، اور یہ سب کے پاس نہیں ہوتا. سبحان اللہ، کئی لوگ دہل جاتے ہیں، اگر اتنی بڑی بات اس نے کر دیا تو کیا چھوڑے گا یہ شخص. اور یاد رکھیں یہی طریقہ ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا، کہ اگر کبھی جدال کرنا بھی پڑ جائے تو نرمی ہوتی ہے علم، نرمی اور اس میں صبر ہوتا ہے. دیکھ لیں مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مناظرے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ 3 تقریباً مناظرے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. ایک نمرود کے ساتھ مناظرہ تھا، نمرود نے کیا کہا؟ میں رب ہوں. کیوں رب ہوں؟ زندہ مردہ کرتا ہوں، دو قید خانے میں سے 2 لوگوں کو بلا لیا جن پہ سزا موت مقرر کر دی گئی تھی، ایک کو سزا موت سنا دی، قتل کر دیا، اور دوسرے کو رہا کر دیا، دیکھو میں نے زندگی دے تو موت بھی دیتا ہوں. کچھ جدال کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم رب سے نکال کے دکھانا. فبوہت الذی کفر، لاجواب ہو گیا. اور بت پرستوں کے جو بتوں کو توڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے، جس میں سب سے بڑا بت تھا جو کلاڑی تھی اس کے کندھے پہ لٹکا دی، وہ باقی سارے توڑ دیے، سامنے لایا گیا. ابھی پوچھو کس نے توڑا ہے بتوں کو، کیا جواب ہونا چاہیے تھا؟ اس سے پوچھو جو اس بڑا جو سردار کھڑا ہے، جو سب سے بڑا تمہارا معبود ہے، ان سے پوچھو. میں تو کہتا اس نے توڑا ہے، کیونکہ ثبوت ہتھیار اسی کے کندھے پہ، میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے. کیا جواب تھا ان کا؟ بات تو لیا تھا، بات تو ٹھیک ہے کہ اگر واقعی یہ ہمارا معبود سچا ہوتا، یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا تو اپنا دفاع کرتا یا اور ان کا دفاع کر لیتا، یہ تو ہتھیار اسی کے کندھے پہ کھڑا ہوا ہے. لیکن شیطان نے پھر بہکایا ہے کہ یہ تو جانتا ہے کہ بولتے نہیں ہے، تم بھی جانتے ہو، بول نہیں سکتے، کچھ نہیں کرتے، بس ان کی عبادت کرتے رہو، یہ مت پوچھا کرو کیوں کرتے ہیں. پھر واپس پلٹے اور شیطان جو ہے ان کو وسوسا دیا ہے. تو مناظر مختصر سے ہوتے ہیں، ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے، کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی ادب یا اخلاق کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے، اندر رہ کے بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مسند احمد میں معروف قصہ ہے، طبرانی میں بھی ہے، اور البانی صحیح فرماتے ہیں، اس جوان کا قصہ جس نے یہ عرض کی تھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے مجھے زنا کی اجازت دی جائے، میرے زنا کو یعنی جائز قرار دے دیا جائے. جوان تھا، شہوت اس پہ غالب تھی، اس کے لیے سب تو آسان تھا شریعت پہ عمل کرنا، لیکن زنا سے وہ رک نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ تو جو مجلس میں جو صحابہ موجود تھے، بعض نے تو فوراً اسے روک دیا اور زجر کر دیا، یعنی سختی سے پیش آئے، وہ کہا رکو تم کیا کہہ رہے ہو؟ فقال، اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم، ادنو، ذرا قریب آؤ، ذرا ادب دیکھیں اور پیار دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی دیکھیں، علم دیکھیں. سبحان اللہ، ادنو، قریب آؤ. فدنا منہ قریبا، قریب آ کے بیٹھ گئے. قال، اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتحبہ لامک، کیا اپنی ماں کو تم پسند کرتے ہو اس زنا کو؟ قال، اللہ واللہ جعلنا اللہ فداءک، اللہ تعالیٰ مجھ پر یعنی آپ کو قربان کر دے، ہرگز میں اپنے ماں کے لیے پسند نہیں کرتا ہوں. قال، ولا الناس يحبونه لامهاتهم، لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے. قال، افتحبه لابنتك، کیا اپنے بیٹے کے لیے پسند کرتے ہو تم؟ زناكو؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلنا الله في ذاك. قال ولا الناس يحبون لبناتهم، لوگ اپنے بیٹوں کے لیے پسند نہیں کرتے. قال فتحب لأختك، اپنی بہن کے لیے پسند کرتے. قال لا والله جعل الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم، بہنوں کو کوئی پسند نہیں کرتا لوگوں میں سے. قال فتحب لعمتك، قال لا والله جعل الله فداك. قال ولا الناس يحبون لعماتهم، پھوپھیوں کو بھی کوئی پسند نہیں کرتا. قال فتحب لخالتك، اپنی خالہ کے لیے پسند کرتے ہو. قال لا والله جعل الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم، لوگ بھی اپنی خالہ کو پسند نہیں کرتے. ہر طرف سے جو بھی عورت کا رشتہ اس وقت آپ سوچ سکتے ہیں، محارم میں سے کیا ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، یہ پانچ ہے نا. آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا ذکر کر دیا ہے. قال فوضع يده عليه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ رکھا. قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه، دعا فرمائے. اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه حصن فرجه، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے اور اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے، یعنی گناہ سے، بدکاری سے. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت الى شيء، اس کے بعد اس لڑکے نے، اس بندے نے، یعنی کسی طرف دیکھتا بھی نہ تھا، آنکھ اٹھا کسی عورت کی طرف. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں کتنا پیارا طریقہ ہے. مخالفت ہوئی اور ایک شخص آ کے یہ کہہ رہا کہ مجھے زنا کی اجازت دی جائے، لیکن صبر دیکھیں. سبحان اللہ. تعلیم کا طریقہ دیکھیں، یعنی اس حدیث میں 20 سے بھی زیادہ پیغام ہے، واللہ پیارے پیغام. اور دوسری حدیث جو اصحاب الستہ نے روایت کیا ہے، اعرابی کی روایت، جس نے مسجد میں پیشاب کیا تھا، اس کا عمل دیکھا ہے. اعرابی آتا ہے مسجد نبوی کے اندر آ کے داخل ہو کے، اسے اور جگہ نہیں ملتی پیشاب کرنے کی، سامنے کون میں کھڑا ہو کے پیشاب کر لیتا ہے. بعض صاحب اٹھتے ہیں، زجر کرتے ہیں کہ روکو تم کیا کر رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً منع کر، صحابہ کو منع کر، اسے منع نہیں کرتے، صحابہ کو منع کر دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً چھوڑ دو، چھوڑ دے کہ فساد ہے کہ نہیں، اللہ گھر میں پیشاب کرنا مفسدہ ہے کہ نہیں، مفسدہ ہے. لیکن اس سے بڑے مفسدے سے بچنے کے لیے چھوٹے مفسدے کو ہونے دیا. بڑا مفسدہ کیا ہے اس میں سے؟ پیشاب روکتا تو اسے کوئی تکلیف ہو جاتی ہے نا پیشاب روکنے کی، میڈیکل بھی تکلیف ہو سکتی ہے. دوسرے نمبر پہ اس کے کپڑوں پر گر جاتا، وہ تو ایک جگہ پہ گر رہا ہے، کپڑے بچے ہوئے ہیں، جسم بچا ہوا ہے، پھیل کپڑوں پہ اور جسم پہ پھیل جاتا ہے. تیسری فساد کیا ہے؟ مسجد کی ارد گرد اور جگہ پہ اسے، یعنی وہ پھیل جاتا اور زیادہ جگہ پر خراب ہو جاتی، ناپاک ہو جاتی. تو حکمت عملی کیا ہونی چاہیے تھی؟ کہ اسے روک دے اور مکمل اس نے بندے نے پیشاب کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بلایا ہے. اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر، اس کا حق کیا ہے کہ اس جگہ، یہ جگہ اس لیے نہیں بنائی گئی کہ یہاں پر گندگی کی کوئی شخص آ کے کرے، اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے. اسے سمجھ آ گئی ہے. ایک روایت میں آیا ہے، اس نے پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کریں، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کریں، کسی اور پر رحم نہ کرنا، کیونکہ دوسروں نے صورت سختی کی تھی. الغرض تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک کتاب ہے دعوت شیخ محمد بن عبد الوهاب واثرها في العالم الاسلامی، دعوت شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واثر في العالم الاسلامی، شیخ محمد بن محمد بن رحمه الله کی دعوت اور اس کا عالم الاسلامی میں اس کے اثر کیا ہوا ہے. اس کے مصنف محمد بن عبد الله بن سلیمان السلمان مصنف ہے. سفر میں 106 میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں جب شیخ الاسلام محمد بن عبد الرحمن اللہ حکم دیتے اپنے متبعین کو کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے نظام کو تھامے رکھے، تو ان کو یہ سمجھاتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو حکمت موعظہ حسنہ کے ساتھ کرتے رہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ادعو سبرا حکمت ہی موعظہ الحسنہ تھی آخری آیا. اور اپنی کسی ایک رسالے میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، العلم یقولون، اہل علم کہتے ہیں، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج الى ثلاث، اسے نوٹ کر لیں، جو امر بالمعروف نہیں ہونا کرتے اسے تین چیزوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے. نمبر ایک، ان يعرف ما يأمر به وينهى عنه، کہ اسے جاننا چاہیے کہ وہ کس چیز کا حکم دے رہا ہے، کس چیز سے منع کر رہا ہے، اسے علم ہونا چاہیے. تو پہلے نمبر پہ علم ہے. نمبر دو، ويكون رفيقا فيما يأمر به وينهى عنه، اسے رفیق و نرم ہونا چاہیے جس چیز کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے اور جس چیز سے وہ منع کر رہا ہے. تیسرے نمبر پہ صابر علی ما جاء من الاذى، جو بھی کوئی اذیت پہنچے اس پر اسے صبر کرنا چاہیے. تو تین چیزیں کیا ہے؟ علم ہے، نرمی ہے اور صبر ہے. ہم دیکھیں دعوت میں کیا ہم نے دیکھا ہے؟ علم ہے، نرمی ہے اور صبر. سلف کا بھی یہی طریقہ ہے، کوئی گالی گلوچ نہیں ہے، کوئی بدتمیزی نہیں ہے، کوئی اخلاق کے دائرے سے باہر نکلنا نہیں ہے، بلکہ علم ہے، نرمی ہے اور صبر ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقيموا الصلاة. وصحيح البخاري من نبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: صلوا كما رأيتموني أصلي. آج کے خطبے میں ہم ارکان اسلام کا دوسرا رکن نماز کے متعلق بات کرتے ہیں. پچھلے خطبے میں وضو پر ہم نے بات کی تھی اور شروط الصلاة پر، اور آج کے خطبے میں نماز نبوی کیا ہے اور نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی بات ہے، ہر مسلمان اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے، وہ یہ ہے کہ جو دین اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے اسے اللہ تعالی نے محفوظ کر دیا ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور وحی جو ہے، ذکر یعنی وحی، اس آیت کریمہ میں ہم نے وحی کو اتارا. وحی دو قسم کی ہے، ایک ہے قرآن مجید اور دوسری ہے صحیح حدیث. صرف حدیث نہیں، صحیح حدیث. اور اللہ تعالی نے ان دونوں کی حفاظت کی ہے، اور دین کی بنیاد یہ قرآن اور صحیح حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ہے، اور نماز دین کا حصہ ہے، ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو بھی محفوظ کیا ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں نماز پڑھتے رہے. وہ نماز فرض ہوئی ہجرت سے 2 سال پہلے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک نماز پڑھتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے، صحابہ کرام نے اس نماز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور عملاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی، اور عملاً اس کو اپنی زندگی میں اپنایا. پھر صحابہ کرام نے اپنے جانشینوں کو، تابعین کو، اپنے شاگردوں کو وہی طریقہ بیان کر دیا، پھر ان کے تابعین اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہے، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو، اور یہ سلسلہ جاتا رہا. بیچ میں بعض ضعیف النفوس، منافقین لوگ، بدکار لوگ بھی موجود تھے اس بہترین دور میں بھی، اور آج کے دور میں بھی لوگ ایسے لوگ موجود ہیں، ہر دور میں موجود تھے. ان لوگوں نے دین میں ملاوٹ پیدا کر دی، اور ذریعہ ایک تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، جب ایسے لوگوں نے بھی حدیثیں بیان شروع کر دی تو اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا، انہیں ہمت دی اور توفیق دی کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کر دے. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، ان کے وفات سن 110 ہجری میں ہوئی. وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کی بات سن لیا کرتے تھے، جب بھی کوئی حدیث بیان کرتا ہم لے لیتے. جب اہل بدع نمایاں ہوئے تو پھر ہم نے احتیاط کرنا شروع کر دی. ہم دیکھتے کہ جو شخص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں وہ کیسا ہے، اگر وہ اہل سنت میں سے ہے، نیک اور صالح شخص ہے، اس کا حافظہ صحیح ہے تو اس کی حدیث لے لیا کرتے تھے، اگر اہل بدع میں سے ہوتا تو ہم اس کی حدیث کو نہ لیتے. اس صحیح مسلم کے مقدمے میں امام ابن سیرین کا قول موجود ہے، اہل بدع کا قول ہم چھوڑ دیتے اور سنت الجماعت کے لوگ جب حدیث بیان کرے تو ہم ان کے قول کو لے لیتے. پھر محدثین نے قاعدے بیان کیے حدیث کو لینے کے لیے، اور اس طریقے سے سچ کو جھوٹ سے الگ الگ کر دیا، حق کو باطل سے الگ الگ کر دیا، اور آج تک نماز نبوی محفوظ ہے حدیث کی کتابوں میں. اللہ تعالیٰ کی حکمت کبھی نہ تھی کہ نماز ارکان اسلام سے دوسرا رکن ہے اور ضائع ہو جاتی، لوگ اپنی مرضی سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے. یہ احکم الحاکمین کی حکمت کبھی نہیں ہے. تو نماز نبوی جو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھی اور ہم تک اس نماز کو پہنچایا، اسے کہتے ہیں نماز نبوی. تو آئیے دیکھتے نماز نبوی کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے یا کانوں تک اور کہتے اللہ اکبر تکبیر تحریم، پھر دعا استفتاح پڑھتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ دایاں ہاتھ بائیں کو اوپر رکھ کے اور سینے پر رکھتے یا ناف سے اوپر، ناف کے نیچے والی سارے کے سارے روایت ضعیف ہیں، ناف کے نیچے والی ساری روایت ضعیف، محدثین کے اجماع ہے، ناف سے اوپر یا سینے کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ لیتے اور دعا استفتاح پڑھتے، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، اور دوسری بھی دعائیں ہیں، یہ مشہور ہے، اسی کو یاد کر لیں. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اور پھر آمین کہتے، پھر کوئی چھوٹی سی سورت پڑھ لیتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے کندھوں تک اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے، اور رکوع کرتے وقت اپنی دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھ لیتے اور انگلیوں کو کھول لیتے اور گھٹنوں کو پکڑ لیتے، اپنے دونوں بازو سیدھے رکھتے، اپنی کمر کو سیدھا رکھتے، اپنے سر کو کمر کے ساتھ ہموار رکھتے، نہ اٹھاتے اور نہ جھکاتے، اپنے پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف کا رخ کرتے اور سبحان ربی العظیم تین مرتبہ پڑھتے، پھر رکوع سے اپنا سر اٹھاتے، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے کندھوں کے برابر یا کانوں تک. کانوں تک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کانوں کو پکڑنا، کانوں کو پکڑنا سنت سے ثابت نہیں، نہ کانوں کو ہاتھ لگانا سنت سے ثابت ہے. جب آپ رفع دین کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ یا تو کندھے تک ہونے چاہیے یا تھوڑا سا اوپر کانوں کی، یعنی جو انگلیوں کی سطح کانوں تک ہو، اوپر نہیں. بعض لوگ انگوٹھے کو کان میں رکھتے ہیں یا کان پکڑ لیتے ہیں، سنت سے ثابت نہیں ہے. پھر سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد کہتے. اور بعض روایات میں آیا ہے حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. اگر کوئی اس طریقے سے پڑھ لے تو الحمدللہ بہتر ہے، مسنون ہے. اگر اسی پہ اکتفا کرے ربنا ولک الحمد تب بھی درست ہے. پھر کھڑے رہتے جب تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر نہ واپس آ جاتی، اطمینان کے ساتھ. پھر سجدے کے لیے جھکتے، اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور سجدہ کرتے، اور سجدہ کرتے سات ہڈیوں پر، دونوں ہتھیلے زمین پر رکھتے، دونوں گھٹنے زمین پر رکھتے، اور پاؤں کی انگلیاں بھی دونوں پاؤں کی زمین پر رکھتے، اور پیشانی اور ناک کو زمین پر رکھتے. انگلیاں، انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف، اور سر دونوں ہاتھوں کے درمیان میں، یا ہاتھ کو آپ کندھوں کے برابر بھی سجدے کے وقت کر سکتے ہو، یہ بھی سنت میں ثابت ہے. اور بازو کو اپنی کروٹوں سے دور کرنا ہے، زمین پر نہیں رکھنا، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے دور رکھنا ہے اور ہاتھ کو کھول لینا ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی نظر آتی تھی پیچھے والے سے، پیچھے جب دیکھتا تھا. اپنی ران اپنے پیر سے دور کر لیتے، اپنے پٹنیاں اپنی ران سے دور کر لیتے، اور سجدے کے وقت انگلیوں پاؤں کی انگلیوں کے رخ قبلے کی طرف ہوتے، مڑی نہیں ہوتی، پاؤں کے سرے انگلے کے سرے مڑے ہوئے ہوتے اور قبلے کی طرف ان کا رخ ہوتا، اور سجدے میں پڑھتے سبحان ربی الاعلی تین مرتبہ. اور بھی دعائیں ہیں، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں آسانی کے لیے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنا سر اٹھاتے اور بیٹھ جاتے، اور بیٹھتے وقت اپنا بایاں پاؤں بچھا لیتے اور اس پر بیٹھ جاتے، اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے، اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتے اس وقت تک جب تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس نہیں آ جاتی، اور رب اغفر لی کہتے. اور سنت میں رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی بھی ثابت ہے. اتنی لمبی دعا آپ کو آتی ہے تو ٹھیک ہے، وانا رب اغفر لی وارحمنی یا رب اغفر لی پر اتفاق کرتے ہیں تین مرتبہ تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری مرتبہ سجدہ کرتے، اسی طریقے سے جس طریقے سے پہلے سجدہ کیا. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنا سر اٹھاتے اور تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، جسے کہتے جلسۃ الاستراحہ، یہ بھی مسنون ہے. تھوڑی دیر بیٹھتے اور پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اور دوسری رکعت اسی طریقے سے پڑھتے جس طریقے سے پہلی رکعت پڑھی. اور جب دو رکعت پڑھنے کے بعد التحیات پر بیٹھتے، تشہد پر، تو اپنی اگر پہلا تشہد ہے، چار رکعت والی نماز ہے، تو جلسۃ الافتراش جیسے میں نے بیان کیا ہے کہ بائیں پاؤں کو بچھا دینا ہے اور اس پر بیٹھ جانا ہے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے، اسے کہتے ہیں افتراش، جلسۃ الافتراش. افتراش یعنی بچھانا، ایک پاؤں کو بچھانا ہے اس پر بیٹھنا، دوسرے پاؤں کھڑا رکھنا ہے. اپنے دونوں ہاتھ رانوں پر رکھتے، دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر، اور اپنی دائیں ہاتھ کی انگلیاں جو ہے وہ اکٹھی کر لیتے اور انگوٹھے کو لمبی انگلی کے ساتھ ملا لیتے حلقہ بنا کے، اور تشہد کی انگلی کو اٹھا لیتے، اور جب التحیات پڑھتے تشہد پڑھتے تو انگلی کو ہلاتے رہتے، روایت میں یدعو بها، اس سے دعا کرتے رہتے، اور اگر آپ چاہیں تو اس کو کھڑا کر دیں پورے تشہد میں، یہ بھی درست ہے، اور ہلانے کی روایت بھی موجود ہے کہ آپ انگلی کو ہلاتے رہیں، جو صرف تشہد کے وقت انگلی کو اٹھاتے اور ہلاتے ہیں یہ سنت سے ثابت ہے، پورے تشہد میں آپ نے انگلی کو اٹھانا ہے اور ہلانا ہے، اور التحیات میں تشہد میں پڑھتے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور پھر درود پڑھتے، درود پڑھنا پہلے تشہد میں مسنون ہے، اگر کوئی شخص پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے، نہیں پڑھنا چاہتا تو تشہد پڑھنے کے بعد اٹھ کے کھڑا ہو جائے تیسری رکعت کے لیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اور اسی طریقے سے پھر قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں اپنی نماز ادا کرتے، اور جب آخری تشہد پڑھتے جس تشہد کے بعد سلام ہوتا ہے، آخری تشہد پہ جب بیٹھتے تو تبرک کی حالت میں بیٹھتے، تبرک کہتے ہیں کہ اپنے بائیں پنڈلی دائیں پاؤں سے نیچے سے نکال کر بائیں کولے کے اوپر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کے دائیں پاؤں کھڑا کر دیتے، اسے کہتے ہیں تبرک، اور تشہد پڑھتے اور پھر درود ابراہیمی پڑھتے، تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر اگر کوئی شخص دعا مانگنا چاہتا ہے تو درود ابراہیمی کے بعد دعا مانگ سکتا ہے، اور مسنون دعاؤں میں سے اللهم إنا أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال يا وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، یہ بھی سنت میں ثابت ہے. اور دوسری دعاء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، یہ بھی سنت میں ثابت ہے. وپھر اس کے بعد سلام پھیرتے دائیں جانب اور بائیں جانب، اور اس طریقے سے سلام پھیرتے کہ پورے سر کو دائیں جانب پھیر لیتے، ان کے گال مبارک پیچھے سے نظر آتے، اور پھر بائیں جانب اسی طریقے سے سلام پھیرتے. بعض لوگ صرف ایک جھٹکا دیتے ہیں دائیں اور بائیں جانب، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. سلام پھیرنا تو مکمل طریقے سے اپنے چہروں کو بالکل موڑ دیں دائیں جانب اور پھر بائیں جانب، اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے. اور یہ جو اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کر امام ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھتا ہے اور وہ جو پیچھے مقتدی ہیں وہ آمین کہتے ہیں، سنت میں ثابت نہیں ہے، بلکہ سلام پھیرنے کے بعد ایک روایت میں ہے کہ تکبیر پڑھتے، اور دوسری روایت میں ہے کہ تین مرتبہ استغفار پڑھتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اور پھر بعض مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کے بعد کی دعائیں کے پوسٹر لگے ہیں، اور یہ دعائیں سنت سے ثابت ہیں، نماز کے بعد کی دعائیں. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے، یہ نماز نبوی ہے. مزید تفصیل دیکھنے کے لیے آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم بلکہ صحاح ستہ کی کتاب الصلاۃ کو دیکھ لیں آپ، اور آسانی کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 793 حدیث المسیء صلاۃ، اس شخص کی نماز جس نے نماز پڑھتے ہوئے غلطی کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو تین مرتبہ حکم دیا، ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جو نماز پر تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر اس شخص نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنا نہیں آتی، فعلم نے مجھے تعلیم دیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ ان کو سمجھایا ہے. اور ارکان الصلاح، اکثر ارکان الصلاح جو ہیں وہ اس ایک حدیث میں بیان کر دیے ہیں. اور جو رکعتین کی میں نے بات کی ہے، بعض لوگ اکثر اسی میں اختلاف کرتے ہیں. ابو داؤد حدیث نمبر 730 اور 731 میں، سنن ابی داؤد میں، اور ترمذی میں حدیث نمبر 304. آپ دیکھ لیں 11 صحابہ کرام کی گواہی ہے، ایک نہیں 11 صحابہ کرام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے تھے، 10 صحابہ بیٹھے تھے، تو 11واں صحابی سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں تم سب سے زیادہ بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں کہ وہ کیسے نماز پڑھا کرتے تھے. تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور یہ فرمایا کہ ہمیں دکھائے تو صحیح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے. پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کیا 10 صحابہ کے سامنے، اور اس میں رفع دین کا ذکر بھی کیا اور اطمینان کا ذکر بھی کیا. رکوع کیسے کرنا ہے جیسے میں نے بیان کیا ہے ویسے ہی اس روایت میں ذکر کیا، سجدہ کیسے کرنا ہے اس کا بھی ذکر کیا، التحیات پہ کیسے بیٹھنا ہے اس کا بھی ذکر کیا. اور آخر میں جب انہوں نے نماز کو مکمل کر دیا 10 صحابہ کے سامنے، تو سب نے گواہی دی بے شک ابو حمید سعید رضی اللہ عنہ آپ نے صحیح نماز پڑھی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو چکا ہے، 11 صحابی یہاں پر گواہی دے رہے ہیں کہ رفع دین کا حکم منسوخ نہیں ہوا. اور ہمارے لیے صحابہ کرام کا راستہ سب سے بہترین راستہ ہے، قرآن مجید سب سے پہلے، صحیح حدیث اس کے بعد. اور قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے صحابہ کرام کی سمجھ سے، انہوں نے کیسے سمجھا ہے قرآن اور حدیث کو، نماز نبوی ہم تک کیسے پہنچائی، وہ خود کیسے نماز پڑھا کرتے تھے، ہم تو ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں. اگر کوئی شخص کوئی دوسرے طریقہ اپنانا چاہتا ہے تو اسے اپنے رب کو خود جواب دینا ہے. اور جو طریقہ ہم نے بیان کیا اگر یہ غلط ہے تو ہم نے اپنے رب کو جواب دینا ہے. قرآن مجید کی آیات، اللہ تعالیٰ فرمائے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ہم کیسے نماز کو قائم کریں، یہ مجمل لفظ ہے، اس کی تفصیل حدیث صحیح حدیث میں موجود ہے. صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں نماز نبوی کو محفوظ کیا. پھر محدثین نے اس نماز کو محفوظ کیا، اور آج حدیث کی کتابیں موجود ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ساری کی ساری کتابیں موجود ہیں، ابن خزیمہ، سنن دارمی، موطا امام مالک، مسند امام احمد، ان ساری حدیثوں میں کتاب الصلاح ایک میرے خیال سب سے بڑا جو باب ہے یا کتاب و کتاب الصلاح ہے. ان حدیث کتابوں کو دیکھ لیں آپ. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تفصیل سے بیان کیا، اور آسانی کے اگر کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کو دیکھیں، نماز نبوی ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کی چھوٹی سی کتاب ہے، غالباً 10 ریال کی قیمت ہے اس چھوٹی سی کتابچے کی، اسے پوری نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کیا ہے. یا صفت الصلاۃ امام البانی کی، اس میں بھی نماز نبوی کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اور آخر میں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، بے نمازی کا حکم یاد رکھیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے انکار کرتے ہوئے کہ نماز فرض نہیں، وہ تو دار اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں. امت کا اتفاق ہے اس میں، بے نمازی کافر ہے جو نماز کو فرض نہیں سمجھتا، اور وہ بے نمازی جو نماز کو فرض تو سمجھتا ہے لیکن کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، اس پر علماء امت کا اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے، اور بعض نے کہا کہ کافر کے لیے کفر اصغر ہے، کفر اکبر نہیں ہے، لیکن اور کفر اصغر جو ہے وہ کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے، سود سے بھی بڑا گناہ ہے، یاد رکھیں. اور سود کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص، یعنی سود کے مختلف حصے ہیں، ادنا حصہ سود کا جو ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، نعوذ باللہ. اور نماز کو ترک کرنا ان گناہوں سے بھی سب سے بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین الرجل والکفر او شرک ترک الصلاح، صحیح مسلم میں، کسی شخص کے اور کفر اور شرک کے درمیان میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے. اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے بیچ میں جو حد فاصل وہ نماز ہے، فمن ترکہ فقد کفر، جس نے نماز کو ترک کر دیا وہ کافر ہے. اور نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 24 گھنٹے دیے ہیں، زندگی گزارو، اور صرف

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أركان الإسلام کا تیسرا رکن ہے زکاة. لیکن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چند دنوں بعد ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، اور رمضان کے مہینے کا روزہ ارکان اسلام کا چوتھا رکن ہے، تو چوتھے رکن کا آغاز کرتے ہیں آج سے. انشاءاللہ رمضان میں بھی اگلے جو خطبات ان میں بھی روزوں کے احکام و مسائل بیان کریں گے، عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ اور زکاۃ و فطر و عید کے مسائل انشاءاللہ اگلے خطبات میں ہم بیان کریں گے. اور زکاۃ کے احکام اور مسائل جو ہیں، جو تیسرا رکن ہے اسلام کو، ہم انشاءاللہ ہم عید کے بعد اگلے خطبات میں بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس مبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. سورۃ البقرہ نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذي انزل فيه القرآن، جس میں قرآن مجید کو نازل کر دیا گیا. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جب روزوں کے احکام و مسائل بیان کیے ہیں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 185 سے 187 تک، مختصرا احکام بیان کیے ہیں، اور آج کے خطبے میں رمضان کی اہمیت کے متعلق اور رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں اس متعلق بات کرتا ہوں تھوڑے سے وقت میں. یاد رکھیں، کسی چیز کا استقبال اتنی گرم جوشی سے ہوتا ہے جتنی اس چیز کی قدر و قیمت ہے، اور رمضان اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا ہوا ایسا مہمان ہے جس میں خیر ہی خیر، برکتیں ہی برکتیں. سال کے 12 مہینے ہیں، 11 مہینے آپ کے لیے، ایک مہینہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس ایک مہینے میں جو اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں، برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں وہ کسی مہینے میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں. ان گنے چنے دنوں میں اگر ہم رمضان کی بعض فضیلت بیان کریں تو دیکھتے ہیں کہ رمضان کا استقبال کرنا چاہیے یا نہیں، اور کیسے کرنا چاہیے. سب سے پہلے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں روزے میں مسنون ہے، سنت ہے، مستحب ہے. اور جتنا اثر قرآن مجید کا دل پر ہوتا ہے رمضان میں، اس سے پہلے یا پیچھے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک حرف پڑھا قرآن مجید میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 لے کے عطا فرمایا. اور الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، اور میم تیسرا حرف ہے. اور نیکیوں کی زیادتی سے جنت ملتی ہے. نمبر 2، رمضان میں روزہ ہے، اور روزہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ، ہر عبادت کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب رکھا ہے، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. الا الصیام، سوائے روزے کے، یہ روزہ میرے لیے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا. کتنا اجر ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور دوسری روایت میں صحیح بخاری کی دوسری

0: روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالی نے فرض کیا ہے، اسے یقین ہے اور اللہ تعالی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور احتسابا صرف اللہ تعالی کے لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری نہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف. نمبر تین، رمضان میں قیام ہے، تراویح کی نماز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی ایمانا واحتسابا، اس کے پچھلے گناہ معاف. رمضان میں لیلۃ القدر ہے، آخری عشرے میں، تاک راتوں میں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، خیر ہے، برابر نہیں ہے، بہتر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف. رمضان میں روزہ رکھنے والا شخص صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرماتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. ایمان کا بلند درجہ، رمضان میں پہلے دس میں رحمت ہے، دوسرے عشرے میں دوسرے دس میں مغفرت ہے، اور تیسرے عشرے میں جہنم سے گردن کی آزادی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو، تین مرتبہ فرمایا، جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا لیکن اپنی گردن جہنم سے آزاد نہ کر سکا. تو مختصر، رمضان آپ کو جنت دینا چاہتا ہے. گنے چنے دن ہیں، 29 یا 30 دن، ایام معدودات، اس کا جو رزلٹ ہے آپ کے لیے جنت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. تو ایسے مہینے کا استقبال ضرور کرنا ہے. کیسے استقبال کریں؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ سے دعا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں زندہ رکھ رمضان تک، تاکہ ہم رمضان کی برکتیں اور رمضان کی رحمتیں اور رمضان کی فضیلت کو حاصل کر لیں. اور رمضان گزرنے کے 6 مہینے ایک بعد تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور عبادات قبول فرما. پورا سال رمضان کی فکر ہوتی، روزوں کی فکر ہوتی، آخرت کی فکر ہے. ہمیں تو پتہ چلتا ہے رمضان کا، شوال کے آخری دنوں میں، رمضان سے 2 یا 3 دن پہلے پھر پتہ چلتا ہے رمضان آنے والا ہے. اور وہ اس لیے پتہ چلتا ہے بعض لوگوں کو یا اکثر لوگوں کو کہ مارکیٹ میں رش شروع ہو جاتا ہے اچانک، یہ رش کی چیز کے رمضان شروع ہونے والا ہے. دوسرا طریقہ استقبال کا، سچی توبہ، توبہ سے رمضان کا استقبال کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے، اپنے رحمت میں برکت نازل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ہم خود بھی تھوڑے سے شرم و حیا کریں اور رمضان سے پہلے ہی توبہ کر لیں. اور ہم سب خطا کار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل من آدم خطا، آدم کی اولاد میں سارے کے سارے خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں. اور سب سے بہترین خطا کار، گنہ گار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. برائی اس میں نہیں کہ کسی انسان سے کوئی خطا ہو جائے یا کوئی برائی ہو جائے، اس میں برائی نہیں ہے، لیکن برائی اس میں ہے کہ خطا کرنے کے بعد کوئی شخص توبہ نہ کرے، سچی توبہ. نمبر تین، رمضان کے احکام اور مسائل کو سمجھنا. اس کے لیے جالیات کے دفاتر موجود ہیں، علماء موجود ہیں. کوئی بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہے، اس سے پہلے کہ آپ روزہ رکھیں، آپ پہلے رمضان کے احکام مسائل کو سمجھ لیں اور اس کے لیے کیسٹیں موجود ہیں، سیریز موجود ہیں اور کتابچے موجود ہیں مکاتب میں. اب تو چھوٹی چھوٹی کتابچے آ گئے ہیں، مہنگے بھی نہیں، دو دو تین تین ریال کے، پانچ پانچ ریال کے چھوٹے سے، اس میں پورے کے پورے احکام اور مسائل بیان کر دیا علماء نے. نمبر چار، عام طور پہ لسٹیں بنتی ہیں کھانے پینے کی اشیاء لینے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطے کہ اسراف نہ ہو، حد سے زیادہ انسان نہ گزرے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ضائع نہ ہو. یہ لسٹ ضرور بنائیں، لیکن اس کے ساتھ دوسری لسٹ بھی بنائیں، ایک نہیں دو، ایک دنیا کے لیے، ایک آخرت کے لیے. اور دوسری لسٹ میں آپ یہ لکھیں کہ آپ نے رمضان میں کیا کرنا ہے، اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے. رمضان میں ایک عمرہ کرنا اس کا جو ثواب ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا ہے. آپ نے عمرہ کب کرنا ہے لکھ لیں آپ، ورنہ شیطان آپ کو موقع نہیں دے گا. آپ کا اپنے نفسی شیطان جو ہے، جن کے شیطان تو بند ہو چکے ہیں، انسان کے اندر جو اپنا نفس ہے وہ بھی شیطان ہے، نفس الامارہ بالسوء، برائی کی طرف کھینچنے والی نفس، وہ تو آزاد ہے. روزانہ کوئی نہ کوئی مشکل آپ کے سامنے آئے گی، تو پہلے سے اپنی ایک لسٹ بنائیں اور اس پہ لکھیں روزہ عمرہ آپ نے کب کرنا ہے، پھر قرآن مجید کی تلاوت کتنی کرنی ہے، کتنی مقدار میں، اور جتنی آپ زیادہ کر سکیں آپ کریں. توحید کے متعلق کوئی چھوٹا سا کتاب جا لے لیں، عقیدے کے متعلق اس کو پڑھیں. روزہ میں مومن کا ایمان بلند ہوتا ہے، یہ وقت ہے اپنے عقیدے کو سیکھیں. پھر رمضان کے متعلق احکام اور مسائل کوئی کتاب لے لیں اور وقت مخصص کر لیں، کس وقت میں نے کیا پڑھنا ہے. پھر اگر کوئی مسلمان بھائی آپ کا مریض ہے، اس کی عیادت کے لیے جائیں. اگر کوئی آپ سے ناراض ہے، قطع رحمی ہو چکی ہے، رشتہ ٹوٹ چکا ہے، آپ اس کے ساتھ صلح کرنے کے لیے پہل کریں، صلح رحمی کریں. کب آپ نے جانا ہے، کب کرنا ہے، جب تک آپ سوچیں گے نہیں، نیت نہیں ہوگی، آپ کریں گے نہیں. نمبر پانچ، رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ. اور بازاروں میں جانا رات کو اور بار بار جانا، اس قیمتی وقت کی کوئی قدر و قیمت اس شخص کے دل میں نہیں ہے. یاد رکھیں، جنہیں چونے دن ہیں مخصوص لمحات ہیں. آپ ایک مرتبہ جائیں اور کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو وسعت دیا، آپ کا اتنا مال ہے، پورے مہینے کا چیز لے کے آئیں آپ، تاکہ آپ کو دوبارہ دوسری یا تیسری مرتبہ نہ جانا پڑے. نمبر چھ، اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت کرنا. ابھی سے دیکھ لیں رمضان میں آپ کے ساتھ، آپ نے کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کیونکہ رمضان میں، رمضان سے پہلے بھی آپ کے ساتھ ہی برے تھے، سگریٹ نوشی کیا کرتے تھے اور فلمیں دیکھا کرتے تھے، گانے سنا کرتے تھے. رمضان میں بھی وہی دوست ہوں گے تو آپ کو کیا ملا. تو دیکھیں آپ نے کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. اگر رمضان سے پہلے بھی غیبت ہے، چغل خوری ہے اور روزے میں بھی یہی کچھ ہے، تو آپ کو صرف بھوک اور پیاس ملی ہے، اس کو روزے کو کوئی اجر ثواب نہیں ہے، تو یہ بھی ضرور دیکھنا ہے. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم. وبالله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ما تصنعون.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ماہ رمضان کا استقبال کیسے اور کیوں کریں، اس موضوع پر بات کرتے ہیں. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عن قریب ہی ایک عظیم مہمان آنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر سال میں مومنوں کے لیے خوشی اور برکت کا باعث بن کر آتا ہے اور خوشیاں ہی خوشیاں دے کر جاتا ہے. ماہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو پورے سال کے باقی مہینوں میں سے ایک درجہ دیا ہے، ایک اہمیت دی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. آپ دیکھیں پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض پر فوقیت اور اہتمام دیا ہے. جگہوں میں سے سب سے اچھی جگہ حرمین شریفین ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے. لوگوں میں سب سے افضل، سب سے اچھے لوگ انبیاء علیہ السلام. پوری کائنات میں جتنی مخلوقات، سب سے افضل انبیاء علیہ السلام ہے، اور ان سے سب سے افضل ہمارے پیارے پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مہینوں میں سے اللہ تعالی نے رمضان کو چنا ہے. تو اس مہینے کی کیا فضیلت اور کیا اہمیت ہے؟ ظاہر استقبال اس چیز کا کیا جاتا ہے جس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ، خاص طور گورنمنٹ جو ہے، ان لوگوں کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں استقبال کا جو اونچی پوسٹ والے ہیں. کسی ملک کا پرائم منسٹر آ رہا ہے، اس کا استقبال ہوتا ہے، اور کوئی وزیر، عام وزیر ہے، اس کا الگ استقبال ہوتا ہے، اس سے کم پوسٹ والا تو اس کا الگ استقبال ہوتا ہے. تو ہر انسان کا استقبال اس کی اہمیت کے مطابق ہوتا ہے. اور مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے رمضان کا مہینہ ایسا عظیم مہینہ ہے، اگر مومن تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کے کتنے درجے بلند کرتا ہے، کہاں پہ ہوتا ہے یہ بندہ اور کہاں چلا جاتا ہے 30 دن کے اندر. اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے اگر انسان اپنے آپ کو دیکھ لے نیک اعمال کے اعتبار سے، کیونکہ ہر چیز کا وزن ہوتا ہے، ہماری شریعت میں ترازو ہے، اچھے عمل کا وزن ہوتا ہے، برے عمل کا وزن ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو آپ کے پاس آپ کے اپنے اعمال ہیں آلریڈی، جو آپ نے کمائے ہیں اس مہینے سے پہلے، اور اس مہینے کے جانے کے بعد دیکھیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کتنی راستے نکالے ہیں اپنے نام اعمال کو مزید بھاری کرنے کے لیے، نیکی کے نام اعمال کو. اگر کوئی بھی مسلمان اس چیز پہ تھوڑا سا غور کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ ماہ رمضان کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے، اور احترام کیسے ہے، کیسے احترام کرنا ہے. تب ہم اس مہینے کا استقبال بھی کر سکتے ہیں اور اس مہینے کا ایک ایک لمحہ ضائع نہیں ہونے دیں گے. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے مہینہ آتا ہے خوشی ہوتی ہے چاند دیکھنے کی خوشی ہوتی ہے. دیکھیں بعض مختلف لوگ مختلف طریقے سے خوش ہوتے ہیں. میں نے کہا برکت خوشیوں کا مہینہ ہے نا, اس مہینے میں سب خوش ہوتے ہیں. تاجر خوش ہے, تجارت بڑے ٹاپ کی ہوتی ہے. فقیر غریب خوش ہوتے ہیں, برکت کا مہینہ ہے, لوگوں کے ہاتھ کشادہ ہو جاتے ہیں, کھانا پینا جو ہے کافی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے. مانگنے والے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ دینے والے بڑھ جاتے ہیں. مومن خوش ہو جاتے ہیں جو جنت کے طلبگار ہیں کیونکہ جنت آسان ہو جاتی ہے. خوشیوں کا مہینہ ہے. بچے خوش ہوتے ہیں کیوں؟ رمضان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عید ہوتی ہے. تو سب خوش ہیں, بوڑھے بھی خوش ہیں, بچے بھی خوش ہیں, جوان بھی خوش ہیں, سب خوش ہیں. تو یہ خوشیوں کا مہینہ ہے. لیکن یاد رکھیں, تاجر ہے یا فقیر ہے یا کوئی بھی انسان ہے, اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا اپنے کاروبار میں یا اس دنیا میں جب تک کہ وہ اپنے رب کو راضی نہ کر لے. کامیاب ہو نہیں سکتی. اور اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اس مہینے میں عظیم عبادات کو اکٹھا کر دیا ہے. اور بھی پورے سال میں بکھری ہوئی چیزوں کو اللہ تعالی نے ایک ہی مہینے میں 30 دن میں یا 29 دنوں میں اکٹھا کر دیا ہے, آسانی کر دی ہے. اور جو چیزیں روکتی ہیں ان عبادات سے اللہ تعالی کے قریب جانے سے, ان کو بھی اللہ تعالی نے بند کر دیا. شیطان کو ہتکڑے لگ جاتی ہیں. شیطان جن تو ہیں, شیطان جن تو ہر دور میں آگے آگے ہوتے ہیں, لیکن شیطان جن جو ہیں سبحان اللہ وہ بند ہو جاتے ہیں. تو اس تھوڑے سے مقدمے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی کیا فضیلت ہے اور کیسے استقبال کیا جائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس مبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو نازل کر دیا گیا, ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور بینات ہیں ہدایت اور فرقان سے. پس تم میں سے جو شخص اسے دیکھ لے اسے پا لے, فل یصم ہوں, اس پر واجب ہے کہ وہ اس کا روزہ رکھے. سورۃ بقرۃ 185. استقبال کیسے کرے یہ بعد میں بیان کرتے ہیں, پہلے اہمیت بیان کرنے کہ اس مہینے کی اہمیت کیا ہے. نمبر ایک, رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے, جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. آج آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ کا رحم و کرم, گناہوں کی معافی اور جہنم سے آزادی. مومن کو اور کیا چاہیے؟ یہ چاہیے. یہ کہاں ملے گا؟ رمضان کے مہینے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے کی شروع میں رحمت ہے, درمیان میں مغفرت ہے, اور آخر میں جہنم سے آزادی ہے. نمبر دو, اس مہینے میں روزہ ہے. اللہ نے روزہ کو مشروع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ, واحتسابا, اور اپنا اجر اور ثواب صرف اللہ تعالی سے حاصل کرنے کے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا اجر میں؟ غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے جو پچھلے گناہ ہیں معاف. بخاری مسلم کی روایت ہے. نمبر تین, رمضان میں قیام ہے, قیام تراویح اور صلاۃ اللیل ہے. اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے قیام کیا رمضان کا ایمان کے ساتھ احتساب اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے، اس کے اگلے گناہ معاف. متفق علیہ. نمبر چار، رمضان میں لیلۃ القدر ہے، ایک رات، خیر من الف شہر، ایک ہزار عبادت ایک طرف، ایک رات کی عبادت ایک طرف. یہ کس مہینے کی رات ہے؟ کس مہینے میں ہے؟ رمضان میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام کیا لیلۃ القدر کا، عبادت میں پر وقت گزارتا رہا اور صلاۃ اللیل اور تراویح پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا، ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب صرف اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے خالص، غفر ما تقدم من ذنبه، اس کے اگلے گناہ معاف، تقدم پچھلے گناہ اس کے معاف. متفق علیہ. گناہ معاف، گناہ معاف، گناہ معاف. جس شخص کے صرف اتنے گناہ ہوں کہ وہ صرف روزے سے ہی معاف کر دیے جائیں، تو پھر قیام سے اور لیلۃ القدر کے قیام سے کیا ملے گا؟ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ایسے کوئی شخص ہے روزے سے تو اس کے گناہ معاف کر دیے پچھلے، قیام سے اس کے درجے بلند ہوں گے اور لیلۃ القدر کے قیام سے اور درجے بلند ہوں گے، آپ کا اجر ضائع نہیں جائے گا، یاد رکھیں. نمبر پانچ، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر کا ثواب ہے، اور الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اگر آپ کا حج مبرور ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو پھر اس کا اجر ثواب کیا ہے؟ جنت کے سوا کچھ نہیں. اور عمرہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عمرۃ فی رمضان تعجل حجۃ المین، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر کا ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر، جو حج کرنا چاہتا ہے رمضان میں عمرہ کر لے. سبحان اللہ. رمضان میں ہی قرآن اترا ہے، نازل ہوا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت آپ جانتے ہیں، ایک ایک حرف میں ایک ایک نیکی ہے دس گنا تک. لا اقول الف لام میم حرف، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. اب دیکھیں اسی ترازو کو ذرا ذہن میں رکھیں جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا، نیکیوں کا نام ہے اعمال، آپ نیکوں کا پڑھنا جو ہے آپ بھریں جس سے جتنا بھر سکتے ہیں، اس کو بھاری کریں جتنا کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. 30 دن اگر ہم خوش قسمت ہیں، ورنہ 29 دن ہوگا. نمبر آٹھ، نمبر سات، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اپنے بندوں کو، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو، جس نے رمضان کو پایا اپنی زندگی میں اور اس کی گردن جہنم سے آزاد نہ ہو سکی. اتنی بڑی وعید. آپ جانتے ہیں کہ عربی کا محاورہ رغم انف کیا مطلب ہے؟ کہ وہ شخص مرنے کے لیے اپنی زمین، ناک زمین پر رگڑتے ہیں اس کی روح نہ نکلے، اس شخص کی کیا حالت ہوگی، کتنی تکلیف میں ہوگا. وہ شخص بھی ایسا ہی ہے جو رمضان زندگی میں تو آتا ہے اس کے، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، وقت ضائع کر دیتا ہے، اپنی گردن کو جہنم سے آزاد نہیں کر سکتا. رمضان سے پہلے جسے بدکار تھا، رمضان میں بھی اتنا بدکار ہے، بعد میں بھی اتنا ہی بدکار ہے، کوئی فرق نہیں پڑا اسے، رمضان آیا اور چلا گیا اسے پتہ ہی نہیں. تو ایسے شخص میں اور اس شخص میں جس کی روح نہیں نکل رہی تکلیف میں ہے کیا فرق ہے دونوں میں؟ اتنا اجر و عظیم، اتنا اجر و ثواب کو ضائع کر دینا میرے بھائیو عام بات نہیں ہے. اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے اور اپنے بندے سے اتنی محبت اور شفقت کرتا ہے سکی ماں نہیں کر سکتی. اور یہ شخص غافل ہے، پرواہ نہیں ہے، دن میں سونا رات کو گھومنا. روزہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سوتے رہو، فرض نمازیں جا رہی ہیں بس روزہ تو رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ پر احسان لگایا ہوا ہے روزہ رکھا ہوا ہے. اب بات کر کے تو دیکھیں، اٹھا کے تو دیکھیں نماز کا وقت ہے، کاٹنے کو دوڑتے ہیں. وجہ کیا ہے پتہ نہیں، رمضان کیا ہے ان کے نزدیک ایک عادت بن چکی ہے روزہ رکھنا. رمضان آیا ہے، روزہ رکھ، ساری رات جاگنا ہے، ساری رات کھانا پینا موج کرنا ہے، بازاروں میں ادھر ادھر وقت ضائع ہو گیا. پھر جب تھکاوٹ کی انتہا ہوتی ہے بستر پر گرے نیند آ گئی، آنکھ کھلی اثر کے بعد وہ بڑے پریشان بیٹھے ہیں، ابھی مغرب تک جاگنا ہے. یہ ان میں سے اچھوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پہ. رات کو سوتے مغرب کی اذان سے پہلے کہتے ہیں میں اٹھاؤ، پانچ میں پہلے اٹھانا، ظہر کی فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، وہ پروگرام میں نہیں ہے شامل. ایسے شخص کا روزہ نہیں ہے. ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک اور پیاس کا کچھ نہ ملا ہے، صرف بھوک اور پیاس ہے. رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ اکبر. جو صبر کی تعلیم رمضان میں حاصل نہیں کر سکتا اسے کبھی صبر آ ہی نہیں سکتا، وہ زندگی ساری بے صبرا ہے. آپ جانتے ہیں رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے، بھوک اور پیاس نہیں رہنا. ہم نے رمضان ایک سکول ہے، آپ کا عقیدہ، آپ کی عبادت، آپ کے معاملات، آپ کا منہج، آپ کا سلوک، سب کچھ آپ کو سکھاتا ہے. عقیدہ کہاں سے؟ صرف اللہ کے روزہ رکھنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے رکھا ویسے رکھنا ہے، اتباع، بدعت نہیں. جیسے آگے احکام میں بیان ہوگا، جہاں پر بدعت وہاں پر رک گئے. رمضان کے احکام مسائل کو سمجھنا اور اسی طریقے سے روزہ رکھنا، یہ اتباع ہے. معاملات میں صبر، حسن اخلاق، آپ کے چہرے کی چمک، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہی نہیں ہوتی، یہ روزے دار ہے. تو رمضان ایک سکول ہے، اور جو شخص رمضان کے اندر تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، اپنے دین کو نہیں سمجھ سکتا، دین کی بنیادی مسائل کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ وقت ہے آپ کے پاس، شیطان بھی بدھے ہوئے ہیں، شہوت بھی مری ہوئی ہے، روزے میں کیا آپ کو شہوت ہوگی؟ کوئی اچھا لگتا ہے انسان کو؟ وقت ہے آپ کے پاس، اس وقت کو کہاں ضائع کرتے ہو؟ ٹی وی کے آگے، فلموں کے آگے، گانوں کے آگے کہاں پر جاتے ہو؟ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. تو صبر سیکھو، اور صبر بھی اس سکول میں سے جو اہم پیغام ہے رمضان کو ہے صبر کا. اور صبر کا آپ کو اجر کیا ملے گا؟ کوئی حساب ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم، کتنا؟ بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو اتنی عطا فرماتا ہے اس کو کوئی حساب ہی نہیں. روزے کا اجر کیا ہے جانتے ہیں؟ الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ. سبحان اللہ. نماز کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب، اعمال صالحہ سب کا ثواب ہے، ایک گناہ سے لے کے دس گناہ سے لے کے سات سو گناہ تک، آپ کی نیت کے اعتبار سے. روزے کا کتنا ہے سوائے روزے کے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے روزہ رکھا ہے میرے بندے نے، اس کا اجر میں دوں گا. نماز کا اجر کون دیتا ہے؟ حج کا اجر کون دیتا ہے؟ حج کا اجر بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، نماز کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا کہ میں نے اجر دینا ہے، لیکن روزے کے لیے خاص لفظ اِلَّا الصِّيَامُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میرے بندے روزہ رکھو پریشان نہ ہو، بھوک بھی لگے گی پیاس بھی لگے گی تکلیف بھی ہوگی، لیکن یہ نہ بھولنا اس کا اجر میں نے تمہیں دینا ہے. کتنا دوں گا؟ اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. رمضان دعا کا مہینہ ہے، دعا. یہ بات کہاں سے آ گئی کوئی جانتا ہے؟ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کے مسائل بیان کیے ہیں تو ایک عظیم آیت دعا کی ان آیتوں کو درمیان میں شامل کر دی، ایک الگ سے آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ اکبر. اور جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز کے بارے میں؟ میرے بارے میں. فَإِنِّي قَرِيب، بس میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ انبیاء کے، اولیاء کے، صالحین کے، فرشتوں کے، علماء کے، کس کے؟ سب کے قریب ہوں، سب کے قریب ہوں، سب کے قریب ہوں. فإنی قریب، اجیب دعوة الداعی، بس میں دعا کی قبولیت اور استجابت کرتا ہوں، بشرطے کہ اذا دعان، بشرطے کہ مجھے پکارے پکارنے والا، کسی اور کو نہ پکارے. فلیستجیبوا لی، بس میری ہی طرف لوٹے، میری استجابت کرے. ولیؤمنوا بی، مجھ پر ایمان لے کے ہیں. لعلهم يرشدون، ہو سکتا ہے کہ وہ رشد اور راہ راست اختیار کر لیں. قرآن مجید کی مختلف آیات آپ دیکھیں، جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی مسئلہ بیان کرنا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کرنا چاہا تو لفظ قل استعمال ہوتا ہے. یسألونک عن المحیض قل هو اذى، حیض کے خون کے بارے میں سوال کرتے ہیں لوگ، ان کو کہہ دیجئے کہ وہ اذیت ہے. یسألونک عن الاہل قل هي مواقیت للناس، چاند کے بارے میں اور چاند متعلق سوال کرتے ہیں، ان کو کہہ دیجئے قل مواقیت للناس، لوگوں کو وقت جاننے کے لیے. یسألونک عن الروح قل روح من امر ربی، روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کیا ہے، کہہ دیجئے کہ روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. قل قل قل، واحد آیت ہے قرآن مجید میں. اے غور کرنے والے ذرا غور کرنا، یہاں پہ واحد آیت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ قل کا لفظ استعمال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے اپنے بندے کے کہ قل کا لفظ بھی بیچ میں نہیں ہے. فإنی قریب، قل انی قریب نہیں یہاں پہ. فإذا سألك عبادی عنی قل انی قریب نہیں ہے، فإنی قریب، تاکہ کسی کے ذہن میں گمان میں یہ نہ ہے کہ قل بھی تو ہے بیچ میں نا، تھوڑی سی دوری بھی تو ہے نا. نہیں، سب کے قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ سب کے، بشرط یہ کہ شرط رکھی یہاں پہ، مجھے پکارتا ہے. میرے گزارش ان لوگوں سے جو وسیلے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، فلانا ولی فلانا ولی، نبی کے وسیلے، علی کے وسیلے، فلاں کے وسیلے، یا کسی اور کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، یا نبی مدد فرما، یا غوث مدد فرما، اے علی مشکل کشا، آخر تک کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے قریب ہوں، تم کہ تو اللہ تعالیٰ دور ہے. اللہ تعالیٰ کے درمیان میں جب تک کوئی وسیلہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے. ہاں، ایسے تو اللہ تعالیٰ سنے گا نہیں، جب تم اللہ کو پکارو گے تو سنے گا کیسے اللہ تعالیٰ؟ اب کیا سمجھتے ہیں جو شخص رام کے آگے سر جھکا کے کھڑا ہے، اس بت کے آگے، اس کی یہ بت پوری کر رہا ہے؟ جو گائے کے آگے سر جھکا کے کھڑا ہے، اس کی بگڑی یہ گائے بنا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس نے ایک راستہ اختیار کیا، گائے کو وہ اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جاؤ، جو جس کو جو سمجھتا ہے اسی کے حوالے. من تعلق شیئا وکل الیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جس چیز سے جس کا دل جڑ جاتا ہے میں اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہوں. تمہارا دل اگر اللہ تعالیٰ سے جڑا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو, اگر کسی اور چیز سے جڑا ہے تو تم اس کے حوالے ہو. یاد رکھیں, جس نے تعویذ لٹکایا ہوا ہے, اگر تمہارا دل جڑا ہے اس تعویذ سے کہ یہی ایک سبب ہے جو مجھے پریشانی سے بچائے گا یا تکلیف کو دور کرے گا, تو جاؤ اسی کے حوالے ہو تم. لیکن اگر تمہارا دل جڑا ہے رب کائنات کے ساتھ, ذو الجلال والاکرام کے ساتھ, تو اللہ ہی تمہیں کافی ہے. تو دعا میرے بھائی بہت ضروری ہے, دعا مانگے روزے کی حالت میں, سجدے کی حالت میں, افطاری کے وقت. روزے دار ہے, افطاری کے وقت اور سجدہ, یہ وہ اوقات ہے جس میں دعا کی استجابت کا بہترین وقت ہوتا ہے. اور رات کو صلاۃ اللیل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پہ نازل فرماتے ہیں, نازل ہوتے ہیں. کوئی ہے جو مجھ سے مانگے, کوئی ہے جو مغفرت طلب کرنے والا, سوال کرنے والا کوئی ہے, وہ وقت ہے. یہ خاص اوقات ہیں, ان کو ضائع نہ ہونے دینا. تو دعا بھی رمضان میں خاص طور پہ, دعا تو ایک مومن کا ہتھیار ہے, ہمیشہ ہونی چاہیے, لیکن رمضان میں تاکید کے ساتھ خاص اہتمام کرنا ہے. اور نمبر 10, اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تفتح فیہ ابواب الجنان, رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, وتغلق فیہ ابواب النیران, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, وتصفد فیہ الشیاطین, اور شیطانوں کو قید بند کر دیا جاتا ہے. متفق علیہ, سے بخاری مسلم کی روایت. اتنے کافی ہے. اور اس سب سے بڑی اہمیت جو ہے, آپ جانتے ہیں کہ ارکان اسلام میں سے روزہ چوتھا رکن ہے, جس کے بغیر کسی مومن کا ایمان اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بنی الاسلام علی خمس, اسلام پانچ بنیادوں پر بنا ہے. اشہد شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, واقام الصلاۃ, نمبر 3 وإيتاء الزكاة, نمبر 4 وصوم رمضان, نمبر 5 وحج بيت الله الحرام, من استطاع إليه سبيلا. تو چوتھے نمبر پر ذکر ہے رمضان کا. کیسے استقبال کریں؟ اب یہ تھا کیوں استقبال کریں, اب استقبال کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے میرے بھائی, استقبال کریں نہیں کریں؟ کیا خیال ہے, کرنا چاہیے نا, کریں گے نا؟ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہم بلغنا رمضان. صحابہ کرام رضی اجمعین رمضان کے 6 مہینے بعد تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے, اللہ تعالیٰ ہمارا روزہ قبول فرمانا, ہماری عبادات قبول فرمانا جو رمضان میں کی, 6 مہینے پورے. جب 6 مہینے ختم ہوتے رمضان کے بعد, پھر دعا کرتے 6 مہینے, اللہ تعالیٰ اللہم بلغنا رمضان, اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا رمضان تک. فضیلت والا مہینہ, عظیم مہینہ, زندگی میں 1 سال نہ آئے تو کتنی عظیم عبادتیں اور کتنی اجر و ثواب سے انسان محروم رہ جائے گا. تو ان کی سوچ وہاں پہ آسمان کی طرف تھی, مٹی کی طرف سوچ نہیں تھی ان کی. فرق اتنا ہے, آج ہماری سوچ زمین پر ہے, آسمان کی طرف ہم دیکھتے نہیں ہیں. ہماری سوچ دنیاوی سوچ ہے, ان کی سوچ آخرت کی سوچ ہے. اس لیے وہ کامیاب اور آج ہم ناکام ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل, اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے. بیچ میں سوال آ گیا, رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے, کیا وہ حج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یہ خالی حج کا ثواب ہے، میں نے بیان کیا ہے، صحیح حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرے کا ثواب، اجر و ثواب اتنا ہے کہ جیسے اس شخص نے میرے ساتھ حج کیا ہو، حجۃ المعی، میرے ساتھ حج کیا ہو. کیسے استقبال کریں ماہ رمضان کا؟ ابھی کافی وقت ہے، تقریباً 10-15 دن ہیں ہمارے سامنے. جی کیا تاریخ ہے آج؟ 21 اور 9، سوری معذرت، 9 دن باقی ہیں. تو کیسے استقبال کریں؟ نمبر ایک، ابھی میں نے بیان کیا دعا سے، دعا، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال کا رمضان ہماری قسمت میں لکھ دیں اور ہمیں اس وقت تک زندہ رکھے تاکہ ہم اس مہینے کی خیر اور فضیلت حاصل کر لیں، جیسا کہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. نمبر دو، التوبۃ الصادقہ، سچی توبہ. توبہ تو ہم کرتے رہتے ہیں لیکن رمضان اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے، سچی توبہ. اور توبہ کی جو فضیلت اور عظمت ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہہ دیجئے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی، میرے بندوں کو، اے میرے بندو، یاد رکھیں، یا عبادی، میرے بندے ہی ہو، جیسے بھی ہو، اچھے ہو برے ہو، جیسے بھی ہو تو میرے بندے. الذین اسرفوا علی انفسهم، جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کی، زیادتی کی اپنے نفس کے ساتھ، اپنے اوپر زیادتی کرتے رہے گناہ کر کر کے. لیکن یا عبادی کو ذہن میں رکھیں، لا تقنط من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کسی گناہ معاف کرتا ہے؟ جو توبہ کرتے ہیں. کافر بھی اللہ کا بندہ ہے، مشرک بھی اللہ کا بندہ ہے، زانی بھی اللہ کا بندہ ہے، سود خور بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، قاتل بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، نافرمان بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، فرما بردار بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، موحد بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، سنی بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، شیعہ بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بندگی سے کوئی نکل نہیں سکتا. شیطان بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، کوئی نہیں نکل سکتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے بندے ہو، پھر تم بھی تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے اس عظیم ذات کے سامنے. گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کس نام سے تمہیں بلا رہا ہے، اے میرے بندے. جسے کسی کا کوئی پیار روٹ کے جاتا ہے نا، تو اسے بلانے کے لیے سختی استعمال کرتا ہے کیا؟ پیارا ہے نا تو پیار سے بلاتا ہے. اتنے عرصہ دور سے، کوئی حرج نہیں، ابھی واپس آ جاؤ. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا، یہ گمان نہ رکھنا ذہن میں. تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک دو قصہ سن لیں. جس شخص نے 99 قتل کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 99، 99 سینچری کرنے سے پہلے اس نے سوچا کہ میں نے غلط کیا اور لوگوں سے جا کے پوچھا، عوام سے جا کے پوچھا کہ میرے کو بخشش کا ذریعہ ہے، دل تنگ ہو گیا، توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو بعض لوگوں نے کہا کہ فلانا شخص عابد ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا نیک بزرگ ہے، اچھا بندہ ہے، وہاں پر جاؤ تمہیں کوئی راہ راست لگائے گا. چنانچہ وہ شخص چلے جاتا ہے وہاں پہ اور عرض کرتا ہے کہ بزرگوں میں نے بڑا گناہ کیا ہوا ہے. کیا کون سا گناہ کیا ہے؟ 99 قتل کیے ہیں. ارے 99 قتل کیے تو یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو؟ توبہ کا کوئی ذریعہ ہے؟ توبہ کا کوئی ذریعہ نہیں. واضح جواب ہے. اب 99 قتل کر چکے ہیں، اب کیا کس توبہ کی بات کرتے ہو تم؟ اس نے کہا اچھا یہ دروازہ بند ہے تو 100 پورا کر لیں. اس کو بھی قتل کر دیا. گنہگار تو ویسے ہی ہے، توبہ تو ویسے ہی نہیں ہے. سینچری پوری ہو گئی، 100 پورا کر لیا. دل کی تنگی موجود ہے. اس میں ایک یہ فائدہ بھی ہے، بدعتی اور کبیرہ گناہ کرنے والا، بدعتی کبیرہ گناہ ہے اور فاسق، بدعتی اور فاسق میں بڑا فرق ہے. بدعتی بدعت کو دین سمجھ کر کرتا ہے، اس کا دل نہیں تنگ ہوتا. توبہ کیوں کرے جب وہ اچھا کام کر رہا ہے، اس کو برا کہاں سمجھتا ہے. لیکن فاسق اور فاجر جو ہے، اسے پتہ میں غلط کر رہا ہوں اور اس کا دل تنگ ہوتا جاتا ہے جتنا وہ زیادہ گناہ کرتا جاتا ہے. ان شخص کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا تھا، سمجھ آ گئے. یاد رکھیں انسان کے دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے دو انگلے کو بیچ میں ہے، جب چاہے پھیر دے. اس کا دل پھیرا، تنگی محسوس ہوئی، پھر پوچھا اب تو میں نے 100 قتل کیے، 99 تو راستہ نہیں تھا، اب کوئی راستہ ہے؟ اور جب اللہ، جب اس کی نیت سچی تھی، اس کا امتحان تھا، جب اس کی نیت سچی تھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اس کا راہ راست بھی لگا دیا. بھئی ہمارا کام ہے نیت کو صحیح کرنا بس. یہ ڈھنگ اگر آپ کو آ جاتا ہے کہ آپ کی نیت کیسے درست ہوتی ہے، تو کامیابی ہی کامیابی ہے. کہاں سے راستہ کیسے آسان ہوتا ہے آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا. جو آج مشکل ہمیں پیش آ رہی ہے ابھی باقی ہے، ابھی اخلاص باقی ہے. اس لیے سلف صالحین جو ہیں، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دین کے مختلف حصوں میں دیکھا سب سے مشکل اخلاص، نیت کا معاملہ سب سے مشکل. اگر ان کے لیے مشکل تھا تو آج ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں بس بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں ہم، بس کافی ہے. ہرگز نہیں. نیت کا معاملہ بہت نازک ہے، بہت نازک ہے. یا تو عبادت اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے یا باطل ہے. ریاکاری تو باطل ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب اس کی صدق نیت کو دیکھا اور قبول فرمایا، اس نے اس شخص سے سوال کی جسے اسے راہ راست پہ لگایا. سوال کرتے رہو، جستجو میں لگے رہو، مایوس نہ ہو، راستہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا. اس شخص نے کہا جاؤ فلانا عالم ہے، وہ تمہیں ضرور راہ راست لگائے گا. تو نہ جاتے عالم کے سامنے عرض کرتا ہے میں نے 100 قتل کیے ہیں، کوئی بخشش ہے؟ کوئی ذریعہ بخشش کا؟ شخص نے کہا تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ میں کون آ سکتا ہے؟ توبہ کرو، تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اخلاص نیت کے ساتھ. لیکن ایک شرط ہے، جس ماحول نے تمہیں قاتل بنا دیا اس ماحول میں واپس نہ جاؤ، سیدھا چلے جاؤ. فلاں بستی ہے وہاں پہ اچھے لوگ رہتے ہیں، وہاں پر چلے جاؤ. چنانچہ وہ گھر، وہ شخص جو ہی دروازے سے نکلتا ہے اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا، سیدھا چلے جاتا بستی کی طرف، جس طرف اشارہ کیا وہاں پر چلا جاتا ہے. عابد کو، اس عابد کو قتل کیا اس کی جہالت نے، اور جہالت جان لیوا بیماری ہے، یاد رکھیں، ہلاکت ہے. جہالت ہلاکت ہے. صرف عبادت کرنا کافی نہیں ہے میرے بھائیوں، بغیر علم کے صرف عبادت تو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وبال جان بن سکتی ہے، اور یہ حدیث اس کی گواہ ہے. اور علم سے زندگی ہے. دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی بھی. علم سے روشنی ہے, آپ کا راستہ روشن ہو جاتا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سچ ہے, کیا جھوٹ ہے, کیا حق ہے, کیا باطل ہے. اور اس عالم نے جب اسے راہ راست پر لگایا تو اسے صرف وہ نہیں بتایا جو وہ چاہتا تھا, اس کا حل بھی بتا دیا ہے. اور یہ علماء کا کام ہوتا ہے, یہ علماء کی نشانی ہے. وہ کس لیے گیا تھا؟ توبہ کے لیے بس. اگر وہ عالم یہ بتا دیتا کہ تمہاری توبہ قبول ہے, خاموشی اختیار کر لیتا, توبہ تو کر لی, ماحول میں واپس چلے گئے, پھر قاتل بن گئے, توبہ کا فائدہ ہوا نہیں ہوا. تو یہ نور ہوتا ہے علم کا, جس کا اثر دور تک ہوتا ہے. عالم دور کی سوچتا ہے, عالم کل کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, اور عوام مشکل سے آج دیکھ سکتے ہیں. اس لیے علماء سے جو تعلق ہے وہ بہت گہرا ہونا چاہیے. آج عالم جو فتویٰ دیتے ہیں وہ صرف آج کے دن کو دیکھ کے نہیں دیکھتے, وہ دیکھتے ہیں کہ اس امت میں کیا ہونے والا ہے, مستقبل میں اس امت کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں. اور یہ علم کہاں سے ہے؟ یہ شریعت وحی کی روشنی ہے جو اس نے حاصل کیا ہے. بہرحال تو اس کو حل بھی بتا دیا, واپس نہ جاؤ. اگر اس توبہ کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو ماحول چھوڑ دو. یاد رکھیں, یعنی جو لوگ تجربے کار ہیں, اس راستے سے گزرے ہیں, قتل تو نہیں, کوئی بھی بدکاری ہو, جب وہ ماحول میں واپس جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بدکاری ہو ہی جاتی ہے ان سے. جب تک برے ماحول سے دور ہیں تو وہ پاک اور صاف رہتے ہیں. بہرحال تو وہ شخص چلا, راستے میں جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, موت اس پر واقع ہو گئی. کل نفس ذائقۃ الموت, اور کوئی نفس یہ نہیں جانتی کہ کہاں اس نے مرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اتنا چانس دیا کہ توبہ کر لے. بس جب اللہ تعالیٰ کسی کو قریب کرے تو اسے دور کون کر سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرنا چاہے تو اسے روک کون سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہے تو اسے ذلیل کون کر سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. موت کے فرشتے آیا اور ساتھ میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے. رحمت کے فرشتوں نے کہا, شخص نے توبہ کی, ہم لے کے جاتے ہیں. عذاب کے فرشتوں نے کہا, 100 لوگوں کا قاتل, اس فاجر اور ظالم کو اگر تم لے کے جاؤ گے تو پھر اس کے جو اتنے اس نے جو گناہ کیے اس کی سزا کہاں لے پائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتہ بھیجا ہے فیصلہ کرنے کے لیے, حاکم, جا کے زمین کو ماپو. اگر برائی کی زمین قریب ہے, ابھی سفر زیادہ نہیں طے کیا, تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائیں. اور اگر اچھی زمین قریب ہے, وہ زیادہ سفر طے کر چکا ہے, تو اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائیں. ہے انصاف کہ نہیں؟ انصاف ہے. ابھی فرشتہ آسمان میں تھا, پہنچا نہیں ہے. اور فرشتے کی سپیڈ آپ جانتے ہیں, ہماری دنیا کی سپیڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کن فیکون پہلے پہنچ گئے زمین کے اوپر. اے اچھی لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا, اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. اے کن کے لفظ, یہ زمین بھی چھوٹی بڑی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, یہ زمین, یہ آسمان, یہ چاند, یہ سورج, پوری کی پوری کائنات. چنانچہ زمین چھوٹی ہو گئی اور اچھے لوگوں کی زمین قریب ہو گئی. فرشتے نے ماپا اور رحمت کے فرشتے دے گئے. کہاں 100 شخص کا قاتل اور کہاں ایک توبہ سے اللہ تعالی کی رحمت اور کرم اور فضل سے جنت میں رحمت کے فرشتے لے گئے. تو توبہ, استقبال کرے توبہ سے. اللہ تعالیٰ کفر بھی معاف کر، کفر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. آپ جانتے ہیں یہ آیت کریمہ جو ہے اس کے سبب نزول میں امام ابن کثیر ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا اسلام قبول کیا، پھر کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گیا،

اب اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے نازل فرمایا، صرف اس کے لیے نہیں، تا قیامت لوگوں کے لیے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، توبہ کرنا چاہتے ہو، انما یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، کفر بھی معاف کر دیتا ہے، توبہ کر کے تو دیکھو. نمبر تین، رمضان کا استقبال، روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنے سے. آنے سے پہلے آنے والے مہمان کی تیاری کی جاتی ہے نا، کمرے کی صفائی ہوتی ہے اور خاص کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. آپ نے کیا انتظام کرنا ہے رمضان کے لیے؟ صرف کھانا پینے سے کام نہیں چلتا، وہ بھی ضروری ہے. اس سے جو اہم چیز ہے کہ آپ کی عبادات کس طریقے سے قرآن اور سنت کے مطابق ہوں. بات قبولیت کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا تو کوئی فائدہ ہوگا؟ اور کیسے قبول ہوگی؟ جب ہم سنت کے طریقے پر عمل کریں گے. کیسے عمل کریں گے؟ علم سے، بغیر علم کے کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ تو رمضان روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنا، علماء سے رابطہ کرنا، کتابیں موجود ہیں، چھوٹے بکلٹس موجود ہیں، آپ وہ پڑھیں. الحمدللہ علماء اہل سنت جماعت نے تقریباً ہر زبان میں جو چھوٹے کتاب جو آگے ہیں رمضان کے احکام اور مسائل سے بیان کیے گئے، روزے کے احکام اور مسائل، تو آپ وہ پڑھیں انشاءاللہ. اور روزہ رکھیں بصیرت پر، علم پر، کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں. صرف یہ نہیں کہ روزہ رکھ لیا بس، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، افطاری کے کیا احکام اور مسائل ہیں، سحری کے کیا احکام اور مسائل ہیں، پتہ نہیں ہوتا. بعض لوگ روزہ توڑ بھی دیتے، پتہ بھی نہیں ہوتا ان کو روزہ نہیں ہوتا. پھر قضاء کے کیا احکام اور مسائل ہیں، عورتوں کے مسائل ہیں، حیض اور استحاضہ کے مسائل ہیں، کیسے وہ روزہ رکھے، کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور گھر کے سربراہ کو پتہ ہونا چاہیے، عورتوں کے احکام اور مسائل کا پتہ ہونا چاہیے. ہماری عورتوں کو پتہ ہی نہیں، بچیاں گھر میں ہیں، ان کا اپنا مسئلہ ہے. تو یہ احکام اور مسائل رمضان آنے سے پہلے ابھی سے سیکھنا شروع کر دو. نمبر چار، اپنے نفس کو ٹرین کرنا، تربیت دینا روزہ رکھنے کی. وہ کیسے؟ رمضان سے پہلے کیسے تربیت دیں گے؟ روزہ رکھے، نفل روزہ رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ اگر کسی بھی مہینے کا پورا روزہ رکھتے تو وہ شعبان کا ہوتا، سب سے زیادہ شعبان کا مہینہ. کیوں؟ ٹریننگ ہے. نفل آپ بہترین طریقے سے کریں گے تو فرض اس سے بھی اچھا کر سکیں گے، اور اگر پورا مہینہ نہ رکھ سکے تو تین دن رکھیں، یا مہینے میں چار دن، جمعرات اور سوموار اور جمعرات، یا اس سے پہلے جو مہینے ہیں سوموار جمعرات ہو گئے، یا عربی مہینے کے تین دن، 13, 14, 15 تاریخ ایام البیض جو ہیں. تو اپنے نفس کو ٹریننگ دیں کہ روزہ کیسے رکھنا ہے، اور صرف روزے کی نہیں، سچ بولنے کی، حسن اخلاق کی، اچھی بات کرنے کی، اپنے ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دینے کی، عبادات بہترین طریقے سے کرنے کی. اگر نماز آپ کی فرض پانچ نہیں پڑھ سکتے باجماعت، پانچ فرض باجماعت پڑھنے کی کوشش کرو. ٹریننگ ہے، تربیت اپنے نفس کو یہ تربیت دو کہ جب رمضان آئے تو میں ریڈی ہوں، ہر لحاظ سے ریڈی ہوں میں. نمبر پانچ، وقت کی خاص اہمیت رکھنا، ٹائم مینجمنٹ، کہ رمضان میں نے کیا کرنا ہے. ایام معدودات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گنے چنے دن ہیں، زیادہ نہیں ہے، 29 یا 30 دن ہی مہینہ چلا جائے گا، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. لسٹیں بنتی ہیں رمضان میں، ایک لسٹ عورتوں کی طرف سے آتی ہے، ایک لسٹ بچوں کی طرف سے آتی ہے، ایک لسٹ انسان خود بناتا ہے، کچن کا سامان کیا کیا لینا ہے کچن کے لیے، بچوں نے کون کون سی چیزیں لینی ہے، اسکول کی کیا کیا چیز ضرورت ہے، سب کچھ ہوتا ہے. ایک لسٹ ہم نہیں بناتے جو سب سے اہم ہے، کہ ہم نے رمضان میں کرنا کیا ہے. یہ میرے بھائی لسٹ پہلے سے بنا لیں، عمرہ کب کرنا ہے، کسی

0: ساتھی کی زیارت کے لیے مریض کی عیادت کے لیے کب جانا ہے، ساتھی کی زیارت کے لیے کب جانا ہے، کسی رشتہ دار کے رہنے کے لیے کب جانا ہے، چیزیں جو لینی ہے بازار سے ابھی سے، کہتے ہیں نا جان چھوڑا لو، تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی سے جو چیزیں آپ نے لینی ہو تو لینی ہے، بازار میں جائیں، ایک مرتبہ جائیں، لسٹ تیار کر کے وقت ضائع نہ کریں، کبھی چینی نہیں ہے، کبھی دال نہیں ہے، کبھی سموسہ نہیں ہے، پہلے سے لسٹ تیار کر کے، اور کوشش کریں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے آپ پورے مہینے کا سامان لے سکتے ہیں، آپ پورے مہینے کا ایک ہی شاپنگ میں لے کے رکھ لیں تاکہ یہ آپ کو ٹینشن نہ ہو کہ کوئی بازار بھی جانا ہے، اور جو وقت بازار میں آپ کا ضائع ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں یا قرآن مجید کی تلاوت میں یا کسی اچھے نیک عمل میں آپ صرف کر دیں. تو پہلے سے ٹائم کی اہمیت آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا دن کیسے گزارنا ہے؟ قرآن مجید کا انہیں ختم کرنا ہے. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو پانچ پانچ ختم کرتے ہیں رمضان میں، تین تو عام بات ہے، پانچ یا دس بھی کرتے ہیں. یہ وہ مہینے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن آپ پورے سال میں پڑھیں اس کا اثر دیکھیں، اور اس مہینے میں پڑھ کے دیکھیں اس کا اثر دیکھیں، سبحان اللہ، دونوں برابر نہیں ہے، اس کی لذت دیکھیں. اپنے خاص وقت متعین کریں کہ کیسے میں نے قرآن مجید پڑھنا ہے، کس وقت میں کتنا پڑھنا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے توحید کی کوئی بھی عقیدے کوئی بھی کتاب، چھوٹی سی کتاب لے لیں آپ، کسی ایک نماز کے بعد اس کو متعین کر لیں، اس کو پڑھیں شروع سے آخر تک. چھوٹی کتابیں موجود ہیں، تجدید ایمان یا اس جیسی دوسری سوال جواب کی شکل میں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، وہ پڑھیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں. اور اسی طریقے سے بچوں کے لیے خاص وقت اکٹھا کریں، بچوں کو اہم عقیدے کے احکام مسائل چھوٹے چھوٹے، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس طریقے سے عقیدے کی بنیادی. اچھا پھر عبادت وضو کیسے کرنا ہے کر کے دکھاؤ، نماز کیسے پڑھنی ہے، تربیت. ایک وقت نکالو تھوڑا سا ڈیلی، دس منٹ نکالو، زیادہ نہیں، دس منٹ، دیکھ اللہ تعالیٰ برکت کیسے ڈالتا ہے. آپ کے ذہن میں آپ نے کچھ کرنا ہے، جب تک آپ کے ذہن میں نہیں ہے آپ کچھ کر نہیں سکتے. جب ابھی سے آپ سوچ لیں گے میں نے کچھ کرنا ہے تو آپ کر کے رہیں گے. اچھا بیوی بچے نہیں ہیں، جہاں پہ رہتے ہو اکیلے نہیں رہتے ہوں گے، کوئی ساتھی ہوں گے آپ کے، اور اکثر لوگ جو اکیلے رہتے ہیں فیملی کے ساتھ نہیں رہتے، ان کے جو جن کے ساتھ رہتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو ماشاءاللہ سب نمازیں پرہیزگار ہیں، اکثر لوگ رہتے ہیں عام لوگوں کے ساتھ، مشکل سے جو نماز پڑھتے ہیں. آپ کے لیے وقت ہے، اس کا ایمان بھی ابھی بلند ہے. شیطان بندھے ہوئے، شیاطین الجن جو ہیں وہ بندھے ہوئے، اس کا ایمان تر و تازہ ہے، ابھی نرمی اس کے دل کے اندر. اگر ابھی اس کو حق کی بات نہیں کرو گے، اگر ابھی نہیں مانے گا تو پھر کب مارے گا وہ؟ افطاری سے پہلے سب بیٹھتے ہیں نا، افطاری سے پہلے دس منٹ رکھ لو میرے بھائی، کیا مشکل ہے. افطاری وقت دعا کبھی نہ بھولنا، دعوت مستجاب، یہ وقت ہے اجابت کا، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. آج ہماری امت کہاں پہ ہے؟ ہر مسلمان کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کے لیے دعا کریں. نماز تراویح کہاں پڑھنی ہے؟ بازاروں کبھی اس مسجد میں، کبھی اس مسجد میں، پریشان ہیں بیچارے، آوازوں پیچھے بھاگ رہے ہیں. میرے بھائی ایک مسجد میں جاؤ، وقت ضائع نہ کرو اور اس کی نماز پڑھتے رہو. ہاں کسی خاص وقت میں کسی دور جگہ پہ ہو بازار میں تو کوئی مشکل نہیں، لیکن ایک جگہ پہ پڑھیں گے، ایک تو قرأت آپ سن لیں گے، سیکوینس ہوگا کہ کہاں سے شروع کیا کہاں پہ ختم ہوگا، اور آپ کا دل بھی لگے گا. لیکن آپ کی طرف ہے کہ ابھی پڑھو گے یار اس کی آواز بس ٹھیک ہے، کل میں کہاں جاؤں گا، ابھی نماز کے دوران کل میں نے کہاں پہ جانا ہے. نہیں میرے بھائی، یہ لمحہ جو ابھی گزر رہا ہے اس کے بارے میں سوچو، کل کس نے دیکھا ہے، وقت ضائع نہ کرو. تو ٹائم مینجمنٹ رمضان میں اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو کبھی نہیں سیکھ سکتے. اور آج ہماری امت میں مصیبت ہے ٹائم مینجمنٹ، ہمارے پاس نہیں ہے، وقت کی کوئی قدر نہیں ہے. تو آپ جانتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے، کافر ہے، بدکار ہے، کوئی بھی ہے، وہ ایک تمنا کرتا ہے، جانتے کیا ہے؟ ہاں نہیں. جو مرنے والا بدکار کوئی بھی مر جائے نا, اللہ تعالیٰ سے ایک تمنا کرتا ہے, رب ارجعون, اللہ تعالیٰ مجھے ایک مہلت دے دے بس, وقت, وقت کی اہمیت, اللہ تعالیٰ کچھ نہیں چاہیے ایک مہلت دے دے, تجھ سے وعدہ ہے اس تھوڑی سی مہلت میں تجھے راضی کر کے رہوں گا. لیکن وقت گزر گیا, وہی وقت تھا, 60 سال کی زندگی, 70 سال کی زندگی اگر کم پڑتی ہے تو پھر پتہ نہیں کون سا وقت آپ کو چاہیے, پھر کوئی ڈیمانڈ نہیں چل سکتی وہاں. اور صرف رمضان میں نہیں, رمضان کے بعد میں بھی اپنی پوری زندگی میں اس وقت کی اہمیت کو سمجھو. جب وقت کی اہمیت کو صحابہ کرام نے سمجھا تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند فرمایا, ان کی عزت ہوئی, غلبہ ہوا. فرس جو تھے, پارسی جو تھے, 1000 سال پہلے تھی سلطنت ان کی, ایمپرر 1000 سال پہلے, رومیوں کی 600 سال پہلے تھی اسلام سے. جب صحابہ کرام نے اس وقت کی اہمیت کو سمجھا اور اپنی پوری ہمت اللہ تعالیٰ کے دین سربلندی کے لیے لگا دی تو کامیابی ہوئی. وہ سلطنت جو 1000 سال پہلے تھی, سن 15 ہجری میں اس کا وجود نہ تھا, سن 15 ہجری میں کوئی وجود نہ تھا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع سے لے کے 15 ہجری تک, 13 اور 15 28 سال, 28 سال میں 1000 سال پرانا قلعہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا, نہیں سامنے آ نہیں سکا, کوئی طاقت سامنے نہیں آ سکتی تھی, اور اللہ کی قسم کبھی آ نہیں سکے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کے ہو کے رہیں گے. آج ہمیں پرواہ نہیں, وقت ضائع ہو رہا ہے پتہ نہیں. میرے بھائی اسی وقت میں ہم مومن بن سکتے ہیں, موحد بن سکتے ہیں, سنی بن سکتے ہیں, اسی وقت کے اندر ہم نمازی بن سکتے ہیں, پرہیزگار بن سکتے ہیں, اسی وقت کے اندر ہم فرما بردار بن سکتے ہیں. جب وقت کی اہمیت نہیں تو توحید کی کہاں سے سیکھو گے, تمہارے پاس وقت ہی نہیں, کب توحید سیکھو گے, کب عقیدہ سیکھو گے, کب نماز سیکھو گے, کب اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے. بچہ تھا تو کہتے بچہ چھوٹا ہے بےچارے کے پیچھے پڑ گئے, تھوڑا سا بڑا ہو تو کہتے یار پڑھ رہا ہے بےچارا کچھ بننے دو اسے, پڑھ چکا ہے شادی ہو کہتے ہیں بےچارے کی شادی کیوں پیچھے پڑ گئے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے, روزی روٹی کمانے دو. بوڑھا ہو گئے تو کہتے ہیں بوڑھے بےچارے کی عقل کام نہیں کرتی, کیوں پیچھے پڑے ہو. کب وقت نکلے گا اس کا, اپنے رب کے لیے کب وقت نکالے گا. یہ ایک ایک لمحہ, ایک ایک آپ کے جسم کی حرکت, اللہ کی قسم ہم اللہ تعالیٰ کے قرض دار ہیں. خون کی ایک ایک بوند جو ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں جا رہی ہے اس کے قرض دار ہیں, ہم نہیں پہنچا سکتے. یہ آنکھ کی بنائی کیسے دیکھتے ہم, اگر اللہ تعالیٰ ہمارے حوالے کر دیتا اللہ کی قسم کوئی کام نہ کر سکتے. زندگی ساری اسی پہ لگا دیتے ہم, بس تھوڑی سی زندگی دنیا کو ایک مرتبہ دیکھ لیں بس, ایک ایک قطرے کا ایک بوند کا حساب ہوگا قیامت کے, قرض دار ہیں اس کے. تو ابھی وقت ہے کہ وقت کی اہمیت کو جان لو اس سے پہلے کہ وقت چلا جائے اور پھر ہم حسرت میں رہیں کہ کاش وقت ہوتا ہم وقت کی اہمیت کر لیتے. آخر میں خیر کے کاموں میں سبقت کرنا, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ, خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو, خود بھی اچھے کام کرو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی اچھے کام کرنے کی نصیحت کرو اور اس کے لیے اچھا کام کرنا آسان کر دو. سبقت, یہ نہیں کہ میں کما لوں وہ کیوں کما رہا ہے, مصیبت میں نہ خود پڑھ اسے ڈالو. اور یہ مصیبتیں پڑتی ہیں خاص طور پہ اثر کے بعد, آپ افرتفری دیکھا کریں روڈوں کے اوپر, گالی گلوچ, لڑائیاں, جھگڑے, بھوک اور پیاس کی شدت ایک طرف ہوتی ہے, پھر گرمی, روڈوں پہ رش اور جو یہ کراؤڈ ہوتا ہے. تو تھوڑی سی بس آپ نے غلطی کرنی ہے تھوڑی سی, پھر دیکھیں. اور اکثر غلطیاں جو ہوتی ہیں کھانے کی پینے کی چیزیں لینے کے لیے, لوگ پاگل ہو جاتا ہے, گاڑیاں اس جگہ پہ پارک کرتے پیچھے پورے کے پورا راستہ بند ہے, وہ اپنے پیٹ کے لیے مسلمان بھائی کو تکلیف دے رہے, تمہارا کیا روزہ ہے. اگر تھوڑی دور پارک کر کے آؤ گے, تھوڑا سا پیدل چلو گے, کچھ نہیں ہوتا, موت نہیں آتی تھوڑے سے چلنے سے, کچھ نہیں ہوتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کتنی مسلمانوں کو پریشان کیا ہے ایک حرکت سے, کتنے لوگوں کے روزے کو خراب کیا ہے. ظاہر بعض لوگ پریشر بڑھ جاتا ہے اس وقت, پیسے ویسے بڑا ہوتا ہے, منہ سے گالی نکل جائے, روزے کا ثواب جانا ہے, مجھ سے ایک گالی سے, تو اس سب کا گناہ تمہارے سر پہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی ان چیزوں کا اہتمام سب کا کرے, اچھے کاموں میں, برے کاموں میں نہیں, برے کاموں میں خود بھی رکیں اور دوسروں کو بھی روکیں. اور انشاءاللہ اگلے درس میں رمضان کے متعلق بات کر چکے ہیں, اگلے درس میں روزوں کے احکام اور مسائل تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے. تو بھائی سے گزارش ہے, خود بھی ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے ہیں, سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. دعا کے لیے خاص سجدے کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے, کوئی نص نہیں ہے, جیسے بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لو. لیکن نماز میں اگر آپ نماز پڑھتے ہو, نفل نماز ہے, اس کی میں سجدہ کریں تو اس میں آپ دعا کریں, یا سجود تلاوہ ہے, قرآن پڑھیں سجدہ آ گیا ہے, یعنی جو مشروع ہے اس وقت کریں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں, آپ دعا بھی کر سکتے ہیں. چلو ابھی پوچھ رہا, ابھی بتا دیتا ہوں, لیکن یہ اگلے درس کا سوال ہے. صلاۃ القیام جو ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے, جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی جب تک کہ وہ نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری رات کا قیام لکھ دیا ہے, پوری رات کا قیام. ٹھیک ہے, پوری رات کا قیام اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. اگر آپ خود عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہو, پھر الگ سے صلاۃ القیام کی تراویح پڑھ لیتے ہو, اتنی پڑھو گے, اتنی ثواب ہوگی جتنے پڑھے ہو, تم نے پڑھا ہے بس, آٹھ رکعتیں, گیارہ رکعتیں, جتنے پڑھے آپ نے. لیکن امام کے ساتھ اگر آپ نے پڑھا ہے تو ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے, اور جو الگ سے جا کے پڑھو گے تو وہ آپ کے نام اعمال میں اور اضافہ ہوگا. تو اس لیے امام کے ساتھ پڑھیں, امام کے ساتھ پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. صلاۃ التراویح اور قیام آخری دس میں الگ الگ ہو جاتی ہیں, شروع میں ایک ہی ہوتی ہے, چاہے شروع میں چاہے آخری دس میں. قاعدہ یہ ہے, امام نے شروع کی, امام کے ساتھ شروع کریں. اگر یہ لیٹ بھی ہے تھوڑا سا, یعنی ایک رکعت دو رکعت لیٹ ہو گئی عشاء کی نماز میں, تو آپ امام کے ساتھ ہی ہیں, وہی شمار ہوگا. جب تک کہ امام تراویح پوری نہیں کر لیتا, آپ نے ساتھ نماز پڑھی ہے امام کے, امام گیا آپ بھی چلے گئے, یعنی پوری تراویح پڑھ کے, یا جتنا اس نے پڑھی آپ نے اس کے ساتھ اتنی پڑھی ہے, آپ کے لیے ساری رات کا قیام کا ثواب لکھ دیا گیا ہے. جی آپ جہاں پر پڑھ, اس کی بات ہو رہی ہے, جس امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں اس امام کی بات ہو رہی ہے. اس امام نے گیارہ پڑھی تو گیارہ, بیس پڑھی تو جتنی وہ پڑھ رہا ہے. اور عام طور پہ ہر مہینے میں دیکھیں ایک امام نہیں پڑھاتا, دو امام پڑھاتے ہیں. آپ اگر پہلے امام کے پیچھے پوری پڑھ لی تو آپ کو پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا, دوسرے کا آپ پڑھیے نہیں پڑھی, پڑھیں گے تو اور ثواب ہے, پوری رات کا قیام تو لکھ دیا گیا ہے. آپ پڑھیں گے ایک بجے تک, آپ کا ثواب لکھ دیا گیا فجر کی اذان تک, وہ ثواب آپ کا پورا مل گیا آپ کو. باقی جو آپ ایکسٹرا پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی ایکسٹرا نماز ہے. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں, اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آج کی اس نشست میں ایک موضوع ہے, حدیث اور منکرین حدیث, اس پر بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا یا مسلمان, یہ جانتے ہوئے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین اسلام میں ایک بہت اہم جگہ رکھتی ہے اور ہمارے دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، قرآن مجید کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اہمیت کا درجہ رکھتی ہے، اور قرآن مجید کی بعض آیات آپ بغیر حدیث کے سمجھ ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پر وہ اقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرو، تو نماز ہم کیسے قائم کریں؟ نماز پانچ وقت ہے، قرآن مجید میں ہمیں نہیں ملتی. نماز فجر کی نماز کی دو رکعت ہے، قرآن مجید میں ہمیں نہیں ملتی. نماز کے اوقات کیا ہیں؟ رکوع پہلے ہے، پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجود ہے، پھر تشہد ہے، یہ ترتیب ہمیں نہیں ملتی. یہ کہاں سے ملتی ہے؟ یہ ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایسے بہت سارے مثالیں ہیں، لیکن جب یہ جانتا ہے مسلمان کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم درجہ رکھتی ہے، اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا ہے اس امت میں، اس بہترین امت میں جسے اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنایا، کچھ ایسے گروہ اور ایسے لوگ آئے جنہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. اور اس سے پہلے کہ میں یہ منکرین حدیث کون ہے تفصیل سے میں بیان کروں، آئیے دیکھتے ہیں حدیث کا مطلب کیا ہے، حدیث کیا ہے، ایک بنیادی بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں اور تفصیل بیان کرتے ہیں. حدیث عربی زبان میں کسی بات کو کہتے ہیں، نئی بات کرنا یا کوئی بات کرنا، اور اصطلاح میں السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور شریعت کے اصطلاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل یا اقرار یا وصف. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے اصطلاح میں کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یعنی فرمان، یا فعل یا اقرار یا وصف. قول کی مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ لا یسلمہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اس پر ظلم کسی کو کرنے دیتا ہے، یعنی اسے ظلم سے بچاتا ہے، اسے کسی کے حوالے نہیں کرتا کہ کوئی اس پر ظلم کرے. یہ قولی حدیث ہے. فعل حدیث، اگر کوئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرے، جیسے ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب انہوں نے نماز شروع کی تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر لے کے اور کہا اللہ اکبر. تو یہ فعلی حدیث ہے، یہاں پر فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہا ہے. اقرار کی مثال، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، فجر کی نماز کے بعد ایک شخص نے دو رکعت نماز پڑھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ آپ نے یہ کون سی نماز پڑھی؟ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی پہلی دو سنتیں میں نہ پڑھ سکا، میں فجر کے فرضوں کے بعد پڑھ رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اس کا مطلب ہے یہ بھی حدیث اور یہ بھی جائز ہے. وصف کی مثال یہ ہے، جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا وہ قرآن تھا. تو یہاں پر وصف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ قرآن تھا. تو یہ چار قسمیں ہیں حدیث کی، یا قولی ہو سکتی ہے، یا فعلی، یا اقراری جسے تقریری کہتے ہیں، یا وصفی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہو. وصف کا مطلب کریکٹرسٹکس، ہم کریکٹر بنا رہے ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کا قد کیسا ہے، ان کا چہرہ مبارک کیسا ہے، ان کی داڑھی کیسی ہے. تو یہ وصف میں آتا ہے سارا. جس حدیث میں کوئی صحابی یہ روایت کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف کیسا تھا، یہ بھی حدیث کہلائی جاتی ہے. اچھا، حدیث کے مترادف دو اور لفظ بھی ہیں، اثر بھی ہے اور خبر بھی ہے. اثر کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابی یا تابعی یا تبع تابعی یا کسی اور امام کا قول. اثر کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی صحابی تابعی یا تبع التابعین یا کوئی بھی ائمہ یا محدثین کا قول، اسے کہتے ہیں اثر. لیکن اگر قید کے ساتھ بیان کیا جائے کہ جاء فی الاثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ بھی حدیث کہلاتی ہے. یعنی اثر کے دو مفہوم ہیں. اثر اگر ویسے کہے بغیر قید لگائے ہوئے کہ اثر میں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، تو یہ حدیث نہیں ہوگی، یہ اثر ہوگا. اس کی مثال سے بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورۃ نوح آیت نمبر 23 کی تفسیر میں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید سورۃ نوح میں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے جو پانچ بت تھے، یعوق، یغوث، نصر، یہ جو پانچ بت تھے، یہ اصل میں نیک اور صالح لوگ تھے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نیک اور صالح بزرگ تھے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ایک ہی وقت میں یہ سارے پانچوں کے پانچ بزرگ جو ہے یہ مر گئے. تو جب یہ مر گئے تو شیطان نے لوگوں کو وسوسہ ڈالا اور یہ کہا کہ ان کی قبروں پر پتھر نصب کر دو، یعنی پتھر رکھو تاکہ تم لوگوں کو ان کی یاد آئے. لوگوں نے چنانچہ ایسا ہی کیا. کچھ عرصے کے بعد شیطان یہ وسوسہ کیا کہ یہ پتھر کب تک یہاں پہ رکھے رہیں گے، کب تک تم قبرستان میں اللہ کو یاد کرو گے. یہ پتھر اٹھا کے ان کی عبادت گاہ میں جا کے رکھو. وہ پتھر اٹھائے گئے، عبادت گاہ میں رکھے گئے، پھر ان پتھروں کو تراشا گیا، پھر اس طرح سے بت بنے. اور جب علم جاتا رہا، یہ روایت ہے، جب علم جاتا رہا تو لوگوں نے ان کی عبادت کی، یعنی پتھروں بتوں کی عبادت کی. یہ اثر ہے. تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے خبر. خبر دونوں کو شامل ہے، حدیث کو بھی شامل ہے اور اثر کو بھی شامل ہے. اگر ہم کہیں جاء فی الخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہوگی، یا جاء فی الاثر، جاء فی الخبر عن عبداللہ بن مسعود صحابی جو ہیں، تو یہ حدیث نہیں ہوگی بلکہ یہ اثر ہوگی. تو حدیث، خبر اور اثر، تو یہ ایک بنیادی بات ہے مصطلح حدیث کی. تھوڑی سی بات ہے تاکہ تھوڑا سا یہ علم بھی ہو جائے کہ خبر اثر حدیث میں کیا فرق ہے. میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں لیکن میں درس کے آخر میں بیان کروں گا. پہلے منکرین حدیث کی بات ہو جائے کہ منکرین حدیث کتنے قسم کے ہیں امت میں، یعنی کلمہ پڑھنے والے لوگ امت میں جنہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، وہ کتنے قسم کے ہیں. نمبر ایک، شیعہ، روافض جو ہیں، شیعہ جو ہیں، وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، مکمل انکار. یعنی جو اہل سنت کے احادیث ہیں صحاح ستہ میں یا باقی احادیث میں، ان سب کا انکار کرتے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے ایک قاعدہ رکھا ہے. کیا قاعدہ ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ. جب صحابہ مرتد ہو گئے سارے کے سارے، تو پھر حدیث بھی ختم. کیونکہ ہمیں حدیث کہاں سے ملی؟ صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائی ہے. جب صحابہ سارے مرتد ہو گئے نعوذ باللہ، تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر کوئی وجود ہی نہیں. وہ اپنے ائمہ کی حدیث مانتے ہیں، لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل سنت و جماعت کے پاس ہیں، ان کا مکمل انکار کرتے ہیں. کیونکہ ان کا یہ نظریہ ہے، یہ قاعدہ انہوں نے بیان کیا اپنی کتاب اصول کافی میں، یہ قاعدہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے سوائے تین یا چار کے، حضرت عمار بن یاسر، حضرت مقداد، حضرت سلمان فارسی، جزاکم اللہ. تو اگر صحابہ مرتد ہیں تو کوئی حدیث کا وجود ہی نہیں. دوسرا گروہ ہے جنہوں نے حدیث کا مکمل انکار کیا، اور وہ کہتے ہیں کیونکہ حدیث صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے، اور جب صحیح اور ضعیف کی آپس خلط ملت ہو جاتے، ملاوٹ ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور اس چیز کی طرف جائیں جس میں کوئی ملاوٹ ہے ہی نہیں، یعنی قرآن مجید. تو قرآن کی طرف جائیں، آپ کو پورا دین مل جائے گا، حدیث کی طرف جانا ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی حدیث صحیح ہے. تو آپ صرف قرآن مجید کی طرف رجوع کریں، یہ قرآن ہی آپ کے لیے کافی ہے. اور یہ ہے، اب لوگ جو ہیں اپنے آپ کو اہل القرآن بھی کہتے ہیں، قرآنی بھی کہتے ہیں، اور پرویزیوں کے نام سے بھی مشہور ہیں، پرویزی جو ہیں. تیسرا گروہ صوفیوں کا گروہ، اور ان کے مختلف دو تین گروہ ہیں، میں وہ بیان کرتا ہوں.
1: ان کا ایک گروہ ہے
0: ابن عربی، محی الدین ابن عربی، مشہور بزرگ ہیں اور یہ بہت ہی بڑی اہمیت رکھتے ہیں بریلوی کے نزدیک اور دیوبندیوں کے نزدیک، کیونکہ ملفوظات میں شیخ احمد رضا خان بریلوی نے واضح الفاظ میں ان کو لقب دیا شیخ اکبر کا، الشیخ الاکبر، کون؟ محی الدین ابن عربی، اور یہی لقب جو ہے شیخ الاکبر کا المهند علی المفند عقائد علماء دیوبند شیخ خلیل احمد سہارنپوری نے، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس میں بھی، اس کتاب میں بھی انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ الشیخ الاکبر، شیخ الاکبر لقب ہے اس ابن عربی کا. ابن عربی کہتے ہیں فتوحات مکیہ میں، ان کی کتاب ہے فتوحات مکیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو کشف کے ذریعے یہ علم ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جب کرتے ہیں یہ بزرگ جن کو کشف ہوا ہے، اور پوچھتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا حکم ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرا قول ہے ہی نہیں، میں نے یہ بات بیان کی ہی نہیں ہے. تو ان کو براہ راست کشف کے ذریعے وہ حدیث جو عوام الناس میں، جو عام لوگ جو یا جو محدثین سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے، اصل میں ضعیف ہوتی ہے، اور یہ بزرگ جس کو کشف ہوا ہے وہ اس حدیث پہ عمل نہیں کرتا کیونکہ یہ ضعیف ہے اور ان کو براہ راست علم حاصل ہوا ہے، تو یہ صحیح حدیث جو محدثین کے نزدیک صحیح ہے یہ اس بزرگ کے سامنے ضعیف ہوگی اور اس پہ عمل نہیں کرے گا. یعنی کشف کے ذریعے حدیث کا انکار آپ کر سکتے ہیں. یہ فتوحات مکیہ میں ابن عربی کا قول ہے، اور یہی ابن عربی ہیں جو فتوحات مکیہ میں یہ کہتے ہیں احمده ویحمدنی واعبده ویعبدنی، کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری حمد و ثنا کرتا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری عبادت کرتا ہے. وحدت الوجود کے بانی جو ہے وہ یہ شخص ہے، وحدت الحلول وحدت الوجود، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں حل کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے. یہ ایک گروہ ہے. دوسرا گروہ ہے اس سے ملتا جلتا، مشہور کتاب ہے فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل حج، شیخ محمد زکریہ صاحب کی. فضائل حج میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد النبوی میں محدث عبد الرزاق صنعانی، مشہور محدث ہیں، ثقہ ہیں، حدیث کا درس دے رہے تھے، اور ایک جوان بیٹھا تھا مسجد نبوی میں دیوار کے کنارے پہ دور بیٹھا تھا، اور اپنا سر دو ٹانگوں کے درمیان رکھ مراقبہ کر رہا تھا. خضر علیہ الصلاۃ والسلام آئے، دیکھا کہ لوگ حدیث سن رہے ہیں، تو اس شخص کی طرف گئے اور یہ سوال کیا کہ لوگ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، آپ کیوں نہیں سنتے؟ تو اس جوان نے یہ کہا وہ لوگ عبد الرزاق سے سن رہے ہیں اور میں رزاق سے سن رہا ہوں، یعنی میں حدیث جو ہے براہ راست اللہ تعالیٰ سے میں سن رہا ہوں، تو مجھے ضرورت نہیں کہ میں عبد الرزاق کے پاس جاؤں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ واضح مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بزرگ ہیں، جن کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سند کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ حدیث کی طرف جائیں اور حدیث کا علم حاصل کریں، ان کو تو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہو جاتا ہے، ان کو ضرورت نہیں کہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے حاصل کریں. یعنی محدثین کا علم جس طریقے سے انہوں نے سند کے ساتھ حاصل کیا ان کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی محدث بھی کوئی حدیث بیان کر دے اور وہ بزرگ جو ہے جس کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل ہوتا ہے اور دونوں حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے تو کس کی سنے گا؟ وہ سنے جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست حاصل کیا ہے، وہ کبھی نہیں سنے گا جو محدثین بیان کر رہے ہیں. اور یہی مثال جو میں ابن عربی کے قول کی بیان کر چکا ہوں، ابن عربی کا قول ابھی بیان کیا ہے کہ اگرچہ وہ حدیث محدثین کے نزدیک صحیح ہے، لیکن کیونکہ کشف کے ذریعے سے اس شخص کو یہ علم ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اس شخص کو یہ فرما چکے ہیں کہ یہ میرا قول نہیں ہے، تو اس صحیح حدیث کو ترک کر دیتے ہیں تو یہ معاملہ بھی ملتا جلتا معاملہ ہے. فرق اتنا ہے کہ اس کشف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کشف میں براہ راست اللہ تعالیٰ سے وہ علم حاصل کر رہے ہیں. چوتھا ہو گیا. پہلا تو شیعہ تھے, دوسرا پرویزی تھے, تیسرا ابن عربی تھا, چوتھا اپنا یہ دیوبندی تھے, پانچواں گروہ. پانچواں گروہ جو ہے جنہوں نے حدیث کا انکار کیا, یعنی صوفیوں کے اگر الگ الگ نہ کرے تو اس طریقے سے, سید ابو اعلی مودودی, مشہور شخصیت ہیں, آپ سب جانتے ہیں, اسلامی جماعت کے بانی ہیں. وہ تفہیمات میں ان کی تصنیف تفہیمات میں وہ جلد نمبر 4 مسلک اعتدال ایک موضوع ہیڈنگ ہے, وہاں پر وہ بیان کرتے ہیں. وہ یہ بیان کرتے ہیں, مختصر میں بیان کرتا ہوں ان کی بات کو, کہ کچھ لوگوں نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ کہا کہ ساری کے ساری ضعیف ہیں, سب کا انکار کرتے ہیں, یہ بات درست نہیں. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کی کوئی خاص قاعدے بیان کیے محدثین نے, یہ بات بھی میرے نزدیک درست نہیں. تو میرے نزدیک یہ قاعدہ یہ ہے, انہوں نے یہ قاعدہ بیان کیا, میرے نزدیک یہ بات درست ہے کہ جو شخص احادیث پر نظر ڈالے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالے اور اس کا ایک ذوق بن جاتا ہے, اس ذوق کے مطابق وہ شریعت کے احکام کو سمجھ لیتا ہے اور شریعت کی حدود کو سمجھ لیتا ہے اور یہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ یہ حدیث جو بیان کی جا رہی ہے شریعت کے مطابق ہے, اسلام کے مطابق ہے یا نہیں, اور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ایسے شخص کو سرد کی ضرورت نہیں پڑتی, اسناد کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ حدیث کو دیکھ کر ہی بیان کر سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. اگرچہ وہ اسناد پڑھتا ہے لیکن اسناد اس کے لیے حجت نہیں, یعنی اسناد اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حاکم ہو اور فیصل ہو کہ حدیث صحیح یا ضعیف ہے. صحیح اور ضعیف میں کیسے فرق سمجھتا ہے؟ اپنے ذوق سے, جو اس نے حاصل کیا ہے شریعت کا علم حاصل کر کے. اور آگے یہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب نے بھی اسی وجہ سے چند صحیح حدیث کو چھوڑ دیا, چند حدیث کو چھوڑ دیا. وجہ کیا تھی؟ ان کا ذوق جو تھا وہ اس کے بالکل مخالف تھا کہ یہ شریعت میں یہ مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا, اور باقی آگے وہ بیان کرتے ہیں. یہ بھی انکار حدیث کا ایک نمونہ ہے اور ایک طریقہ ہے. چھٹے نمبر پر اشاعرہ, معتزلہ اور جہمیہ, یہ بھی لوگ ہیں, ان کا ایک قاعدہ ہے, اگر نقل عقل کے خلاف ہو جائے, نقل کہتے قرآن اور حدیث کو, عقل کے مخالفت کوئی بات بیان کرے یا کوئی فیصلہ ہو یا کوئی ایسے دین کا حصہ ہو جس جو عقل سے ٹکراتا ہو, تو یہاں پر اس مسئلے میں عقل کو ترجیح دی جائے گی. اور یہ جو نصوص قرآن حدیث کہاں کریں گے؟ قرآن کی آیت کی تاویل کر لو, اور حدیث کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تاویل یا کوئی دوسری حدیث جو اس کے مخالف ہے وہ ضرور ہوگی. یعنی عقل کو آگے کرو اور قرآن اور حدیث کو پیچھے کرو, کیونکہ قرآن حدیث ہے, ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے. جو دونوں کو ترک اور دار اسلام سے خارج ہے تو انہیں قاعدہ بنایا. قاعدہ کیا ہے؟ جب قرآن اور حدیث عقل سے ٹکرا جائے تو ترجیح دی جائے گی عقل کو, اور قرآن حدیث کو چھوڑا نہیں جائے گا, اس کی تاویل بیان کی جائے گی. ٹھیک ہے, مثال اس کی دیکھیں. اب اس کی مثال ہے, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابلیس, تو نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اب بات ہاتھ کی آ گئی, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی صفت ہے یا نہیں ہے؟ جو جہمی ہیں, معتزلی ہیں, اشاعرہ ہیں, تینوں کا مشترکہ قول ہے, ایک ہی قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی صفت نہیں ہے, ہم انکار کرتے ہیں اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ عقل کا یہ تقاضا ہے, اگر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا تو مخلوق کا بھی ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ کا اگر ہاتھ ہوتا مخلوق کا بھی ہاتھ ہے، دونوں مشابہت ہو جاتی ہے، اور خالق اور مخلوق دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے کبھی بھی. عقل یہ کہتی ہے کہ دونوں میں برابری ہو جاتی، مشابہت ہوتی ہے، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، عقل کو راجح کریں گے کہ اللہ کا ہاتھ ہے ہی نہیں، باتیں ختم کر دیتے ہیں. اچھا جو قرآن کی آیت کیا کریں گے، آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کا ذکر ہے، بل یداہ مبسوطہ تھا دوسری آیت میں آئے ہیں. یہودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فقیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. یہاں پر بھی ہاتھ کا لفظ آیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جہاں پر بھی ہاتھ کا لفظ آیا ہے، عربی زبان میں ہاتھ کا لفظ ایک جگہ سے زیادہ استعمال ہوا ہے. ہاتھ کا مطلب ہاتھ بھی ہوتا ہے جسے پکڑا جاتا ہے، اور ہاتھ کا مطلب طاقت بھی ہوتا ہے، ہاتھ کا مطلب قدرت بھی ہوتا ہے. تو ہم جب یہ دیکھا کہ عقل سے ٹکراؤ ہو رہا ہے، تو ہم جو ہے اس آیت کریمہ کی تأویل بیان کرتے ہیں. تأویل کیا ہے؟ ہاتھ کا مطلب ہے قبضہ قدرت یا دست قدرت. ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، آپ ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، اشرفی تھانوی کا ترجمہ دیکھیں، یا ابوالعلیٰ مودودی کا ترجمہ دیکھیں، یا آپ امیر رضا خان بریلوی کا ترجمہ دیکھیں، سب تراجم میں آپ کو یہ بات ملے گی، دست قدرت یعنی تأویل کیا، ہاتھ کو ہاتھ نہیں لکھا لیکن تأویل کر کے ہاتھ کو دست قدرت لکھا ہے. اور اس طریقے سے احادیث میں بھی یہ کرتے ہیں کہ جہاں پر عقل آ جائے وہاں پر نقل جو نص ہے قرآن حدیث سے اس کی تأویل بیان کرتے ہیں. جی ہاں، یہ رد ہے ان کے لیے، لیکن وہ چیز نہیں سمجھتے. یہ وضو کرتے ہیں وہ، اس بات کو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ یہ منہج جو ہے یہ ان کا ہے. اب ان سے علماء نے بہت بحثیں کی، یہ بھی بحث میں آئے جو آپ بات بیان کر رہے ہیں، جب ہوا خارج ہوتی وضو ٹوٹ گیا، اب ہوا خارج کہاں سے ہو رہی ہے اور جسم کے کس حصوں کو آپ دھو رہے ہیں؟ یہ دیکھیں عقل جو ہے، اگر عقل کامل ہوتا، علامہ ابن القیم بڑی پیاری بات کرتے ہیں، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر عقل انسان کا کامل ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو شریعت نازل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ کہ نبی اور نہ کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہوتی، تو انسان خود سمجھ لیتا کہ حلال کیا حرام کیا ہے. جب انسان یہ نہیں سمجھ سکتا کہ حلال کیا حرام کیا ہے تو رب ذو الجلال کی صفات کیسے سمجھ سکتا ہے وہ. تو ایک یہ گروہ تھا جنہیں حدیث کا انکار کیا عقل کی بنیاد پر. ایک اور گروہ ہے جو اندھی تقلید کرتا ہے، نمبر سات ہے نمبر آٹھ ہے پتہ نہیں، نمبر سات، اندھی تقلید جو کرتے ہیں. اصول کرخی مشہور کتاب ہے حنفی مذہب میں، اس میں ایک انہوں نے اصل رکھا ہے کہ اگر کوئی حدیث ہمارے امام کے قول سے ٹکرا جائے یا امام کے قول کے مخالف ہو تو یہ حدیث یا تو منسوخ ہے یا مرجوح ہے یا کوئی دوسری ایسی حدیث موجود ہے ہمارے امام کے پاس جو اس حدیث کی ضد ہے. بس سمجھ آئے؟ یہ قاعد اصول کرخی مشہور کتاب ہے، اصول کی کتابوں میں سے ہے. یہ انہوں نے اصل بیان کیا ہے، اگر ایک حدیث ہے وہ یہاں پر امام کا قول ہے، اگر یہ حدیث امام کے قول سے کے مخالف ہے تو یعنی کہ ہم امام کے قول کو چھوڑ دیں گے اور حدیث پہ عمل کریں گے کیونکہ صحیح ہے. ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کریں گے، یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے، نمبر ایک یہ حدیث منسوخ ہے، اگر منسوخ نہیں ہے تو مرجوح ہے یعنی دوسری حدیث جو ہے دونوں میں آپس میں تضاد ہے، ہمارے امام کے پاس ہے ایک یہ ہے اور ہمارے جو امام کے پاس ہے وہ حدیث راجح ہے، یہ مرجوح ہے، اس پہ عمل کیا جائے گا اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، یا ان معارض بمثلہ، یا دوسری ایسی حدیث ہے جس کا تعارض ہوتا ہے ان کی وہ دلیل ہماری یہ دلیل ہے. یہ بھی یہاں پہ حدیث کا انکار ہو رہا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی طریقے سے. اور جو آٹھویں نمبر کا گروہ ہے وہ کچھ ایسے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، دیکھیں صحیح بخاری میں صحیح مسلم ہم کہتے ہیں صحیح حدیث ہیں ساری، ہم یہ چیز نہیں مانتے کیونکہ کچھ ایسی احادیث موجود ہیں جسے ہماری عقل قبول نہیں کرتی. دیکھیں اشعری منہج اور اشعری عقیدہ کیسے لوگوں کے خون میں رچا ہوا ہے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، اور ایسے عوام الناس میرے پاس آئے ڈائریکٹ مجھ سے سوال کیا, عوام الناس جو طالب علم نہیں, جو عالم نہیں, کچھ بھی نہیں. ایک شخص بزرگ تھے, آ کے کہتے ہیں دیکھیں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے ایک سترا ہے, یعنی ایک اوڑھ ہے جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اور ایک شخص آتا ہے اس کے اور آپ کے بیچ میں گزرنا چاہتا ہے تو آپ اسے روکو, اگر پھر آئے تو اسے اور روکو. حدیث کے آخر میں الفاظ ہے کہ یہ شیطان ہے اسے ضرور روکو. اس طریقے سے اچھا وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا. یہ آپ کیوں نہیں مانتے, کیا مشکل ہے؟ وہ کہتا ہے میں اس لیے نہیں مانتا اس حدیث کو کہ یہ قول جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے. ارے کیوں نہیں کہہ سکتے, وجہ کیا ہے, اس میں مشکل کیا ہے, یعنی آپ کو کیا سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں حرکت جائز ہی نہیں ہے, قوم اللہ قانتین, قرآن کی آیت ہے, اور یہ حدیث قرآن سے ہمیں ٹکراؤ نظر آتا ہے, تضاد نظر آتا ہے ہمیں. جب ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کس طریقے سے اس شخص کو آگے ہاتھ کرے گا, پھر آگے ہوگا, پھر اسے روکے گا, پھر دھکا دے گا, یہ سارا حرکت ہے نماز میں. تو اس لیے حدیث ہماری عقل میں نہیں آتی, ہم اس کو نہیں مانتے. پھر میں نے ایک مثال بیان کی ہے, یہ مثال آگے بھی تفصیل بیان کروں گا. دیکھیں جب آپ کسی حدیث کو یہ کہتے کہ یہ حدیث درست نہیں ہے, یہ آپ کو جاننا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ آپ متن پہ بات کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ یہ سند جو ہے جنہوں نے یہ حدیث پہنچائی ہے آپ تک اور مجھ تک, آپ ان میں سے ایک کو ضرور ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے غلط بیانی کی, یعنی ان میں سے ایک جھوٹا ہے یا اس کا حافظہ کمزور ہے یا اس نے کہنے کی غلطی کی ہے. اگر یہ ثابت کر سکتے ہیں آپ, پھر تو آپ کی بات درست ہے, میں ابھی آپ کے ساتھ ہوں. اگر یہ ثابت نہیں کر سکتے پھر آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک شخص آپ کو آ کے یہ کہتا ہے, کوئی خبر آپ کا آ کے سناتا ہے, کوئی خبر آپ کہتے ہیں آپ کی خبر کسی نے بیان کی, وہ کہتا ہے آپ کے والد نے, آپ کے والد خود یہ خبر سن, نہیں میرے والد کو میرے چاچا نے بیان کی, میرے چاچا کو میرے دادا نے بیان کی. اور اس شخص کے نزدیک تینوں جو لوگ ہیں سب سچے ہیں, دادا بھی سچا, والد بھی سچے اور چاچا بھی سچے, سب چوٹی کے درجے کے سچ بولنے والے, جھوٹ کبھی نہیں بولتے. آ کے مجھے وہ خبر بیان کرتا ہے, میں کہتا ہوں دیکھو یار یہ خبر جو ہے یہ درست نہیں. وہ شخص کہے گا دیکھو اس سے پہلے کہ اس خبر کی نفی کرو, تم جانتے ہو خبر کس نے پہنچائی؟ میں نے کس نے پہنچائی؟ میرے والد نے, میرے چاچا سے, دادا سے. اگر آپ اس خبر کی نفی کرتے ہوئے درست نہیں تو آپ یہ ثابت کرو جھوٹا تینوں میں سے کون ہے, یا تو میرا دادا جھوٹا ہے غلط بیانی کی ہے, یا میرا والد یا میرے چاچا ہے. اور آپ جانتے ہو کہ تینوں کے تینوں سچ بولنے والے ہیں, یہ آپ بھی جانتے ہو, اس وقت مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یا تو تینوں میں سے ایک کو جھوٹا کروں, خبر کی نفی کروں, یا اگر تینوں سچے ہیں تو خبر ضرور درست ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ حدیث میں یہی ہے. صحیح بخاری نے کیا ہے, صحیح بخاری نے اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کی کہ یہ میرا فرمان ہے یا میں نے خود سنا ہے. امام بخاری نے اپنے شیخ سے سنی, امام بخاری ثقہ ہیں, چوٹی کے درجے کے سچے ہیں, ان کے بعد ان کے جو شیخ ہیں وہ بھی چوٹی کے درجے کے سچے ہیں, ثقہ ہیں, ان کا شیخ جو ان کا استاد ہے وہ بھی سچا, وہ بھی سچا, آخر میں صحابی, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ یہ کہتے کہ یہ خبر کے ہاتھ میں حرکت ہوتی ہے, میرا عقل نہیں مانتی, نمازی کو ہم نہیں روکتے, عقل نہیں مانتی, ٹھیک ہے, مجھے ایک شخص بدل, میں نے صحیح بخاری کھول کے رکھ دی, اب ایک دو تین چار پانچ چھ سند میں چھ لوگ ہیں, ایک مجھے آ کے دکھا دیں کون اس میں کون سا وہ شخص جس نے غلط بیانی کی. آپ جانتے امام بخاری نے ایسا کیا, جھوٹ بولا؟ کہتے نہیں امام بخاری جھوٹ نہیں بولتے. اچھا اگر امام بخاری کو آپ جانتے جھوٹ نہیں بولتے, امام بخاری کا استاد کیسا ہوگا آپ کی نظر میں؟ کیسا ہوگا؟ ذرا ان سے بہتر ہوگا؟ ان کا استاد کیسا ہوگا؟ ان کا استاد کیسا ہوگا؟ تابعی کیسا ہوگا؟ صحابی کیسا ہوگا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوں گے؟ پھر بات غلط کہاں ہے؟ غلط بیانی کس نے کی ہے؟ پھر کوئی چارہ نہیں کہ حدیث صحیح ہے. لیکن میں یہ بات اس لیے میں نے بیان کی ہے کہ ان کا مجموعہ اور نچوڑ, اشاعرہ نے خون میں رچا دیا کہ عقل کو آگے کرو, علامہ مودودی نے اپنی طریقے سے بات کی کہ جس کا مزاج بن جاتا ہے, ذوق بن جاتا ہے, اور اپنا فضائل اعمال میں کہ براہ راست علم حاصل ہوتا ہے, تو ان سب کی نچوڑ میں عوام الناس میں کیا اثر پڑا ہے؟ جہاں پر عقل مانے نہ مانو, کوئی بڑا بزرگ بات کرے تو اس کی بات مانو, کوئی اگر امام بات کرے تو اس کی بات سچ ہے, کسی اور کی بات نہ سنو. حدیث کچھ آپ چھوڑ سکتے ہیں. تو اس قسم کے جو لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو انکار حدیث کرتے ہیں. تو یہ تھے منکرین حدیث. ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایک گروہ ہے بس, وہ ہے پرویزی. نہیں, حقیقت میں بہت سارے لوگ ہیں. اور آٹھویں نمبر پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو حدیث کو چھوڑ دیتے اپنی ہوا نفس کی وجہ سے, اپنی ہوا نفس کی وجہ سے. یعنی جو حدیث ان کے ذوق, ان کے مزاج کے مطابق ہے تو وہ لے لیتے ہیں, اور جو دیکھتے ہیں یار یہ حدیث جو ہے اس میں ہمارے گروہ یا ہمارے جو گروپ ہے اس کی مخالفت ہے, تو کوئی نہ کوئی تاویل پیش کر کے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو یہ مختلف صورتیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی. اصل غلطی کہاں ہوئی یا مشکل کہاں ہے, ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ میرا ایک ہی جواب ہے کہ اگر واقعی یہ لوگ جان لیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچی ہے اور محدثین نے کتنی محنت کی ہے, مشقت کی ہے, تو میرا خیال ہے کبھی ایسے الفاظ نہ آتے, کبھی یہ قاعدہ قانون نہ بنتے. یہ صرف کم علمی اور جہالت کی وجہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ حسن ظن ہے میرا کہ جن لوگوں کی میں نے بات بیان کی ہے کہ وہ کم علمی ہے. میں کسی پہ اٹیک نہیں کرتا ہوں, میں کسی کو یہ نہیں کہ وہ دین کو توڑنا چاہتا تھا, نہیں ہے, بالکل نہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں, لیکن کم علمی ضرور ہے. میں آپ کو ایک مثال بیان کرتا ہوں اور دیکھیں کیسے کم علمی ہے اور کہاں پہ کم علمی ہو اور یہ بگاڑ کہاں سے آیا. ایک مثال ہے, ایک مثال, ایسی بہت ساری مثالیں, صرف ایک مثال ہے. اور خود آپ اس مثال کے بعد تولیں ذرا اور دیکھیں ہم لوگ کہاں ہیں, اور جن محدثین نے اتنی محنت کی ہے ایک حدیث پہنچانے کے لیے, ایک حدیث. اور یہ حدیث جو ابھی میں بیان کروں گا انشاءاللہ سب جانتے ہیں, اور انشاءاللہ مجھے یقین جتنے ساتھی یہاں پہ سب اس پہ عمل کرتے ہیں. یہ حدیث کیسے ہم تک پہنچی, کتنی مشقت کے ساتھ, کتنی پریشانی کے ساتھ, اگر ہم یہ جان لیں تو میرا خیال ہے کوئی شخص حدیث کا انکار کبھی نہ کرے. وہ مر جائے گا, اپنی بیوی بچے قربان کر دے گا, لیکن حدیث کا انکار کبھی نہیں کرے گا. مثال دیکھیں, ایک مرتبہ مشہور محدث ہیں امام شعبہ جو ہیں چھوٹے کے درجے کے حافظ ہیں, ثقہ ہیں. ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکل رہے تھے. عام طور پہ جو شاگرد ہوتے تھے وہ دروازے پہ شیخ کے, استاد کے دروازے پہ انتظار کرتے. اب شیخ نکلے گا, راستے میں جب تک مسجد میں جاتا ہے اور حدیث بیان کرتے اور درس دے گا, راستے میں جو وقت ہے وہ بھی ہم اس سے فائدہ اٹھا لے کے ایک دو سوال پوچھ لیں چلتے چلتے. یہ روایت کون بیان کر رہا ہے؟ میں پہلے یہ بیان کر, نصر بن حماد ابو الحارث الوراق, یہ شخص بیان کر رہا ہے. اور اس قصے کو بیان کیا ہے امام حاکم نے اور امام خطیب بغدادی نے اس قصے کو. اچھا, یہ شخص کہتا ہے, اور یہ امام شعبہ کے جو ہے شاگردوں میں سے ہیں, کہ میں ان کے دروازے پہ بیٹھا تھا اور ہم آپس میں جو ساتھی ہیں شاگرد ہیں وقت ضائع نہیں کرتے تھے, آپس میں کوئی حدیث بیان کر رہے تھے, تو میری باری میں ایک حدیث بیان کر رہا تھا. چنانچہ اس وقت امام شعبہ نے دروازہ کھولا اور میں حدیث بیان کر رہا تھا. حدیث کون سی ہے؟ کہ عقبہ بن عامر, سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص وضو کرے احسن طریقے سے, بہترین طریقے سے, اور وضو کرنے کے بعد یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اس کو جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے, جو دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے. مشہور حدیث ہے کہ نہیں؟ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سب پڑھتے ہیں میرا خیال ہے انشاءاللہ. ہاں, اچھا, تو جب انہوں نے دروازہ کھولا اور میں یہ اس لفظ پہ پہنچا کہ آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں, آگے بڑھ کے مجھے زور سے میرے کندھے پہ ایسے زور سے ہاتھ مارا, مجھے مارا, ہم پنجابی چپیڑ کے چپیڑ مارا زور سے. اب استاد اگر شاگرد کو صرف غصے کی نظر سے دیکھے تو وہ کانپتے تھے. اب انہوں نے زور سے مارا, یعنی بہت بڑی غلطی کی ہے میں نے, مجھے پتا چل گیا. وہ شخص کہتے ہیں میں رونا شروع ہو گیا. اب دیکھو چھوٹے بچے نہیں ہیں, کوئی پرائمری کلاس کو نہیں پڑھا رہے, اور شاید کہتے ہیں میں رونا شروع کر دیا. وہ کہتا ہے تم پاگل ہو, اب استاد شگیر سے کہہ رہا ہے تم پاگل ہو, تمہیں کیا پتا کہ یہ حدیث کیسی ہے. یہ کہہ کر اندر چلے گئے گھر میں, اب درس کے لیے باہر نہیں گئے, غصے میں اندر چلے گئے. اب شاگرد اٹھے اس شخص کو جو ہے نا چپ کروا رہے, بھی استاد نے کہہ دیے اب خاموش ہو جاؤ. اب آپ سے باتیں کر رہے تھے, وہ گھر میں جا کے بیٹھ گئے. ان کے ساتھ دوسرا ساتھی محدث بھی تھا. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا, باہر نکلے تو ابھی تک بیٹھے تھے, وہ شخص رو رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد نکلے تو اور یہ کہا تم ابھی تک رو رہے ہو, تم پاگل ہو, وہی بات دوبارہ کی. اب جو ساتھی تھا تو کبھی روئے گا نہیں تو اور کیا کرے گا, آپ نے مارا ہے اسے اور رو رہا تو ہے اس نے. کہا آپ جانتے ہو کہ اس حدیث کے لیے میں نے کتنی محنت کی, اور یہ شخص ایسے بیٹھ کے بیان کر رہا ہے کہ اب اسے پوچھو میں نے حدیث بیان کی ہے. کہتے نہیں. کہتے پھر میرے دروازے بیٹھ کے کیوں ایسی بات کر رہے ہو جس حدیث نے میں نے بیان نہیں کی, اور آپ نے مجھے پوچھا بھی نہیں وہ کیوں بیان کر رہے ہو تم. تو مسجد میں گئے, اب وہ قصہ سنا رہے ہیں کہ یہ حدیث میں نے کیسے حاصل کی, اور ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہے. امام شعبہ کے نزدیک کیوں صحیح نہیں, دیکھیں آپ. امام شعبہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو آپ نے بیان کی ہے اس میں اس کی سند میں سند یوں ہے, اسرائیل بن یونس اپنے دادا ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں, وہ عبداللہ بن عطا سے روایت کرتے ہیں, وہ عقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. یہ سند ہے اس کی. اور وہ کہتے ہیں امام شعبہ کہتے ہیں میں گیا تھا ابو اسحاق کے پاس, وہ میں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے یہ روایت براہ راست سنی ہے عبداللہ بن عطا سے؟ انہوں نے کہا نہیں. وہ خاموش ہو گئے. کہ یہ روایت آپ نے سنی ہے عبداللہ بن عطا سے جو آپ سے اوپر راوی ہیں؟ یہ سوال کیوں کیا؟ کیونکہ محدثین کے نزدیک ایک لفظ ہے تدلیس کا, مدلس. مدلس کے مطلب یہ ہے, عام لغت میں تدلیس کہتے ہیں اندھیرے میں رکھنے کو, کسی چیز کو اندھیرے میں رکھا اس کو تدلیس کہتے ہیں. اور محدثین کے نزدیک تدلیس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے استاد سے جس سے وہ حدیث سنتا ہے ایسی حدیث روایت کرے جسے وہ نہیں سنی, اگر کوئی شخص اپنے استاد سے ایسی روایت بیان کرتا ہے, ایسی حدیث بیان کرتا ہے جو اس نے اس اپنے استاد سے نہیں سنی, تو اس کو کہتے ہیں تدلیس. بات سمجھ آئی؟ تو کیونکہ ابو اسحاق مدلس تھے, اور مدلس اگر عین سے روایت کرے تو حدیث ضعیف ہے. محدثین کا اتفاق ہے, یہ قاعدہ محدثین کا, کہ اگر کوئی مدلس عین سے روایت کرے تو وہ حدیث ضعیف ہے, نہیں لی جائے گی. تو امام شعبہ کہتے ہیں میں اس شخص کی طرف گیا ابو اسحاق کی طرف, میں نے یہ سوال کیا آپ نے خود سنا ہے, کیونکہ مدلس عین سے روایت کر رہے ہیں. خاموش ہو گئے. اچھا, کہتے ہیں عبداللہ بن عطا نے حضرت عروہ سے سنا ہے, حضرت عقبہ سے سنا ہے, عقبہ بن نافع, حضرت عقبہ سے سنا ہے, عقبہ بن عامر سے. حضرت ابو اسحاق کو اب غصہ ہے کہ میرے استاد کے بارے میں ایک سوال کیوں کر رہے ہیں, جب میرے بارے میں کیا تو خاموشی اختیار کیا, اب استاد کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا آپ کو. انہوں نے کہا نہیں, آپ مجھے بتائیں گے. آپ نے انہوں نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ان کے ساتھ دوسرے ساتھی بیٹھے تھے, امام مسعر مشہور محدث ہیں, یہ بھی چوٹی کے محدث ہیں. انہوں نے کہا دیکھیے آپ کیوں جھگڑتے ہیں, عبداللہ بن عطا جو ہے یہ راوی جو ہے موجود ہے مکہ میں, جا کے پوچھ لو. آپ جانتے ہیں کہ امام شعبہ کہاں کے ہیں؟ بصرہ کے ہیں, بصرہ میں بیٹھے ہیں. مکہ یعنی کہ مکہ دوسرے گھر میں ہے, جا کے پوچھ لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اسی وقت تیاری کرتے ہیں مکہ کی طرف ایک حدیث کے لیے. مکہ میں جاتے ہیں اور حج کا موقع ہوتا ہے, انہوں نے یہ کہا کہ میں چلو حج بھی کر لوں گا. حج بھی کر لیا, اور اس حدیث کو بھی, اصل سفر کس کے لیے ہے؟ حدیث کے لیے جا رہے ہیں. حج کا موسم آ رہا ہے, حج کا مہینہ بھی ہے, تو حج بھی کر لیتے ہیں. جانا بھی مکہ, حج بھی مکہ میں ہوتا ہے, دونوں کام کر لیتے ہیں. حج پہ گئے, مکہ میں جب پہنچے جا کے پوچھا ان راوی سے عبداللہ بن عطا سے کیا آپ نے یہ روایت حضرت عقبہ سے سنی؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے کس سے سنی؟ انہوں نے کہا مجھے.

جاتے ہیں مدینہ والے جو ہیں بہت مشہور محدث ہیں, تو ایک گروہ میں آ کے سب جاتے ہیں. امام مالک نے فرمایا کہ یہ اس سال میں انہوں نے حج نہیں کیا. اب بصرہ سے مکہ سے 400 کلومیٹر اور 450 کلومیٹر اور کرنا مدینہ کی طرف, اور سفر جہاز کا نہیں اونٹوں کا سفر ہے, شدید گرمی تپتی ہوئی ریت ہے, پیاس کی شدت اور تکلیفوں کا انبار. وہ جاتے مکہ سے مدینہ کی طرف اور اس مہدی سے جا کے پوچھتے ہیں سعد بن ابراہیم سے, آپ نے یہ حدیث جو ہے حضرت عقبہ سے سنی؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ تو آپ کے گھر سے میں نے سنی. یعنی آپ گھر کیا مطلب؟ بصرہ سے. مجھے فلاں راوی نے بصرہ سے جو ہے انہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی. اب بصرہ سے مکہ, مکہ سے مدینہ, اب مدینہ سے پھر بصرہ, پھر واپس گئے اپنے گھر, اس شخص کی طرف گئے, کیا آپ نے یہ حدیث حضرت عقبہ سے سنی؟ انہوں نے کہا نہیں. کہاں سے سنی؟ یہ میں نے سنی فلاں شخص سے, زیاد ابو المخراق اس کا نام ہے, اس نے خود سنی؟ کہتے ہیں نہیں, اس نے سنی شہر بن حوشب سے, دوسرے راوی ہیں. تو امام شعبہ نے کہا جب یہ سب نام دیکھے, سب نام سنے, کہ اللہ کی قسم اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو اس پر میں اپنا آل اور مال قربان کر دیتا, لیکن یہ حدیث میرے نزدیک صحیح نہیں ہے. اب اس میں مدلسین بھی ہیں, ضعیف راوی بھی ہیں, شہر بن حوشب ضعیف ہے, زیاد ابو مخراق ضعیف ہے, اور ابو ریحانہ بھی اس میں ہیں, وہ بھی ضعیف ہیں کیونکہ عقبہ سے ابو ریحانہ نے سنا, یہ بھی ضعیف ہیں, اور اس کی سند میں مدلسین بھی عن سے روایت بھی کرتے ہیں. تو اللہ کی قسم اگر یہ حدیث صحیح ہوتی اس پر میں اپنے مال آل اور مال قربان کر دیتا. اللہ کی حکمت کہ امام شعبہ کی وفات ہو گئی اور ان کے نزدیک یہ حدیث ضعیف تھی, اس حدیث پہ عمل نہ کرتے. لیکن یہ حدیث دوسری سند کے ساتھ صحیح تھی, اور یہ حدیث امام مسلم کو ملی, اور امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں لکھی. سند ٹوٹل دوسری سند ہے, ان راوی میں سے ایک راوی بھی نہیں ہے, ایک راوی بھی نہیں, صرف صحابی وہی ہیں, باقی نیچے سارے کے سارے جتنے بھی راوی ہیں سب مختلف ہیں. حدیث کیا ہے؟ اب حدیث پہ بات کرتے ہیں, بڑی عظیم حدیث ہے. جی حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اونٹوں کو چرایا کرتے تھے باری باری. ایک مرتبہ میری باری آئی اور میں اونٹوں کو چرانے لے گیا. شام سے پہلے جلدی جلدی میں واپس آیا. جب میں پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور حدیث بیان کر رہے تھے. میں بھی کھڑا ہو گیا اور میں نے حدیث سنی. کیا سنا؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں, مام مسلمین, کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جو وضو کرے اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے, اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھے, مقبلا بقلبہ ووجہہ, اپنے دل سے دل کو اور چہرے کو اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے اخلاص کے ساتھ, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دے. تو عقبہ فرماتے ہیں میں نے کہا ما اجود ہذہ, کتنی پیاری بات ہے. وہ سارا جو سارا دن کا کام تھا, اونٹ چرانا کوئی عام بات نہیں ہے, اور اونٹ مدینہ کے باہر چرایا کرتے تھے شدید گرمی میں, اور مدینہ کی گرمی مشہور ہے, اب سب ساتھی جانتے ہیں گرمی میں کیسی گرمی, سردی میں کیسی سردی ہوتی ہے. تو تھکن اپنے گھر میں نہیں گئے کیونکہ حدیث کا درس تھا, سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے. جب یہ الفاظ سنے فرمایا ما اجود ہذہ, کتنی پیاری بات ہے, یعنی سارے کا سارا جو درد تھا سب ختم ہو گیا, جب تھکاوٹ تھی تکلیف تھی سب دور ہو گئی ایک حدیث سنتے ہوئے. تو آگے سے آواز آئی اللہ کے قبل اجود منہا, جو اس سے پہلے حدیث تھی وہ اس سے زیادہ اچھی تھی. آگے مڑ کے دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب تھے رضی اللہ عنہ. سیدنا عمر

0: صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے مڑ کے دیکھا آپ آ رہے تھے تھوڑی سی دیر سے آئے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا وہ فرما رہے تھے، یعنی اس حدیث سے پہلے، ما من احد، تم سے کوئی ایسا شخص نہیں، توضأ فأسبغ الوضوء، وضو کیا اور بہترین طریقے سے وضو کیا، احسن طریقے سے وضو کیا، پھر بہترین طریقے سے وضو کرنے کے بعد یہ الفاظ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ الا فتحت له ابواب الجنۃ الثمانیہ. جو شخص کلمہ شہادت پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جس میں سے چاہے اندر چلا جائے، جس دروازے سے چاہے اندر چلا جائے. تو یہ حدیث انہوں نے سنی ہے عمر بن الخطاب سے. اور امام ترمذی نے جو الفاظ زیادہ بیان کیے، اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یہ بھی حدیث صحیح ہے، آپ یہ الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں وضو کے بعد. تو یہ حدیث ہے جو امام مسلم اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 17 ہے، حدیث نمبر 17 اس حدیث کا نمبر ہے، آپ جا کے اس کا مراجعہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تو یہ عظیم حدیث ہے. ٹائم کیا ہو گیا؟ اس حدیث کے فائدہ بیان کر سکتا ہوں کہ نہیں مجھے نہیں پتا، ایک گھنٹہ ہو گیا ہے. آپ لے لو، میں پانی پی رہا ہوں. اچھا، تو یہ جو میں نے قصہ بیان کیا ہے، اس قصے سے جو آٹھواں یا نواں قول ہے، آٹھ ہو چکے ہیں، جو اہل سنت والجماعت کا قول ہے وہ کیا ہے کہ حدیث یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے، لیکن اس صحیح اور ضعیف کو پرکھنے کے لیے، الگ الگ کرنے کے لیے محدثین نے قاعدے اور ضوابط بیان کیے ہیں. ان اصول اور بنیادوں کے مطابق انہوں نے صحیح حدیث کو صحیح اور ضعیف کو ضعیف الگ الگ کر کے بیان کر دیا. تو یہ جو قول اہل سنت اور جماعت کا، یہ قول صحیح ہے، کیونکہ ایسے قاعدے موجود ہیں جسے آپ صحیح حدیث کو ضعیف سے الگ کر سکتے ہیں، جس سے آپ حق اور باطل کی پہچان رکھ سکتے ہیں. اگر یہ قواعد نہ ہوتے تو پھر سب بات خلط ملت ہو جاتی، صحیح حدیث ضعیف حدیث کے اندر، ضعیف صحیح حدیث کے اندر، پھر ہم کوئی الگ الگ نہ کر سکتے، پھر ہمیں مجبور ہونا پڑتا کہ ہم حدیث کو چھوڑ ہی دیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کبھی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر کیا اتارا؟ کتاب یعنی قرآن مجید، والحکمہ یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بیان کرتے، جو بھی بات بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کبھی نہیں تھی جو وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حدیث کی شکل میں، حدیث کی صورت میں امت اس کا انکار کرے بغیر کوئی قاعدے، بغیر کوئی قانون کے، بس عقل نہیں مانتی، یا ذوق کے خلاف ہے، یا کشف کے خلاف ہے، یا فلاں وجہ، یا فلاں وجہ ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت کبھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو توفیق دی ہے، ایسے بندوں کو، ایسے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے جنہوں نے اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی دوسری قسم کی حفاظت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کی حفاظت کی ہے، اور وحی کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے پیدا کیے جو اس دین کی حفاظت کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کی حفاظت کرتے ہیں، اور تا قیامت انشاءاللہ حفاظت رہے گی. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ. تو وقت نہیں ہے، میں اس عظیم حدیث کا چند فائدے بیان کرتا، بہت عظیم حدیث ہے اور کافی وقت گزر گیا ہے. انشاءاللہ کسی خاص درس میں کبھی میں انشاءاللہ اس حدیث میں تقریباً 30 فائدے ہیں، 30 میں نے جمع کیے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بیان کریں گے کبھی انشاءاللہ. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. کوئی سوال ہے؟ اب آپ کی باری ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں. مجھے سب آپ نے پکڑا دی، میں پانی پی لوں پہلے. کوئی سوال ہے؟
1: قربانی کے بعد ہے نا، جو قربانی کیے تو ہے نا وہ سب فرشتے دیکھ رہے تھے آسمانوں پہ، اور فرشتے اللہ نے فرشتوں کو کہا دیکھو ہم فرشتے پہلے ہی کہہ رہے تھے نا جب حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو اللہ فرشتے پوچھ رہے تھے تم کیوں آدم کو پیدا کیا, ہم تھے تمہارے لیے عبادت کرنے والے, یہ تو فرشتے کہے تھے. بعد میں جو ابراہیم علیہ السلام جب قربانی کیے تو اللہ نے بتایا دیکھو میں اس لیے کیا کہ میرا بندہ ہے نا میرے لیے قربانی کیا, تو یہ اس بات نہیں ہے کیا؟
0: نہیں اس رات کا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن قرآن مجید کی تفسیر اگر آپ دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے جب یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا, جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تو فرشتوں نے یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ آپ یہ مخلوق کیوں پیدا کر رہے ہیں, یہ مخلوق تو خون ریزہ کرے گی فساد برپا کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو علمہ الاسماء ہر چیز کا نام بتا دیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تفسیر میں کہ یہ آسمان ہے, یہ زمین ہے, یہ پتھر ہے, یہ درخت ہے, یہ درند ہے, سب کے نام, سب کے نام. پھر فرشتے سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے یہ بتاؤ یہ کیا ہے, وہ کیا پتا یہ کیا ہے, اللہم لا علم الا ما علمتنا, ہمیں پتہ نہیں جو علم ہمارے پاس ہے وہ یہ, بھائی ہم نہیں جانتے یہ چیز کیا ہے, یہ چیز کیا ہے. اچھا آدم آپ بتائیں یہ کیا ہے. آج میرے ساتھ وسلم شروع ہو گئے, یہ آسمان ہے, یہ زمین ہے, یہ پتھر, یہ درخت ہے, یہ درندے, یہ پرندے. فرشتے پریشان ہو گئے کہ یہ کیسی مخلوق ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا مارا تعلم, میں نے اس لیے کہا تھا کہ تم نے یہ کہا تھا کہ یہ خون برپا کرے گی, خون ریزی کرے گی. اچھا فرشتوں نے یہ بات کیوں کی, کیونکہ فرشتے جانتے تھے کہ پہلے اللہ تعالیٰ جن کو خلق کر چکے ہیں, جن کی خلق ان سے پہلے ہے, اور جنہوں نے کیا کیا فساد برپا کیا زمین پر, اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجے اور ان سے قتال کر کے ان کو زمین سے ہٹا دیا, جزیرے کی طرف چلے گئے سارے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, تو فرشتوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی ویسی مخلوق ہے, جب ایک مخلوق نے نافرمانی کی تو یہ بھی ویسے کرے گی. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ یہ ایسے نہیں کرنے والی. باقی جو بات آپ بیان کر رہے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام والی, یہ میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے, نہ کسی حدیث سے میں نے سنا ہے, ہو سکتا ہے کہ کسی حدیث میں ہو, آپ مجھے حدیث کا حوالہ دے دیں میں دیکھ لوں گا صحیح ہے ضعیف ہے کیا ہے. خف جی ہاں موزے,
2: یہ
0: جی ہاں دیکھیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح بخاری میں, صحیح مسلم, صحیح ستہ میں, اور حضرت مغیرہ بن شعبہ مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کروایا تو جب پاؤں کی باری آئی تو میں خف اتارنے کی کوشش کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چھوڑ دے, انہیں دخلتہما طاہرتین, کہ میں طہارت کے ساتھ یہ خف پہنے اور مسح کر دیا بس. تو واضح دلیل ہے کہ مسح پہ کہ موضوع مسح کرنا جائز ہے. اب اختلاف کچھ علماء نے یہ بیان کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جرابوں پہ مسح کرنا جائز نہیں. کیوں کہتے ہیں بات تو خف ہے, خف اس زمانے میں چمڑے کے ہوتے تھے, ہاں کپڑے کے نہیں ہوتے, ابھی ملتے چمڑے کے, کپڑے کے نہیں ہیں, تو کپڑے پہ کیوں آپ مسح کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں دوسری روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابی کسی جنگ پہ جا رہے تھے, جہاد پہ جا رہے تھے, تو نبی اکرم, شدید سردیاں تھیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسحوا علی العمائم والتساخین, عمامے پہ مسح کرو اور تساخین پہ, جو چیز آپ پہنتے ہو پاؤں کو گرم کرنے کے لیے. تساخین کہتے ہیں سخن سے, گرمی سے, گرم سے, جو چیز آپ اپنے پاؤں پہ پہنتے ہو گرم کرنے کے لیے اس پہ مسح کر لیا کرو. اب بات عام ہو گئی, صرف خاص خوف کے لیے نہیں. اور صحابہ کرام کیا پہنتے, آپ جانتے ہیں غزوہ ہے, غزوہ ذات الرقاع, اس غزوے میں اس کا رقاع کہتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے کو. صحابہ کرام کیونکہ چلنا بہت زیادہ تھا, جوتے خراب ہو گئی, تو انہوں نے کیا کیا کپڑے پھاڑ پھاڑ کے اپنے پاؤں پہ ایسے باندھتے رہے, تو اس پر بھی مسح کرتے رہے. تو کسی کپڑے پہ مسح کرنا یا جرابوں پہ مسح کرنا, تساخین پہ, لفظ تساخین کا آ گیا, جو چیز آپ پاؤں پہ استعمال کرتے ہو پہنتے ہو گرمی کے لیے, چاہے وہ خف ہو چاہے وہ جراب ہو کچھ بھی ہو. اور عام طور پہ دیکھا جائے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جراب ہے پھٹی ہوئی یا موزہ پھٹا ہوا ہو اس پہ آپ مسح کر سکتے ہیں کہ نہیں, اگر آپ پانی اندر باہر جاتا ہے جیسے جراب میں, تو اگر موزہ پھٹا ہوا ہے جو چمڑے کا بنا ہے کیا اس مسح کر سکتے ہیں؟ کچھ فقہا کہتے نہیں مسح کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ پانی اس میں لگے گا, اب پانی بھی لگ گیا مسح بھی کیا, یا مسح کرو یا دھو، دونوں تو نہیں ہے نا. اب پھٹے ہوئے اس خوف میں مسا کرنا جائز نہیں ہے. ہم یہ کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ پھٹے ہوئے خوف پہ مسا نہ کرنا؟ دلیل تو کوئی نہیں ہے. اگر پھٹا ہوا ہے، نام تو خوفی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اور مجھے یہ بتائے کہ صحابہ کرام کہ اتنی امیر تھے کہ ان کے دس دس خوف موجود تھے گھر میں، کہ ایک پھٹ گیا دوسرا استعمال کریں، دوسرا تو تیسرا. ان کی غربت اور ان کی زہادت زہد کی یہ عالم تھا کہ صبح کا کھانے شام کا نہیں، شام کا صبح کا نہیں. کچھ لوگ پتھر پہ سر رکھ کے سوتے تھے، کچھ لوگوں پاس سونے کو کوئی جگہ خاص نہیں تھی. زندگی تو ایسے گزاری انہوں نے، جیسے کوئی مسافر سفر پہ جاتے ہیں، ان کی زندگی ایسے گزری ہے. تو کیا ان کے جب جہاد پہ جاتے، خاص طور پہ لمبا لمبا سفر کرتے، تو خوف پھٹ نہیں جاتے تھے؟ تو کیا کرتے تھے؟ مسا نہیں کرتے تھے؟ تو اس لیے یہ بات بھی درست نہیں ہے. تو خوف پہ یا جراب ہے، کچھ بھی ہے، آپ اس مسا کر سکتے ہیں. عموم جو حدیث عموم میں آئی ہے اس کے مطابق آپ مسا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. سنت کا لفظ جو ہے وہ ایک وسیع مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے. محدثین کے نزدیک اور مفہوم ہے، فقہا کے نزدیک اور مفہوم ہے، عقیدہ کے جو علماء کے نزدیک اور مفہوم ہے. عقیدہ کے علماء جب سنت کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ سنت میں ہے، یعنی یہ جو بات ہے یہ فرض ہے. سنت مطلب فرض ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور جب محدثین بیان کرتے سنت ہے، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب فقہا بیان کرتے سنت ہے، مطلب جو فرض کے مقابل میں ہے، جو فرض نہیں بلکہ مستحب ہے، سنت ہے. جیسے سنت نماز، نفل نماز، نفل روزہ، یہ مستحبات سنتوں میں سے ہیں. تو اس لفظ جو ہے سنت کے لفظ کے مختلف مفہوم ہیں، لیکن حدیث کا لفظ حدیث ہی ہے. حدیث سنت ہو سکتی ہے، لیکن سنت بحدیث ہو سکتی ہے، لیکن حدیث جو ہے سنت عام مفہوم میں نہیں ہو سکتی کبھی. یعنی حدیث جو ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا منہج اور طریقہ. یہ حدیث آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مستحب ہے، جیسے سنت ہے، سنت نماز جو ہے کہ آپ دو رکعت حدیث پڑھ لیں، کہہ سکتے کوئی؟ تو یہ حدیث جو ہے وہ خاص لفظ ہے، اور سنت اس سے زیادہ عام ہے.
2: کیا چیز؟
0: کیا بریسٹ ملک؟ ہاں یہ بات بالکل درست ہے آپ کی. یہ مسئلہ رضاع الکبیر، بڑے کی رضاعت، کیا بڑا شخص جو ہے وہ رضاعت کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، لیکن یہ سوال جو ہے وہ درس سے باہر ہے، دو تین سوال درس سے باہر ہیں. میں یہ چاہتا تھا کہ اگر درس کے مطابق ہوتا تو زیادہ فائدہ ہوتا، لیکن کیونکہ آپ نے یہ پوچھ لیا، رضاع الکبیر کا مسئلہ جو ہے شرعاً ایک قصہ ہے، صحیح حدیث میں ثابت ہے. اور یہ قصہ جو ہے لوگوں نے اسے غلط سمجھا ہے, کچھ لوگوں نے, اور غلط سمجھنے کی وجہ سے ایسے فتوے دینا شروع کر دیا لوگوں نے کہ اب بڑا شخص کسی عورت کا دودھ پی سکتا ہے اور وہ اس عورت کا رضائی بیٹا ہو سکتا ہے یا نہیں. اب سب جانتے رضائت کی مدت 2 سال ہے, 2 سال کے بعد رضائت نہیں ہوتی, عام طور پہ یہی مشہور ہے. لیکن ایک صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, انہوں نے ایک بچے کو گود لیا, اپنا بیٹا بنا دیا, اور بچہ رہا تھا, رہا اب جاہلیت میں تو جائز تھا بیٹا بنا سکتے تھے, لیکن جب اسلام نے منع فرمایا سورہ احزاب میں تو وہ بچہ بڑا ہو گیا. جب بڑا ہو گیا تو وہ صحابی جو تھے اب ان کو برا لگتا تھا کہ بڑا ہو گیا اور میرے گھر میں میری بیوی بھی ہے, تو وہ کہہ بھی نہ سکتے کہ میں نے بیٹا بنایا ہوا ہے. تو ان کی بیوی نے یہ محسوس کیا کہ جب یہ بیٹا میرے قریب آتا ہے یا میرے ساتھ بیٹھتا ہے تو میرے خاوند کو اچھا نہیں لگتا. یہ مومنہ عورت کہاں گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قصہ ایسا کہ ابو حذیفہ جو صحابی, ان کا نام ہے ابو حذیفہ, اور ان کی بیوی کا نام ہے سہیلہ بنت سہیل ابن عمرو, سہیل بن سہیل. اچھا جی ہاں. تو یہ مومن عورت جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور یا کہ یہ کہتی ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو اپنا بیٹا بنایا, وہ بیٹا کا نام ہے سالم, سالم کہ سالم ہم نے گود لیا تھا اور اب گود لینے کے بعد تحریم بھی آ گیا, اب میں اس کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتی اور میں اپنے خاوند کے چہرے پر کراہت دیکھتی ہوں کہ جب میرے بیٹا آتے تو مجھے اچھا نہیں لگتا, میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جا کر اسے 5 مرتبہ دودھ پلا دو. جی بالغ, بڑا تھا, بڑا تھا, دودھ پلا دو تو آپ کے لیے جو کچھ اپنے خاوند کے چہرے پہ دیکھ تو ختم ہو جائے گا. چنانچہ گھر میں جاتی ہیں اور وہ دودھ کو ایک برتن میں ڈالتی ہیں, وہ برتن ابو حذیفہ کو دیتی ہیں اپنے خاوند کو, وہ برتن جا کے اپنے بیٹے سالم کو دیتے, سالم پی لیتا ہے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن دودھ برتن اپنے خاوند کو دیا تاکہ وہ بھی دیکھے کہ میں نے دودھ پلا رہی ہوں. وہ برتن اپنے خاوند لے جا کے اپنے اس بیٹے کو دے دیتا, بھائی خاوند کو تسلی ہونی چاہیے کہ میرا بیٹا بن رہا ہے, اگر اکیلے میں جا کے دے دیتے ان کو کیا پتا, بس سمجھ آئی کہ نہیں. اچھا وہ برتن اٹھا کے دیتے وہ پی لیتے. جب 5 دن پورے ہو گئے تو ان کے چہرے پر جو کراہت تھی وہ ختم ہو گئی, وہ خود آئی اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ کہا کہ واقعی میرے خاوند سے کے چہرے پہ جو کراہت تھی, جو غصہ تھا, وہ سب ٹھنڈا ہو گیا اس معاملے کے بعد. تو یہ دلیل ہے کہ بڑا شخص بڑے جو 2 سال کی عمر میں نہ ہو, اگر وہ دودھ پی لے تو کیا وہ بیٹا بن جاتا ہے کہ نہیں, رضائی بیٹا بن جاتا ہے کہ نہیں, یہ دلیل ہے. بات سن, ابھی بات پوری نہیں ہوئی نا, اب جلد بازی کیوں کرتے ہیں؟ اب یہ دلیل ہے. اچھا اب کیا یہ صرف انہوں کے لیے ہے, یہ ساری امت کے لیے ہے, یہ صرف انہی کے لیے ہے؟ کیوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنا قول ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں بھلے وہ یہی کرتی تھی, اگر کوئی شخص ان کے گھر میں زیادہ آتا تو بچپن سے ہی ان کو اپنی کسی بہن کو یا اپنی بھتیجیوں کو یا اپنی بھانجیوں کو کہہ دیں اس کو دودھ پلا دو, بچپن میں ہی. تو دودھ بچوں کو پلاتے تو بچے ان کا رضائی بھائی بن جاتا 2 سال کی عمر سے پہلے, تو وہ یہ سمجھتی کہ اگر بڑا بھی ہو گیا تو اس کو دودھ کوئی پلا دے تو میں اس کی پھپھو ہوں تو ان کی بھی پھپھو بن جاؤں گی میں, یا خالو میں بھی خالہ بن جاؤں گی میں, گھر میں آنا جانا رہے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا حضرت عائشہ ایسا کرتی, حضرت ام سلمہ نے حضرت عائشہ کی مخالفت کی کہ آپ ایسے کیوں بچوں کو آنے دیتی ہیں, دودھ پینے کے لیے آتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ قصہ, انہوں نے کہا یہ قصہ خاص ہے ان کے لیے, یہ قصہ جو تھا حضرت ابو حذیفہ کا اور حضرت سالم کا اور ان کی زوجہ جو ہے سہیلا کا, یہ ان کے لیے خاص تھا. امہات المؤمنین جتنی بھی ہیں ساری کی ساری وہ جانتے تھے کہ یہ خاص ان کے لیے تھا, صرف حضرت عائشہ سمجھتی تھی کہ یہ خاص نہیں تھا, عام تھا. اچھا حضرت عائشہ نے اس قول سے رجوع بھی کیا بعد میں, یہ بھی ثابت ہے. اچھا اب علماء کے اقوال, ایک گروہ علماء کا کہتا ہے کہ جس نے بڑے شخص کو دودھ پلا دیا تو وہ اس کا رضائے بیٹا بن گیا, ایک قول یہ ہے, اور یہ قول درست نہیں کیونکہ یہ خاص ان کے لیے, اس پہ صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے. اچھا دوسرا قول وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے لیے جائز نہیں بلکہ خاص ان کے لیے تھا, اگر کوئی شخص بڑا شخص رضایت کرے تو وہ بیٹا نہیں ہوگا کسی صورت میں, کیونکہ دو سال تو گزر گئے, اگر دو سال کی عمر ہے اور پانچ مرتبہ پیٹ بھر کے اس نے دودھ پی لیا تو وہ تو بیٹا بن سکتا ہے. دو سال کے بعد اگر اس نے پانچ مرتبہ خون کے دس مرتبہ پی لیا, خون کے اگر اس نے پانچ تو کیا دس مرتبہ دودھ پی لیا پھر اس کا بیٹا نہیں بن سکتا وہ, بس نہیں. دوسرا گروہ خاص ان کے لیے, اس گھرانے کے لیے تھا, گھر کا دودھ نہیں سینے کا دودھ, ماں کا نہیں, آپ نہیں سمجھ رہے, یہ جو قصہ تھا یہ خاص اس گھرانے کے لیے تھا, بڑا اگر کوئی شخص ہے بڑا بالغ ہے تو وہ دودھ پی کے بیٹا نہیں بن سکتا. وہ کہتے یہ دلیل ہے, وہ یہ دلیل انہیں کے لیے خاص ہے, اس گھرانے کے لیے تھی, بس ہے کہ نہیں. بتایا تو حضرت ام سلمہ کی روایت, امہات المؤمنین نے یہ فرمایا کہ ان کے لیے خاص تھا, عائشہ کو کہہ رہی ہیں کہ آپ غلط سمجھائے سب کے لیے نہیں, انہیں کے لیے خاص تھا. جب ان کے بچے دودھ کس نے پلایا, دودھ کس نے پلایا, جی ہاں
2: بچہ ہی نہیں
0: جی ہاں
2: جی ہاں.
0: دیکھیے اس روایت میں غالباً سے مسلم کی روایت ہے جو اس وقت مجھے یاد ہے, روایت صحیح ہے, اس میں علماء کا کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. دودھ کہاں سے اللہ تعالیٰ بھیجا جائے, دودھ کہاں سے میں نہیں جانتا ہوں, دودھ آیا اور اس نے پانچ مرتبہ بچے کو پلایا, اس بالغ کو پلایا, اس قصے میں یہ حدیث صحیح ہے, دودھ پیا انہوں نے اور بیٹا بھی بن گیا. خاوند کون سا پیا, خاوند جا کے پہنچانے کے لیے, خاوند کیسے پیے گا, نہیں کیا میں نے غلط تو نہیں کہا, اچھا الحمدللہ, ہاں نہیں صحیح بات, انہیں اچھا کیا کلیریفائی کر لیا, صحیح بات ہے. وہ خاوند کو دیتی برتن میں, آپ اپنے ہاتھ سے جا کے اپنے بیٹے کو دے دو, ہاں صحیح. اچھا تیسرا قول جو ہے شیخ ابن تیمیہ کا, وہ یہ فرماتے ہیں اگر مسئلہ ایسا ہو جیسا اس گھرانے کا ہے, یہ خاص اس گھرانے کے لیے, اگر مسئلہ ایسا ہو جیسے اس گھرانے کا ہے پھر تو دودھ پلا دے انشاءاللہ جائز ہے, اگر مسئلہ ایسا نہیں ہے تو جائز نہیں ہے, یہ ان کا قول ہے. وجہ کیا ہے, یعنی ایک شخص ہے اس نے بیٹا لیا گود میں بچپن سے, ابھی پیدا ہوا کسی نے پھینک دیا اس نے اٹھایا اپنا بیٹا بنا لیا, اب وہ بڑا ہو گیا, اب وہ کیا کرے, اسے پتہ نہیں تھا کہ دودھ پہلے پلانا ہے, دودھ نہیں پلایا اس نے, پتہ نہیں اسے. اب اگر اپنی بیوی سے اسے پردہ کرواتا ہے, بہنوں سے پردہ کرواتا ہے تو وہ زندگی کیسے گزرے گی, اس کو ہے نہیں اس دنیا میں. تو شیخ حسین بن تیمیہ کا یہ فتویٰ ہے, یہ قول ہے کہ اگر اس کی ماں یا اس کی بہن جو ہے اس کو دودھ پلا دے تو وہ پھر پردہ نہیں کرے گا, گڑبڑا بھی ہو گیا ہے. دلیل یہ خاص قصہ کہ سچویشن ملتی جلتی ہے, بس سمجھ آئے. اچھا سوال یہ پیدا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کیوں دی, حالانکہ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسائل میں بہت سختی برتتے تھے, اس گھرانے کو اجازت کیوں دی. آپ جانتے ہیں حضرت ابو حذیفہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے دونوں ہجرتیں کی, حبشہ کی دونوں ہجرتیں کی, اور ابو حذیفہ ان 20 صحابہ میں سے ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے، 20 صحابہ میں سے مکہ میں، اور ان کے والدین، ان کے والد، ان کے بھائی ان کو کوڑے مارتے، لیکن پھر بھی وہ اپنے اسلام پر ثابت قدم رہے. اچھا، حضرت سہیل بن سہیل، یہ کون ہے؟ سہیل بن عمرو کون ہے جانتے ہیں؟ جنہوں نے صلح حدیبیہ کا کانٹریکٹ لکھا، جو بعد میں مسلمان ہوئے. ان کا بھائی تھا ابو بصیر، حضرت سہیلا کا. یہ دونوں اپنے باپ سے پہلے اسلام قبول کیا، اور ان کا باپ بہت ظلم کرتا تھا، سرداروں میں سے تھا، قریش کے سرداروں میں سے، بہت ظلم کرتا تھا. دونوں صحتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بھی تھا کہ بیچارے کتنی پریشان ہیں. تو ان کی شادی حضرت ابو حذیفہ کی شادی جو ہے حضرت سہیلا سے ہوئی، اور پھر سالم کو اپنی گود میں لیا، اور دونوں نے دونوں ہجرتیں کی، حبشہ کی، پھر مدینہ کی ہجرت کی. اس سب تکلیفوں کو دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کو یہ اجازت دے دی، لیکن کسی اور کو دی اس کے بعد نہیں، کسی کو اجازت نہیں دی. تو جو مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں یہ بالکل باطل ہے، بالکل جائز نہیں ہے، کسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ ایک شخص آفس میں اس کی سیکرٹری ہے تاکہ لوگ باتیں نہ کریں، وہ اس سیکرٹری کو کہے کہ مجھے دودھ پلا دو، میں تمہارا رضائی بیٹا بن جاؤں گا یا بھائی بن جاؤں گا. یہ بالکل درست نہیں، یہ فتویٰ ہے، ان کے بعد درست ہے، جامع الازہر سے کہیں سے آیا ہے میرا خیال ہے فتویٰ، یہ فتویٰ موجود ہے جامع الازہر سے کہیں سے فتویٰ آیا ہے. سائل نے یہ کہا کہ میں آفس میں کام کرتا ہوں اور سیکرٹری ہوتی ہے، میری بیوی شک کرتی ہے، کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے میں یہ عمل کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جائز ہے، اگر اس کا آپ دودھ 5 مرتبہ پی لیتے ہیں آپ کا جائز. دلیل یہ ہے، اور بات یہ بالکل درست نہیں ہے، دلیل کہاں پہ ہے اور یہ بات کہاں پہ ہے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وله، اما بعد. يعني وقال لي جزاك الله خير. الاسماء الحسنى کے شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں مقدمے کے طور پر میں نے بیان کیا تھا پچھلی دروس میں کہ میں 4 چیزوں پر بات کروں گا، ان میں سے پہلے نمبر پہ اس علم کی اہمیت، یہ علم ہم کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس پر بات کی تھی. دوسرے نمبر پہ اس علم کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں. تیسرے نمبر پہ اسماء و صفات کے متعلق بعض غلطیاں اور غلط فہمیاں، اور چوتھے نمبر پہ اسماء و صفات کے متعلق بعض اہم قاعدے اور اصول. اور آج کا ہمارا درس انہیں قواعد اور اصول کے متعلق ہے. آج کے درس میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق جو قاعدے اور اصول قرآن اور صحیح حدیث میں بیان ہوئے ہیں، جنہیں سلف صالحین نے اپنی تصنیفات میں کھول کھول کر بیان کیا، وہ کون سے قاعدے ہیں، ان قواعد کے متعلق بات کرتے ہیں آج کے درس میں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے نام عظیم نام ہے، کریم نام ہے، جلیل نام ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے، جلیل ہے، کریم ہے، اسی طریقے سے جس چیز کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ سے ہے اس چیز کا شرف، اس چیز کی عزت، اس چیز کی عظمت بڑھ جاتی ہے. اسماء اور صفات کے متعلق جو اہم قاعدے ہیں وہ دو قسم کے قاعدے ہیں. نمبر ایک، وہ قاعدے جن کو جاننے سے ایمان بڑھتا ہے. ایمان بڑھانے کے لیے چند قاعدے ہیں، اگر ہم ان قاعدوں کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ ایمان بڑھے گا. اور یہ وہ قاعدے ہیں جن سے ہم قرآن مجید کا تدبر کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالی کے متعلق جو ذکر ہوا ہے، اگر ہم اس پہ تھوڑا سا تدبر کریں، جیسا کہ آج کی نشست میں چند مثالیں بیان کروں گا، تو انشاءاللہ اس سے ایمان بڑھے گا، ایمان مضبوط ہوگا. دل نرم ہوگا، اسے آنکھیں بھی تر ہو جائیں گی، لیکن یہ بغیر عمل کے، بغیر محنت کے یہ علم حاصل نہیں ہوتا. یاد رکھیں، کوئی بھی علم ہو، میں ڈاکٹر بنا ہوں، گھر بیٹھے سوتے ہوئے ڈاکٹر نہیں بنا ہوں. میں نے چاہا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، پہلے چاہت اور ارادہ ہے، پھر میں نے کوشش کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ڈاکٹر بنا ہوں. دین علم کے لیے بھی سب سے پہلے کیا ہم چاہتے ہیں، کیا ہم سیکھیں یا نہیں چاہتے، تو چاہت سب سے پہلے ہے، اس کے بعد ہے کوشش کرنا، اور اس کے بعد ہے عمل کرنا. تو یہ جو قاعدے ہیں جن سے ایمان بڑھتا ہے، یہ وہ قاعدے ہیں جن سے ہم قرآن مجید کو تدبر کریں اور سمجھیں، جس سے ہمارے زندگی بدل جائے، ہم خیر کی طرف راغب ہو جائیں. آج ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، کوئی اثر ہوتا ہے؟ میں سب کی باتیں نہیں کرتا، میں ایک مثال دیتا ہوں. پڑھنے والے لوگ کتنے قسم کے ہیں، آپ ذرا غور کریں اپنے ارد گرد. جو پڑھنے والے لوگ ہیں، جو مختلف کتابیں پڑھتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں بھی روزانہ دیکھتا ہوں، تقریباً پانچ قسم کے لوگ ہیں. میں نے ایسے لوگ دیکھے پڑھتے ہوئے، ایک شخص کچھ چیز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ہنس رہا ہے، آپ نے دیکھیں کہ نہیں، دیکھیں کہ نہیں دیکھیں کہ کچھ چیز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ہنس رہا ہے. دوسرے کو دیکھے کوئی چیز پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے. تیسرے کو دیکھے کوئی چیز پڑھ رہا ہے اور کبھی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کبھی پینسل اٹھاتا ہے، کبھی کچھ لکھتا ہے، کبھی کچھ پریشان ہے، یعنی کچھ سمجھنا چاہتا ہے. اور چوتھے شخص کو دیکھا ہے، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ بیٹھا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے، اور کبھی وہ ہنستا ہے، کبھی وہ دیکھتا ہے، کبھی وہ تعجب کرتا ہے. اور پانچواں شخص کوئی چیز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آتی، بس پڑھے جا رہا ہے. اب جانتے ہیں پانچ لوگ کون ہیں؟ پہلا وہ شخص جو لطیفے کی کتاب پڑھ رہا ہے، ہنس رہا ہے. دوسرا وہ شخص جو قصے کہانیاں پڑھ رہا ہے جس میں کوئی غمگین کے ساگت وہ رو پڑا. تیسرا وہ شخص جو کوئی علمی کتاب پڑھ رہا ہے، ریاضی کی کتاب ہے، سائنس کی کتاب ہے، میڈیکل کی کتاب ہے، الجبر کی کتاب ہے، کچھ سمجھنا چاہتا ہے وہ پڑھ رہا ہے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. چوتھا اخبار پڑھ رہا ہے، اور مجھے شرم سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پانچواں قرآن پڑھ رہا ہے، سلام اللہ برکاتہ، پانچویں سب قرآن مجید پڑھ رہا ہے. جانتے ہیں قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ اخبار جب ہم پڑھتے ہیں تب بھی ہمارے چہرے پر کوئی تبدیلی آتی ہے، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں کبھی چہرے پہ کوئی تبدیلی آئی؟ بس ہم پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں. جانتے ہیں فرق کیا ہے ان پانچوں میں؟ پہلے چار جو ہیں جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اور جو پانچواں ہے اسے پتہ نہیں ہم پڑھ کے آ رہا ہوں. تو یہ جو قاعدے ہیں تدبر قرآن کے لیے، ان قواعد سے ہم سمجھیں گے کہ قرآن مجید سے ہم اپنی زندگی کیسے تبدیل کریں. دل تبدیل ہوگا تو زندگی بھی تبدیل ہوگی، جب تک یہ دل تبدیل نہیں ہوگا تو پھر ہمارا جسم، ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارا پاؤں کبھی تبدیل نہیں ہوں گے. یاد رکھیں، ہماری سوچ بھی تبدیل نہیں ہوگی. اور یہ جو قواعد ہیں ان میں سے صرف ایک درس تدبر قرآن سے جس کا تعلق ہوئے، اسماء الحسنہ کا درس جو یہاں پہ میں بیان کر رہا ہوں. انشاءاللہ ان قریب تدبر قرآن کا ایک خاص درس ہوگا انشاءاللہ، کسی اور جگہ پہ، یہاں پر تو وقت نہیں ہے، یہی درس جاری رہے گا یہاں پہ. تو اس پہ تدبر قرآن کے پورے مراحل اور طریقے اور پورا انشاءاللہ اس میں بیان کریں گے، مثالوں کے ساتھ قرآن مجید میں سے، اور انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. اب دیکھنا، جس کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا وہ بھی قرآن سمجھے گا، اور انشاءاللہ اس کا دل بھی دھڑکے گا قرآن مجید سنتے ہوئے. دوسرے قسم کے قاعدے جو ہیں، یہ وہ قاعدے ہیں جن سے ایمان بنتا ہے، بڑھتا نہیں. سمجھے ذرا، پہلی قسم کے قاعدے جس میں تدبر قرآن کی بات میں کر رہا ہوں، یہ وہ قاعدے ہیں جس سے ایمان بڑھتا ہے. دوسرے قسم کے وہ قاعدے ہیں جن سے ایمان بنتا ہے، جو ایمان کا حصہ ہے. اور ان قواعد کا تعلق ہے علم قرآن سے نہیں، علم عقیدے سے، عقیدہ کے علم سے، منہج کے علم سے. اور یہ ناانصافی ہوگی کہ اگر میں آپ لوگوں کو ایمان بڑھانے کے لیے سبق دوں اور ایسی علمی بات کروں جس سے انشاءاللہ ایمان بڑھ جائے، اور وہ باتیں آپ لوگوں کو نہ بتاؤں جو ایمان کا حصہ ہو، جس سے ایمان بنتا ہے. تو آج کے نشست میں وہ قواعد جس کا تعلق ہے ایمان کے بڑھنے سے، میں ایک کا ذکر کروں گا اس وقت میں صرف. اور جو دوسرے قسم کے قواعد ہیں جس سے ایمان بنتا ہے، جو ایمان کا حصہ ہے، جو عقیدہ کا ہے، وہ اگلے درس میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا. وہ دس ہیں اور آج کے نشست میں ایک قاعد ہے، اور یہ ایک قاعد ان دس کے برابر ہے اگر کوئی سمجھ لے تو. قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے نام اگر منفرد طریقے سے بیان کیے جائیں، جیسا کہ اللہ، رب، رحمان، رحیم، یا الرب، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم، العلیم، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. اگر انفرادی طور پر بیان کیا جائے قرآن مجید میں، تو ان کا ایک خاص معنی ہوتا ہے. اور اگر دو ناموں کو جوڑا جائے تو ان کا معنی جو ہے وہ نور علی نور بن جاتا ہے. ان معانی کے ساتھ ایک تیسرا معنی بھی نظر آتا ہے. بات مثال سے آسان ہو جائے گی. رب، معنی کیا ہے رب کا؟ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. رب کا معنی کیا ہے؟ رب کسے کہتے ہیں؟ رب اس ذات کو کہتے ہیں، یا رب وہ صفت ہے جس میں یہ معنی پائے جائے، الخالق، المالک، المدبر، پیدا کرنے والا، تدبیر کرنے والا، مالک، رزق عطا فرمانے والا، مشکل کشا، حاجت روا، زندگی موت کا مالک، نفع نقصان کا مالک، ذلت کا مالک اور عزت کا مالک. یہ ایک لفظ رب کے لفظ میں یہ ساری معانی موجود ہیں. تو رب کا یہ معنی ہے. اور رب کی جب ہم ذکر کرتے ہیں، وہ تفصیل سے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا میں. رب کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں تقریباً 500 مرتبہ اللہ تعالی نے بیان کیا، 500 مرتبہ لفظ رب. اور اکثر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہاں پہ جانتے ہیں؟ دعا میں، دعا. اور کن کی دعا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہوئی، کیا دعا مانگی؟ ربنا انا ظلمنا انفسنا، یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو کہاں سے شروع کی دعا؟ ربنا. رب کی ربوبیت کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. یعنی یوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اے اللہ تعالیٰ، اے اللہ، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میری تدبیر کرنے والا ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی میرا حاجت روا ہے، تو ہی عزت دینے والا ہے، تو ہی ذلت دینے والا ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میرے گناہ کو بخش دے. ایک لفظ میں کتنی معنی ہے، ہم نے کبھی سوچا ہے؟ اور اسی طریقے سے دیگر انبیاء علیہ السلام آتے گئے، اور انہوں نے سورۃ الانبیاء، آپ دیکھ لیں سورۃ الانبیاء، آپ دیکھیں ذرا غور کریں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں. یہ رب کا لفظ ہے. اس طریقے سے رحمان، مہربان، وسیع رحمت والا، رحیم، خاص رحمت والا، رحم کرنے والا، کریم، کرم کرنے والا، ودود، دوست، بھلائی چاہنے والا، یہ مختلف نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو اگر یہ الگ الگ سے بیان کیا جائے تو ان کا معنی ہوتا ہے، اور الگ اگر دو ناموں کو جوڑا جائے دیکھیں معنی کیا بنتا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نام العزیز ہے، یعنی غالب، اور الحکیم ہے یعنی حاکم اور حکمت والا. قرآن مجید میں ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں ناموں کو جوڑ دیا ہے. بعض آیات کا اختتام ان دو ناموں سے ہوتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. عزیز کا معنی غالب ہے انفرادی طور پہ، اگر ہم الگ سے عزیز کا معنی دیکھیں، اور حکیم کا معنی حاکم فیصلہ کرنے والا اور حکمت والا، دونوں معنی ہیں. لیکن جب اللہ تعالی نے یہاں پر دونوں کو جوڑا کیوں ہے؟ میں کوئی قصہ سناتا ہوں پھر یہ معنی بیان کرتا ہوں. ایک مرتبہ ایک قاری صاحب جو ہیں وہ پڑھ رہے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 38 اس طریقے سے پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَّعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. یہ اس قاری نے پڑھا. ایک اعرابی، اعرابی جانتے ہیں بدو، جو ان پڑھ ہے، تو اس نے کہا بھائی آپ نے کیا پڑھا ہے ابھی، جو آپ نے کچھ پڑھا ہے یہ کیا پڑھا ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنے رب کا کلام پڑھا ہے. کہتے نہیں دوبارہ سے پڑھا. تو قاری صاحب تعجب ہوا، دوبارہ پڑھا، اس نے سمجھا کہ اس کو مزید سننا چاہتا ہے، پھر شروع سے پڑھا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور الرحیم. کہتے نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہو سکتا، پھر سے پڑھو. قاری صاحب کو تھوڑا تعجب ہوا کہ کہیں میں غلطی کر گیا، استدراک کیا، اور واقعی غلط پڑھ رہا تھا، غلطی ہو گئی ان سے. پھر انہوں نے تیسری مرتبہ صحیح پڑھا، پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. یہاں پر اس اعرابی نے کہا صدقت، عز فحکم فقطع لو غفر ورحم لم يقطع. کچھ سمجھ نہیں آئے، میں اردو میں بتاتا ہوں. قاری صاحب جو ہیں وہ چور جب چوری کرتا ہے تو اس کی حد کیا ہے شریعت میں، اس کے متعلق وہ آیت پڑھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب چور مرد یا چور عورت چوری کریں اور ان کی چوری ثابت ہو جائے معروف شرطوں کے ساتھ، آپ جانتے ہیں کہ شریعت میں یہ نہیں جس نے چوری کی پکڑ کے ہاتھ کاٹ دے، ہاتھ کاٹنے سے پہلے 8 شرطیں ہیں، جب تک پوری نہیں ہوتی تب تک آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، اور ہاتھ آپ نہیں کاٹیں گے میں نہیں کاٹوں گا، قاضی شرعی جو ہے وہ حکم دے گا اور کاٹنے والا کاٹے گا. قرآن دین اسلام جو ہے جس کی بنیاد قرآن اور صحیح حدیث ہے، اس کے اندر جو نظام اللہ تعالی نے قائم رکھا ہے اگر آپ اس کو جان لیں تو آپ کو معلوم ہو دین اسلام کی قدر و قیمت کیا ہے. آج ہم بعض مسلمانوں میں دین کی قدر نہیں رہی کیونکہ ہمیں پتہ نہیں دین کے اندر سسٹم کیا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. برحال تو اس شخص نے آیت کریمہ کو یوں پڑھا، چور کرنے والا مرد یا چور کرنے والی عورت جب ان کی چوری ثابت ہو جائے تو ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یعنی دونوں ہاتھ نہیں ایک ہاتھ کاٹے اس طریقے سے، کیونکہ دونوں کا ذکر تو دونوں ہاتھ کا ذکر ہے. اچھا کیوں؟ جو جرم کیا اس کی سزا ہے ان کے لیے. واللہ غفور الرحیم قاری صاحب، کیونکہ اللہ تعالی بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. تو عرابی نے کہا نہیں دوبارہ پڑھو. اصل میں قرآن مجید میں جو لفظ ہے وہ ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو قاری صاحب سے اشتباہ و غلطی ہوئی، تو انہوں نے جو اگلی آیت تھی اس کے اختتام ہے غفور الرحیم. دیکھیں اگلی آیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. توبہ کے بعد غفور الرحیم ہے. اچھا تو قاری صاحب سے غلطی ہوئی، انہوں نے غفور الرحیم اوپر آیت میں بیان کر دیا، تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے کلام نہیں ہو سکتی ہے. جب تیسری مرتبہ صحیح پڑھا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تب اس اعرابی نے کہا اب تم نے سچ کہا ہے، یہ اللہ کے کلام ہو سکتی ہے. میرے بھائیو ان پڑھ صرف عربی زبان جانتا ہے بس، اس کے پاس 15 علوم نہیں ہے جاننے کے لیے، لیکن کیسے جان لیا؟ دو لفظوں سے جان لیا بس. کیا جانا ہے؟ وہ عربی کہتا ہے عز فحکم فقطع، اللہ تعالی غالب ہے، حکم دیا ہے ہاتھ کاٹنے کا تو کاٹا بھی ہے. اگر غفور رحیم ہوتا تو ہاتھ کاٹتا کیوں؟ بخش دیتا کہ نہیں؟ بخشنے والا ہاتھ کاٹتا ہے، معاف کر دیتا ہے. تو عزیز ہے حکیم ہے تب ہاتھ کاٹا ہے. یہ جو مفہوم ہے عزیز اور حکیم کا، بعض آیتوں کا اختتام عزیز و حکیم سے کیوں ہوتا ہے؟ اکثر جو احکام کی بات آتی ہے قرآن مجید میں، عزیز الحکیم سے اس کا اختتام ہوتا ہے. دیکھیں عزیز اور حکیم کوئی رشتہ ہے آپس میں؟ بڑا گہرا رشتہ ہے. عزیز غالب ہے اور حکیم حاکم اور حکمت والا ہے. کیا ہر عزیز حکمت والا ہوتا ہے؟ ہر غالب انصاف کرتا ہے حکمت والا ہوتا ہے؟ نہیں. بعض غالب ایسے ہوتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں، سلام تو، بلکہ دنیا کے اکثر غالب لوگوں نے کیا کیا؟ ظلم ہی کیا. اچھا، کیا ہر فیصلہ کرنے والا کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے؟ دنیا کتنی بادشاہ ہیں، فیصلہ دیتے ہیں لیکن نافذ نہیں ہوتا. تو عزیز اور حکیم کا تعلق جانا ہے. عزیز ہے جو فیصلہ کرتا ہے اس کا نفاذ بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ غالب ہے، اور حکیم ہے اپنے غلبے کے ساتھ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اچھا، یہ تو جان لیا ہم نے. بعض آیتوں کا اختتام ہوتا ہے العزیز العلیم سے. اب عزیز اور علیم کا آپس میں کیا کوئی تعلق ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے. جہاں پر فیصلے اور حکم کی بات ہے تو وہاں پہ عزیز اور حکیم ہے. جہاں پر کائنات کی تخلیق کی بات آئی ہے نا، غور کریں قرآن مجید میں، آپ چاند اور سورج کا ذکر ہے، آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام کیا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. کیوں؟ کیونکہ یہ جو کائنات آئی ہے، جو ہمیں اتنی بڑی نظر آتی ہے، ہمیں پریشان و حیران کر دیتی ہے، یہ اچانک بائی چانس نہیں آئی، کوئنسیڈنس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق آئی ہے. تو علیم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسے ویسے ہی پیدا کیا، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ غالب ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اور ہم نے آسمان دنیا، وہ آسمان جو سب سے قریب ہے زمین کے، اسے ہم نے مزین کیا، خوبصورت کیا. کس چیز سے؟ تاروں سے، مصابیح، روشن کر دیا. وحفظہ، اور اس کی حفاظت بھی کی ہے. ذالک، وہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے، یہ ساری خوبصورتی، یہ ساری بناوٹ، ساری تخلیق، تقدیر العزیز العلیم. یہاں پر عزیز و حکیم کا لفظ نہیں ہے، العزیز ہے اور العلیم ہے. جیسا چاہا ویسا ہی پیدا کیا، اور جو جس کو پیدا کیا ایک علم کے مطابق پیدا کیا. جو تقدیر اللہ تعالی نے لکھی ہے وہ کوئی تبدیل کر نہیں سکتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ. سورج کو ہم دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج کو دیکھتے ہیں، سورج کی حرکت کو دیکھتے ہیں، جب ہم فلکیات کے ماہرین کی باتیں سنتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے، ارے اتنی بڑی مخلوق یہ سورج، اگر یہ سورج ایک انچ قریب ہو جائے زمین کے تو علماء کہتے ہیں، علماء فلک، زمین کوئلہ بن جائے، اور اگر تھوڑی سی دور ہو جائے تو زمین برف کا گولہ بن جائے. تو ہم اس کوئلے اور برف کے گولے کے بیچ میں رہتے ہیں. کس غالب کی طاقت نے سورج کو پکڑا ہوا ہے، اور جس سپیڈ سے سورج جا رہا ہے کس کے علم کے مطابق جا رہا ہے؟ العزیز العلیم کے علم کے مطابق جا رہا ہے. اچھا، تیسری آیت میں دیکھیں آپ، اختتام ہوتا ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اب عزیز آ رہا ہے نا تینوں آیتوں میں، عزیز الحکیم ہے، العزیز العلیم ہے، اور العزیز الرحیم ہے. آپ ذرا غور کریں قرآن مجید میں، تدبر کریں. العزیز الرحیم، العزیز کا معنی ہے غالب، الرحیم کا معنی ہے رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ العزیز الرحیم کا ذکر کیا ہے ان آیتوں میں جہاں پر انبیاء کا ذکر ہے، انبیاء کے قوم کا ذکر ہے، اور پھر انبیاء کے غالب ہونے کا ذکر ہے، اور ان کی قوم اور بدکاروں کو مغلوب ہونے کا ذکر ہے. سورۃ الشعراء میں دیکھیں آپ، آیت کے اختتام ہوتا ہے جب قصہ ختم ہوتا ہے کسی قوم کا اپنے نبی کے ساتھ، وہ ہوا ان ربک لہو العزیز الرحیم، ان ربک لہو العزیز الرحیم. بار بار آپ یہ سنتے ہیں، قوم نوح تباہ ہوئی، ان ربک لہو العزیز الرحیم. قوم ہود تباہ ہوئی، اختتام آیت کا ہوتا ہے ان ربک لہو العزیز الرحیم. قوم صالح تباہ ہوئی، ان ربک لہو العزیز الرحیم. سبحان اللہ، تو عزیز کا رحیم کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اللہ تعالی غالب ہے اپنے دشمنوں پر جو انبیاء کے بھی دشمن ہیں، اور رحم کرنے والا ہے اپنے دوستوں پر. اپنے دوستوں پر رحم کیا، ان کو عزت دی، اور اپنے دشمنوں کو مغلوب کیا، ان کو ذلت دی. تو وہ ہوا العزیز الرحیم. اگلی مثال دیکھیں، السمیع العلیم اور السمیع البصیر. السمیع معنی کیا ہے الگ سے؟ سننے والا. اور العلیم کا معنی ہے جاننے والا. بعض آیات کے اختتام ہوتے ہیں وہ السمیع العلیم، اور بعض کے اختتام ہوتے ہیں وہ السمیع البصیر. دونوں میں اگر آپ تدبر کریں، غور کریں، جہاں پر وہ السمیع العلیم کا ذکر ہے وہاں پر کسی پوشیدہ چیز کا ذکر ہے. جب اللہ تعالی شیاطین الجن کی بات کرتا ہے تو آیت کے اختتام ہوتا ہے وہ السمیع العلیم، کیونکہ شیطان کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ جن نظر آتے ہیں ہمیں، شیطان نظر آتے ہیں نہیں. تو وہ جو کچھ شیطان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا بھی، ان کو جانتا بھی ہے. جہاں پر شیطان انس کے ذکر ہوتا ہے تو اختتام کیا ہوتا ہے؟ وہ السمیع البصیر. کیونکہ انسان نظر آتا ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت کے اختتام کیا ہے وہ ہوا السمیع، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے جو تم کر رہے ہو. اس کی مثال دیکھیں، سمیع العلیم کی مثال دیکھیں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اچھا، سمیع البصیر کو دیکھیں، إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَكَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بغیر سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير. الى آیت میں شیطان کا ذکر ہے کہ شیطان سے پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور علیم ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے. تمہیں نظر نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک حرکت کو جانتا ہے. اور جب شیطان الانس کا ذکر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدال کرتے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑا کرتے ہیں تکبر کی بنیاد پر، کوئی دلیل کوئی علم نہیں ان کے پاس تکبر کرتے ہوئے، تو ایسے لوگوں سے پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے بصیر ہے. اگلی مثال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ واسع علیم. واسع کا معنی ہے وسعت والا، اور علیم کا معنی ہے جاننے والا. یہ وسعت والا اور جاننے والا، یہ دونوں ایک ساتھ ذکر ہوئے ہیں. کہاں پہ؟ جہاں پر صدقات اور خیرات اور رزق کا ذکر ہوتا ہے خاص طور پہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سورۃ البقرہ نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام جو ہے دو ناموں سے کیا ہے، واسع اور علیم. اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے، کشادگی کرنے والا ہے، کشادگی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کے عطا دینا وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کا رزق

پھر ہمیں کیوں نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اس لائق ہے کہ اسے کتنا رزق دیا جائے اور کون اس لائق نہیں ہے. کیا مطلب؟ کافر لائق ہیں پھر کیا؟ کافر کافر کو کیا ہے؟ ازمائش ہے. ازمائش تو ہم مومنوں کے لیے بھی ہوتی ہے. یاد رکھے رزق کی وسعت میں تب خیر ہوتی ہے جب اس رزق کی وسعت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ دل نے چھپایا اس کو بھی جانتا ہے. ہم نہیں جانتے, ہم یہاں پر بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, شکل سے ہم سب بچے ہیں, انشاءاللہ اچھے بھی ہوں گے, لیکن یہ نہیں پتا دل کے اندر کیا ہے. اور کسی پہ تہمت لگانا بھی اچھی بات نہیں ہے, نہیں تمہارے دل کے اندر کچھ بات ہے. ان بعض الظن اسم اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے, بعض بدگمانی جو ہے وہ گناہ کا باعث ہوتی ہے, گناہ کبیرہ ہوتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھ کی خیانت کو بھی, جو دل کے اندر چھپا اس کو بھی جانتا ہے. تو کون وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ رزق کی فروانی دے گا اور وہ کامیابی اسے ملے گی, اور جسے اللہ تعالیٰ دے گا وہ ناکام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس لیے ذرا غور کریں, صحابہ کرام میں سے کتنے غنی تھے؟ سارے فقیر نہیں تھے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ رزق کی وسعت عطا فرمائی ہے, کہاں پر خرچ کیا؟ کامیاب ہوئے کہ نہ ہوئے؟ امتحان تھا, آزمائش تھی, کامیاب ہوئے. اللہ تعالیٰ نے رزق کی وسعت فرعون کو بھی دی, کامیاب ہوا کیا؟ ناکام ہوا. نمرود کو دی, کامیاب ہوا ناکام ہوا؟ ہم نہیں جانتے کہ ہم ادھر ہوں گے ادھر ہوں گے. آزمائش ہے میرے بھائیو, مال دولت رزق کی کثرت آزمائی. یہ کبھی نہ کہیں یار میرے پاس آئے گا تو میں یوں بھی کروں گا وہ بھی کروں گا, میں بھی خرچ کروں گا. جب وقت آتا ہے تب پتہ چلتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے, ایک دم رزق کے کثیر عطا فرما. اللہ کے پیارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ میرے رزق کو قوت بنا دے, اتنا بنا دے کہ آج کا دن میرا اچھا گزر جائے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا ہے نا, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں مارے گا کسی. آج اگر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں تو یہی ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, جو ہم کر رہے ہیں ہمارے اپنے اعمال ہیں. حوث ہے, خواہشات نفسانی ہے, باطل خواہشات ہیں. ہم جمپ لگانا چاہتے ہیں, دوسروں کو رودنا چاہتے ہیں, دوسروں کی گردن پر پاؤں رکھ کر اوپر جانا چاہتے ہیں, اور لوگ ایسا کر رہے ہیں, بعض لوگ ایسا کر رہے ہیں. کتنا کھائیں گے, کتنا پیئیں گے, جب مریں گے ساتھ لے کے جائیں گے؟ نہ تو فرعون ساتھ لے کے گیا اور نہ ہی عثمان رضی اللہ عنہ ساتھ لے کے گیا. کوئی ساتھ لے کے گیا؟ تو میرے بھائی مال و دولت آزمائش ہے. وہ ہوا ان واللہ واسع العلیم کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ کی فراوانی اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو سب کو دے دے, لیکن ان میں سے جو لوگ پھسلیں گے اس آزمائش میں اور ناکام ہو جائیں گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا ان کو؟ اس چیز کی وجہ سے ناکام ہوئے, ہلاک ہوئے, جس چیز کو پیچھے چھوڑ کے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے رزق جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, کسی مخلوق کے ہاتھ میں رزق نہیں رکھا. یاد رکھے, بعض ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں, نوکری چلی گئی یا آج کی دیہاڑی نہیں لگی, ایسے منہ لٹکا کے بیٹھے ہوتے ہیں پریشان بےچارے. ٹھیک ہے, پریشانی ہوتی ہے. دیکھیں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی مال کمانا چھوڑ دو, بھائی میں ڈاکٹر, میں بھی پیسہ کما رہا ہوں, کس نے کہا ہم یہاں پہ آئے کیوں ہیں؟ یعنی یہاں ہمارے اس ملک میں مقصد آنے کا کمائی تھی, سیدھی سی بات ہے. اللہ کا فضل کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سے جوڑ دیا ہے, پھر اس طریقے سے ہم اکٹھے بیٹھ کے جہاں پر ہم کما رہے ہیں دنیا, ہم آخرت بھی ذرا کما لیں. یہ تو اللہ کا فضل کرم ہم سب کے, الحمدللہ. لیکن رزق کی کمائی کے لیے آئے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان رزق کے لیے کوشش کرے, محنت کرے, لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جب ملے تو خوش, جب نہ ملے تو منہ لٹکا کے بیٹھے رہیں؟ جس دن ملے شکر کرو, جس دن نہ ملے صبر کرو. یہی مومن کے ایمان کی نشانی ہے میرے بھائی. اچھا, ایک اور مثال دیکھیں. شکر کی بات ہوئی نا تو مجھے یاد آ گیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ,

ومن كفر فإن الله غني حميد. اس آیت کے اختتام دو نام ہے صبح، کون سا نام ہے؟ غنی اور حمید. غنی کا معنی غنی، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جو بے نیاز ہے، جو سب کو دینے والا ہے، جس جو جب دیتا ہے اس کے دینے کے بعد اس کے ملک میں کوئی کمی نہیں ہوتی، غنی ہے وہ. اور غنی کے ساتھ حمید بھی ہے. حمید کون ہے؟ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. حمید قابل تعریف، جس کی کثرت سے ثنا کی جائے، کثرت سے حمد و ثنا کی جائے. اللہ تعالی کا غنا بہت عظیم ہے، بہت وسیع ہے. وہ چوٹی کو کالے پتھر کے اندر کالی رات میں رزق عطا فرماتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں، سمندر کی تاریکوں میں بھوکی مچھلی کو بھی رزق دیتا ہے، جہاں پر اگر انسان کے ذمہ اللہ تعالیٰ لگا دیتا کہ چوٹی کو بھی تم نے رزق دینا ہے، مچھلی کو بھی دینا ہے، یہ بیچارہ انسان زندہ نہ رہ سکتا. اپنے رزق کے لیے اتنا پریشان، دوسروں کے لیے کیا کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں رکھے، غنی ہے، سب کو دیتا ہے. اور جب قرآن جی پڑھنے والے پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، تو اس کی تعریف کرتا ہے کہ نہیں؟ بے ساخت منہ سے تعریف ضرور نکلتی ہے. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف پہ تعریف کرتے جاتے ہیں، شکر پہ شکر کرتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ کے اور میرے اور آپ کے اور آپ کے شکر کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہمارے شکر کرنے سے، کیونکہ وہ غنی ہے. ایک شخص مجھے ملا، جوان، نماز نہیں پڑھتا تھا. میں نے کہا نماز پڑھو. کہتے یار دیکھو، سیدھی سی بات ہے، نماز وہ پڑھیں جو برے ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ کو پھر نماز کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی ضرورت نہیں ہے. نماز وہ لوگ پڑھیں جو برائی کرتے ہیں. میں الحمدللہ بالکل اچھا ہوں، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، میں تو اچھا ہوں. اچھے لوگ نماز کیوں پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت ہے کیا؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں شیطان کا بہکاوا کیسے کرتا ہے، خون میں دوڑتا ہے، کیسے بہکاتا ہے. وہ ہر بات جوان خوش ہو جاتے ہیں بات سن کے، کہتے ہیں یار بات تو اچھی ہے. واقعی ایک تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، ہماری عبادات کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور پھر ہم اچھے ہیں، اور نماز برائی سے روکتی ہے. ہم برا کام کریں گے تو روکیں گے نا، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا برائی ہوگی کہ اپنے رب کے نافرمان ہو. جس کو غنی جانتے ہو اسی کی نافرمانی کرتے ہو. اللہ تعالیٰ غنی ہے، تمہاری اور میری نماز اور دعا اور روزے اور حج اور عمرے سے اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کوئی زیادتی نہیں ہوتی. اور جب اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو دیتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی کمی نہیں ہوتی. ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے لیے، میرے بھائیوں. میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر یہ نماز نہ ہوتی، ہمارا جانتے کیا حشر ہوتا، کیا حال ہوتا. ایک نماز ہی تو ہے جہاں پر اپنے رب سے ہم گفتگو کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. جانتے کہ آپ کو مجھے اور آپ کو جواب دیتے ہیں؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی. میرے بندے نے، کسی اور کے بندے نے نہیں، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرے لیے خاص ہے. ارے رب ذوالجلال آپ کو کہے یہ میرا بندہ میرے لیے خاص ہے؟ دو ٹکے کا پولیس والا کہتے ہیں یہ میرا دوست ہے، تو ہمارے سینے اتنا بڑا چوڑا ہو جاتا ہے، ہم پولیس والے کے دوست ہیں، ہم فلاں منسٹر کے دوست ہیں. رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میرے حمد و ثنا کی. سورہ فاتحہ ہم سب پڑھتے ہیں، ہمارے سینے چوڑے کیوں نہیں ہوتے؟ ہمیں پتہ نہیں ہم پڑھ کے آ رہے ہیں. سینہ تب چوڑا ہوگا نا جب پتہ ہی ہوگا ہم کچھ پڑھ رہے ہیں، اس کو کچھ معنی بھی ہے. بڑے سپیڈ سے پڑھتے ہیں، بس جلدی جلدی سورہ فاتحہ پڑھ لی کیونکہ وہ رکن ہے، اور جلدی سے بس نماز فارغ ہو گئے، الحمدللہ نماز پڑھ لی ہم نے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز قبول کر لیتا ہے، یعنی ہمیں قضا نہیں کرنی پڑتی. یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ورنہ جو ہمارا حال ہے، جو اصل نماز کا مقصد ہے، وہ تو ہم سے رہ گیا ہے. ہماری نماز ہمیں برائی سے کیوں روکتی؟ ہمیں پتہ نہیں ہم پڑھ کے آ رہے ہیں.
تو جہاں پر شکر کا ذکر آتا ہے سلامت اللہ، وہاں پر اللہ تعالیٰ الغنی الحمید، اتنا کافی آج کے درس میں، میں نے آپ کو ہنٹ دینا تھا، ہم اچھا سمجھدار ہیں، جو ہوم ورک ہے، جو گھر کا واجب جو ہم نے کرنا ہے اور ہم سب کریں گے انشاءاللہ، قرآن مجید کی سورۃ الشعراء ہم پڑھیں اور اس میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالی نے العزیز الرحیم سے آیت کے اختتام کیا ہے، اس معنی سے کیوں اختتام کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس کو ذرا دیکھیں تدبر کے ساتھ دیکھیں ذرا، بے شک آدھی سورت پڑھ لیں یا جہاں سے انبیاء کے قصے ہیں وہاں سے آپ پڑھیں، دو تین انبیاء کے قصے پڑھ لیں بے شک، دس منٹ پندرہ منٹ لگیں گے بس، لیکن پڑھیں ترجمے کے ساتھ، آپ سمجھیں کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، اور جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں، دوسرا ہوم ورک یہ ہے، ہم پڑھتے ہیں ماشاء اللہ روزانہ پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کا ذکر ہونا آیت کے اختتام، اسے انڈر لائن کر لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو ناموں سے آیت کے اختتام کیوں کیا، آیت کا سیاق و سباق دیکھیں ترجمے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کا آغاز کہاں سے کیا، اختتام اس دو لفظوں سے کیوں کیا ہے، کوشش کریں کہ آپ کوئی معنی نکالیں، معنی نکال سکیں تو الحمدللہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول دیا، اور اگر نہ نکال سکیں تو سوال کر لیں ان لوگوں سے جو جانتے ہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن مجید اس صحیح حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، جادو کی دنیا اور جادو کے متعلق بعض احکام اور مسائل، درس جاری ہے، جادو کی قسموں پر بات کر رہے تھے پچھلے درس میں اور پانچ قسمیں بیان کر چکے تھے، نمبر ایک سحر التفریق، جدائی کا سحر، جدائی کا جادو، جس جادو کے ذریعے سے جدائی واقع ہو جاتی ہے، تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے، نمبر دو سحر المحبہ، محبت کا جادو، جس کے ذریعے سے محبت پیدا کی جاتی ہے، نمبر تین سحر الجنون، پاگل پن کا جادو، جس جادو کے ذریعے سے جس پر جادو کیا گیا ہے وہ پاگل ہو جائے، نمبر چار سحر المرض، بیماری کا جادو، جس جادو کے ذریعے سے جس پر جادو کیا گیا ہے وہ بیمار ہو جائے اور اس کے مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہو جائیں، نمبر چھ نمبر پانچ سحر التخیل، سحر التخیل پہ بات ہوئی تھی نا، سحر التخیل یہ حقیقت نہیں ہے لیکن دیکھنے والوں کو یوں لگتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز جو ہے وہ ہل رہی ہے، جیسے کہ رسی کو دیکھتے سانپ کی شکل میں، لکڑی کو دیکھتے سانپ کی شکل میں، یہ بعض اوقات عجیب غریب آوازیں آتی ہیں، اسے کہتے سحر التخیل۔ آج کے درس سے چھٹے نمبر پہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، چھٹے قسم ہے جادو کی سحر الخمول، کمزوری کاہلی اور سستی کا جادو، اس کی جو علامات ہیں، نمبر ایک علیحدگی پسند کرنا، انسان علیحدہ اکیلا پن
محسوس کرتا ہے اور علیحدہ رہنے سے خوش ہوتا ہے. جب بھی کسی گروپ میں کسی اجتماع میں جاتا ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے اور وہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کے چلا جاتا ہے. نمبر دو، مسلسل سر کا درد جو زیادہ قوی نہیں ہوتا، شدید نہیں ہوتا لیکن مسلسل ہوتا ہے. نمبر تین، ہمیشہ سستی، مسلسل سستی، اٹھتے بیٹھتے چلتے ہوئے تھوڑی دیر میں تھک جائے گا. پہلے ایسا نہیں تھا، اچانک ہو رہا ہے. یاد رکھے پچھلی درس میں نے بار بار یہ بات بیان کی، یہ سب علامات تب ہیں جب ڈاکٹر میڈیکل چیک اپ نارمل ہو، 100% ٹھیک ہو. تو سب سے پہلے میڈیکل چیک اپ ضروری ہے تاکہ شکوک اور شبہات کی زندگی میں کوئی شخص نہ پڑ جائے، کیونکہ شک والی زندگی جو ہے یہ بہت مشکل زندگی ہے. اس سب سے بڑی مصیبت ہے کہ انسان زندگی میں شک پیدا ہو جائے، ہر چیز کے متعلق ہر تکلیف کو جادو سمجھنا شروع کر دے. تو میڈیکل چیک اپ، اور وہ بھی اسپیشلسٹ کے پاس جا کے، اگر ایک ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے بغیر ٹیسٹ کے، تو اس کی بات نہ مانو، ٹیسٹ کرنا ضروری. جب تک تکلیف موجود ہے، کوئی نہ کوئی علامت موجود ہے، اس علامت کے متعلق جاؤ، جو اسپیشلسٹ اس کے پاس جاؤ اور اس کے متعلق جو وہ ٹیسٹ کرے. سر میں زیادہ درد ہے تو اس میں سر کے دماغ کے جو برین کے اسکین ہیں وہ کرائیں، سی ٹی اسکین ہے، ایم آر آئی، جو جتنے بھی اس کے ٹیسٹ ہیں وہ کرائیں آپ. یہ نہیں صرف کہنے کی بات نہیں ہوتی. تو جب یہ سارے کے سارے ٹیسٹ جو ہیں اسپیشلسٹ کے پاس بھی آپ گئے پھر بھی سارے کے سارے نارمل ہیں، تب آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ پھر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جس کے احمد میں بیان کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ نماز سے، روزے سے، عبادات سے اللہ تعالیٰ فرمابرداری سے نفرت اور بھاری پر محسوس کرنا، ویسے ٹھیک ہوگا، نماز ہوئی پڑے گا سستی چھا جائے گی، بالکل سست ہو جائے گا، مشکل سے تھوڑی دیر کھڑا ہوتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے. بعض لوگ جن میں شدت اختیار کر جاتی ہے یہ تکلیف. ساتویں قسم ہے جادو کی، سحر الحواطف. حاطف کہتے ہیں آوازوں کو، آواز، عجیب و غریب آوازیں سننا جادو کی ایک قسم ہے، کہ اس میں جس پر اس جادو میں جس پر جادو کیا گیا ہے اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے سوتے جاگتے آوازیں سنتا ہے، آپ نہیں سن رہے وہ سن رہا ہے کہ مجھے آواز آ رہی ہے، کوئی بچہ چیخ رہا ہے، کوئی بچہ رو رہا ہے، یا کوئی عجیب سی آواز آ رہی ہے، میں پہچان نہیں سکتا کس چیز کی آواز ہے. یا رات کو سوتے میں نیند میں اسے آوازیں آتی ہیں کہ اسے بات کر رہا ہے بار بار، اور ایک ہی متعلق ایک ہی موضوع پر بات کی جا رہی ہے. اور اس میں اس جادو کی بعض علامات جو ہیں، یعنی اس سننے کے ساتھ ساتھ وہ جانوروں کو زیادہ دیکھتے ہیں خواب میں، جانور، کبھی کتا ہے کبھی بلی ہے، یا تو ان کی آوازیں زیادہ سنتا ہے یا ان کو دیکھتا بہت زیادہ ہے. اور اس میں ایک یہ نشانی بھی ہے کہ وہ اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ اونچائی سے گر رہا ہے خواب میں. تو اس جادو کی یہ علامات ہیں. نمبر آٹھ، سحر النظیف، خون بہنے کا جادو. یہ عورتوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے خاص ہے خون کا بہنا. اس جادو میں جادوگر جو ہے وہ شیطان کو یہ حکم دیتا ہے کہ عورت کے رحم میں تکلیف پیدا کر دے اور زخم پیدا کر دے، اور ایک نس ہے خون کی وہ پھٹ جاتی ہے، اس سے خون جاری ہو جاتا ہے. اس کو شرعی لفظ سے استحاضہ کہتے ہیں، استحاضہ. حیض اور چیز ہوتا ہے، حیض کا خون دوسرا ہوتا ہے، استحاضہ کا خون دوسرا ہوتا ہے. استحاضہ کا خون حیض کا خون نہیں ہوتا، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیض کا خون جو ہے وہ رحم کے اندرونی حصے سے ہوتا ہے، اندرونی حصے سے جاری ہوتا ہے، یعنی رحم کی گہرائی سے. اور جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے وہ رحم کے اگلے حصے سے جاری ہوتا ہے، ایک نس کے پھٹ جانے کی وجہ سے. یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ میں یہ فرق بیان کر چکے ہیں. اور حیض کے خون کی علامات اور استحاضہ کے خون کی علامات دونوں میں فرق ہیں، اور ہر عورت کو جاننا چاہیے
کیونکہ اس کے اس پہچان کی بنیاد پر نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، اسی پر قائم ہوتے ہیں کہ عورت پاک ہے یا نہیں، یا پاک ابھی نہیں ہوئی ہے. تو حیض کا خون جو ہے وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے، اس میں بدبو ہوتی ہے اور وہ گاڑھا ہوتا ہے. اگر وہ گر جائے تو پانی سے جلدی صاف ہو جاتا ہے، پانی سے جلدی صاف ہو جاتا ہے، اس میں کلاٹ نہیں ہوتا. جو استحاضہ کا خون ہے سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اس کی بو خون والی بو ہوتی ہے، معروف بو جو ہے، بدبو نہیں ہوتی اس کے اندر، اور اس کا کلاٹ بن جاتا ہے اور پانی سے جلدی وہ بہتا نہیں ہے، چپک جاتا ہے. تو استحاضہ کے خون جاری ہونے میں ایک بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اس کا علاج ہونا چاہیے، لیکن ایک قسم جادو کی بھی ہے. جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ استحاضہ کا خون جو ہے اس کی قسم یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ یرکف رقبتا، ایک چوٹ لگاتا ہے رحم کے اندر، جس کی وجہ سے ایک نس پھٹ جاتی ہے تو پھر خون جاری ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں استحاضہ کا خون. اس لیے بعض عورتوں میں یہ تکلیف موجود ہے استحاضہ کی، اور یہ جو استحاضہ کی تکلیف ہے اس کا علاج تو کروائیں مکمل طور پہ، میڈیکل علاج جو ہے، یا ڈاکٹر کے پاس جا کے، اسپیشلسٹ کے پاس جا کے، اگر علاج کے باوجود بھی خون نہیں رکتا اور عورت تکلیف میں رہتی ہے، تب اسے شرع علاج بھی کرنا چاہیے. اسی جو شرع علاج میں بیان کروں گا، جادو کا، بد نظر کا اور آسیب کا، یہ علاج آپ فوراً جاری کر سکتے ہو اگرچہ بیماری بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ علاج جو قرآن مجید سے دیا گیا ہے وہ قرآن مجید برکت ہے، قرآن مجید شفا ہے. اگر مرض ہے اور جادو نہیں ہے یا بندر اسیب نہیں ہے تب بھی شفا ہے قرآن مجید میں، اور اگر ہے تو اس کا یہ علاج ہے. تو میڈیکل کے علاج سے پہلے کہوں گا، ساتھ نہیں کہوں گا، میڈیکل علاج سے پہلے آپ کو شرعی علاج، رقیہ شرعی ہے، وہ بھی جاری کرنا چاہیے، یاد رکھیں، یہ میری نصیحت ہے. آپ کا نہ کوئی پیسہ خرچ ہوگا اور نہ ہی آپ کو کہیں دور دراز جانا پڑے گا، نہ آپ کو لائن میں لمبی لائن میں انتظار کرنا پڑے گا، آپ فوراً اپنے گھر میں بیٹھ کے خود رقیہ شرعیہ کر سکتے ہیں، اپنے اوپر بھی، اپنے بیوی بچوں کے اوپر بھی، اپنے پیارے اور رشتہ داروں کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، دوست احباب پر بھی کر سکتے ہیں، بلکہ وہ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں. علاج بہت آسان ہے. میں جب علاج کا درس، علاج کے متعلق بات کروں گا، علاج کے درس میں آپ سب کو انشاءاللہ یہ تحفے کے طور پہ، میری طرف سے تحفہ ہوگا آپ ساتھیوں کے لیے، بھائی اور بہنوں کے لیے، 3 ورق پر مشتمل ہے یہ علاج، میں سب کو دوں گا انشاءاللہ، اس میں پوری تفصیل کے یہ علاج کیسے کیا جاتا ہے. تو صحیح نظیف میں اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ خون جاری رہتا ہے استحاضہ کا، اور مسلسل جاری رہتا ہے. اگر بند ہوا تو ایک دو دن کے لیے بند ہوتا ہے، ورنہ پورے مہینے میں خون جاری ہوتا ہے. اور اس خون کے جاری ہونے سے یاد رکھیں، عورت میں جو کمزوری ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جیسے مرض کی وجہ سے استحاضہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، جب خون جاری ہوتا ہے، جسم سے خون نکلتا ہے تو کمزوری ہوتی ہے، انیمیا ہوتا ہے، خون کی کمی ہوتی ہے. لیکن یہ دیکھا کہ استحاضہ جو جادو کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں کمزوری جسم کی زیادہ نہیں ہوتی. یعنی یہ فرق ہے دونوں میں، جب بیماری کی وجہ سے خون جاری ہو یا جادو کی وجہ سے خون جاری ہو. اگر کمزوری ہوتی ہے تو لمبے عرصے کے بعد ہوتی ہے، اگر استحاضہ بیماری کی وجہ سے تو فوراً کمزوری ہو جاتی ہے، یعنی اس میں تھوڑا عرصہ لگتا ہے. نامہ قسم جادو کا، جادو کی نامہ قسم ہے سحر تعطیل الزواج، شادی کو روکنے کا جادو یا شادی سے روکنے کا جادو. اللہ رحم کرے، بعض بیٹوں کی شادی نہیں ہوتی اور بعض لڑکیوں بیٹوں کی شادی نہیں ہوتی، یہ الگ بات ہے، وہ خود نہیں چاہتے، یہ الگ بات ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ چاہنے کے باوجود بھی بہت سے رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ بات معروف اور مشہور ہے. اس کی نشانیاں جو ہیں، نمبر 1 کہ جب بھی شادی کی بات کی جاتی ہے تو لڑکی کا دل تنگ ہو جاتا ہے. دیکھیں، ایک شرم و حیا ہوتی ہے، وہ لڑکی کا زیور ہے، شرم و حیا لڑکی کا زیور ہے، یہ اچھی بات ہے. ایک ہوتا ہے دل کا تنگ ہو جانا اتنی زیادہ کہ وہ مریض ہو جائے،
جب بھی شادی کی بات ہوتی ہے بیمار پڑ جاتی ہے، جب بھی شادی کی بات ہوتی ہے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اس کی دوسری نشانی علیحدگی پسند کرنا. یہ دیکھیں علیحدگی پسند کرنا بہت ساری جادو قسموں میں، بعض چیزیں کامن ہیں ایک جیسی ہیں ہر قسم میں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ علیحدگی پسند کرنا، شیطان اسے علیحدہ کر دیتا ہے، نہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے گا اور نہ کوئی اسے نصیحت کرے گا اور نہ ہی کوئی علاج کی نصیحت کرے گا، یہ شیطان کا حربہ ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص کسی گروپ میں بیٹھتا ہے تو کوئی نہ کوئی شخص کہے گا یار علاج کرو، شرعی علاج کرو. شرعی علاج سے قرآن سے بھاگتے ہیں جن، ڈرتے ہیں شیطان جو ہے، ان کو پتہ ہے ہم جل جائیں گے مر جائیں گے، تو سب سے پہلا کام جو کرتا ہے اسے دور کر دیتا ہے. یہی شخص اچانک سب کے ساتھ بیٹھتا تھا، گپ شپ کرتا تھا، لوگ اس کے ارد گرد ہوتے تھے، اس کی راتیں ہمیشہ دوستوں کے ساتھ گزرتی تھی، دن رات ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ مگر رہتا تھا، اب اچانک کیا ہو گیا؟ یہ عورت ہے ہمیشہ سہیلوں کے ساتھ وقت گزارتی ہے، ٹیلی فون پہ بات کرتی ہے، آنا جانا ہے، اب اچانک بالکل الگ سے ہو گئی ہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی وجہ نہیں. تو اس میں جو سب سے بڑی نشانی ہے عام طور پہ جادو میں کہ انسان علیحدگی پسند کرتا ہے، الگ ہو جاتا ہے. اس میں سر کا درد بھی دیکھیں، یہ پھر بار بار آ رہا ہے کہ سر کا درد بھی ہوتا ہے. جس دن منگنی کی بات ہوتی ہے یا کسی نے آنا ہو تو یا تو بے ہوش ہو جاتی ہے یا اس کو الٹیاں لگ جاتی ہیں یا اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے. تندرست ہوگی کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، چل پتہ چلا ہے کہ ابھی رشتے والے آ رہے ہیں منگنی کے لیے آ رہے ہیں، تو اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتی، اچانک جو ہے تبدیلی آ جاتی ہے. اپنی صفائی کا خیال، ورنہ عورت کے لیے صفائی کا، خوبصورتی کا خیال یہ اس کی زندگی کا حصہ ہے، اس کے بغیر عورت نہیں رہ سکتی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں عورت کا اکثر وہ شیشے کے سامنے گزرتا ہے، اگرچہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، بچے ہیں، لیکن اس کو پسند ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت رکھے، ہمیشہ صاف رکھے. اگر یہ صفائی کا خیال ہم مرد لوگ کم کرتے ہیں، صفائی ایمان کا حصہ ہے، ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے، صرف عورتوں کا کام نہیں ہے. جیسے کہ ہمیں پسند ہے ہماری بیویاں خوبصورت نظر آئیں، ویسے ان کو بھی پسند ہے کہ ان کے شوہر خوبصورت نظر آئے، یاد رکھیں. تو یہ بھی انصاف کی بات ہے کہ مردوں کو بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. باہر ہم پھرتے رہتے ہیں، کام میں رہتے ہیں، پسینے کی بو ہوتی ہے، بیچاری عورت تو خاموشی اختیار کرتی ہے، بو ہے کچھ بھی، اس نے تو زندگی گزارنی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، یہ بیوی کا حق ہے. تو اچانک شیشے کے سامنے بیٹھنا ختم ہو جاتا ہے، یہ لپسٹک ہے، باقی میک اپ کا سامان ہے، اس پر گرد غبار چھا جاتا ہے اور عورت کو برا لگتا ہے، یہ ان سب چیزوں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اچانک. یہ لڑکی کے طرف ہے، اگر لڑکے پر جادو ہو اور اسے نکاح سے روک دیا گیا ہو تو اس کے اندر بھی علامات ہوتی ہیں، یہی علامات اس کے اندر بھی ہیں جو میں نے بیان کیا. السلام ورحمۃ اللہ. یعنی جو ہی وہ، اگر لڑکی پر جادو ہے، ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو ہی رشتے والے آتے ہیں اور اپنا قدم رکھتے گھر کے اندر، ان کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی اس کا اثر گھر پہ بھی ہوتا ہے، ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو رشتہ لے کے آتے ہیں، ان کا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے، ان کو عجیب سا گھر لگتا ہے، ہر چیز ان کو عجیب لگنا شروع ہوتی ہے، اور آخر میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمیں رشتہ نہیں کرنا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دسویں نمبر پہ ہے سحر ربط بین الزوجین، سحر ربط بین الزوجین. اب شادی تو ہو گئی، شادی کے بعد جادو، اللہ تعالیٰ رحم کرے اسے جادوگروں کو، جو میں بات کروں گا آگے جا کے، یہ دنیا کے بدترین انسان ہے. اور پہلے درس میں نے یہ بیان کیا تھا مقدمے میں کہ کیوں بدترین ہیں یہ لوگ. زندگی میں نہ اپنے لیے کچھ کر سکے، جو لوگ کچھ کرنا چاہتے زندگی میں، ان کی زندگی میں بھی فساد اور مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. تو سحر ربط بین الزوجین، دونوں میاں بیوی کے بیچ میں جادو کر کے ان کو باندھ لینا، پہلا تھا نکاح کو باندھنا، روکنا. اب یہ جو بھی میں بیان کر رہا ہوں، یہ شادی کے بعد میاں بیوی کو باندھ لینا آپس میں، آپس میں لوگوں کا تفرقہ ہو جائے، جادو کرنا. ایک ہوتا ہے طلاق کے لیے یا تفرقے کے لیے، ایک ہوتا ہے ان کو آپس میں مصیبت میں ڈالنے کے لیے جادو کرنا. ربط بین الزوجین،
اور اس کی بعض نشانیں مرد میں ہیں بعض عورتوں میں. جو مرد میں نشانی ہے خاوند میں, نمبر ایک کہ تندرست انسان صحت مند انسان اپنی بیوی کے قریب جاتے ہی جب جماع کی کوشش کرتا ہے تو ناکام رہتا ہے, جماع نہیں کر سکتا. ویسے وہ ٹھیک ہے لیکن جو ہی اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے ناکام ہو جاتا ہے, اسے کچھ ہو نہیں سکتا. نمبر دو, بیوی کو دیکھتے ہی اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے, وہ جتنے بھی بن سنور کے اس کے سامنے خوبصورتی کا ساز و سامان لے کر اسے بدصورت نظر آتی ہے, وہ اس کا کوئی نہ کوئی نقص ضرور نکالے گا. بھی تمہارے اندر یہ چیز نہیں, تم نے یہ کیا کیا, تم نے وہ کیا کیا ہے, اسے کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی. بلکہ جو ہی گھر میں داخل ہوتا ہے اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے, یعنی یہ شدت ہے اس جادو کے قسم میں. جو ہی گھر کا قدم رکھتا ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے, جو ہی باہر نکلتے قدم, جیسے قدم کی بات میں کر رہا ہوں, قدم اندر رکھا ایسے محسوس ہو جیسے کہ کسی چیز نے دل کو ایسے پکڑ لیا, اور جو ہی باہر قدم رکھا فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے. بیماری ایسے نہیں ہوتی, یاد رکھے, یہ کوئی اور چیز ہے جسم انسان کے اندر, انسان جسم کے اندر جو اسے ایسے تکلیف دے رہے کہ فوراً جو ہے اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے کہ بیوی کے قریب بیٹھنے پسند نہیں کرتا, اگر بیوی مذاق کرے تو اسے غصہ آ جاتا ہے, وہ مذاق برداشت نہیں کرتا, حق کی باتیں برداشت نہیں کرتا, بیوی سے کوئی باتیں برداشت نہیں کرتا. اور عورتوں میں جو علامت ہے اس کا جو اثر عورتوں پہ ہوتا ہے, یعنی جو جادو کیا جاتا ہے عورتوں پر, یہ سارے علامات موجود ہوتی ہیں کہ خاوند کے آتے ہی اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے. پہلے گھر میں ٹھیک ہے, وہ جو ہی خاوند نے قدم رکھا ہے اس کا دل تنگ ہو گیا, جو ہی خاوند باہر جاتا ہے گھر سے وہ بالکل تندرست ہو جاتی ہے, ٹھیک ہو جاتی ہے. خاوند جب آتا ہے تو اسے خاوند کی ہر بات بری لگتی ہے, ہر چھوٹی بات کو بڑا کر دیتی ہے, جھگڑا ہے یا نہیں ہے جھگڑا ہو جاتا ہے, اور عورت کی وجہ سے ہوتا ہے بار بار. وہ نصیحت مرد نصیحت کرتا رہتا ہے, پیار سے سمجھاتا رہتا ہے, اس کی بات پر غور نہیں کیا جاتا کسی صورت میں بھی. جہاں پر وہ یعنی فرق دیکھیں, جس کمرے میں وہ بیٹھا ہے پہلے تو اس کے گھر آنے سے دل تنگ ہو گیا, جس کمرے میں بیٹھا اگر وہ اس کمرے میں چلی جائے تو اس کا دل اور تنگ ہو جاتا ہے, وہ فوراً اٹھ کے چلی جاتی ہے, بستر علیحدہ ہو جاتے ہیں, اس کے ساتھ ہرگز سو نہیں سکتی بستر کے اوپر. خاوند اسے اگر قریب کرے تو اسے اتنی طبیعت بگڑ جاتی ہے کہ بعض وقت الٹیاں لگ جاتی ہیں, سر کا درد تو مسلسل اس کے اندر موجود ہے, جسم کا درد, سر کا درد, یہ تو اس کے ساتھ جب سے جادو مسلسل اس کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو علامات ہیں عورتوں میں, پانچ علامات دوسری بھی ہیں, اور یہ پانچ علامات ہیں اس کا تعلق جماع سے ہے کہ میاں بیوی کا جو حق ہے اس سے ادا کرنے سے اس کو روکنا ہے, اصل مقصد یہ ہے. تو پہلی بات ہے اس کی کہتے ہیں باندھا ربط المنع, جماع سے باندھ دینا کہ جماع ہو نہیں سکتا, کہ بیوی اپنے خواہ جماع کرنے نہیں دیتے کسی صورت میں. نمبر دو, ربط التبلد, تبلد کہتے ہیں احساس لذت کے ختم ہو جانا, کہ جو ہی خواہ اس کے قریب جاتا ہے ایک تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے, پھر جو احساس لذت ہوتا ہے وہ اس کا بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے, تو خان بھی تنگ آ جاتا ہے. تیسرا ہے ربط النزیف, کہ خون کے جاری ہونے کا باندھنا, ایسے باندھ دیتے ہیں جماع کو. دیکھیں مقصد کیا ہے باندھنے کا, کہ جماع نہ ہو. تو یہ پانچ مختلف صورتیں ہیں, پہلے تو منع کرنا ہے, پھر احساس لذت ختم کر دینا, تیسرا ہے خون کا جاری ہونا, استحاضہ کا, وہی جو پہلا پوائنٹ میں نے بیان کیا تھا, استحاضہ کا خون جاری ہو جانا. جب تک خون جاری ہو رہا ہے تو خاوند ہاتھ نہیں لگا سکتا بیوی کو, اگرچہ استحاضہ کی حالت اور ہے, جب یہ معلوم ہو جائے کہ استحاضہ ہے تو استحاضہ والی عورت سے جماع کیا جا سکتا ہے, کیونکہ حیض اور چیز ہے استحاضہ اور چیز ہے.
نمبر پانچ, نمبر چار سحر الانسداد, رب الانسداد, بندش کا باندھنا. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جادو کا جس میں جماعت کو باندھا جاتا ہے بندش سے, کہ بالکل ہی مرد محسوس کرتا ہے کہ بندش ہے اور وہ جماعت کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے. پانچویں نمبر پہ رب التغویر, یہ بندش کا الٹ ہے بالکل, کہ خاوند کو یوں لگتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے کنواری نہیں ہے. بعض اوقات یعنی پہلی رات میں خاوند یوں لگتا ہے کہ اس کی بیوی کنواری نہیں تھی اور وہ جادو کی وجہ سے تھا, حقیقتا نہیں تھا. اور یاد رکھیں اس کی پہچان یہ کہ جب علاج شرعی کیا جاتا ہے تو عورت کا پردہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, جو پردہ ہے عورت کا دوبارہ سے درست ہو جاتا ہے. یہ اس کی سب سے بڑی واضح نشانی ہے کہ جادو کی وجہ سے تھا اور عورت بدکار نہیں تھی, نعوذ باللہ. گیارہ نمبر پہ سحر الموت, موت کا جادو. یہ جادو کی انتہا ہے کہ اتنی شدید جادو کیا جاتا ہے کہ جس پر جادو کیا گیا ہے وہ انسان مر جاتا ہے, کوئی علاج بھی اس کو کام نہیں دیتا. وہ کبھی اس ہسپتال میں کبھی اس ہسپتال میں, دنیا کا کوئی کونا نہیں چھوڑتا اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. یاد رکھیں جتنی بھی جادوگر قسمیں ہیں, جس نے جادوگر کا ساتھ دیا, اس میں صرف جادوگر ملوث نہیں ہے, جس نے جادوگر کا ساتھ دیا کسی بھی ذریعے سے, وہ کسی نہ کسی حصے میں ان سارے کے سارے گناہوں میں وہ بھی شامل ہے, وہ بھی گنہگار ہے جو جادوگر کے پاس گیا ہے, جس نے اس کے کام کو سراہا ہے, جس نے جادو کیا ہے, جس نے جادو دوسرے پر کروایا ہے, سب اس گناہ میں شامل ہے. اگر مر جاتا ہے قتل میں وہ بھی شامل ہے, یاد رکھیں. اگلا پوائنٹ تھا, کیونکہ جتنی بھی جادو قسمیں نے بیان کی ہے کہ یہ بیان کی ہے کہ شیطان اور جن کی وجہ سے ہوتا ہے, تو اگلا پوائنٹ یہ ہے, پوائنٹ نمبر چھ, کیا یہ ممکن ہے کہ جن یا شیطان انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جائے, جسے آسیب کہتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ جن انسان کے جسم کے اندر گھس جاتا ہے اور اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. اگر وہ گھسا ہے کسی جادو کے ذریعے سے تو اس نے اپنا مقصد پورا کرنا ہے جادوگر کی بات مان کر, جس جو جادو ہوا ہے اسی پہ اس نے جسم کے اندر وہی تبدیلی پیدا کرنی ہے. یعنی جادو ہوا ہے اگر میاں بیوی کو جدا کرنے کا تو وہ حد ممکن کوشش کرے گا, ایسی تبدیلی لائے گا اس شخص کے اندر جس پر جادو ہوا ہے کہ وہ ہر ایسے بد اخلاقی عمل کرے گا جس سے جدائی واقع ہو جائے. اگر کسی مرض کے لیے جادو ہوا ہے, مثال کے طور پر کوئی سر کا درد ہے یا اس کو پھیپھڑے میں کوئی بیماری واقع ہو گئی ہے, تو وہ پھیپھڑے میں اپنی جگہ کر لے گا اور وہاں پر اثر کرتا رہے گا جب تک اس کے پھیپھڑے خراب نہیں ہو جاتے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے اگر جادوگر کی اگر جادو کے ذریعے سے. دوسرا ہوتا ہے کہ کسی جن کو محبت ہو جاتی ہے کسی انسان سے, اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے, اسے آسیب کہتے ہیں. یہ جو پہلے والا طریقہ ہے وہ بہت مشکل ہے, اس کا علاج بھی مشکل ہے. کیا آپ کو رقیہ شرعیہ جو ہے قرآن مجید کے بار بار کرنا پڑے گا, پھر وہ مشکل سے جان چھوڑتا ہے. اور اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے علاج کرنے والے پر, وہ کتنا مومن ہے. سب برابر نہیں, میں علاج میں بیان کروں گا انشاءاللہ تفصیل سے, لیکن یہ جو ہے جاتے جاتے کسی پر نظر پڑ گئی کوئی عورت جن ہے, مادہ جن ہے, جننی ہے, اسے کوئی مرد اسے پسند ہے کہ اس میں داخل ہو جاتی ہے, یا کوئی نر جن ہے مرد ہے اسے کسی عورت کو دیکھ اسے پسند اس میں داخل ہو گئی ہے. اس کا علاج جو ہے عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور کہ یہ مشکل ہے, حقیقت یہ آسان ہے. کیونکہ جو کسی محبت کی وجہ سے آیا ہے, جو ہی قرآن جی آپ پڑھیں گے اس کو تکلیف ہوگی تو چھوڑ دے گا, لیکن جو جادو کے ذریعے سے اندر گھسا ہے اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے
وہاں پر بڑا جن اسے بڑا شیطان جو ہے جس کے حکم سے وہ داخل ہوا ہے وہ اسے سزا دیتا ہے تو وہ سینڈوچ بن کے رہ جاتا ہے, یہاں پر بھی موت ہے وہاں پر بھی موت ہے, تو اس کا نکلنا مشکل جاتا ہے, دیر لگ جاتی ہے. تو جو جن یعنی اصیب زیادہ انسان عام طور پہ فلموں میں قصوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جس میں جن داخل ہو جائے اب اس کا علاج مشکل ہو گیا ہے اور کوئی اس پہ کام نہیں دیتا ہے, نہیں میرے بھائی. ہاں اگر جادو کے ذریعے سے گھسے تب تو مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے, لیکن اگر خود محبت کی وجہ سے گھسا ہے اپنی وجہ سے تو وہ آپ ایک مرتبہ پڑھے دوسری مرتبہ بھاگ جائے گا کیونکہ وہ تکلیف برداشت نہیں کرتا. اگر جن انسان میں داخل ہوتا ہے تو کیسے داخل ہوتا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں, الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں قرآن مجید میں, الذین جو لوگ صیغۃ العموم میں سے ہیں, جو لوگ بھی کیا کرتے ہیں, یاکلون الربا سود کھاتے ہیں, سود کھانے والے جو لوگ ہیں, قیامت کے دن جب ان کا حشر ہوگا اور دوبارہ زندہ کیا جائے گا وہ کیسے کھڑے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں. کیونکہ جب انسان قیامت کے دن میدان محشر میں دوبارہ زندہ ہوگا تو وہ کیسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے, سب برابر نہیں ہوں گے, ہر انسان کے اپنی کیفیت ہوگی. اور ایک حدیث میں آیا ہے جیسے انسان دنیا میں جو کچھ کرتا مرے گا وہی کچھ کرتا دوبارہ اس کی زندگی ہوگی آخرت میں قیامت کے دن. اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے مرے ہیں سجدے میں تو آپ جب دوبارہ زندہ ہوں گے آپ سجدے کی حالت میں ہوں گے. آپ زنا کرتے ہوئے نعوذ باللہ مرے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ وہی کام کر رہے ہوں گے. تو جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں. لیکن جو جادو لیکن جو سود کھانے والے ہیں, اب سود کوئی محسوس چیز نہیں, وہ ہاتھ پکڑ کے کھاتا رہے گا, اس کی حالت کیا ہوگی جب وہ کھڑا ہوگا؟ وہ ایسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسا اس قدم ڈگمگائیں گے اور وہ گرتا ہوا ادھر ادھر گرتا ہوا چلتا ہوا نظر آئے گا جیسے کہ اسے جن نے چھوا ہو یا وہ اصیب زیادہ انسان ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے یعنی قیامت کے دن سود خور کیسے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے, جو ہی زندہ ہوگا وہ اس طریقے سے چل رہا ہوگا, کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے, یعنی اس کے سمت چلنے کی ہموار نہیں ہوگی, درست نہیں ہوگی. مثال یہ اللہ تعالیٰ بیان کر, جیسا کہ دنیا میں اگر کسی شخص کو جن نے چھو لیا ہو یا اس کے اندر شیطان گھس گیا ہو تو اس کی جو حالت دنیا میں تھی سود خور کی حالت قیامت دن ویسی ہوگی جیسے کہ دنیا میں اس اصیب زیادہ انسان کی حالت تھی. اور یہ مسلمہ بات ہے, اللہ تعالیٰ نے جب بھی قرآن مجید میں کوئی مثال بیان کی ہے تو کسی خیالی بات کی مثال بیان نہیں کی, حقیقت کی بنیاد پر مثال بیان کی ہے. تو اس کی حقیقت ہے, اسی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کیا قیامت کے دن. ورنہ آپ قرآن مجید پورا اٹھا کے دیکھ لیں, جہاں پر مثال دی اللہ تعالیٰ نے حقیقت کی بنیاد پر مثال دی, یعنی کوئی چیز موجود ہے حقیقتاً, کوئی خیالی بات کی مثال نہیں دی. دنیا میں کیا ہوتا ہے, اب جب کسی چیز مثال دیتے ہیں تو حق بھی ہوتی ہے اور بعض وہ خیالی بات بھی ہوتی ہے, آپ اپنے خیالوں سے کسی چیز کی مثال دیتے ہیں. تو اس آیت کے مفہوم میں یہ ہے کہ آسیب زیادہ لوگ دنیا میں موجود تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سود خور کو جو سزا دے گا جب وہ زندہ ہوگا دوبارہ اس کی حالت وہی ہوگی جیسا کہ دنیا میں آسیب زیادہ انسان کی حالت تھی. اور دوسری دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الجن من مارج من نار, جن کے جب خلقت کی اللہ تعالیٰ بات کی قرآن مجید میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن کو پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو پیدا کیا ہے من مارج من نار, آگ کے سیک سے آگ کی گرمی سے. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں من طرف اللہب الساخن الخارج من النار, مارج من نار کا مطلب یہ ہے کہ آگ کا وہ حصہ وہ گرم حصہ جو آگ سے نکلتا ہے, اس گرم حصے سے آگ یعنی آگ کے سیک سے اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے. اور انسان کے خلق متعلق اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار, اللہ تعالیٰ انسان کو مٹی گوندی مٹی سے صلصال سے پیدا کیا ہے.
جو خوش برتن کی طرح بعد میں ہو جاتا ہے فخار. مٹی کی کیا خاصیت ہے اور آگ کے سیک کی کیا خاصیت ہے, گرمی کی کیا خاصیت ہے اور مٹی کی کیا خاصیت ہے جانتے ہیں؟ یاد رکھیں گرمی جو ہے وہ ہوا کی طرح ہوتی ہے, اس کی نفاذیت کی خاصیت ہے کہ وہ کسی اور چیز کے اندر داخل ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اب لوہا کیا ہے, جماد ہے. اب باہر جائیں گے ہاتھ لگائیں, ہاتھ نہیں لا سکتے آپ, گرمی کی شدت کی وجہ سے, دھوپ کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہے. تو گرمی کی جو خاصیت ہے, نفاذیت کی خاصیت ہے, وہ اندر دوسری چیز کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور داخل ہونے کے بعد اس کا اثر اس دوسری چیز کے اندر پیدا ہو جاتا ہے, چاہے لوہا ہو چاہے پلاسٹک کوئی چیز بھی ہو. اور مٹی کی کیا خاصیت ہے؟ اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اس کے اندر سے باقی چیزیں نفاذ کر سکتی ہیں, اس کا اثر پڑتا ہے دوسری چیزوں, جیسے کہ ہوا ہے, گرمی ہے, سردی ہے, اس سب کا جو اثر ہے وہ مٹی پہ پڑتا ہے. تو جب گرمی لوہے پہ اثر کر سکتی ہے, مٹی پہ نہیں کر سکتی؟ جو لوہے میں داخل ہو سکتی ہے تو مٹی میں داخل کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب مٹی میں داخل ہو سکتی ہے, انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے تو انسان کے اندر بھی داخل ہو سکتی ہے, اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جن جو ہے وہ انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے. شریعت میں اس کے اشارات موجود ہیں, اگرچہ براہ راست ایسی کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے, یعنی براہ راست کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جن انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے, لیکن ایک حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری کی روایت میں کہ ایک کالی عورت تھی, اس کو دورے پڑتے تھے, بے ہوش ہو جاتی تھی. بعض علماء فرماتے ہیں جو دورے پڑتے تھے یہ مست تھا, اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بیماری تھی, لیکن کسی نص میں یہ واضح نہیں آیا کہ کوئی جن کسی انسان کے اندر داخل ہو گیا ہے, لیکن اشارات اور علامتیں موجود ہیں. علماء فرماتے ہیں یہ حق ہے کہ جن جو انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے. کیسے داخل ہوتا ہے؟ یاد رکھیں طریقہ جو ہے اللہ اعلم کیا ہے, لیکن جادوگروں نے جب توبہ کی ہے تو بعض چیزیں آپ کو یہ تفصیل میں بعض ساتھی پریشان ہوں گے کہ یہ باتیں کہاں سے میں بیان کر رہا ہوں, نہ قرآن میں نہ حدیث میں نئی نئی باتیں ہیں. یہ ان جادوگروں کے اعترافات ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے, جو خود جادو کرتے تھے اور کیسے کرتے تھے وہ خود بیان کرتے ہیں, اور توبہ کرنے کے بعد ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. بعض مر گئے, بعض جادوگروں کو گھر میں آگ لگ گئی, بعض جادوگروں کے بیٹے کو بچوں کو قتل کر دیا, شیطان نے بدلہ لیا ہے. یہ قصے سب سامنے میں بیان کروں گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ایسے کو ثابت قدم رکھا ہے سبحان اللہ, جیسے کہ فرعون کے 40 جادوگر تھے. بعض لوگ آج کے دور میں بھی ایسے موجود ہیں جو ابھی بھی زندہ ہیں, جو جادو کی دنیا میں غرق تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی اور انہوں نے سچی توبہ کی ہے, اور اب وہ داعیہ ہیں. اور جادوگر ان کی دعوت صرف ایک ہی طرف ہے, جادوگر کو دعوت دیتے کہ جادو کو چھوڑ دے. تو ان کے اعترافات سے بات سامنے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ شیطان سے طلب کرتے انسان میں گھس جاؤ تو پھر وہی شیطان, دیکھیں شیطان جھوٹ بھی بولتا ہے, لیکن وہ یہ کہتے کہ شیطان جو ہے وہ کہتے ہیں میں خاص جگہ سے داخل ہوتا ہوں, کبھی آنکھ سے, کبھی منہ کے ذریعے سے, کبھی پاؤں کے ذریعے سے, یہ جو انگلی کے بیچ والا حصہ ہے, ہاتھوں کی انگلی کے بیچ والا حصہ یا پاؤں کے بیچ والا حصہ, اب کیسے گھستا اللہ اعلم ہو, لیکن وہ یہ کہ ہم ایسے گھستے ہیں آنکھ کے ذریعے سے, ناک کے ذریعے سے, منہ کے ذریعے سے, یا بیچ میں جو انگلی کے بیچ والے حصے اس کے ذریعے سے. اور جب نکلتا ہے جن, یاد رکھیں تو وہ اس جگہ سے نکل جہاں سے وہ داخل ہوا ہے. کب داخل ہوتا ہے؟ یاد رکھیں تین ایسے اوقات ہیں جو خطرناک ہیں, جو جن کے جو ایسے اوقات ہیں جو جن کے لیے آسان ہو جاتا ہے وہ داخل ہو جائے. نمبر ایک, بہت ہی زیادہ غمی کی حالت, بہت زیادہ غمی کی حالت, زیادہ غمی ہے, حد سے زیادہ ہے, انسان کمزور پڑ جاتا ہے اور وہ جن پر حملہ کر دیتا ہے. نمبر دو, بہت ہی زیادہ خوشی کی حالت, بہت زیادہ خوشی کی حالت. اب بہت زیادہ کو آپ سمجھتے ہیں بہت زیادہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کی عقل بھی کام کرنا چھوڑ جاتی ہے, جسم بھی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے, اور غمی کے بھی یہی طریقہ ہے. نمبر تین, بہت زیادہ ڈر کی حالت,
بہت زیادہ ڈر گیا انسان، کمزور پڑ گیا، جن نے حملہ کر دیا. اور یہ تین ایسی حالتیں ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ جن حملہ کر دیتا ہے، شیطان حملہ کر دیتا ہے. شدید خوشی کی حالت، شدید غمی کی حالت، شدید ڈر کی حالت. اس لیے یاد رکھیں شریعت میں اذکار، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے، ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، خوشی کی حالت ہوتی ہے، غمی کی حالت ہوتی ہے، اذکار موجود ہیں. سجدہ شکر کیوں کرتے ہیں؟ خوشی ہوتی ہے سجدہ شکر کرو، کیوں سجدہ شکر کرتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، زمین پر اپنے پیشانی رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے. ایسے مومن کے اندر شیطان کوئی اثر کب پیدا کر سکتا ہے، قریب جا سکتا ہے؟ جو لوگ زبان سے الحمدللہ کہتے ہیں، اس کے اللہ کا ذکر کرنے والے کے قریب شیطان کہاں جاتا ہے؟ وہ تو ڈرتا ہے کہ جو اتنا ایماندار انسان ہے کہ خوشی کی شدت میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھلا سکتا، تو اگر اس کے اندر داخل ہوتا تو وہ جلا دے گا قرآن مجید سے، یہ قرآن پڑھ پڑھ کے مجھے جلا دے گا، تو اسے قریب نہیں جاتے. اس طرح سے شدید غمی کی حالت میں مصیبت ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، سکون پیدا ہو جاتا ہے. جب غمی کی شدت میں بھی اس انسان نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نہیں چھوڑا، تو جن سوچتا ہے پہلے اس نے مجھے کہاں چھوڑنا ہے، اور ڈر کی شدت کی حالت میں بھی یہی طریقہ ہے کہ جو ہی ڈر ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں سونے سے پہلے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ نازل کرتے جو اس کی حفاظت کرتے صبح تک. اب وہ رات کو کس چیز سے ڈرے گا؟ وہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید ہے. جو کلمہ توحید کا ذکر کرتا ہے، بار بار ورد کرتا ہے، شیطان سے قریب جا سکتا ہے؟ اس سے ملتا جلتا اگلا پوائنٹ نمبر 7، آسیب کی قسمیں، مس کی قسمیں کتنی ہیں؟ مس کی 4 قسمیں ہیں، یعنی جب جن یا شیطان انسان میں گھستا ہے تو اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 مس کلی، کلی طریقے سے پورے جسم میں یہ شیطان داخل ہو جاتا ہے، اور اس کا اثر پورے جسم میں ہوتا ہے، پورے جسم میں. دوسری قسم ہے مس جزئی، جزوی قسم کا آسیب، جزوی قسم کا مس، کہ جسم کے ایک خاص حصے میں داخل ہوتا ہے، بس بازو میں صرف، پاؤں میں صرف، یا ٹانگ میں، یا کان میں، یا آنکھ میں، یا سر میں، اور ایک حصہ اسے متاثر ہوتا ہے بس، پورا جسم نہیں. اور یہ پہلی قسم سے کم ہے اس کا اثر جو ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ فرق کیوں ہے، کہ جو بڑا شیطان ہے، جو چھوٹے شیطان کو حکم دیتا ہے، وہ اس کی طاقت کی بنیاد پر ہے، اور کتنا بڑا جادوگر ہے اس کی طاقت کی بنیاد پر ہے. اگر یہ جادوگر بہت بڑا ہے، اللہ کے نافرمانی میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، نعوذ باللہ، شیطان بڑے اس کے ساتھی ہیں، اس کے دوست ہیں، بلکہ یہ بڑے شیطانوں کے تابع ہو چکا ہے، اور وہ بڑا شیطان زیادہ طاقتور ہے، اس کے نیچے جو چھوٹے شیطان ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں، تب تو مکمل طور پورے جسم میں اثر ہوتا ہے. اگر وہ کمزور ہے، جادوگر تھوڑا کمزور ہے، یا وہ شیطان بڑا ہے وہ کمزور ہے، تو اس کا اثر بھی کمزور ہوتا ہے، ایک حصے پہ ہوتا ہے. یا دوسری وجہ یہ ہے کہ جو بڑا جادوگر جو ہے، وہ صرف ایک حصے کو نکارا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کافی ہے. بینائی کو کمزور کرنا ہے، ہاتھ، ایک شخص سے بڑا اچھا سرجن ہے، اسے کیریئر خراب کرنا ہے. نیورو سرجن جانتے ہیں آپ، وہ کام کرتے ہیں مائکروسکوپ سے، نیورو سرجری مائکروسکوپ سے کی جاتی ہے، اور ان کا مسئلہ ہوتا ہے اگر ہاتھ کانپنا شروع کر دے، ہاتھ کانپنا شروع کر دے وہ آپریشن نہیں کر سکتے. تو بعض اوقات جادوگر جو ہے وہ ایسا جادو کرتے ہیں کہ یعنی اس مریض کو شک نہ پڑے کہ اس پر جادو ہوا ہے، کہ اس کو ایسا جادو کرتے ہیں کہ اس کے صرف ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپریشن کرتے ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے ہیں. گرچہ بعض بیماریاں بھی موجود ہیں، میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، میڈیکل ٹیسٹ سارے ٹھیک ہیں، کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے، لیکن جو ہی آپریشن کریں گے ہاتھ کانپتے آپریشن نہیں کر سکتا. تو یہ جادو جو ہے، یہ کلی نہیں، یہ جزوی جادو ہے،
ایک حصے پہ جادو ہو، اس کا عقل بھی ٹھیک ہے، اس کی زبان بھی ٹھیک ہے، اس کے کان آنکھ سب ٹھیک ہے، پورا جسم ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں. اور بعض اوقات رقیہ شرعیہ والے جو علاج کرتے ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو ہے تو کچھ نہیں. لیکن پتہ کیسے چلتا ہے؟ جو ہی وہ علاج شروع کرتے قرآن مجید سے تو آہستہ آہستہ اس کی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے اور مکمل طور پہ تندرست ہو جاتا ہے جب اس کا علاج مکمل ہو جاتا ہے. تیسری قسم ہے مس دائم، دائمی طور پر آصیب، دائمی طور پر، کہ جب تک جادو کا اثر ہے یا یہ جن خود داخل ہوا ہے اپنی مرضی سے موجود ہے تو وہ موجود رہے گا دائمی طور پہ. جب تک اس کا علاج نہیں کیا جائے گا یا اسے نہیں نکالا جائے گا وہ نکلنے والا نہیں. اس کی ضد میں چوتھی قسم ہے مس طائف، وقتی طور پر مخصوص وقت کے لیے آصیب. یہ وہ جن یا شیطان ہیں جو صرف محبت کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، شغلیہ طور پر کسی کے اندر داخل ہوتے ہیں، بس تکلیف دینے کے لیے. ان کو پتہ ہے اگر یہ مومن تھوڑا پڑھنا شروع کرے گا تو ہم چھوڑ دیں گے، تو اسے کہتے ہیں وقتی طور پر، لمبے عرصے تک کے لیے نہیں، اسے کہتے ہیں مس طائف. آج کے درس میں اتنا کافی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ جادو کی علامات کیا ہیں، جس پر جادو ہوا اس کی کون سی علامات ہیں، جاگتے ہوئے بعض علامات ہیں اور سوتے ہوئے میں نیند میں بھی بعض علامات موجود ہیں، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سنت اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. کھانے پینے کے آداب، دین اسلام ایک کامل دین ہے جو حق دین ہے، جو واحد دین ہے، جس پر اللہ تعالی راضی ہے، اور اللہ تعالی نے اس دین کو مکمل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی، اور سارے کے سارے احکام بہترین طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھا دیے. اور یہ دین صرف عبادات کا دین نہیں ہے، جس میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بلکہ دین اسلام ایک مجموعہ ہے تین چیزوں کا. نمبر ایک عقائد، جسے ایمانیات بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالی پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اللہ تعالی کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ ایمانیات ہیں سارے، یہ عقیدہ ہے. دوسرے نمبر پہ عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دعا ہے، پکار ہے، قربانی ہے، نظر و نیاز ہے، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. اور تیسرے نمبر پہ معاملات ہیں. عقائد اور عبادات یہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، اور اس انسان کا دوسری مخلوق کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، اسے کہتے ہیں معاملات. تو دین اسلام ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، اور یہ تین چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، سب جڑی ہوئی ہیں. اللہ تعالی نے عبادات کو ایمان کی تقریر کرنے کے بعد، لوگوں کے دلوں میں ایمان کی اہمیت، عقائد کی اہمیت بیان کرنے کے بعد، جنت اور دوزخ کے مسائل بیان کرنے کے بعد، اللہ تعالی نے ان ایمانیات کو عبادات اور معاملات کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور آج کے خطبے میں ہم دیکھیں گے کہ آداب کو اللہ تعالی نے کس طریقے سے ایمانیات سے جوڑا ہے. ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون.
اے ایمان والو، تو یہ بات یاد رکھیں، جب بھی آپ یا ایہا الذین آمنوا سنیں قرآن مجید کی آیت میں سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں

ہو تو یہ بات ضرور سنو، کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان چیزوں سے جو تمہیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے، اس رزق سے کھاؤ جو تمہیں اللہ تعالی نے دیا ہے، لیکن طیبات، یہ شرط ہے. ہر رزق طیب نہیں ہوتا میرے بھائیو، طیب رزق وہ ہوتا ہے جو حلال ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، اچھا ہے، اسے طیب کہا جاتا ہے. اور جب تم طیبات کھا لو تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو. اب شکر بھی واجب ہے. ان کنتم ایہ تعبدون، اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت کرنے والے ہو. اب اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو توحید عبادت کے ساتھ جوڑ دیا، اور توحید عبادت توحید ہی کی بنیاد ہے، بلکہ ہمارے وجود کی اصل بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو الا یہ کہ وہ میری عبادت کرے. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یعبدون یعنی یوحدون، توحید عبادت کرتے ہیں. تو طیبات کھانے والا شخص ایسا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور توحید عبادت پر بھی عمل کرنے والا ہوتا ہے. اور تو آئیے دیکھتے ہیں کھانے پینے کے بعض آداب. اور یاد رکھیں، آیت کریمہ میں یہ بھی پیغام ہے کہ کھانا پینا مباحات میں سے ہے، آپ کے لیے جائز ہے کہ جو کچھ جو بھی آپ حلال کھانا چاہتے ہیں آپ کھائیں، لیکن یہی حلال اور مباحات عبادات میں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں نیت کے اعتبار سے. ایک شخص کھانا کھاتا ہے بھوک کو مٹانے کے لیے، دوسرا شخص کھانا کھاتا ہے اس لیے کہ اسے توانائی آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بہترین طریقے سے ادا کرے. دونوں میں فرق ہے. دوسرا شخص جو ہے اس کی بھوک تو ویسے مٹ جائے گی کھانا کھانے سے، لیکن اس کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ کھانا اس نیت سے کھاتا ہے کہ اس سے توانائی حاصل ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات بہترین طریقے سے ادا کر سکے. تو اب یہی کھانا پینا اس شخص کے لیے عبادت بن گیا ہے جس کی نیت یہ ہے، اور دوسرا شخص جو اس نیت سے نہیں کھاتا بلکہ صرف پیٹ بھرنے کے لیے کھاتا ہے، جیسے کہ اکثر لوگوں کا حال ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، تو وہ عبادت کا اجر و ثواب ان کو نہیں ملا. حلال کھانے کا ضرور مل گیا ہے لیکن عبادت سے وہ محروم ہے. تو آپ کھانے پینے کو بھی عبادت میں تبدیل کر سکتے ہیں. اور اسی کہتے ہیں شرعی آداب، کہ مباحات کو آپ اس طریقے سے حاصل کریں کہ وہ عبادت میں تبدیل ہو جائے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کو ہم کیسے عبادت میں تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی دنیا کا فائدہ بھی ہو جائے اور آخرت میں بھی آپ کو اجر و ثواب ملے اللہ تعالی سے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا نہیں کھانا. سونے اور چاندی کے برتنوں سے کھانا اور پینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے. جو شخص سونے اور چاندی کے برتن میں کھاتا ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھی بھر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الذي ياكل او يشرب في انيه الفضه والذهب انما يجرجر في بطنه نار جهنم، بے شک جو شخص کھاتا ہے یا پیتا ہے سونے یا چاندی کے برتن میں، بے شک وہ انسان اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر دیتا ہے. اور اس میں
برتن کا لفظ ہے آنیا برتن کو کہتے ہیں جس میں

سب شامل ہیں, چاہے پلیٹ ہو, چمچ ہو, گلاس ہو, کپ ہو, الغرض کوئی بھی برتن ہو. سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا اور پینا حرام ہے. کھانا پینے کے آداب میں سے پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالی کا نام لینا ہے, بسم اللہ, اور اپنے سامنے سے کھانا ہے اور دائیں ہاتھ سے کھانا ہے. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھوٹے بچے کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے, تو بچے کا ہاتھ کبھی برتن پلیٹ ایک تھی, برتن کے کبھی اگلے حصے میں, کبھی پچھلے حصے میں, کبھی درمیان میں, تو پوری پلیٹ میں اس بچے کا ہاتھ جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھوٹے بچے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا, یا غلام, اے چھوٹے بچے, اے پیارے بچے. اب بچوں سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گفتگو کرتے ہیں. ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے, صرف نماز روزے میں نہیں بلکہ عبادات کے ساتھ معاملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. یا غلام, اے پیارے بچے, سم اللہ, کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لو, بسم اللہ پڑھو, وکل بیمینک, اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ, وکل مما یلیک, اور اپنے آگے کے حصے سے کھاؤ, جو پلیٹ کا حصہ جو آپ کے سامنے والا حصہ ہے اسی جگہ سے کھاؤ, آپ کا ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے. اس بچے کی عمر 6 سال تھی, اور یہ حدیث ہمیں یہ بچہ سنا رہا ہے جب جوان ہو گیا. زندگی ساری اس بچے نے اس حدیث پہ عمل کی, اس ادب کو اختیار کیا ہے. صرف اتنی ہی نہیں بلکہ پوری امت کو سمجھا دیا ہے کہ ہم نے کھانا اور پینا کیسے ہے. یہ تربیت اور تعلیم ہے. آج ہمارے بچوں میں تعلیم تو ضرور ہے, ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, انگلش بچوں کو فر فر آتی ہے, لیکن کیا کھانے پینے کے آداب آتے ہیں؟ کیا ہمارے بچوں کو سورہ فاتحہ آتی ہے؟ کبھی سنا ہے؟ جس بچے کو اے بی سی نہ آتی ہو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچہ اچھا نہیں ہے, آپ نے بچے کی اچھی تربیت نہیں کی ہے, بچے کو اچھے اسکول میں نہیں داخلہ دیا. یہی بچہ جب نماز پڑھتا ہے تو اسے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا, سورہ فاتحہ صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا. اگر انگلش کے لفظ میں تھوڑی غلطی ہو جائے تو اس کی خیر نہیں. اور اللہ تعالی کی کلام اگر غلط پڑھ لے بچہ تو کوئی حرج نہیں, بچہ سمجھ جائے گا, بڑا ہو جائے گا سمجھ جائے گا. سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 سال کی عمر میں جب بچہ پہنچ جائے اس کو حکم دو نماز پڑھنے کے لیے, اور 10 سال کی عمر میں اسے مارو. لیکن شرعی مار یہ ہوتی ہے کہ اس طریقے سے مارنا ہے کہ کوئی زخم یا کوئی نشان نہ پڑے. بعض لوگ کہتے ہیں ہڈی پسلی ایک کر دوں گا میں, یہ پتہ نہیں کون سی ماری ہے, کہاں سے لے کے آئے ہیں, اور کس لیے ہڈی پسلی ایک کر دوں گا, تمہیں اے بی سی صحیح کیوں نہیں آتی؟ اگر ہڈی پسلی ایک کرنا ہوتا تو نماز کے لیے ضرور ہوتا, لیکن اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دیا صحابہ کرام کو کہ مارنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے مارنا ہے, کہ اگر آج تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے بچے کو تم مار سکتے ہو, یہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی طاقت تم سے کہیں بڑھ کر ہے, اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. تو ظلم نہیں ہے کسی چیز پہ بھی. تو بچوں کو ہم نے تعلیم تو دی ہے, لیکن کیا تربیت دی ہے؟ کیا ہمارے بچے جانتے ہیں کہ بڑوں کو کیا ادب ہے, کھانا کیسے کھانا ہے؟ آگے یہ ادب آخر میں بیان کروں گا, اور ہم دیکھیں کیا ہم بڑوں کے ادب آتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہماری تربیت نہیں کی گئی, ہمارے بچوں کی تربیت نہیں کی گئی, صرف تعلیم دی گئی ہے. وہ یاد رکھیں, جیسے تعلیم ضروری ہے ویسے تربیت بھی ضروری ہے, دو چیزیں ہیں. صرف تعلیم نہیں ہوتی, تربیت اور تعلیم, بلکہ تربیت پہلے ہوتی ہے تعلیم بعد میں ہوتی ہے. تربیت بچہ گھر میں حاصل کرتا ہے 1 سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے, تربیت 5 سال میں نہیں ہوتی. 5 سال ہے تعلیم کی ایج, تعلیم کی عمر جو ہے وہ 5 سال ہے, لیکن تربیت کی عمر جو ہے وہ پہلے سال سے شروع ہوتی ہے یا اس سے بھی بعض اوقات پہلے ہوتی ہے. یہ 5 سال کی جو میں قید لگا رہا ہوں یہ دنیاوی لحاظ سے لگا رہا ہوں, ورنہ دینی لحاظ سے بچہ جو ہی بولنا شروع کرے تو اس کے منہ سے سب سے پہلے اللہ اکبر آنا چاہیے, اے بی سی نہیں آنا چاہیے. تو تربیت پہلے ہے تعلیم بعد میں, ہم الٹا چلتے ہیں, پہلے تعلیم دیتے ہیں وہ بھی انگلش تعلیم, تربیت کا بعد میں سوچتے ہیں, جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے پھر تربیت قبول بھی نہیں کرتا.
تو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اپنے بچوں کو تربیت دے, اور یہ ذمہ داری ہم سب کے گردنوں میں, جسے اللہ تعالیٰ بیوی اور بچے عطا فرمائے, اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. یاد رکھے کلکم مسئول, کلکم راہ, کلکم مسئول عن رعیتہ. آپ صلی اللہ فرماتے تم سب کے سب ذمہ دار ہو, اور تم سب سے سوال کیا جائے قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سونپی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام کیوں لینا ہے کھانے سے پہلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان لا يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه, جس کھانے پہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے شیطان اسے, شیطان کو حلال ہو جاتا ہے, شیطان اس میں سے کھاتا ہے, اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے. بچہ وہ کھانا کھاتا ہے جس میں برکت نہیں, آپ بھی وہ کھانا کھاتے جس میں برکت نہیں, اور جس کھانے میں برکت نہ ہو وہ آپ کو جسم کو کیا فائدہ دے گا. تو یاد رکھیں اسی حدیث میں یہ بھی فائدہ ہے کہ بائیں ہاتھ استعمال نہیں کرنا کھانے پینے میں, جب بھی کھانا ہے دائیں ہاتھ سے ہی کھانا ہے, اور بائیں ہاتھ استعمال کرنا کھانے پینے میں حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال, اس کی وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے. بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ, وجہ کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے ہی کھاتا ہے, تو جو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں وہ حقیقتاً شیطان کی پیروی کرتے ہیں, شیطان سے کی مشابہت کرتے ہیں. لیکن تعجب کی بات ہے اس متمدن دور میں خاص طور پہ جو چھری اور کانٹے سے کھاتے ہیں وہ کاٹتے دائیں ہاتھ سے ہیں, کھاتے بائیں ہاتھ سے ہیں. جانتے ہوئے یا انجانے میں وہ شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں, شیطان کی مشابہت کرتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں, حرام کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ رزق جو اللہ تعالیٰ سے عطا فرمایا ہے اس کا شکر نہیں ادا کر رہے, رزق کے شکر ادا کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے. اور جو ان سے تھوڑے سے اچھے ہیں وہ کھانا تو دائیں ہاتھ سے ہی کھاتے ہیں لیکن پانی پیتے وقت بائیں ہاتھ استعمال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا ہاتھ خراب ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں, ممانعت فرمائی ہے کھانے اور پینے سے, دائیں ہاتھ سے کھانا ہے دائیں ہاتھ سے پینا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا تو اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. اس شخص نے تکبر کی وجہ سے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھاتا, یہ کھا نہیں سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بتوا کہ تمہیں توفیق ہی نہ ہو کہ تم اس ہاتھ سے کھاؤ, تو اس کا ہاتھ بالکل شل ہو گیا, اس وقت حرکت ختم ہو گئی. اور کھانے پینے کے آداب میں سے یہ بھی ادب ہے کہ ہمیشہ کھانے کے اگلے حصے میں جو آپ کے قریب ہے ادھر سے کھانا, درمیان سے نہیں کھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس کی وجہ بھی بیان فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں سمجھائیں گے, سم اللہ, بچے کو وجہ نہیں بیان کی کیونکہ بچے سمجھ نہیں سکتے, آپ بچے کو صرف تربیت دیتے ہوئے یہ بتانا کہ یہ کرنا یا نہیں کرنا, وجہ جب تھوڑا زیادہ بڑا ہوگا پھر آپ وجہ بیان کر سکتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کو یہ سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام کیوں لینا ہے, کیونکہ شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے وہ کھانا, اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے. دائیں ہاتھ سے کیوں کھانا ہے, کیونکہ شیطان بائیں سے کھاتا ہے. اب اپنے آگے سے کیوں کھانا ہے, درمیان سے کیوں نہیں کھانا, اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں ان البرکت تنزل فی وسط الطعام فکل من حافتی ولا تأکل من وسطی, کھانے کے درمیان میں اللہ تعالیٰ آسمان سے برکت نازل فرماتے ہیں. جو انسان درمیان سے کھا لیتا ہے برکت پہلے سے ختم ہو جاتی ہے. تو ادب یہ ہے کھانے کا کہ اپنے آگے کا حصہ جو ہے جو پلیٹ کے ایج پہ ہوتا ہے وہاں سے آپ کھانا شروع کریں, اور جو درمیان والا حصہ ہے آخر میں اسے کھائیں تو برکت آخر تک رہے گی. وہ کھانے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اکیلے نہ کھائیں, ایک ساتھ مل کے کھائیں.
یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلوا جميعا ولا تفرقوا فان البركه في الجماعه. اللہ اکبر. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں بیان کریں کہ کیا کرنا ہے, ساتھ وجہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ جماعت کی شکل میں, گروپ کی شکل میں ایک ساتھ مل کے کھاؤ. وجہ ولا تفرقوا, آپ کے دل قریب ہوں گے, محبت بڑھے گی, تفرقے میں پڑیں گے نہیں آپ لوگ. اور بھی فائدہ ہے اس کے ساتھ ساتھ. دوسری وجہ یہ ہے فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ, جماعت میں ہی برکت ہے. لیکن آج کے متمدن دور میں چاول ہے یا کوئی سالن کچھ بھی ہے, پلیٹ میں ڈالی, اٹھ کے چل گئے, دور جا کے بیٹھ گئے. بیٹا آتا ہے اٹھ کے دور بیٹھ جاتا ہے, بہن آتی وہ دور بیٹھ جاتی ہے, آپ کو اپنے پلیٹ میں کھا اپنی مرضی سے کھا رہے. اسے ہمارے گھر میں برکت ہے ہی نہیں. آج ہمارے گھروں میں برکت موجود ہے الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہ برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کھانے پینے میں کیا, نماز تو پڑھتے ہم. بھی نماز پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت, وہ فرض ہے آپ پر. آداب کہاں ہیں؟ برکت صرف نماز روزے میں نہیں ہے جیسے میں نے شروع میں بیان کیا ہے. دین مجموعہ ہے, عقائد کا, عبادات کا اور معاملات اور آداب کا. آداب بھی دین کا حصہ ہے. مباحات ہیں, آپ ان چیزوں پہ عمل کر کے شرعی آداب اپنا کے ان مباحات کو, آداب کو شرعی بنا دیں اور عبادت کا اجر بھی ثواب حاصل کر لیں. کیا مشکل ہے؟ کیا جاتا ہے آپ کو؟ کھانا تو ویسے ہی کھانا ہے, دائیں ہاتھ سے کھانے سے برکت ہے, بائیں ہاتھ سے کھانے سے حرام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے ادب میں سے کہ انگلی کو چاٹنا ہے کھانے کے بعد. یہاں پر بعض لوگ پریشان ہو جائیں گے, جب کھانا کھا لیں انگلی کو اچھی طرح چاٹ ساری انگلی, اور پلیٹ کو بھی آپ انگلی سے اچھی طریقے سے صاف کر لیں اور اسے چاٹ لیں. آپ حسن فرماتے ہیں اس میں برکت موجود ہے. دیکھیں بات بار بار برکت کی ہو رہی ہے. جہاں پر کھانا ہے رزق وہاں پر برکت کا ذکر ضرور ہوتا ہے. لیکن آج کے دور میں اگر آپ کہیں بھی جاتے ہیں اور انگلی کو چاٹتے ہیں تو 20 لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. دیکھنا تھے اسے چاہیے جو یہ کام نہیں کر رہے. مسلمان ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن جب سنت پہ عمل ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام کے زمانے میں اور بہترین ادوار میں جو شخص یہ نہیں کرتا تھا اسے عجیب نظر سے, نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ کون, یہ کہاں سے آیا ہے. بلکہ یہ شکر یہ مرافق تو نہیں ہے, سبحان اللہ. بلکہ آج کل اور آج کل کے دور بالکل معاملہ الٹا ہو گیا ہے. جو اس سنت پہ عمل کرتے ہیں کہتے یار یہ کب سدھریں گے, کب ان کو عقل آئے گی. اب یہ زمانہ ہے کہ انگلی کیا آپ لوگوں کے سامنے انگلی چاٹتے رہو. یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تا قیامت رہیں گی, ہمارا ایمان ہے. زمانہ اس زمین سے اٹھ کے آسمان پر بھی بسنا شروع ہو جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کبھی ختم نہیں ہوں گی. اور ہر دور کے لیے ہے, صرف اس دور کے لیے نہیں جب لوگ اونٹوں پہ سواری کرتے تھے اور اونٹوں کو چراتے تھے, بلکہ ہر دور کے لیے ہے اور ہر زمین کے لیے ہے, ہر خطے کے لیے, ہر جگہ کے لیے, ہر وقت کے لیے. جو سنت عمل نہیں کرنا چاہتا وہ جانے, لیکن جو لوگ اس سنت عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا مذاق نہ اڑا کریں. یاد رکھیں جس نے بھی دین کے کسی حصے کا مذاق اڑایا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, یا نواقض اسلام میں سے ہے. کہ دین کا مذاق اڑانا یا دین کے کسی حصے کا مذاق اڑانا, داڑھی کا مذاق اڑانا یا عورت کے حجاب کا مذاق اڑانا, یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت عظیم جرم ہے اور اس شخص کو دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے.

اور بعض غلطیاں جو عام لوگ کرتے ہیں وہ کچھ میں بیان کر چکا ہوں، ان میں سے کھانے پینے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کھا لیں. یعنی ادب کے ساتھ میں یہی بیان کر رہا ہوں، آپ خود سمجھ لیں کہ جو ادب پہ عمل نہیں کرتا وہ غلطی کر رہا ہے. تو پیٹ بھر کے کھانا کھانا، اتنا کھانا کہ اٹھنا دشوار ہو جائے اور سانس بھی پھولی ہوئی ہو. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ممل ابن آدم وعاء شر من بطن، کوئی بھی برتن بنے آدم بھرتا نہیں ہے اس سے زیادہ شر کہ اپنے پیٹ کو بھرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کو برتن سے تشبیہ دی ہے، برتن بھرتے ہیں، سب سے برا برتن جو بھرا جاتا ہے وہ پیٹ ہے. حسب ابن آدم وکلات یقم نصلبہ، اتنا کھانا چاہیے بنی آدم کو، انسان کو، کہ اسے توانائی حاصل ہو جائے اور اپنے روزمرہ کے عمل جو ہے وہ آسانی سے انجام دے. فإن كان لا محالہ، اگر زیادہ ہی کھانا ہے، اب زیادہ کی بات سنیں ذرا غور سے، فثلث طعام، تو ایک تہائی حصہ کھانے کے لیے، وثلث شراب، اور ایک تہائی حصہ پینے کے لیے، وثلث لنفسه اور ایک تہائی حصہ سانس لینے کے لیے. بعض لوگ کھانا بیٹھتے ہیں فل کر دیتے ہیں کھانے سے، صرف ابھی پانی بھی پینا ہے پھر سانس کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی. یعنی بعض خاص طور پہ رمضان میں، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، یہ غلطی ہوتی ہے، سحری کھاتے ہیں بالکل پیٹ بھر کے، جیسے کہ سارا شاید ہفتے کے لیے کچھ ملنے والا نہیں ہے، پہت آنے والا ہے، اور پھر پانی پیتے ہیں آنکھیں زبردستی سے آنکھیں بند کر کر کے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب اذان ہوتی ہے تو الٹی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو روزہ ٹوٹ گیا. جسے جان بوجھ کے الٹی کی ہے، یاد رکھیں، بعضوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب انگلی مار کے، اب تو سانس لینے کی جگہ ہی نہیں ہے، سانس تو لینا ہے زندہ رہنے کے لیے، اب وہی کھانا جو کھایا جو خیر تھا اب شر ہو گیا ان کے لیے، اب انگلی منہ میں مار کے الٹی کر کے اس کو باہر نکالتے ہیں اور ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ دوسری غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ کھانا جب آتا ہے اگر پسند نہیں ہے تو اس کا عیب نکالتے ہیں، یہ غلط ہے. آپ نے کھانا کھانا ہے کھا لو، نہیں کھانا ہے تو اٹھ جاؤ. مومن کے ایمان کی یہ شان کبھی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رزق کا عیب بیان کرے. بیوی نے کھانا پکایا ہے، نمک تھوڑا زیادہ ہے، آپ اگر خاموشی اختیار کرتے ہو اور یوں کہتے ہو کہ کھانا اچھا پکا ہے یا جھوٹ نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ بیوی کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سارا دن ذلیل ہو کے آتے ہیں باہر سے کام کر کے، کھانے میں یہ ملتا ہے، اندھی ہو گئی ہو تمہیں نظر نہیں آتا، اتنا نمک ڈالتے ہیں اور آخر تک. اب وہ بیچاری غلطی تو ہو گئی، غلطی انسان سے ہو ہی جاتی ہے، لیکن اگر یوں کہتے اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اچھا کھانا پکایا ہے، وہ بہترین کھانا ہے. اب اسے پتہ ہے اس نے کیا، وہ بھی تو کھا رہی ہے نا، اسے پتہ ہے کہ نمک زیادہ ہے، لیکن اس کے دل کے اندر جو آپ کی عزت اور قدر اور محبت ہوگی آپ نہیں جانتے، وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. مومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کا عیب بیان نہیں کیا، پسند آیا تو کھا لیا، پسند نہ آیا تو چھوڑ دیا. عیب بیان کرنا مومن کے ایمان کی کبھی شان ہی نہیں ہے.

کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. بعض وہ کھانا کھاتے ہیں جلدی جلدی چلے گئے, الحمدللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے بندے پر کھانا کھاتا ہے یا پانی یا کچھ پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کرتا ہے. اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ جو ہم الحمدللہ کہتے ہیں یہ صرف ذکر نہیں ہے, دیکھیں اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے آپ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکل طعاما ثم قال الحمدللہ, جس نے کھانا کھایا اس کے بعد اس نے الحمدللہ کہا, اللہ تعالیٰ شکر ادا کیا, الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جس نے مجھے یہ کھانا دیا اور مجھے یہ رزق عطا کیا, من غیر حول منی ولا قوہ, میری اس کھانے تک اس رزق تک کوئی رسائی نہیں تھی, کوئی طاقت نہیں تھی, غفر له ما تقدم من ذنبی, اس کے پچھلے گناہ معاف. چار لفظ ہیں کہ ہمیں یہ یاد ہیں, ہم کھانے کے بعد یہ پڑھتے ہیں, یہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ, یہ دو چار لفظ ہیں آپ یاد کر لیں. ابھی کھانا کھائیں, وہ کھانے کے بعد یہ پڑھیں, آپ کے پچھلے گناہ معاف.

0: याद रखें, खाने पीने में मैंने बाज़ आदाब बयान किए हैं, अगर पहले इल्म नहीं था हम सब जाहिल हैं। ज़ाहिर इल्म हमेशा इल्म हासिल करने से ही आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नमल इल्म बित्तअल्लुम, पहले पता नहीं था जहालत की वजह से। आज हम अगर कुछ जान चुके हैं तो अभी अपने आप से अल्लाह ताला से अहद कर लें कि अल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमा कि हम इन आदाब पर अमल कर सकें। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: على آله وصحبه.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى وتواصوا بالحق. اور سیدہ محرر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قصر الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مؤمنا واحب الى الناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. آج کے خطبے کا موضوع ہے بعض نبوی نصیحتیں. آج کی اس نشست میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اکرم الخلق سید المرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے جب گفتگو کرتے تھے تو کس طریقے سے گفتگو کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر فرامین میں کیا پیغام ہوتے تھے؟ نصیحت. اللہ مستعان، ذرا قریب آ جائیں. نصیحت کی اہمیت کیا ہے؟ اور نصیحت کرنے والا کیسا ہونا چاہیے، نصیحت سننے والا کیسا ہونا چاہیے، اور اس حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ نصیحتیں بیان فرمائی ہیں. یہ پانچ نصیحتیں کیا ہیں اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، آئیے دیکھتے ہیں. نصیحت دین اسلام کے مختلف حصوں میں سے ایک بنیادی حصہ ہے. دین اسلام کا قیام نصیحت پر ہوتا ہے، جیسا کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے. اور نصیحت کا لفظ جو ہے وہ نصحہ سے لیا گیا ہے، اور نصحہ عربی زبان میں کسی خراب چیز کو درست کرنے کا نام ہے، اور عام طور پہ یہ اس گندے کپڑے سے گندگی ہٹانے کو کہا جاتا ہے. جب کوئی شخص کپڑا دھوتا ہے اور گندگی اس سے زائل ہو جاتی ہے، یا پھٹے ہوئے کپڑے کو جوڑ دیتا ہے سلائی کر کے، اسے بھی نصح کہا جاتا ہے. تو نصیحت کا معنی ہے کہ کوئی غلطی دیکھ کر، کوئی برائی دیکھ کر لوگوں کو غلطی سے یا برائی سے آگاہ کیا جائے. ٹھیک، تو نصیحت عام لفظوں میں برائی سے رکنے کا حکم ہے، غلط کاموں سے اور برے کاموں سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے، اور نصیحت کرنے والا انسان ایسا ہو کہ وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہو کہ وہ کس چیز کی نصیحت کر رہا ہے، بغیر علم کی نصیحت نہیں کی جاتی۔ اگر آپ خود کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ آپ کہنے جا رہے ہیں وہ صحیح یا غلط ہے، اور جو کچھ آپ نے دیکھا ہے یا سنا ہے وہ صحیح یا غلط ہے، تو پھر آپ کس طریقے سے اس شخص کو اچھی بات کر سکتے ہیں جس اچھے کا آپ کو خود علم نہیں ہے؟ تو نصیحت کرنے والا انسان جو ہے عالم ہونا چاہیے، اور اس کا علم اس نصیحت تک محدود ہونا چاہیے کم سے کم، اور جو نصیحت سننے والا ہے وہ شخص نصیحت کو سنے اور اس پر عمل بھی کرے، یہ اس پر فرض ہے۔ اچھا، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس کو نصیحت کی جا رہی ہو کہ وہ شخص برا ہو۔ بعض اوقات صرف یاد دہانی کے لیے کوئی شخص نصیحت کرتا ہے، آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا چوری کرنا بری عادت ہے، چوری کرنا حرام ہے، اس کے مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کا بیٹا چور ہے، یہ بھی نصیحت کا ایک طریقہ اور ایک انداز ہے۔ لیکن میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو خود غلطی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اور جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو پھر وہ نصیحت کی طرف توجہ تو دور کی بات، وہ اس نصیحت کرنے والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، نصیحت کہ ہم سب مستحق ہیں، ہم سب غلطیاں کرنے والے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہم سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، اور غلطی کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن غلطی کرنے کے بعد غلطی پر اصرار کرنا اور نصیحت کو نہ سننا اس میں قباحت ہے۔ اور سب سے عظیم نصیحت کرنے والے ہیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سب سے بہترین نصیحت کو سننے والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ رحمۃ العالمین سیدنا المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو کرتے اپنے صحابہ کرام سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ میں نصیحت کا نور ہوتا، ایک ایک جملے میں ایسا پیارا پیغام ہوتا کہ ان الفاظوں سے بعض لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں۔ کہاں شرک بدعات و خرافات کے دلدل میں غرق تھے، اور کہاں انہوں نے ایسی مثال قائم کر دی پوری تاریخ میں کہ ایسے لوگ کبھی اس دنیا میں آ ہی نہیں سکتے، صحابہ کرام جیسے لوگ۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے بیچ میں رحمۃ اللہ علیہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت تھی، اکرم الخلق سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسن اخلاق سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم پر ہیں۔ اور یاد رکھیں اعلی خلق عظیم اور فی خلق عظیم یا ذو اخلاق حسن مختلف الفاظ ہیں، اور سب میں فرق ہے۔ ایک انسان کے اخلاق اچھے ہیں، یعنی سچ بولتا ہے، امانت دار ہے، نصیحت کرتا ہے، مسکراتا ہے، الغرض اس کے اندر بہت سارے اچھی صفات ہیں۔ یہ شخص جو ہے اس شخص کو کہتا ہے کہ اچھے اخلاق والا، لیکن اچھے اخلاق پر صرف ایک ہی ذات ہے اس دنیا میں، اور وہ ہیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. لیکن نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہیں جہاں پر دنیا والوں کے اخلاق ختم ہوتے ہیں وہیں سے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی ابتدا ہوتی ہے. اور انک لعلی خلق عظیم کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص سچ بولتا ہے, ہمیشہ سچ بولتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں پہ سچ سے دوری بھی اختیار کر جاتا ہے, کہیں نہ کہیں پہ کسی مجبوری کے تحت حقیقت کے خلاف بات ہی کر دیتا ہے, اور مجبوری کے تحت اگر جان کا خطرہ ہو کوئی شخص جھوٹ بولے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ فرمایا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کا خطرہ بھی ہوا, قتل کرنے کی دھمکی بھی دی گئی, تب بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہی فرمایا. تو جہاں پر لوگوں کے اخلاق ختم ہوتے ہیں وہاں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی ابتدا ہوتی ہے. تو نصیحت کرنے والا کے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے, نمبر ایک علم, نمبر دو حسن اخلاق. اگر آپ کے پاس یہ دو چیزیں ہیں تو پھر آپ کی نصیحت لوگوں کے دلوں میں اثر کرتی ہے اور سننے والا بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ شخص تو اچھے انداز میں میرے اندر چھپی ہوئی برائی جو مجھ سے ظاہر ہوئی ہے اس برائی سے مجھے بچانا چاہتا ہے, میرا خیر خواہ ہے, تو میں اس کی بات کیوں نہ سنوں. یاد رکھیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ دو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ پھر عام شخص نہیں رہتا, علم کی نعمت اور حسن اخلاق کی نعمت. وہ دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو ان دونوں عظیم نعمتوں کے مالک ہیں. بعض لوگ علم تو رکھتے ہیں لیکن حسن اخلاق کی کمی ہوتی ہے, اور بعض لوگوں میں حسن اخلاق تو ہوتا ہے لیکن علم کی کمی ہوتی ہے. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم سے اور حسن اخلاق سے نوازا ہے وہ اس دنیا کے بہترین لوگوں میں ہیں. اب آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کی طرف. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چند نصیحتیں فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس. پہلی نصیحت محرمات سے بچو, تم سب سے زیادہ عبادت گار لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. محرمات کا اجتناب کرو, محرمات سے بچو, تکن اعبد الناس, تم سب سے زیادہ عبادت گزار شخص ہو جاؤ گے. محرمات کیا ہے, محرمات کتنی قسمیں ہیں, سب سے بڑا حرام کیا ہے, اور محرمات کا اجتناب کیسے کیا جاتا ہے. محرمات کی تعریف یہ ہے کہ حرام اس چیز کو کہا جاتا ہے جس چیز کے متعلق شریعت نے اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہو کہ فلان چیز سے بچو, اور یہ حکم لازمی طور پر دیا ہو. حرام ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے متعلق شریعت لازمی طور پر اس سے بچنے کا اجتناب کرنے کا حکم دیتی ہے. اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب تک نہ جاؤ. ہر وہ چیز جو زنا کے قریب کر دیتی ہے وہ حرام ہے. زنا بھی حرام ہے اور ہر وہ چیز جو زنا کے قریب کر دیتی وہ بھی حرام ہے. تو غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے, اور گانے اور بجانے سننا جس میں عشق اور معشوقے کے الفاظ ہوں جس سے شہوت گرم ہوتی ہے وہ بھی حرام ہے. اور ویسے گانے بجانا تو ہر قسم کے حرام ہوتے ہیں, لیکن خاص طور پہ ایسے گانے جس میں بےہودگی ہو اور بد الفاظ ہوں, یہ پھر ظلمات بعض و فوق بعض ہو جاتے ہیں. اور یہ جو تحریم ہے, یہ دو لفظوں سے ہمیں شریعت کے الفاظوں میں ملتا ہے, یا تو نہیں کے الفاظوں سے کہ فلان کام نہیں کرنا. اللہ فرماتے ہیں لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقمان رحمہ اللہ کی زبان پر جب آپ بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے, یا بنی لا تشرک باللہ, اے میرے بچے کبھی بھی شرک نہ کرنا. تو یہاں سے اس آیت کریمہ میں شرک سے منع کیا جا رہا ہے, یعنی شرک حرام ہے. اور دوسرا لفظ ہے اجتناب کا حکم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتنب السبع الموبقات, سات مہلک چیزوں سے اجتناب کرو, بچ جاؤ. یہاں پر اجتناب کا لفظ ہے, نہیں کا لفظ نہیں ہے. اور عربی زبان میں امر اور نہیں دونوں متضاد ہیں, امر حکم ہے اور نہیں منع کرنا ہے, لیکن نہیں تو واضح ہے بنیادی طور پر حرام کے لیے ہے, لیکن جو امر ہے وہ کیسے نہیں ہو جاتا ہے؟ اگر آپ حکم دیا جاتا ہے کسی چیز سے اجتناب کرنے کا تو یہ بھی نہیں ہو جاتا ہے, اور اسے بھی حرام کہتے ہیں. محرمات کے ارتکاب کا حکم کیا ہے؟ محرم کا حکم یہ ہے کہ جو محرمات کے ارتکاب کرتا ہے وہ سزا کا مستحق ہے, اور جو محرمات سے بچتا ہے وہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے, اسے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں. محرمات مختلف قسمیں ہیں. سب سے بڑا حرام اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, لقمان رحمہ اللہ کی زبان پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بچے کبھی شرک نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ بے شک شرک ظلم عظیم ہے, سب سے بڑا ظلم ہے. دوسری رات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. تو سب سے بڑا حرام اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک کا ارتکاب کرنا. اور شرک کا معنی ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا. شرک کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق میں سے کسی مخلوق کو دے دینا, اور اللہ تعالیٰ کے حقوق معروف ہیں, معلوم ہیں. شریعت کے الفاظوں میں, قرآن مجید کی آیات میں سے احادیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق واضح بیان فرمائے ہیں. وہ شخص یہ نہ سمجھے کہ ہمارے دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے حق تو بیان کیے ہیں, درند اور پرند کے حق بھی بیان کیے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حقوق سے آگاہ بھی نہیں کیا, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بیان ہی نہیں کیے. اس سے بڑی جہالت اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق معروف ہیں, معلوم ہیں. سلف صالحین کے زمانے میں بچہ بچہ جانتا تھا, اور آج کے زمانے میں بڑا عجیب سا زمانہ ہے کہ بعض بڑی پگڑی والے اللہ تعالیٰ کے حقوق کو سمجھ نہ سکے, اور اللہ تعالیٰ کے حقوق, اللہ تعالیٰ کی خاصیات مخلوق میں سے کسی مخلوق کو دے دیتے ہیں, اور یہ کہتے کہ یہ عین توحید ہے. عجب بات ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق, نمبر ایک ربوبیت کا حق, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق, کوئی مالک, کوئی تدبیر کرنے والا, کوئی مشکل کشا, کوئی حاجت روا, کوئی زندگی موت, کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں. یہ اسے کہتے ہیں حق الربوبیہ. قرآن مجید کو آپ پڑھیں, کہیں پر آپ کو ایک آیت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت، جینا اور مرنا، پیدا کرنا، مشکل کشائی، حاجت روائی مخلوق میں سے کسی کو عطا فرمایا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حق خاص ہے. بعض لوگوں کو بعض آیات سے غلط فہمی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کی ایک مثال میں دے رہا ہوں تاکہ طالب علم کو سمجھ آ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، جب اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجا مریم علیہ السلام کی طرف، لِأَحْبَلَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، آیت کو یوں کوٹ کرتے ہیں ادھوری، شروع سے نہیں پڑھتے آیت کو، کہ میں تجھے ایک بیٹا دینے آیا ہوں، لِأَحْبَلَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، پاک بیٹا، اچھا بیٹا. تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا کرنے کی صلاحیت اور طاقت جبریل علیہ السلام کو عطا فرما دی، اور جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی خالق ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خالق ہے اور جبریل علیہ السلام عطائی طور پر خالق ہے. جب ان کو کوئی اور جواب نہ ملا، اب ایک غلط عقیدہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، ایک غلط نظریہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہیں نہ کہیں پر منہ تو مارنا تھا، کوئی بھی دلیل ڈھونڈنی تھی، دلیل کوئی نہ ملی، پھر ایک نئے فتنہ ایجاد کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خالق ہے اور جبریل علیہ السلام جو ہے وہ عطائی طور پر خالق ہے. اسی آیت کریمہ میں تھوڑا غور کیا جائے اور آیت کو شروع سے پڑھا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زکیا. انما، غور کرے ذرا الفاظوں پہ، لفظ حصر ہے عربی زبان میں، کہ میری حیثیت یہ ہے صرف اور صرف جو میں بیان کرنے والا ہوں. انما انا، میں رسول ربی کی، تمہاری رب کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں، پیغمبر ہوں، اور پیغمبر پیغام لے کے آتے ہیں. تو جبریل علیہ السلام کون سا پیغام لے کے آئے تھے؟ ایک کلمہ لے کے آئے تھے. کلمہ کون سا؟ کن. کہاں سے لے کے آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آئے تھے، اور اپنی طرف اس لیے منسوب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر بنا کر بھیجا کہ میرا یہ کلمہ جو ہے مریم علیہ السلام تک پہنچا دیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کے خالق کون ہے؟ جبریل ہے یا جبریل اور سیدنا مریم کا رب ہے؟ کون ہے؟ لوگوں کی عقل کیوں ماری گئی ہیں؟ کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں؟ اور پھر اگر جبریل علیہ السلام عطائی طور پر خالق جیسے کہ وہ سمجھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ التحریم کی آخری آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، کہ ہم نے پیدا کیا ہے، پھونک ماری ہے مریم علیہ السلام کے درے کہتے ہیں، جیب کہتے ہیں اس گلے کو، یہاں پر پھونک ماری ہے، اور پیدا ہم نے کیا ہے. تو قرآن یہ تو خود واضح الفاظ میں دلالت فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ پیدا ہم نے کیا ہے، اور ہم میں بنیادی تو اللہ تعالیٰ ہے، اور جبریل علیہ السلام صرف پیغام لے کے گئے ہیں بس. لیکن اس آیت سے یہ معنی اخذ کرنا کہ جبریل علیہ السلام بھی پیدا کرنے والے ہیں، اور اگر جبریل بھی پیدا کرنے والے ہیں تو پھر علی بھی پیدا کرنے والے ہیں، اگر علی بھی پیدا کرنے والے ہیں تو پھر حسین بھی پیدا کرنے والے ہیں، اگر حسین بھی پیدا کرنے والے ہیں پھر عبدالقادر جیلانی بھی پیدا کرنے والے ہیں، اگر عبدالقادر جیلانی پیدا کرنے والے ہیں تو پھر ہر ولی پیدا کرنے والا ہے. والا عجب بات ہے میرے بھائیو، ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں ایسی باتوں سے. باقی الحبیب الجفری ایک صوفی ہے، اس کی ویب سائٹ ہے، وہاں پہ جو آپ جا کے دیکھیں، وہ شخص لکھتا ہے کہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا ولی بیٹا پیدا کر سکتا ہے، اللہ کا ولی بیٹا ضرور پیدا کر سکتا ہے، لیکن ہم یہ بات عوام الناس میں اس لیے نہیں کہتے تاکہ کوئی زانیہ عورت اپنے پیٹ میں بچہ نہ لے کے اور یہ کہے کہ فلان ولی نے فلان رات کو اس بچے کو پیدا کیا تھا، ورنہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے ولی بھی بچے پیدا کرتے ہیں. پھر ہم جب کسی کو نصیحت کر کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ شرک ہے اور شرک اکبر ہے، اسے بچنا چاہیے، اس کی بجائے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ کو جزائے خیر دے، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اور ہمیں بڑے برے شر سے آگاہ کیا ہے، اور ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اس مسئلے کو کم سے کم سمجھنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن نہیں، صرف ان کو دو باتیں آتی ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ گستاخ اولیاء ہیں، ان سے بچو، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں بیچاروں کے پاس. ان للہ ان الیہ راجعون. تو سب سے بڑا حرام ہے شرک، اور شرک کا اجتناب ہر مسلمان پر فرض ہے. اجتناب تب ہوگا جب ہم سمجھیں کہ شرک ہوتا کیا ہے. تو یاد رکھیں جیسے کہ توحید کو سمجھنا فرض ہے، ویسے شرک کو سمجھنا بھی فرض ہے. اچھا، دوسرا حق اللہ تعالیٰ کا، میں بات پوری کر لوں، حق ربوبیت ہے. دوسرا حق حق الوہیت، حق عبادت، کہ جیسا کہ نماز، روزہ، حج، زکات عبادات ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اسی طریقے سے دعا، پکار، قربان، نظر و نیاز، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. خوف، ڈر، امید، توکل، یہ دل کے عبادات ہیں، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر ہم نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتے ہیں تو پھر ہماری دعا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہماری نظر و نیاز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہم یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ یہ نظر حسین کے لیے ہے، یہ نظر علی رضی اللہ عنہ کے لیے ہے، وجہ کیا ہے؟ جیسا کہ نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے فرض ہے، کسی اور کے لیے نماز پڑھنا شرک ہے، اسی طریقے سے نظر، صدقات اور خیرات، قربانی کر، یہ بھی سارے عبادات ہیں، تو پھر دوسروں کے لیے کیسے جائز ہیں؟ اور تیسرا حق اللہ تعالیٰ کا، اسماء و صفات کا حق، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ صفات الکمال کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات پر ایمان لے آنا فرض ہے ہر مسلمان پر. جو نام اور جو صفات جن کا قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے یا صحیح حدیث میں ذکر ہوا ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے، بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کرنے کے، بغیر تکلیف اور کیفیت بیان کرنے کے، اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے، ان چار شرطوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اب کیسے غفور الرحیم؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. کیا انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ انسان کا رحم نہیں کرتا، لیکن رحم ضرور کرتا ہے. مشابہت خالق مخلوق کبھی ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ سب سے بڑا حرام. دیگر محرمات شرک کے بعد بدعات ہیں، اور بدعت ہر اس چیز کا نام ہے جسے دین میں ایجاد کیا جاتا ہے بغیر دلیل کے، ثواب کی نیت سے آپ کوئی عمل کرتے ہیں، اس کی دلیل نہیں شریعت میں، اسے کہتے ہیں بدعت. جشن میلاد النبی، اصال ثواب، عرس اور میلے، محرم کا ماتم، رجب کے کنڈے، شب معراج، شب برات، یہ سارے کے سارے بدعات ہیں. بدعات کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے تعلق دین سے ہے، اور جس چیز کا تعلق دین سے ہو بغیر دلیل کے وہ ثابت نہیں ہو سکتی. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس چیز کی دلیل نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں نہیں فهو رد، معذرت کے ساتھ، جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی دلیل موجود نہ ہو دین میں، وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے. اور بدعت کے بعد ہیں پھر دیگر محرمات، کبائر الذنوب، کبیرہ گناہ، جیسے کہ سود ہے، زنا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، قتل ہے، خودکشی ہے، یہ سارے کے سارے محرمات ہیں. والدین کی نافرمانی ہے، والدین کو تکلیف پہنچانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. رشتے کو توڑنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور یہ لسٹ لمبی، چلی جگہ آپ اب بہتر جانتے ہیں کہ محرمات کیا ہیں. تو محرمات کا اجتناب فرض ہے، اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا غور کریں، محرمات کا اجتناب اور عبادت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام سے بچو تم سب سے زیادہ عبادت گزار لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. جب انسان محرمات کا اجتناب کرتا ہے تو پھر جو وقت وہ حرام میں لگاتا تھا اس کو وقت بچ جاتا ہے، جب اس کا وقت بچ جاتا ہے تو پھر وہ اس وقت کو عبادت میں صرف کر دیتا ہے, اور جس طریقے سے عبادت میں زیادہ وقت صرف کرتا رہے گا اتنی وہ عبادت میں بلند درجے حاصل کرتا رہے گا, اور ایک وقت آئے گا کہ وہ تکن اعبد الناس, اس دنیا میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. تو محرمات جو ہیں وہ عبادت میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں. وقت آپ کے پاس ایک ہی ہے, لمحہ ایک ہی ہے, دو نہیں ہے. ایک وقت میں آپ ایک چیزیں کر سکتے ہیں, دو چیزیں نہیں کر سکتے. یا تو آپ اس لمحے کو خیر میں صرف کر سکتے ہیں یا شر میں صرف کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں جو وقت جو لمحہ خیر میں صرف نہیں ہوتا وہ شر میں ضرور ہو جاتا ہے, اور یہ شر ہی کافی ہے کہ آپ سوچوں میں گم سم ہیں, سوچ رہے ہیں, اور شیطان خون میں دوڑتا ہے, دل میں وسوسہ کرتا ہے, آپ کو اچھی سوچ تو آنے نہیں دے گا وہ. اور جو اچھی سوچ رکھتے ہیں وہ صرف سوچتے نہیں وہ کرتے بھی ہیں, اور اچھی سوچ رکھنا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں جو اچھا سوچتے ہیں وہ زیادہ نہیں سوچتے, کیونکہ وہ کرنے کے لیے سوچتے ہیں, سوچتے فوراً کرتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو صرف سوچتے ہی رہتے ہیں, بیٹھے ہوتے گم سم, وہ پتہ کہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں, اور ان کے ذہن ان کے دل شیطان کے وسوسے سے بھرے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے شیطان کے وسوسے سے اور شر سے. تو عبادت کا گہرا تعلق ہے محرمات سے اجتناب کا. دوسری نصیحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس, جو چیز اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہے, جو آپ کی تقدیر میں رزق لکھا ہے, اس پر راضی ہو جاؤ, تم دنیا کے سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے, امیر بن جاؤ گے. میرے بھائی امیر کون ہوتا ہے, وہ غریب کون ہے؟ امیر وہ نہیں جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں, یہ ترازو خراب ترازو ہے, اس ترازو میں خرابی ہے کہ ہم تولتے ہیں ہر چیز کو مال پہ دولت پہ. امیر انسان وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال زیادہ ہو, امیر انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس عنایت زیادہ ہو. عنایت کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو دیا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا ہر حال میں یہ قناعت ہے. کیونکہ یاد رکھیں اگر آج دیکھیں اگر آپ فقیر نہیں ہیں, فقیر اسے کہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہے تو صحیح لیکن اس کے اخراجات سے ضروری اخراجات سے کم ہے, اسے مسکین کہتے ہیں. اگر آپ فقیر ہیں یا مسکین ہیں تو آپ زکات کے مستحق ہیں, آپ کو پریشانی ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کر دیا ہے کہ وہ آپ کو اپنی زکات کے مال سے جو ہے آپ کو زکات دیں. اور اگر آپ فقیر و مسکین نہیں ہیں تب بھی آپ کو پریشانی ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رزق عطا فرمائے وہ آپ کو کافی ہے. اگر کافی نہیں تو پھر مسکین ہے, اگر کافی نہیں ہے تو پھر مسکین ٹھہرا. اگر مسکین ہے تو پھر مسلمانوں پر فرض ہے کو زکات دیں, مسلمان زکات نہیں دیتے تو ان کا قصور ہے. شریعت اس بدعملی سے بری ہے, اس میں شریعت کا قصور نہیں ہے. اور صحیح بات ہے ہمارا ہی قصور ہے, ہمیں کیا پاس زکات ہوتی کیا ہے, ہم نے کب زکات کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ بہت کم لوگ سوچتے ہیں زکات کے بارے میں, بہت کم لوگ اپنے پیسوں کو گنتے ہیں زکات کے لیے. ہم گننا تو جانتے ہیں سیونگ کے لیے, لیکن زکات کے لیے کب ہم نے گنا ہے؟ اسے میرے حضروں و سامعین سے, بہنوں بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ وہ زکات کے لیے پیسے کو کبھی گنا کریں, تاریخ لکھ دیا کریں کب ایک سال ہو رہا ہے اور زکات کا نصاب پورا ہوا یا نہیں ہوا. خاص طور پہ جو میری بہنیں ہیں, سونا ہے گھر میں, کبھی سوچیں اس کی زکات بھی دینی ہے. بعض عورتیں فون کرتی ہیں کہتے ہیں پچھلے 10 سال سے میرے پاس سونا ہے اور میں نے کبھی زکات نہیں دی اس کی. 10 سال میں اللہ تعالیٰ کا حق اور مسلمانوں کا حق مارا جا رہا ہے, ظلم کیا جا رہا ہے, اپنے نفس پہ ظلم کیا جا رہا ہے, مسلمان پر ظلم کیا جا رہا ہے, اور اسے پرواہ نہیں, پتہ نہیں. لیکن اللہ کا شکر 10 سال میں پتہ تو چلا. یاد رکھیں 10 سال کی زکات دینا فرض ہے. غلبت الظن جتنی بھی آپ کو یاد, جتنی بھی سونا تھا آپ کے پاس, جتنا زیادہ ہوا ہے, جب سے نصاب پورا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے, یہ مسلمانوں کا حق ہے, یہ آپ گردن میں سے تب تک نہیں اتر سکتا جب تک کہ اس حق کی ادائیگی نہیں ہوتی. تو امیر وہ انسان ہے جو اللہ کا شکر کرنا جانتا ہے. ایک شخص, واللہ عجیب چیزیں سامنے آتی ہیں, ایک فقیر اور مسکین جب بھی پاؤں کی طرف دیکھتا اور روتا، اور کہتا کہ اللہ تعالیٰ کب تک یہ گلا سڑا جوتا میری قسمت میں لکھا ہوگا، کب تک یہ پہنتا رہوں گا میں، میری حالت کب تبدیل ہوگی، یہ شکوہ اس کی زبان پہ تھا. ایک مرتبہ گزرتے اس نے ایک شخص کو دیکھا.

اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرستی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم مومن ہیں، متقی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ یہ سب نعمت آپ کو کیا چاہیے؟ مال کی بات، مال تو سب، کون سا دنیا دار ایسا ہے جو مرا ہے اور مال ساتھ لے کے گیا ہے؟ کسی کو جانتے تو مجھے بتائیں، مرنے والے کے ساتھ ایک ریال تک، ایک روپیہ تک کوئی نہیں ڈالتا، اس کی جیب، اس کی سب کچھ صاف کر دیا جاتا ہے پہلے سے، اس کے کپڑے بھی اتار دیے جاتے ہیں، اور صرف دو کپڑوں میں اسے اس دنیا سے رخصت کیا جاتا ہے۔ تو قناعت، آپ حسن فرماتے ہیں ورضا، راضی ہو جاؤ بما قسم اللہ لک، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے، اور اللہ کی قسم جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت میں لکھا ہے اور میری قسمت میں لکھا ہے، ہم اسی کے لائق ہیں، ہم ایسے ہی ہیں میرے بھائی، ہم ہے کیا، ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قسمت پر اعتراض کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ آپ کو کیا پتہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے اس کے لیے آزمائش ہے، اور وہ بیچارہ پریشان ہے، اسے پتہ نہیں کہ وہ اپنے اس مال کو کہاں پہ کرے، کہاں پہ صرف کرے۔ واللہ بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس مال کی دولت بھی ہے اور ایمان کی دولت بھی ہے ایک ساتھ، بہت کم لوگ ہیں، ورنہ صرف مال کی دولت والے تو بہت ہیں اس دنیا میں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت میں فقیر اور مسکین امیروں سے 40 سال پہلے جائیں گے۔ یہ 40 سال کی مدت جو ہے، یہ کہاں پہ ان کا حساب ہو رہا ہے؟ اب پتہ، ایک ایک ریال کا حساب ہوگا اور حساب دگنا ہوگا، کہاں سے کمایا ہے اور کہاں پر خرچ کیا ہے، جس کے پاس ہے ہی نہیں وہ کیا حساب دے گا؟ تو ایک حساب سے تو بچ گیا نا وہ، اور اگر ایمان اور توحید مضبوط ہے اور محرمات سے اجتناب کیا ہے، تو پھر میرے بھائی بڑی آسانی سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دے گا۔ اس کے جو امیر ساتھی، وہ یاد رکھیں میدان محشر میں، بعض لوگ سمجھتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں چلو 40 سال کے بعد جائیں گے تو صحیح، میدان محشر میں ایک لمحہ بھی بہت مشکل سے گزرتا ہے، پل سرات سے گزرنا ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے، پل سرات کے نیچے جہنم ہے اور اس میں سے، اس پر سے گزرنا ہے، اور ظاہر ہے جو بعد میں آ رہے ہیں وہ ان مشکلات کو دیکھ کے آ رہے ہیں، اور جو پہلے گزر چکے ہیں وہ ان مشکلات کو دیکھا تو رکھیں کم دیکھا ہے، کم سے کم 40 سال پہلے تو گئے ہیں نا، تو پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ جس کے پاس دنیا ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس نہیں وہ بھی پریشان ہے، تو پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ راضی ہو جائے، جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ ہم اسی مقدر کے لائق ہی ہیں۔ تو اغلب الناس، سب سے بڑا امیر یہ انسان ہے، وہ دوسری روایت میں آیا ہے، اب سب سے بڑا امیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ امن و امان میں ہے، فیسر بھی اپنے گھر میں، امن و امان میں ہے، فیسر بھی اپنی چھت میں، اپنے گھر میں، عند حقوت یومی ہی، اس کے پاس اس کے دن کا خرچ ہے، معافر فی جسدی ہی، تندرست ہے، فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، یہ ایسا انسان ہے جس کی ساری کی ساری دنیا اس کے قدموں میں ڈال دی گئی ہے، پوری دنیا جانتے ہیں، دنیا کے سارا مال و متاع اس انسان کے قدموں میں ہے، سارے کے سارے مال و متاع کا مالک بنا بیٹھا ہے۔ 4 چیزیں ہیں، جس کے پاس نہیں ہے وہ سب سے بڑا فقیر ہے، اور جس کے پاس ہے یہ 4 وہ سب سے بڑا غنی ہے، اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ بعد کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات سر کی یہ چھت، جس کے پاس گھر ہے اور ضروری کہ اپنے اس گھر کا مالک ہو، کرایہ پر بھی کیوں نہ ہو، جھوپڑی بنے بھائی کیوں نہ ہو، ستر تو ہے، پردے میں تو ہے، وہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر چھت کے ہیں، کل محل میں رہتے تھے، سیلاب آیا، آج بغیر چھت کے پڑے باہر، ہماری آنکھوں کی مثال ہے ہمارے سامنے۔ ایک شخص کہتا ہے میں جب بھی رات کو ایسے لیٹتا تھا نا، سوتا تھا، تو ذہن میں خیال آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کب تک یہ
یہ چھت کبھی بھی سر پہ گر سکتی ہے.

0: کب تک ہم اس حال میں رہیں گے؟ ارے اس چھت سے کب جان چھوٹے گی؟ ایسے عجیب سی جان چھوٹی تھی اس بیچارے کی، سیلاب آیا وہ پورا گھر بہ گیا، اب بغیر چھت کے جب لیٹتے کہتے اللہ تعالیٰ وہی چھتیں اچھی تھی، چھت تو تھی سر پہ، تو بڑی نعمت ہے چھت کا ہونا، پردے کا ہونا بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، اور بہت سارے لوگ اس نعمت سے غافل ہیں. جو شخص جس شخص کی صبح، ابھی بعض لوگ کی صبح بھی نہیں ہوتی، رات ہی کو مر جاتے ہیں، تو زندگی کا ہونا یہ جینے بھی ایک نعمت ہے میرے بھائی. صبح ہوئی، چھت ہے، امن و امان ہے، امن و امان کی نعمت بڑی نعمت ہے. مصر کا حال جا کے دیکھیں آج، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. روزانہ کئی لوگ مر رہے ہیں، فتنہ ہے، امن و امان کا خاتمہ ہوتا نظر آ رہا ہے، لوگوں کے گھر محفوظ نہیں ہیں، کھانے پینے کے لیے لوگ پریشان ہیں. کل تک تو یہ خبر تھی کہ سی پورٹ بھی بند کر دیا گیا ہے قاہرہ کا، اب سی پورٹ کھلے گا، بزنس ہوگا تو کوئی چیز کھانے کو ملے گی نا، ڈر کے مارے لوگوں نے دکانیں بند کر دی ہیں، لوٹ مار ہو رہی ہے، جب دکانیں بند ہیں تو آپ روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ میرے بھائی امن و امان کی بڑی نعمت ہے زندگی، چھت، امن و امان، معافن فی جسدہ، تندرستی، صحت ہے تو دنیا اچھی لگتی ہے. میرے بھائی اگر یہ صحت نہ ہو، اگر بیماری ہو تو ایک ایک لمحہ مشکل مشکل سے گزرتا ہے اس دنیا کا. اگر آپ کو یقین نہیں تو جا کے دیکھیں ان مریضوں کو جن کے گردے فیل ہو چکے ہیں، ان کی گردوں کی دھلائی ہوتی ہے مشین کے ذریعے سے ہفتے میں 3 مرتبہ تقریباً، ہر دن کے بعد، اور 4 گھنٹے کی سیٹنگ ہوتی ہے، اور اتنی بڑا سوا لگا دیتے ہیں اسے، یا ران میں لگتا ہے یا یہاں پہ گردے میں لگتا ہے. واللہ عجب سی ایک عجیب سی زندگی ہوتی ہے بیچاروں کی. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے اور ہمارے ان مریضوں کو اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرمائے. وہ مخصوص چیزیں کھا سکتے ہیں بس، ہر چیز نہیں کھا سکتے، مخصوص چیزیں، بہت گنی چنی چیزیں ہیں بس. اب جب نوالا منہ بھر کے کھاتے ہو نا اسے ماشاءاللہ، تو لوگوں کو بھی یاد کر دیا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کی طرح منہ بھر کے نوالا نہیں کھا سکتے. اگر کھاتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، اب بیماری بڑھ جاتی ہے، پھر اسپتال میں داخل ہو جاتے ہیں. ان مریضوں کو جا کے دیکھیں جو آئی سی یو میں پڑے ہیں، دل ان کا فیل ہو چکا ہے، مشینوں کے ذریعے سے وہ بےچارے ان کا دل دھڑک رہا ہے، ہر طرح سے مشینیں لگی ہوئی ہیں، حرکت بھی نہیں کر سکتے، اپنے سر کو بھی نہیں کھجا سکتے وہ لوگ، وہ بھی اس دنیا میں موجود ہیں. ان لوگوں کو جا کے دیکھیں جو پاگل خانوں میں رہتے ہیں، ان کا ذہنی توازن ختم ہو چکا ہے، ان کا علاج ہو رہا ہے، ان کو جا کے دیکھو کیا زندگی ہے. معافن فی جسدہ، یہ بڑی نعمت ہے، صحت بڑی نعمت ہے. اور آخر میں عند حقوت یوم، اس کے پاس آج کے دن کا خرچ موجود ہے، وہ تیوم، آپ کے ایک دن کا خرچ 50 ریال ہے، آپ کی جیب میں 50 ریال یا 60 ریال ہے، بھائی آپ دنیا کے تو بادشاہ ہیں میرے بھائی، سارے دنیا آپ کے قدموں میں پڑی ہے، فکر کس چیز کی آپ کو؟ ارے کل کیا ہوگا؟ جب کل آئے گا، جس نے آج ہی دیا تو وہ کل بھی دے گا، جس نے آج آپ کو بھوکا نہیں مارا وہ کل بھی آپ کو بھوکا نہیں مرنے دے گا. لیکن ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہم اس دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے کل کو بہتر کرنے کے لیے، جس کو ہم نے دیکھا نہیں، اپنے آج اور کل دونوں کو ضائع کر دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں، لوگوں کے منہ سے نوالے چھینتے ہیں، ان کا حق کھا جاتے ہیں، اپنے منہ بھرنے کے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بات حرام کی اور کھانے کی ہو رہی ہے، ایک مرتبہ روزے کی حالت میں تھے، اور تو ان کے خادم نے کوئی کھانا لے کے آئے، وہ کھانا کھا لیا، ایک لقمہ کھایا صرف ایک لقمہ. تو پھر باتوں باتوں پوچھا کہ کہاں سے آیا، تو اس شخص نے کہا کہ میں جاہلیت کے زمانے میں کہانت کرتا تھا. کہانت جانتے ہیں، غیب کی خبریں دینا، کہانت کرنا. تو میں نے کہانت کی کسی قوم کے لیے، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب وہ میرے لیے کچھ ہدیہ لے کے آئے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً الٹے کرنے کی کوشش، اس لقمے کو نکالنے کی کوشش کی، اور جب جہاں نکلا, کیونکہ روزے دار کا پیٹ پہلے سے ویسے خالی ہوتا ہے, تو اپنی انگلی منہ میں ڈال کر مشکل سے اس لقمہ کو نکال دیا بڑی تکلیف کے ساتھ. اس کے خادم کو ترس آیا اور شفقت آئی اور عرض کی کہ امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں, ایک لقمے کی ہو تو بات ہے, ایک لقمے کی ہو تو بات ہے. ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر یہ لقمہ میری جان کے ساتھ نکلتا میں وہ بھی نکال دیتا, ایک حرام لقمہ میرے پیٹ میں کیسے جائے گا. اور ہم لوگوں کے پیٹوں میں اس لقمے نکال کے اپنے بچوں کے پیٹ میں بھرنا چاہتے ہیں, کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو ہم؟ وہ امت کے صدیق تھے رضی اللہ عنہ, ہماری کیا حیثیت ہے؟ ان کے لیے تو جنت کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دے دی تھی, ابو بکر فی الجنہ, ہمارا کیا حال ہے؟ تیسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا, اور اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو, اچھا رہن سہن رکھو, اس کا حال پوچھا کرو. احسن لفظ احسن ہے, اور احسن ایک جامع لفظ ہے جس میں ہر خیر موجود ہے. اپنی پڑوسی کے لیے خیر خواہی کرتے رہو. تکن مؤمنہ, یہ ایمان کی نشانی ہے. کسی کے ایمان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے. اگر پڑوسی کے ساتھ وہ حسن اخلاق سے احسان سے پیش آتا ہے تو اس شخص کا ایمان ہے, اور اگر وہ پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے تو اس شخص کا ایمان کمزور ہے, کافر نہیں ہے. وہ بے ایمان کا معنی یہ نہیں کہ ایمان سے خارج ہے, کافر ہے, یہ خوارج کا منہج ہے, لیکن اس کا ایمان ضرور کم ہوا ہے. ایمان کم ہوا تو اس نے اس گناہ کا ارتکاب کیا. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ, جو شخص اللہ تعالیٰ پر آخر پر ایمان لے کے آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے اکرام کرے, احسان سے پیش آئے. اور دوسری روایت میں آیا ہے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے. آج ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم جاتے ہیں میرے پڑوس میں ہے کون سب سے پہلے, ہم ایک ہی بلڈنگ میں رہتے ہیں, ہمارے ساتھ والا پڑوسی کون ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. عیدوں پہ جا کے شاید ملاقات ہوتی ہو, وہ بھی عید نماز پہ, کبھی اس کے پاس گئے, کبھی اس کے لیے ہدیہ دیا. احسان کیا ہوتا ہے؟ کبھی اس کا حال پوچھا, اس کے بچوں کا حال کبھی پوچھا ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میرے بھائی وہ آپ سے مانگے گا نہیں, میں بتا دوں آپ کو, ڈرو نہیں, بس وہ ڈرتے پوچھیں گے تو مانگ ہی لے گا وہ. نہیں میرے بھائی, سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے, اور آپ کی سوچ ہمیشہ نیگیٹو کیوں ہوتی ہے؟ آپ نے کب پوچھا اور کب اس نے منہ کھول کے کہا مجھے دو؟ آپ کے پوچھنے سے احسان ہے, اور اس غلط فہمی سے آپ اس کے بارے میں نہیں پوچھتے تو یاد رکھیں اپنے ایمان کا تھوڑا جائزہ لے لیں کہ کہیں نہ کہیں پر کوئی خلل ضرور ہے. چوتھی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وأحب إلى الناس ما تحب لنفسك تكن مسلما, جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے مسلمانوں کے لیے وہی پسند کرو تم مسلمان ہوگے, یہ اسلام کی نشانی ہے. دوسری روایت میں ایمان کا لفظ ہے لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے, بھائیوں کے لیے, مسلمان بھائیوں کو پسند نہ کرے. میں کیا پسند کرتا ہوں, آپ کیا پسند کرتے ہیں, ہم سب کوئی نہ کوئی چیز تو پسند ضروری کرتے ہیں, لیکن کیا ہم وہی چیز جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرتے ہیں؟ مجھے پسند ہے کہ میں جب اپنے بھائی کے پاس جا کے گھر میں دروازے کو دستک دوں تو وہ مجھے فوراً آ کے ملے, مجھے پسند ہے, کیونکہ انتظار مجھ سے ہوتا نہیں ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا انتظار. لیکن جب وہ میرے دروازے پہ آتا ہے دستک دیتا ہے تو پھر میں بیٹوں کہتا ہوں کہہ دو وہ سو رہا ہے یا تھوڑی دیر انتظار کرو, بیٹھا ہے ٹی وی دیکھ رہا ہے, ڈرامہ ختم ہوگا تو جائے گا ملنے کے لیے, اسے بڑی مشن میں ہے نا بیچارہ, وہ مشن پورا ہوگا, اب ایک دو سین چلا جائے گا تو کیسے جا سکتا ہے وہ؟ جو آپ کو پسند ہے وہ آپ کے بھائی کو بھی پسند ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, آپ کسی آفس میں نوکری کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ آپ کو کسی جگہ کا کوئی مسئول بنایا ہے اور لوگ آپ کی طرف آتے ہیں اپنے مسائل لے کے، اگر آپ کو پسند نہیں کہ جب آپ اپنی حاجت لے کے کسی کے پاس جائیں اور آپ کی یہ حاجت جو ہے یہ جینون ہے، یہ آپ کا حق ہے، یعنی جس کے بعد آپ جا رہے ہو آپ احسان نہیں کر رہے، اس کی ڈیوٹی ہے اور آپ کا حق ہے، اگر آپ کو پسند ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے اور آپ کا یہ حق آپ کو دے دے تو آپ کے بھائی کو یہی پسند ہے. ہم کیوں دیکھتے ہیں، آپ کسی آفس میں جاتے ہیں بل دینے کے لیے یا کوئی کسی اور غرض سے جاتے ہیں تو کلرک صاحب جو ہے وہ بزی ہیں، بیٹھے ہیں، کسی دن بزی ہیں، ٹیلی فون پہ گفتگو ہو رہی ہے، حال پوچھا جا رہا ہے اور بیچارہ ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے اور وہ بیچارہ فائل لے کے آگے کھڑا ہے بیچارہ. اب یہ جب تک دیکھے گا نہیں، سائن نہیں کرے گا، آگے نہیں بھیجے گا تو آگے اگلے کے پاس بھی جانا ہے، ابھی فائل صرف یہاں پہ نہیں آگے بھی جانی ہے، ٹیلی فون پہ گفتگو ہو رہی ہے. گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ ارے یار سنا کل میچ کا کیا ہوا، ارے فلاں نے چھکا لگایا، دیکھ اس نے کیسے مس کر دیا، اس نے کیا کر دیا، اور وہ اپنی بات میں مگن ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ ایک ایک لمحہ جو یہ جہاں پہ صرف کر رہا ہے اس کی وہ تنخواہ لے رہا ہے، مفت نہیں لے رہا. آٹھ گھنٹے اگر آپ تنخواہ لیتے ہیں، آٹھ گھنٹے آپ کام کرتے ہیں اس کی تنخواہ لیتے ہیں تو اس میں اگر آپ بعض لمحے سے ضائع کر دیے تو آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے. ہاں ضرورت کی بات آپ کر سکتے ہیں، ضرورت کے لیے آپ ٹیلی فون پہ بات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، جب آپ فارغ ہوں، جب لمبی لائن نہ لگے جو آپ کے سامنے، جب آپ کو موقع ملے، کھانے کا آپ کو فرصت ملتی ہے، کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، آدھے گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، ڈیڑھ گھنٹہ لگا کے آتے ہیں، وضو کے لیے نماز کا تھوڑا وقت ملتا ہے، نماز کا اگر پندرہ منٹ ملتے ہیں تو آدھا گھنٹہ لگا کے آتے ہیں، الغرض بیٹھے ہوتے کرسی کے اوپر دنیا پوری تنگ ہو جاتی ہے، سینہ تنگ ہے ان پر، بار بار گھڑی کو دیکھتے کب جان چھوٹتی ہے. کس چیز سے جان چھوڑانا چاہتے ہو؟ اس نوکری سے؟ لاکھوں لوگ اس نوکری کے لیے ترستے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے لاکھوں لوگوں میں سے اور یہ نوکری عطا فرمائی ہے اور تم اس سے نکلنا چاہتے؟ نہیں نہیں نوکری سے نکلنا چاہتا، ڈیوٹی سے جان چھوڑانا چاہتا ہوں. تو دونوں میں فرق کیا میرے بھائی؟ اگر نوکری کریں تو بہترین طریقے سے کریں، وہ نوکری چھوڑ جو بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ بعض نمونے ہیں اور ہم دنیا میں بہت کچھ دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جہاں پر واللہ دل بہت تکلیف ہوتی ہے. اور آخر میں پانچویں نصیحت، ان ساری چیزوں کا جو خلاصہ ہے یا جو بنیاد ہے وہ آپ سب نے آخر میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا تکثر الضحك، اور زیادہ نہ ہنسنا. کیوں؟ فإن كثرة الضحك تميت القلب، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے. دل بھی مر جاتا ہے، ہمیں تو یہ پتہ ہے جب دل مرتا ہے تو انسان ہی مر جاتا ہے. دل دو طریقے سے مرتا ہے، ایک تو اس کا فزیکل ڈیتھ، اس کی حرکت ختم ہو جائے، مر گیا تو انسان مر جاتا ہے، اور یہ موت اس موت دل کی موت سے زیادہ بہتر ہے جو معنوی موت ہے، کہ فلاں کا دل مر چکا ہے، اب اسے آپ کسی خیر کی توقع نہیں کر سکتے، آپ تو اسے بہتر تھا وہ پہلے ہی مر جاتا، اس کی دل پہلے ہی رک جاتا، کیونکہ جب وہ شر پسند ہو چکا ہے اور اس بھی دل میں اگر شر بیٹھ گیا ہے تو اس کے پورے جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے، تو پھر وہ اس سے پھر آپ شر کی توقع کر سکتے ہیں، اور جب وہ شر کرتا رہتا ہے تو پھر اس کے نام اعمال میں شر ہی لکھا جاتا ہے، اور پھر ہر اس کے بعد وہ شخص ہر قول اور ہر عمل کے حساب کے لیے کھڑا کر جاتا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اس نے ہر شر کا حساب دینا ہے. شریعت ہنسنے سے منع نہیں کرتی، یاد رکھیں، ہنسنے کے بھی آداب ہوتے ہیں. ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں ہمیں سمجھایا گیا ہے، ہم روزہ کیسے رکھتے ہیں، حج کیسے ہم سمجھایا گیا ہے، جس طرح سے ہمیں عبادات سمجھائی گئی ہیں، یہ دین کامل دین ہے، احکم الحاکمین کی شریعت ہے، رحمت العالمین سید محسن صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اس میں ہمیں آداب بھی سکھائے گئے ہیں، کھانے کے آداب کیا ہیں، پینے کے آداب کیا ہیں، اٹھنے کے آداب کیا ہیں، بیٹھنے کے آداب، چلنے کے آداب، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے سامنے بستری کے آداب کیا ہے، سب کچھ سکھایا گیا ہے. قضاء الحاجت کے آداب کیا ہیں وہ بھی سکھایا گیا، استنجا کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی سکھایا گیا ہے ہمیں، ہنستے کیسے ہیں یہ بھی دین کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا مسکرانا تھا، مسکراتے تھے، کہہ کہہ نہیں لگاتے تھے، اور بار بار ہنسنا، بار بار ہنسنا، بار بار ہنسنے سے، کثرت سے ہنسنے سے دل مر جاتا ہے، اور جب دل مر جاتا ہے تو پھر کسی خیر کی توقع نہیں ہوتی. اور دل جسم کا وہ حصہ ہے، اگر یہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر دل ناکارا ہو جائے تو سارا دل ناکارا ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے سارا جسم سدھر جاتا ہے، اگر وہ ناکارا ہو جائے سارا جسم ناکارا ہو جاتا ہے، اور وہ ہے دل. تو پورے اعمال جتنی میں نے باتیں بیان کی ہیں، جس میں سے محرمات کا اجتناب کرنا، اس کے بعد قناعت، پڑوسوں کے ساتھ حسن سلوکی کرنا، مسلمان بھائیوں کے لوگوں کے لیے خیر خواہ ہونا، اور جو اپنے پسند ان کے لیے پسند کرنا، یہ تب ممکن ہے جب دل پاک اور صاف ہو، جب دل اچھا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس دن کوئی مال اور کوئی بچہ کام نہ آئے گا، الا یہ کہ جو شخص قلب سلیم کے ساتھ آیا، تو قلب سلیم ہی نجات کا ذریعہ ہے. اور آخر نصیحت کے متعلق بات ہو رہی ہے، ایک جوان کو میں نے نصیحت کی تھی پچھلے دنوں میں، بات ساتھوں نے گزارے کہ میں دوبارہ یہ بات سنا دوں. ہمارے جوان، خیر تو موجود ہے الحمدللہ ہمارے جوانوں میں، لیکن جذبات ہیں، جذبہ ہے، جوانی کا جوش ہے، بعض اوقات وہ نصیحت کو صحیح طریقے سے شاید سمجھ نہیں سکتے، لیکن خیر موجود ہے الحمدللہ عمومی طور پہ. ایک مرتبہ میں ایک ہاسپٹل میں گیا تھا، تو نماز عشاء کی نماز ہو گئی، اور اس ہاسپٹل میں اس شخص کی ڈیتھ ہو چکی تھی. مجھے دیر ہو گئی تھی، عشاء کا وقت ہو گیا، جب میں مسجد کی طرف آیا اس ہاسپٹل میں تو وہاں پر نماز ہو چکی تھی، دوسری جماعت کا وقت ہو گیا تھا. دوسری جماعت کے لیے ابھی بعض لوگ بیٹھے تھے، تو جو دوسری جماعت تھی اس کے لیے جو امام تھا وہ آگے کھڑا تھا، اور میں جا کے اس پیچھے کھڑا ہو گیا، اس کے امام کے فوراً پیچھے جو ہے سائڈ پہ دو صفحے بنی، مسجد چھوٹی تھی. باقی جو لوگ بعد میں آئے تو وہ ہمارے سامنے امام کے ساتھ، امام کے ساتھ صف انہوں نے باندھ لیا، کوئی پیچھے جگہ نہیں تھی. پورے شرائن جائز ہے کہ اگر جگہ نہ ہو تو آپ امام کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. اچھا، جب میں نماز سے پہلے فارغ ہو گیا، کیونکہ اس جوان کی نماز جو میرے سامنے کھڑا ہوا ذرا دیر سے آئے، اس نے ایک دو رکعت بعد میں پڑھنی تھی، تو میں نے بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اچانک میری نظر جب وہ جوان سجدے میں گیا سامنے پڑی، تو اللہ عجب سی بات تھی، اللہ مجھے بہت شرمندگی ہوئی، بہت شرم آئی مجھے کہ اس شخص کہ جو کمر کے نیچے والا حصہ ہے وہ ظاہر ہو گیا، بالکل واضح تھا. جب نماز سے فارغ ہوا وہ چلا گیا، میں بھی اس کے پیچھے گیا. اسے ڈاکٹر کا کوٹ پہنا ہوا تھا. اچھا، عجب بات دیکھیں، اس کوٹ کے آخر میں ایک یعنی دو حصے کٹا ہوتا ہے تاکہ آپ آسانی سے اٹھ سکیں بیٹھ سکیں، یعنی اس کے باوجود بھی اور وہ کوٹ جانتے گھٹنے تک ہوتے تقریباً. اچھا، باہر گیا، میں نے اسے مصاحبہ کیا، اپنا تعارف کروایا اور اس کا تعارف لیا کہ آپ ڈاکٹر ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے. تو میں نے کہا کہ ایک چیز میں نے دیکھی ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کو ذخیر دہ، آپ نے نماز پڑھی ہے ماشاءاللہ، لیکن اب آپ جب سجدے میں گئے تھے تو آپ کے جو ستر ہے وہ ذرا نظر آ گیا تھا، تو آپ اللہ کو ذخیر، ابھی میں بات پوری نہیں کی، میں کہتے ہیں بھائی کمر کے نیچے والا ایسا ستر ہے نہیں، مفتی صاحب بن گئے فوراً. یہ کسی نے کہا کہ وہ ستر ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک تو بات یہ ہے کہ کمر کے نیچے والا حصہ سے بھی نیچے جو میں نے دیکھا ہے، اور اللہ نہ کرے جو میں نے دیکھا وہ آپ لوگ بھی دیکھیں، مجھے شرم آ رہی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کیا دیکھا ہے میں نے، اور آپ یہ کہہ رہے کمر کا نیچے والا حصہ. مجھے یہ بتا، وہ شخص سعودی تھا، اور یہاں پہ سعودی جو ہے ماشاء اللہ جانتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، بچپن سے پڑھتے ہیں، پرائمری کلاس ہم لوگ فقہ پڑھتے ہیں یہاں پہ. تو میں نے کہا نماز میں ستر جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ ناف سے، ناف سے اوپر سے گھٹنے کے نیچے. تو میں نے کہا اگر آپ ناف سے ایک لائن کھینچیں اور پیچھے لے کے جائیں تو پھر کمر کے نیچے والا حصہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ناف سے اوپر یا ناف سے نیچے ہے؟ اسے کوئی بات نہیں سنی، چلا گیا غصے میں. جلدی جلدی میں نے یہ کہہ دیا کہ نماز دوبارہ پڑھ لیا، کیونکہ آپ کا ستر جو ہے وہ نظر آ گیا تھا. ہمارے جوانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ پینٹ کو اگر باندھنا ہے تو کمر کے نیچے والے حصے پر وہیں باندھنا ہے؟ یہ پینٹ ہم نے بھی پہنی تھی، میڈیکل کے زمانے میں ہم بھی پہنتے تھے، پتہ نہیں وہ ہمیں پہننا نہیں آتا تھا یا آج پتہ نہیں پینٹیں بھی نئی ایجاد ہو گئی ہیں، جو صرف بیچارے بنی اس لیے گئے کہ وہ کمر پہ انہوں نے لٹکنی ہے بیچاروں نے, پینٹ یوں لگتی ہے جو وہ منت ترلے کر لے کہ اللہ کے لیے مجھے تھوڑا سا اوپر کر لے, وہ گرنے والی ہے بیچاری. بعض لوگ پینٹ پہنتے ہیں, آپ خود ذرا غور کر جب نماز پڑھتے ہیں, بعض جوان ہمارے, اچھا جوان دور کی, وہ بعض سفید داڑھی والے آتے ہیں, شرم آتی ہے مجھے, میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا, یہی کافی ہے جوانوں کی بات ہم کر رہے ہیں. پینٹ بالکل نیچے, مشکل سے پتہ نہیں کیسے کھڑی, اور والا عجب بات ہے کہ چلتے چلتے مجھے ڈر تھا کہیں گر نہ جائے. ابھی شرم مجھے آ رہی ہوتی ہے, ہمیں آ رہی ہوتی ہے کہ پینٹ گرے گی یہ کرے گا کیا بےچارا, لیکن وہ بےچارے عادی ہو چکے ہیں. جب دیکھا عادت بڑی عجیب سی بری مرض ہے والله, کہ اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ پتہ نہیں, اچھا اے سی چل رہا تھا, ٹھنڈک تھی, اب اس شخص کو ٹھنڈک بھی نہیں لگی, اب کپڑا ہٹ گیا اسے پتہ ہی نہیں, والله عجب سی بات ہے. بھائی آپ کو تھوڑا سا کپڑا جہاں سے اوپر ہوتا ہے آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, لیکن بات ٹھنڈک کی نہیں ہے, بات احساس کی ہے. جب احساس مر جاتا ہے, جب بے حیائی جگہ کر لیتی ہے دل میں, تو پھر جسم کے احساس کہاں رہتا ہے باقی. تو بھائیوں سے, میرے جوان میرے بھائی ہیں, میرے بیٹے ہیں, مجھ سے ناراض نہ ہو, لیکن آپ دیکھ لیں کہ آپ جو لباس پہن رہے ہیں, لباس پہننے سے پہلے آپ اچھی طرح جان لیں کہ آپ ہے کون. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سید المرسلین رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, یاد رکھیں, آپ یہ کبھی نہ بھولنا. آپ جس گھرانے سے تعلق رکھیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, لیکن آپ یاد رکھیں کہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. آپ جہاں پر چلتے جہاں پہ جاتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی شخص ایسے انگلی کھڑی کر کے کہے دیکھو یہ مسلمان جا رہا ہے اور اس کی شرمگاہ پیچھے سے نظر آ رہی ہے؟ آپ دکھانا کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہماری شرم ہے اتنی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب جسم کا کوئی حصے بھی نظر ہمیں پرواہ نہیں ہوتی؟ عجب بات ہے واللہ. لیکن یاد رکھیں جوانوں میں خیر موجود ہے کہ وہ نماز تو اس نے پڑھی, دیکھیں نماز پڑھی اچھی بات ہے, لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں کہ وہ جو نمازیں پڑھ وہ نمازیں اس کی ہے ہی نہیں, پتہ کب سے بیچارہ پڑھ رہا تھا. اور عجب بات یہ ہے کہ اگر وہ کہہ دیتا اللہ کو جزائے خیر دے میں انشاءاللہ احتیاط کروں, کتنی پیاری بات ہے, لیکن نہیں, فتویٰ بھی دینا ہے, ہٹ درمی بھی کرنی ہے, اپنی مرضی بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. اور ایک اور جوان, یہ بھی ایک نمونہ ہے, ہمارے سب برے نہیں ہیں, ایک دوسرا نمونہ بھی سن لیں. جب شدید بارش ہوئی تھی ابھی پچھلے ہفتے میں, آپ نے دیکھا کہ کافی نقصان ہو جدہ میں, تو ایک ساتھی نے مجھے خاص فون کر کے یہ مجھے کہا ہے کہ آپ اس جوان کے لیے دعا کریں. اور پھر اس نے جو مجھے بتایا, جو اس نے دیکھا ہے, اس کے ہونٹ لرز رہے تھے اور بس رونے والا تھا. اس نے کہا کہ جب سیلاب آیا راستہ بند ہو چکا تھا اور ہم گاڑی دور پارک کی اور تقریباً 9 گھنٹے کے بعد گھر پہنچا, پیدل 9 گھنٹے مسلسل چلتا رہا اور پانی بعض اوقات گھٹنے سے اوپر, بعض اوقات ناف سے اوپر تک پانی تھا, اور کوئی ایسی جگہ جہاں پہ ہم, یعنی بڑی مشکل سے ہم نے وہ سفر طے کیا. ایک جگہ پہ ہم گئے, ہمارا جو پانی ارد گرد تھا, ہم پانی کے اندر سے جا رہے تھے, وہاں ناف تک پانی تھا, ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, بارش رک چکی تھی, لیکن ایک شخص, ایک جوان وہاں پہ کھڑا ہے, اس کے ہاتھ میں تھرماس ہے اور گرم دودھ ہاتھ میں گلاس ہے, گرم دودھ لوگوں کو پلا رہا ہے, جو وہاں سے گزر رہے ہیں ان کو گرم دودھ پلا رہا ہے. جب میں وہاں پہ گیا, اس نے مجھے گرم دودھ پلایا, تو میرے دل سے اس کے لیے دعا نکلی. اور اس وقت اتنی بھوک اور پیاس کی شدت تھی کہ اب تصور نہیں کر سکتے, بعض لوگ پانی کے لیے ترستے, اس دن بعض لوگ پانی کے لیے ترس رہے تھے. 9 گھنٹے جو بھوکا پیاسا, آپ خود سمجھو اس کی کیا حالت ہوگی. اور اس مشکل ترین وقت میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے آپ کے سامنے اور آپ کو گرم دودھ پلا رہا ہوتا ہے. سلام ہے اس ماں کو اور اس باپ کو جس نے اس بچے کی پرورش کی ہے, اس کی تربیت کی ہے, اور سلام ہے اس جوان کو جس نے اس مشکل وقت میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کو, اس نے کچھ کام تو کیا ہے. اور ہم سب اس جوان کے, ان کے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیں اور ایسے اچھے کاموں میں ان کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے اچھے کام کر سکیں.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, وبعد, ارشاد باری تعالیٰ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ,
0: اور صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو کسی نے ہدیے میں ریشم کا ایک کپڑا دیا، صحابہ اس ریشم کو کپڑے کو ہاتھ لگا کر تعجب کر رہے تھے کہ کتنی ملائم ہے، کتنی اچھا کپڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے فرمایا، اتعجبون من لین ہذہ والذی نفسی بیدہ لمندیل سعد بالجنة خیر من ہذا، کیا تمہیں اس کپڑے کی جو نرمی ہے تمہیں اچھی لگ رہی ہے، تمہیں تعجب ہو رہا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے، سعد بن معاذ کی جو منادیر ہیں، جو ٹشو ہیں جنت میں، وہ اس سے زیادہ اچھے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آج خطبہ کا موضوع ہے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی مختصر سیرت۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بنی عبد الاشر کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، انصاری صحابی ہیں اور انصار میں سے قبیلے اوس سے ان کا تعلق ہے، اوسی انصاری صحابی اور معروف و مشہور صحابی ہیں۔ ان کی زندگی اسلام کی زندگی مختصر زندگی اسلام کی ہے، دار اسلام میں داخل ہوئے ہجرت سے ایک سال پہلے، اور وفات ہوئی پانچویں ہجری سال میں جنگ احزاب میں۔ اسلام کی جو ٹوٹل زندگی وہ چھ سالہ زندگی ہے بس، یہ اس سے تھوڑی سی کم، چھ سال سے زیادہ نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس عظیم صحابی کی اس اسلام میں یا اسلامی جو زندگی ہے، مختصر چھ سالہ زندگی میں کیا کارنامے کیے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے کہ سعد بن معاذ کے ٹشو جو استعمال کرتا ہے جنت میں اس ریشم کے کپڑے سے زیادہ بہتر ہے۔ جنت کی گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم دے رہے ہیں، الذی لا ینطق عن الہوى علیہ الصلاۃ والسلام۔ آخر کیا ایسا عمل کیا سیدنا معاذ نے، یہ کون سے عظیم صحابی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم جنت میں داخل ہونے کی گواہی دے رہے ہیں؟ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی ہجرت سے ایک سال پہلے اسلام قبول کرتے ہیں سید مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں۔ سید مصعب بن عمیر یہ اور عظیم صحابی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے دعوت اسلام، دعوت توحید کے لیے مدینہ کی طرف بھیجا ہجرت سے پہلے۔ سیدنا مصعب رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مدینہ پہنچتے ہیں دیگر صحابہ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے تمہید کے لیے، توحید اور سنت کی دعوت کے لیے، لوگوں میں تعارف کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ محمد، نام تو محمد ہے لیکن دعوت کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، کیا دعوت لے کے ہے، قوم نے کیوں دشمنی مول لی ہے، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم، یہ کون سا دین لے کے آئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی قوم نے اور جو قریبی رشتہ دار تھے وہ سب سے بڑے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اور بھی صحابہ موجود تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جماعت نہیں بھیجی، ایک صحابی کو بھیجا ہے اور علم والے صحابی کو بھیجا ہے، بغیر علم والے کو نہیں بھیجا ہے۔ جسے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے لیے علم کا ہونا لازمی ہے، علم والے دعوت دیتے ہیں، خالی ہاتھ لے کے جائیں گے تو آپ کیا دیں گے کسی کو؟ اگر کوئی آپ اٹیک بھی کرتا ہے،
1: کراس کوشچن بھی کر دیتا ہے اور آپ خالی ہاتھ ہیں, آپ کے پاس علم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, آپ کیا جواب دیں گے؟ تو دعوت اور تبلیغ کی اساس علم ہے. علم کی اساس پر دعوت اور تبلیغ کی جاتی ہے, جہالت کی اساس پر نہیں. اور ایک شخص ہی کافی ہے پورے شہر کے لیے, پورے محلے, پورے قوم کے لیے. لازم نہیں کہ 10-10 جماعتیں ہوں, ہاں اگر زیادہ لوگ ہوں تو اچھی بات ہے. خاص جماعت بنانا اور خاص اس کے اہتمام کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی سنت سے ثابت ہے. علم جو ہے وہ اساس ہے. سر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہم جوان صحابہ میں سے تھے, بڑی عمر بھی نہیں تھی لیکن دعوت حق لے کر گئے ہیں اور لوگوں نے قبول کیا الحمدللہ. اب یہ دیکھیں کہ انصار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مدینہ, اگر آپ قربانی کی بات کرتے ہیں نا, اللہ کے لیے قربانی کی بات یا اللہ کے لیے محبت کی بات جب آپ کرتے ہیں تو انصار سے بڑھ کر آپ کو تاریخ میں مثال نہیں ملے گی. جبکہ ابھی اللہ تعالیٰ کے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مدینہ, بھائی چارگے کو حکم دیا ہے مہاجرین اور انصار کا, وہ کیا تمہید تھی پہلے جس کی وجہ سے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے؟ وہ بہترین تعارف تھا دین اسلام کا, توحید کا, سنت کا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور خوبصورت سیرت کا. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں مدینہ ہجرت کر کے, تو انصار جو ہے صرف یعنی سینہ کھول کے استقبال کیا اور جو بھی دنیا ان کے پاس اس وقت موجود تھی انہیں شیئر کرنا شروع کر دی مہاجرین کے ساتھ. ان صحابہ میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے, سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے. جب اسلام قبول کیا, یعنی اسلام قبول کرنے کے لمبا سا قصہ ہے لیکن مختصر سے سیرت ہے, چند اہم باتیں اس مختصر سے وقت میں کرنا چاہتے ہیں. اسلام قبول کرتے ہی اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے ہیں اور جا کے ایک عجیب سا اعلان کیا, سب کو جمع کیا, مرد و زن کو سب کو جمع کر لیا اور یہ کہا, اے بنی عبد الاشہل تم جو کیا سمجھتے, میری کیا حیثیت ہے تم لوگوں کے بیچ میں؟ تو سب نے مل کے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں, سرداروں میں سے ہیں اور ہمارے جو اچھے لوگ ہیں ان میں سے ہیں آپ. تو فرمایا آج کے بعد تم سب سے کلام کرنا حرام ہے مجھ پر, میں کسی سے بات نہیں کروں گا, حرام ہے مجھ پر جب تک کہ تم سب کلمہ شہادت نہیں پڑھ لیتے ہو. حتی تؤمنوا باللہ ورسولہ, یہاں تک کہ تم اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آتے ہو. اب حیثیت دیکھے اس عظیم صحابی کی اپنی قوم میں. اسی دن اسی وقت شام ڈھلنے سے پہلے سارے کے سارے قوم جو سب دار اسلام میں داخل ہو گئے, ایک باقی نہیں رہا. یہ کہتے ہیں برکت والے لوگ, اس دن میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ سارے کے سارے قوم دار اسلام میں داخل ہوئی ایک شخص کے کہنے پر. وجہ جانتے ہیں, بھی تفصیل نہیں سنو انہوں نے کہ دین اسلام کی تفصیل کیا ہے, توحید کیا ہے. اس شخص کا اصل رسوخ کی وجہ سے اپنی قوم میں, اس شخص کی قدر و قیمت کی وجہ سے پوری قوم دار اسلام میں داخل ہو گئی. اگر سعد ہم سے بات نہیں کرے گا, یہ عظیم انسان ہمارے قوم میں سب سے معزز انسان, سب سے شرف والا انسان, اگر ہم سے کلام نہیں کرے گا, بات نہیں کرے گا تو ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ اتنی دلی محبت تھی اور اتنی عظیم مقام اور عظمت ہے ان کے دلوں میں کہ پوری قوم دار اسلام میں داخل ہو گئی ہے. میرے بھائیو, ہماری اسلامی زندگی کتنی ہے؟ 40 سال, 50 سال, زیادہ ہے کم گن لیں آپ. ہمارے گھر والے ہیں, ہمارے قریبی رشتہ دار, ہمارے دوست و احباب ہیں, ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارا اپنی قوم میں، اپنے گھر میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہوں گے کہ عمر ہوگی 70-80 سال کی، اس لیے بڑی عزت والے، بڑے شرف والے تھے. 40 سال سے کم عمر تھی، ابھی جوان تھے. عجب بات دیکھیں کہ اس عمر میں اپنے قوم کے سردار ہیں. اس لیے کہ زیادہ مال دولت تھی؟ نہیں، زیادہ امیر بھی نہیں تھے. تو کس وجہ سے اتنی بڑی حیثیت تھی اپنی قوم میں کہ ایک دھمکی سے، کہ تم دھمکی کیا تھی؟ قتل کر دوں گا. نہیں، یہ دھمکی نہیں تھی. لا اکراہ فی الدین، یہ جانتے تھے کہ میری کیا قدر و قیمت ہے، میرے پہلے سوابق ہیں، میرے کوئی اچھائیں، کوئی بھلائیں میں نے کیا اپنے قوم کے ساتھ، جس کی وجہ سے میرے قوم میں ایک حیثیت ہے. اور اللہ تعالیٰ سے امید تھی اگر ایسی بات کروں گا تو قوم میری عزت رکھ لے گی، ورنہ کیا فرق پڑتا ہے کسی کے کلام کرنے سے یا نہ کرنے سے. لیکن انہیں فرق پڑا ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے سوچا اور کہا ہے کہ اگر سعد نے اس دعوت کو قبول کیا ہے اور اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے ہیں، تو ضرور اس میں خیر ہے اور اس میں برکت ہے. ایسا قدم نہیں اٹھایا آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ سعد نے کچھ ایسا کام کیا ہو جس کی وجہ سے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑی ہو. یہ اصل وجہ تھی، عقل میں، سمجھ میں، سنجیدگی میں سب سے اچھے تھے اپنی قوم میں، اس عمر میں بھی اپنی قوم میں. فیصلے کیا کرتے تھے؟ سچ بولتے تھے، امانت دار تھے. آپ جو خیر کے صفات جانتے سب موجود تھے. سرداری صرف پیسوں میں نہیں ہوتی، اثر صرف پیسوں میں نہیں ہوتا. آپ کے حسن اخلاق، آپ کا ادب، آپ کا علم، آپ کی حکمت، آپ کی عقل مندی، یہ سب کاؤنٹ کرتے ہیں. آج ہماری کیا حیثیت اپنے گھر میں؟ چھوڑ دیں قوم کو، چھوڑ دیں آپ، ہمارے اپنے گھر میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ واللہ ایسے بھی گھرانے دیکھے، اللہ تعالیٰ سب رحم فرمائے، کہ بیٹا باپ کو گالی دے رہا ہوتا ہے. بیٹی ماں کو کہتی ہے تمہیں کیا پتا، تم تو جاہل ہو کہ میک اپ کیسے کیا جاتا ہے. ماں کو کوئی جاہل کہتا ہے میک اپ کی وجہ سے؟ سادہ لوگ جاہل ہوتے ہیں نا، بے وقوف ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے تربیت کچھ ایسے کی اپنے بچوں کی. ہم جھوٹ بولتے ہیں، بےمانی کرتے ہیں، بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، بچوں کو لانتے بھیجتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ یہ تو نکلنا تھا. جب ہم خود سنجیدہ ہیں اپنی زندگی میں، ہم خود اپنی قدر نہیں جانتے، تو دوسرے کیا قدر کریں گے ہماری؟ سبحان اللہ. ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس نے تعارف، جس ڈاکٹر نے تعارف کیا کہ اس نے کہا کہ یہ اس جو ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہے. وہ تعارف میں کہا یہ اس کی بڑی اچھی خصلت یہ ہے کہ بڑا اچھا گانے گاتا ہے، گانے گانے سے معروف اور مشہور ہے، بڑی اچھی آواز ہے اس کی، سریلی آواز ہے اس کی. سبحان اللہ، کیا حیثیت ہے؟ یہ کوئی حیثیت ہے؟ اس کی حیثیت اس کی اچھی آواز ہے، اس کی حیثیت اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر کا جو مقام ہے وہ ہے. اس کی تعریف کیوں کر رہا تھا؟ تاکہ چلو میرے بھی نمبر بن جائے اس کے سامنے، چلو. سبحان اللہ، 50 سال کی عمر ہوگی اس بندے کی، ابھی تک گانے گا رہا ہے، اسٹیج پر پرفارمنس کرتے کرتے بڑے کمال کی کرتا ہے. اللہ کی نافرمانی میں کمال ہے، نام محمد ہے اور کام دیکھیں. سبحان اللہ، اپنے گریبان پر ہم جھانک کر دیکھیں اگر ہماری اپنے گھر میں کیا حیثیت ہے، اور پھر اپنے رشتہ داروں میں کیا حیثیت ہے، پھر معاشرے میں کیا حیثیت ہے. ہم جس صحابی کا ذکر کر رہے ہیں نا، صرف اپنے قوم میں ان کی حیثیت نہیں تھی، ان کا بلند مقام پوری امت میں ہے، امت اسلام میں. یہ وہ نام ہیں، ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں، تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ اس روئے زمین پر ایسے لوگ بھی چل کر گئے ہیں جو سب سے عظیم لوگ تھے اپنے زمانے کے، اور صاحب ایسے ہیں کہ ہر زمانے سے افضل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے. الغرض زندگی کا پہلا مرحلہ صاحب کا زندگی،
0: خوبصورت زندگی. اسلام سے پہلے جہالت میں ایک مقام ہے، ابھی ایک نور باقی ہے جو سب سے اصل چیز ہے، جو سب سے بنیاد ہے، وہ ہے اسلام. اس کو پتہ نہیں ہے، باقی اچھی خصلتیں موجود ہیں، سچ بولنا ہے، امانت داری ہے، حسن اخلاق ہے، وغیرہ وغیرہ سب موجود ہے، لیکن سب چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں اگر کلمہ توحید کا نور نہ ہو. اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. بعض لوگ کسی کافر سے ملاقات ہوتی ہے، ایک ملاقات میں بڑے امپریس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا کمال کا بندہ ہے، اس کا بولنا کا انداز دیکھیں، اس کے مسکراہٹ کا انداز دیکھیں، اس کے چال چلن کا انداز دیکھیں، کیا لوگ ہیں، یہ جھوٹ یہ نہیں بولتے، امانت دار یہ لوگ ہیں، وعدے خلاف یہ نہیں کرتے، وقت کے پابند یہ لوگ ہیں. وہ 10-20 ایسے خوبیاں گنتا جائے گا، کیا فائدہ اسے دے گی یہ ساری خوبیاں جب دل میں ایمان نہیں ہے، توحید و سنت نہیں ہے. ہمیشہ کے لیے ہلاک ہونے والا ہے، ہمیشہ کی جہنم کے ایندھن بننے والا ہے، اس نے کیا کمال کیا ہے بھائی. یہ ساری خصلتیں جو حسن اخلاق ہیں یہ ہماری ہونی چاہیے تھی، یہ تعریف کافر نے تمہاری کرنی تھی، اس سے ہم نے امپریس کرنا تھا اپنے اس حسن اخلاق سے، اپنے دین سے. جب ہمارے پاس نہ رہا تو اس لیے ہم امپریس ہو جاتے ہیں، کیونکہ اصل ہم ہی اس انہیں چیزوں کے وارث ہیں، یہ ہماری چیزیں، یہ ہماری کھوئی ہوئی یعنی اچھی خصلتیں ہیں، ہم سے یہ چھین گئی ہیں، یا شاید ہم نے ان کو چھوڑ دی ہیں اور کبھی ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں. تو اپنی اصلاح سب سے پہلے ہے، اپنا ایک اپنے گھر کے اندر اپنا ایک مقام بننا ہے، اپنے حیثیت قائم کرنی ہے. ہم سب داعی اللہ سبحانہ و تعالی، جس کو تھوڑا سا علم بھی ہے جس کے پاس، وہ بھی دعوت دیتا ہے اپنے گھر کے اندر. اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانی جائے گی جب تک کہ آپ کی کوئی حیثیت اپنے گھر میں نہیں ہوگی. گھر کے کیا نام کے سربراہ ہے، ولی الامر ہے، گھر میں سربراہ ہے. کیا سربراہ ہے، کوئی خبر نہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے، کوئی ذمہ داری کیونکہ قبول ہی نہیں کی. بچوں کے لیے ڈرائیور موجود ہے، بچوں کا الگ ڈرائیور ہے، بیوی کا الگ ڈرائیور ہے، اپنا جو ہے وہ الگ ڈرائیور رکھا ہوا ہے، خادم جو ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں، کک کوئی اور ہے، کھانا کوئی اور پکاتا ہے، صفائی کوئی اور کرتا ہے. گھر میں گھر والے کیا کرتے ہیں، سارا دن کیا کرتے رہتے ہیں. کاش کہ اللہ کا ذکر ہوتا، قرآن کی تلاوت ہوتی، اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل ہوتا، تقویٰ ہوتا، تب تو بات ہے کہ دین میں عبادت میں مصروف اور مشغول ہیں، وقت نہیں ملتا ان کو، سارا دن یا سوتے رہتے ہیں، یا گانے بجانے ہوتے ہیں، یا پھر سیر ہوتی ہے، یا غلط گیدرنگز ہوتی ہیں، یا سارے سوشل میڈیا میں لگے رہتے ہیں، سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. کیا حیثیت ہے ماں باپ کے گھر میں، پھر رونا روتے رہتے ہیں، بھائی ہمارے کوئی بات سنتا نہیں ہے، بچے جو ہیں وہ خود سر ہو گئے ہیں، وہ ہماری نصیحت نہیں مانتے. آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں، میں کیا نصیحت کروں آپ لوگوں کو، جب آپ کی خود اپنی حیثیت کوئی نہیں ہے. سب سے پہلے جب تک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تمہارے کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، نہ تمہارے گھر میں کوئی قدر و قیمت ہوگی اور نہ ہی معاشرے میں کوئی ہوگی. تو اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی کوئی قدر و قیمت بنائے. سید سعد بن معاذ کی قدر میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس 6 سالہ زندگی میں، اس مختصر سی زندگی میں اتنے خوبصورت کارنامے انجام دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہلا ہے بہت کر. جب موت ہی سیدنا سعد کی، اللہ کا عرش ہلا ہے، سبحان اللہ. اللہ کا عرش کسی کے لیے نہیں ہلتا، کسی کے جینے مرنے سے کبھی حرکت میں نہیں آیا. سیدنا سعد بن معاذ کی وفات پر عرش بھی ہلا ہے، سبحان اللہ. چلے یہ زندگی کا، اسلام زندگی سب سے پہلا موقف تھا، اور میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ ذرا اپنا بھی ہم توازن کرتے جائیں گے. تب اصل بات یہ ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں، ہم اس عظیم صحابی کی بات کر رہے ہیں، اور صحابہ ہمارے یہ یعنی آئیڈیلز ہیں جنہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے، اور ہمارے فہم بھی صحابہ کے فہم والی ہونی چاہیے. ہمارے اخلاق، ہمارا تقوی، ہمارا ایمان، ہمارا قول، ہمارا فعل، سب یعنی صحابہ جیسا ہونا چاہیے. تو سیدنا سعد بن معاذ اسلام قبول کیا، فوراً اپنی قوم کی طرف گئے، اور سارے قوم جو ہے دار اسلام میں داخل ہو گئی. سیدنا سیاد رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب ساتھ دیا اس مختصر سے زندگی میں. کوئی ایسا موقع نہیں تھا لے گئے سیدنا سعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. سب سے مشکل وقت میں بھی سیدنا سعید ساتھ تھے. زندگی میں تین جنگیں دیکھی ہیں بس, اتنا موقع ملا ہے, آگے موقع ملا نہیں. جنگ بدر, جنگ احد, جنگ احزاب, 2 ہجری, 3 ہجری اور 5 ہجری. 5 ہجری میں وفات ہو گئے. ہجرت کے 1 سال پہلے اسلام میں داخل ہوئے اور 5ویں ہجری میں جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جنگ بدر میں معروف موقع ہے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کا. جنگ بدر میں آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تیار نہیں تھے, اور صحابہ سے یہ مشورہ کیا کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہا ہے اور ان لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے, ہم اپنا حق ان سے لینا چاہتے ہیں, تو جو جانا چاہتے وہ تیار ہو جائے. اس کا اعلان بھی نہیں کرو, جیسے کہ جنگ کے لیے اعلان ہوا کرتا تھا کہ جنگ کے لیے خاص تیاری کرنی ہے, خاص لشکر تیار کرنا, نہیں, کیونکہ جنگ تو مقصد ہی نہیں تھا اور خاص ہتھیار بھی نہیں لے کے گئے اپنے ساتھ. 1000 کے قافلے کے لیے 313-314 صحابی تھے بس, کیونکہ جنگ کے لیے تیاری نہیں تھی. تو سبحان اللہ, قدر اللہ ما شاء فعل, اللہ کی حکمت تھی کہ جنگ واقع ہو گئی, جنگ بدر. اور جب اللہ تعالیٰ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو ایک معاہدہ ہوا, بیعت جو کی انصار نے, اس بیعت میں, بلکہ بیعت العقبہ جو ہجرت سے پہلے بیعت تھی انصار کے ساتھ, اس میں یہ کہا, یعنی اس بیعت میں ایک یہ بات بھی شامل تھی اس عہد نامے میں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پروٹیکشن کریں گے, حفاظت کریں گے مدینہ کے اندر, باہر جو ہے اس کو وعدہ نہیں تھا. مدینہ سے باہر کے بعد مدینہ کے اندر کہ یہ بیعت ہوئی تھی. اور جنگ بدر آپ کو پتہ مدینہ کے شہر کے باہر ہے اور اچانک جنگ کا موقع آ گیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. آپ کیا مشورہ دیتے کہ کیا کرنا چاہیے؟ اہل کفر سامنے ہیں, اپنے مکمل تیاری کے پورا ساز و سامان لے کے آئے ہیں 1000 کی تعداد میں اور جنگ کے لیے تیار ہو کے آئے ہیں. جنگ بدر میں, یعنی قافلہ جو تھا اس میں تو کم لوگ تھے, لیکن جنگ بدر میں جو جنگ کے لیے جب ابو جہل وغیرہ جب تیار ہو کے, جب وہ خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں, تو پوری تیاری کے ساتھ 1000 کی تعداد لے آئے. اب 1000 مشرکین ہیں اور 313 صحابی ہیں, اور جنگ کا حکم بھی نہیں تھا کہ خاص جنگ کرنی ہے, تو مشورہ کیا صحابہ سے کیا کرنا ہے؟ اشیرو علیہ, اب کیا مشورہ دیتے؟ تو مہاجرین تو سب تیار تھے, ان کو پتہ تھا, تو اصل مقصد انصار تھے. سیدنا سعد کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کہیں ہماری طرف ہے, کیونکہ ایک مرتبہ سے زیادہ یہ سوال کیا, یعنی مہاجرین میں سے کئی صحابہ نے بات کی, اس کے باوجود بھی آپ نے پھر اس سوال کو دہرایا. تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے اٹھ کے کھڑے ہوئے, سیدنا سعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے, یعنی پہلے سیدنا ابوبکر نے بات کی, سیدنا عمر نے بات, سیدنا مقداد نے بات کی, سب یعنی مہاجرین میں سے ہیں. تو اس کے باوجود چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا اشیر علیہ ایہا الناس, کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو سیدنا سعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فقال سعد والله كأنك تريدنا يا رسول الله, قال قسم لگتا ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے. قال اجل, آپ نے فرمایا جی ہاں میرا اشارہ آپ لوگوں کی طرف ہے. فقال سعد فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے گواہی دی ہے کہ جو آپ لے کے آئے وہی حق ہے. وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودًا وَمَوْثِيقَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَكَ, اور ہم نے اپنے جو عہد پیمانے آپ کو دیے ہیں ہم آپ کی فرمبرداری کرتے رہیں گے. فامض یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے وسلم آپ آگے بڑھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لما اردت فنحن معك, آپ آگے چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. هو الذي بعثك بالحق, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے. لو استعرضت بنا البحر, اگر آپ ہمیں اس سمندر میں جانے کا حکم دیں, فخذته, اور آپ اس میں چلے جائیں, لخذناه معك, ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے سمندر میں, سمندر کے اندر چلے جائیں گے. ما تخلف منا رجل واحد, ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا. وما نكره ان تلقى بنا عدونا غدا, اور ہمیں کوئی اس میں کوئی تنگی نہیں کہ آپ دشمن کا سامنا کریں جبکہ ہم آپ کے ساتھ ہوں. وإن نصبر في الحرب, اور ہم جنگ کرنا جانتے بھی ہیں اور صبر کرنا بھی جانتے ہیں. وصدق عند اللقاء, اور جب ہم مقابلہ کرتے ہیں تو سچائی کے ساتھ کرتے ہیں. لعل الله ان يريك منا ما تقر به عينك, ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے وہ سب کو دیکھا جیسے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے گا. فسر علی برکت اللہ, تو اللہ تعالیٰ حکم سے آپ آگے چلیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس سرسید مراد کے ان جملوں سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے, اور یعنی مزید حوصلہ ہوا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو مشکل وقت ہے, جان ہتھیلی پر ہے, مشرکین مکمل ساز و سامان کے ساتھ سامنے کھڑے ہیں, تیاری بھی نہیں ہے جنگ کی. عظیم پتہ ہے کہ جنگ بدر کے جو صحابی ہیں یہ صحابے سب سے عظیم صحابہ سمجھے جاتے تھے, کہتے بدری صحابی ہے. ایک حدیث میں یہ آیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنگ بدر کے صحابہ کے تعلق سے, آج میں جو کچھ بھی کرنا ہے کرو, میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. وجہ کیا ہے کہ جو شخص اپنی جان قربان کر سکتے ہیں اللہ کے نام پہ, اللہ کے دین کے لیے, اب اسے کیا آزمایا جائے گا دین کے بارے میں, کہ دین میں کتنا پکا ہے یا کچا ہے, اس کا دین کیسا ہے. اور جنگ بدر کے صحابہ سب سے عظیم صحابہ میں سے تھے, انہیں سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے, اور کافی اس جنگ میں بھی ان کا یعنی بہت عظیم کردار تھا. ایک اور موقع سیدنا سعد کی زندگی میں, سیدنا سعد رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی دوستی تھی, یہ بھی صحیح بخاری نے, ان کی دوستی تھی امیہ بن خلف کے ساتھ جو مشرک اور کافر معروف ہے جاہلیت اسلام سے پہلے. جب سیدنا سعد مکہ جاتے تو امیہ بن خلف کے پاس ٹھہرتے, اور جب امیہ بن خلف مدینہ کی طرف جاتے تو سیدنا سعد کے گھر میں ٹھہر جاتے. تو ایک بار سیدنا سعد جو ہے مکہ پہنچے, امیہ بن خلف کے پاس پہنچے, امیہ بن خلف نے ویلکم کیا جیسے کہ ان کی پہلے سے دوستی تھی. تو طواف کرنا تھا کعبے کا, امیہ بن خلف پتہ چل گیا کہ بھئی یہ تو مسلمان ہو گیا ہے, سب کو پتہ چلے گا تو پھر یہاں پہ ہنگامہ ہو جائے گا کہ کیسے ممکن ہے کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے اور ہم سے دشمنی مول لی, وہ کس طریقے سے آزادی سے یہاں پہ طواف کر سکتے ہیں. تو امیہ بن خلف نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ, دوپہر کے وقت شام کو تھوڑے سے رش کم ہوتا ہے یعنی کوئی ہوتا نہیں ہے, تو اس وقت آپ طواف کر لینا. تو اس وقت طواف کر رہے تھے تو ابو جہل آ گیا, اس نے دیکھ لیا اور کہا تم کہاں سے طواف کرنے آ گئے ہو, تم لوگ محمد کو پناہ دیے علیہ الصلاۃ والسلام, اور اب تم بڑی آزادی سے یہاں پہ طواف کر رہے ہو, تمہیں طواف تو نہیں کرنے دوں گا میں. جھگڑا ہوا تو امیہ بن خلف نے کہا اپنی آواز اونچی مت کرو ابو الحکم پر, ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا. تم رکے دیکھا سعد بن معاذ نے امیہ بن خلف کی طرف اور کہا تم کیا بات کرتے ہو, میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے قتل کرے گا امیہ بن خلف کو. امیہ بن خلف ڈر گیا بالکل, جیسے انسان یعنی حواس باختہ ہو جاتا ہے, اسے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولا, آج تک جھوٹ نہیں بولا, یہ فرمایا تو سچ فرمایا ہے, اب میری خیر نہیں, اس کو اپنی پڑ گئی ہے. تو یہ پورا معاملہ جو بھی ہے طواف والا سب ابو جہل نے بھی سن, اس کو پتہ چل گیا کہ جب اس کی بات ہو رہی ہے تو پھر میری بھی خیر نہیں ہے. امیہ بن خلف گھر کی طرف واپس پلٹتا ہے, پھر بیوی سے کہتا ہے کہ میرا یثربی بھائی جو ہے آج بڑی عجیب بات کر کے گیا ہے, بڑا ڈرا ہوا گھر آیا تو بیوی نے پوچھا خلیل تو کیا ہو گیا تمہیں؟ کہتے یثربی بھائی آیا ہے تو اسے بڑی عجیب سی بات کر کے گیا ہے، بڑی بری خبر دے کے گیا ہے. کیا خبر دے کے گیا ہے؟ اس نے کہا کہ محمد نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ مجھے قتل کرے گا.

ابن خلف سرداروں میں سے تھا, چھپ کے گھر میں اور بہانہ بنا لیا. ابو جہل نے سب کو دیکھا کہ ایک سردار کم ہے. امیہ بن خلف کہا ہے, اب گھر میں ہے, گھر جاتا ہے, گھر سے بلاتا ہے. امیہ بن خلف کو پتہ میں جانا ہے تو میرے خیر نہیں, میں واپس نہیں آنا. میں نے بڑی کوشش کی. ابو الحکم نے کہا, ابو جہل نے کہا, تم پیچھے رہ جاؤ گے تو قوم پر کیا اثر ہوگا اور کتنی تمہاری وجہ سے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ تم تو قوم کے سردار, تمہیں سب سے آگے ہونا چاہیے. اور بڑی ملامت کی. اس ملامت کے ڈر سے, اور ملامت بڑی عجیب سی چیز تھی ان لوگوں میں, جو اپنے نسب پہ فخر کرتے ہیں, اپنے حسب پہ فخر کرتے ہیں, اپنے مال دولت پہ فخر کرتے ہیں, وہ ان چھوٹی باتوں سے, یعنی دین کے کوئی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ باتیں بڑی اثر کرتی ہیں ان پہ, دل میں جا کے لگتی ہیں. دیکھا, ابو طالب کو دیکھ لیں آپ, خود یہ گواہی دیکھ, محمد سچا ہے علیہ الصلوۃ والسلام, لیکن میری قوم کیا کہے گی, ملامت کرے گی مجھے کہ دیکھو اپنے بھتیجے کے دین, اپنے داد باپ داد دین کو چھوڑ کر بھتیجے کے دین کو اپنا لیا ہے. تو قوم میری ملامت کرے گی. اس لیے میں الملۃ عبد المطلب آخری سانسیں ہیں, میں اب مطلب کی ملت میں مرتا ہوں. میں اسی ملامت نے اس کا بیڑا غرق کیا, اسی ملامت نے اس کے بیڑے کو بھی غرق کیا. تو اس ملامت سے ڈرتے ہوئے بیوی نے الوداع کہا. اسے پتہ اس نے واپس نہیں آنا. دیکھیں سبحان اللہ, اہل کفر ہیں لیکن یہ پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو الفاظ نکلتے ہیں وہ سچ ہوتے ہیں. اور یہی ہوا, عمیر بن خلف جو ہے اس کی وفات اسی جنگ میں ہوتی ہے. الغرض, ایک اور موقع سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی زندگی میں, حلف الافک میں, جب سید عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی گئی, اہل نفاق نے لگائی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا اور فرمایا, بعض لوگ یعنی میری عزت تک جا کے پہنچے ہیں اور ان مومنین رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائے ہیں. کون ہے جو اس بات کا انصاف لے گا؟ تو سید مراد کھڑے ہو گئے رضی اللہ عنہ, فرمایا, اے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کی قسم, اگر میرے قبیلے میں سے اوس میں سے کوئی تو میں اس کو سر قلم کر دوں, اور اگر خزرج میں سے ہے, آپ جو مجھے حکم دیتے میں اس کو کرنے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ, مشکل وقت میں ہمیشہ میں نے کہا, دیکھیں زندگی مختصر سی ہے, 6 سالہ زندگی ہے, لیکن 6 سالہ زندگی میں آپ کمال دیکھیں, ہر لمحے میں آپ دیکھیں. سبحان اللہ, جنگ احزاب میں اب 5 ہجری پہنچ گئے ہیں, زندگی کا آخری سال. جنگ احزاب, جانتے کہ جنگ احزاب میں ہر طرف سے مشرکین نے گھیر لیا تھا. مکہ سے جو ہے قریش پورے مکمل تیاری کے ساتھ آئے, پھر بنی غطفان اور اہل طائف وغیرہ جو تھے یہ سارے, اور باقی جو قبائل تھے جو اہل شرک تھے سب جمع ہو گئے. اور اس سے بڑھ کر یہ تھا کہ جو یہودی تھے جن کے ساتھ معاہدہ تھا, بنی قریظہ جو تھے, وہ بھی شامل ہو گئے. اس سے بڑی مصیبت یہ تھی جو منافقین تھے وہ بھی اپنی خفیہ تدبیریں کرتے رہے. تو ہر طرف سے اہل ایمان جو ہیں وہ گھر چکے تھے. اسی لیے اس جنگ کے جنگ احزاب بہت سارے گروہوں نے ہر طرف سے گھیر لیا. دس ہزار, اب دیکھیں کہ 10,000 کا لشکر لے کے اہل کفر اس زمانے میں, اور اہل ایمان مدینہ میں گھر چکے تھے, خندق بھی کھود لی تھی. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اس قاعدے پہ عمل کرتے ہوئے جو کر سکتے تھے اپنے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا. الغرض, اس پر تو یعنی کئی خطبے اگر ہم دے تو کم پڑیں گے جنگ احزاب پر, لیکن اس کا جو لب لباب ہے میں وہ بتاتا ہوں آپ کو, جو اس کا یعنی اینڈ رزلٹ نکلا ہے. اہل شرک جنگ ہار گئے, کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کے حکم سے شدید آندھی آیا, طوفان آیا, ان کے خیموں کو, اہل شرک کے خیموں کو اڑا کے لے گیا, اور یہ سب اہل شرک اہل کفر منتشر ہو گئے, الگ الگ سب ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہتھیار رکھ رہے تھے, جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا
اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ

علیہ وسلم آپ ہتھیار رکھ رہے ہیں، ہم فرشتے تو بنی قریظہ کے لیے تیار ہیں، بنی قریظہ کی جنگ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا صحابہ کو کہ تم سے کوئی شخص بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں۔ ابھی ایک جنگ ختم نہیں ہوئی، دوسری جنگ ابھی شروع ہو گئی فوراً۔ کیا آزمائش ہے، یہ زندگی تھی ان علماء کی، یہ زندگی تھی سنجیدگی کی، قربانی کی زندگی، ایمان اور توحید اور سنت کی زندگی۔ تو صحابہ تیار ہوئے، جنگ احزاب میں کہیں سے ایک تیر آ کے لگتا ہے سیدنا سعد بن معاذ کو، تیر لگتا ہے اور خون جاری ہو جاتا ہے، اور جب اعلان ہوتا ہے جنگ بنی قریظہ کی طرف جانے کا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ میں بنی قریظہ کا فیصلہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ انہوں نے کیسے عہد شکنی کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عہد شکنی، انہوں نے عہد شکنی کی ہے ان کو جو سزا ملنی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو میں، پھر جان جاتے تو چلی جائے۔ صبح یہ دعا کرنی تھی، خون تھم گیا، جو خون جاری تھا وہ خون رک گیا۔ پہنچے بنی قریظہ کی طرف، بنی قریظہ گر چکے تھے، اپنا ہتھیار ڈال لیا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب انصاف دیکھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، بنی قریظہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صحابہ میں سے جس کا بھی کہتے ہیں کہ تمہارا فیصلہ کرے، آپ کہیں وہی فیصلہ کرے گا۔ آپ چاہتے کون فیصلہ کرے، آپ نام دے دیں جس صحابہ کا آپ چاہتے وہی فیصلہ کرے گا۔ تو انہیں کہا سعد بن معاذ، کیونکہ بڑی دوستی تھی پہلے، پرانی دوستی کام آئے گی نا، اور ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے، پرانی یعنی دل میں کہیں تو کوئی جگہ ہوگی نا، محبت باقی ہوگی۔ زخمی ہیں، تیر لگا ہوا ہے، چل کے نہیں آ سکتے، اٹھا کے آئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد، دونوں سے، اے سعد، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کا فیصلہ کرنا ہے، آپ کرو، کیا فیصلہ کرتے ہو؟ سیدنا سعد نے فیصلہ سنا دیا، جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق تھا۔ فرمایا ان کے جو بالغ مرد ہیں ان کے سر قلم کر دیے جائیں، اور ان کی جو عورتیں ان کو لونڈیاں بنا دیا جائیں۔ تو چیخنے لگے بنی قریظہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے خود کہا ہے نا، تمہارا اپنا اختیار تھا نا کہ یہ ہمارا پہلے دوست تھا، یہ تھا، وہ تھا، یہ فیصلہ حق فیصلہ ہے۔ کہ پورے شہر مدینہ کو مشرکین نے گھیر لیا، آپ اندازہ کرتے ہیں، پھر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد کو قتل کر دیا گیا اور مدینہ کی یعنی زمین پر جو یعنی خون ہر طرف خون بہ رہا تھا کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتے، کیا منصوبہ کر کے آئے تھے؟ قتل کا منصوبہ، ہر مرد زن کو، ہر مومن مرد عورت کو چھوڑنا نہیں تھا، اور اس کے بدلے میں انصاف ہوا کہ نہ ہوا؟ انصاف ہوا، عہد شکنی انہوں نے کی، وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم پروٹیکشن دیں گے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، حفاظت کریں گے، الٹا دوسروں کے ساتھ مل کے، دشمنوں کے ساتھ مل کے حملہ آور ہوئے۔ اب یہ دیکھیں کہ جب آپ جب گھر کے اندر ہوتے ہیں تو باہر والا کا حملہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ پر، جب گھر کے اندر سے آپ کمزور پڑ جاتے تو پھر باہر والے بھی بڑے آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ باہر والوں کے لیے تو خندق کھود دی تھی، اندر والوں کے لیے کیا کرتے؟ اگر حملہ پیچھے سے بھی ہو جاتا اور آگے سے بھی ہو تو پھر درمیان میں ٹوسٹ ہو جاتا تو بڑا مسئلہ تھا۔ اس لیے یہ حکم اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق تھا، ان کے بالغ مردوں کے سر قلم کر دیے گئے اور عورتوں لونڈی بنایا گیا۔ یہ اپنی آنکھوں سے کہتے ہیں سعد بن معاذ نے، پھر سبحان اللہ خون جاری ہوا جو تھم گیا تھا اور ان کی شہادت ہو گئی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جو سید سعد کی وفات ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج اللہ تعالیٰ کا عرش ہلا ہے سعد بن معاذ کی وفات کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں پہلے فیصلہ دیکھیں، دوستی تھی لیکن دور جاہلیت میں تھی، محبت اللہ کے لیے۔
نفرت اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے، روکنا اللہ کے لیے. سیکھنا تو سیکھ لیں صحابہ سے. الولا والبراء، دوستی دشمنی کی اساس، محبت کس سے کرنی ہے، نفرت کس سے کرنی ہے، دوستی کس سے کرنی ہے، دشمنی کس سے کرنی ہے، صحابہ سے سیکھیں. ہمارے رہنما ہیں، انہیں تعلیم انہیں براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہے. آج ہمارے دوست کون ہے، دشمن کون ہے، ہم خود اپنے گریبان بن جھانک کر بتا سکتے ہیں. سبحان اللہ. الغرض تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. ایک حدیث میں آیا ہے نسائی کی روایت میں، صحیح حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،

0: کہ سید سعد بن معاذ رانہو کے لیے اللہ تعالیٰ کا عرش ہلا اور 70,000 فرشتہ نازل ہوا جنازے کے لیے، 70,000 ملک، سبحان اللہ۔ یہ اعزاز، یہ شرف ہے کہ اللہ کا عرش ہلتا ہے اور 70,000 فرشتہ جو ہے وہ نازل ہوتا ہے، اور قبر میں جب رکھا گیا تو قبر نے تھوڑا سا دبوچا ہے پھر چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، قبر کا دبوچنے کے تعلق سے ضمت القبر، قبر اپنے سینے سے لگاتی ہے جو بھی قبر میں داخل ہوتا ہے۔ کیا یہ عذاب تھا؟ نہیں، عذاب نہیں تھا۔ امام الذہبی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، امام الذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ضمت القبر جو ہے، یہ جو سیدنا سعد بن معاذ کو ہوئی، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی مومن کا کوئی پیارا بچھڑ جاتا ہے، مر جاتا ہے، اسے تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے، اس کے بچھڑنے کا غم ہوتا ہے۔ جیسے کہ فرشتے آتے ہیں سوال کر کے قبر میں، تو تھوڑا سا ایک ڈر سے تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے، یہ بھی اسی میں سے ہے غمت القبر۔ کہ یہ نہیں کہ قبر تنگ کر دی گئی ہے، کوئی گناہ تھے نہیں، گناہ گار نہیں تھے، کیا گناہ تھے، عرش ہل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی کافی ہے کہ جنت میں ہیں، اور جنت میں جو ٹیشو استعمال کرتے ہیں دنیا کے سب سے اعلیٰ جو ریشن، اس سے بہتر ہے، سبحان اللہ۔ تو غمت القبر یہ ہمارے لیے ایک بڑا کوشچن والله ہے، بڑا سوالیہ نشان کوشچن مار کے ہمارے لیے، ہم نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی قبر میں جانا ہے، ہماری قبر کیسے ہوگی؟ کبھی سوچا ہے؟ لوگ کہے یار بڑی زندگی پڑی ہے، یار کتنے زندگی پڑی ہے جناب، کیا سرٹیفکیٹ ہے تمہارے پاس کہ 10 سال اور 20 سال 50 سال اور رہو گی، کیا ہے تمہارے پاس؟ کئی ایسے لوگ تھے، کل ملاقات ہوئی ان سے، ٹھیک ٹھاک تھے، ہنستے مسکرا رہے تھے، کچھ بھی نہیں تھے، شام کا ایکسیڈنٹ ہوا، صبح کی نماز جنازہ تھی۔ کئی لوگ رات کو سوتے ہیں، صبحوں کی ہوتی نہیں ہے، صبح قبر میں ہوتی ہوگی۔ تمہارے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ ہم کتنے عرصے زندہ رہتے ہیں؟ اس لیے ہم توبہ بھی کے بارے میں سوچیں گے کہ چلو توبہ بھی وقت پر کریں گے۔ کس وقت پر کریں گے جناب؟ جب روح حلق تک پہنچے گی نا، تب توبہ کے دروازہ بند ہو چکے ہوں گے، تب کیا کرو گے؟ اپنے آپ کو سے فرشتے، جب انسان مرنے کو آتا ہے نا آخری وقت میں، دنیا کو دیکھ رہا ہے، آخری لمحے دنیا کے، آخری نظارے دنیا کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اسی غش میں غنودگی میں آسمان سے آتے فرشتے بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ جاننا نہیں چاہتا۔ اگر اہل ایمان میں سے ہے تو جنت کے فرشتے سفید کفن کے ساتھ، خوشبودار کفن کے ساتھ آ رہے ہیں، جنت کے فرشتے نورانی چہرے لے کے آ رہے ہیں، تو دل کرتا ہے کہ ابھی جان چھوٹ جائے، جو باقی نظارے یہ بھی نہیں دیکھ لی۔ لیکن اگر اہل کفر میں سے ہے، نافرمانوں میں سے ہے، تو کالے سیاہ چہرے والے جہنم کا کفن، جس میں بدبودار کفن، وہ لے کے آ رہے ہیں، روح ڈر کے مارے مزید جسم کے اندر گھس جائے گی، والنازعات غرقا، موت کا فرشتہ ڈوب کے جسم کے اندر اسے سختی سے نکالے گا۔ اس کے لیے کبھی تیاری کی ہے؟ تیاری بڑی کرتے، ہر چیز کی کرتے ہم تیاری، کاش ہم موت کے لیے تیار ہوتے، کبھی اس قبر کے لیے کبھی کوئی سوچتے۔ 6 سال مختصر سی اسلامی زندگی میں، یہ کارنامے ہیں ایک عظیم صحابی کے، ہماری 60 سالہ زندگی میں ہم نے کیا ہے، اپنے لیے کیا کیا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کیا کیا ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کیا کیا ہے، اپنے معاشرے کے لیے اور اپنی امت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ یار کچھ اپنا تو کر لو بھائی، تمہیں گھر کی فکر نہیں ہے، تمہیں معاشرے کی فکر نہیں ہے، اپنی تو فکر کرنی چاہیے یار، ہم نے بھی قبر میں جانا ہے، ہم نے بھی یقیناً مرنا ہے، واللہ اس موت کے ساتھ یہ سب کچھ چلا جائے گا، مرتے ہی سب سے پہلے یہ ظالم دنیا ہم سے ہمارا نام چھین لیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ، جناب ڈاکٹر صاحب کی یہ لاش ہے، یہ تو میت پڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے آپ کا جو ٹائٹل ہے، آپ کا جو نام ہے، آپ کی حیثیت، سب سے پہلے یہی لوگ چھین لیں گے۔ سب سے قریبی جو آپ کا ہے نا، سب سے قریبی آپ کا رشتہ دار، وہ بھی کہے گا ہم جنازے پہ جا رہے ہیں، میت اٹھا کے جا رہے ہیں، میت کو دفن کر رہے ہیں، میت ہو جائے گا، امیر غریب سب برابر پڑے ہوں گے، یہ مال، یہ دولت، اثر و سوخ کچھ کام نہیں آئے گا، اللہ کی قسم کچھ کام نہیں آئے گا۔ اگر کچھ کام آئے گا، یہ عمل جو اس وقت آپ کریں اور ہم کر رہے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا، فَوْرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اما کانوا یعملون. تے رب کی قسم ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ضرور ان سے سوال کریں گے. کیا سوال کریں گے؟ جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. کانوا یعملون کب؟ اب اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری صبح شام کیسے ہوتی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اپنا محاسبہ کبھی کیا ہے؟ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کا فرمان سچ ہے، سورۃ حجر کے آخری آیات میں سے ہے، فوربک، تیرے رب کی قسم اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر قسم نہ بھی ہوتی تب بھی سچ اور حق ہے کہ نہیں، لیکن قسم کے ساتھ اس جملے کو مزید تاکید کی جا رہی ہے. کس لیے؟ تاکہ ہمارے آنکھیں کھلیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، دل کی کیفیت کی تبدیلی آئے اور ہماری زندگی بدل جائے. بدلی ہے زندگی ہماری؟ شرک سے توبہ کی ہے، بدعت سے توبہ کی ہے، سود خوری سے، حرام خوری سے، زناکاری سے توبہ کی ہے ہم نے؟ کیا فرق پڑا ہے؟ جبکہ ہمیں یقیناً پتہ ہے جو اعمال ہم اس وقت کر رہے ہیں ان سب کا واللہ ایک ایک عمل کا ہم نے حساب دینا ہے، اپنے رب کو دینا ہے. تیار ہیں جواب کے لیے؟ تیار ہیں. کیا جواب دیں گے اپنے رب کو؟ شرک کرنے والے، قبر کا طواف کرنے والے، نظر نیازیں کرنے والے، اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ ان قبر والوں کو بھی عبادت صرف کی جاتی ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ لا الہ الا اللہ زبان سے کہتے رہے زندگی میں، اور عمل اور عبادت کسی اور کے لیے کرتے رہے، کیا جواب دیں گے؟ ما اجبت المرسلین، رسولوں کو کیا جواب دیا؟ اتباع سنت کہاں ہے؟ بدعت کیوں کرتے رہے ہو؟ کس کے حکم سے بدعت پر عمل کرتے رہے ہو؟ سود خوری، حرام خوری، زنا کاری، بدکاری کرتے رہے ہو؟ میں منحق اللہ، میرے رسول منع کرتے رہے، قرآن کی کتاب کی تلاوت ہوتی رہی، تمہیں نصیحت کی گئی زندگی میں، اور جمعہ خطبے میں بار بار تم لوگوں نے سنا ہے، پھر بھی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا ہے؟ جانتے فرق کب پڑے گا؟ جب موت کا فرشتہ روح نکال لے آئے گا، پھر پتہ چلے گا. لیکن اس وقت عمل کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب حساب کا وقت واللہ روح نکلنے سے شروع ہوتا ہے. روح نکلنے سے قیامت قائم ہو جاتی ہے. قیامت الصغرى موت ہے، اور پھر قبر ہے، برزخ زندگی ہے، اور پھر آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے. الغرض سر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، مختصر سی زندگی، مختصر سی سیرت، 6 سالہ اس پیاری خوبصورت زندگی کے بارے میں ہم نے چند باتیں کی ہیں. میں کچھ لمبی بات نہیں کروں گا. اللہ کے لیے اپنا محاسبہ خود کرے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب خود کرنے والے بن جاؤ، یہی تمہارے لیے کافی ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے. واللہ وقت آنے والا ہے، ایسی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی جس میں کبیرہ سے پہلے صغیرہ گناہ لکھے جائیں گے، کبیر سے پہلے، بڑے سے پہلے چھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہوں گی. ہم سب نے اس کا حساب دینا ہے. ابھی وقت ہے واللہ، جب تک سانسیں جاری ہیں ابھی وقت ہے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی امت کے لیے کچھ کرنا ہے. لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کی بڑی ڈگریاں ہیں، دنیا میں پیچھے نہیں ہیں، دنیا کی ریس میں ہم پیچھے نہیں ہیں، لیکن دین میں ہم کہاں ہیں؟ دین کی میرے دل میں، آپ کے دل میں، فلاں فلاں دل میں کیا حیثیت ہے؟ والله اگر ہم دین کی حیثیت ہمارے دل میں ایسی ہوتی جیسے کہ بچے کی صرف پرائمری کلاس کے پاس ہونے کی حیثیت ہوتی نا، ہماری زندگی اور ہوتی. صرف پرائمری کا ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے، اور بچے میں ہم کتنی محنت کرتے ہیں، نیندیں اڑ جاتی ہیں، بچوں کے امتحان ہوتے ہیں، نیندیں اڑ جاتی ہیں ہماری، بچوں کی خیر نہیں ہوتی، اور سب سے برے دن بچوں کے جو ہے نا وہ امتحان کے دن ہوتے ہیں. نفرت کرتے ہیں علم اور تعلیم سے. کیوں؟ کیونکہ سختی بڑھ جاتی ہے. ہم کیوں سختی کرتے ہیں؟ مستقبل بنے گا بچے کا، ہم فیوچر بنا رہے ہیں بچے کا. صرف اسی حد تک، اے بی سی پڑھانے کے حد تک، اور انگلش بہتر ہو جائے، سائنس بہتر ہو جائے، سائنس کی ڈگری لے کے جائیں، کیا ہوگا؟ جنت میں سائنس کی ڈگری کی وجہ سے جائیں گے کیا؟ 3 سوال قبر میں ہوں گے کہ چاند پہ سب سے پہلے کون گیا، یا دل کے کتنی ویلو ہوتے ہیں، سرکولیشن کیسے ہوتی ہے، کیا 3 سوال ہوں قبر کے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ واللہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ایسے بھی آج موجود ہیں جو اپنے رب کی معرفت سے ناواقف ہیں، واللہ جہل مرکب کا شکار ہے، اور اکثریت پوچھ لیں، ایک سمپل سا سوال پوچھ لیں، سمپل سا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس لونڈی سے سوال کیا، ایک سمپل سا سوال کیا، کیونکہ وہ بھی سادہ تھی، سوال بھی ویسے ہی سادہ تھا، فطری سوال، یہ دیکھنے کے مومنہ ہے کہ نہیں، صحیح مسلم کی حدیث میں، معروف حدیث میں، اين اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس کیا جواب دیا؟ کیوں؟ فی السماء، آسمان میں ہے، یعنی عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، من انا، میں کون ہوں؟ اچھا، انت رسول اللہ، پہلے سوال صحیح، تو پہلے سوال جواب سے دوسرا بھی لازمی صحیح ہے، پہلا غلط تو دوسرا بھی لازمی غلط ہونا تھا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اس کم سن لونڈی نے جواب دے دیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعتقا فانہا مؤمنہ، گواہی کافی ہے، اسے آزاد کر دو. صحابی سے حکم دیا، یہ مومنہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. آج یوں بڑی سفید داڑھی ہوتی ہے، داڑھی کا قصور نہیں ہے، واللہ سر پہ پگڑی کا قصور بھی نہیں ہے، نہ اس ٹخنے کے اوپر شلوار کا قصور ہے، قصور اس ظالم انسان کا ہے جس کے دل میں اپنے رب کی سے معرفت نہیں ہے، جہل مرکب کا شکار ہے. پوچھ جاتا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. جو کہتے ہیں عرش پہ ہے، جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر اپنی تحریف کر کے جو اپنی غلط بدعقیدگی ہے اسے پھیلانے کے لیے، حق جو بالکل واضح حق ہے اس میں تحریف کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. رب کو کیا جواب دیں گے؟ من ربک، یہ پتہ نہیں اس کو جس رب کی وہ جس رب کا وہ کلمہ پڑھتے اسے پتہ نہیں اس کا رب ہے کہاں. زندگی گوادی ہے، الیکٹرون پروٹونز تک پہنچ چکا ہے، یہ اس سے آگے بھی سائنس پہنچ چکی ہے، یہ وہ جانتا ہے. اگر نہیں جانتا ہے تو اس کا خالق جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس کے انعامات الحسن میں سراپا ڈوبا ہوا ہے، اس کی معرفت صحیح معرفت نہیں. اگر ہے تو جہل مرکب کا شکار ہے. اب آپ کو کیا جواب دے گا؟ چلو اس کو چھوڑیں، میں اور آپ کیا جانتے ہیں توحید کیا ہوتی ہے؟ توحید کتنی قسمیں ہیں؟ صحیح معنی کیا ہے؟ کلمہ توحید کے ارکان کیا ہیں؟ شروط کیا ہیں؟ ابو طالب حق کو جانتے ہوئے بھی اہل جہنم میں سے ہے، جہنمی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیے صحیح مسلم کی حدیث میں. وجہ کیا تھی؟ عبداللہ بن عبی بن سلول زبان سے کلمہ پڑھتے ہوئے بھی منافقین کا سردار ہے. کلمہ نے کوئی فائدہ دیا؟ کچھ نہیں دیا. تو کلمے کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ کوئی کلمہ پڑھ کر بھی جہنمی ہے، جہنمیوں کے سرداروں میں سے ہے، اور کوئی اپنے دل سے مان کر بھی جہنمی جہنم میں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شرطیں پوری نہیں ہیں، صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، کلمے کی شرطیں ہیں، اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اچھا ابھی تک نہیں جانا تو کب جانیں گے؟ میں نے کہا ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، 70 سال کی عمر تھی، زندگی کا آدھے سے زیادہ سے تبلیغ میں گزرا، دنیا کی کافی ملکوں کی سیر سیاحت کی ہے، تبلیغ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جب کلمہ توحید کی بات آئی کہ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی لا معبود بحق الا اللہ ہے یا لا موجود الا اللہ ہے، کہتا پتہ نہیں دونوں میں سے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لا موجود الا اللہ یہی حق ہے، یہی سمجھتا رہا ہوں. میں کچھ دلائل سامنے رکھے تو شک میں پڑ گیا، زبزب کا شکار ہو گیا. پھر کہتا مجھے مہلت چاہیے کہ صحیح معنی میں جان کر پھر آپ سے بات کروں گا. 70 سال کی عمر تک نہیں پہنچ سکے صحیح معنی کیا ہے. دنیا بھر تبلیغ کے لیے گئے، کیا تبلیغ کر کے آئے ہو؟ تبلیغ کیا کی ہے تم نے زندگی میں؟ لوگوں کو کیا سکھا کے آئے ہو؟ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو ہم نے کلمہ پڑھوایا. کیا کلمہ پڑھا جس کے معنی آپ کو خود پتہ نہیں ہے؟ جرم ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کر کیا جرم ہوگا اور کیا ظلم ہوگا کہ کسی شخص کو کلمہ توحید کا معنی کا پتہ نہ ہو کہ صحیح معنی کیا ہے. بلکہ الٹے جہل مرکب کا شکار ہے. صحیح معنی سے ہٹ کے غلط معنی کو سمجھ کر 70 سال زندگی گزار چکا ہے, ابھی تک پتہ بھی نہیں کہ صحیح معنی کیا ہے, بلکہ بحث بھی کی ہے کہ صحیح معنی وہ نہیں ہے لا معبود بحق الا اللہ, اللہ کے ساتھ کوئی سچا معبود نہیں, اس پر شک ہی نہیں بلکہ یقین تھا کہ غلط ہے. پھر شک جب دلائل سامنے رکھی گئیں پھر شک میں مبتلا ہوا, پھر آخر میں مہلت مانگی ہے. یہ مہلت مجھ سے کیا مانگتے ہو, میں نے تمہارا کون سا حساب لینا ہے, مجھے ڈر ہے کہ تمہاری تحقیق ختم ہونے سے پہلے موت کا فرشتہ نازل نہ ہو جائے, تب کیا کرو گے؟ موت کا فرشتہ سر پہ آ گیا ہے اور روح نکالنے کے لیے کھڑا ہے, کہو گے میں نے ابھی تحقیق مکمل کرنی ہے کہ لا الہ الا اللہ صحیح معنی کیا, ابھی میں اس کی کھوج میں ہوں. 70 سال کیا کرتے رہے ہو اسے اللہ کے لیے, اہم کیا, مہم کیا ہے اور اہم کیا ہے, زندگی پریورٹیز کیا ہونی چاہیے ہماری زندگی میں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے, واللہ والدین سے بھی پہلے ہے, بیوی بچے سے بھی پہلے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کیا جانتا ہے اللہ کے حق کے بارے میں؟ توحید ہے. توحید کیا ہے ہم جانتے ہیں, نہیں جانتے تو جاننا شروع کرے. آج علم واللہ آسان ہو گیا ہے, اگر آپ مجالس سے علم حلقات میں نہیں پہنچ سکتے, آپ اسی سمارٹ فون کو, سمارٹ کہتے ہیں نا, گھر میں بیٹھ کر سن سکتے ہیں. پمفلٹس موجود ہیں, شرح موجود ہے, ترجمے ہو چکے ہیں. آپ نے, جناب اعلیٰ نے صرف تھوڑا سا وقت نکال کے دیکھنا ہے اور پڑھ لینا ہے اور سمجھنا ہے. اتنی تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ نہیں؟ ہمارے پاس کیا حجت رہے گی؟ جس زمانے میں کوئی پرنٹنگ پریس نہیں تھے, کوئی پیپر بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, لوگ کتنی محنت کرتے تھے, ان کی زندگی برکت بھی تھی, وقت بھی تھا ان کے پاس. ہماری زندگی میں دیکھ لیں, سب کچھ ہے سوائے وقت کے ہمارے پاس نہیں ہے. تیزی سے اگرچہ ہم نے دیکھے, سواری ہماری دیکھے, یہاں پہ اسپیڈ کے لیے اسپیشل لمٹ لگ رکھ دی گئی ہے اور کیمرے بھی نصب کر دیے گئے ہیں کہ 100 سے زیادہ عام روڈوں پہ اور 120 جو ہائی وے سے وہاں پر جانے سے اگر جائیں گے تو پھر جرمانہ ہو جائے گا. کیوں؟ ہم اوور اسپیڈ میں جانا چاہتے ہیں, وقت نہیں ہمارے پاس. اس زمانے میں محنت تھی, برکت بھی تھی اور ان کے پاس وقت بھی تھا. اونٹوں کا سفر کئی مہینے کرتے تھے, جو آج ہم آدھے گھنٹے سفر کرتے ہیں ان کو شاید پورا دن لگ جاتا تھا اسی فاصلہ طے کرنے کے لیے. لیکن زندگی میں ایمان کا نور تھا, علم کا نور تھا, دل میں تڑپ تھی کہ اس دین کے لیے کچھ کر کے جانا ہے. ہماری زندگی میں کیا ہے؟ افراتفری ہے بس. صبح اٹھتے ہیں کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے. اچھا جمعہ ہے, چھٹی کے دن, آپس کی بات ہے, آج جمعہ ہے چھٹی کا دن ہے, کیا منصوبہ ہے ہمارا, کیا کرنا ہے؟ صبح اٹھ کے ہم نے کوئی منصوبہ بنایا ہے؟ اچھا رات کو کوئی اللہ کے لیے کچھ, دین کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے, سوچ کے سوئے ہم؟ اگر ہوتا ہے تو کہیں پہ ٹرپ کا منصوبہ ہوتا ہے کہ آج کہیں ٹرپ پہ جانا ہے, سمندر کی سیر کرنی ہے, فلاں مارکیٹ میں, فلاں مال میں جانا ہے, فلاں پڑوسی کو یا رشتے دار کو جا کے ملنا ہے, اس سے رہنے کے لیے ملنا ہے, اچھی بات ہے. اللہ کے دین کے لیے کبھی ہم ملنے جا رہے ہیں اور نصیحت بھی کریں گے, ملنے جا رہے ہیں کچھ ان کو, کچھ غلطی ہوگی تو ان کو اصلاح بھی کرنے کی کوشش کریں گے, یہ لسٹ میں ہے, کبھی سوچا کیا؟ خیال آپس کی بات ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی کب ہوگا؟ جب یہاں پہ ارادہ ہوگا, پھر عزم ہوگا, پھر عمل بھی ہوگا. جب ارادہ نہیں تو عزم بھی نہیں تو عمل بھی نہیں. سابقہ زندگی تو ایسے گزرتی رہی, کب تک ایسے گزرے گی؟ یوں گزرتی جائے گی. یہ تبدیلی ہونی ہے کہ نہیں آنی ہے؟ ایک تبدیلی کہ نہیں آنی ہے؟ لگتا ہے بھوک زیادہ لگی, سب خاموش. بدلنا ہے کہ نہیں بدلنا بھائیو؟ حق کے لیے, اللہ کے لیے, اپنی زندگی کو جیسے ہے اس سے بہتر کرنی ہے. کہ بعض کہتے ہیں کہ ہم یہ سب کرتے ہیں, اچھی بات ہے, مزید بہتر کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ خیر کے لیے ہمیشہ کوئی لمٹ نہیں ہوتی. خیرن کثیرا کیوں کہتے ہیں؟ کہ جتنا زیادہ ہے اتنی ہی کم ہے, تو خیر کثیر کے لیے آپ آگے بڑھتے رہے. اور جو اس خیر سے محروم ہے, ابھی وقت ہے, سانسیں جاری ہیں, اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, پڑوسوں کے لیے, معاشرے کے لیے اور اس امت کے لیے کچھ کر کے جائیں, تاکہ ایک ایسا وقت ہو کہ اور کوئی بھی نہ ہو, آپ کے جو قریبی ہوں وہ آپ کو, آپ کے مرنے کے بعد جب قبر میں ہو, آپ کو جب ضرورت ہو دعا کی, آپ کے دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ فلان بندہ تھا جس نے ہمیں نصیحت کی تھی اور ہم راہ راست پہ آئے, اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے اور اس پر رحم فرما, اس کی مغفرت فرما. اس سے بہتر کوئی انعام ہے آپ کے لیے؟ اس وقت کوئی آپ کو مرسڈیز دینا چاہتا ہے، کوئی آپ کو دنیا کی سب سے بڑی خیر دینا چاہتا ہے، کوئی فائدہ دے گی آپ کو؟ کچھ بھی نہیں. یہ دعا ہے، اگر آپ اس وقت کوئی اچھا کر کے جاتے ہیں تو لوگ آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، اور اگر آپ ویسے رہیں جیسے کہ آپ ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی خیر ہے، کوئی دل میں خیر کی کوئی آپ کی یعنی کوئی نہ سوچ ہے نہ اس کی کوئی عزم ہے، تو پھر آپ زندگی ایسی گزرتی جائے گی اور موت اچانک واقع ہوگی اور آگے پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہونے والا ہے، کس کو؟ دنیا والوں کو. لیکن ہمیں پتہ ہوگا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے قبر کے اس اندھیرے میں اور اس تنگ جگہ پہ. ہم ہوں گے، ہمارا عمل ہوگا اور حساب ہوگا جو ہم نے دینا ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، اور جو بھی ہماری کوتاہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.
1: روزے کی فضیلت کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں للصوم فضل عظیم، روزے کی بہت بڑا فضل ہے، عظیم فضل ہے. وثواب جزیل، اور بہت ہی زیادہ ثواب ہے. مضاعف، بڑھتا ہوا. فقد جاء في الحديث القدسي، ایک حدیث قدسی میں آیا ہے، كل ابن آدم كل عمل ابن آدم، حدیث قدسی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، كل عمل ابن آدم يضاعف، آدم کی اولاد میں سے ہر ایک کا عمل اللہ تعالیٰ دگنا کر دیتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی دس نیکوں کے برابر ہوتی ہے. الى 700 ضعف، 700 گنا تک، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا الصوم، سوائے روزے کے، فانه لی وانا اجزی به، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بیان کر رہے ہیں جو قرآن مجید سے علاوہ، جو قرآن مجید کے علاوہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان دو قسم کے ہیں، ایک تو قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور دوسرا حدیث قدسی جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فرمان بیان کرتے ہیں قرآن مجید کے علاوہ. اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی، ایک عمل صالح کا ثواب جو ہے وہ عشرت امثالها سے لے کے 700 ضعف تک، 10 گنا سے لے کے 100 گنا نہیں، 200 نہیں، 700 گنا تک. اللہ اکبر. دیکھیں رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے فضل دیکھیں، کرم دیکھیں، احسان دیکھیں، رحمت دیکھیں اپنے بندوں پر. ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک، اور اس سے بڑھ کر بھی ہے. کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام، سوائے روزے کے. روزے کے تعلق جو ہے وہ 700 نیکی سے، 700 نیکی سے نہیں ہے. الا الصیام فانه لی، روزہ میرے بندے نے صرف میرے لیے رکھا ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا 700 گنا سے زیادہ ہی دے گا، کم نہیں دے گا. باقی عبادات کس کے لیے ہوتی ہے؟ تو یہاں پر خاص کیوں کہا الا الصیام فانه لی؟ بارک اللہ فیک. دیگر عبادات جتنی بھی ہیں ان کا تعلق ظاہر سے ہے تقریبا. آپ دیکھیں نماز دیکھیں، صدقات الخیرات دیکھیں، حج دیکھیں، دعا ہے، تلاوت قرآن ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس کا تعلق دل سے ہے، باطن سے ہے. ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھے رمضان کے دن میں، کہتا میں روزے دار ہوں، آپ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ اگر جھوٹ بول رہا ہے آپ جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر وہ آپ کے ساتھ سوتا رہا ہے، وہ اٹھا نہیں ہے، اس نے پڑھی نہیں ہے، تو کہ جھوٹ پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں پکڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ، ایک تو یہ وجہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد اضاف اللہ الصوم الیہ تشریفا وتعظیما، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف روزے کی نسبت اس لیے کی اس کا شرف اور اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے، کہ روزہ ایک عظیم اور شریف عبادت ہے.
2: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إرشاد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالی ہے ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق علیک. آج کے خطبے کا موضوع ہے طلب رزق کے شرعی اسباب, رزق حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں. جو شرعی طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہیں, وہ معروف اور مخصوص طریقے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ وہ اپنے کمزور عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارتا رہے, اور خالق جل شانہ نے جب اس مخلوق کو پیدا کیا تو کمزوریوں میں ہی پیدا کیا, محتاجی میں پیدا کیا. اللہ تعالی نے صرف زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا بلکہ زمین کو پیدا کیا اور آسمان کو پیدا کیا. اس صورت میں یا اس حالت میں کہ وہ اس انسان کے لیے زندگی گزارنے کا بہترین جگہ بن جائے. یہ پوری کائنات, یہ پوری مخلوقات جو اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی بقا کے لیے ایک نظام قائم کر رکھا ہے. بغیر نظام کے کوئی چیز چل نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کے جو نظام تخلیق ہے یہ ایک بڑے بہترین طریقے سے اس کائنات میں موجود ہے, اور اس کی نگہبانی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں, کسی مددگار کا محتاج نہیں. دنیا کے معاملات میں جب ہم کسی دنیا کے کام میں ایک سسٹم قائم کرتے ہیں تو بادشاہ بھی محتاج ہے وزیروں کا, مشیروں کا, اور وزیر بھی محتاج ہے آگے. تو دنیا کا نظام قائم ہوتا ہے لوگوں کے اعتبار سے ایک دوسرے کی مدد سے, لیکن رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کا نظام جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سنبھال رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, نہ خلق میں, نہ رزق میں, اور نہ تدبیر میں. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف راستے دکھائے ہیں اس انسان کو جو مخلوقات کا ایک حصہ ہے کہ وہ اس روئے زمین کے اوپر اپنی زندگی کیسے بسر کرے. اب بقا کے لیے رزق کی محتاجی ہے. انسان ہے, بغیر کھانے پینے کے زندہ نہیں رہ سکتا, اور کھانا اور پینا یہ انسان کی صفات الکمال میں سے ہے. جس انسان کو بھوک اور پیاس نہیں لگتی ہم اسے مریض سمجھتے ہیں، اس کے اندر کوئی نقص موجود ہے. تو کھانا اور پینا یہ انسان کی خاصیت ہے، لیکن یہ انسان کہاں سے کھائے اور کہاں سے پیے اپنی بقا کے لیے. اللہ تعالی نے رزق کا ذمہ لے لیا ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی تمہیں رزق نہیں عطا کر سکتا، کوئی بھی مخلوق ہو. لیکن رزق کہاں سے، کیسے لینا ہے، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، اس پہ انسان کو اختیار دیا ہے اور توفیق اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. آپ نے جس راستے پر چلنا ہے اللہ تعالی نے آپ کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا ہے، چل آپ نے خود ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، اچھائی کا راستہ ہے اور برائی کا راستہ ہے. اب یہ انسان دیکھے کہ اس نے کس راستے کو اختیار کرنا ہے، اللہ تعالی نے توفیق دینی ہے. تو بعض لوگوں نے کہا یہ دنیا اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ اس میں سے جو بھی چیز موجود ہے وہ ہمارے لیے ہے، اور ہم اپنی عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے اس دنیا کی جو بھی چیز ہے اسے ہم استعمال کریں. اچھی اور بری کہتے ہیں، جو عقل کہتی ہے اچھی ہے وہ اچھی ہے، اور جو عقل کہتی ہے بری ہے وہ بری ہے. اپنے آپ کو حوالے کر دیا عقل کی، خود بھی کمزور اور محتاج ہے اور اس کی عقل اس سے زیادہ بھی کمزور اور محتاج ہے. بعض لوگوں نے کہا یہ بات درست نہیں ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کا حق ہے کہ وہ ہمیں راستہ دکھائے کہ اس دنیا میں سے کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز اچھی نہیں ہے، کیونکہ عقل ہمیں پیدا نہیں کیا. عقل تکلیف کی بنیاد ضرور ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے. تو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے رزق سب کو عطا فرمایا ہے، کافر کو بھی اور مومن کو بھی. یہ کافر زندہ کیسے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں بغیر رزق کے زندہ ہیں، یا ان کو رزق عطا کرنے والا کوئی اور ذات ہے؟ اللہ تعالی رزق دیا ہے، انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اپنے خالق کا انکار کیا، اپنے رازق کا انکار کیا، اور سب کچھ اپنی طرف منسوب کر لیا کہ ہم ہی کرنے والے ہیں، یہ سب ہم نے ہی ایجاد کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرمائے. دوسری طرف اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں اور سانس باہر نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایک ایک لقمے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ہم اس لائق کبھی نہ تھے کہ ہم کچھ کھا سکیں یا پی سکیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کون سے اسباب رکھے ہیں رزق کو حاصل کرنے کے لیے. اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ حق ہے اور سچ ہے. اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ کبھی وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں جو میں ابھی بیان کروں گا رزق کے حلال حاصل کرنے کے لیے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کیا ہم نے ان راستوں کو اختیار کیا ہے یا اپنی مرضی کے راستے پہ ہم چل رہے ہیں. سب سے پہلا سبب ہے رزق کو حاصل کرنے کے لیے توبہ اور استغفار. انسان گنہگار ہے، سراپا گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ اس انسان سے گناہ ضرور ہوں گے، تو اس انسان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک دروازہ پیدا کیا جس کا نام ہے توبہ کا دروازہ، پھر اس انسان کو پیدا کیا. اور انسان جو غلطیاں کرتا ہے، اگر یہ توبہ کا دروازہ نہ ہوتا تو انسان اپنی غلطیوں میں ڈوب کے مر جائے. اگر بخشش نہ ہوتی غلطیوں کی، یاد رکھے تو آج ضرور زمین پر کوئی چل نہ سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جب ہمیں کمزور اور محتاج پیدا کیا ہے، نقائص میں پیدا کیا ہے، تمہارے اس نقص کی تکمیل کرنے کے لیے توبہ کا دروازہ بھی پیدا کیا ہے اور ہمیں توبہ کا راستہ بھی دکھایا، استغفار کا راستہ بھی دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میری قوم، اپنے رب کا استغفار کرو، گناہوں کی بخشش کی دعا کرو، بے شک اللہ تعالی مغفرت کرنے والا ہے. نہیں صرف مغفرت نہیں، غفارا اور غفور میں کیا فرق ہے؟ غفور کا مطلب ہے غلطی کی معاف کر دیا، غفار کا مطلب ہے بار بار غلطی کی بار بار معاف کر دیا. صیغہ مبالغہ ہے. آپ گناہ کرتے جائیں، استغفار کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کرتا جائے گا. انہ کان غفارا. اچھا ملے گا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر موسلادار بارش، رحمت کی بارش نازل فرمائے گا. اسی پانی سے زندگی موجود ہے. اب پتا ہے جہاں پر پانی وہاں پر زندگی ہے، بہترین زندگی عطا فرمائے گا. اور وہ امدید کم بھی اموال، مال کی ضرورت ہے، مال کی تنگی ہے، تجھے مال بھی عطا فرمائے گا. وہ بنینا، نرینا اولاد کی ضرورت ہے، ہر انسان کی خواہش ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے، ہر انسان کی خواہش ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف اولاد کی بات نہیں کی، کیونکہ ولد کے لفظ میں عربی میں بیٹا اور بیٹی دونوں شامل ہیں، لیکن ابن کے لفظ میں صرف بیٹا ہے، بنت بیٹی ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور نرینا بیٹے عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے باغات بھی اللہ تعالیٰ میسر کر لے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے نہریں بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا. کیا کیا ہے؟ کتنی بڑا عمل کیا ہے؟ اتنی انعامات کس وجہ سے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار فرماتے، اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. لیکن استغفار کے بغیر مومن اپنے آپ کو ناقص سمجھتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے اندر کوئی نقص بھی موجود ہے، اس کی تکمیل ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی اس دل میں اطمینان ہوتا ہے. اور استغفار ایسا ذکر ہے جو اس بندے کو، کمزور اور محتاج بندے کو، اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی مخلوق پر راضی ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں اس کی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہی کامیابی ہے. ایک شخص نے 99 قتل کیے، 99 ایک کم سو، اس کا دل تنگ ہوا، کتنا برا انسان ہو، 99 قتل، زندہ لوگوں کو ذبح کر دیا میں نے، ان کی جان لے لی. لوگوں سے پوچھا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگوں نے کہا جاؤ فلان عابد ہے، بزرگ ہے، اس کے پاس جاؤ تمہیں کوئی اچھا راستہ دکھائے گا. اس بزرگ کے پاس گئے، اس عابد نے کہا اس شخص نے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، کوئی بخشش کا راستہ ہے تو مجھے دکھاؤ. اس نے کہا تم نے 99 قتل کیا اور ابھی بخشش کے راستے ڈھونڈ رہے ہو، تمہارا کوئی راستہ نہیں، تمہیں کیسے معافی مل سکتی ہے؟ 99 زندہ بندے کو تم نے ذبح کر دیا اور ابھی بخشش کا راستہ ڈھونڈ رہے ہو، کوئی راستہ نہیں ہے. اس نے کہا 100 پورا کرتے ہیں. اس کو مار دیا، سینچری پوری کر دی اس نے. اب 100 انسان کا قاتل، پھر اس کا دل تنگ ہوا، میں کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ کسی نے کہا فلان جگہ پر ایک عالم ہے، اس کے پاس جاؤ. اس عالم کے پاس گئے اور یہ کہا کہ میں نے 100 قتل کیے، کوئی بخشش کا راستہ ہے؟ اس عالم بزرگ نے فرمایا تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں کوئی نہیں آ سکتا، ابھی توبہ کر لو، تیرے پچھنے سارے گناہ معاف، 99 قتل 100 قتل بھی معاف، تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں کوئی آ ہی نہیں سکتا، لیکن جس ماحول میں تم رہتے ہو اس ماحول کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ یہ برا ماحول تمہیں دوبارہ قاتل بنا دے گا. اس شخص کو دل میں ندامت ہوئی اور اس وقت عہد کیا کہ اللہ تعالی میں دوبارہ قتل نہیں کروں گا، تجھ سے وعدہ ہے، اور اپنے گھر کی طرف واپس گئے بھی نہیں. کوئی سامان ہے، کوئی گھر ہے، کسی کو نصیحت وصیحت کرنی، کچھ بھی کرنا ہے، اسی وقت یہ سچی توبہ کی نشانی دیکھیں، اسی وقت اس گھر سے نکلا ہے. اور اس بزرگ نے یہ کہا کہ فلان بستی ہے فلان جگہ پہ، وہاں پر جو وہاں پر اچھے نیک و صالح لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ جا کے زندگی بسر کرو. بس وہاں سے نکلتا ہے، راستے میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ جاتا ہے، اس بندے کی موت، موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے روح قبض کر لے کے جاتا ہے. اب فرشتے آئے، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے، میں جھگڑا ہوا. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس نے توبہ کر لی ہے، اس کو ہم لے کے جاتے ہیں. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں یہ 100 انسانوں کا قاتل ہے، اس کو تم کیسے لے کے جا سکتے ہو؟ یہ عذاب کا مستحق ہے. فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو آسمان سے بھیجا، جا کے زمین کو ماپو، اگر یہ زمین جو ہے جو وہ طے کر چکا ہے وہ اس اچھی بستی والوں کے قریب ہے، یعنی وہ شخص زیادہ قریب پہنچ گیا، تو اس کے رحمت کے فرشتے لے کے جائے اس کی روح کو، اور اگر ابھی وہ برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے، زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا، تو اس کو عذاب کے فرشتے لے کے جائے. ابھی فرشتہ زمین پر نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ کا حکم زمین پر پہلے آ گیا، کن فیکون، اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا، اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. اسی وقت زمین نے آمنا وصدقنا کہا، اور رب الجلال سبحانہ وتعالی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ بستی جو دور تھی وہ قریب ہو گئی، اور اس 100 قاتل کی روح کو رحمت کے فرشتے لے کے گئے. صبح وہ جہنم کا مستحق تھا، رات کو وہ جنت کی نہروں میں تیر رہا تھا. اس نے عمل کیا کیا ہے، کتنی نمازیں پڑھی، اس نے کتنے روزے رکھے، کتنے حج کیے ہیں، صرف سچی توبہ کی ہے دل میں. اور یاد رکھ، سچی توبہ کی شروط ہیں، نمبر ایک، اس لیے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے بھئی ہم تو دل میں ہزار مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، پھر رزق کی تنگی ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے؟ استغفار سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہوتا ہے، بہترین علاج ہے، اور واللہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ہے، جن لوگوں نے اس راستے کو اختیار کیا ہے ان کی زندگی دیکھیں کیسے تبدیل ہوئی ہے، ان کی زندگی کتنی تنگ تھی اور کیسی تھی، اور آج ماشاءاللہ وہ کیسے اور کہاں ہے. ہم ہزار مرتبہ استغفار کرتے ہیں، رزق پھر بھی کیوں تنگ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، خرابی ہمارے اندر ہے، کیونکہ دل سے ہم نے کبھی توبہ کی ہے؟ توبہ کا مطلب صرف زبان سے نہیں ہوتا میرے بھائی، استغفار نہیں، تین چیزوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ توبہ بھی ایمان کا حصہ ہے، ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، اور بدن سے عمل ہے. کیا ہم نے توبہ استغفار صرف زبان سے کیا ہے، یا دل سے یقین کے ساتھ اور عمل بھی عملاً بھی کر کے دکھایا ہے؟ استغفار زبان سے ہوتا ہے، دل سے ندامت، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کہ دوبارہ میں اس راستے پر نہیں چلوں گا، اور عملاً اس راستے سے رک جاؤ، اس گناہ سے فوراً رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دو. تو سب سے پہلی شرط ہے ندامت، توبہ کی. دوسری شرط ہے، ندامت مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو برا کام کیا ہے، جو گناہ کیا ہے، آپ کو حسرت ہو، آپ کو تکلیف پہنچے کہ میں نے اللہ کے حق میں غلطی کی ہے، ندامت ہے، آپ کا دل تنگ ہو جائے. نمبر دو، اس برے کام سے رک جانا، اس گناہ سے رک جانا، یہ نہیں کہ ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہے، شراب بھی پی جا رہی اور توبہ بھی کہا جا رہا ہے، نہیں، یہ توبہ نہیں ہوتی. اسے رک جاؤ، فوراً رک جاؤ، سود کھاتے ہو فوراً سود سے رک جاؤ، گناہ سے رک جانا. نمبر تین، یہ عہد کرنا کہ اس کی طرف دوبارہ نہیں پلٹا جائے گا، یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، اگر ہو جائے تو الگ بات ہے، آپ اللہ تعالیٰ یہ عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ میں دوبارہ نہیں کروں گا، بعد میں ہو جائے بعد میں استغفار کر لو. اور چوتھے نمبر پہ، اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے، اس کے حق واپس کر لو. کسی کا مال لوٹا ہے، اب توبہ کرنا چاہتے ہو، اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ مال جو حرام کے ہے، جس پر ظلم کیا ہے، اس کا یہ مال واپس نہ کرو. توبہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور جو مال تم نے لوٹے وہ حقوق العباد ہیں، تو وہ بھی پورے کرنے چاہیے. نمبر پانچ، توبہ کا وقت کے اندر توبہ کرنی ہے، اور توبہ کے دو وقت ہیں، اور دونوں کو ہم نہیں جانتے. ایک ہے جب روح حق پر پہنچے گی، موت کے وقت جب روح یہاں پر حلقوم میں پہنچے گی، اور اس دنیا سے جانے کی ابتدا شروع ہو جائے گی، توبہ کا دروازہ بند. اور نمبر دو، جب سورج مغرب سے نکلے گا، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، اس کے بعد بھی توبہ کا دروازہ بند. ابھی ابھی وقت ہے، سب کے لیے وقت، ہم نہیں جانتے کہ اس دروازے کے باہر ہم جائیں گے تو کیا ہونے والا ہے. ہم اپنی مرضی سے گھر سے تو آئے ہیں، کیا اپنی مرضی سے گھر میں واپس جا سکتے ہیں؟ یہ ہم نہیں جانتے. توبہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ خود ہم کر سکتے ہیں، ادھر بیٹھے ہی کر سکتے. تو خرابی ہمارے اندر ہے، اگر ہم اس طریقے سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول فرمائے گا، اور اس کے ساتھ سے رزق کے عظیم دروازے بھی کھول دے گا. دوسرا سبب ہے توبہ کا، تقویٰ، اللہ تعالیٰ کا ڈر. کیا ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں؟ سب ایک آواز میں جواب دیتے ہیں، جی ہم سب ڈرتے ہیں. کیا ڈرنے کا حق ادا کیا ہے؟ اتقوا اللہ حق تقاته، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. کیا مطلب ہے؟ اس منبر پر ہر جمعہ کے خطبے میں، ہر جمعہ کے خطبے کے آغاز میں، خطبۃ الحاج میں ہم یہ جملہ سنتے ہیں، یا ایھا الذین

آج ہم مومن ہیں اور سینہ تان کے جلتے ہیں، ہم پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیا تقوی کا حق ادا کیا ہے؟ اگر تقوی کا حق یہ مومن ادا کر دے، اللہ کی قسم کبھی ذلیل نہ ہو. دیکھیں امت ہم سے بنتی ہے، آپ میں آپ ہم سب امت کا حصہ ہیں. جب ہم نے کٹھن راستے اختیار کر لیے ہیں، ذلت کے راستے اختیار کر لیے ہیں، تو امت نے کہاں کامیابی حاصل کرنی ہے؟ تو تقوی کا حق ادا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے لیے کوئی آسان راستہ کھول دیتا ہے، کوئی آسان راستہ بنا دیتا ہے. کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا ہے، اللہ کی قسم ایسی آسانی آتی ہے جہاں سر آپ کو گمان بھی نہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا یہ آسانی کہاں سے اور کیسے آئی. انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کون مدد کرے گا، فلاں مدد، اس کے ذہن میں باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں، کس کو کہوں کس کو کہوں، بس اس کی ذہن گھومتا رہتا ہے، نہ اس کو کوئی مدد کرتا ہے اور اسی تنگی میں وہ ڈوب جاتا ہے. اور بعض لوگ اپنے رب کے سامنے رات کی تاریکی میں دو آنسو بہا کر اپنے رب سے مانگتے ہیں، اللہ کی قسم صبح ان کا کام اس وقت ہو جاتا ہے. وجہ کہ تقوی. وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، یہ شاہد ہے، اسے رزق نہیں عطا فرمائے گا، وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا ارے اس جگہ سے مجھے کبھی رزق مل بھی سکتا ہے. یاد رکھیں کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ہم جتنی بھی گنہگار ہیں، جتنی بھی بدکار ہیں، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، لیکن ہمیں شرم آنی چاہیے. اس عظیم رحیم کریم رب کے سامنے جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، ہمارا دل کیسے ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی زمین پر قدم چل کے اس زمین پر چل بھی سکے؟ یہ سانس ہم کیسے لیتے ہیں؟ ہمیں شرم نہیں آتی. اگر میڈیکل میں ابھی بیان کروں کہ ہم سانس کیسے لیتے ہیں، دل کیسے دھڑکتا ہے، کھانا کیسے ہضم کرتا ہے، اس کا اخراج کیسے ہوتا ہے، تو اللہ کی قسم عقل حیران ہو جائے. جس ذات نے یہ نظام آپ کے اندر قائم کیا ہے اور اس کو اپنی حکمت سے چلا رہا ہے، اسی کی زمین پر اسی کی نافرمانی ہو؟ ارے آپ کے گھر میں آپ کا اپنا بچہ، اپنا لخت جگر غلطی کرتا ہے، آپ اسے معاف نہیں کرتے ہو؟ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی اکرم الاکرمین کی زمین کے اوپر ہم چلتے ہیں اور گناہ اتنے کرتے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، پھر بھی اللہ تک رحم و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم معاف کر دیتا ہے. تو تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر. دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، تقوی کا راستہ اختیار کرنے والے بہت کم ہیں. تیسرا ہے اللہ کے راستے میں صدقہ دینا، پیسہ دینا، صدقات اور خیرات دینا. ارے دینے سے بھی کبھی زیادتی ہوتی ہے یا کمی ہوتی ہے؟ آپ جیب سے کچھ نکالتے ہیں، دس میں سے دو نکالے، آٹھ ہو گئے یا بارہ ہو گئے؟ ہماری کیلکولیشن جو ہے دنیا کی، اس میں تو دس سے دو گے تو آٹھ بجے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ترازو دوسرا ہے. ہماری مٹیریل سوچ نے ہمیں زمین کا رکھ کے کر دیا. دیکھیں انسان جو ہے مٹی سے بنا ہے، اور اس کے اندر جو یہ روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہے، جو آسمان پہ پیدا ہوئی ہے. دنیا زمین ہمیں زمین کی طرف کھینچتی ہے، اور یہ روح ہمیں بلند کرنا چاہتی ہے اپنی حقیقت کی طرف، اور انسان اس کشمکش میں رہتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، میرے راستے میں خرچ کرو، میں تمہیں عطا فرماؤں گا. دوسری روایت میں آیا ہے

0: کہ روزانہ دو فرشتے صبح صبح یہ منادی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اس کے مال میں برکت عطا فرما، اور جو تیرے راستے میں خرچ نہ کرے اور روکے اس کے مال کو ہلاک کر دے. روزانہ یاد رکھیں. ایک مرتبہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کسی نے ہدیہ دیا ایک بکری. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس پوری کی پوری بکری کو اللہ کے راستے میں دے دیا سوائے ایک بازو کے، ایک کندھے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھا پسند تھا، پکا کے دے دیا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ باقی کا بکرا؟ انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں سارے کا سارا دے دیا سوائے اس کندھے کی. سوائے اس کندھے کے کچھ نہ بچا. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم یوں کہو کہ سارے کا سارا بچ گیا سوائے اس کندھے کے، یہ تم ابھی کھا جائیں گے، لیکن جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ وہاں پر جنت میں انتظار کر رہا ہے. جو بھی اچھا عمل آپ کرتے ہیں یاد رکھیں نیک اور صالح عمل. ہم کنجوس ہیں نا، مال میں بھی کنجوسی ہے، اعمال صالح میں بھی کنجوسی ہے. جو بھی نیک اور صالح عمل کرتے ہیں یاد رکھیں وہ آپ کے نام اعمال میں جنت میں اس کا اضافہ ہو رہا ہے. ابھی ہمیں پتہ نہیں چلے گا، جب یہ بندہ جائے گا قبر کے اندر بھی یہ نیک اور صالح اعمال، یہ صدقات اور خیرات، یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکات، یہ جہاد، یہ جتنی بھی عبادات ہیں، یہ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں چمکتے ہوئے چہرہ، اتنا خوبصورت انسان اس قبر کی تاریکی کے اندر آپ کا ساتھ دے گا نیک اور صالح عمل. چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جانا، یہ چوتھا سبب ہے رزق حلال کی حصولی کا. کیا مطلب؟ صرف مسجد میں زندگی گزارتے رہیں سارا دن؟ نہیں، عبادت کا مفہوم اس سے کہیں وسیع ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بچے، اے آدم کی اولاد، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. املأ صدرك غنا واسد فقرا، میں تیرے سینے کو امیرے سے بھر دوں گا اور تیرے غریبوں کو مٹا دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے ملأت يديك شغلا، میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا. ولم اسد فقرا، اور تمہاری غریبی کبھی نہیں مٹاؤں گا. اللہ تعالیٰ کے منادی اعلان کرتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور تاجر بیٹھے دکان کے اندر، ابھی دکان بند کروں گا، اذان ہوئی ہے، پھر نماز ہوگی 10-15 منٹ کے بعد، پھر 10 منٹ امام صاحب لے جاتے ہیں، 15 منٹ، آدھے گھنٹے کا وقت ہے، آدھے گھنٹے میں کتنے کسٹمر آئیں گے، کتنی اس میں نقصان ہوگا، اسی کیلکولیشن میں سوچتا ہے، کہتا بعد میں پڑھ لوں گا، کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ ڈرتا ہے کہ اس کے رزق میں کمی پیدا ہو جائے گی اگر وہ تھوڑا سا وقت اللہ تعالی کی عبادت کے لیے صرف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم ہے اس پاک زمین میں، اس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، جب بھی اذان ہوتی ہے تو دکانیں بند ہو جاتی ہیں، پوری مارکیٹ بند ہو جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے. اور ہمارے ملکوں میں دیکھیں آپ، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. واللہ میرے بھائی ایک مرتبہ عشاء کی نماز ایک مسجد میں نے پڑھی، پرانی بات ہے، آج سے 15 سال پہلے پاکستان میں، مسجد کے انٹرنس گیٹ کے سامنے 20 فٹ کا روڈ ہے اور سامنے ویڈیو کی دکان ہے. عشاء کی نماز آپ جانتے ہیں وہاں پر مائک میں نماز نہیں پڑھتے. عشاء کی نماز میں جب امام نے قرأت کی ہے, ہم دوسری صف میں کھڑے ہوئے تھے یا تیسری صف میں, امام کی آواز کان تک نہیں آ سکی, فل آواز میں گانے چل رہے تھے, فل آواز میں. ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ سجدے سے سر کب اٹھائے, آواز نہیں آ رہی تھی. اور روزانہ یہ معمول تھا, ایک مرتبہ غلطی نہیں ہوئی. جو ہی امام صاحب نے نماز شروع کرنی تھی اس نے آواز فل کھول دینی تھی. اس نصیحت کے لیے گئے, اس نے کہا تمہارا کیا, تم کون ہوتے کہنے والے, جو اپنا کام کرو. سبحان اللہ. میں یورپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ اس ملک کی بات کرنا ہوں جس کا قیام لا الہ الا اللہ پہ ہوا ہے. اور آج ہم چیختے ہیں چلاتے ہیں کہ ہم ذلیل ہیں, کافر کا غلبہ ہے. اگر ایسے لوگوں پر کافر کا غلبہ نہیں ہوگا اور اس وقت نہیں ہو تو پھر کب ہوگا؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. تفرغ لعبادتی. آپ جانتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر جب مؤذن کہتے ہیں, مطلب کیا اللہ اکبر کا؟ اذان کا آغاز اللہ اکبر سے کیوں ہوتا ہے؟ نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, چاہے تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو اللہ تعالیٰ پھر بھی بڑا ہے. تم رزق کی تنگی سے ڈرتے ہو, نماز پڑھو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, تم رزق عطا فرمائے گا اور اس سے زیادہ بھی عطا فرمائے گا. پانچویں نمبر پہ ہے شرعی رزق کے اسباب. صلہ رحمی, رشتہ جوڑنا. کیا ہم جانتے ہیں کہ آج کل کے اس تیزی کے دور میں, افراح تفریح کے عالم میں, مشکل سے کوئی وقت انسان کو ملتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ضروریات جو ہے وہ پوری کرے. وقت نہیں ہے اس انسان کے پاس, دس گھنٹے کام میں لگ جاتے ہیں, دس گھنٹے سونے میں لگ جاتے ہیں, چار گھنٹے کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں, باقی کا وقت کہاں ہے؟ ہے نہیں. صلہ رحمی, رشتہ جوڑنا, یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک اور احسان ہے اس بندے پر. آپ نے رشتہ جوڑنا ہے اپنے رشتہ داروں کے نزدیکی حاصل کرنی ہے, اور آسمان سے اللہ تعالیٰ آپ پر برکت و رحمت نازل فرماتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من سره ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه. جسے یہ پسند ہے کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسیع کر دے اور اس کی عمر بھی لمبی ہو جائے, تو وہ صلہ رحمی کرے, رشتوں کو جوڑے. رشتہ جوڑنا ایک تو رزق میں وسعت اور عمر میں بھی برکت. چھوٹا سا کام ہے, انعامات کتنے ہیں. جانے صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کے دستک دے کے اس کا دروازہ توڑ دے, روزانہ جائیں, موبائل اٹھائیں. آپ کی بہن ہے, کتنے عرصے ہو گئے آپ نے فون نہیں کیا, فون کر کے حال پوچھ رہے. میرے بھائی آج کل صلہ رحمی بہت آسان ہو گئی ہے, فون بھی نہیں کر سکتے ہم, بچوں کا حال کبھی پوچھا ہے؟ اگر آپ نہیں جا سکتے ہفتے میں ایک دن, مہینے میں ایک دن مقرر کر لیں میرے بھائی, ہفتے میں ایک دن فون کر لیا کریں, تین دن کے بعد فون کر لیا کریں, یہ صلہ رحمی ہے. کوئی تحفہ دے دے, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحادو تحابو, ایک دوسرے کو تحفہ دے, محبت بڑھتی ہے تحفہ دینے میں. اور آخر میں ہے تو بہت سارے اسباب, لیکن مختصرا جو امام صاحب نے خطبے میں بیان کیا ہے, چھٹے نمبر پہ توکل. اللہ تعالی پہ توکل کرنا, اور ہم سب کہتے ہیں توکلت علی اللہ، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر کوئی توکل نہیں ہے، سب دعویٰ کرتے ہیں توکل کا، لیکن پھر بھی رزق کی تنگی ہے، بے روزگاری ہے، تکلیف ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، خرچ پورا ہی نہیں ہوتا، 25 تاریخ سے ادھار شروع ہو جاتا ہے، یہ اچھے لوگ ہیں جو ان سے گئے گزرے 15 تاریخ سے ادھار شروع ہو جاتا ہے، لوگ کتنے ہیں گھر میں 5 لوگ ہیں بس، خرچ کیوں پورا نہیں ہوتا، مہنگائی زیادہ ہے، کوئی شک نہیں مہنگائی زیادہ، مہنگائی زیادہ ہوئی کیوں ہے، ہمارے اعمال ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور ایسا رزق عطا فرمائے گا جیسا کہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے، خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور رات کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. پرندے کی مثال کیوں دیے؟ کیونکہ پرندہ وہ واحد مخلوق ہے کہ وہ زمین پر نہیں چل سکتا، اگر زمین پر چلے تو وہ شکار ہو جاتا ہے، وہ خود رزق بن جاتا ہے کسی کے لیے، کیا آسمان میں کیا کھانے پینے کے لیے اس کے لیے دیکھا کبھی آپ نے؟ لیکن یہی پرندہ جس کے لیے رزق حاصل کرنا اتنا مشکل ہے، اس نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا ہوا. جانتے ہیں اس حدیث کی روح سے کہ پرندہ بلکہ ساری کائنات، یہ چیونٹی بھی اللہ تعالی پہ توکل کرنے کا حق ادا کر رہی ہے سوائے اس انسان کے، اگر توکل نہیں جانا تو اس انسان نے نہیں جانا، اس لیے بیچارہ مار کھا رہا ہے، اس لیے بھوکا اور پیاسا ہے. اللہ کی قسم کبھی کوئی چونٹی بھوک سے نہیں مری اور نہ ہی کبھی کوئی پرندہ مرا ہے، انسان کیوں مر رہا ہے؟ ہمارے اپنے اعمال ہیں. پرندہ آسمان پہ اڑ اڑ کے اپنا رزق حاصل کرتا ہے، اور صرف اتنی نہیں کہ اس کی بھوک مٹ جائے، اتنا رزق حاصل کرتا ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، ساری رات اس کے بھوک کی پریشانی نہیں ہوتی، بھوک محسوس نہیں ہوتی اسے، اور اتنی نہیں اپنے بچوں کے لیے بھی رزق لے کے آتا ہے اس گھونسلے کے اندر، اپنا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے اور ایک دو کیڑا منہ میں اپنے منہ میں بھی لے کے آتا ہے بچوں کے لیے. سبحان اللہ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق توکل کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھائے جب تک کہ ہم پر راضی نہ ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: اللہ وسلم بارک علی محمد وعلى آله وصحبه.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصته، اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاة نور والصوم جنة والصدقة برهان. ام المؤمنین سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ ارأیت ان وافقت لیلۃ القدر ما ادعو؟ فقال تقولین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. آج کے خطبے کا موضوع ہے ابھی رمضان باقی ہے، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی احسان باقی ہے، ابھی لیلۃ القدر باقی ہے، ابھی تقویٰ باقی ہے، ابھی رمضان کا اجر بھی باقی ہے۔ ان پانچ چیزوں کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں آج کے خطبے میں۔ رمضان کے 15 دن گزر گئے، اور اچھے دن گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، ایام معدودات، رمضان کے گنے چنے دن ہیں، محدود دن ہیں، آدھے گزر گئے، آدھے ابھی باقی ہیں۔ گزرے دنوں میں ہم نے کیا کیا، ہماری کیا حالت تھی؟ گزرے دنوں میں ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کیا، ہم نے یہ جانا کہ احسان کیا ہوتا ہے، کہ ہم نے یہ جانا معاف کرنا کیا ہوتا ہے، کہ ہم نے جانا تقویٰ کیا ہوتا ہے۔ جو گزر گیا تو وہ گزر گیا، اور جو باقی ہے وہ گزر ہوئے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ابھی رمضان باقی ہے، ابھی خیر باقی ہے، اس مختصر وقت میں ان پانچ چیزوں کے متعلق میں مختصر سی چند اہم باتیں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم سن رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، ہم ان پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں۔ ابھی رمضان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے سے کیا مراد ہے؟ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، ابھی قرآن کا وجود باقی ہے، اور دوسرے نمبر پہ ابھی قرآن کو سمجھنا بھی باقی ہے۔ قرآن مجید کی وجود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اٹھا لے گا، اس زمین پر قرآن مجید کا وجود نہیں رہے گا، نہ کتابوں میں قرآن مجید باقی رہے گا، اور نہ ہی لوگوں کے سینوں میں قرآن مجید باقی رہے گا۔ یہ نور اٹھا لیا جائے گا۔ کیا حالت ہوگی دنیا کی جب یہ نور اٹھا لیا جائے گا؟ آج جو حالت نظر آ رہی ہے، جتنی بگڑی ہوئی حالت ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ نور موجود ہے تو خیر بھی موجود ہے۔ لیکن جب یہ نور باقی نہیں رہے گا تو امت کی کیا، پوری دنیا کی کیا حالت ہوگی؟ کبھی سوچا ہے؟ اور دوسرا اعتبار، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی قرآن کو صحیح سمجھنا باقی ہے۔ ایک تو سمجھنا ہے اور پھر صحیح سمجھنا ہے، کیونکہ ہر سمجھنے والا صحیح نہیں سمجھ رہا۔ صحیح سمجھنا کا معیار کیا ہے؟ پوری امت قرآن مجید پڑھتی ہے، جو پڑھنے والے ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں، لیکن کیا پوری امت قرآن مجید کو سمجھنے والی ہے، صحیح سمجھنے والی ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اور اس عظیم مہینے میں جو محروم ہے قرآن مجید کی تلاوت سے، تو وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے۔ سلف صالحین رحمت اللہ علیہم اجمعین کا حال کچھ ایسا تھا، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھیں تر ہو جاتی، کیونکہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے والے تھے، صحیح سمجھنے والے تھے، اور رمضان المبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے. بعض سلف سے ثابت ہے کہ 3 دن میں ختم کرتے تھے، اور بعض 7 دن میں، بعض 10 دن میں، یعنی 1 مہینے میں 1 سے زیادہ ختم کرتے تھے. وہ 3 دنوں میں اس لیے ختم کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھنے والے تھے، جب پڑھتے تھے تو سمجھ بھی لیتے تھے. ہم نے دگنی محنت کرنی ہے، ہم نے پڑھنا بھی ہے اور صحیح سمجھنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں، اے میری پیاری بیٹی، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہر رمضان میں 1 مرتبہ آتے تھے، یدارسہ القرآن، قرآن مجید کا مدارسہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اس سال میں 2 مرتبہ آئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. رو پڑتی ہے. پھر کچھ اور ان کے کان میں سرگوشی سے کچھ فرماتے ہیں، پھر مسکراتی اور ہنستی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں، پہلے آپ روئی ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے، پھر آپ ہنسی ہیں؟ تو نہیں فرمایا، کچھ جواب نہیں دیا. بعد میں انہوں نے یہ بتایا کہ میں روئی اس لیے تھی پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کا وقت قریب آ چکا ہے. وہ نشانی کیا تھی؟ کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس رمضان میں 2 مرتبہ آئے ہیں. اور پھر جب 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بات کی تو یہ فرمایا کہ میرے گھر والوں سے سب سے پہلے آپ کو وفات آئے گی، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اہل بیت میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلی خاتون تھی جن کو وفات ہوئی، تو اس لیے ان کو خوشی ہوئی. عجب بات ہے، دنیا کو چھوڑنے کی خوشی ہے. الغرض تو قرآن مجید کا رمضان سے گہرا تعلق ہے، اور امت میں سے ہر گروہ یہ کہتا ہے ہم قرآن مجید پر عمل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ساری کی ساری جہنم میں سوائے 1 فرقے کے. اس سارے کے سارے فرقے جہنم میں سوائے 1 فرقے کے، جو جنت میں جائے گا، نجات پانے والا فرقہ. تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، علی ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. دوسری روایت میں فرماتے ہیں الجماعہ، یہ فرقہ جماعت ہے، اہل سنت والجماعت، الطائفۃ المنصورہ، نجات پانے والا فرقہ. علی ما انا علیہ، جس پر میں ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کس چیز پر تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ وحی پر تھے. وحی کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن اور صحیح حدیث وحی ہے، اور سارے کے سارے 73 فرقے قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن جو آخری قید ہے اسی قید میں نجات ہے. واصحابی، علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. علامہ محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علی ما انا علیہ القرآن والسنة، جس پر میں ہوں یعنی قرآن اور سنت، یہ وحی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ اصحابی، یہ قید ہے، قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنے کی قید ہے. اگر یہ قید نہ ہوتی تو نجات بھی نہ ہوتی. 72 فرق جو جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں اس لیے بن رہے ہیں کہ یہ قید نہیں ہے. ہر فرقہ اپنی مرضی سے سمجھتا ہے قرآن مجید کو، خود تاویلیں کرتے رہتے ہیں، تحریفیں کرتے رہتے ہیں معنی کی، لفظ کی تحریف کی جرت نہیں ہے، لیکن معنی کی تحریف تاویل کے نام پر کر دیتے ہیں. صحابہ کرام نے جس طریقے سے قرآن مجید کو سمجھا ہے، جس طریقے سے حدیث کو سمجھا ہے، اگر آج ہم بھی ویسی سمجھ رکھیں اور ویسے سمجھنا شروع کر دیں تو امت کی حالت ہی بدل جائے، یہ اختلافات مٹ جائے. آج امت میں اختلافات صرف فروعی مسائل میں نہیں ہیں، فقہی مسائل میں نہیں ہیں، یہ اختلافات تو بہترین زمانوں میں بھی تھے. اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر اجتہاد کی وجہ سے، علم کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر فقہی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے تو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، قول راجح موجود ہوتا ہے، دلیل موجود ہوتی ہے، اور اختلاف کرنے والے کے پاس بھی دلیل موجود ہوتی ہے، لیکن اصولی مسائل میں اختلاف کب ہوا؟ نہ صحابہ کرام کے بیچ میں اختلاف تھا، نہ تابعین کے بیچ میں اختلاف تھا، نہ اتباع التابعین کے بیچ میں اختلاف تھا. توحید کے مسائل میں، ایمان کے مسائل میں، اصول ایمان کے مسائل میں، تعریف ایمان کے مسائل میں، صحابہ کرام کے تعلق سے، عثمان حکمران کے تعلق سے، الولاء والبراء کے مسئلے میں، اہل بدعت سے بے رخی اور حجر کے مسئلے میں، اتباع سنت کے مسئلے میں، اور دیگر جو اصول ہیں عقیدے کے، ان میں اختلاف ہرگز نہ تھا. صحابہ کرام اور تابعین، اتباع التابعین، یہ تین بہترین تین زمانوں کے لوگ ہیں، متفرق ہوئے زمین پر اس توحید اور سنت کی نشر و اشاعت کے لیے، تاکہ دنیا تک پھیلا دے. عجب بات دیکھیں، ایک بخارا میں رہتا ہے، ایک مدینہ میں رہتا ہے، ایک یمن میں رہتا ہے، ایک شام میں رہتا ہے، سب کا عقیدہ ایک ہے، سب کا ایمان ایک جیسا ہے، اصولی مسائل میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. امام لکھلائی رحمۃ اللہ علیہ شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ میں امام بخاری کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، امام بخاری کی زبانی بیان کرتے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں 1000 سے زیادہ میں لوگوں سے ملا ہوں یا علماء سے ملا ہوں، 1000 سے زیادہ. اور کہاں ملا ہوں؟ مکہ میں، مدینہ میں، مصر میں، شام میں، عراق میں، یمن میں، خراسان میں، کوئی جگہ نہیں چھوڑی. جہاں تک اسلام موجود تھا ہر جگہ گئے. کس لیے گئے؟ تجارت کے لیے گئے، اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے گئے، کس لیے گئے تھے؟ اور فرماتے ہیں میں بار بار ان سے ملا ہوں اور کئی سالوں تک ملتا رہا ہوں. میں نے ان لوگوں کو ان مسائل میں اختلاف کرتے ہوئے دیکھا نہیں. پھر عقیدے کے مسائل بیان کیے ہیں، کیوں اختلاف نہیں تھا؟ کیونکہ متحد تھے، قرآن اور صحیح حدیث کی صحیح سمجھ موجود تھی. اس سمجھ نے ان کو ایک بنا دیا، متحد بنا دیا. آج قرآن بھی موجود ہے، صحیح حدیث بھی موجود ہے، ہم متفرق کیوں ہیں؟ کیونکہ ہماری سمجھ متحد نہیں ہے، ہماری سمجھ متفرق ہے. ہر گروہ اپنے اماموں کے قول کو پیش کر کے گزارا کر لیتا ہے اور جاہلوں کو دھوکہ دے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو یہ بھی تو ہمارا امام ہے نا، یہ بھی تو عالم ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. سبحان اللہ، امام ہے، عالم ہے، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اپنی جگہ پہ ہے، لیکن معصوم نہیں ہے، نبی نہیں ہے. صرف ایک ہی ایسے انسان اس دنیا میں آئے جن کا ہر قول اور فعل دین ہے اور جن کا سکوت بھی دین ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے علاوہ ہر امام، ہر عالم، ہر اللہ کے پیارے کا قول لیے بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے. لیا تب جاتا ہے جب قرآن سنت کے مطابق ہو، اور رد تب کر دیا جاتا ہے جب مخالف ہو. یہ ہمارا ترازو ہے. ابھی قرآن کی صحیح سمجھ باقی ہے، ابھی رمضان بھی باقی ہے. اگر ہم قرآن مجید میں سے جو اصولی مسائل ہیں روزانہ صرف ایک مسئلہ سیکھنا شروع کر دیں، رمضان میں 30 دن یا 29 دن صرف ایک مسئلہ، دوسرا نہیں، اصولی عقیدہ کا ایک مسئلہ ہم سیکھنا شروع کر دیں، رمضان کے آخر میں کتنے ہم سیکھ لیں گے؟ 30 یا 29. آپ کو ہر سال رمضان میں 30 مسئلے سمجھ میں آ جاتے ہیں اصول کے، عقیدے کے. اگلے سال میں ان 30 کو دہرانا ہے اور اگلے 30 پڑھنے ہیں. 5 سالوں میں یا 10 سالوں میں آپ عقیدے کے عالم بن جائیں گے اور پورا سال انہیں 30 کو یاد کرتے رہو. ہوم ورک پورے سال میں لو، کلاس ورک کرنا ہے رمضان میں اور ہوم ورک کرنا ہے پورا سال. کم پڑتا ہے 11 مہینے، لیکن کب سیکھیں گے؟ 15 دن تو گزر گئے، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی خیر باقی ہے، ابھی 15 مسائل بھی باقی ہے. روزانہ ایک مسئلہ آج سے شروع کر دو، کل سے نہیں. توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ دلیل کے ساتھ آج یاد کر لو. کلمہ توحید کا معنی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. یہ معنی کلمہ توحید کا. الہ کا معنی ہے معبود برحق، اور توحید کی 3 قسمیں ہیں. اور توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا. کس چیز میں؟ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان حقوق میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور ایک ماننا. عام لفظوں میں تاکہ عامی شخص عامی مسلمان بھی سمجھ لے کہ توحید کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے تین حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, یعنی وہ اکیلا ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے, وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے, وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کی تدبیر کرتا ہے, وہ اکیلا ہے جو مشکل کشا ہے, وہ اکیلا ہے جو حاجت روا ہے, وہ اکیلا ہے جو زندگی موت کا مالک ہے, جو نفع نقصان کا مالک ہے. اسے کہتے ہیں علمی الفاظ میں توحید الربوبیہ, توحید ربوبیت. اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے اپنے اعمال میں ایک ماننا, پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا عمل ہے, فعل ہے, اللہ تعالیٰ خود پیدا کرتے ہیں, تدبیر کرنا, رزق دینا, مشکل کشائی, حاجت روائی, یہ ربوبیت کی صفات ہے. اور توحید ربوبیت مشرکین عرب بھی جانتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے, یعنی مشکین عرب سے سوال کیا جاتا ہے, زمین آسمان کس نے پیدا کیا, ابو جہل ابو لہب اور مشکین عرب یہ جواب دیتے, اللہ نے پیدا کیا. تدبیر کون کرتا ہے, اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے. ابو جہل بھی جانتا تھا اس کو پیدا کرنے والا, اس کا مالک, اس کا رازق, اس کی تدبیر کرنے والا, اس کا مشکل کشا, حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے. یہ لات عزا حبل, یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ پیدا کرنے والے نہیں ہیں, یہ تدبیر کرنے والے نہیں ہیں. دوسری قسم کی توحید, توحید عبادت, جس توحید الوہیت بھی کہتے ہیں. توحید الوہیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے حق میں ایک جاننا, ایک ماننا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی میرا معبود ہے ہی نہیں, میں جب بھی عبادت کروں گا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کروں گا. نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے, حج عبادت ہے, عمرہ عبادت ہے, صدقات اور خیرات عبادات ہے. اسی طریقے سے دعا بھی عبادت ہے, پکار بھی عبادت ہے, مدد بھی عبادت ہے, قربانی بھی عبادت ہے, یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. کوئی فرق نہیں نماز اور دعا میں. نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو دعا کسی اور سے کیوں مانگتے ہیں, کہاں کا انصاف ہے؟ یہ شرک فی العبادہ ہے. اور یہیں پر غلطی ابو جہل ابو لہب سے ہوئی. اللہ تعالیٰ کو ایک رب تو مان لیا لیکن ایک سچا معبود نہیں مانا. کہتے ہیں اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب, کیسے مان لیں ہم محمد کی بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ تو یہ کہتا ہے سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی عبادت کرو. یہ بڑی عجیب باتیں ہیں, یہ عجیب بات ہمارے دماغ میں نہیں آتی. ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی کریں گے, ان بتوں کو بھی کریں گے, ہم اللہ تعالیٰ کو بھی پکاریں گے, لات العزا کو بھی پکاریں گے, قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دیں گے اور ان بتوں کے نام کی بھی قربانی دیں گے. آج امت کی حالت دیکھ لیں, دعا اللہ تعالیٰ سے بھی ہے غیر اللہ سے بھی ہے, قربانی اللہ تعالیٰ کے نام پہ بھی ہوتی ہے اور پیر کے نام پہ بھی ہوتی ہے, طواف اللہ تعالیٰ کے گھر کا بھی ہوتا ہے اور پیر کی قبر کا بھی ہوتا ہے. کاش آج کا مسلمان توحید کو جان لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو یہی پیغام دے کر بھیجا ہے, ربوبیت کا پیغام نہیں دے کر بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو سمجھاؤ تمہارا رب کون ہے, یہ بنیادی پیغام دے کر بھیجا ہے لوگوں کے جا کے سمجھاؤ تمہارا سچا واحد معبود کون ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. کیا پیغام دے کے بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت کا اجتناب کرو, غیر اللہ کی عبادت کا اجتناب کرو, چھوڑ دو. تیسری قسم کی توحید ہے توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کا حق ہے اسماء و صفات کا، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ان پیارے ناموں میں اور صفات الکمال میں. ہر وہ نام ہر وہ صفت جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور صحیح حدیث میں ہے ہمارا ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات ہے، بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کرنے کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے، چار شرطوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ هو السمیع البصیر، اور وہ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. مثلیت کی نفی کر دی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام اور دو پیارے صفات السمیع اور البصیر، اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام ہیں، اور سننا اور دیکھنے کی صفت بھی ان ناموں میں شامل ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، جیسا کہ اس کے شایان شان ہے، مخلوق جیسے نہیں، سنتے تو مخلوق بھی ہے، دیکھنے مخلوق بھی ہے، لیکن مخلوق کا سننا اور دیکھنا مخلوق کی ذات جیسا ہے، اور خالق کا سننا اور دیکھنا خالق کی ذات جیسا ہے. ایک مسئلہ سیکھ لیا. اور ان تینوں کی دلیل سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات میں لے لیا. الحمد للہ رب العالمین، توحید ربوبیت ہے. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، توحید اسماء و صفات ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید عبادت ہے. اے اللہ، ہم صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، توحید عبادت ہے. سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں. کیا سورہ فاتحہ سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ توحید کی تینوں قسمیں؟ اس سورت کی ابتدا، بلکہ قرآن مجید کی ابتدا ہی توحید سے ہوئی ہے. ابھی رمضان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے، اور صحیح سمجھ بھی باقی ہے. دوسری بات کرتے ہیں، اچھا رمضان میں قرآن کے تعلق سے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے روزے دار کی، قرآن کی تلاوت کرنے والے کی. سن لے، روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے قیامت کے دن. روزہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ، میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے دور رکھا، قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ رات کو میں نے اسے نیند سے دور رکھا. بولیں گے جی ہاں، روزہ بھی بولے گا قرآن بھی بولے گا، کیسے؟ اللہ اعلم. زبان کا ہونا ہمارے لیے، انسانوں کے لیے لازمی ہے، ورنہ زبان کو نہ بولنے کے لازمی نہیں ہے. زبان جانور کی بھی ہے نا، جانور بول سکتا ہے. کہتے بے زبان، اس زبان تو ہے نا، بے زبان کیوں کہتے ہیں؟ یعنی بولنے پر قادر نہیں ہے، بولنے سے عاجز ہے، ورنہ زبان تو اس کی ہے. روزہ بھی بولے گا، قرآن بھی بولے گا، شفاعت کریں گے. اے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، اے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. دن میں سے میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا، شہوتوں سے روکے رکھا، رات کو قرآن کہتے میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، یہ جاگتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، اور شفاعت کرتے رہیں گے کرتے گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا، شفاعت قبول کر ہی لے گا. اور جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور صحیح سمجھنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ. اہل قرآن اللہ تعالیٰ کے اہل، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. اہل القرآن وہ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں صحیح سمجھ کے ساتھ. صحیح سمجھنا شرط ہے، ورنہ غلط سمجھنے والے بھی موجود ہیں آج امت میں. دوسری بات، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی احسان باقی ہے. احسان سے مراد بھی دو چیزیں ہیں، نمبر ایک صدقات اور خیرات، احسان ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنہ والصدقۃ برہان، روزہ اوڑھ ہے، ایک دیوار قائم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے، وہ صدقۃ برہان، اور صدقہ جو ہے وہ برہان ہے، ثبوت ہے، واضح دلیل ہے صدقہ دینے والے کے ایمان کی. وہ دوسری روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ صدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، وہ صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے، بجھا دیتی ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال اللہ کے راستے میں دیتے رہتے، جو بھی مال آتا گھر میں نہ رکھتے، اللہ کے راستے میں خرچ ہی کر دیتے پورا سال، اور پورے سال میں سب سے زیادہ رمضان مبارک میں صدقات و خیرات دیتے رہتے سب سے زیادہ. عجب بات ہے کہ نبوت کا گھرانہ سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو دیکھیں ذرا، دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا، چولہا نہیں جلتا سے کیا مراد ہے کہ کوئی سالن نہیں پکتا، کوئی ہانڈی نہیں پکتی، تو کیا کھاتے تھے؟ باہر سے لے کے آتے تھے؟ نہیں، ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ہم دو چیزوں پر گزارا کیا کرتے تھے، کھجور اور پانی پہ، دو دو مہینے کھجور اور پانی اور کچھ بھی نہیں. اچھا کھجور بھی تو پیٹ بھر کے کھانی ہوگی نا. ایک مرتبہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ایک مرتبہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ دو بچیاں بھی تھیں، بیٹیاں تھیں، فقیر تھے، کچھ مانگنے کے لیے آئی نبی کے گھرانے میں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی، چلو کچھ ملے گا. سید عائشہ فرماتی ہیں میرے گھر میں صرف تین کھجوریں تھیں، پورے گھر میں صرف تین کھجوریں تھیں، میں نے وہ تین کھجور اٹھا کے اس عورت کو دے دی. اپنے نے کیا رکھا؟ کچھ نہیں رکھا، وہی تین تھے وہی اس کو دے دی. تو اس عورت نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی، ابھی تیسری کھجور منہ کے قریب لے گئی، نیچے دیکھا تو دونوں بیٹوں نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، وہ کھجور فوراً منہ میں ڈال دی. بھوک کی شدت دیکھیں، اپنی کھجور کھا رہی ہیں اور کھجور اپنی ماں سے مانگ، دونوں بیٹیوں نے یوں ہاتھ پھیلایا ہوا ہے. اس بھوکی ماں نے بیٹوں کی طرف دیکھا، اپنی کھجور کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اس بیٹی کو دیا، دوسرا ٹکڑا اس بیٹی کو دیا، اور خود کچھ نہیں کھایا. سید عائشہ پریشان ہو گئے، دیکھ لیں ماں کون ہوتی ہے، اسے ماں کہتے ہیں جو خود سے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں لیکن اپنے بچوں کی پیٹ کی فکر ہمیشہ رہتی ہے. سید عائشہ پریشان ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد گھر میں آتے ہیں. سید عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عجیب چیز دیکھی ہے آج. کیا عجیب دیکھا ہے؟ ایک عورت آئی، دو بچیاں ساتھ تھیں، کچھ مانگا مجھ سے، میں نے تین کھجوریں دے دی. جب اس نے بیٹے کو کھجوریں دے دی ہیں، خود کھانے والی تھیں تو دونوں بیٹوں نے ہاتھ پھیلا دیے، تو اس عورت نے کھجور کے دو ٹکڑے کر کے اپنے بیٹوں کو دے دیا، خود کچھ نہیں کھایا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عمل سے وہ جنت میں داخل ہو گئے. اس دنیا میں بھوک اور پیاس تو ہے, لیکن واللہ جب اللہ کے لیے کرتے ہیں تو بغیر اجر کا نہیں ہوتا کچھ, اس کا اجر باقی رہتا ہے. ابھی احسان باقی ہے. ہمارے پڑوس میں مسکین فقیر رہتے ہیں, ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں, کب خبر لی ہے ان سے ہم؟ ابھی رمضان میں بھی جا کے دیکھ لیں, افطاری کے بعد گندگی کے ڈبوں میں کتنی کھانا پڑا ہوتا ہے, بچا ہوا کھانا کتنی مقدار وافر مقدار میں پڑا ہوتا ہے, اور یہ کھانا پھینکنے والے کو یہ خبر نہیں کہ اس کے ساتھ والے گھر میں بھوکے پیاسے ہیں. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی احسان بھی باقی ہے. خبر لو, اپنے پیاروں کی خبر لو, رشتہ داروں کی خبر لو, پڑوسوں کی خبر لو. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے اس سوپ کے پیالے سے یا چار سموسے سے کوئی شخص آپ کے لیے افطاری کے وقت روزے کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے, اس کے بچے بھی دعا کرتے ہیں, خوراک مغفرت ہو جاتی ہے. آپ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں, آپ کی بگڑی بن جاتی ہے. سبحان اللہ, بعض لوگوں کی دعائیں دل سے نکلتی ہیں, پتہ ہے؟ بھوکے اور پیاسے اور محتاج کی جب مدد کی جاتی ہے تو اس کی دعا دل سے نکلتی ہے. اور روزے دار کی دعا قبول بھی ہوتی ہے. روزے کی حالت میں دعا کرنا استجابت کے قریب ہوتی ہے. اور احسان کا دوسرا معنی ہے عبادات میں احسان, جس میں صدقہ بھی, یعنی پہلے معنی میں صدقات اور خیرات احسان سے مراد مسکین کی مدد کرنا, اور صرف صدقات خیرات میں ہر عبادت میں احسان. نماز بہترین طریقے سے, احسان پرفیکشن ہے, نماز بہترین طریقے سے, زکوٰۃ بہترین طریقے سے, عمرہ بہترین طریقے سے, روزہ بہترین طریقے سے. تو یہ پہلا معنی ہے. دوسرا معنی احسان کا ہے حسن اخلاق. وہ احسان خالق کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ کا حق حقوق کی ادائیگی میں احسان. اور دوسرا احسان کا معنی ہے مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں احسان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, جو اپنے غیظ اور غصے پر قابو پا لیتے ہیں, کظم کر لیتے ہیں, والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. احسان صرف عبادت میں احسان کافی نہیں ہے, یہ ادھورا احسان ہے, ابھی آدھے احسان باقی ہے, ابھی حسن اخلاق باقی ہے. اور حسن اخلاق کا سبق اگر ہم نے رمضان میں نہیں سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ تقوی کے مہینے میں ابھی تقوی باقی ہے, ابھی احسان باقی ہے, کب سیکھیں گے؟ متقین کی صفات میں الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرنے کا ذکر ہے. ہم تو اپنے پیاروں کو معاف نہیں کرتے, اپنے والدین کو معاف نہیں کرتے, اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتے, بچوں کو معاف نہیں کرتے. روزہ تو ہے, تراویح بھی ہیں, قیام اللیل بھی ہے, صدقات اور خیرات بھی ہیں, لیکن حسن اخلاق کہاں ہے؟ معافی کہاں ہے؟ بھائی بھائی سے جدا ہے, رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں, خوبصورت گھر کھنڈر بن چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حسن اخلاق باقی نہیں رہا, احسان باقی نہیں رہا. رمضان میں بھی احسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة

جنت میں نہ جائے گا, نہیں داخل ہوگا جنت میں. حسن اخلاق میں, حسن اخلاق سے جنت ملتی ہے, مکمل احسان سے حسن جنت ملتی ہے, ادھورے احسان سے نہیں. آج آدھا رمضان گزر چکا ہے اور آدھا احسان بھی باقی ہے. معاف کر دیں آج سے, اگر غلطی والدین کی بھی ہے, غلطی اگر بیوی کی ہے, غلطی اگر بچوں کی ہے, تو ہم معاف کر دیں. اگر ہماری غلطی ہے تو ہم معافی مانگ لیں. اگر غلطی ہماری نہیں ہے, والدین کی غلطی ہے, تب بھی ہم معافی مانگ لیں. بے ضمیر ہیں وہ لوگ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ والدین ہم سے معافی مانگیں گے تو ہم معاف کر دیں گے. بے ایمان ہیں یہ لوگ, تنگ دل ہیں یہ لوگ, ناپاک ہیں یہ لوگ, بے دل ہیں یہ لوگ. غلطی ہو بھی گئی ہے, بزرگ ہیں, عمر بڑھ چکی ہے, بیماریاں لگ چکی ہیں, تکلیفیں بڑھ چکی ہیں, غلطی ہو گئی ہے, بڑھاپے کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے, مشکلات کی وجہ سے, پریشانیوں کی وجہ سے, ڈانٹ دیا, ہاتھ اٹھا لیا, کوئی دھمکی دے دی, برا بھلا کہا, گالی دے دی, ہمیں اچھا نہیں لگا, غصہ کر کے گھر سے نکل گئے. گھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس بڈھے نے پریشان کیا ہوا ہے. کیا پریشان کیا ہوا ہے؟ صبح شام گالیاں دیتا رہتا ہے, زندگی خراب کر کے رکھ دی اس بڈھے نے. واللہ یہ خیالی باتیں نہیں ہیں, واللہ یہ بعض ایسے لوگوں کی زبانوں سے باتیں سنی ہوئی ہیں, کاش ان کی زبانیں ہی نہ ہوتی. جس نے تمہیں آج اس قابل بنایا ہے کہ تم بول سکتے ہو, تمہارے جسم پر اس کا دیا ہوا لباس ہے, تمہاری جیب میں اس کے دیے ہوئے پیسے ہیں, جب قد برابر ہوا اب وہ بڈھا ہو گیا, اب اس نے زندگی تمہاری تنگ کر دی ہے, خراب کر دی ہے. واللہ اگر والدین آپ کو سینے سے نہ لگا دیتے اور آپ کے منہ میں خوراک نہ ڈالتے تو آپ پیدا ہوتے ہی مر جاتے. والدین کے احسان ہیں, اس اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد قرآن مجید میں والدین کے حق کی ذکر کی ہے, ذکر کیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب غور کریں, جہاں پر والدین کا ذکر وہاں پر احسان کا ذکر ساتھ ہے. حق ہے والدین کا, دے دیں. ناجائز بیوی کو تنگ کرتے ہیں, ناجائز بچوں کو تنگ کرتے ہیں, ان کا حق احسان کا ہے, پھر بھی دے دیں. اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں, ان کے لیے دعا کریں, ان کی صحت کے لیے, عافیت کے لیے, ہدایت کے لیے, مغفرت کے لیے. غلطی بھی کرے خود بھی معاف کرو, اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی بھی دعا کرو. اگر احسان چکانا ہے ان کی زندگی میں, اف تک نہیں کہہ سکتے, اور مرنے کے بعد دعائے مغفرت کرتے رہنا ہے. ابھی احسان باقی ہے, ابھی رمضان بھی باقی ہے. معافی کی بات آئی, لیلۃ القدر قریب ہے. امنا ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم,

0: اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالی سے؟ فکر ہے. بات ساتھی کہہ رہے تھے کہ جب آخر عشرہ قریب ہوتا ہے تو لسٹیں تیار ہو جاتی ہے کہ عید کی شاپنگ کیا کرنی ہے. بیویاں لسٹیں پورا مہینہ لکھتی رہتی ہیں, رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک لکھتی رہتی کہ عید کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے. سن لیں ام المؤمنین کی اس بات کو سن لیں ذرا. اگر لیلۃ القدر کو میں پا لوں تو اپنے رب سے کیا مانگوں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے مانگنے کی. لیلۃ القدر کو پانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں ایک مانگ کون رہا ہے؟ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی, بلکہ سب سے زیادہ پیاری شخصیت, جن کی براءت کا ذکر قرآن مجید میں ہے, جو مومنوں کی ماں ہے. ایک تو اہل ایمان ہیں دنیا میں, مومنین ہیں, اور پھر مومنوں کی مائیں بھی ہیں, اور ماؤں میں سے سب سے پیاری ماں, سب سے عظیم ماں, سب سے پاک ماں. اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں, یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے, اپنے رب سے کیا مانگوں؟ فکر ہے, آخرت کی فکر ہے, جنت کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عائشہ یہ دعا پڑھو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو عفو ہے, تو معاف کرنے والا ہے. تحب العفو, معاف کرنا پسند کرتا ہے. فاعف عنی, بس مجھے معاف کر دے. لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگنی ہے. رزق ہے, اولاد ہے. سیدہ عائشہ کو پتہ ہے آپ کو اولاد نہیں تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ کوئی بیٹا کوئی بیٹی, اپنی اولاد نہیں تھی, خواہش کرتی رہی, اولاد کے لیے ترستی رہی, اللہ نے اولاد نہیں دی. بہترین موقع تھا اولاد مانگنے کا کہ نہیں؟ کیا یہ سوال کیا, لیلۃ القدر آنے والی ہے, کیا میں اولاد مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ گھر میں 2-2 مہینے چولہے نہیں جلتے, کیا کچھ رزق مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی دنیا کی کوئی آسائش, کوئی اچھائی مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں. آپ رہنمائی کیجئے میری, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس عظیم رات میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ سے فرماتے ہیں, ہمارا اپنا حال دیکھ لیں کیا ہے. الصدیق بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ, ابتدائی زندگی ابو بکر صدیق کے گھرانے میں گزری, پاک گھرانہ, علم والا گھرانہ, بہترین تربیت, اور بقیہ زندگی نبوت کے گھرانے میں گزری, صدیقیت اور نبوت کے بیچ میں رہی. کیا دعا سکھائی ہے؟ اپنے رب سے کیا مانگ کے گئی ہیں اس دنیا میں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ مجھے معاف کر دو, یا اللہ مجھے معاف کر دو, یا اللہ مجھے معاف کر دو. اور جب اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے تو پھر دنیا بھی خوبصورت بن جاتی ہے, آخرت بھی خوبصورت بن جاتی ہے. ہمارا کیا حال ہے, گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے, ہم نافرمانوں کا کیا حال ہے؟ دعا تو مانگتے ہیں, ہماری ڈیمانڈ حاجتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی, مانگتے رہتے ہیں, مانگتے رہتے ہیں, اولاد بھی مانگتے ہیں, رزق بھی مانگتے ہیں, سب کچھ مانگتے ہیں. مانگنا چاہیے, میں نہیں کہ مت مانگے, مانگے, لیکن دعائے مغفرت اللہ تعالیٰ سے معافی کتنی مانگتے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. دو چار اور دعائیں بھی تو سکھا سکتے تھے نا, ایک دعا کیوں, کیونکہ یہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو معاف کر دیا اس کی دنیا بھی خوبصورت ہے, اس کی آخرت بھی خوبصورت ہے. آخر میں ابھی رمضان باقی ہے, ابھی رمضان کا اجر بھی باقی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں, صدقات اور خیرات بھی دیتے رہتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی ہے, لیکن اپنے ثواب کو اجر کو ضائع کر دیتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے, سننے والی بات ہے. بعض لوگ دو سموسوں کے لیے پورے دن کے روزے کو ضائع کر دیا, دو سموسے کے لیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے, اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے, جاتے جاتے سموسے کی دکان پر نظر پڑی, پارکنگ نہیں ہے, گاڑی روکی, یہ خیال تھا کہ دوڑ کے جاؤں گا بس لے کے آ جاؤں گا, پیچھے گاڑی میں نظر نہیں آ رہی, گاڑی روکی, سموسے لینے گیا, پیچھے گاڑی آ گئی, دوسری گاڑی, تیسری گاڑی, چوتھی گاڑی, لائن لگ گئی. یہ جناب دو سموسے لے کے آئے, پیچھے والے نے کہا اندھے ہو تم, پارکنگ نہیں ملی. کہتا تم اندھے ہو, صبر نہیں کر سکتے ہو تم, روزے میں جھگڑا ہو گیا. اس نے اس کو گالی دی, اس نے اس کو گالی دی. ہم بے صبر ہی تو ہیں, ایک غلطی غلط پارکنگ, دوسری غلطی گالی, تیسری غلطی اس کو بھی گالی دلوائی, اور پھر جھگڑا ہو گیا, ہاتھا پائی ہو گئی, اور بعض اوقات لڑائی بھی ہو گئی, مکے بھی لگے ایک دوسرے کو. کہاں گئے سموسے, اڑ گئے زمین پہ, گرے پڑے, نہ سموسے منہ میں گئے اور نہ ہی روزہ کا اجر باقی رہا. بعض لوگ گاڑی چلا چلا موبائل لے لیتے ہیں. اچھا پہلے تو موبائل میں ہم بعض لوگ باتیں کرتے تھے, اللہ کا شکر ہے قانون یہاں پہ سخت کر دیا, اب موبائل کا پتہ جرمانہ 500 ریال ہو گئے, یہ ہزار ہے, 500 ہے نا, 500 ریال جرمانہ. کبھی غلطی سے گاڑی میں موبائل آن نہ کرنا. عجب بات دیکھیں, گاڑی میں میسج لکھ رہے ہوتے, گاڑی بھی چلا رہے ہیں یوں اور میسج لکھ رہے ہیں, میسج دیکھ رہے, اللہ کے بندے کیا ہو رہا ہے, اور سپیڈ 100 سے کم نہیں, سپیڈ میں بھی جانا ہے, اور فلائی اوور پہ دیکھے, برج پہ دیکھے, والله میں نے دیکھا ہے. اور تھوڑی سی, اچھا ادھر سے گاڑی رش, آپ کو پتہ رمضان میں تھوڑی سی گاڑی ادھر ہوئی, بس تھوڑا سا آپ نے مڑنا تھا, 100 کی سپیڈ میں گاڑی کہاں جلدی کنٹرول ہوتی ہے, گاڑی لگ گئی, جھگڑا ہو گیا, اندھے ہو تم, اندھے ہو, جھگڑا ہو گیا, روزے کی حالت میں اجر گیا. اب پتہ آپ کی سہمت, کسی کی جان بھی جا سکتی ہے روزے کی حالت میں. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی اجر بھی باقی ہے. بعض لوگ سارا دن کماتے رہتے ہیں اور دن کے آخر میں اپنی کمائی کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے, مفلس کون ہے میری امت میں سے, مفلس کون ہے؟ عرض کرتے ہیں جس کا کوئی درہم نہیں, کوئی متاع نہیں, بغیر پوسے کو, بغیر مال کے, یہ تو مفلس ہے, تو مسکین فقیر ہے, مفلس ہے, کچھ نہیں اس کے پاس. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے مفلس یہ ہے, سن لے, جو قیامت کے دن آتے ہیں اپنے ساتھ نمازیں لے کے آتے ہیں, روزے لے کے آتے ہیں, صدقات اور خیرات لے کے آتے ہیں, کثرت سے لے کے آتے ہیں. ایک روایت میں تہامہ کے پہاڑوں جتنا یہ نیکیاں لے کے آتے ہیں, اعمال ہے, عظیم اعمال ہے, لیکن اس حالت میں آیا کسی کو گالی دی, کسی کو مارا ہے, کسی کو پیٹا ہے, کسی کا حق کھایا ہے, اب حساب کا وقت ہے, اب نہ مال ہے نہ متاع ہے, آخرت میں کچھ نہیں ہے, نیکیاں باقی ہیں. فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ, یہی نیکیاں جو پہاڑوں جتنی ہیں, نمازیں ہیں, روزے, صدقات اور خیرات, نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. وہ دیکھتا رہے گا اور اس کے حسنات اور نیکیاں لیتے رہیں گے. ان مظلوموں کو دے دیا جائے گا, اس کو دے گا, اس کو بھی, جس کو گالی دی اس کو بھی دیا, جس کی غیبت کی اس کو بھی دی, جس کی چغل خوری کی اس کو بھی دیا, جس کو مارا, جس کو پیٹا, جس کا حق کھایا ناجائز, سب کو دیتے گئے. نیکیاں, ڈھیر ساری نیکیاں ختم ہو گئی. اب کیا کرنا ہے؟ ابھی بھی راضی نہیں ہوئے, ان کے گناہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں شامل کر دیں گے. فیطرح فی النار, پھر جہنم رسید ہو جائے گا. اتنی بڑی نیکیاں بھی کام نہیں ہے. کیوں؟ نیکی کرنا تو جان لیا لیکن نیکی کی حفاظت کرنا نہ جان سکا. نیکی کی حفاظت کے لیے دو چیزیں یاد رکھ لیں. یہ تو وہ نیکیاں ہیں جو لے کے آئے تو ضائع ہو گئے. آپ کو پتا ہے شرک اور کفر سے کوئی عمل باقی رہتا نہیں. جن کا اخلاق بھی اچھا ہے, جو ظلم بھی لوگوں پر نہیں کرتے ہیں, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, صدقات خیرات بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, خیر ہی خیر ہے, لیکن شرک کر لیا, کفری عقیدہ رکھ لیا, قیامت کے دن کوئی عمل باقی نہیں. یہ حسن اخلاق بھی اس کے کام نہیں آئے گا, لوگوں کو معاف کرنا بھی کام نہیں آئے گا. پہلے اپنے آپ کو تو معاف کرو نا, شرک سے توبہ تو کرو نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے بھی عمل اکارت کر دوں. اگر اعمال صالحہ کو سنبھالنا ہے, محفوظ کرنا ہے, یہ تین چیزیں یاد کر لیں. توحید سب سے پہلے, اتباع سنت اس کے بعد, عمل میں اخلاص بھی ہونا چاہیے, اتباع سنت بھی ہونی چاہیے, شرک بھی نہیں بدعت بھی نہیں. اور تیسرے نمبر پہ حسن اخلاق, ظلم کسی پہ نہ کرے, حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے بڑھے. بعض ایسے اعمال ہیں جو باقی رہتے کبھی ضائع نہیں ہوتے, یہ عجیب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا. باقیات الصالحات یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الباقیات الصالحات. سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, یہ باقیات الصالحات ہے. شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں ان کو باقیات الصالحات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب مقاصہ ہوگا حساب میں اور کچھ نیکیاں جاتے ہوئے نظر آئیں گی حساب دینے کے, جس کا حق دنیا میں کھایا ہے, جس پر ظلم کیا دنیا میں, نیکیاں جاتی رہیں گی, یہ وہ نیکیاں جو کبھی ختم ہونے والی جو نہیں, جو باقی رہیں گی. سبحان اللہ کثرت سے پڑھیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں, یہ وہ نیکیاں ہیں جو باقی رہتی ہیں, جو ختم ہوتی نہیں. دوسرے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں ایک کھجور کا درخت اس کے لگا دیا جاتا ہے. کہاں لگا کھجور کا درخت؟ جنت میں. ہزار مرتبہ کہا ہزار درخت, لاکھ مرتبہ کہا لاکھ درخت, کروڑ مرتبہ کہا کروڑ درخت. اچھا یہ درخت جنت سے اکھاڑ دیے جائیں گے کیا؟ نہیں اکھاڑے جائیں گے, یہ جنت میں باقی رہیں گے. باقیات الصالحات ہیں, باقی اعمال جا سکتے ہیں لیکن یہ باقی رہیں گے, بشرطے کہ توحید باقی ہو. جب تک توحید ہے, اتباع سنت ہے اور یہ ذکر مسنون ہے جو بتایا گیا ہے, بدعتی ذکر نہیں ہے, شرک اور بدعت عمل کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل قرآن میں سے بنا دے, اہل احسان میں سے بنا دے, لیلۃ القدر کو پانے والوں میں سے بنا دے، اپنے رحم و کرم سے ہمیں معاف کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، آخرت پر ایمان کا خطبہ جاری ہے، اور یہ ارکان ایمان میں سے پانچواں رکن ہے، اور پچھلے خطبے میں ہم نے بیان کیا کہ تفصیلاً تقریباً 12 یا 13 چیزوں پر ایمان لانے سے آخرت پر ایمان مکمل ہوتا ہے، اور آخرت پر ایمان یا آخرت کے دن پر ایمان کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے کہ ہر اس چیز پر ایمان جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہے صحیح حدیث میں، یا قرآن مجید کی آیات میں جن کا ذکر ہوا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے مرنے کے بعد، ہر اس چیز پر ایمان مرنے کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے، جو قرآن مجید میں ثابت ہے، جو صحیح حدیث میں ثابت ہے، اسے کہتے ہیں آخرت پر ایمان. اور پچھلے خطبے میں قیامت کی بڑی نشانیاں بیان کر رہے تھے، اور یاجوج اور ماجوج کے خبر پر ہم پہنچے، جسے کہ پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی دوبارہ زمین پر اتاریں گے آسمان سے، کیونکہ اللہ تعالی نے انہیں زندہ اٹھا لیا تھا روح اور جسم کے ساتھ، لیکن اللہ تعالی کی حکمت ہے، اسی زمین سے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اسی زمین کی طرف ہی انسان کی واپسی ہے. تو جب قیامت قریب آئے گی، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نازل ہونا اور دجال کا قتل کرنا، اور جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کا قتل کر لیں گے تو اللہ تعالی وحی کے ذریعے ہمیں خبر دیں گے کہ اے میرے پیارے نبی، اب میں اپنے بندوں میں سے ایسے بندے بھیج رہا ہوں جن کی اتنی زیادہ طاقت ہے کہ آپ لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بس آپ لوگوں کے لیے حکم ہے کہ پہاڑوں کے اوپر چلے جاؤ، اپنی زمین، اپنے گھر، سب کچھ چھوڑ کر. عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کو جمع کرتے ہیں اور پہاڑوں کے اوپر چلے جاتے ہیں. یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ کہاں سے نکلیں گے؟ کیا کریں گے؟ قرآن مجید کی آیات میں اور صحیح احادیث میں ان کا جو ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، کوئی بلائے، کوئی شیطان، کوئی جن نہیں ہے، جانور نہیں ہے، بلکہ انسان ہیں اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں. اور بعض محققین علماء نے یہ فرمایا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سام، حام اور یافث تین بیٹے تھے، یافث کی اولاد میں سے دو قسم کی اولاد تھے، ایک وہ جو آج دنیا میں موجود ہے ہمارے ساتھ، یہ جتنے بھی تین لوگ ہیں جاپانی، چینی، مغل وغیرہ، یہ سارے کے سارے یہ یافث کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی دوسری نسل، یافث کی دوسری نسل جو ہے اسے اللہ تعالی نے ذوالقرنین، جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے تھے، ان سے ان کو بند کروایا ہے دو پہاڑوں کے بیچ میں مشرق کی طرف، یاجوج اور ماجوج بہت ہی زیادہ ظالم اور بدکار انسان ہیں، انہیں سوائے قتل و غارت اور لوٹ اور باقی کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ ذوالقرنین کے قصے میں جیسا کہ آپ سورۃ الکہف میں پڑھتے ہیں، جب ذوالقرنین مشرق کی طرف جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ، ایک گروہ لوگوں کا انہیں ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور ہمیں قتل کر دیتے ہیں، کوئی چیز نہیں چھوڑتے، تو ہماری مدد کیجئے، آپ جتنا مال ہوتا ہے چاہے آپ کو دیتے ہیں۔ ذوالقرنین نے انہیں حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عطا کیا ہے اس میں ہی خیر و برکت ہے، مجھے تمہارے مال دولت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہاری مدد کی ضرورت ہے، لوہا اکٹھا کر کے آؤ۔ لوہا اکٹھا کرتے اور تانبا اکٹھا کر لیتے ہیں، اور جہاں سے وہ نکلتے ہیں وہ ایک ایسی وادی ہے دو پہاڑوں کے بیچ میں، وہاں پر ایک دیوار قائم کر دیتے ہیں لوہے کی، پتھر کی اور تانبے کی، اور اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیتے ہیں، ایک مضبوط سی چٹان دیوار بن جاتی ہے۔ جب یاجوج اور ماجوج صبح نکلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ایک بڑی سی دیوار دیکھتے ہیں، اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے اور نہ اس کے اوپر سے گزر سکتے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج، جیسے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے، روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں روزانہ، اور جب شام ہو جاتی ہے اور دیوار ہلکی ہو جاتی ہے یعنی ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی ہے، تو ان کا جو بادشاہ ہے یا جو سردار ہے ان کا، ان کو حکم دیتا ہے کہ اب تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، اب واپس چلو، صبح آ کر اسے تمام کریں گے۔ جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دیوار دوبارہ سے ویسے مضبوط ہو جاتی جیسے کہ پہلے تھی، اور ان کے سارے سر محنت اکارت ہو جاتی ہے۔ پھر دوسرے دن اسی طریقے سے، تیسرے دن اسی طریقے سے، اور اسی طریقے سے وہ ابھی تک بھی موجود ہے اور زندہ ہے اور اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں۔ صحیح حدیث میں آیا ہے ایک مرتبہ ان کا سردار جو ہے شام کے وقت وہ یہ کہے گا ان کو کہ اب انشاءاللہ کل مکمل کریں گے، انشاءاللہ کل استعمال کرے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جب صبح آئیں گے تو دیوار ویسی کی ویسی ہوگی اور اس دیوار کو توڑ دیں گے اور نکل آئیں گے۔ اور ایک روایت میں، ایسے بخاری کی روایت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، ویل ہے، ہلاکت ہے عربیوں کے لیے، یعنی تمام لوگوں کے لیے، اس شر کی وجہ سے جو بہت قریب آن پہنچا ہے۔ کون سا شر ہے؟ کہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں سے اتنا کھل چکا ہے، یہ اتنا سوراخ ہو چکا ہے آج سے 1400 سال پہلے، اور وہ ابھی تک بھی لگے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جان کے لیے یہ سوراخ کتنا بڑھ چکا ہے، لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ یہ دیوار ٹوٹے گی اور وہ نکلیں گے۔ وہم من کل حجب ینسلون، ہر اونچی جگہ سے لوگوں کو نظر آئے گا کہ وہ فوج در فوج نکل رہے ہیں، اور جب یہ دیوار ٹوٹے گی اور وہ نکلیں گے تو قتل و غارت ہوگی اس روئے زمین پر، کچھ زندہ چیز نہیں چھوڑیں گے، جو سامنے ہے وہ اسے قتل کر دیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جب وہ بحیرہ طبریہ کے قریب جائیں گے، اور بحیرہ طبریہ اس جھیل کا نام ہے جو شام کے شمالی علاقے میں ہے، آج بھی موجود ہے، جس سے دریائے اردن جاری ہوتا ہے، جب اس جھیل کی طرف پہنچیں گے ان کا جو پہلا ہے وہ پینا شروع کرے گا جب ان کے آدھے آئیں گے جھیل ختم ہو جائے گی. جو ان کے پیچھے والے آئے گا وہ کہیں گے یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا اور عطل عام شروع ہو جائے گا, عطل غرض شروع ہو جائے گی, ان کے سامنے کوئی طاقت نہیں رک سکتی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کے حکم کے مطابق وہ اور جو مومن ان کے ساتھ ہوں گے پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے, پہاڑوں تک وہ جا نہیں سکتے اور کچھ عرصہ وہاں پر رہیں گے, حتیٰ کہ یہ وقت آئے گا مسلمانوں پر اس زمانے میں پہاڑوں کے اوپر رہتے ہوئے کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملے گا, سب کچھ ختم ہو جائے گا اور بیل کے سر, بیل کا سر جو ہے اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ 100 دینار کے لیے بھی لوگ لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. 100 دینار کا مطلب ہے 1,00,000 ریال. بیل کے سر کی کیا قیمت ہے؟ آج تو کوئی مفت میں بھی نہیں لیتا, کوئی کھاتا بھی نہیں, لیکن اس دن بھوک کی وجہ سے, بھوک کی شدت سے اس کی قیمت 100 دینار ہوگی, یعنی 1,00,000 ریال کے قریب. اور مسلمان تڑپ اٹھیں گے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کی طرف دعا کرنے کی گزارش کریں گے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ ایک ہی لمحے میں, ایک وقت میں ان پر ایسی بیماری نازل کرے گا, ان کی گردنوں کے پیچھے ایک پھوڑا نکلے گا کیڑے کی وجہ سے, اور سارے کے سارے ایک ہی وقت میں بیمار ہو جائیں گے اور سارے کے سارے ایک ہی وقت میں مر جائیں گے. صبح ہوگی سارے کے سارے مرے پڑے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نیچے نازل ہوتے ہیں, ایک بالشت اس زمین پر خالی نہیں ہوگی اللہ کی ان کی لاشیں پکڑی ہوگی, ایک بالشت جگہ خالی نہیں ہوگی, اتنی کی تعداد ہوگی. اور عیسیٰ علیہ السلام اور جو مسلمان ہوں گے ان کی اتنی تکلیف ہوگی, ان کی بدبو سے نہ کوئی نیچے رہنے کی جگہ ہے, تو اللہ تعالی آسمان سے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنیں کی مانند ہے, جیسے اونٹ ہیں ویسے ہی پرندے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح لمبی ہیں, وہ آئیں گے اور انہیں اٹھا کر لے جائیں گے. کہاں لے جائیں گے اللہ اعلم, اس کا ذکر نہیں ہے. اور جو باقی ان کے جسم کے ٹکڑے بچیں گے, جانور جو زندہ ہوں گے وہ کھائیں گے, اور اتنی موٹے اور تکڑے ہو جائیں گے کہ ان کی مثل کبھی اس دنیا میں ہوئی نہیں. اور جو باقی ان کا خون رہے گا زمین کے اوپر, تو اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا, جس بارش سے پوری زمین دوبارہ پاک اور صاف ہو جائے گی, ان کے باقی کے ٹکڑے جو خون جو ہے وہ صاف ہو کر سمندر میں چلا جائے گا. پھر ایک ایسا وقت آئے گا اس دنیا میں کہ خیر ہی خیر ہوگی, برکت ہی برکت ہوگی, اور زمین اتنی زرخیز ہو جائے گی کہ پودے اور درخت اتنے بڑے ہوں گے اور برکت اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک انار ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس انار سے پوری جماعت کھائے گی اور ان کے پیٹ بھر جائیں گے, اور اس انار کا جو خول ہے اس کو گھر بنائیں گے, اتنی بڑا ہوگا. ایک اونٹنی کا دودھ ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا, ایک گائے کا دودھ ایک پوری قوم کے لیے کافی ہوگا, اور ایک بکری کا دودھ پورے گھرانے کے لیے کافی ہوگا. اور خیر ہی خیر ہوگی, لیکن یہ خیر زیادہ دیر تک نہیں رہے گا, کیونکہ قیامت کی نشانیاں ہیں, دنیا کا زوال کا وقت آ پہنچا ہے. 7 سال تک یہ خیر رہے گا, اس کے بعد ہر مومن موحد انسان کا خاتمہ ہوگا, کیونکہ آنے والا وقت اور بھی کٹھن ہے, اور بھی مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو اس عذاب سے چھٹکارا دلانے کے لیے ایسی ٹھنڈی اور پیاری ہوا بھیجیں گے جو ہر مومن تک جائے گی. حدیث میں آیا ہے اگرچہ پہاڑ کے اندر وہ چھپا ہوا ہو یا پہاڑ کے اندر وہ قید ہو, تو وہ ہوا وہاں پر بھی پہنچے گی اور اس کی روح کو قبض کر لے گی. اس کے بعد اس روح زمین پر کوئی بھی موحد نہیں رہے گا, موحد نہیں رہے گا یعنی زبان سے کلمہ پڑھنے والے بہت ہوں گے لیکن توحید پر عمل کرنے والے کوئی نہیں رہیں گے. وجہ سے آگے آئے گا کہ قیامت کا دن جب آئے گا, قیامت کا دن اور یہ آخری نشانی, جب پہلا سور پھونکا جائے گا, جب اس پوری دنیا میں سو ہر زندہ چیز ختم ہو جائے گی اور یہ زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے. وہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدترین لوگوں پر ہوگا, قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی, جن کی نشانی یہ ہے جو قبروں کو عبادت گاہ بناتے ہیں, جو قبروں کو مسجدیں بناتے ہیں, جو قبروں کی طرف جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, جو قبر پر مزارات بناتے ہیں, یہ ان کی نشانی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں جن کی روح اس ہوا, اس سنجی اور پیاری ہوا سے قبض ہوگی. حدیث کی یہ الفاظ ہے کہ روح یہ ہوا آئے گی ان کے بغلوں کے نیچے سے, تو جب یہ ہوا گزر کے جائے گی ان کی روح بھی نکل جائے گی, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اتنی آسانی سے. اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہو کے رہے گا. اس کے بعد اس روئے زمین پر سوائے کفر اور غلاظت کے کچھ نہیں رہے گا, شرک بدعات اور خرافات ہوں گی, مومن نہیں رہیں گے, موحد نہیں رہیں گے. اس کے بعد میں ایک اور نشانی آئے گی زمین کے اوپر, تین خصوفات ہوں گے. خصف کہتے ہیں زمین کے دھس جانے کو. ایک خصف مشرق میں ہوگا, ایک خصف مغرب میں ہوگا, اور ایک جزیرہ عرب میں ہوگا. مشرق کے کس حصے میں ہوگا, کس علاقے میں ہوگا, اللہ اعلم. مغرب میں کس علاقے میں ہوگا, اللہ اعلم. اور جزیرہ عرب کس علاقے میں ہوگا, اللہ اعلم. حدیث میں یہ تو ذکر ہے کہ تین خصوفات ہوں گے, تین مختلف جگہوں پر زمین دھس جائے گی, لیکن اس کا ذکر نہیں ہے کہ وہ جگہ کون سی ہے, کیونکہ یہ اس کا تعلق علم غیب سے ہے. تو علم غیب کے لیے ہمارے اوپر یہ فرض ہے, یہ واجب ہے کہ جتنا علم ہے اس پر بات کریں, جس کا علم نہیں اس پر خاموش اختیار کی جائے. اور اگر اس میں بہتری ہوتی بیان کرنا کہ کون سی جگہ ہے وہ, اور ہمارا ایمان میں ترقی کرنے کا باعث ہوتی, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان فرماتے. لیکن جب بیان نہیں فرمایا تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ قیاس رایا کرے اور اپنی طرف سے کوئی ایسی بات کرے. لیکن سائنٹسٹوں نے یہ ثابت ضرور کیا ہے کہ چند ایسے ملک ہیں, ملک اور بڑے بڑے شہر ہیں جو زوال کا نشانہ ہے, جو جن کا زوال ہوگا اور وہ زمین میں دھس جائیں گے. الحمدللہ یہ انہی طرف سے گواہی آئی ہے, لیکن ہمیں ایمان ہے کہ ان کی بات تو جھوٹی ہو سکتی ہے, لیکن ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ حق ہے, وہ ہمارے لیے دین ہے, وہ ہمارے لیے ایمان ہے. یہ تین خص جب ہوں گے, اس کے بعد والی نشانی ایک دھواں سا اٹھے گا, اور یہ دھواں زمین و آسمان کے درمیان میں ہوگا. پوری زمین پر, پوری دنیا پر یہ دھواں موجود ہوگا. اس دھواں کا اثر مومنوں پر ایسے ہوگا جیسے کہ الرجی, نزلہ و زکام بس. اور جو کافر بدکار ہوں گے ان کے لیے یہ دھواں جو ہے ایسے ہوگا جیسا کہ شدید ترین عذاب, اور وہ بے ہوش ہو جائیں گے اور ان کے کان پھٹنے کو آئیں گے. اور یہ دھواں جو ہے جیسا کہ جان سورت دخان, فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بس انتظار کرو, وہ وقت آنے والا ہے جب دھواں نکلے گا آسمان پر, اور ایسا دھواں ہوگا شک و شبہ نہیں, دخان مبین, واضح اور مبین صاف. ہر انسان اسے اپنے آنکھوں سے دیکھ کر اسے محسوس کرے گا کہ دھواں موجود ہے. اور اس کے بعد آسمان پر ایک نشانی آئے گی. تین نشانیں زمین پر تھی کہ تین خصوفات تھے, پھر زمین و آسمان کے درمیان دھواں کا نکلنا, اور آسمان پر ایک نشانی ہوگی سورج کے مغرب سے نکلنا. اور ہمارا ایمان ہے کہ سورج مغرب سے ضرور نکلے گا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور جب سورج مغرب سے نکلے گا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, اس وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی اور کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج جب نکلتا ہے مشرق سے تو اللہ تعالی سے اجازت لیتا ہے, اور جب ڈھلتا ہے تو اجازت لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیتے ہیں, مشرق سے نکلتا ہے, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مغرب کی طرف ڈوب جاتا ہے. ایک وقت آئے گا جب مشرق سے نکلنے کی اجازت دے گا, اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے, اللہ تعالیٰ کا حکم گا کہ اب مغرب کی طرف سے نکلو. سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا, اور یہ وہ وقت ہوگا جب کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. میرے بھائی ابھی وقت ہے, ابھی ہم توبہ کر سکتے ہیں. کب سورج مغرب سے نکلتا ہے ہمیں اس کا علم نہیں, اور اس سے پہلے کب ہمیں موت آتی ہے اس کا بھی ہمیں علم نہیں. کیونکہ توبہ دو وقت قبول نہیں ہوگی، ایک خاص وقت ہے، ایک عام وقت ہے سب کے لیے. خاص وقت ہر انسان کے لیے جب یہ روح حق میں پہنچے گی تب کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور اس کے بعد اس زمین کے اوپر اچھے سورج مغرب سے نکلے گا کتنی عرصہ رہے گا اللہ اعلم، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ مشرق سے نکلنا شروع ہوگا، یعنی ایک وقتی طور پر کچھ عرصے کے لیے سورج مغرب سے نکلنا شروع ہوگا، اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد پھر دوبارہ مشرق سے نکلنا شروع ہو جائے گا اور پھر سے یہ زندگی رہے گی. پھر ایک دابا نکلے گی، ایک جانور نکلے گا زمین کے اوپر، جیسے سورج نمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب ہمارا قول واقع ہوگا تو ہم زمین سے ایک ایسا جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا کہ اے لوگوں تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر یقین نہیں ہے. یہ جانور کون سا ہے کیسا اللہ اعلم، کون سا جانور ہے ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ جانور نکلے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النمل میں. اور یہ جانور کہاں سے نکلے گا؟ پہلے ایک وادی میں نکلے گا، وہاں پر کوئی نہیں ہوگا، پھر ایک بستی میں نکلے گا، بعض لوگ اسے دیکھیں گے لیکن پہچانیں گے نہیں کہ کیا چیز ہے یہ. اور جب اس کا مکمل ظہور ہوگا اور مکمل نکلے گا، وہ مسجد حرام سے نکلے گا، مکہ سے مسجد حرام سے یہ جانور نکلے گا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ صفا پہاڑی سے ہی نکلے گا، یعنی جگہ بھی متعین کر لیں گے کہاں سے ہے، مسجد حرام میں سے. اور جب نکلے گا تو ہر انسان سے کلام کرے گا، جو مومن ہوگا اس کا چہرہ چمک جائے گا، اور جو کافر اور بدکار ہوگا، کافر اور منافق، ان کا ناک جو ہے وہ شدید سرخ یا کالا ہو جائے گا، وہ اپنے دل سے اس پہ ضرب لگائے گی تو اس کا چہرہ تبدیل ہو جائے گا. اور اس وقت مومن کون ہے، موحد کون ہے، اور مشرک کون ہے، کافر کون ہے، منافق کون ہے، یہ بات بالکل نمایاں ہو جائیں گے، حق والے الگ ہو جائیں گے. آپ دیکھ کے بتائیں گے کہ یہ موحد ہے یا نہیں. آج تو بہت سے لوگ بہت کچھ چھپاتے ہیں، ظاہراً تو وہ مومن ہیں لیکن حقیقتاً وہ کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. لیکن وہ وقت آئے گا، اور ہمیں یقین ہے اللہ کی قسم کہ وہ وقت آئے گا کہ جب مومن الگ ہو جائیں گے، موحد الگ ہو جائیں گے، اور مشرک اور کافر منافق الگ ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کہ یہ حکمت ہے کہ قیامت سے پہلے ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اور دسویں آخری نشانی، اللہ تعالیٰ ایک ایسی آگ نکالے گا جو اس پورے زمین کو گھیر لے گی اور لوگوں کو جمع کر دے گی ایک ہی جگہ پر. یہ آگ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ یمن کے سمندر سے نکلے گی، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرموت نام لکھا ہے، حضرموت اور عدن کے درمیان سے نکلے گی. ایک روایت میں حضرموت کا لفظ آیا ہے، دوسرے میں عدن کا لفظ آیا ہے. علماء فرماتے ہیں دونوں روایتوں کو جمع کرنے سے، کیونکہ تیسری میں سمندر کا لفظ آیا ہے، تو آج بھی یہ سمندر موجود ہے حضرموت اور عدن کے درمیان میں، اس سمندر سے وہ آگ نکلے گی اور لوگوں کو ان کے میدان محشر تک جمع کر دے گی. میدان محشر جیسے پچھلے خطبے میں تھوڑا سا بیان کیا تھا، دو قسم کا ہے، ایک اس دنیا میں محشر ہے، ایک آخرت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعد میدان محشر ہے. جو دنیا کا حشر ہے وہ دو قسم کا ہے، ایک گزر گیا ہے جو خاص تھا، اور وہ تھا یہودیوں کے لیے، بنی نظیر یہودی جو تھے، جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جلا وطن کر دیا مدینہ سے، اور ان کا حشر کر دیا خیبر کی طرف. اور سورۃ الحشر پوری سورت ہے جس میں یہ واقعہ موجود ہے. اور دوسرا حشر جو اس دنیا میں ہوگا وہ قیامت کا آخری دن اس دنیا کے اعتبار سے وہ ہوگا، اور وہ میدان ہوگا شام. شام کہتے ہیں فلسطین، اردن، سوریا اور لبنان کے علاقے، سارا جو علاقے اسے شام کہا جاتا ہے. تو اسی طرف لوگ جائیں گے، اور یہ جو لوگ جائیں گے صحیح حدیث میں آئیں گے مختلف طریقوں سے جائیں گے، بعض یعنی تین گروہوں کے لوگوں کے مختلف طریقے سے ان کا حشر ہوگا اس دنیا میں. جب پہلا گروہ ایسا ہوگا جن کو نشانیت مل جائیں گے اور دیکھ لیں گے کہ آخر دن قریب ہے، قیامت بالکل قریب ہے، اور اب صرف آگ ہی نکل گئی ہے، اب صرف آگ ہی رہ گئی ہے جو نکلے گی اور آخری نشانی پوری ہوگی، تو وہ خود بخود روانہ ہو جائیں گے شام کی طرف. اور ایک روایت میں آئے ہیں صحیح حدیث میں، صحابہ نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسا وقت ہو اور یہ آگ نکلے تو ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کی طرف رخ کرنا، تو شام کی طرف لوگ جائیں گے، پہلا گروہ یہ سوار ہو کر جائیں گے، آسانی کے ساتھ عزت کے ساتھ جائیں گے، دوسرا گروہ وہ ہوگا جب آگ نکل چکی ہوگی اور ان کو علم ہوگا کہ اب آگ نکل چکی ہے اور آگ پھر آگ کا پھیلنا شروع ہو گیا ہے، وہ لوگ ایک ایک شخص، دو دو، تین تین، اور ایک روایت دس دس لوگ ایک اونٹ پر سوار ہو کر جائیں گے شام کی طرف، کیونکہ جانوں کو قلت ہو جائے گی اور لوگ اونٹوں پر جائیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ جہاز، یہ گاڑی کہاں جائیں گی؟ اللہ اعلم، ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا. آج میری عقل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جو صحیح روایات ہیں وہ اس کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں کہ آخرت جب جیسے قریب ہوتی جائے گی یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہوتی جائے گی آہستہ آہستہ. اور آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک ہی چیز ہے جو ان جہازوں کو، ان گاڑیوں کو اور ان ٹینکوں کو چلاتی ہے، وہ ہے پیٹرول. اور پیٹرول اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دے تو کون اسے نکال سکتا ہے؟ اگر وہ دھس گیا تو یہ لوہے کے ڈھیر پڑے ہوں گے، ان گاڑیوں کی، ان جہازوں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. جب اللہ تعالیٰ پانی کو دھسا سکتا ہے جو زمین کے اوپر میں سطح میں ہے، جیسے سورت البقرہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اگر ہم پانی کو دھسا دیں تو وہ کون ہے جو پانی کو نکال سکتا ہے؟ پانی کو نہیں نکال سکتا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی نکل رہا ہے. اور جو پانی اس پوری کائنات کی یہ زندگی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس پیٹرول کو بھی دھسا دے. اور وقت آنے، ہمارا ایمان ہے الحمدللہ، جن کو شک ہے تو وہ جانے، ان کا شک جانے. اور ان سب روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے جب دوبارہ سے وہ پچھلی زندگی آئے گی، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی واللہ اعلم. اور تیسرا گروہ ایسا ہوگا جو انکار کریں گے، وہ کہیں گے ہم نہیں جائیں گے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، آگ آئے گی تو دیکھا جائے گا. جب آگ آئے گی یہ لوگ بھاگنا شروع ہوں گے. روایت میں، صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جب چلیں گے آگ چلے گی، جب شام ہوگی رات ہو جائے گی آگ رک جائے گی، وہ آرام کر لیں گے. پھر جب صبح ہوگی پورا دن مسلسل چلتے رہیں گے، آگ ان کا پیچھا کرتی جائے گی اور پورے روئے زمین پر یہ آگ پھیل جائے گی. شام کی طرف جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے، کتنے عرصے تک رہیں گے اللہ اعلم، لیکن اس وہ وقت ہوگا جب اس زمین پر لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور بدترین لوگ اس زمین پر ہوں گے. لیکن دنیا جاری ہے، لوگ خرید و فروخت کرتے رہیں گے، بچے پیدا کرتے رہیں گے، لیکن وہ بدترین لوگ ہوں گے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، لوگوں کی زندگی گزرتی رہے گی ایک محسوس محدود جگہ پر، کتنا عرصہ ہوگا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بدترین لوگ باقی رہیں گے. ایک روایت میں آیا ہے کہ لوگ لا الہ الا اللہ بھول جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کون ہے، وہ کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا کوئی نام لیتے تھے، کوئی ہمارا خالق موجود ہے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ شبہ زمین پر اللہ اللہ نہیں کہا جائے گا. جو اللہ اللہ کے اللہ ختم ہو جائیں گے تب قیامت آئے گی. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی، جو لوگ قبروں کو مسجدیں بناتے ہیں، قبروں کو عبادت گاہ بناتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت کرنے والے لوگ تو ہوں گے، مشرک تو ہوں گے، شرک کرنے والے ہوں گے، اگرچہ وہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہوں گے. یعنی بتوں کی عبادت لوگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ خود فرمایا قرآن مجید میں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں. جتنے بھی کافر موجود ہیں، آپ ہندو سے پوچھ لیں، آج ہندو سے پوچھ لیں، رام کے پجاری سے پوچھ لیں کہ اس بت کی کیوں عبادت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے قریب ہی کرے گا، یہ سفارش ہے ہمارے لیے. ہم جانتے ہیں کہ پتھر کچھ نہیں کرنے والا، لیکن یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیتا ہے. ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، حقیر ہیں، ہمارے گناہ دیوار بن چکے ہیں ہمیں اور ہمارے رب کے درمیان میں. اس لیے یہی لوگ وسیلہ ہیں ہمارے، یہی لوگ ہمیں اللہ تعالیٰ قریب کر دیتے، اس لیے ہم کو سجدہ کرتے ہیں. اور قیامت انہی بدترین لوگوں پر آئے گی، اگرچہ وہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن حقیقتا انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس کو سمجھا نہیں ہے، تو اس لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں اس قرآن مجید کو اٹھا لے گا، نہ کتاب میں قرآن مجید رہے گا اور نہ لوگوں کے سینے میں رہے گا. یہ وہ وقت ہے جیسے صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جب لوگ اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، جب قرآن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی اور لوگ اس دنیا میں مگن ہو جائیں گے، ان کو آخرت کا ڈر، اپنے رب کا ڈر لوگوں کے دل سے ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. یہ قرآن جو ہے یہ ایک ضابطۂ حیات ہے، لوگوں کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. جس نے اس کو تھام لیا وہ کامیاب ہو چکا ہے دنیا اور آخرت میں، اور جس نے اسے پس کچھ ڈال دیا اس کی ناکامی ہی ناکامی دنیا اور آخرت میں. جب اس کے تھامنے والے نہیں رہیں گے، اس پہ عمل کرنے والے نہیں رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اسے اٹھا لے گا، نہ لوگوں کے سینے میں رہے گا اور نہ ہی کتاب میں رہے گا. بعضوں کہتے ہیں ہم تو حافظ ہیں، کتاب میں جائے گا سینے سے تو نہیں جا سکتا. کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو لوگ آج حفظ کرتے ہیں وہ بات اچھی طرح سن لیں، اگر اس پہ عمل نہیں کرتے، صرف کسی خاص مقصد کے لیے اس قرآن کو حفظ کیا ہے، شہرت کے لیے، مال و دولت کے لیے، جس چیز کے لیے بھی، اور اس پر عمل نہیں کرتے، اسے سمجھتے نہیں ہیں، تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ان کے سینے سے اس قرآن مجید کو نکال لیا جائے گا. صبح اٹھیں گے ایک آیت پڑھنے کی کوشش کریں گے، کوئی قرآن نہیں آئے گا. وہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے اپنی کتاب کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ، کیونکہ دو برابر نہیں ہو سکتے. مومن اور کافر کبھی برابر نہیں ہے، مومن موحد اور منافق کبھی برابر نہیں ہے، موحد اور مشرک کبھی برابر نہیں ہے. پھر اچانک اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اپنے عظیم فرشتے اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے، اے میرے بندے سور پھونکو. اسرافیل علیہ السلام کو جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آج تک اور اس وقت تک جب اللہ کا حکم آئے گا کہ سور پھونکو، سور اٹھا کر اپنے منہ کے قریب رکھ چکے ہیں اور ان کے آنکھیں عرش پر لگی ہوئی ہیں، ابھی تک ایک مرتبہ پلک کو نہیں جھپکا جب سے پیدا ہوئے ہیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے کہ اے اسرافیل سور میں پھونک مارو اور میری پلک جھپک جائے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ایک پلک جھپکتے ہوئے دیر ہو جائے، سور پہلا سور پھونکا جائے گا. اور پہلے سور کے دو مرتبے ہیں، دو حصے ہیں. پہلے حصے میں فزع کی حالت ہو جائے گی، یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض، جب سور پھونکا جائے گا تو زمین آسمان میں جو کچھ بھی چیز ہے فزع خوف و ہراس کی حالت ہو جائے گی. الا من شاء ربک, الا یہ کہ جنہیں اللہ تعالی اس عموم سے فتنہ کر دے. یعنی بعض ایسے چیزیں ہوں گی جو فزع کی حالت میں شامل نہیں ہوں گے, لیکن ان کے علاوہ سارے کے سارے کائنات میں فزع ہو جائے گا. جیسا کہ قرآن مجید میں آئے ہیں کہ حامل عورت کا حمل گر جائے گا, دودھ پلانے والی بھول جائے گی اس نے کس کو دودھ پلایا ہے. یاد رکھیں جس ماں نے کسی بچے کو سینے سے لگا کر اسے دودھ پلایا ہے وہ کبھی بھول نہیں سکتی, لیکن وہ وقت آئے گا اتنی خوف و ہراس کی حالت ہوگی کہ مائیں بھول جائیں گی کہ انہوں نے کس کس بچے کو دودھ پلایا. اور ایک روایت میں ہے کہ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہوں گے, بعض لینے والا لے رہا ہے دینے والا دے رہا ہے, جب سور پھونکا جائے گا سب کچھ وہاں پر ختم ہو جائے گا, پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, خوف و ہراس کی انتہا. اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس دنیا کی اس دنیا کا خاتمہ ہے. دوسرے نفخ الصاد, صاد یعنی ہلاکت کا سور, جس طرح تعالیٰ نے فرمایا ہے ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. اور سور پھونکا گیا تو صعق ہلاک ہو گئے جو کہ زمین اور آسمان میں جائے گا جسے اللہ تعالیٰ بچا لے. یہ زمین ہے یہ پھٹ جائے گی زلزلے پر زلزلہ. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. زلزلے پر زلزلہ, زلزلے پر زلزلہ, انسان کے اسے کیا زمین کو کیا ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ آسمان پھٹ جائے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, یہ سورج ہے اس کا نور چلا جائے گا, تاروں کا نور چلا جائے گا, گرنا شروع ہو جائیں گے. یہ پہاڑ ہے یہ ذرہ ذرہ ہو جائیں گے, اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ جانور ہیں سر ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے. انسان ہے ایسے ہو جائے گا جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المنفوش وتکون الجبال کالعہن المنفوش. انسان کھایا بھوس کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے, سمندر آگ بن جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. یہ سب ہونا ہے اور ہمارا ایمان یہ ہو کے رہے گا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور یہ وقت بدترین لوگوں پر آئے گا, کون برداشت کر سکتا ہے؟ ابھی تھوڑا سا زمین میں جھٹکا آتا ہے تو دل نکلنے کو آتا ہے ڈر کی وجہ سے, ابھی تھوڑا سا سورج گرہن ہو جاتا ہے تو ہمارے دل دھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے زمین کا پھٹنا, زمین کا ہلنا, پہاڑوں کا اڑنا, سمندر کا آگ میں بدل جانا, آسمان کا پھٹ جانا, کون برداشت کرتا ہے, کون برداشت کر سکتے یہ مناظر؟ اس لیے وہ بدترین لوگ ہوں گے, اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. اور اس کے بعد کوئی زندہ چیز نہیں رہے گی. یہ قیامت کا دن, یہ آخری دن ہے, اس کے بعد کوئی دن نہیں آنے والا. پورے کے پورے زندہ چیز, جتنی بھی زندہ چیز ہیں وہ سب مر جائیں گی, الا یہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہے سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور ایک وقت آئے گا کہ سب کا سب سب کچھ ختم ہو جائے گا, یہ وقت آنے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. صرف رہے گی کہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات رہے گی, کوئی بھی چیز نہیں رہے گی, وہ وقت بھی آنے والا ہے. اس کے بعد کتنا عرصہ گزرے گا اللہ اعلم. پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا اور دوبارہ سے زندگی آئے گی, اور لوگ جو ہے وہ میدان محشر میں اپنے آپ کو پائیں گے. اگلے خطبے انشاءاللہ پورا کریں گے کہ آخرت کے دن میدان محشر سے لے کے جنت اور دوزخ تک کیا ہونے والا ہے, اس کو انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے. عباد اللہ, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما
1: تفعلون. رمضان شريف ہونے والا ہے، اور میں اس سال روزے رکھنے کی حالت میں نہیں ہوں. میرا بیٹا ابھی 5 مہینے میں چل رہا ہے، وہ فیڈنگ کرتا ہے، جیسے لکھا ویسے پڑھ رہا ہوں میں. یہ بھی رومن میں لکھا ہے اس لیے تھوڑا سا رک رک کے پڑھ رہا ہوں میں. وہ فیڈنگ کرتا ہے تو مجھے بار بار بھوک لگتی ہے، تو میں کیا کسی غریب محتاج کو 1 مہینے کا راشن کا خرچہ دوں، یا اس کو اپنے گھر پر ہی کھانا کھلاؤں؟ یاد رکھیں، اگر کوئی ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے

0: جو ہے علماء فرماتے یہ ہے کہ اگر وہ دودھ نہیں بچے کو اگر بچے کو دودھ نہیں پلاتی روزے کی وجہ سے اور بچے میں کوئی نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے تو روزہ نہ رکھے، لیکن جب روزہ قضا کرے گی رمضان کے بعد ہر مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی، کیونکہ نقص اس کے اندر نہیں ہے، وہ تندرست ہے، روزہ رکھ سکتی ہے. اب جب وجہ اس کے اپنے سے الگ ہے، باہر بچے میں وجہ ہے، بچے کو نقصان پہنچتا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ روزہ کے قضا بھی اس پر واجب ہے اور ایک مسکین کو کھانا کھلانا بھی اس پر واجب ہے. اور اگر بچے میں کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ رکھنے سے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا اس کے لیے بہتر، واجب پھر بھی نہیں ہے روزہ رکھنے، کیونکہ قضا مشکل ہو جاتی ہے، وہ مسکین کو کھانا کھلانا بھی بعض لوگوں پر مشکل پڑ جاتا ہے. اگر خود تندرست ہے، الحمدللہ بچہ بھی تندرست ہے، اور وہ اور ویسے بھی آج کل ایک مصیبت آئی ہے ڈبوں کی دودھ والی، ڈبے کے دودھ جو ہیں، پاؤڈر والے دودھ جو ہیں اکثر مائیں پلاتی ہیں، تو اس میں کچھ دودھ جو ہے وہ یعنی ماں کا دودھ جو ہے وہ بچ جاتا ہے اور بچہ جو ہے وہ ڈبے سے پی لیتا ہے. اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر روزہ رکھیں اور بچے کو دودھ بھی پلاتی رہیں، انشاءاللہ اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر وہ اپنا دودھ دیتی ہیں، وہ دوسرا کوئی دودھ نہیں، دوسرا دودھ جو ہے وہ کم دیتی ہیں، بچہ وہ پیتا نہیں ہے، تو ایسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن بعض میں قضا اس پر فرض ہے. اور جتنی روزے اس نے چھوڑے ہیں، اگر مکمل رمضان کے روزے چھوڑے ہیں تو جتنی ہوں گے 29 یا 30 دن، اتنی مسکینوں کھانا بھی کھلانا پڑے گا. اور پیسے دینا جائز نہیں بلکہ اطعام ہے، کھانا کھلانا اس میں لازمی ہے. کہتی ہیں اور میرے پچھلے سال کے بھی روزے چھوٹ گئے، اس ٹائم میری حالت بہت زیادہ خراب اور وومیٹنگ میں گزری، تو اب میں کیا کروں جسے میں اپنے پچھلے سال کے روزے کا حق ادا کروں. اگر پچھلے سال میں آپ بیمار تھیں اور روزے نہیں رکھ سکتی تھیں، تو اس رمضان سے لے کے اس رمضان تک آپ کے پاس پورا سال تھا، اس میں آپ قضا کر لیتی. اگر پورے سال میں قضا نہیں کی اپنی بیماری کی وجہ سے، اور یہ رمضان بھی ظاہر آپ چند دن باقی ہیں شوال کے، ابھی تو آپ نہیں رکھ سکتے غالباً، وہ کیونکہ بچوں کو دودھ بھی پلاتے، تو اس رمضان بھی شاید آپ نہیں رکھ سکتے جیسے کہ آپ نے کہا ہے. الغرض پچھلے رمضان کے روزے جو ہیں وہ آپ پر قضا فرض ہیں، اور کیونکہ ایک رمضان گزر چکا ہے اور ایک اس سے پہلے آپ نے قضا نہیں کی، تو اگلے اس یعنی اس رمضان کے بعد جب آپ قضا کریں گی تو ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا. یعنی اب سچویشن یہ ہے آپ نے پچھلے رمضان کے روزے بھی قضا کریں، جتنی بھی آپ سے چھوٹے ہیں، پورا مہینہ ہے تو پورے مہینے کے روزے، اگر پورا مہینہ نہیں جتنی روزے آپ نے چھوڑے ہیں ان کے قضا آپ پر فرض ہے، وہ آپ قضا کریں گی، اور جتنی روزے چھوٹے اتنی دنوں آپ مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گی پچھلے رمضان کو. اور اس رمضان میں اگر آپ بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزے نہیں رکھتی تو آپ قضا بھی کریں گی اور مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گی. تو آپ خود دن گن لیں جتنے دن پچھلے سال کے آپ کے ہیں، اور اس رمضان میں بھی آپ دیکھ لیں. آپ مسکینوں کو کھانا کھلانا مہینے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، یا رمضان سے پہلے بھی کر سکتے ہیں آپ پچھلے سال کے اور اس سال کے بھی، کوئی حرج نہیں، اور رمضان کے بعد بھی کر سکتی ہیں. آپ ان کو کھانا خود گھر میں پکا کے دے دیں، خود گھر میں پکا کے ان کو مسکین کو پہنچا دیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے لازمی باہر سے کوئی پکا ہوا کھانا خریدیں، نہیں، آپ گھر میں چاول مرغی پکانے کچھ بھی جیسے میسر ہو، یا کچھ سالنا روٹی بھی آپ کر سکتی ہیں، وہ پکا کے آپ 30 یا 29 اس مہینے کے جتنی بھی روزے ہیں اتنی اور پچھلے مہینے کے جتنی بھی ہیں اتنی سب کو اپنے گھر میں بلا کے بھی کھلا سکتی ہیں، ان کے گھر میں آپ بھیج سکتی ہیں، یا باہر سے اگر آپ خود نہیں پکا سکتی باہر سے لے کے بھی آپ دے سکتی ہیں.
1: السلام علیکم.
0: واللہ اعلم.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل،

اور صحیح بخاری مسلم میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان یوم عاشوراء تصومه قریش فی الجاہلیہ، اور صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس دن کا روزہ یہ لوگ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا، یہ اچھا دن ہے، اسی دن میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات دی، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کا روزہ رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا احق بموسیٰ منکم، میں تم لوگوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق. آج خطبے کا موضوع ہے عاشورے کا دن. عاشورے کا دن کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اس دن میں وہ کون سے مسنون اعمال ہے جو کیے جا سکتے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مختصرا قصہ کیا ہے، اور اس دن کے متعلق بعض اہم بدعات کا ذکر کریں گے. جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، عاشورہ کے دن کی اہمیت ہے شریعت میں، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دن کا ذکر ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ اس دن کی اہمیت کو تو جانتے ہیں، لیکن اس دن میں کیا کرنا ہے یہ نہیں جانتے. وہ کون سے مسنون اعمال ہیں جو کرنے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے. اور اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ مختلف بدعات اور خرافات اس دن میں کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کر رہے ہیں. جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس دن کی فضیلت کیا ہے اور کیوں ہے، اسی طریقے سے یہ بھی بیان فرمائے ہیں واضح الفاظوں میں کہ اس دن میں کون سا عمل کرنا ہے، بلکہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس دن میں وہ کون سے سب سے افضل عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، وہ عمل کون سا عمل ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ بھی بیان فرمایا. عاشورہ کا دن کون سا دن ہوتا ہے؟ عاشورہ مطلب ہے دس، عشرہ سے، اور دن یوم دن کو کہتے ہیں. محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے. اور اس دن کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت یہ ہے کہ اس دن کا اہتمام جاہلیت میں قریش بھی کرتے تھے، یہودی بھی کرتے تھے. تو اس کے اہتمام کے پیچھے راز کیا ہے کہ اس دن کی اہمیت ہے؟ آخر کوئی راز تو ہوتا ہے. آپ کے نزدیک کوئی چیز اہم ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے. عاشورہ کے دن کی اہمیت کے پیچھے جو راز ہے، اس کا تعلق موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی.
جیسا کہ حدیث میں میں نے ذکر کیا جب یہودیوں سے سوال کیا گیا کہ تم لوگ اس دن کے روزہ کیوں رکھتے ہو، انہوں نے واضح الفاظ میں جواب دیا کہ یہ ہمارے لیے اچھا دن ہے، اسی دن میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو موسیٰ فرعون کے عذاب سے نجات دلائی۔ سید موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، اولو العزم میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس خوشی کا اظہار شکرانے کے ذریعے سے کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھا۔ اہمیت کیا ہے؟ عاشورہ کا دن ہے، اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا، اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبہداہم اقتدہ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت میں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دی اسی ہدایت کی اتباع کرو، اقتداء کرو۔ تو عاشورہ کے دن کی اہمیت ہے اور یہ راز ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی اہمیت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اس لیے اس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ جب قریش جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتی تھی تب تو حسین رضی اللہ عنہ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اور یہودیوں سے دریافت کیا کہ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو، تب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ آپ عقیدہ رکھنا، یہ نظریہ کہ عاشورہ کے دن کی اہمیت اور عاشورہ کے دن کا روزہ اسے رکھا جاتا ہے کیونکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، تو یہ غلط نظریہ اور غلط عقیدہ ہے۔ نہ صرف یہ دلائل اس کو ثابت کرتی ہیں بلکہ عقل سلیم بھی اس کو تسلیم کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، میں مختصرا بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ سننے والا سنے کہ قصہ ہے، اور قصے ویسے بھی اچھے لگتے ہیں، لوگوں کو اچھا وقت گزرتا ہے سنتے ہوئے، کیونکہ قصے میں جو خبریں ہوتی ہیں اور جو احداث ہوتے ہیں میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں تو سننے والے کا دل کرتا ہے کہ میں آخر تک سنوں، اس کے ساتھ وہ منسلک ہو جاتا ہے۔ لیکن قصوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سنیں مزے سے اور بعد میں بھول جائیں۔ قرآن مجید میں جو قصص الانبیاء ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عبرت کے لیے ہیں، ان سے سبق حاصل کرو، اور سب سے زیادہ قصے جو بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید وہ بنی اسرائیل کے متعلق ہیں، کیونکہ ہم سے پہلے جو قوم تھی امت مسلم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلی قوم تھی وہ بنی اسرائیل قوم تھی، تو اسلام سے پہلے یہ آخری قوم تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کے قصے زیادہ بیان فرمائے تاکہ ان کے جو اچھے عمل تھے یہ آنے والی امت بھی سمجھ جائے، اور جو کہ برے اعمال تھے اس سے یہ امت بھی رک جائے۔ عبرت ہے، نصیحت کے لیے۔ انہیں قصوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور میں بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں تفسیر ابن کثیر اور تفسیر ابن جریر طبری میں ان قصوں کو یا اس قصے کو خاص طور پہ
ایک دفعہ جا کے ذرا پڑھ لیں، اگر زیادہ نہیں تو اس قصے کا جو نچوڑ ہے سورۃ الشعراء اور سورۃ القصص میں آپ کو آسانی سے مل سکتا ہے. ویسے تو تقریباً 70 سے زیادہ موقعوں پر اللہ تعالیٰ اس قصے کو بیان کیا ہے، لیکن اگر ان دو جگہوں پر آپ دیکھ لیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے مبعوث فرمایا. اور بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ قوم ہے جو اسرائیل کے بیٹے ہیں. اسرائیل کون ہے؟ سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب اسرائیل ہے. اسرائیل کا مطلب عبداللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ. جس عربی میں عبداللہ ہے، عبرانی میں اسرائیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ، یہ لقب ہے. کتنے بیٹے تھے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے؟ 12 بیٹے تھے. ان 12 بیٹوں میں ایک یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھا، جن کا قصہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی سورۃ میں بیان کیا ہے، سورۃ یوسف میں. بنی اسرائیل یہ 12 بھائی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے مختلف انبیاء بھیجے، ان میں سے ایک سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے. قصہ شروع ہوتا ہے مصر سے. بنی اسرائیل مصر میں پہنچے تھے. آپ کو یاد ہوگا سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں، جب عزیز مصر نے ان کو وزیر خزانہ بنا دیا، پھر قصے کے آخر میں ان کے والد آتے ہیں، ان کے گھر والے آتے ہیں. تو بنی اسرائیل اصل میں فلسطین میں رہتے تھے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہجرت کر کے مصر کی طرف جاتے ہیں. ابتدائی دور میں، ابتدائی ایام میں بنی اسرائیل بہت ہی معزز اور محترم قوم سمجھی جاتی تھی مصر میں، کیونکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے رشتہ دار تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب فرعون مر گئے، اور فرعون اس شخص کا نام نہیں ہے، فرعون ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو مصر کا بادشاہ ہوتا ہے، یہ لقب ہے، اسے فرعون کہا جاتا ہے. جیسا کہ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے، اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے، فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے. تو وہ فرعون مر گیا جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا. پھر آہستہ آہستہ دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا. انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو بڑے عہدوں پر فائز ہے، یہ لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں مصر کی طرف، اور اکثر وزارتیں اور ملک میں جو اہم پوزیشنز ہیں، سارے کے سارے بنی اسرائیل ان پر فائز ہے. تو اس فرعون نے کیا کیا، ان سب کو غلام بنا دیا، جتنی بنی اسرائیل ہے سب کو غلام بنا دیا. اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ ان کو طرح طرح کے عذاب دیے. اس عذاب میں تقریباً 600 سال رہے بنی اسرائیل. پھر اللہ تعالی نے ان کے لیے ایک نجات کا ذریعہ بنایا. 600 سال کی غلامی کے بعد اللہ تعالی نے ایک نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو اس عذاب سے نکالا. وہ کیسے؟ فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آگ نکلی ہے فلسطین سے اور اس کے محل کو اس آگ نے جلا دیا. اور اس زمانے میں جتنے بھی بادشاہ ہوتے تھے، ان سب کے جو سب سے بڑے مشیر ہوتے تھے وہ جادوگر ہوتے تھے، سب سے زیادہ قریب اور سب سے بڑے مشیر جادوگر. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جادوگر جو علم غیب جانتے ہیں، اور کب جنگ کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کب ہمیں فتح ہوگی،
تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو ان جادوگروں کے حوالے کیا ہوا تھا. سب سے زیادہ مقرب و سب سے زیادہ محترم شخصیت جو تھی اس زمانے میں وہ جادوگروں کی تھی, اور جادوگروں کا احترام اور وقار ایسے کیا جاتا تھا جیسے کہ بادشاہ سلامت کا کیا جاتا ہے. تو جب اس خواب کی تعبیر پوچھی اپنے جادوگر مشیر سے تو اس نے کہا ایک لڑکا پیدا ہوگا فلسطین میں, اس سے آپ کی ملک کی تباہی ہوگی, آپ کی بادشاہت کا خاتمہ اس شخص کے ہاتھوں ہوگا. تو فرعون پریشان ہو گیا. بادشاہ تب پریشان ہوتے ہیں جب ان کے ملک ہل جاتا ہے, جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک جانے والا ہے. تو اس نے یہ سوال کیا کہ وہ پیدا ہو چکا یا نہیں. جادوگر نے کہا خواب سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ پیدا نہیں ہوا, یعنی مصر میں نہیں ہے, ابھی پیدا نہیں ہوا. اچھا یہ لوگ ہیں کون؟ تو جادوگر نے کہا جو بنی اسرائیل فلسطین سے ہجرت کر کے آئے تھے انہی میں سے کوئی ہے, اور اسی کے ذریعے ملک کا خاتمہ ہوگا. تو فرعون نے ایک قرارداد پاس کی. عجیب و غریب, پوری تاریخ میں سیاہی سے لکھی گئی ہے کہ ہر بچے کو جو نر بچے اسے قتل کر دیا جائے, جو بھی پیدا ہوتا ہے پیدائش کے فوراً بعد قتل. وجہ کیا ہے بھئی؟ ملک تو ایک وجہ سے, ملک کا خاتمہ ایک ہی وجہ سے ہوگا, سب کا کیا قصور ہے؟ ظلم کی انتہا, اور اس سے بڑھ کر ضعف اور کمزوری کی انتہا دیکھیں. یہ اسی فرعون نے کہا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں, جیسے آگے قصے میں آئے گا. لیکن ضعف کی انتہا دیکھیں, کمزوری کی انتہا دیکھیں, کہ جو بھی نرینہ بچے پیدا ہوتے ہیں لڑکے, جو بھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اس کا سر قلم کر دو. پتہ کیسے چلے گا؟ جاسوس چھوڑے ہوئے تھے, گھر گھر میں جا کے دیکھتے تھے کون سی عورت حاملہ ہے, اس کا پیچھا کیا جاتا تھا. جب تک کہ وہ وزحم نہیں ہوتا تھا دیکھتے تھے لڑکی ہے تو چھوڑ دیتے تھے, اور اگر لڑکا ہے تو قتل کر دیتے تھے ماں کی آنکھوں کے سامنے. اسی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حاملہ تھی اور ان کے پیٹ میں موسیٰ علیہ السلام تھے, تو انہوں نے اپنے حمل کو چھپا دیا. کیسے چھپایا؟ زیادہ باہر نہیں جاتی تھی اور زیادہ عورتوں کی طرف نہیں جاتی تھی, زیادہ عورتوں میں نہیں بیٹھتی تھی, اور جب وضع حمل ہوا پتا چلا کہ ابھی فوجی آئیں گے اور اس بچے کو قتل کر دیں گے. تو اللہ تعالی نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بچے کو ٹوکرے میں ڈال کے دریا میں ڈال دو, فَالْقِهِ فِي الْيَمِّ. اب ایک ماں کے لیے دیکھیں, سبحان اللہ, بچے کو ٹوکرے میں ڈال کے دریا میں ڈالنا موت ہے کہ نہیں؟ اور ابھی فرعون کی فوجی آتی ہے وہ قتل کرتے ہیں, تو دونوں طرف سے موت ہی ہے. لیکن کیونکہ ان کے دل میں اطمینان ہوا کہ یہ جو راستہ ہے اس میں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. کون سا راستہ؟ دریا والا راستہ جو ہے. تو ایک ٹوکری لی, اس میں اپنا نو مولود بچہ جس کو ماں پیدائش میں اپنے سینے سے لگاتی ہے, یہ ایسی عظیم ماں تھی کہ اس نے اپنے بچے کو اس ٹوکری میں ڈال دیا اور اپنی بیٹی سے کہا کہ جا کے دیکھو یہ ٹوکرا جاتا کہاں پہ ہے, دور سے چھپ چھپ کر دیکھو کہاں پر جاتا ہے. اللہ تعالی کا حکم تھا, دریا بہتا ہوا پانی لے گیا فرعون کے گھر. وہ کیسے؟ آپ جانتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ دریاؤں کے قریب اپنے محل بناتے ہیں, اور فرعون کا گھر بھی جو ہے وہ اس دریا کے کنارے پر تھا. فرعون کا محل دریا کے کنارے پر تھا,
وہ جو گھر کا پچھلے والا حصہ ہے دریا کے کنارے پر ایک باغ بنایا ہوا تھا. تو ٹوکری جب وہاں سے گزری تو اس باغ کے پودے میں کہیں پر رک گئی. بچے کے رونے کی آواز آئی. فرعون کی بیوی مومن عورت آسیہ رحمۃ اللہ علیہا بچے کے رونے کی آواز سنی, لوڑے کو حکم دیا, جا کے دیکھا ٹوکری اس میں بچے ہے, اس کو لے کے آئے. دیکھتے ہی اس بچے سے پیار ہو گیا. اور جو بھی شخص سید موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا اسے پیار ہو جاتا تھا. اللہ نے فرمایا وَلْتُصْنَعْ عَلَىٰ عَيْنِي وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلْتُصْنَعْ عَلَىٰ عَيْنِي, میں نے لوگوں کے دلوں میں تیری محبت ڈال دی ہے. سبحان اللہ, سوائے ایک شخص کے, فرعون کے, اس کا تو دل ہی نہیں تھا. دل ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت ڈال دیتا. بہرحال اس عورت نے دیکھا پیارا بچہ ہے, اور فرعون کی اولاد بھی نہیں تھی. تعجب کی بات ہے, جو سب سے بڑا رب بنا ہے وہ اولاد کا محتاج ہے. قتل کرنا جانتا ہے, قتل کر سکتا ہے دوسروں کی اولاد کو, لیکن اپنے لیے اولاد پیدا نہیں کر سکتا. اب فرعون کی بیوی بچہ لے گئی اور کہا کہ میں اس بچے کو پالنا چاہتی ہوں. قرۃ عین لی ولک, یہ ہمارے لیے, ہم دونوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. تو فرعون نے دیکھا بچہ ہے, اب شک میں پڑ گیا کہ بچہ, گم شدہ بچہ کس کا ہے. قبطیوں کے بھی ہو سکتے ہیں جو فرعونی ہیں, اور بنی اسرائیل کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن شک زیادہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا بچہ ہی ہوگا. تو اس نے کہا نہیں, اسے مارنا ہے. تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتا. یہاں پر نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر فرعون یہاں پہ کہہ دیتا کہ یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو کبھی کفر پر نہ مرتا, اور واقعی ان کے لیے سید موسیٰ علیہ السلام آنکھوں کی ٹھنڈک ہی بن جاتا. تو شروع سے جب انکار کیا تو آخر تک انکار کرتا رہا. آخر میں جب مجبور ہوا, انسان بازو کا بیوی سے مجبور بھی ہو جاتا ہے, فرعون جیسا شخص بھی ہو جاتا ہے. سر کہا ٹھیک ہے, تمہارے علاقوں کی ٹھنڈا کی میرے لیے نہیں. گھر میں پلتا رہا بادشاہوں کے بیٹے کی طرح. سبحان اللہ, دیکھیں جب کوئی ظالم چیلنج کرتا ہے نا, آپ جتنے بھی ظلم کر لیں اللہ تعالی کی پکڑ سے آپ جا نہیں سکتے. اور اللہ تعالیٰ ظالم کو اس جگہ سے پکڑتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اب باہر بچے قتل ہو رہے ہیں, کس لیے؟ تاکہ اس کے ملک کا خاتمہ نہ ہو. اور وہی بچہ اس کے گھر میں بادشاہوں کی طرح پرورش کر رہا ہے. اسے کہتے ہیں طاقت, حکمت. اللہ تعالیٰ جب چاہے, جو چاہے, صرف کن فیکون فرما دیتا ہے. بچہ بڑا ہوتا گیا فرعون کے گھر میں. جب تھوڑا بڑا ہوا, خود ان کو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو, میں اس کا بیٹا نہیں ہوں اور میرا تعلق بنی اسرائیل سے ہے, تو اکثر ان کی بستی میں جایا کرتا تھا ان سے ملنے کے لیے, ان کی مدد کرنے کے لیے. لیکن جاتا تھا کب؟ ظہر کے وقت, جب لوگ سو رہے ہوتے, تاکہ فرعون کو پتہ نہ چلے. ایک مرتبہ وہاں پہ جا رہا تو دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں, ایک بنی اسرائیل میں سے ہیں اور ایک قبطی ہے. قبطی کہتے ہیں جو مصری ہوتے ہیں, ان کو قبطی کہا جاتا ہے. آپس میں لڑ رہے ہیں. اب ظاہر ایک بیچارہ غلام ہے اور ایک یعنی اس ملک کا رہنے والا ہے, ظالم ہے, تو اسے مار رہا ہے. تو اس نے مدد طلب کی کہ مجھے بچاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس ظلم کو دیکھا تو برداشت نہ ہوا, ہٹانے کی کوشش کی تو مصری نہیں چھوڑا, وہ تو مار رہا تھا. ایک کمزور قوی ہے, جو قوی تھا طاقت والا تھا, وہ اس نے پہ طاقت دکھانی غریبوں پر, فقیروں پر, مسکینوں پر. تو موسیٰ علیہ السلام غصہ آیا
اور ایک مکہ مارا اس پلتی کو, ایک مکے سے وہ بندہ مر گیا. اتنی اس میں طاقت تھی کہ ایک مکے سے مر گیا. بعض لوگوں کی طاقت صرف فقراء پر ہوتی ہے, مسکینوں پر ہوتی ہے. بہرحال وہ بندہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام چلا گیا, وہ شخص بھی چلا گیا. یہ پتہ چلا ہے کہ ایک قبطی مارا ہے, کس نے مارا ہے, بڑا مسئلہ ہو گیا. کھوج میں لگ گیا کہ کس نے مارا ہے. ابھی وہ ڈھونڈ رہے تھے قاتل کو, دوسرے دن یعنی چند دن کے بعد پھر گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے, پھر دیکھا وہی بندہ جو ہے بنی اسرائیل میں سے, وہ پھر کسی مصری سے پھر لڑ رہا ہے. تو اس نے جب پھر مدد کے لیے پکارا تو یہاں پر سے موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا, تمہیں اور کوئی کام نہیں, صرف لڑائی پسند کرتے ہو. تمہاری وجہ سے ایک شخص کا قتل ہوا انجانے میں, اب پھر تم نے کسی اور کے ساتھ پنگا لیا, اس سے لڑ رہے ہو, یعنی کوئی اور تمہیں کام نہیں ہے. جب آگے بڑھا تو اس نے سمجھا مجھے مارنا چاہتا ہے. تو اس وقت اس بنی اسرائیل اس شخص نے کہا کہ فلان شخص کو اس نے قتل کیا ہے. وہ جو مصری تھا اسے پتا چلا, وہ بھاگ گیا. اسے جا کے فرعون کو خبر دی کہ اس شخص کا قاتل تو موسیٰ ہے علیہ الصلاۃ والسلام. فرعون تو پہلے یہ چاہتا تھا کہ کسی ذریعے سے میں موسیٰ کو پکڑ اسے سزا دوں, لیکن کوئی ذریعہ نہیں ملتا, کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا. اب اسے ایک بہانہ مل گیا ہے. تو اس نے اپنے بندے بھیجے اسے گرفتار کر کے. آؤ تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے موسیٰ, قوم جو ہے فرعون جو ہے اسے پتہ چل گیا ہے اور اس نے تمہاری گرفتاری کے آرڈر جاری کر دیے. یہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مصر کو چھوڑ دیا اور مدین کی طرف چلے گئے. مدین ایک جگہ ہے جو مصر اور فلسطین کے درمیان میں ہے, وہاں پر چلے گئے. نہ کوئی سواری, نہ کھانے پینے کی کوئی چیز. راستے میں یہ حال ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کے اس عظیم اور پیارے نبی کا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاؤں پر چھالے پڑ گئے, اور راستے میں کوئی کھانے کو کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو درختوں کے پتے کھاتے تھے اور ان کی زبان جو ہے وہ بالکل ہری ہو گئی تھی. جب مدین پہنچے تو ایک عجیب سا ایک منظر دیکھا کہ ایک کنواں ہے, بہت سارے لوگ کھڑے ہیں اس کنویں سے پانی لے رہے ہیں, اور دو عورتیں ہیں وہ ایک سائڈ پر کھڑی ہوئی ہیں, وہ اس انتظار میں ہے کہ یہ مرد ہٹ جائیں تاکہ ہم اس کنویں سے پانی لے سکیں. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھتا رہا, پھر ان کے پاس گیا اور ان کی مدد کی, ان عورتوں کی, پانی ان کو دیا. جب انہوں نے کچھ معاوضہ دینے کی کوشش کی تو موسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا, انہوں نے کچھ لیا نہیں ان سے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے تمہاری مدد کی ہے. ان دو بہنوں کو تعجب ہوا, ایک تو یہاں کا نہیں لگتا یہ شخص, مسافر ہے اور انتہائی تھکا ہوا انسان لگتا ہے, یعنی ان کی شکل و صورت سے جیسے ایک مسافر کی چہرے سے جسم سے لگتا ہے کہ بہت ساری کمزوری ہے, تھکان ہے, سستی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو دس لوگ ڈول کو نکالتے تھے کنویں میں سے, اس اکیلے شخص نے نکالا ہے, سبحان اللہ. دونوں بہنیں چلے گئے اپنے والد صاحب کی طرف اپنے گھر میں, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت ایک پیڑ سے ٹیک لگا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو خیر تو نے میرے لیے نازل فرمایا ہے اس میں میں فقیر ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری اس حالت کو بہتر فرما. اس طرف دو بہنیں گئیں, جب اپنے والد صاحب کو یہ خبر سنائی, اور ان کے والد تھے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک وقت میں دو یا دو سے زیادہ بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے جاتے تھے, ہر نبی اپنے قوم کے لیے ہوتا تھا. تو مدین کے لیے جو نبی بھیجا گیا تھا وہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام.
وہ کافی عمرہ سیدھا ہو گئے تھے. تو جب یہ خبر سنی انہوں نے کہا کہ اس جوان کو بلا کے آؤ, یعنی خود کمزور ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں, ان کو کسی کے سہارے کی ضرورت تھی, بیٹا بھی کوئی نہیں تھا, تو چلے مسافر ہے, اس کو ضرورت بھی ہے, ہماری خدمت کرے گا اور ہمیں اس کے معاوضے میں کچھ دیں گے. جب امانت دار بھی ہے, خود دار بھی ہے, کچھ لیتا بھی نہیں ہے, یہ اوصاف جو ہیں یہ اچھی صفات ہیں اور لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ان میں ان کے اولاد میں ایسی صفات ہوں. تو ان میں سے ایک لڑکی کو بھیجا, وہاں پر گئی, اس نے کہا میرا والد آپ کو بلا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے. اب دیکھیں کس طریقے سے اس زمانے میں شرم و حیا کوئی چیز تھی جو آج کے زمانے میں کم نظر آتی ہے. اب اس جوان لڑکی نے اس اجنبی شخص کو گھر میں لے کے جانا ہے. کیسے لے کے جانا؟ آگے چلتی ہے تو اجنبی ہے, اس کے جسم دیکھ سکتا ہے, وہ یاد رکھیں برکے میں تھی یعنی پردے میں تھی, لیکن ان کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی اجنبی شخص میرے جسم کے کٹاؤ کو دیکھے اس پردے کے باوجود بھی. تو اس نے کیا کہا, آپ آگے چلیں میں پیچھے چلتی ہوں. تو پیچھے چلنے راستہ کیسے بتائے گا؟ تو انہیں ہاتھ میں کنکریاں اٹھا لی, جب دائیں جانب مڑنا ہوتا تو کنکری دائیں جانب پھینکتی کہ اب صرف مڑنا ہے, اور جب بائیں جانب مڑنا ہوتا تو کنکری جو ہے بائیں جانب پھینک دیتی. تو بات نہیں کر سکتی تھی, بات بھی کر سکتی تھی, لیکن اجنبی شخص سے بات کرنا بھی گوارا نہیں تھا. یہ تعلیم دیکھیں ایک نبی اپنی بیٹے کو کیسے تعلیم دیتا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد کو بھی نیک اور صالح بنا دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں. پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ, اب دونوں نبی بیٹھے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ابھی تک نبی نہیں ہے, نبوت نہیں ملی ابھی تک. جب قصہ سناتے ہیں تو شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس ظالم کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی, اب میرے ساتھ رہ سکتے ہو, میری خدمت کرتے رہو. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میرے بیٹے سے شادی کر لو, انہوں نے کہا میرے پاس مہر کے پیسے تو نہیں ہے. انہوں نے کہا اگر مہر کے پیسے نہیں ہیں آپ شادی کر لو اور اس مہر کے عوض میں میری خدمت کر لو, 8 سال یا 10 سال آپ کی مرضی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. گھر بھی مل گیا, گھر والی بھی مل گئی, اور ایک بزرگ والد جیسی شخصیت بھی مل گئی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی شعیب علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال وہاں پر گزارے مدین میں. اس کے بعد پھر چاہا کہ اپنی والدہ سے ملو, اپنے بھائی سے ملو, ہارون علیہ السلام, اور اپنے گھر والوں سے جا کے ملو. 10 سال میں تو شکل بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور لوگ بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. جب راستے میں جا رہے تھے واپس مصر کی طرف, شدید طوفانی رات تھی, سردیوں کا موسم تھا, راستہ بھول گئے. دیکھا ایک پہاڑ پر روشنی ہے, تو اپنی اہلیہ سے کہا آپ یہاں پہ انتظار کریں, میں جا کے دیکھتا ہوں. ظاہر اس پہاڑ کے اوپر روشنی ہے, کوئی لوگ ہوں گے وہاں پہ, اسے پوچھوں گا, راستہ پوچھوں گا, کم سے کم آگ تو لے کے آؤں گا, سردی سے تھوڑا سا بچ جائیں گے. وہاں پہ جاتے ہیں کوہ طور پر, دیکھتے ہیں عجیب سا نظارہ ہے, ایک درخت ہے اس سے روشنی نکل رہی ہے, وہاں پر کوئی بھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں, آواز آتی ہے اخلع نعلیک, اپنے جوتے اتار دے, انک بالوادی المقدس طوا, آپ اللہ تعالی کی اس پاک وادی میں ہیں, مقدس وادی میں جس کا نام طوا ہے. پور پہاڑ کا نام ہے, طوا وادی کا نام ہے, دو ملتے جلتے نام ہیں لیکن مختلف ہے معنی. موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں, پھر تو ڈر جاتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں, اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرماتے ہیں, انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. پہلا جملہ تعارف ہوتا ہے کہ میں اللہ ہوں, لا الہ
لانا میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فاعبدنی بس میرے ہی عبادت کرو اور میرے ذکر کی نماز بھی قائم کرو. یہ توحید کا معنی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا رہے ہیں اپنے تعارف کرتے ہوئے، اور یہی توحید کا معنی ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ کا لاٹھی ہے، لکڑی کا ٹکڑا ہے. کیا کرتے اس لکڑی کے ٹکڑے سے اس لاٹھی سے؟ بکرے چرایا کرتا ہوں اور سہارا لے کے چلتا ہوں، بولیے فی مارب اخرى، اور دوسرے کام بھی میرے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے موسیٰ سے پھینکو زمین پر، زمین پر پھینک دے لکڑی، لکڑی سانپ بن گئی، سانپ، زندہ سانپ. موسیٰ علیہ السلام جب یہ نظارہ دیکھا تو ڈر گئے. اللہ تعالیٰ فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، واپس آؤ، اسے دوبارہ پکڑو، یہ دوبارہ لکڑی بن جائے گی. جو ہی اس کے دم کو ہاتھ لگایا اس سانپ کے دم کو، پھر سے وہی لکڑی بن گئی. اللہ تعالیٰ نے سوال جو کیا تھا کہ لکڑی کس کام آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا علم نہیں تھا کہ لکڑی کس کام آتی ہے؟ علم تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ایک چیز کا علم نہیں تھا اس وقت، کہ لکڑی بکروں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، بکرے چرانے کے لیے، دفاع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور سہارے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. کبھی لکڑی سانپ بن سکتی ہے؟ ان کے خیال میں بھی نہ تھا. جب اللہ نے تعارف کروایا کہ میں رب ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں مشکوشہ حاجت روا ہوں، عبادت صرف میری ہی کرنی ہے، تو وہی ذات ہے اللہ تعالی جو ایک لکڑی کو لکڑی کی شکلیں پیدا کر سکتا ہے اور لکڑی کو سانپ بھی بنا سکتا ہے، اور اپنا ہاتھ، دائیں ہاتھ جو ہے اپنی بغل میں رکھو، بغل میں رکھا، نکالا، ہاتھ چمک رہا تھا. یہ دوسری آیت ہے. اب یہ آیتیں ہیں، معجزے ہیں، اور معجزے وہ چیز ہوتی ہیں جو عقل کو عاجز کر دیتی ہیں، حیران کر دیتی ہیں. لکڑی کا ٹکڑا جو مرا ہوا ہے وہ زندہ ہو کر ایک سانپ بن جاتا ہے، اور ہاتھ، ہاتھ ہے، اس ہاتھ سے روشنی نکلنا شروع ہو جائے، سفید اس بلب کی طرح ہو جائے، حیران کن بات ہے کہ نہیں؟ حیران کن بات ہے. اور یہ جو معجزے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اس لیے دیتے ہیں کہ جو مخالف ہیں وہ جان لے کہ یہ شخص عام شخص نہ رہا ہے، تو بشر، انسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی طاقت دی ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہے، جو عقل کو حیران کر دینے والی باتیں ہیں. یہ دو آیتیں ہیں، جاؤ فرعون کی طرف. ابھی موسیٰ علیہ السلام کیسے جا رہے تھے؟ جا تو ادھر ہی رہے تھے، لیکن کیسے جا رہے تھے؟ چھپ کے جا رہے تھے یا سامنے جا رہے تھے؟ کیا فرعون کے محل میں جانا تھا یا اپنے گھر میں جانا تھا؟ اب نقشہ تبدیل ہو گیا. یہ چیلنج ہے کہ جانا ہے فرعون کے محل میں، پورے سے یہ پیغام دینا ہے. رسول کو پیغمبر کہا جاتا ہے اور پیغمبر پیغام لے کے جاتا ہے. پیغام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ فرعون کو یہ کہہ دو کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور بنی اسرائیل کو لے کے واپس فلسطین کی طرف جاؤ. یہ پیغام تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل، لیکن ایک عرض کی ہے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تعالیٰ میرا بھائی ہارون ہے، افصح منی لسانا. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی گرا تھی، بات کرتے ہوئے تھوڑے سے اٹکتے تھے، تو میرا بھائی ہارون ہے، اس کی زبان بھی اچھی ہے، فروانے سے بات کرتے ہیں، میرا ساتھ بھی دیں گے، ہم دو ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی، سفارش کی، شفاعت کی، اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی شفاعت ہے کہ کسی نے اپنے بھائی کے لیے شفاعت کی کہ وہ نبی بن جائے، اس سے بڑی شفاعت نہیں ہے، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اور یہ حکم دے کہ تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف اور اسے میرا یہ پیغام دے دو. فرعون جاتا ہے اپنے گھر میں، اپنے بھائی کو بلاتا ہے، والدہ سے ملتا ہے، اور فوراً فرعون کے محل میں جاتا ہے.
اب عام انسان کسی بادشاہ کے محل کے اندر داخل ہو سکتا ہے اور وہ بھی اجنبی؟ مشکل ہے. تو داروغہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, اب اندر نہیں جا سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رسول ہوں. رسول کہتے ہیں پیغمبر کو جو پیغام لے کے آتا ہے. تو اس داروغہ نے یہ سمجھا کہ کسی بادشاہ کا پیغام لے کے آیا ہے, اور جو پیغام لے کے آتے ہیں ہر دور میں, آج بھی دیکھیں جو آج کے دور میں سفیر بن گئے, جو سفیر ہیں یہ وہی کام ہے جو پچھلے زمانے میں ایک پیغمبر کرتا تھا کہ ایک بادشاہ کا خط دوسرے بادشاہ کی طرف پہنچاتا تھا. آج کل سفارت خان بن گئے سفیر, وہی کام کر رہے ہیں. بہرحال تو اس داروغہ نے جا کے کہا فرعون کو کہ کوئی رسول آیا ہے, یعنی کسی کا پیغام لے کے آیا ہے کسی بادشاہ کا. اور اس وقت معیوب ہوتا تھا کہ اس شخص کو یہ کہا جائے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اس وقت. اس نے بلاؤ, بلایا تو فرعون بیٹھا ہے, اس کے ساتھ اس کا پورا ایوان بیٹھا ہے, اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پہچان لیا فرعون کو شک گزرا ہے کہ شخص کون ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالی کی طرف رسول ہوں, اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو, اسی میں تمہاری بھلائی ہے. فرعون نے کہا تم موسیٰ ہو؟ یہاں پہ پہچان لیا. کیا تم بھول گئے کل تم نے قتل کیا, اتنا بڑا برا عمل کیا, اور آج تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا ہے رسول بنا کر, اور یہ حکم دے کے بھیجے بنی اسرائیل کو آزاد کرو, والا میری خیر نہیں ہے, تم اپنی خیر کے بارے میں سوچو. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں آپ کو ایسی چیز دکھاؤں جو تم نے کبھی نہیں دیکھی, وہ جو تمہیں عاجز کر دے, پھر تم مانو گے؟ کہتا ہے کیا ہے تمہارے پاس؟ لاٹھی پھینکی جو ہاتھ میں تھی سانپ بن گئی. اب جب لاٹھی سانپ بنی سب تھوڑے سے ڈر گئے جو فرعون کے ساتھ. فرعون اس طرف تھوڑا شاطر تھا, اس نے کہا کہ اگر میں بھی ڈر جاتا ہوں, اگر سے وہ بھی ڈرا تھا کہ اس نے جادو دیکھے تھے, یہ حقیقت کبھی نہیں دیکھی تھی, لیکن جب ملک کی بات آتی ہے اور انا کا مسئلہ ہوتا ہے تب کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں, چور راستے, بہت سارے چور راستے ہوتے ہیں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ اس لاٹھی کو سانپ پکڑا تو لاٹھی بن گئی, پھر اپنا دائیں ہاتھ بغل میں ڈال کے دکھایا تو وہ چمک رہا تھا. فرعون کا چور راستہ کیا تھا یہاں پہ؟ یہ کون سی بڑی بات ہے, یہ جادو ہے, وہ میرے پاس ایک نہیں 40 جادوگر ہیں, یہ کون سی بات ہے, یہ تو جادو ہے. اپنے جادو سے تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالی کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہو, تم یہ بتاؤ تمہارا رب ہے کون, کون ہے جس کی طرف سے تم آئے ہو؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے تھوڑا سا مختصر تعارف کروایا, جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. آخر تک اس نے اپنے ساتھ کی طرف دیکھ کے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارا میرے سوا کوئی رب ہے؟ سب سے بڑا رب تو میں ہوں. میں بال قرون, اے موسیٰ جو پہلے لوگ گزرے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو, کیا ان کا رب بھی وہی تھا؟ ان کا رب بھی وہی تھا, اور ان قوموں کو تباہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی کیا تھا. بہرحال تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا کہ اگر تم اپنے جادو سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم نبی ہو تو میرے پاس بھی جادوگر ہیں, ہم مقابلہ کر لیتے ہیں, پھر پتہ چلے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ تجویز پیش کی, عید کا دن قریب تھا, میلے کا دن تھا ان کا, کہ اس میلے کے دن میں سے عید کے دن میں وحا کے وقت, وحا کے وقت سب سے روشن, جس میں روشنی زیادہ ہوتی ہے اور ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے, یعنی دن کے 10 بجے 9 بجے وحا کا وقت ہوتا ہے, اور اس میں زیادہ گرمی بھی زیادہ نہیں ہوتی اور روشنی بھی اچھی ہوتی ہے, آنکھوں کو چبھنے روشنی ہوتی, کہ اس وقت اختیار کیا, اس دن کا اختیار کیا. ان کا ٹھیک ہے, وقت متعین ہو گیا, اب اس میدان میں سب کھڑے, ایک طرف 40 جادوگر اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام. جادوگروں نے
فرعون کو کہا اگر ہم جیت جاتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ وہ ہمیشہ دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑتے رہتے ہیں، ان کی حوث کبھی ختم نہیں ہونے والی. تو فرعون نے کہا تم میرے سب سے زیادہ مقرب ہوگے، سب سے زیادہ قریب تم لوگ ہوگے میرے، یعنی میرا جو ایوان ہے جہاں پر معزز لوگ میرے قریب ہوتے ہیں، تم سب سے زیادہ میرے قریب ہوگے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑا انعام ہے ہمارے لیے. یہاں پر مقابلہ ہوتا ہے، اے موسیٰ پھینکو جو تمہارے ہاتھ میں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے آپ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں آپ دکھائیں، آپ لوگوں نے چیلنج کیا ہے آپ دکھائیں. تو آپ ذرا تصور کریں کہ 40 بندہ ہے، ایک ہاتھ میں لاٹھی ہے ایک ہاتھ میں رسی ہے، زمین پر پھینکتے ہیں. وہ لاٹھیاں اور رسیاں جو لوگوں کو یوں لگتا ہے جیسے کہ یہ سانپ چل رہے ہیں، یہ جادو تھا. اب 80 سانپ جمع ہو گئے، اس وہ میدان بھر گیا سانپوں سے. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تھوڑا سا دل میں ڈر پیدا ہوا. فأوجس في نفسي خيف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑا سا ڈر. ڈر کیا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ میں ناکام ہوں گا، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں، کامیابی پر یقین تھا. لیکن ڈر تھوڑا سا یہ تھا کہ میں بھی تو یہی کرنے والا ہوں، میں بھی لاٹھی پھینکوں وہ بھی سانپ بن جائیں گی، تو عوام الناس میں کیا اثر ہوگا کہ دونوں ایک جیسے ہیں، یہ بھی جادو ہے تو یہ بھی جادو ہے، تو لوگوں میں کیسے اثر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ، موسیٰ اسے پھینکے زمین پر تو ڈالو، دیکھو کہ لاٹھی کرتی کیا ہے. فوراً اس لاٹھی کو پھینکے، وہ لاٹھی سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، اور اس نے سانپوں کو کھانا شروع کر دیا. جھوٹے سانپ جو تھے ان سب کو کھانا شروع کر دیا. جادوگر دیکھ رہے 80 میں سے ایک سانپ نہ بچا. جادوگروں نے کیا کیا؟ بے ساختہ سجدے میں گر پڑے. آمنا برب ہارون و موسیٰ، یہ حق ہے، جادو نہیں ہے. جادوگر ہی جانتے ہیں جادو کیا ہوتا ہے نا. اب جادوگر اعتراف کر رہا ہے کہ یہ جادو ہو نہیں سکتا، ہم نے تو لوگوں کو دھوکہ دیا کہ لکڑی جو ہے یہ ہل رہی ہے. حق نے ہل نہیں رہی تھی، وہ لکڑی پڑی تھی لیکن ہلتی نظر آ رہی تھی، رسی بھی ہلتی نظر آ رہی تھی. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لکڑی لکڑی کو کھا جائے اور اس کا وجود ہی نہ رہے؟ یہ جادو نہیں ہے. سجدے میں گر پڑے. اب فرعون کے لیے پھر ایک راستہ بند ہو گیا، اور پھر مصیبت آ گئی اس جھوٹے رب پر. لیکن چور دروازے ہیں نا، دوسرا چور دروازہ کھولا. فرعون نے کہا یہ میں پہلے سے جانتا تھا کہ تم سب ملے ہوئے ہو، یہ ملی بھگت ہے، تم لوگوں نے پہلے یہ آپس میں یہ مل کر یہ سازش کی ہے میرے خلاف کہ لوگوں کو یہ دکھائیں گے کہ مقابلہ ہے آخر میں، تم لوگ ایسے کرو گے. پہلے تو میں جادوگروں کو سزا دیتا ہوں کیونکہ یہ غدار ہے، پھر میں سزا دیتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو. جادوگروں سے کہا تم اس کا اقرار کرو کہ تم نے یہ جو کیس یہ ملی بغیر. انہوں نے کہا نہیں، ہم مان چکے ہیں کہ تم رب ہو نہیں سکتے. رب وہی جو تمہارا خالق ہے، جو ہمارا خالق ہے. رب وہی ہے جو ایک لکڑی کو سانپ میں تبدیل کر سکتا ہے، ہمارا جادو یہ نہیں کر سکتا. اور کوئی بھی مخلوق، یاد رکھیں جتنے بھی دنیا میں جادوگر ہیں، حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے. اس حقیقت کو چھپا سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن حقیقت جسے اللہ تعالی نے پیدا کیا اسے تبدیل نہیں کر سکتے. تم جانتے ہو تمہاری سزا کیا ہے؟ انہیں سزا کوئی بھی ہو، موت سے بڑھ کر کوئی سزا ہے؟ ہم تیار، کہتے ہیں ماروں گا نہیں تمہیں میں، تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہیں ماروں گا میں. انہوں نے کہا ہمیں یہ پرواہ بھی نہیں. ان کے بعض جسم سے الگ کر دیے گئے، ٹانگے جسم سے الگ کر دیے گئی، سولی پہ لٹکا دیا اور اس عذاب میں وہ مر گئے. علماء فرماتے ہیں یہ وہ واحد لوگ ہیں تاریخ میں جو صبح کے وقت جہنمی تھے اور شام کو جنت کی نہروں میں تیر رہے تھے، 40 جادوگر. ایسے توبہ کی اللہ تعالی سے کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن ایسا دل میں یقین اور ایمان تھا کہ دیکھتے رہے کہ جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہیں لیکن ان کا ایمان ذرے برابر بھی نہ ہلا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آئے، اب ایوان میں کھڑے ہیں، عدالت لگی ہوئی ہے،
جج کون ہے دنیا کے سب سے بڑا ظالم؟ فرعون. سزا کسے سنانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کو، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہاں پر سبحان اللہ، فرعون نے کہا موسیٰ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی یہاں پر، ایک دعا. دیکھیں نا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کے پاس کن فیکون ہے. جس کے پاس کن فیکون ہوتا ہے وہ کسی اور سے دعا نہیں مانگتا، کسی اور سے مدد نہیں مانگتا، وہ خود مالک ہے. ایسے کہتا ہے اے فرعون تم لکڑی بن جاؤ، بن جاتا کہ نہیں؟ بن جاتا، بات ختم. فوراً اللہ تعالی، جو ہی فرعون نے کہا میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ ربی انی اعوذ بک من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس متکبر سے جو حساب پر ایمان نہیں رکھتا، آخرت پر جس کو ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کیسے بچائے جانتے ہیں؟ آسمان سے بجلی نہیں گرائی، نہ فرشتوں کی کوئی فوج بھیجی، ایک شخص فرعون کے ایوان میں بیٹھے، فرعون کا رشتہ دار جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا فوراً. اب فرعون کے لیے اس سے بھی بڑی مصیبت ہے کہ اس کے گھر والے میں بھی کوئی ایسا شخص ہے جس نے ایمان قبول کیا. پہلے تو 40 جادوگر تھے نا، اب اس کے گھر سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں مطلب یہ شخص بات تو ٹھیک کر رہا ہے، کون سے اس نے غلط بات کی ہے؟ اگر یہ سچا ہے تو ہماری بھی خیر ہے، اگر یہ جھوٹا ہے تو جھوٹ کا وبال اس کے سر پہ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اب فرعون گفتگو اب جو ہے وہ دوسری طرف پھر گئی. پہلے کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون. اب فرعون اور یہ مومن جو ہے اب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. بڑی پیاری گفتگو ہے سورۃ غافر. سورۃ مومن بھی اس سورۃ کا دوسرا نام ہے. آپ اس سورۃ تھوڑے سے ترجمہ پڑھ لیں، اگر وقت تفسیر کا وقت نہیں ترجمہ پڑھ لینا. بڑی پیاری گفتگو ہے، میرے پاس وقت نہیں میں بیان کروں، میں اس قصے کو جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں. بڑی اچھے اور پیاری گفتگو ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے میں ایمان ڈال دیتا ہے تو پھر وہ ایمان، اس ایمان کا نور کس طریقے سے اس کے جسم پر، اس پہ زبان سے کتنے پیارے الفاظ نکلتے ہیں، ایک فرعون جیسے ظالم کو بھی حیران کر دیتے ہیں اور وہ عاجز ہو جاتا ہے، سزائے موت نہیں سنا سکتا. اب دیکھیں، ابھی اس نے وعدہ کیا کہ میں قتل کروں گا تمہیں موسیٰ، تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا. اب یہی جھوٹا رب جو ہے عاجز ہے، سزائے موت نہیں سنا سکتا. جہاں تک سزائے موت کیوں نہیں سنائی، اس نے کہا ایک شخص کی گفتگو سے اب سارے پورا ایوان سن رہا ہے اور سارے متاثر ہو گئے. یاد رکھیں، دیکھیں ایمان قبول نہ کرنا کرنے کا الگ بات ہے، لیکن اس شخص کی بات سے متاثر سارے ہو گئے، فرعون تک بھی متاثر ہو گیا، لیکن انا کی وجہ سے اس نے اس کی بات کو قبول نہیں کیا. تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تم. موسیٰ علیہ السلام کہا تم جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا نہیں سکتا جب تک کہ بنی اسرائیل کو نہیں بھیجتے ہو. بہرحال موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے ایسے نافرمانوں پر، اور اس عذاب میں سب شامل ہو جاتے ہیں. اور ایسا عجیب و غریب عذاب تھا، 9 مختلف آیتیں تھیں عذاب کی شکل میں، اور اس عذاب میں بھی معجزہ تھا نبی کا، آیت تھی. فانزل علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات. بارش تو ہم دیکھتے ہیں، بارش میں کیا برستا ہے؟ پانی برستا ہے. اللہ تعالی نے پہلے بارش برسے، پانی برسایا، طوفان آ گیا، سارے پریشان ہوئے، سب کچھ غرق ہونے لگا. ایسا طوفان تھا کہ مصریوں کے گھر میں پانی داخل ہو جاتا تھا اور جو بنی اسرائیل کا گھر جو پانی نہیں جاتا تھا. یہ دونوں گھر برابر ہیں، اس گھر میں یہ گھر پانی سے بھرا ہوا ہے اور دوسرا جو بازو والا گھر ہے اس میں پانی نہیں ہے، ایک بوند پانی نہیں ہے. سب دوڑتے گئے فرعون کی طرف، یہ دیکھیں یہ معاملہ کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے گھر پانی سے ڈوب گئے
اور ساتھوں کے گھر میں جو ہمارے غلام ہیں ان کے گھر میں پانی نہیں ہے. پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی معاملہ ہے, بلائے موسیٰ علیہ السلام کو, دیکھیں یہ طوفان ہے, یہ مصیبت ہے, ٹھیک ہے اپنے رب سے دعا کرو کہ اس مصیبت کو ٹال دے, میں اپنے رسول کو بھیجتا ہوں.

جو فصلیں بنی اسرائیل کی تھی وہ محفوظ ہیں ایک چڈی بھی نہیں, اور جو فصلیں قبطیوں کی تھی وہ ساری کے ساری فنا. پھر دوڑتے ہوئے گئے فرعون کی طرف, پھر بلائے موسیٰ علیہ السلام کو, پھر وہی گزارش کی. اب جو رب بن میں ہوں گزارش کر رہا, گزارشات پہ آ گیا. اس نے دیکھا نہ میں قتل کر سکتا ہوں, قتل کرتا ہوں تو میرا ملک رہتا نہیں ہے, میرا خاتمہ ویسے قریب آ گیا ہے, تھوڑی سی عزت بچا لوں اپنی میں. اب انا کا مسئلہ عزت کا معاملہ بن گیا ہے. اب رب سے دعا کیجئے کہ یہ ٹڈیاں ختم ہو جائیں, میں بنی اسرائیل بھیجتا ہوں. پھر دعا کی, ٹڈیاں ختم ہو, پھر نہیں بھیجا. مینڈوں کی باری, ہر طرف مینڈک ہی مینڈک. مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اتنی مینڈکیں تھیں قبطیوں کے گھر میں, جب کوئی کھانا کھانے منہ کھولتا مینڈک بھوک میں چھلانگ لگا دیتی تھی, کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے, ان کے گھر میں کوئی چیز نہ بچی. مکھیاں دیکھتے ہیں آج کل بارش ہوئی کتنے مکھیاں زیادہ ہیں, آپ تصور کریں مینڈکیں ہیں سارے گھر کے اندر, ایسے اتنی جینا کیسے محال ہو جاتا ہے. مکھی کو تو ہم اڑا سکتے ہیں, مینڈک کو کہاں کریں گے ہم. نہ فرش میں کوئی جگہ بچی, نہ ٹیبل پہ کوئی جگہ بچی ہے, نہ کوئی برتن بچے, سب بھرے ہوئے مینڈکوں سے بھرے ہوئے. پھر وہی گزارش کی, پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. بہرحال یہ گزارشات چلتی رہی اور دھوکہ دہی چلتی رہی. آخر میں ایک عجیب و غریب سا آیت تھی, مصیبت تھی, الدم خون, جو بھی پانی تھا سارا کا سارا خون بن گیا, دریا خون میں تبدیل ہو گیا. بنی اسرائیل پانی پیتے ہیں, پانی ہے, دیکھیں بنی اسرائیل کے پاس پانی ہے, بس ان کی نلکوں پہ پانی ہے. اچھا اسی نلکے سے اگر قبطی آ جائے پانی پینے کے لیے, وہ خون میں تبدیل ہو جائے, اب پانی پینے کے لیے ترس رہے, ایک بوند کے لیے ترس رہے. اب فرعون کو بھی شرم آ گئی, ظالم کو کبھی تو شرم آتی ہے نا, اب شرم آ گئی. دس مرتبہ جھوٹ بول چکا ہے, اب اس نے کہا اب میں تمہیں حوالے کرتا ہوں بنی اسرائیل, اس مصیبت سے نجات ہے, پانی پینے کے لیے ترس گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہوتی ہے, یہ خون بھی ختم ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ کا قافلہ ہے, جا رہے ہیں مصر سے فلسطین کی طرف. فرعون جب صبح ہوئی, رات کو سوئے تو نہیں, وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے آرڈر تو دے دیا جانے کا, اب میرا کیا ہوگا. تو صبح جن کو پتا چلا, دیکھا 6 لاکھ کا قافلہ جا رہا ہے, اب فرعون کی اجازت سے ہی جا رہا ہے, تو جتنے بھی قبطی تھے سارے آ گئے, فرعون کے رشتہ دار اور اس کے مشیر وزیر سب آ گئے. یہ تم نے کیا کیا, ہماری خدمت کون کرے گا, ہم تو پانی کا گلاس ہاتھ میں اٹھا کر پینے نہیں جانتے, ہم زندگی کیسے گزاریں گے. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, اگر جائیں گے تو مردہ جا سکتے ہیں یہاں سے, یہ ہماری غلامی کریں گے. اب فرعون نے کہا, اب پھنس گیا. وہ کہا ٹھیک ہے, تمہیں تو راضی کرنا ہے نا, اپنی فوج تیار کرتا ہے اور چلا جاتا ہے ان کے پیچھے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6 لاکھ کا قافلہ ہے, جس میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, جانور بھی ہیں, سب اپنے ساتھ لے کے گئے. سامنے آ گیا سمندر, آپ جانتے ہیں کہ مصر اور فلسطین کی طرف جاتے ہوئے اگر آپ بری راستہ اختیار کریں تو بیچ میں یہ جو بحر احمر کے جو دو سینگ نکلے ہوئے نا, یہ سمندر جو ہے, یہ جو پہلا سمندر یہاں پر آ کے رک گئے, جو مصر کی طرف سمندر ہے, آگے سمندر ہے, پیچھے سے فرعون اپنا لشکر لے کے آ رہا ہے. بنی اسرائیل نے کہا اب مر گئے, اے موسیٰ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے. دیکھیں تعجب, دیکھیں 600 سال کی غلامی کے بعد ایک شخص آتا ہے اور طرح طرح کے ان کے اوپر عذاب تھے, ان سے نجات دلانے کے لیے ان کو لے جاتا ہے, اب مصیبت تھوڑی سی آتی تو کہتی ہے تمہاری وجہ سے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام جواب میں کیا فرماتے ہیں جانتے ہیں, نہیں میرے پاس لاٹھی ہے میں کر سکتا ہوں, ایک اشارے سے اب وہ سارے کے سارے پتھر بن جائیں گے. فرماتے ہیں کلا انما یا ربی سیہدین, ہرگز نہیں, میرے ساتھ میرا رب ہے, کوئی نہ کوئی راستہ مجھے ضرور دکھائے گا. میرے جب ہم یہ سنتے ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتا ہے اس آیت میں, جب نبی کے پاس کن فیکون نہیں ہے, لاٹھی ہاتھ میں موجود ہے, یہ لاٹھی سانپ بھی بن گئی تھی, یہ لاٹھی عام لاٹھی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جانتے ہیں کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے اس مصیبت میں بھی. کہتے ہیں

0: پریشان نہ ہو، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرا مشکل کشا حاجت روا ہے، میرے تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک وہی رب ہے میرا جس نے مجھے پیدا کیا ہے. جو اس لکڑی کو سانپ میں اس سانپ کو لکڑی میں تبدیل کر سکتا ہے وہ مجھے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ دکھائے گا. اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا اے موسیٰ سے لکڑی کو جو ہے سمندر پر پانی میں ایسے تھوڑا سا لگاؤ. اس لاٹھی کو لگانا تھا اور سمندر کھل گیا. طریقاً یبسن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ راستہ اتنا خشک تھا کہ اس میں پانی کی ایک بوند نہ تھی، ابھی سمندر تھا، کیچڑ نہیں ہے، کیچڑ میں پاؤں پھسلتا ہے نا، کیچڑ نہیں. طریقاً یبسن، بالکل خشک راستہ. اور جب سمندر کھل جاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے دو پہاڑ ہو. اب یہاں کا پانی واپس جا رہا ہے اس طرف، یہاں کا پانی آگے واپس جا رہا ہے، رکا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس قافلے کو حکم دیا کہ تم جاؤ، سب جا رہے ہیں، پیچھے سے فرعون آ گیا. فرعون نے اپنی زندگی کا آخری نظارہ اور عجیب ترین نظارہ دیکھا. سمندر ہے، کھل گیا ہے، اور راستہ اتنی خشک ہے کہ پانی کی ایک بوند نہیں ہے. یہاں پر فرعون ڈر گیا. جب فرعون ڈر گیا، اب آگے جاتا ہوں اسے پتا ہے ہو سکتا ہے واپس نہ آ سکو. اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو حکم دیا کہ تم اندر جاؤ. گھوڑا اندر جاتا ہے، جو ہی فرعون اندر گیا لشکر پورا ساتھ ہوا اندر گیا. اب فرعون واپس نہ جا سکتا تھا، اب چور دروازے بند ہو گئے، بہت دروازے استعمال ہو چکے ہیں. اب آگے بڑھتا گیا، اس کی خواہش یہ نہیں تھی کہ میں ان کو پکڑوں، اس کی خواہش یہ تھی کہ میں نکل جاؤں کہیں کسی طریقے سے اور سمندر کے دوسرے کنارے تک پہنچ جاؤں، بس یہ خواہش ہے. فرعون کی آخری خواہش پوری نہ ہوئی. جو ہی بن اسرائیل کا آخری کتا بھی نکلا، دیکھیں انسان آخری جانور بھی نکلا، اللہ نے حکم دیا، یہ پانی دوبارہ برابر ہو گیا. سمندر جب بند ہونے لگا اور فرعون نے دیکھا تو فرعون نے کہا بن اسرائیل کا رب سچا ہے اور میں ایمان لے کے ہوں بن اسرائیل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ وقت نہیں ہے. یاد رکھے توبہ کے دروازے بند ہوتے ہیں جب روح نکلنا شروع ہوتی ہے، تب توبہ کا دروازہ بند ہے. فرعون مر گیا، اس کا لشکر بھی غرق ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی. کون سا دن تھا؟ 10 محرم کا دن تھا، عاشورہ کا دن تھا. اور اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اس دن کا روزہ رکھا. عاشورہ کا روزہ مختصر قصہ تھا. دوسرا قصہ پھر بنی اسرائیل کیا کرتی ہے جا کے بعد میں، کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا میں، آج کی نشست میں اتنا کافی ہے. یہ نجات کا دن ہے، عاشورہ کا دن نجات کا دن ہے. عاشورہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے، یہودی روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم روزہ رکھیں گے، اور صحابہ کو حکم دیا کہ روزہ رکھیں. اور یاد رکھیں روزہ جو ہے کیسے فرض ہوا، ترتیب سے، تدریج سے. سب سے پہلے عاشورہ کا دن ایک دن کا روزہ تھا فرض بس. پھر دوسرا حکم آیا کہ رمضان کا روزہ جو رکھنا چاہے رکھے، جو نہیں رکھنا چاہتا وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے. پھر تیسری مرتبہ حکم منسوخ ہوا اور رمضان کا روزہ ہر مستطیع پر قادر پر فرض ہو گیا. سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جاہلیت میں عرب بھی یہ روزہ رکھتے. تو یہاں پر یاد رکھیں کہ عرب جو ہیں مشرق ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں. روزہ کس کے رکھتے تھے؟ حبل کے لیے نہیں رکھتے تھے، لات کے لیے نہیں رکھتے تھے، روزہ اللہ تعالیٰ کے رکھتے تھے. لیکن پھر مشرق تھے کہ نہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ایک شخص روزہ بھی رکھ رہا ہے پھر بھی کافر ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو واحد معبود نہیں سمجھا. انہوں نے لا الہ الا اللہ زبان سے تو کہا لیکن دل سے یقین نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کو واحد معبود نہ سمجھتے تھے. وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی کرتے تھے، بتوں کو بھی کرتے تھے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ عبادت کیوں کرتے تھے بتوں کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں گے. ورنہ پتھر کہاں نزدیک کرتے ہیں؟ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ پتھر جو ہیں یہ اصل میں بزرگ تھے، نیک اور صالح لوگ تھے. اب پتھروں کی شکل اختیار کر لی گئی یاد دہانی کے تحت تاکہ ہم کوئی شکل نہ بھول جائیں، ان کو نہ بھول جائیں. لیکن حقیقت اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، نیک اور صالح بزرگ ہیں. یہی ایک ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں. ہم ان کو پکارتے ہیں، حقیقت ہم اللہ تعالیٰ پکار رہے ہوتے ہیں، لیکن مطلب یہ ہوتا ہے ہمارا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے. عرب میں آپ جانتے جاہلیت میں اسلام سے پہلے عرب حج بھی کرتے تھے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب طواف کرتے تھے تو تالے بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، کیونکہ جب بتوں کے لیے تھا اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی تھا، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور چیز شریک کر دیا جائے، کعبے کے ارد گرد 360 بت تھے، وہ طواف اللہ تعالیٰ کے گھر کا کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ان بتوں کا بھی طواف ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اچھی بات کی توفیق نہیں دی. جب عمل برا تھا تو منہ سے بات میں چھینا نکلی، سیٹیاں تھیں اور تالیاں تھیں. اور طواف کیسے کرتے تھے؟ براہنا بدن، ننگے کرتے تھے، سوائے یہ کہ قریش جس کو چاہے کو کپڑا دے دے، ورنہ وہ براہنا طواف، عورتیں بھی براہنا طواف کرتی تھیں. یہ عذاب تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب کلمہ توحید کا نور دل میں نہیں جگہ کر سکا تو ان کے لیے کوئی عباد عباد نہ رہی. نماز بھی پڑھتے تھے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں کہ اسلام سے تین سال پہلے میں نماز پڑھتا تھا. آخر تعجب کی بات، صدقات و خیرات بھی کرتے تھے، زکات بھی دیتے تھے، سبحان اللہ. آخر وجہ کیا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ روزہ بھی رکھتے تھے، وہ صدقات و خیرات بھی دیتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، کہ پھر بھی مشرک تھے، کافر تھے. ابو جہل طواف کرتا تھا، حج کرتا تھا، ابو جہل عاشورہ کا روزہ رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا تھا، لیکن پھر مشرک کیوں تھا، کافر کیوں تھا؟ اس لیے کہ اس نے کلمہ توحید کی حقیقت کو نہیں سمجھا. زبان سے کہتا تھا لا الہ الا اللہ، لیکن کس معنی میں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق رازق، کوئی پیدا کرنے والا نہیں، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. یہ مفہوم تھا کلمہ توحید کے معنی کا. اللہ پیارے پیغمبر حسن سے ریجیکٹ کر دیا، یہ غلط ہے. صحیح مفہوم کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب پہلا کلام فرمایا انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، صرف میری عبادت کرو، یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. آج 8 تاریخ ہے، کل 9 تاریخ ہے، جیسے آپ جانتے ہیں 9 محرم ہے، اور عاشورہ کا روزہ رکھنا کی فضیلت جو ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، یہودیوں کی مخالفت کروں گا، کیونکہ یہودی صرف ایک دن کا روزہ، 10 تاریخ کا، یہودی اور مشرکین بھی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اختلاف کرتے تھے یہودیوں سے، اور یہی سبق دیتے تھے صحابہ کرام کو کہ ان کی مشابہت نہ کرو عبادات میں بھی، اگر کوئی عبادت ایک جیسے ہو تب بھی اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی لے کے آؤ. اس لیے داڑھی جو ہے یہودی بڑی رکھتے ہیں، لیکن یہودی مونچھیں بھی بڑی کرتے ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ داڑھی لمبی کرو، بڑی کرو، اور مونچھوں کو چھوٹا کرو. خالف المشرکین، خالف الیہود، ان کے خلاف کرتے ہوئے مخالفت کے لیے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال تک زندہ نہ رہے، پہلے وفات ہو گئی، لیکن یہ پیغام صحابہ کرام کو ملا. اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ عاشورہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن کے بعد روزہ رکھو. تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ کل 9 تاریخ ہے، میں بھائی سے گزارش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور حاضرین سامعین کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں. روزہ آج کل آپ جانتے ہیں بہت آسان ہے، چھوٹے دن ہیں، لمبی راتیں ہیں، اور موسم بھی ماشاءاللہ اچھا ہے، سرد موسم ہے، اور پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ. اگر آپ جاب بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے، چند گھنٹوں کی بات ہے. آپ جانتے کس کا ثواب کیا ملے گا ایک دن کا روزہ رکھنے سے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نفل روزے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی نفل روزہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے 70 سال دور فرماتے ہیں. 70 سال تو جہنم سے گردن آزاد کرنی ہے، جہنم سے اگر دوری اختیار کرنی ہے چند گھنٹوں کا روزہ ہے. اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ 9 تاریخ اور 10 تاریخ زیادہ بہتر ہے. کل روزہ رکھیں اور پرسوں بھی روزہ رکھیں 9 اور 10 تاریخ کو. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، صلح و صاحب روز مہین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بدعت کے بارے میں بیان کر رہا تھا، وقت نہ ملا، اللہ پر جزائے خیر دے. محرم میں جو بدعات ہوتی ہیں، جس میں ماتم کیا جاتا ہے، جس میں کنڈے تقسیم کیے جاتے ہیں، یہ خاص شربت بنائے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو طریقے ہیں یہ بدعت ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. محرم میں بعض لوگ شادی نہیں کرتے، کہتے ہیں محرم میں شادی کرنا درست نہیں ہے، یا یہ غم کا یا ماتم کا مہینہ ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے، بالکل غلط ہے. صحابہ کرام نے شادیاں کی ہیں، محرم میں شادیاں کی ہیں، صحابہ کرام خوشی مناتے تھے محرم کے مہینے میں. صحابہ کرام جو ہے وہ محرم کا مہینہ حرام مہینہ ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں من گھڑت چیزیں اب اپنی مرضی سے ایجاد کریں اور اس مہینے کے ساتھ جوڑ دیں. یہ دین واضح ہے، کامل ہے، تام دین ہے، اس میں زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں، اور نہ ہی کمی کی کوئی گنجائش ہے. اللہ تعالیٰ کا دین واضح ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے اس امر یعنی دین کے معاملے میں کوئی نئی بات ایجاد کی وہ شخص بھی مردود, کو عمل بھی مردود ہے. سبحانك اللہ وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وهو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان سے سوال کیا کہ اگر لیلۃ القدر میں پالوں تو کیا دعا مانگو اللہ تعالی سے, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مانگے, اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. آج کے خطبے کا موضوع ہے العفو والعافیہ. عفو کیا ہوتا ہے, عافیت کیا ہوتی ہے, یہ صفات, یہ خصلتیں کیسی ہیں, کیوں ان کا اہتمام کیا گیا ہے شریعت کے نصوص میں, دونوں میں کیا فرق ہے, ان سے ملتے جلتے دوسرے الفاظ مغفرت, توبہ, معافات, ان سب الفاظوں میں کیا فرق ہے, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ عفو ہے. اور اسماء و صفات متعلق چند اہم قاعدے, دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں جو مختلف مصیبتوں میں مبتلا ہیں, وہ لوگ کون ہیں, کیسے ہیں, آج کل ہمارے گھروں میں, ہمارے معاشرے میں بہت مشکلات ہیں, جھگڑے ہیں, کوئی گھر ان جھگڑوں سے پاک نہیں ہے الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی, اس کی کیا وجہ ہے, ان چیزوں کے متعلق آج کے اس خطبے میں بات کرتے ہیں. العفو والعافیہ, عفو کا معنی ہے درگزر کرنا, اور عافیت کا معنی ہے سلامتی, ہر شر سے محفوظ رہنا. درگزر کرنا, یہ لفظ ہم سب جانتے ہیں, اس لفظ سے ہم اچھی طرح واقف ہیں, لیکن کیا ہم واقعی درگزر کرنے والے ہیں؟ درگزر کرنا کسے کہتے ہیں, اور سب سے بڑا درگزر کرنے والا کون ہے؟ درگزر کا مطلب کیا ہے؟ درگزر میں دو چیزیں ہوتی ہیں, غلطی ہوتی ہے, پھر اس غلطی کے جواب میں معافی ہوتی ہے, اس معافی کا نام درگزر درگزر یا درگزر کرنا ہے، غلطی کو معاف کرنا. اور سب سے زیادہ غلطی کرنے والے کائنات میں سے، مخلوق میں سے کون ہے؟ انسان ہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل من آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں. میرے بھائی اور بہنوں، ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، سب خطا کرنے والے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے عفو نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ درگزر نہ کرتا، تو آج اس زمین کے اوپر چلنے کے لائق کوئی بھی انسان نہ ہوتا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ پانچ وقت نماز پڑھ کے یا سال میں ایک مہینہ روزہ رکھ کے یا زندگی میں ایک مرتبہ حج کر کے ہم نے کوئی بڑا کمال کیا ہے. یہ کم سے کم واجبات ہیں انسان کے اوپر، اور یہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ کسی انسان پر ایسا بوجھ نہیں ڈالا جو اٹھا نہیں سکتا. تو سب سے بڑا درگزر کرنے والا اور عفو کرنے والا کون ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی. اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، عفو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، درگزر کر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. العفو اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اسماء و صفات کے باب میں یاد رکھیں، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں، کوئی صفت نہیں ہے، کیونکہ نام اور صفات مخلوق کی ہوتی ہے، تو خالق ہر اس صفت سے، ہر اس نام سے پاک ہے جس میں مخلوق سے مشابہت ہوتی ہو، مخلوق سے مثلیت ہوتی ہو. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کی نفی کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں. اور امت میں ایسے گروہ آج بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں. ہم میں اختلاف ضرور ہے، ایک گروہ مکمل انکار کرتا ہے اور دوسرا گروہ جزوی طور پہ انکار کرتا ہے، لیکن انکار سب کرتے ہیں جو انکار کرنے والے ہیں. صرف ایک ہی گروہ ہے پوری امت میں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا اقرار کرتا ہے، ہر اس نام اور ہر اس صفت کا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا یا صحیح حدیث میں ہوا، ان چار شرطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اقرار کرتے ہیں. نمبر ایک، بغیر انکار کرنے کے، بغیر تعطیل کے. نمبر دو، بغیر تحریف کے. نمبر تین، بغیر کیفیت بیان کرنے کے. نمبر چار، بغیر مثلیت بیان کرنے کے. اس کی مثال درگزر کرنا، عفو. اللہ تعالیٰ کا نام ہے عفو، اللہ تعالیٰ کا صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے. ہمارا ایمان ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَهُوَ الْعَفُوُ الْغَفُورُ، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام عفو ہے، اللہ تعالیٰ کا صفت درگزر کرنا ہے. اور ہمارا یہ ایمان جو ہے ان چار شرطوں کے ساتھ ہے. نمبر ایک، ہم انکار نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، اب کسی بھی مخلوق کی جرت نہیں ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ اس کی نفی کرے، اس کا انکار کرے. نمبر دو، تحریف نہیں کرتے. بے عفو کا مطلب کیا ہے؟ عفو کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے درگزر کرنے کا، لیکن درگزر کرتا نہیں ہے، صرف ارادہ کرتا ہے. دیکھیں، صفت ارادہ اور صفت ہے، اور درگزر کرنا اور صفت ہے. تو آپ لفظ کی تحریف کیوں کرتے ہو؟ تو تحریف نہیں کرتے. یا عافیت کا کوئی، یا عفو کا کوئی اور معنی ہے؟ نہیں، معنی وہی ہے جو ہر انسان جانتا ہے، ہر عقل والا جانتا ہے. درگزر کرنا کون نہیں جانتا؟ ہم سب جانتے ہیں. بغیر کیفیت کے، اچھا اگر اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ یہ کیسے کا سوال حرام ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے، یہ نہیں بیان فرمایا کہ کیسے درگزر کرتا ہے.
0: جب ہم کیسے کی بات کرتے ہیں پھر مثلیت ذہن میں ضرور آتی ہے، کیونکہ انسان درگزر کرتا ہے مختلف طریقے سے. آپ کسی کو سینے سے لگا کے درگزر کرتے ہیں، کسی کو زبان سے معافی دے دیتے ہیں، کسی کے کندھے پہ ہاتھ لگا رکھ کر معافی دے دیتے ہیں، تو مختلف طریقے ہیں. یا کسی کو اشارے سے بھی آپ کہہ دیتے ہیں میں نے معاف تمہیں کر دیا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ اختلاف مخلوق میں موجود ہے. یہ کسی نے کہا کہ خالق کے لیے بھی ضروری ہے کہ مخلوق کی طرح ہی درگزر کرے؟ سبحان اللہ. تو کیفیت کا سوال حرام ہے، یاد رکھیں. تقدیر کے معاملے میں کیوں کا سوال حرام ہے، اور اسماء و صفات کے باب میں کیف کیسے کے سوال حرام ہے، یہ قاعدہ یاد رکھنا. تقدیر کے معاملے میں کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں میرے ساتھ ایسے ہوا؟ سبحان اللہ، نہیں کہہ سکتے ہم کیوں. اور جیسے تقدیر کے معاملے کیوں کا سوال نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے اسماء و صفات کے باب میں کیسے کا سوال نہیں کر سکتے. پھر مثلیت، ہم یہ تو ہمارے چیز پر تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایمان ہے کہ مخلوق کی طرح درگزر نہیں کرتے، مثلیت نہیں ہے. اور جو شخص اس طریقے سے ایمان لے کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں مخلوق کی طرح، جیسے کہ مخلوق درگزر کرتی ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے. کہ خالق مخلوق کو کیسے اب ایک ساتھ برابر کر سکتے ہیں؟ عفو، درگزر طلب کرنا، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. دیکھیں پورے سال میں سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ کون سی؟ لیلۃ القدر. اللہ اکبر، سب سے بہترین رات. اس ایک رات میں عبادت کرنا خیر من الف شہر، ہزار مہینے کے عبادت کرنے سے افضل اور بہتر ہے ایک رات کی عبادت. اور اس بہترین رات میں، جو سب سے افضل رات ہے پورے سال کی، جس میں عبادت کرنا ایک ہزار مہینے کی عبادت کے برابر ہے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر پا لوں میں کون سی دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ اسے کہتے طلب علم. نہیں جانتی، سوال کر کے جان لیا. کہ ہم نے بھی کبھی سوچا ہے، بہت ساری چیزیں ہم نہیں جانتے، کبھی کسی عالم کی طرف جا کے پوچھا ہے؟ ضرورت نہیں سمجھتے. کیوں؟ بات آئے کہ عافیت کی، عافیت میں ہے نا الحمدللہ، سلامتی ہے نا. انسان تب مانگتا ہے جب اس کی عافیت چلی جاتی ہے، جب وہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے. بہرحال تو صحابہ کرام اچھے اوقات سلامتی کے وقت میں بھی یہی سوال کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں ہمارے اوپر، اگر یہ سوال نہ کرتی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو آج ہمیں اس کا علم ہوتا؟ میرے بھی صحابہ کرام اس امت کے لیے رحمت ہے اور برکت ہے. صحابہ کرام کی قدر بہت کم لوگ جانتے ہیں، زبان سے تو سارے جانتے ہیں تقریباً سوائے رافضیوں کے، لیکن حقیقتاً بہت کم لوگ جانتے ہیں امت میں کہ صحابہ کی قدر کیا ہے. اتنی قدر جان لیں صحابہ کرام کی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے ہی میں عافیت اور نجات بنا دی ہے. عافیت و نجات کہاں ہے؟ کامیابی کہاں ہے؟ صرف ایک ہی راستے میں، وہ ہے سبیل المؤمنین، صحابہ کرام کا راستہ. یہ قدر و قیمت ہے صحابہ کی. جس نے اس راستے سے منہ موڑا وہ ہلاک ہوا. امت میں 73 فرقے بنیں گے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، علما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے.
1: ایک ہی نجات پانے والا فرقہ ہے، اس کا نام جماعت ہے، فرقۃ الناجیہ، طائفۃ المنصورہ، اہل الحدیث، اہل الاثر، جو بھی نام لے لیں آپ، یہ ہمارے سلف ہیں، اچھے گزرے لوگ ہیں، ان کہتے ہیں صحابہ. سوال کرتی ہیں میں کون سی دعا مانگوں؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم، اے میرے اللہ، اے میرے سچے معبود، انک، بے شک تو عفو درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو درگزر کرنا پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، بس مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو درگزر کر دے. دعا مانگنے والے کون ہیں؟ ام المؤمنین، اگر آپ مومن ہیں تو وہ آپ کی ماں ہے، اور سید المرسلین یہ دعا سکھا رہے ہیں. لیلۃ القدر میں یوں مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کیا رات کی تاریخ میں کبھی ہم نے یہ دعا مانگی ہے؟ یہ صرف لیلۃ القدر کے لیے خاص نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں یہ دعا اتنی عظیم دعا ہے کہ عظیم رات میں یہ دعا پڑھنی ہے، اور باقی راتوں میں باب اولا پڑھنی ہے. رات کی تاریکی میں سجدے میں جا کے اپنے رب کے سامنے ٹوٹ کر گر کر گڑ گڑا کر یہ دعا مانگ کے دیکھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ذرا محسوس کرنا دل میں کیا کیفیت ہوتی ہے. یہ نہ کہنا میں گناہ کرنے والا نہیں ہوں، اس میں ضرورت نہیں ہے. اگر آپ مومن ہیں تو آپ کی ماں ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، صدیق کی بیٹی رضی اللہ عنہا وعن ابیہ وعن صحابہ اجمعین، یہ دعا مانگتی رہی ہیں، جب سے علم ہوا کبھی چھوڑا نہیں اس دعا کو. مخلوق میں سے سب سے بڑے معاف کرنے والے انسان کون ہیں؟ جی، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. دیکھ، ہم کہتے ہیں نا کہ انبیاء افضل الخلق ہیں، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. ان کی زندگی دیکھیں کیسے گزری ہے. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ ایک گھر میں 12 بھائی رہتے ہیں، اور ان کے والد یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام سارے بیٹوں سے انصاف کرتے ہیں. یہاں پر بعض وہ غلطی کرتے ہیں کہ صرف ایک بیٹے سے محبت کرتے تھے. دیکھیں، محبت جو دل کا عمل ہے اس پر انسان قابو نہیں پا سکتا. آپ کے اگر دو بیویاں ایک سے زیادہ محبت ہے تو اس میں آپ کو کوئی قصور نہیں ہے. یہی سوال پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے بھی کیا تھا اللہ تعالیٰ سے. دل پہ انسان قابو نہیں پا سکتا، لیکن انصاف تو کر سکتا ہے نا. تو یہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاف کیا تھا بیٹوں کے ساتھ، اللہ کے پیارے نبی ہیں، انہوں نے کبھی ناانصافی نہیں کی. لیکن ایک بیٹا دوسرے سے زیادہ پیارا لگتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ خاص طور پہ جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں وہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں، یا جو بیٹا زیادہ کمزور ہوتے وہ زیادہ پیارا لگتا ہے، یا جو بیٹا زیادہ اچھی بات کرتے وہ زیادہ پیارا لگتا ہے، یا جو بیٹا یا بیٹی کم نافرمانیاں کرتی ہیں یا کم شرارتیں کرتی ہیں وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں. بہرحال تو مختلف طریقے ہیں. تو میرے بیٹے سے محبت، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ بھائیوں میں
0: ایک نفرت سی پیدا ہو گئی. اور قصہ مشہور ہے, سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کنویں میں پھینکا گیا, پھر ان کو بیچا گیا, پھر ان کو خادم بنایا گیا, پھر زنا کی تہمت لگائی گئی, پھر جیل میں بھی قید کیا گیا. دیکھیں یہ سارے کے سارے, وجہ کیا تھی؟ گھر سے کسے نکالا تھا؟ بھائیوں نے نکالا تھا. اور جتنی بھی تکلیفیں بعد میں آئی ہیں, بنیادی وجہ کون تھے؟ بھائی ہی تھے. قصے کے آخر میں دیکھیں نا, وہی بھائی آتے ہیں ٹوٹے ہوئے. یاد رکھیں, نفرت میں بدگمانی, آگے بیان کروں گا کہ اس کی سب سے بڑی کیا وجہ, ہمارے گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں. نفرت, بدگمانی اور زبان درازی, یہ تین چیزیں ہیں جو گھروں کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں. یاد رکھیں, غلط فہمیاں, یہی تین بنیادیں ہیں. جب آخر میں ٹوٹ کر وہاں پہ گئے, وہی اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے, اگرچہ نبی کے بیٹے کیوں نہ ہو. جب دل میں نفرت ہے, بدگمانی ہے, غلط فہمی ہے اور دور نہیں کی, تو سزا ان کو بھی ملی. کیا سزا ملی؟ تصدق علینا ان نراک من المحسنین. اللہ اکبر, بھکاری بن گئے. تصدق علینا, اللہ کے لیے ہم پر صدقہ کرو ورنہ بچے بھوکے مر جائیں گے. آپ تو محسنین میں سے لگتے ہیں, آپ تو احسان کرنے والے ہیں, اور احسان سے پہلے ایک درجہ ہے, کون سا ہے؟ العفو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین, لوگوں کو معاف کرتے ہیں, یہی محسن لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. جب پتا چلا بھائیوں کو کہ یہی یوسف ہے, یوسف علیہ السلام پہلے سے پہچان لیا تھا, تو جب معافی مانگی تو کیا کہا؟ فوراً معاف کر دیا. شیطان کو بیچ میں نہ آنے دیا, وہ پرانی یادیں بیچ میں نہیں آئیں. ارے مجھے کنویں میں پھینکا گیا, مجھے بیچا گیا, جلا وطن کیا گیا, جیل میں قید کیا گیا, یہ ساری کی ساری چیزیں بھول جاؤں میں ایک لمحے میں؟ بھول جاؤں, تمہیں معاف کر دوں میں؟ ہرگز نہیں. شیطان کو جانے دیا, ایک ہی لمحے میں سب کچھ بھول گئے اور اللہ کے لیے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. اور جب والد کی باری آئی, انہوں نے کہا میں تمہیں معاف کروں گا, ابھی نہیں کرتا ہوں. بعض علماء فرماتے ہیں سأستغفر لکم, یعنی ان قریب تمہیں معاف کر دوں گا, کیونکہ والد یہ چاہتے تھے ساعۃ الاجابہ کے وقت میں اللہ سے دعا مانگوں گا, کیونکہ تم لوگوں نے ایسا گناہ کیا ہے, تاکہ تمہاری فوراً بخشش ہو جائے. بہرحال یہ تو تھے اپنوں کو معاف کرنے والے, محسنین کے درجے پر فائز ہونے والے. کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ کوئی شخص اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہے؟ اور سب سے بدترین دشمن رحمت العالمین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مکہ میں تھے, روزانہ یعنی کوئی ایسا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں آیا جب سے نبوت ملی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائی جائے, جسمانی تکلیف, نفسیاتی تکلیف, کبھی مار کی صورت میں, کبھی گندگی پھینکنے کی صورت میں, کبھی مسلمانوں کو تکلیف دینے کی صورت میں. صحابہ کو عذاب دیتے تھے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کے آتے تھے, کیا کر سکتے ہو؟ ہمارا انسان اپنی تکلیف برداشت کرتا ہے, پیاروں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. یعنی کچھ آپ کے بیٹے کو پکڑ کے آپ کے سامنے مارتا ہے اور کہتے تم کیا کر سکتے ہو, کبھی سوچے کہ آپ کی کیا حالت ہوگی اس وقت؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا, صبر کرنا ہے. صحابہ کرام کو تکلیفیں دیتے رہتے لیکن سب کے لیے دعا کرتے رہتے, صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنة. یہ تکلیفیں دنیا کا حصہ ہے لیکن صبر کرو, تمہارا اللہ تعالیٰ کا وعدہ جنت کا حق ہے. آخر قتل کرنے کا منصوبہ کیا ناکام, قید کرنے کا منصوبہ بھی ناکام ہے. تہمتیں لگائی گئی, جادوگر ہیں, شاعر ہیں, کاہن ہیں, جھوٹے ہیں, شر پسند ہیں. کوئی تہمت, کوئی برا لفظ نہیں چھوڑا. کیا کیا؟ صبر کیا. آخر میں مجبوراً مکہ کو چھوڑ کر طائف کی طرف جانا پڑا. طائف والوں نے کیا سلوک کیا؟ پتھر مارے, زبان درازی کی, شدید تکلیفیں پہنچائی, واپس مکہ آ گئے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے حکم تک اب ہجرت کرنی ہے. مکہ سے جاتے وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے ہیں اور مکہ کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ تم مجھے بہت پیاری ہے, مکہ کی سرزمین کو مخاطب ہیں, میں تم بہت پسند کرتا ہوں لیکن ان ظالموں نے مجھے نکال دیا ہے, اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیا. مدینہ پہنچے, کیا دشمنی ختم ہو گئی؟ نہیں, ہرگز نہیں. جنگ بدر ہوئی, جنگ احد میں سید الشہداء اسد اللہ سید الحمد رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. صرف شہید نہیں کیا گیا, بڑی بے دردی سے, خوفناک طریقے سے قتل کیا گیا, شہید کیا گیا. ناک کاٹ دی گئی, آنکھیں نکال دی گئی, کان کاٹ دیے گئے, ہونٹ کاٹ دیے گئے, سینہ چاک کر دیا گیا, پیٹ چاک کر دیا گیا, جگر گردے آتے سب نکال دی گئی. اور یاد رکھے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اچھے اور سب سے زیادہ پیارے کون سے چاچا تھے؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ, بہت پیار تھے. اور اس پیار کی دوسری وجہ بھی جانتے ہیں کیا ہے؟ رضائے بھائی تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, ایک ساتھ دودھ پیا تھا, تقریباً ہم عمر تھے, تھوڑا سا فرق تھا. اس حالت میں اپنے سب سے پیارے چچا کو دیکھیں, کون برداشت کر سکتا ہے؟ 70 دوسرے صحابی بھی شہید ہوئے جنگ احد میں, جنگ احزاب میں کافروں نے سب مل کے گھیر لیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ مبارک پر دو پتھر باندھتے تھے, پورا ایک مہینہ بھوکے اور پیاسے, شدید سردی میں. اور دوسرے صحابہ بھی اپنے پیٹ میں پتھر باندھتے تھے, رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال دیکھتے تھے, لیکن منہ سے کبھی شکایت نہیں نکلی. صبر کرتے تھے, ان کے لیے دعا کرتے تھے. وقت گزرتا گیا, آخر میں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا. فتح مکہ کے موقع پر جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اور مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے, تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا انداز دیکھیں. اونٹ پر بیٹھے ہیں, اونٹنی پر سر جھکا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے اونٹ کے کوہان پر لگ رہی ہے, اسے اتنا سر جھکا ہوا ہے. خشوع اور خضوع کی انتہا. داخل ہوتے ہیں, فاتح کیسے داخل ہوتے ہیں آج کل؟ ایسے داخل ہوتے ہیں, ایسے سینہ تان کے داخل ہوتے ہیں. دونوں صورتوں میں کیا فرق ہے؟ جو سینہ تان کے داخل ہوتا ہے کہتے ہیں میں نے فتح کیا ہے, اس ملک کو میں نے اپنے قبضے میں لیا ہے. وہ جو سر جھکا کے داخل ہوتا ہے وہ زبان سے نہیں کہتا, وہ اپنی حالت سے یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے, ہم اس قابل نہ تھے. اور دونوں میں فرق ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے ہیں فاتح بن کر, اب سب سامنے کھڑے, سر جھکائے ہوئے, سزا موت کے منتظر ہیں. ابھی یہ سر
1: جسم سے الگ ہو جائیں گے اور کوئی چارہ بھی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان بدترین دشمنوں سے سوال کرتے ہیں, تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں, جھکے ہوئے سر, لرزتی ہوئی ٹانگیں, دبتی ہوئی زبان میں کہتے ہیں اخ کریم ابن اخ کریم, تم تو کرم کرنے والے بھائی ہو ہمارے, اچھے اخلاق والے ہو, اور آپ کا باپ بھی ایسا ہی تھا, اچھا ہی تھا, اچھے اخلاق والا تھا, کرم کرنے والے لوگ ہو تم. ابھی یاد آیا, ابھی کچھ عرصہ پہلے کیا کرتے رہتے تھے, کتنی بے دردی سے صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچاتے تھے, کتنی بے دردی سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے نکالا. یہ کرم, یہ اچھے اخلاق ابھی تمہیں یاد آ رہے ہیں. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے, تم آزاد ہو. سوائے آنسوؤں کے کوئی دوسرا جواب نہ دے سکے وہ, صرف آنسو بہتے رہے اور چلے گئے. فتح مکہ کے موقع پر جب صحابہ مکہ میں آئے تو 10,000 کی تعداد تھی, اسی دن 2,000 اور مسلمان ہو گئے, 2,000 کلمہ پڑھ لیا مشرکین نے, 2,000 مشرک نے. یہ انعام اور احسان ہے, یہ فضیلت ہے معاف کرنے کا. معاف کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ آپ انسان نہیں جیتتے, اس کا اندر کا دل جیت لیتے ہو. آج ہمارے گھروں میں آج دیکھتے ہیں ذرا, اپنے گھروں کی بات کرتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, متبعین ہیں. ہمارے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. لیکن کیسے؟ داڑھی رکھنے کی حد تک, پگڑی کی حد تک, نماز کی حد تک, روزے کی حد تک, زکات کی حد تک, حج کی حد تک, بس یہی کچھ ہے. اس میں بہترین نمونے ہمارے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سید عائشہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق کیا تھا؟ قرآن مجید تھا. کیا ہمارے اخلاق قرآن مجید والے ہیں؟ کیا ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اخلاق قرآن مجید والے ہیں؟ اگر ہم واقعی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں, جیسے ہمارے عبادات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہیں, ہمارے اخلاق بھی تو ویسے ہونے چاہیے کہ نہیں؟ میں دشمن کی بات نہیں کروں گا آج, میں اپنے پیاروں کی بات کروں گا, اپنے گھر والوں کی بات کروں گا. ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں اور گھر میں آگ لگ رہی ہے, نفرتوں کی آگ, بغض کی آگ, حسد کی آگ. باپ بیٹے سے ناراض ہے, بیٹا باپ سے ناراض ہے, خاوند اپنی بیوی سے ناراض ہے, ماں بیٹیوں سے ناراض ہے. میرے بھی ہمارے گھروں میں آگ لگ چکی ہے. الا رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ نفرتیں کیوں ہیں؟ ہر چھوٹی بات پہ جھگڑا, ہر چھوٹی بات پہ فساد, ہر چھوٹی بات پہ طلاق. عصر کی نماز کے وقت فتاوی کا پروگرام لگتا ہے ریڈیو میں, سعودی عرب کے جو ریڈیو اسٹیشن ہے اسے پروگرام لگتا ہے فتاوی علی الہوا, فتاوی آن ایئر. براہ راست سوال کرتے ہیں اور مختلف مشائخ جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں, اور خاص سماحت مفتی جو ہیں سعودی عرب کے جو بڑے عالم مفتی وہ جواب دیتے ہیں. آپ ذرا سن کے تو دیکھیں, واللہ روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر تیسرا سوال طلاق کا ہوتا ہے, ہر چوتھا سوال طلاق کا ہوتا ہے, یا بیٹے نے یوں کر دیا یا بیٹی نے یوں کر دیا. ایک چھت کے نیچے نہ والد خوش ہے, نہ خاوند خوش ہے, نہ بیوی خوش ہے, نہ بیٹا خوش ہے, کوئی بھی خوش نہیں, نہ بہو خوش ہے, نہ ساس خوش ہے. وجہ کیا ہے؟
0: جانتے وجہ کیا ہے؟ ہم معاف کرنا نہیں جانتے، عفو ہوتا کیا ہم نہیں جانتے، ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتے، دوسروں کو کیا معاف کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اپنے گھروں کو بچائیں. گھر کے سربراہوں کا یہ حال ہوگا تو پھر بچوں کا کیا حال ہوگا؟ یاد رکھیں اس دنیا میں آپ یہ نہ سمجھا کہ ہمیں پھولوں کے ہار پہ رہ جائیں گے، آسانی ہوگی، کوئی تکلیف مشقت نہیں ہوگی. نہیں، تکلیفیں بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے، مصیبتیں بھی آئیں گی، لیکن کرنا کیا ہے؟ ہر چھوٹی بات کو بڑا بنا دینا، ہر چھوٹی بات ہو یا نہ ہو اسے ہوا دینی ہے. یاد رکھے کوئی کچھ بچے گا نہیں. آج وقت ہے سیکھ لے کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو کیسے معاف کر دیا. کیوں جب ہم اپنی بیویوں کو معاف کرنے آتے ہیں تو شیطان بیچ میں آتا ہے، جانتے اس دن کیا کیا تھا؟ جانتے اس دن کیا کیا تھا؟ تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہاں پہ بے عزتی کی تمہارے، تمہاری والدہ کے ساتھ کیا کیا، تمہارے والد کے ساتھ کیا کیا، یہ کیا کیا، وہ کیا کیا. 20 چیزیں ذہن میں آتی ہیں، آدھی سے زیادہ جھوٹی ہوتی ہیں، غلط فہمی ہوتی ہے. میں تو معاف نہیں کرتا ہوں، اس نے کب معافی مانگی مجھ سے؟ ارے میں جا کے معاف کروں؟ عورت کے پاس جا کے معاف کروں؟ نہیں، میں معاف نہیں کرتا جب تک وہ معافی نہیں مانگتی. اور وہ بیچاری گھر سے تو چلی گئی، اپنے والدین کے گھر میں ہے، ارے تمہیں اس نے گھر سے نکالا ہے، اس کی ایسی کی تیسی ہے. یہ ارد گرد والے بھی جب ہم نہیں جانتے درگزر کرنا کہ کیا ہوتا ہے تو پھر وہ کہاں جانتے ہیں. یاد رکھیں گھر ٹوٹنے میں ایک لمحہ لگتا ہے اور بنانے میں کئی سال لگتے ہیں. یاد رکھیں آپ کی ازدواجی زندگی آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اور آپ دونوں میاں بیوی کے بیچ میں کوئی بھی نہیں آنا چاہیے. والدین کا اپنا حق ہے، بچوں کا اپنا حق ہے، سب کے حقوق دیں، لیکن بیوی کا اپنا حق ہے، کسی کی نہ سنیں. اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اس لیے یاد رکھیں سورۃ طلاق میں دیکھیں آپ سب سے زیادہ لفظ تقوی کا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، تقوی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وجہ کیا ہے؟ جب عورتوں کے ساتھ معاملے کی بات آتی ہے تو تقوی کا ذکر کیوں آتا ہے؟ عورت کمزور ہے اور کمزوری کی وجہ سے زبان دراز ہے. یاد رکھیں مرد طاقتور ہے، زبان نہیں چلاتا، ہاتھ چلاتا ہے. عورت کمزور ہے، وہ زبان چلا سکتی ہے. یاد رکھیں آپ کے ہاتھ سے عورت کی زبان زیادہ طاقتور ہے، میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ نہیں جانتے تو سن لیں، آپ کے ہاتھ کی طاقت سے عورت کی زبان زیادہ طاقتور ہے. اور ہاتھ کی طاقت جب زبان سے ٹکراتی تو طلاق واقع ہو ہی جاتی ہے. یاد رکھیں اور وہ کیسا انسان ہے جو کمزور پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اسے شرم نہیں آتی. بہو اور ساس ہے غلط فہمی کے عالم میں، جہاں پر بیٹھی ہیں بہو نے ساس کی بات کرنی ہے اور ساس نے بہو کی بات کرنی ہے. کیوں لوگوں کو موقع دیتے ہو کہ آپ کے گھر میں یا آپ گھر کے متعلق کوئی بات کریں؟ ہمارے مجالس میں غیبت کیوں ہے؟ چغل خوری کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ نفرتیں کب تک رہیں گی دلوں میں؟ آپ جانتے ہیں بچوں پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ ہمارے بچے ہمارے اپنے نہیں ہیں، اس لیے بڑے ہوتے ہیں ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. شاید وہ یوں کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے جان چھوٹ گئی ہماری. کسے جان چھوٹ گئی؟ ہمارا لخت جگر ہم سے الگ ہو کے اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے ہیں؟ یہ ہماری زندگی ہے. تو آج ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم معاف کرنے والے کیسے بنیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دشمنوں کو معاف کریں یا پڑوسیوں کو معاف کریں، اگرچہ یہ بھی ضروری ہے، لیکن پہلے اپنے گھر سے تو شروع کریں نا. کہتے کوئی بھی کام آپ جب تک پریکٹس نہیں کرتے تو وہ کام آپ اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے. سرجن جب تک سرجن اچھے طریقے سے نہیں کرتا ہسپتال میں تو اچھے سرجن نہیں بن سکتا، صرف کتاب پڑھ کے سرجن کہاں بنتا ہے؟ جب تک آپ معاف کرنا نہیں سیکھیں گے نا اور اپنوں کو معاف نہیں کریں گے تو دوسروں کو معاف نہیں کر سکتے آپ. تو آج سے شروع کریں نا. غلطی ہوگی، یاد رکھیں ہم سب خطا کار ہیں، بیوی بھی غلطی کرے گی، بچے بھی غلطی کریں گے اور والدین بھی غلطی کرتے ہیں، بڑھاپے میں غلطی ہو جاتی ہے ان سے.
1: لیکن اگر احسان کے درجے پر پہنچنا ہے, یاد رکھیں اگر ایمان تقوا کے ساتھ درگزر کرنا مل جائے, عفو مل جائے, تو انسان محسن بن جاتا ہے. یاد رکھیں محسن بن جاتا ہے, احسان کرنے والا بن جاتا ہے, اور احسان دین کا تیسرا مرتبہ ہے. اسلام ہے, ایمان ہے, سب سے بلند ہے احسان. ہم بچے کیسے؟ درگزر تو کرنا چاہتے ہیں لیکن دو بڑی رکاوٹیں ہیں. ایک ہے بدگمانی, بدگمانی جانتے ہیں, سوء الظن. اپنے دل سے اس بات کو نکال دیں کہ فلان شخص نے یہ عمل کیا ہے, یہ اس میں یہ میرا خیر نہیں چاہتا, اس میں کوئی شر ہے, اس کو میں نے بلایا ہے, اس نے فون نہیں اٹھایا, فون کیا, فون نہیں اٹھایا, اچھا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. شیطان کیوں بیچ میں آنے دیتے ہیں؟ اپنے دل کو پاک کریں بدگمانی سے, اور اچھا گمان رکھیں. دعوت دی ہے نہیں آیا, خلاص اب کوئی تعلق نہیں. بھائی تم نے پوچھا بیمار ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کچھ مسئلہ ہوا ہے, نہیں میں جانتا ہوں, بس اس کی نوکری اچھی مل گئی, پیسے آ گئے نا اس کے پاس نا, بس اب تو بڑا بات, اب وہ بڑا انسان بن گیا ہے, وہ طرف دیکھتا بھی نہیں, وہ بیچارہ پڑا اسپتال میں ہے, یا اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, ٹیلی فون کرتے ہیں جواب نہیں دیتا, وہ بیچارہ باتھ روم میں تھا, اس کا کیا قصور ہے؟ دو دفعہ فون کیا اس نے, آپ کو تین مرتبہ کیا, بعد میں کر لیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ کے بھائی سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے کوئی عذر تلاش ضرور کرو. آپ کے ذہن میں کوئی اچھی بات ہونی چاہیے, ہاں ہو سکتے وہ مصروف ہو, ہو سکتے وہ اس وقت سو رہا ہو, ہو سکتا ہے وہ کسی اور جگہ پہ گیا ہو, ہو سکتا ہے مناسب وقت نہ ہو, اس نے نہیں بات کی ہے. میں کوئی قصہ سناتا ہوں بڑا پیارا سا چھوٹا سا, اور دیکھیں ہمارے سلف کس طریقے سے ایک دوسرے کو معاف کرتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے, ان کی عیادت میں امام الربیع گئے, دونوں عالم ہیں, تو امام الربیع نے ان کے دعا کر رہے ہیں, دعا پہ غور کریں ذرا, قو اللہ ضعفك یا امام, او اللہ ضعفك یا امام, اے امام اللہ تعالی تمہاری کمزوری کو کیا کرے, دور کرے, نہیں طاقت دے, اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری کو طاقت دے. چاہتے وہ کیا تھے؟ اچھا اس دعا میں کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری کو طاقت دے, مشکل ہے اس میں, صحیح غلط ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں, صحیح ہے, صحیح ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عربی زبان کے آپ جانتے ہیں عالم امام ہے, میں کیا کہوں. دوسرا معنی یہ بنتا ہے, اور اس دعا میں معنی بھی وہی بنتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری کو مضبوط بنائے, طاقتور بنائے, تمہاری کمزوری بڑھ جائے, یہ مطلب ہے. امام شافعی نے فرمایا اے ربیع کیا تم مجھے مارنا چاہتا ہے؟ پھر اس دورہ چونکا, وہ پتہ چلا کہ میں کیا, میں چاہتا تو کچھ اور تھا اور کہا کچھ اور ہے. دو معنی اس کے, اور اصل معنی کون سا ہے؟ وہی کہ تمہاری کمزوری میں اور اضافہ ہو. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں امام صاحب اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں چاہا. دیکھیں امام شافعی کی ذرا الفاظ دیکھیں, غور کریں ذرا, فرماتے ہیں اے ربیع اللہ کی قسم اگر تو مجھے گالی بھی دیتا نا تو میں کہتا اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ہوتی. تو مجھے گالی نہیں دینا چاہتا تھا لیکن تیرے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں اس میں بھی کوئی خیر تھی. اسے کہتے حسن الظن, اچھا گمان رکھنا اپنے بھائی کے ساتھ. ایک شخص آپ کو گالی دے رہا ہے آپ کے سامنے, آپ کہتے نہیں میں جانتا ہوں آپ ایسے نہیں, میں جانتا ہوں آپ کے منہ سے بے ساختہ لفظ نکلے ہیں, آپ میرے لیے خیر خواہ ہیں,
0: میں تب بھی ماننے کے، جو منہ سے جو الفاظ منہ سے نکلے ہیں میں وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. ارے ہم تو سنی سنائی پہ جھگڑے کر لیتے اور گھر اپنے توڑ دیتے، سنی سنائی پہ. یہ تو آپ کے سامنے بات کر رہا ہے، ہم سیکھتے نہیں ان سے.

رات ہی آیا شاید، یورپ سے فون آیا، ایک عورت کافی پریشان بیچاری، کہتی میری شادی کو 40 سال ہو گئے ہیں اور شادی کے دوسرے دن سے ہی کسی نے جادو کیا ہے اور آج تک ان 40 سالوں میں بچے بھی ہو گئے، بچوں کی شادی بھی ہو گئی، سکھ کی نیند ہم لوگ نہیں سو سکے گھر میں. دیکھیں جادو حق ہے، اثر ہوتا ہے جادو کا، اس میں میرا ایمان ہے الحمدللہ، کوئی شک نہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے ہر مسئلے میں جادو کے بیچ میں آتا ہے، ہر جھگڑے کے پیچھے جادو ہوتا ہے کیا؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہیں غلطی ہمارے اندر تو نہیں ہے؟ کیا ہم نے معاف کرنا سیکھا ہے؟ کیا ہم اگر ہر چھوٹی غلطی کو معاف کرنا شروع کر دیں، چھوٹی غلطی کو تو معاف کریں نا، بڑی غلطیاں تو الگ بات ہے، چھوٹی غلطیاں ہم معاف کرنا جانتے ہیں؟ ہماری زندگی میں کتنی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں اور ہم اسے بڑا کر کے پتہ نہیں کئی دنوں تک فساد رہتے ہیں گھروں میں. بھر میں نے سمجھایا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، ہم ہر چھوٹی بات کو بڑا نہ بنائیں، غلطی ہوتی ہے معاف کرنا شروع کر دیں. کہتے نہیں وہ نہیں معاف کرتے، خاوند نہیں معاف کرتے، خاوند نہیں کرتے، آپ تو شروع کریں نا. سبحان اللہ، اگر آپ نہیں معاف کرتے میں بھی معاف نہ کروں تو کم مسئلہ حل ہوگا. بے شخص روٹ ہے نہیں کرتا تو آپ شروعات کریں نا. یاد رکھیں انسان انسان ہی ہے، دیوار یا پتھر نہیں ہے. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، 10 مرتبہ معاف کریں گے، 11 مرتبہ وہ بھی معاف کرے گا. اب کر کے دیکھ لیں. ہاں جس کے دل پہ تالے لگ چکے ہیں تو پھر وہ اللہ ہی جانے، اس کا معاملہ جو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، ہم اس کو صرف دعائیں کر سکتے ہیں. لیکن آپ خود کر کے دیکھ لیں، جب دشمن اپنے بن سکتے ہیں تو دور کے کیا بات ہے. دوسرا طریقہ ہے بدگمانی کے، ایک تو بدگمانی کو دور کریں، اچھا گمان رکھیں اگر درگزر کرنا چاہتے ہیں تو. دوسرا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع باللتی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع باللتی احسن، کسی مصیبت یا کسی جھگڑے کسی مسئلے میں بہترین طریقے سے دفاع کرو، حسن نہیں احسن، سب سے اچھا. پاسبلٹیز ذہن میں سوچو، کون سی پاسبلٹیز ہیں، ان میں سے جو سب سے اچھا ہے وہی راستہ اختیار کرو. اور اس میں زبان سوچ سمجھ کے، زبان میں کون سے لفظ کہنے ہیں اور چہرے پر کیسے تاثرات ہونے چاہیے اور دل میں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، تب تو آپ دشمن کا دل بھی جیت سکتے ہیں. ادفع باللتی احسن. راستے میں گاڑی لگ گئی، اتر کے لڑ پڑتے ہیں، لگنی تھی لگ گئی، اس کا ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ ہے، پولیس والا آئے گا، چلان کرے گا، جسی غلطی ہے اس میں بات ختم ہوگی. آپ معاف کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، حق لینا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، لیکن گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنے کہاں کی انصاف کی بات ہے. بے صبری ہے، معاف کرنا نہیں جانتے. یہ دو چیزیں ہیں، بدگمانی دل سے نکالیں اگر آپ اچھے درگزر بننا چاہتے ہیں، معاف کرنا چاہتے ہیں کسی کو، چاہے آپ اپنے پیارے کیوں نہ ہو، آپ کی بیوی ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، والدین ہے، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، رشتے کو جوڑنا ہے اگر، اس گھر کو جوڑنا ہے اگر، تو سب سے پہلے بدگمانی نکالیں. نمبر دو ادفع باللتی احسن، مسئلہ ہوا اس کا حل فوراً تلاش کیا اور بہترین طریقے سے اس کا حل کیا. میں ایسے شخص جانتا ہوں، اس کی بہنوئی نے بیٹھے بیٹھے جھگڑا ہوا، اس کی بہن کو سر پہ ٹیبل ماری، ٹیبل رکھی ہوئی تھی اس کو دفاع کے مار دی. بے وقوفی کی انتہا دیکھیں نا، یہ کمزوری، ضعف اور بزدلی کی انتہا ہے. تو اس نے بھائی کو فون کیا کہ جلدی سے ایک مسئلہ ہے، وہ بھائی وہاں پہ دیکھتے اپنی بہن کے سر سے خون ہے،

0: کیا کرنا چاہیے؟ تیش میں غصے میں آ کے اپنی بہن کو اس حالت میں کوئی دیکھ سکتا ہے؟ اٹھا کے ٹیبل سر پہ مارنی چاہیے کہ نہیں؟ نہیں نہیں مارنی چاہیے نا. جی ریئیکشن تو یہ ہونا تھا کہ ٹیبل اٹھا کے سر پہ مارے. اگر اس کا بھائی دیکھو بھائی نے کیا کیا ہے, بھائی نے جا کے اپنی بہن کو ہاسپٹل میں لے گیا, اس کے سٹیچز لگوائے اور اپنے گھر میں لے گیا, اور خاون سے بہنوں سے یہ کہہ کے گیا میں اپنی بہن کو ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں. اور تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, یہ جو آپ نے کیا ہے یہ اچھا نہیں کیا آپ نے. بس دوسری پاسبلٹی کیا تھی, دیکھیں انفیبلٹی احسن کا ایک مثال دے رہا ہوں میں, اور یہ عملی مثال ہے. دوسری پاسبلٹی کیا تھی جو سب سے بری تھی, ٹیبل اٹھا کے اس کے سر پہ مارنا, اس کے سر سے بھی خون, جھگڑا ہوتا, ہاتھا پائی ہوتی, دونوں مرد لڑتے, آخر میں چلے جاتے. اچھا جو پہلے ہوا اس کا دیکھے, دو دن کے بعد وہ آیا ہے معافی مانگ کر بیوی کو گھر میں لے کے گیا ہے. اگر ٹیبل سر پہ اس کے لگ جاتی تو پھر طلاق ہی ہوتی, یاد رکھیں, دوسرا راستہ نہیں تھا. اچھا طلاق ہو گئی, آگے کیا ہونا تھا, بہن گھر میں آ جاتی, اس کے دو بیٹے بھی ہیں, عورت کی زندگی طلاق کے بعد کیسے گزرتی ہے ہمارے معاشرے میں آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے تو ان سے پوچھیں جو ایسی زندگی بسر کر رہی ہوں. وہ کہتی ہیں کہ اگر میرا خاوند, یہ بات یہ سوچ طلاق کے بعد پہلے نہیں آتی, اگر میرا خاوند ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دینا لیکن اس کے گھر میں میں رہوں, مجھے یہ پسند ہے لیکن اپنے والدین کے گھر دوبارہ جانا پسند نہیں ہے. خاص طور پہ وہ بیٹے جن کے والدین خود اپنے بیٹوں کے محتاج ہیں, نئے والد ریٹائر ہو گئے ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں, اب بیٹے اس پہ خرچ کرتے ہیں, اب بیٹی بھی گھر میں آ گئی, اس کا خرچ بھی وہ بیٹا دیتا رہے گا. لیکن جب ادفع باللتی احسن کو سمجھا ہے اور اس پہ عمل کیا ہے تو گھر دوبارہ سے جڑ گیا. اب وہ آج تک اس احسان کو یاد رکھتا ہے. والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین, صرف اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے احسان کرنے والوں کو, غلطی کرنے والا بھی پسند کرتا ہے. وہ آج تک وہ احسان یاد کرتا ہے کہ اگر شاید یہ شخص نہ ہوتا, اللہ تعالیٰ کے بعد یہ شخص نہ ہوتا تو آج ہم میاں بیوی ایک چھت کے نیچے نہ ہوتے. دیکھیں تہش میں آ کے غصے میں آ کے کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن غصہ تہش جلد بازی یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اچھا یہ ابھی تک سب تھا العفو, معافات کی بات رہ گئی, میں صرف اس پہ دو لفظ بات کروں گا, کافی وقت ہو گیا ہے. المعافات سلامتی, ہر شر سے محفوظ ہونے کی سلامتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ سیدنا عباس علیہ وسلم کا چچا ہے, اور عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئن اسأله اللہ, مجھے ایسی چیز بتائیں جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں, اللہ تعالیٰ سے سوال کروں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل اللہ العافیہ, اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگو, عافیت کا سوال کرو. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر واپس آئے, اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ بتائیے میں اللہ تعالیٰ سے کس چیز کا سوال کروں, کیا مانگو اللہ تعالیٰ سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو. اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت میں گئے, بیمار تھا, بالکل کمزور ہو چکا تھا, ہلاکت کے قریب. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے, یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت بخشے, تمہیں تمہاری مرض کو دور کر دے, تمہیں شفا دے دے. تو اس شخص نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ جو عذاب مجھے آخرت میں دینا ہے مجھے ابھی دے دے, جو سزا میرے لیے آخرت میں رکھی ہے مجھے ابھی دے دے, اللہ اکبر. دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما كنت تدعو، کیا تم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے؟ اما كنت تسأل ربك العافية، کیا عافیت کی دعا اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے؟ تو جب انہوں نے یہ جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ انك لا تطيق، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، تم یہ سزا کہاں برداشت کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی سزا تم برداشت کر سکتے ہو؟ وہ بھی آخر میں جو ملی دنیا میں برداشت کر سکتے ہو تم؟ ہرگز نہیں. افلا كنت تقول، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا، کیا دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ اکبر. مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگو. کیسے عافیت کی دعا مانگے؟ پہلے دعائیں سیکھ لیں، آگے دوسری بھی ہے، سب سیکھ لیتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مشکل ہے؟ کسی کو نہیں آتی تو ہاتھ کھڑا کرے، ابھی سکھا دیتا ہوں. سب کو آتی ہے کہ نہیں؟ جب عمرہ کرتے ہیں رکن ایمان و حج اسود کے بیچ میں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آپ جانتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کوئی ایسی بھلائی نہیں جو آپ نے نہیں مانگی، کوئی بھی نہیں. رزق، عافیت، صحت، تندرستی، اولاد، مال، دولت، اچھے دوست، اچھی صحبت، توحید، سنت، جتنی بھی دن اور آخرت کی اچھائیاں ہیں وہ آپ نے مانگ لی. لفظ کتنی ہیں؟ ایک جملہ ہے، پانچ چھ لفظیں زیادہ نہیں. اگر کوئی شخص کسی مبتلا کو دیکھے، کسی مصیبت زدہ کو دیکھے تو کیا کہے؟ کوئی جانتا ہے؟ یہ دوسری دعا ہے، تھوڑی سی لمبی ہے، اگر ابھی یاد ہوتی تو ٹھیک ہے، ورنہ حسن مسلم چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس میں سارے دعائیں موجود ہیں. ایک ریال سو قیمت ہے عربی میں، ڈیڑھ ریال اردو کا نسخہ موجود ہے، انگلش کا بھی آ چکا ہے الحمدللہ. تو ڈیڑھ ریال، دو ریال مہنگے ہیں جی. بچے کو آتی ہے؟ ماشاء اللہ. سناؤ بیٹا. ادھر میرے پاس ہو، ماشاء اللہ تبارک اللہ. دیکھیے یہ بیٹا، پیارا بیٹا ماشاء اللہ، اس کو دعا آتی ہے. کسی مصیبت زیادہ شخص کو دیکھنا، کیا دعا مانگنی ہے؟ ادھر میرے پاس آؤ. کیا نام ہے آپ کا؟
1: انور.
0: انور نام ہے. بابا کا نام کیا ہے؟
1: سعادت.
0: سعادت، ماشاء اللہ تبارک اللہ. تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کے والدین کو بھی خوش رکھے. جا کے بیٹھے چاہ بش بارہ کمبر. دعا یہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی مصیبت زیادہ شخص کو دیکھیں تو یہ دعا کریں، الحمد للہ الذي عافاني على كثير مما ابتلى بعباده وفضلنا عليه تفضيلا وفضلنا عليهم تفضيلا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا مانگتا ہے لم يصبه ذلك البلاء، اسے وہ مصیبت، وہ تکلیف کبھی پہنچے گی نہیں. امت میں مصیبت زیادہ کون ہوتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں بیمار، لولے لنگڑے، پاگل، مصیبت زیادہ ہیں کہ نہیں؟ بھکاری، یہ وہ لوگ جو جن کو ہم جانتے ہیں، ان سے بڑے زیادہ، ان سے بڑے زیادہ مصیبت زیادہ جاتے ہیں کون ہیں؟ بے نمازی، سود خور، جھوٹ بولنے والے، فریب کرنے والے، رشوت کھانے والے، والدین کے نافرمان، ظلم کرنے والے، لوگوں کا حق کھانے والے، لمبی لسٹ آخر تک چلے جائیں. جب ایسے لوگوں کو دیکھیں نا تو یہ دعا پڑھا کریں. جب بے نمازی کو دیکھیں نا، آپ نماز کی طرف جا رہے ہیں اور یہ باہر کھڑے ہیں، تو یہ دعا کریں، الحمدللہ الذی عافانی على كثير من طلب عباده وفضلنا عليهم تفضيلا. اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے، شکر اللہ تعالیٰ کا جس نے مجھے عافیت بخشی ہر اس چیز سے جسے اکثر لوگوں کو اللہ نے مبتلا کیا ہے. یہ تو مصیبت زیادہ لوگ ہیں، اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں شامل نہیں کیا، محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نجات دی ہے اور میں ان سے دور ہوں، عافیت ہے. الحمد للہ الذي، میں دوبارہ کہتا ہوں سن لے، الحمد للہ الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من عباده تفضيله. دوسری روایت میں وفضلني على كثير ممن خلق تفضيله. الحمد للہ الذي عافاني مما ابتلاك به، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے جس نے مجھے عافیت بخشی، مجھے سلامتی بخشی، جس چیز پر تمہیں مبتلا کیا، وفضلنی اور مجھے فضیلت بخشی، میرے درجہ بلند فرمایا، علی کثیر من الخلق بہت سارے لوگوں پر تفضیلہ. آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کسی مصیبت سے دور کرتا ہے تو یہ آپ کے لیے فضیلت ہے کہ نہیں؟ آپ دوسروں سے بہتر ہے کہ نہیں؟ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جب بے نمازی کو دیکھو تو یہ دعا پڑھیں، جب سود خور کو دیکھو تو یہ دعا پڑھیں، مصیبت زدہ ہے بیچارے، جب رشوت کھانے والے کو دیکھو تو یہ دعا پڑھیں، جب زانی کو دیکھو تو یہ دعا پڑھیں، جب والدین کے نافرمان کو دیکھو تو یہ دعا پڑھیں. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس مصیبت سے دور فرمایا ہے. اور ان سے بڑھ کر وہ لوگ جو بدعت کرتے ہیں، دین میں نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، محرم میں ماتم ہے، جشن میلاد النبی ہے، رجب کے کنڈے ہیں، یہ بدعات ہیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اور ان سے بڑھ کر مصیبت زیادہ وہ ہیں جو شرک کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا. یا غوث مدد فرما، یا علی مشکل کشا، یا حسین مدد فرما. کبھی پاک پتن کی طرف جا رہے ہیں، کبھی اجمیر کی طرف جا رہے ہیں، کبھی سخی سرور کی طرف جا رہے ہیں، کبھی کوٹ میٹھن کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے. ان للہ و ان الیہ راجعون. یہ مصیبت زدہ لوگ ہیں، صرف اپاہج کو دیکھ کے کیوں کہتے ہیں ہم یہ دعا؟ صرف اپاہج کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو مصیبت میں مبتلا ہے. اور شرک سے بڑی کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ مغفرت، توبہ، عفو. عفو درگزر کرنا. مغفرت کیا ہے؟ مغفرت مطلب ہے ستر الذنوب. مغفر وہ خوزہ ہوتا ہے جو سر پہ ایک فوجی پہنتا ہے تاکہ وہ تلوار کی ضرب سے بچ جائے، اسے کہتے ہیں مغفر. مغفرت طلب ستر الذنوب، کہ اپنے گناہوں کا ستر طلب کرنا. اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو چھپا دے، یہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مغفرت. اچھا، عفو، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو پردہ ڈالنے کے بعد معاف کر دے. اچھا، توبہ، توبہ بھی گناہوں کو معافی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ توبہ اس گناہ سے معافی ہے جو ابھی آپ نے کیا ہے، اور مغفرت اور عفو اس گناہ کی معافی ہے جو، مغفرت اس گناہ کی معافی ہے، اس گناہ سے معافی آپ طلب کرتے جو آپ کر چکے، آپ بھول گئے ہیں. جو گناہ کر چکے ہیں، ہم سب گنہگار، کتنے گناہ کرتے ہیں، توبہ ہمیشہ تو نہیں کرتے نا. جس گناہ، جو گناہ فوراً کیا اس کی توبہ فوراً کر دی، وہ توبہ ہے، اس کی معافی مانگ لی ہے. اور جو گناہ ہم کر جاتے توبہ نہیں مانگتے، پھر اس کے لیے مغفرت ہوتی ہے. وہ دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اچھا درگزر بنا دے، معاف کرنے والا بنا دے. ادفع بالتی احسن، اچھا گمان کرنے والا اور اچھا مسلمان، مومن مسلمان بنا دے. ہماری زندگی بھی توحید اور سنت پر ہو، ہمارا خاتمہ بھی توحید اور سنت پر ہو. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اور دعا کا مہینہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالی نے جب رمضان مبارک کا ذکر کیا اور روزوں کا ذکر کیا، تو ان آیات کریمہ میں یا ان آیات کریمہ کے بیچ میں دعا کا ذکر بھی کیا ہے. دعا کا کوئی خاص وقت یا کوئی خاص یا مہینہ، کوئی خاص دن یا سال نہیں ہے. دعا پورے سال میں ہمیشہ مومن اپنے رب سے کرتا رہتا ہے، لیکن
2: اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے, مومنوں کے لیے رمضان کے روزے کو فرض کر دیا ہے, اور روزے کی حالت میں انسان کمزور ہو جاتا ہے, اور کمزور انسان جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کے اور زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے, احکم الحاکمین نے آیات الصیام کے ذکر کرتے ہوئے دعا کا ذکر بھی کیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. تو آپ دیکھیں سیاق و سباق میں روزوں کا ذکر ہے اور دعا کا ذکر ہے, پھر روزے کا ذکر ہے. تو رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے, لیکن اس عظیم مہینے میں, دعا کے مہینے میں ہماری دعائیں کیسی ہیں, سوال یہ ہے. اس مہینے سے پہلے, اس مہینے میں اور اس مہینے کے بعد ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں؟
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ليس من منهج السلف لفضیلۃ الشیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ, اور ہم پہنچے پوائنٹ نمبر 30 پر. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف احداث بیعۃ لغیر الامام المتولی شأن المسلمین وجماعته. مسلمانوں کا حکمران جو ان کی امور و جماعت کا اصل متولی ہے کے علاوہ کسی اور کی بیعت ایجاد کر لینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. آج کی نشست میں بیعت کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. بیعت کا مفہوم معنی, اصل بیعت کا جو وہ بیع سے لیا گیا ہے, خرید و فروخت سے لیا گیا ہے. جیسے کہ خریدوں والا اور فروخت کرنے والا شخص جو ہے لین دین ہوتا ہے اور ہاتھ پہ ہاتھ لگاتے ہیں, تو بیعت میں کیونکہ ہاتھ کا زیادہ استعمال ہوتا ہے, اس کی بیعت کی جاتی ہے, ہاتھ سے بیعت کی جاتی ہے, تو اس لیے لفظ یہاں سے آیا ہے. اور اصطلاح میں یہ ایک ایسا عہد نامہ ہے, ایک وعدہ ہے جو لوگ سمع اور طاعت کا وعدہ اپنے امام یا حکمران کو دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں, نافرمانی میں نہیں, ہر حال میں. اور ابن خلدون مقدمے میں لکھتا ہے, اعلم ان البیعۃ ہی العہد علی الطاعۃ. بیعت کیا ہے؟ وعدہ ہے, عہد نامہ ہے. کس چیز پر؟ فرما برداری پر, سمع اور طاعت پر. اور اس میں کئی احادیث ہیں, ان میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں. صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. جس شخص کی موت اس حالت میں ہوئی کہ اس کے گردن میں کسی کی بیعت نہیں ہے, تو ایسا شخص جو ہے جہلیت کی موت مرے گا. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا بویع لخلیفتین فاقتل الاخر منهما. اگر دو خلیفوں کے لیے بیعت کی جائے تو دوسرے کو قتل کر دو. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی بیعت صرف ایک وقت میں ایک خلیفہ کی ہوتی ہے. اگر دوسرا خلیفہ بھی آ جائے یا خلیفہ بننے کی کوشش کرے اور کچھ لوگ اس کی بیعت کرنا چاہیں, تو بیعت کا حقدار نہیں بلکہ وہ قتل کا حقدار ہے. اسے بیعت نہیں دینی چاہیے, اسے تلوار دینی چاہیے. اور اس میں کئی احادیث ہیں. بیعت کے متعلق اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے؟ یاد رکھیں, اہل سنت والجماعت کے ہاں بیعت صرف اور صرف حکمراں وقت کے لیے ہوتی ہے, چاہے وہ خلیفہ ہو جماعت الامہ کا. اگر خلیفہ موجود نہیں ہے تو پھر اس کو جو قائم مقام مسلمان ممالک موجود ہیں، یہ جماعت ان کے قائم مقام سمجھی جاتی ہے، اس حکمران کی بیعت کرنا فرض ہو جاتی ہے. فضلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، جب اسے پوچھا گیا مختلف جماعتوں کی بیعت کے تعلق سے، فرماتے ہیں البیعت لا تکون الا لولی امر المسلمین، بیعت صرف اور صرف کس کے لیے ہوتی ہے؟ ولی امر مسلمانوں کے، ولی امر کے لیے، یہ حکمران وقت ہے. وہ بیعت متعدد مبتدعہ، جتنے بھی موجود بیعتیں ہیں متعدد جو ہیں، سارے کے سارے بدعتی ہیں. وہ مفرزات الاختلاف، اور یہ اختلاف کا نتیجہ ہے. والواجب على المسلمين الذين هم في بلد واحد وفي مملكه واحده ان تكون بيعتهم واحده لامام واحد، یہ واجب ہے ہر مسلمان کے لیے جو ایک ملک میں رہتے ہوں، ایک مملکت میں رہتے ہوں، کیونکہ بیعت صرف ایک ہی شخص کے لیے جو ان کا امام جو حکمران ہے، یعنی ایک ملک میں رہتے ہوئے حکمران کی بیعت بھی ہے، پھر اپنے امیر جماعت کی بیعت بھی ہے، پھر پیر کی بیعت بھی ہے، پھر فلاں کی بیعت بھی ہے، کام نہیں چلے گا، یہ بدعت ہے. جہاں پہ رہتے ہیں بدعت، بیعت کا حق صرف حکمران کو ہے. اگر آپ کو کوئی جماعت ہے تنظیم کے لیے تو اس کی بیعت نہیں ہوگی، اگر عمارت ہے یا آپ کو سربراہ کچھ بھی بغیر بیعت کے ہوگا. سبحان اللہ. ولا يجوز البيعات متعددہ، اور متعدد بیعتیں شرعاً جائز نہیں ہیں. المنتقى من فتاوى شیخ صالح فوزان جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 367، جلد نمبر ایک پیج نمبر 367، المنتقى من فتاوى شیخ صالح فوزان. ولاۃ امور یعنی حکمر وقت کے علاوہ کسی بیعت کرنے کا حکم کیا ہے؟ سن و جماعت کے نظیر میں نے بتا دیا ہے جائز نہیں ہے، اور اس میں شیخ بن باز رحمہ اللہ کا بڑا پیارا فتویٰ ہے جو ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، اور جو جلد المسلمون میں بھی شیخ صاحب کے اس یعنی فتوے کو بیان کیا گیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، یعنی سوال لمبا ہے، اس میں سے خلاصہ سوال کا یہ ہے کہ آج جو مختلف فرقے ہیں دور حاضر میں جو اپنے امیروں کے لیے بیعت کرتے ہیں، جو اپنے میں سے ان کو انتخاب کر رہے ان کو بیعت کرتے ہیں، اور ان کے لیے سمع و طاعت کو واجب سمجھتے ہیں، اور ان کی بیعت کو نقض کرنا جائز نہیں سمجھتے، جبکہ وہ اس ایسے ملک میں رہتے جہاں پر ایک شرعی حکمران موجود ہے، امام موجود ہے، جس کی بیعت سب عمومی طور مسلمانوں پر ہوتی ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا یعنی دوسرے لفظوں میں، کیا ایک شخص پر ایک شخص سے زیادہ بیعت ممکن ہے، حکمران کی ہو، پھر کسی جماعت کے امیر کی بھی ہو، کسی اور کی بھی ہو؟ شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، هذه البيعة باطلة ولا يجوز فعلها. کیا حکم ہے؟ باطل ہے اور اس کا فعل جائز نہیں ہے. کیوں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ اسے شق العصا پیدا ہوتا ہے، اور امت میں تفرقہ کا سبب بنتا ہے، اور بہت سارے فتن اور حکمران کے پر خروج و بغاوت کی وجہ بنتی ہے. اور پھر اس کی مذمت میں کئی احادیث بیان فرمائی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اوصیکم بتقوى اللہ والسمع والطاعة وان تم عليكم عبد الحبشي فان ما يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا. معروف حديث العباد بن سارك، حديث اختلاف في حديث جو معروف ہے کہ کتنا اختلاف ہوگا تم سے جو زندہ رہے گا ان قریب، اختلاف کتنا دیکھے گا، اختلافا كثيرا. سبحان اللہ. اس کا علاج کیا؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ الى اخر الحديث. ودوسري حديث میں المرء السمع والطاعه، مسلمان پر واجب سمع و طاعت کرے، فيما احب و کرے، چاہے وہ پسند کو ناپسند کی حالات میں. ما لم امر بمعصيه، شرط کیا ہے؟ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے. فان امر بمعصيه بمعصيه الله فلا سمع ولا طاعه، اگر حکمران سے اس شخص کو حکم دیتا ہے اللہ کی نافرمانی کا صرف اس جزئیے میں، فلا سمع ولا طاعه، اس کی کوئی فرما داری نہیں. جیسے مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الطاعۃ فی المعروف، طاعت کس چیز میں ہے؟ معروف میں ہے. اچھا، اگر نافرمان ایک حکم دیتا ہے، سبحان اللہ، اور ہم نے کہا کہ نافرمان اس کو کوئی فرم برداری نہیں ہے، تو کیا مطلقاً چھوڑ دیں گے ہم؟ دیکھیں سنیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رأى من أمير شيء من معصية الله، جو اپنے امیر سے کوئی ایسی چیز دیکھے جس میں اللہ تعالیٰ معصیت ہو، فلیکرہ ما یأتی من معصیت اللہ، تو اس نے نافرمانی کو ناپسند سمجھے، اسے کراہت کا اظہار کرے. وَلَا يَنزَعْنَ يَدًا مِّن طَاعَةٍ، لیکن اپنا ہاتھ فرمانبرداری سے نہ کھینچے. یعنی عموم فرمانبرداری باقی، طاعت باقی رہے گی، اس جزئیے میں جو نافرمانی ہوئی امام سے یا حکمران سے اس کو، اس کے علاوہ. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر شب باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہت سارے اس میں احادیث ہیں اس معنی میں، جس میں یہ ہمیں دلیل ملتی ہے کہ سمر طاعت واجب ہے حکمرانوں کے لیے معروف میں، اور ان کے خلاف بغاوت خروج کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ کفر بواح ان سے ظاہر ہو جائے پھر جو ان پر خارج ہیں، اور ان کے پاس برہان بھی ہو دلیل بھی ہو ان کے اس واضح کفر پر.

0: البدعة كان أصديق بيعت كمفهوم سب سے پہلے خوارج. خوارج نے دو غلطیاں کی ہیں. پہلی غلطی ہے کہ خوارج نے کہ موجودہ حاکم جو خلیفہ تھا ان کو پہلے زمانے میں جو پہلے جماعت نکلی تھی سیدنا علی بن ابی طالب, ان میں سیدنا عثمان کے زمانے میں ابتدا ہوئی تھی اور پھر سیدنا علی کے زمانے میں بہت زیادہ شدت اختیار کر گئے, تو خلیفہ راشد ہے, صرف عام حکمران نہیں, خلیفہ راشد ہے, امیر المؤمنین ہے, ان کے بیعت سے عہد شکنی کر لی. صرف اتنا نہیں, تکفیر بھی کی ہے, ان کو فتویٰ بھی لگایا ہے, اور پھر جب ان کو فتویٰ لگایا ہے تو امام کون ہے ان کا, تو آپس میں انہوں نے مل کے اپر امیر مقرر کر لیا. اور اس میں بجر طبری نے تاریخ میں طبری کی دو بڑی پہلی تصنیفات ہیں, ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کی, ایک تفسیر جو معروف ہے تفسیر الطبری, دوسری تاریخ بھی لکھی ہے. تاریخ میں بڑے پیارا قصہ بیان کرتے ہیں ابن جریر الطبری, جو ہے فرماتے ہیں کہ خوارج جو نافع بن الازرق ہے, جو سردار ہے خوارج کا, جب اس نے قرآن کے خلاف خروج کی دعوت دی تو بعض خوارج نکلے بعض نہیں نکلے, تو اس نے خط لکھا خوارج کے ایک سردار کو, اور جب اس نے خط پڑھا تو اس نے اپنے ایران کے نیچے رکھ دیا گھٹنے کے نیچے. تو جب خط ملا تو اس نے رکھ دیا, تو کسی نے پوچھا آپ اس وقت خیریت تو ہمارے بھائی جو ہیں وہ خیر پہ تو ہیں, کوئی مصیبت نہیں ہے پڑی ان کے اوپر؟ کہتے اس میں گردن اڑانے کی خبر ہے. اس نے یہ لکھا کہ جو ہمارے ساتھ حکمران کے خلاف نہیں نکلے گا وہ کافر ہے. ابن الازرق نے تکفیر بالکبیرہ شروع کی, ابن الازرق نے, نافع ابن الازرق نے, اس سے پہلے تکفیر بالکبیرہ نہیں تھا. تو نجدہ الحروری جو نجدات ہیں وہ بیعت کے لیے آ رہا تھا, تو جب یہ بتایا کہ ختم ہے تو یہ ہے, کہتے نہیں ہم کوئی تکفیر نہیں کرتے. کس نے کہا؟ نجدہ الحروری نے کہا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں. ان کی بیعت نہیں کرتے, نافع بیعت نہیں کرتے, ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں. تو خوارج دو حصے میں تقسیم ہو گئے, نجدات اور ازارق. نجدات کبیرہ گناہ تکفیر نہیں کرتے, باقی جو خوارج وہ کرتے ہیں, جیسے آج کے عبادیہ ہیں ہمارے, وہ بھی کبیرہ گناہ تکفیر نہیں کرتے. اس طرح ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ خوارج تکفیر نہیں کرتے, ہوں گے ٹھہرے ذرا کون سے خوارج نہیں کرتے. اگر نجدات کی بات کرتے تو ٹھیک ہے, وہ کبیرہ گناہ کی وجہ سے تکفیر نہیں کرتے. عبادیہ کہتے جو آج کل عمال وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ازارق کرتے ہیں کہ نہیں, اور باقی جو تین گناہ وہ بھی کرتے ہیں, صرف ایک نجدات نہیں کرتی تھی. الغرض تو بیعت نافع کی بھی ہوئی اور نجدہ کی بھی ہوئی, تو بیعت کا مفہوم انہوں نے اس طریقے سے کیا. روافض نے بھی بیعت کے معاملے میں بہت بڑی غلطی کی. روافض کے نزدیک جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بیعت حق دار نہیں سمجھتا وہ کافر ہے, ان کے عقیدے کے اصول میں سے ہے. بلکہ بحار الانوار میں ایک روایت ہے, طوسی کہتا ہے, سیدنا علی سے نقل کرتے ہیں ان کی کتاب میں, کہتا ہے کہ فلان اور فلان میرے پاس آئے بیعت کے لیے کہ میں ان کو بیعت کروں, یعنی بکر صدیق بریکٹ میں لکھا ہوا ان کی کتاب میں. تو پھر میں نے یہ کہا بیعت کا تو میں حقدار ہوں, تم کہاں سے آ گئے ہو؟ پھر یہ بھی کہتے ہیں اس کی شرح میں, ابن ابی الحدید شرح النہج میں لکھتا ہے, جب علی علیہ السلام ہم جیسے لکھا میں پڑھ رہا ہوں, سے کہا گیا کہ بیعت کرو, بیعت کیوں نہیں کرتے ہو, تو سیدنا علی نے یہ فرمایا کہ میں بیعت کا زیادہ حق رکھتا ہوں ان سے, اور تمہیں میری بیعت کرنی چاہیے. الغرض تو بیعت کا مفہوم, اور پھر ان کے نزدیک یعنی روافض کے نزدیک بیعت کے حق ان تین لوگوں کو ہے, یا تو نبی ہو یا وصی ہو, نبی کا جس نے وصیت کی, اور وہ کون ہے؟ سیدنا علی ان کے نزدیک, یا الفقیہ العادل. جب یعنی بارہ امام کی بیعت ہے, بارہ امام تو غائب ہے, بارہ امام کی غیبت کے وقت جو فقیہ عادل کی بیعت کی جاتی ہے, سبحان اللہ. صوفیوں کو نزدیک بیعت کا مفہوم بدعت کی ہم بات کر رہے ہیں, اور یہ تو کسی سے مخفی نہیں ہے کہ تصوف نے جو بیعت کا طریقہ نکالا ہے کہ کہتے ہیں یعنی جتنی پیر ہیں اتنی بیعتیں ہیں, وہ پیر کتنی ہیں وہ اللہ بہتر جانتے ہیں, ان کے نزدیک یعنی پیر کو پیروں کو کوئی حد نہیں لگا سکتا, لیکن انتہا کر دی ہے. مولا زکریا صاحب جو ہے فضائل تبلیغ میں کہتے ہیں, یہ بیان کرتے ہوئے کہ جب کوئی نیک اور صالح بزرگ تمہیں ملے اس کی بیعت کیسے کرنی ہے, وہ آگے کہتے ہیں اس کی خدمت گزاری کر اپنے پیر کی, اور اس کے سامنے مردہ بن کر رہ, وہ تجھ میں جس طرح چاہے تصرف کرے اور تیری کوئی بھی خواہش نہ رہے. یہ بیعت کا مفہوم. بیعت سے کیا مراد ہے کہ پیر تمہارے اندر جو بھی تصرف کرنا چاہے, جو کچھ تمہیں کہے, آگے آخر تک ایک بہت لمبی بات ہے لیکن اس میں اکتفا کرتا ہوں جو شاہد ہے, مردہ بن کر رہے. مردہ سے کیا مراد ہے, یعنی جب آپ مردے کو غسل دیتے ہیں, مردے کو کوئی مرضی کو مجال ہوتی کہ اپنا ہاتھ اوپر نیچے کرے یا آگے پیچھے کرے, آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے تو اٹھے گا, چھوڑا تو چھوٹ جائے گا. مرضی کس کی ہے, غسل دینے والے کی ہے یا مردے کی ہے؟ اچھا مردے کے ذرے برابر مرضی بھی ممکن ہے نہیں ہے. یہ بیعت کا مفہوم ہے اس صوفی کے نزدیک, یعنی جو پیر تمہیں کہے, اٹھنے کو کہے تو کھڑے ہو جاؤ, وجہ مت پوچھو, بیٹھے کو کہے تو بیٹھ جاؤ, لیٹے کو کہے تو لیٹ جاؤ, اچھا نماز ترک کرنے کو کہے تو ہاں مردہ کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے ان کے جو پہنچے ہوئے ہیں کہتے ہیں اصحاب الخطوہ. خطوہ سے کیا مراد؟ قدم والے. فرض نماز کے وقت باجماعت نماز پڑھی جا رہی ہے اور یہ جناب جو کونے میں یوں مراقبہ کر بیٹھا ہوا ہے, سامنے بیٹھے کونے میں, لوگ نماز پڑھ کے آتے ہیں اور سب اوپر آسمان کی طرف یوں دعائیں کر رہے ہیں, کیا بات, اشارہ کر کے, یعنی یہ بڑی پہنچی ہوئی روح ہے. کسی نے پوچھا بھائی یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا, یہ مردود بیٹھا یہاں کونے میں. کہتے خاموش, خبردار, یہ مسجد نبوی مدینہ میں نماز پڑھ رہا ہے, ظہر کی نماز وہاں پڑھتا ہے, عصر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتا ہے, ظہر کی نماز مسجد حرام مکہ میں پڑھ, یہاں یہ مسجدیں ہمارے لیے ہیں, یہ بزرگ اصحاب الخطوہ ہیں, بیعت کر چکے ہو, خاموش اختیار کرو بس, اور کوئی راستہ نہیں ہے. تبلیغ جماعت والے کیسے بیعت کرتے پتہ ہے؟ یعنی تبلیغ جماعت کے قصور میں تفصیل بیان کی تھی, وہاں سے سن لینا کہ آج بھی ان کا جو مرکز ہے راوند میں خفیہ بیعت ہوتی ہے. امیر صاحب ایک لمبی سی رسی لے آتے, رسی روپ رسی, اور جتنی بھی بیعت کے لیے ہوتے ہیں سب جمع ہو جاتے ہیں ایک وقت میں, سب نے رسی کو پکڑنا ہے. اچھا وہ رسی کو نہیں پکڑ سکتا تو جس نے پکڑ اس کو پکڑنا ہے, لیکن یہ کانٹیکٹ لازمی ہے, فزیکل کانٹیکٹ جو ہے. اچھا وہ پھر بیعت لی جاتی ہے. سبحان اللہ, کیا یہ طریقہ بیعت لینے کا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا, صحابہ کرام نے کبھی کیا, تابعین نے کبھی کیا, اتباع التابعین ثابت ہے. یہ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں, فروع میں حنفی ہیں. اچھا امام حنفی بیعت ایسے لی تھی, ان کو بیعت ثابت ہے. امام اعظم کہتے ہیں نا, وہ بغیر بیعت کے امام اعظم ہو سکتے ہیں؟ وہ بغیر بیعت کے امام ہو نہیں سکتے, تو بات دیکھا ہے. سبحان اللہ. اور عمران صاحب بریلوی صاحب جو ہے محفوظات پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رجسٹر عطا فرمایا غوث کو, عبدالقادر جیلانی کو, اور اس رجسٹر میں سارے مریدین کا نام درج ہو چکا ہے جو بیعت کریں گے یا ان کی بیعت کسی یعنی جو طریقہ قادریہ پر چلیں گے تا قیامت, یعنی سلسلہ ہوتا ہے نا بیعت کا, عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, پھر ان کے جو مرید, پھر ان کے بیعت, ان کے مرید, ان کی بیعت تا قیامت, پہلے نام درج ہیں, اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں درج کیا ہوا تھا, پھر رجسٹر نازل ہوئے, رجسٹر دیا گیا, اور پھر اس رجسٹر میں جس کے نام درج ہیں وہ سب جنتی ہیں کیونکہ بیعت کر چکے ہیں. الغرض یہ بیعت کا مفہوم ہے بدعت کے نزدیک, اہل سنت والجماعت کے نزدیک مفہوم بالکل واضح ہے. دلائل کی روشنی میں جتنی حدیث میں نے صرف دو تین حدیث پڑھی ہیں, اور اس میں کتاب الامارہ سے مسلم میں دیکھ لیں آپ کئی حدیث ہیں اس موضوع پر, وہ میں سمجھتا ہوں کافی ہے واللہ, کہ بیعت ہوتی ہے صرف حکمران وقت کی, کسی اور کی بیعت تو کوئی مفہوم نہیں ہے. اور جہاد میں اگر کسی کو امیر مقرر کیا جاتا تو اس کی سمع اور طاعت محدود تھی اس وقت کے لیے, حکمران کی بیعت مطلق بیعت نہیں ہوتی, یہ مطلق اس کی سمع و طاعت، سمع و طاعت نہیں ہوتی. سفر میں اگر دو سے زیادہ ہوں، تین لوگ ہوں، ایک کو امیر مقرر کرنے سے کیا مراد ہے؟ بیعت لینی ہے، اور اس بیعت سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ حکمران کے خلاف کوئی بات کو سی بات مان لینی ہے. پھر سبحان اللہ، یہ سب غلط مفاہیم ہیں. اور آج کل دیکھتے ہیں آپ ہر جماعت اپنا امیر مقرر کیا ہو، الا رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کہتے ہیں تنظیم سازی کے لیے جماعتیں ہو، کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ تحزب کا شکار ہے، اپنا امیر ہے، بیعت ہے، اور اپنے نظریات ہیں، ان پر سب قائم ہے، ان نظریات پر دوسری ہے، اور ان کی مخالف جو بھی ان سے دشمنی ہے. جتنے گروہ موجود ہیں اس پر قائم ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ تحزب نہیں ہے. غلطی کہاں سے ہوئی؟ مفہوم البیعۃ سے ہوئی. اس لیے منج سلف میں سے ہرگز نہیں ہے کہ حکمران کے علاوہ کسی بیعت مقرر کرنا. بیعت کی ہے تو تفریق لازم آیا، تحزب لازم آیا ہے. آپ دیکھیں شیخ بن باز رحمہ اللہ، ان سے پہلے جو امام تھے، شیخ الاسلام حمد بن وہب رحمہ اللہ، اچھا ان سے پہلے جاتے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کسی جماعت کے امیر تھے؟ جماعت کا نام کیا تھا بتاتے کیوں نہیں؟ امیر جماعت کے تھے، بیعت لیتے تھے. امیر نہیں تھے کسی جماعت کے، امام تھے، شیخ الاسلام تھے، عالم تھے، شاگرد تھے، ان سے علم حاصل کرتے تھے، درست کا انعقاد ہوتا تھا. امارت نہیں تھی، بیعت نہیں تھی. ابن القیم، ابن کثیر بعد میں آتے رہے، ان سے پہلے چلے جائیں صحابہ، تابعین، اتباع التابعین. سیدنا ابوبکر کے زمانے میں سیدنا عمر کی بیعت ہوئی؟ سیدنا عمر کے زمانے سیدنا عثمان کی بیعت ہوئی؟ سیدنا عثمان کے زمانے میں خوارج کا ابتدا ہوئی، اہل بدعت کی ابتدا ہوئی، روافض خوارج نکلے. سیدنا علی کی بیعت ہوئی ان کے زمانے میں؟ کہ بھائی یہاں پر لوگ تفرقہ کا شکار ہیں، چلو ایک اور بیعت لے لیتے. کتنے صحابہ موجود تھے، زندہ تھے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، کسی کی بیعت کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ بیعت کا مفہوم نہیں سلف کے نزدیک کہ امام حکمران کے لوگ کسی کی بیعت ہو. سیدنا علی کے زمانے میں جنگیں ہوئی، قتل و غارت ہوئی، بیعت کسی اور کی ہوئی؟ سبحان اللہ. اور ایک تسلسل دیکھیں آپ، صحابہ، تابعین، اتباع التابعین، پھر زمانہ گزرتا گیا، ابن تیمیہ کا زمانہ، ابن القیم، بعد میں آتے ہیں شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ. کس جماعت کے امیر تھے؟ امیر تھے، بیعت ہوئی. بیعت کس کی ہوئی؟ امام محمد بن سعود رحمہ اللہ کی، حاکم تھے. عالی کو بیعت نہیں ہوئی، عالی بیعت نہیں ہوا کرتی. اس طرح کے پھر ان کی اولاد آئی، بیٹے آئے، پھر پوتے آئے، اور اس طرح کے صاحب بھی دیکھ، الحمد للہ آل شیخ رحمہ اللہ آج بھی موجود ہیں. شیخ بن باز رحمہ اللہ آئے تھے، کیا ان کی جماعت تھی؟ بیعت ہوئی کبھی ان کی؟ علامہ ناصر البانی رحمہ اللہ شام میں، بیعت ہوئی ان کی؟ شبیب بن الہادی الوادعی رحمہ اللہ یمن میں، ان کی کوئی بیعت ہوئی؟ کتنے امام گزرے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں تھی جماعت بنانے کی. تنظیم، اگر تنظیم سازی ضرورت ہوتی تقویت کے لیے اور آسانی کے لیے، تاکہ عمل جو ہے مشترکہ طریقے سے اور منظم طریقے سے عمل ہو، تو ضرورت پھر ان کو بھی تھی. کچھ چیلنجز ان کو بہت زیادہ تھے. اب پورے علاقے میں شام میں تصوف اور رفض کتنی اسٹرانگ ہے، آپ کے سامنے نتیجہ آج دیکھ لیں. علامہ البانی اکیلے تھے، کیا جماعت تھی ان کی؟ یہ بھی شیطانی بہکاوا ہے نا، شیطان کا بہکاوا ہے کہ بغیر تنظیم سازی کے آپ دین پہ عمل نہیں کر سکتے، تو جماعت بنائیں، بیعت لیں، یہ کریں، وہ کریں. کہاں پہ؟ آج دیکھ لیں شام کا حال، یمن کا حال دیکھ لیں. یہ دو بڑے امام اسی صدی میں گزرے ہیں کہ نہیں؟ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین. کوئی جماعت نہیں الگ سے، بیعت حاکم کی ہے، اپنے کوئی بیعت نہیں، عالم ہے، امام ہے، دروس تدریس ہے، شاگرد ہیں، اور علم جاری ہے. پوری دنیا میں اثر ہوا کہ نہ ہوا؟ محبت پوری دنیا میں، جہاں پر حدیث موجود ہیں، اہل سنت موجود ہیں، سلف موجود ہیں، پوری دنیا میں محبت قائم ہے. کہاں یمن اور کہاں شام، سبحان اللہ. زیر عرب میں دیکھ لیں آپ، شب عباس میں نے مثال دی ہے، سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، احترام کرنے والے ہیں، دوسرے بدد اعانت کرنے والے ہیں. کیوں تحزب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بیعت نہیں ہے. بیعت وجود میں آئی، تحزب لازم نکلے گا. اللہ تعالیٰ سب کو پر رحم فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، آج کی نشست میں ایک خاص درس ہے جس میں چند اہم نصیحتیں ہیں اور اہم باتیں ہیں طلاب علم کے لیے خاص طور پہ، اور دعوت اور تبلیغ کے تعلق سے. ایک خط جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ کے نام بھیجا، اس خط کو بیان کرتے ہیں آج کی نشست میں، اور اس خط کا جواب ان کی والدہ ان کو بھیجتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں دونوں اس خط میں کیا لکھتے ہیں، ان کی فکر کہاں پر لگی ہوئی ہے، ان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت والی چیز کیا ہے، ان کا نصب العین اس دنیا میں کیا تھا، اس دنیا میں ان کا وقت کیسے گزرا تھا. پھر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا وقت کیسے گزر رہا ہے، اور ہم لوگ اگر اپنے گھر سے بھی دور ہوتے ہیں تو کس غرض سے ہوتے ہیں، ہمارا نصب العین کیا ہے، ہماری سوچ اور فکر کہاں پہ لگی ہوئی ہے. پہلے خط پڑھتا ہوں اور پھر اپنا محاسبہ کرتے ہیں آخر میں. یہ خط مجموع الفتاوی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 48 میں شیخ الاسلام نے نقل کیا ہے، جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 48 2848. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شیخ الاسلام مصر میں ہیں، اپنی والدہ کے نام خط لکھتے ہیں، لکھتے ہیں: من احمد ابن تیمیہ الى الوالدۃ السعیدہ، اقر اللہ عينها بنعمه وأسبغ عليها جزيل كرمه وجعلها من خيار إمائه وخدمه، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، یہ مقدمہ ہے، یہ ابتدا ہے اس خط کی. احمد ابن تیمیہ سے یہ خط ہے اپنی والدہ کی طرف، السعیدہ خوش رہنے والی، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو اپنی نعمتوں سے ہمیشہ ٹھنڈا رکھے اور اپنی جزیل نعمتوں کا کرم کی بارش برساتا رہے، اور اپنی بندیوں میں سے اللہ تعالیٰ انہیں خاص بندی اور خدمت کرنے والی بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد آگے لکھتے ہیں: فإن نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ہم اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وهو للحمد أهل، اور وہی حمد و ثنا کا اہل ہے، وهو على كل شيء قدير، وہی ہر چیز پر قادر ہے، ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاتم النبیین پر درود بھیجے، و امام المتقین اور متقیوں کے امام پر، محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما. آگے لکھتے ہیں: میرا یہ خط آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی منت اور جسیم احسان اور شکر ادا کرتے ہوئے یہ لکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم مزید فضل و کرم کا سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بڑھتی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم یہ دعا کر رہے ہیں جنہیں میں تو ہم گن نہیں سکتے. آپ یہ جانتی ہیں کہ اس وقت ہمارا اس ملک میں رہنا صرف ضرورت کے لیے ہے. اگر ہم اس ضرورت کو چھوڑ دیں تو ہمارے لیے دین اور دنیا فاسد ہو جائے گا. اور اللہ کی قسم ہم آپ سے دوری اختیار کرنا پسند نہیں کرتے. ہمارا اختیار نہیں ہے کہ آپ سے ہم دوری اختیار کریں. اگر پرندے ہمیں اٹھا کر تمہاری طرف لے کے آئیں تو اس کے لیے بھی تیار تھے, لیکن جو غائب ہے اس کا عذر اس کے پاس ہے. اور اگر آپ گہرائی کی نظر سے ان مسائل کو دیکھتی تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ آپ بھی وہی کچھ کرتی جو اس وقت میں کر رہا ہوں. اور ہم صرف ایک مہینے کے لیے یہاں پہ رہنے کے لیے نہیں آئے, بلکہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہیں اپنے لیے اور آپ کے لیے بھی. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خیریت کی, اور جو اللہ تعالیٰ ہم سے خیر عمل کروانا چاہتا ہے ہم عظیم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہی چیز اختیار کرے جو ہمارے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے خیر و عافیت کا باعث بنے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے خیر اور رحمت کے دروازے کھول دیے, ہدایت اور برکت کے دروازے کھول دیے. جو کسی کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا اور نہ ہی کسی کے خیال میں گھوم سکتا ہے. اور ہر وقت ہمیں فکر لگی رہتی ہے سفر کی, اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے رہتے ہیں. کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ ہم دنیا کو آپ پر مقدم کرتے ہیں, لیکن بعض ایسی بڑے امور ہیں جن کو چھوڑنے سے ہمیں یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ اس کا نقصان خاص و عام تک پہنچ جائے. اور جو شاہد ہے وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو غائب نہیں دیکھ پاتا. اور اب سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کرتی رہیں, کثرت سے دعا کرتی رہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ قادر ہے اور ہم عاجز ہیں, وہ علام الغیوب ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کی خوشی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے وہی اسے ملتا ہے. اور آدم کی اولاد کی شقاوت اور بدبختی اس میں ہے کہ اگر وہ استخارہ چھوڑ دے تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے اس پر سخت کیا ہے وہی اسے ملے گا. اگر یہ حدیث جو ہے جو یہاں پہ شیخ صاحب نے بیان کی ہے یہ ضعیف ہے, ہمارے ساتھ ضعیف قرار دیتے ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں تاجر سفر کرتا ہے اور اسے خوف رہتا ہے کہ اس کا کچھ مال ضائع نہ ہو جائے, اس کی فکر مال کی رہتی ہے. بس وہ محتاج رہتا ہے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرتا رہے اور اس کی فکر اسی کے ساتھ جڑی رہتی ہے جب تک اس کا مال اسے مکمل نہیں مل جاتا. اور جس معاملے میں ہم ہیں وہ اسے بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں. ولا حول ولا قوة الا باللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کثیرا کثیرا وعلى سائر من في البيت من الكبار والصغار وسائر الجيران والأهل والأصحاب واحدا واحدا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يخطأ مختصر سهل هذا لمبا نهي خير الكلام ما قل ودل سبيتين بعد كون سيه جو قليل الفاظ میں ہو لیکن اس کا معنی بہت وسیع ہو. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے والدین سے دوری اختیار کرنا، خاص والدہ صاحبہ سے جب کہ والد موجود نہ ہو، اور ان کی دیکھ بھال کرنا عبادت ہے. بڑھاپے کی حالت میں جب والدین کمزور ہو جاتے ہیں تو بچوں کا فرض ہے کہ ان کی دیکھ بھال کریں. لیکن اس زمانے کو دیکھیں ذرا، شیخ الاسلام کے زمانے کو دیکھیں ذرا، امت گھری ہوئی تھی ہر طرف سے، تتاروں کا قتل عام شروع کر دیا تھا، کافروں کی سازشیں روزانہ بڑھتی نظر آ رہی تھی، اہل بدعت کا اپنی بدعت میں اس طریقے سے غرق ہونا واضح تھا کہ دیکھنے والے کو یوں لگتا تھا کہ یہ امت کبھی اٹھنے والی نہیں ہے، یہ یوں ہی ذلت و رسوائی میں غرق ہوتی رہے گی. ہر طرف سے شرک، بدعات اور خرافات عام تھی. شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ، انہوں نے دیکھا کہ معاملہ بہت سنگین ہے، اپنے گھر کو چھوڑا، مصر کی طرف گئے دعوت اور تبلیغ کے لیے، قرآن اور سنت کی دعوت کو، توحید اور سنت کی دعوت کو اپنے ساتھ لے کے گئے، وہاں پر دعوت دیتے رہے، منہج السلف الصالح اس بدعتی معاشرے میں عام کرنے کے لیے گئے، اور خاص و عام تک اس دعوت کو پہنچایا. گھر سے دوری ہوئی، دل میں اپنی والدہ کی تڑپ بھی تھی ایک طرف، دوسری طرف اس امت کے اندر جو مسائل ہیں، جو بدعات و خرافات رائج تھیں، اس کا غم بھی تھا اور فکر بھی تھی. دین کو مقدم کیا ہمیشہ، اور یہی طریقہ رہا ہے علماء حق کا. کہتے ہیں عالم ربانی، یہ وہی علماء ہوتے ہیں جن کا نصب العین دین ہوتا ہے، وہ اپنے اس دین کے لیے اپنی دنیا قربان کر دیتے ہیں. گھر سے نکلنا پڑا، گھر سے گئے، اپنے والدہ سے، پیاری والدہ سے دوری اختیار کی، جبکہ ان کی اشد ضرورت تھی اپنے بیٹے کے سہارے کی. اور خط آپ لوگوں کے سامنے ہے، انہوں نے اس خط میں یہ عذر اپنا پیش کیا کہ اگر معاملہ جس میں میں اس وقت موجود ہوں، ایسے امور ہیں، ایسے مسائل ہیں، اگر آپ بھی گہرائی کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اگر میری جگہ آپ ہو تو آپ بھی یہی کرتے، اور میں صرف محض اپنی خوشی، اپنی اختیار سے یہ کام نہیں کر رہا، ضرورت ہے، امت کو ضرورت ہے. ایک طرف شخصی فائدہ ہے، دوسری طرف اجتماعی اور امت کا فائدہ ہے، اور ہمیشہ اہل حق نے اپنے ذاتی مفادات کو نظر انداز کیا ہے امت کے مفادات کے سامنے. ان کی والدہ نے اپنے بیٹوں کے خط کا جواب دیا، دیکھتے والدہ نے کیا جواب دیا. والدہ کہتی ہیں، ولدی الحبیب، میرے پیارے بیٹے الرضی، جس پر میں راضی ہوں، احمد ابن تیمیہ، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرته ورضوانه، فإنه والله لمثل هذا ربیتک، بے شک اللہ کی قسم میں نے آپ کی تربیت صرف اسی لیے کی تھی، ولخدمت الاسلام والمسلمین نذرتک.

اور تمہارے قدموں کو اللہ تعالیٰ صحیح سلامت اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وجمعنی وإياك تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے عرش کے سائے تلے جمع کرے جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب پتہ نہیں بیٹے کا کمال ہے یا اس کی ماں کا کمال ہے. سچ بات تو ہے کہ دونوں کا ہی کمال ہے. ایسے ماں بیٹے کہاں میں ہیں دنیا میں. بیٹا اپنا عذر پیش کر رہا ہے اپنی ماں کے سامنے اور ماں اپنے بیٹے کی اپنے بیٹے کے لیے پیارے بیٹے کے لیے اتنی تڑپ رہی اس کے باوجود بھی چند خوبصورت باتوں میں چند جملوں میں صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ ایسی حوصلہ افزائی اپنے بیٹے کی کہ ان کا بیٹا ساری زندگی جو بقی زندگی تھی اسی توحید و سنت کی دعوت کے لیے وقف کر دی. یہاں تک کہ انہوں نے شادی بھی نہیں کی اور ان کی وفات بھی شام کی جیل میں ہوئی. یہی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ جن کا معروف قول ہے, یہ لوگ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں, میری جنت میرے سینے میں ہے, مجھے جلا وطن کرتے ہیں میرے لیے سیاحت ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کو میں اس جگہ پر پہنچاؤں گا جہاں پر مجھے یہ لوگ نکالتے ہیں. اللہ کے دین کی دعوت ہی دینی ہے نا, توحید سنت کی دعوت ہی پھیلانی ہے. اگر یہ نہیں چاہتے مجھے جلا وطن کر دیتے ہیں تو میرا وطن پھر وہی جہاں پر میں پہنچاؤں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی توحید سنت کی منہج سلف کی وہاں پر نشر و اشاعت کرنی ہے, لوگوں تک اس حق کو پہنچانا ہے. اگر یہ مجھے مارتے ہیں اور میں مر جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت ہے. اگر یہ مجھے قید کرتے ہیں تو میرے لیے خلوت ہے, مجھے وقت مل جاتا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کے لیے کچھ کروں. کیونکہ دعوت تبلیغ انسان مصروف رہتا ہے اپنے لیے اور خاص اپنی عبادات کے وقت کہاں رہتا ہے. تو اگر مجھے قید خانے میں ڈالتے ہیں تو میرے لیے خلوت ہے, میرے لیے وقت ملتا ہے کہ اپنے رب سے میں گفتگو کروں, اپنے رب سے میں عبادات میں مصروف ہو جاؤں. سبحان اللہ. گفتگو سے مراد نماز, کثرت سے نوافل پڑھنا. وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی صوفی مولویوں کی طرح براہ راست کوئی بات کرتے ہیں. نماز میں ہم اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, اور کثرت سے نوافل پڑھنے والا شخص اپنے رب سے کثرت سے گفتگو کرنے والا ہوتا ہے. یہ سنو جماعت کا موقف ہے اور یہ طریقہ ہے. تو ایسے شخص کی دنیا دار یا دنیا والے کیا بگاڑ سکتے ہیں مجھے بتائیں, جس کی جنت اس کا اپنے سینے میں ہی ہو. اور یہ کب, یہ درجہ, یہ مقام کب ملتا ہے؟ جب اس طریقے سے علم حاصل کیا جاتا ہے, اس کے لیے محنت کی جاتی ہے, پھر اس علم کو, اس علم پہ عمل کیا جاتا ہے, پھر اس کو آگے دعوت اور تبلیغ کے لیے اس سے مزید محنت کی جاتی ہے, اس پر صبر بھی کیا جاتا ہے, اپنے والدین کا ساتھ بھی ہوتا ہے, ان کی دعائیں ساتھ ہوتی ہیں, تو پھر انسان کی زندگی میں ایسا مقام ہوتا ہے کہ واقعتاً اپنے سینے میں اس ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے, اس جنت کو محسوس کرتا ہے, جس کی واللہ اگر دنیا کے سارے بادشاہ بھی مل جائیں تو اسے خرید نہیں سکتے, اسے پا نہیں سکتے. تو اس خط سے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. ہمارے لیے ایک سبق ہے. ان کی فکر کیا تھی, آج ہماری فکر کیا ہے؟ ان کا نصب العین کیا تھا؟ اس دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت کیا چیز تھی ان کی زندگی میں؟ آج ہماری زندگی میں کس چیز کی اہمیت ہے؟ اور ماؤں کے لیے خاص طور پہ پیغام ہے. کہتی ہے, اے میرے بیٹے, میں نے تمہاری تربیت اسی لیے تو کی تھی تاکہ آج مجھے یہ پھل ملے. اگرچہ آپ مجھ سے دور ہیں, جب اللہ کے راستے میں دور ہیں پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, اور جتنی دور رہیں گے اللہ کے لیے اتنی میں تم پر زیادہ راضی ہوتی رہوں گی. سبحان اللہ. آج ہمارے بچے دنیاوی تعلیم کے لیے ہم خوشی خوشی بھیجتے ہیں,

0: لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہماری زبانیں بھی کانپتی ہیں، ہمارے ہاتھ بھی کانپتے ہیں، اور ہماری ٹانگیں بھی ہمیں سہارا نہیں دیتی. آج دین کے علم کی کیا اہمیت رہی ہے؟ علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. واللہ جس نے اس علم کی لذت کو محسوس کیا ہے اپنے دل سے، وہ ایک بالش بھی پیچھے نہیں ہٹتا. کیونکہ ایمان کی لذت ہوتی ہے نا، اور ایمان کی بنیاد علم ہے. فعلم انہ لا الہ الا اللہ، تو اصل لذت ایمان کے علم سے جڑی ہوئی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، ابتدا ہی اقرا سے ہے، ابتدا ہی علم سے ہے. اور آج امت میں دیکھا جاتا ہے کہ شریعت کا علم کاش کہ اگر سیکنڈری یا ٹرشری ہوتا ہے. یعنی شریعت کا علم میرا خیال ہے کوئی وہ لوگ حاصل کرتے ہیں عام طور پہ جو دنیاوی تعلیم میں پیچھے رہتے ہیں، جسے کہتے ہیں یہ عقل کا موٹا ہے، یا ایسے کوئی نفسیاتی بیماری ہے، یا ایسے کوئی یا اپاہج ہے، پلولا لنگڑا ہے، عقل کا کمزور ہے، شکل و صورت اسے ٹھیک نہیں ہے، یا نابینا ہے، یا آنکھوں میں کوئی خرابی ہے، جسمانی کوئی خرابی ہے. چلو بھی مولوی بنے گا، حافظ بنا دو مولوی بنے گا، اپنا گھر کا گزارا چلاتا رہے گا. جب امت نے علم کو علم کی یہ قدر کی ہے تو پھر امت کا یہی حال تو ہونا تھا. حافظ و قرآن ہے، امت میں کمی حافظ و قرآن ہوتی؟ مجھے بتائیں کمی ہے امت میں حافظ و قرآن ہوتی؟ امت میں کمی ہے مدارس کی، یونیورسٹیز کی؟ کتنی یونیورسٹیز ہیں امت میں، کتنی مدارس ہیں؟ علماء کتنی ہیں؟ پروڈکشن دیکھیں آپ، علماء کتنی ہیں؟ میڈیکل کالجز کم ہیں، ڈاکٹروں کی پروڈکشن دیکھ کتنا زیادہ ہے. انجینئرنگ کالجز کم ہیں، انجینئر بہت زیادہ ہیں. اسلامی یونیورسٹیز، اسلامی ادارے بہت زیادہ ہیں، لیکن علماء کتنی ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ اہمیت کہاں پہ ہے؟ میڈیکل کا علم ہم دل سے حاصل کرتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بنے گی تو دنیا ہماری بنے گی. دین کا علم کاش ہم دل سے حاصل کرتے، اللہ کی قسم تو ہمارا مقام یہ نہ ہوتا. ہم دین کا علم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ جو اگر یونیورسٹی میں پڑھے، سب کی بات نہیں کر رہا میں، اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی، ایکسیپشن ہمیشہ ہوتے ہیں. جو دل سے حاصل کرتے پھر ان کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے. میں ان عوام کی عموماً بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کی جو ڈگریاں لے لیتے ہیں اور پھر علم کی کچھ برکت نظر نہیں آتی ان کی زندگی میں. کیوں؟ کیونکہ صرف ڈگری کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے. تو کئی ایسے لوگ ہیں، مدینہ طیبہ اسلامک یونیورسٹی میں داخلہ ملتا ہے، بدعقیدگی لے کے آتے ہیں، چار سال پانچ سال وہاں پہ پڑھتے ہیں، امتحان میں صحیح جواب دیتے قرآن سنت کے مطابق، اور باہر جب نکلتے ہیں ڈگری لے کے تو وہی بدعقیدگی ہوتی جو پہلے تھی. کیا ہے یہ؟ اور کب تک ایسے رہے گا؟ تو میں یہی گزارش کروں گا، ہمیں تھوڑا سا اپنی زندگی میں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ میں اس دین کے لیے، اس عظیم دین کے لیے کیا کر رہا ہوں، میں کیا خدمت کر رہا ہوں. آج میرے سپورٹر جو ہیں، میرے والدین ہیں، میرے گھر والے ہیں، میری جاب بھی ہے الحمدللہ، میرے دوست و احباب بھی ہیں، رکاوٹ کیا ہے مجھے بتائیں. یعنی یہاں تک جدہ میں درس تک آنے کی کیا رکاوٹ ہے مجھے بتائیں؟ کتنی رکاوٹیں آپ پار کر کے آتے ہیں؟ اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ درس حاصل کرنے کے لیے آپ ریاض جاؤ، یا آپ دمام جاؤ، یا کسی اور دور دراز جگہ پہ جاؤ. میری گزارش یہ ہے کہ طلب علم کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور کتنا کر رہے ہیں؟ اپنے گھر کو چھوڑ کر راستے میں، گاڑیاں بھی ہیں، یعنی اونٹ پہ سفر کرنا ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی ہے، اور ایئر کنڈیشن الحمدللہ ہم اس ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے درس دے رہے ہیں. ہمارے پاس کیا ادھر باقی رہا ہے؟ پیسوں کی قلت ہے، کرایہ نہیں ہے، ہم بھوکے پیاسے رہتے سارا دن. یعنی کمی ہے تو کہاں پہ ہے؟ قلت کس چیز کی ہے؟ اور اگر ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ ہم علم حاصل کر کے آگے اس کو لے کے جائیں، میرے بھائی میں سٹیپ ون کی بات کر رہا ہوں. ابھی سمجھنا باقی ہے، ابھی عمل بھی باقی ہے، ابھی دعوت تبلیغ باقی ہے، ابھی گھر سے باہر جانا بھی باقی ہے. ہم تو پہلے سٹیپ پہ پھنسے ہوئے ہیں، اور کتنے سال پھنسے رہیں گے؟ صرف کتابیں پڑھنا اور ایک کے بعد دوسری کتاب خط ختم کرنے کا نام علم نہیں ہوتا. ہمیں تو بڑی خوشی ہے نا, ہم نے 10 کتابیں 20 کتابیں پڑھ لی ہیں, بڑی شروحات کی ہیں اور بڑا کام کیا ہے. ہمیں ہماری زندگی میں اس علم کا کیا فائدہ ہوا, کتنی تبدیلی آئی, میرا تلفظ ٹھیک ہوا پڑھنے کا, کب ٹھیک ہوگا مجھے بتائیں. 10 کتابیں 20 50 100 کتابیں پڑھ چکے ہیں, ابھی بھی بعض ساتھیوں کو تلفظ ٹھیک نہیں آتا. اچھا اور کتنے سال لگیں گے, 10 سال گزر گئے, 10 سال اور لگائیں اسی طریقے سے. تو صرف کتاب ختم کرنا مقصود نہیں ہے, اصل مقصد کیا ہے کہ اپنی زندگی بدلیں, ہم خود علم حاصل کریں اور پھر اس علم کو آگے لے جانے کے لیے ہمارے اندر کوئی تھوڑی سی ابیلٹی تو ہو. پھر کب ہوگا مجھے بتائیں. اسی لیے الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کا شکر ہے. یہ نہ سمجھے کہ میں ڈس ہارٹ کر رہا ہوں یا نہیں, واللہ میرا مقصد واللہ یہ نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنا کر رہے ہیں اسے اس سے اچھا کر سکتے ہیں. جتنا علم حاصل کر رہے ہیں اس کا اثر تو ہماری زندگی میں الحمدللہ ہے, کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا, چلو 10% تو ہے, 20% کہیں پہ تو ہے. اس 10-20% کو ہم اسے اچھا بھی کر سکتے ہیں. آج ہم پڑھ نہیں سکتے اس کو اچھا بھی پڑھ سکتے ہیں, تلفظ ٹھیک نہیں اس کو اچھا بھی کر سکتے ہیں. جب ہم اس علم کو آگے لے کے جائیں گے تاکہ کوئی یوں اونی کھڑی کر کے نہ کہنے والوں کہ اس کو تو کچھ آتے نہیں, پتہ نہیں اس کو. اور جتنا ہم جانتے ہیں اس کو آگے لے جانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. توحید الحمدللہ ہم نے سیکھا ہے, سنت کے دروس ہم نے دے ہم سب نے دیکھے, عقیدے کے اصول ہم نے سیکھے ہیں اور بار بار کتابوں کا ذکر کیا ہے, علماء کے اقوال کو پیش کیے ہیں, منہج سلف کہ کئی الحمدللہ دروس ہوئے ہیں, سمجھ کے حد تک اللہ کا شکر الحمدللہ سمجھا ہے. کیا ہم نے اس سمجھ کو آگے لے کے گئے ہیں؟ ہمارے پاس اگر ہم سفر نہیں کر سکتے, ہمارے پاس جو سوشل میڈیا ہے بڑی پاورفل ہے آج کل, اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں, بہت سے غلط میسیجز آتے ہیں. بعض لوگ بڑا اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن جاہل ہیں بیچارے, وہ کیا کام کرتے ہیں, کئی گھنٹے لگا دیتے, وہ سمجھتے ہیں ہم خیر کا کام کر رہے ہیں, کاپی پیسٹ کر رہے ہیں بس بےچارے, کوئی پتہ نہیں ٹھیک ہے غلط ہے, بس دین کی بات ہے. ہاں یار بس کاپی کیا پیسٹ کر دیا. اور کئی گروپس میں چلا گیا میسج, ضعیف حدیث ہے, بد عقیدگی ہے, کوئی غلط بیانی ہے, کسی غلط تہمت لگائی جا رہی ہے. اس نے یہ سمجھ لیا ہے کیونکہ نیچے لکھا ہے بس اس کو شیئر ہی کرنا ہے جتنے زیادہ کر سکتے ہیں. دو دعائیں بھی لکھی ہیں, وہ اس دعا کو پانے کے لیے وہ شیئر کر لیتا ہے. تو جن کے پاس علم ہے وہ کیا شیئر کر رہے ہیں, کب شیئر کریں گے, کیا شیئر کر سکتے ہیں؟ بس علم حاصل کیا اس کے بعد مر گئے, قبر میں دفن ہو گیا. اسلام اور مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہے؟ آج ہماری امت کو اگر کسی چیز کی سخت ضرورت ہے ذلت بد امنی اور خون ریز سے نکلنے کے لیے تو کیا ہے؟ وہ دین کی طرف واپسی بغیر علم کے ممکن ہے؟ پھر کیسے واپسی ہوگی دین کی طرف؟ جاہل بھی رہنا ہے اور اس ذلت سے بھی نکلنا ہے, واللہ ناممکن ہے, ناممکن ہے. جیسے ہماری ابتدا تھی عزت کی, انتہا بھی ویسی ہوگی عزت کی. جو پہلے زمانے کی عزت کا باعث تھا وہ ہمارے زمانے میں وہی عزت کا باعث ہے. اللہ کا قانون ایک ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, پہلی آیت کا ہم نے آج تک کیا کیا ہے؟ ہم دنیاوی تعلیم کے لیے بھی اپنے دشمنوں کے محتاج ہیں. اللہ کی قسم ہونا تو یہ چاہیے تھا, کیونکہ ہمارے پاس وہ نور ہے واللہ جو کسی کے پاس بھی نہیں دنیا میں. توحید اور سنت کا نور کس کے پاس ہے؟ محتاج تو ان کو ہونا چاہیے تھا ہمارا, لیکن ہم کہاں لگے ہیں؟ جو ہم نے کرنا تھا وہ کر نہ سکے, جو نہیں کرنا تھا وہی کرتے جا رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ غثاء کا غثاء اس سے دنیا کی محبت, موت سے نفرت, جیسے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے اور آج ان کے غلام بن بیٹھے ہیں. کہیں وہ ہم سے اچھے تو نہیں ہیں, دنیا کا علم ہم سے شیئر کر رہے ہیں, دنیا ہمیں دے رہے ہیں, ہم ان کو آخرت نہ دے سکے, ہم کو دین نہ دے سکے. تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا کچھ کرنا پڑے گا، جتنا کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سا اور ہم کر بھی سکتے، ہمیں پتہ ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم نافع وعمل صالح پر اپنی زندگی قائم کریں، توحید و سنت پر ہم زندہ رہیں، منہج سلف پر ہم قائم رہیں، اور اسی پر ہماری زندگی اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. جو ہماری کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور فرما، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ درگزر فرما، اور ہمیں مزید توفیق عطا فرما کہ ہم سب مل کر آپ کے دین کی خدمت بہترین طریقے سے کر سکیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وموالاہ وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله ورم پہنچے ہیں پوائنٹ نمبر 47 تک. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف رد خبر الثقة وعدم قبوله الا مسموعا او مقروءا. ثقة شخص کی خبر کو رد کرنا اور اسے اس وقت تک قبول نہ کرنا جب تک اس کا صوتی ثبوت یعنی آواز کی صورت میں یا لکھی ہوئی صورت میں نہ دیا جائے، منہج سلف میں سے نہیں ہے. اس کا تعلق بھی پچھلے دو جو پوائنٹ گزرے ہیں خبر الاحاد اور متواتر روایت کے تعلق سے ہے، تو یہاں پر چند اہم باتیں اس کے تعلق سے بیان کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. سورۃ الحجرات نمبر 6. امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کے مختلف فوائد اور مسائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں. الثانیہ، دوسرا مسئلہ، دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ ہے، اس آیت کریمہ میں دلیل ہے علی قبول خبر الواحد، خبر واحد کی خبر کو قبول کرنے کے دلیل ہے. اذا کان عدلا، بشرط یہ کہ وہ عدل یعنی ثقہ ہو. وجہ کیا ہے؟ استدلال کہاں سے لیا آیت میں؟ لانه انما امر بالتثبت عند نقل خبر الفاسق، کیونکہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ تثبت اس وقت کرنا ہے جب کوئی فاسق خبر لے کے آئے، اور جس کا فسق ثابت ہو جائے اس کا قول خبر نقل کرنے میں باطل ہو جاتا ہے، اور اس پر اجماع ہے. امام قرطبی اجماع نقل کرتے کہ فاسق کی خبر قبول نہیں کی جاتی. لأن الخبر امانة والفسق قرینة يبطلها، کیونکہ جو خبر ہے کوئی خبر دیتا وہ امانت ہے، اور فاسق کیونکہ امین نہیں ہوتا خبر میں ذاتی کمی کر سکتا ہے، غلط خبر دے سکتا ہے، اس لیے اس قرینے فسق قرینے کی وجہ سے اس خبر کو باطل کر دیتا ہے. تو اجماع ہے فاسق کی خبر قبول نہیں کی جاتی. تو خبر کسی قبول کی جاتی ہے؟ جو ثقہ ہو، اگرچہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو. امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب باندھے تھے بخاری میں، بلکہ کتاب باندھے، کتاب کا نام کتاب خبر الاحاد، کتاب اخبار الاحاد، کتاب اخبار الاحاد. پھر باب باندھتے ہیں، باب فی ما جاء فی اجازت خبر الواحد الصدوق فی الاذان والصلاۃ والصوم والفراض والاحکام. یہ پورا باب کا نام ہے صحیح بخاری میں. ایک تو کتاب باندھی ہے، پورا کتاب ہے، چیپٹر ہے پورا، کتاب اخبار الاحاد. پھر اس میں مختلف باب ہیں، اس باب میں سے ایک باب یہ ہے، باب ما جاء فی اجازت خبر الواحد الصدوق، خبر واحد صدوق کی یعنی روایت کو قبول کرنے کی جواز کس چیز، فی الاذان والصلاۃ والصوم والفرائض والاحکام، یعنی نماز اذان میں، نماز میں، روزے میں، فرائض والاحکام میں. فتح الباری میں حافظ بن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجازت سے مراد، امام بخاری کا قول اجازت سے مراد جواز العمل به والقول بانه حجہ، یعنی خبر واحد جو ہے اس پر عمل کرنا جائز ہے اور یہ قر حجہ ثابت ہوتا ہے. اور اصطلاح الاصولیین میں اس کا مطلب یہ ہے جو متواتر نہیں ہے، اور ترجمہ اس لیے باندھا ہے اس کو رد کرنے کے لیے, ہر اس شخص کو رد کرنے کے لیے جو یہ کہتا ہے ان خبر الواحد لا يحتج به الا اذا رواه اكثر من شخص واحد حتى يصير كالشهاده. امام بخاری نے باب اس لیے باندھا تاکہ لوگوں کا رد کیا جائے جو کہتے ہیں کہ خبر واحد قابل حجت نہیں ہوتا, الا کہ دوسرا اور کوئی راوی ہو جائے مل جائے جو اس کی روایت پہ گواہی دے تاکہ یہ روایت جو ہے صحیح ثابت ہو جائے. اور یہ بات درست نہیں ہے, ایک شخص بھی اگر کوئی ثقہ ہے, صدوق ہے, سچا ہے, عدل ہے, کوئی خبر دیتا ہے تو اس کی خبر کو مان لیا جاتا ہے. اس کا حوالہ جو ہے فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 233. اور امام قرطبہ کا جو حوالہ ہے پہلے, جو امام قرطبہ کا جو قول میں نے آیت کریمہ کے تعلق سے بیان کیا ہے, جامع احکام القرآن جو تفسیر ہے قرطبی کی, جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 312 ہے. اچھا, صحیح بخاری میں کتاب الوضوء میں, ایک تو کتاب اخبار الاحاد الگ سے کتاب ہے, کتاب الوضوء میں دیکھیں, کتاب الوضوء میں امام بخاری رحمہ اللہ باب المسح علی الخفین, مسح علی الخفین کے باب میں بیان کرتے ہیں, عن عبد الله بن عمر عن سعد بن ابی وقاص عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه مسح علی الخفین. ابن عمر روایت کرتے ہیں, سعد بن وقاص دونوں صحابی ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح فرمایا ہے. وان عبد الله وان عبد الله بن عمر سال عمر عن ذلك, عبد الله بن عمر سيدنا عمر سے سوال کیا, کیونکہ راوی کون, سیدنا سعد راوی ہیں اس حدیث کے, عبد الله بن عمر سیدنا سعد بن وقاص روایت کو سنا ہے, تو اپنے والد سے جا کے پوچھا سیدنا عمر سے کہ کیا یہ بات درست ہے جو سیدنا سعد بات فرما رہے ہیں. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, فقال نعم اذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عن غيره, اگر آپ کو کبھی بھی سعد رضی اللہ عنہ کوئی خبر دے, کوئی بات بتائے, تو ان کی بات درست ہے, کسی اور کو پوچھنے کی ضرورت تمہیں نہیں ہے, کسی اور سے مت پوچھنا. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 306 میں, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 306 میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, قول فلا تسأل عن غيره اي لقوة الوثوق بنقله, کیونکہ ان کی جو نقل ہے, جو بات نقل کر رہے ہیں سیدنا سعد رضی اللہ عنہ, ان کی بات موثوق ہے اور اس میں بہت ہی قوت ہے ان کی نقل میں, قول میں. اور پھر بہت سارے اس میں سے بہت فوائد جو ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اس میں دلیل ہے کہ ترجیح کی جو صفات موجب ہیں وہ بھی ہمیں ملتی ہیں جب ایک راوی میں جمع ہو جائیں, بہت سارے قرائن میں سے اگر خبر واحد میں مل جائیں تو پھر وہ متعدد اشخاص کے قائم مقام ہو جاتے ہیں. خبر واحد جو ہے بہت سارے لوگوں کے قائم مقام, ایک شخص ہو جاتا جب وہ خبر نقل کرتا ہے جب اس میں بہت سارے اور اچھی صفات پائی جاتی ہیں, یعنی وہ اگر وہ ثقہ ہے اور وہ یعنی عدل ہے اور یہ ساری چیزیں ہوں, تو اگر وہ خبر دیتا تو اس کی بات کو ماننی چاہیے, اور وہ دوسری متعدد روایت کی مانند ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی خبر واحد کو لے لیتے تھے, اور اگر بعض کو توقف بھی سیدنا عمر سے ثابت ہے کہ بعض کو بعض رام سے یعنی بعض صحابہ سے نہیں لیتے تھے, تو حافظ حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ خصوصی مسئلے میں کوئی شک کی بنیاد پر کسی کے بارے میں ارے خبر کو نہیں لیا براہ راست جب تک کوئی گواہی نہ ہو, ورنہ حقیقتاً تو قاعدہ یہی کہ خبر واحد کو یہ ثقت و قبول کر لیا جاتا تھا. پھر اور بھی بات کہتے ہیں اس کے تعلق سے کہ پھر فرماتے ہیں جو پرانا صحابی ہے جس کی صحبت یعنی پرانی ہو, ان پر بھی بعض اوقات بعض چیزیں مخفی رہ جاتی ہیں. سر عبداللہ بن عمر کو دیکھ لیں, براہ راست نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے پہ مسح کرتے ہوئے, تو خبر کہاں سے ملی؟ کسی اور صحابی سے ملی, سیدنا سعد سے. تو حیران ہو گئے, بھائی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی موزے مسح کرتے تھے؟ اگر سیدنا عمر انکار کر دے, اس کا مطلب کیا موزے پہ مسح نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, جبکہ دوسرے صحابی نے روایت یہاں پہ کی ہے. اچھا, اس جو صحیح بخاری میں روایت ہے راوی کون ہے؟ ابو عمر خود ہے, لیکن اس کا قصہ ہے. قصہ کیا ہے کہ پہلے جا کر اپنے باپ سے پوچھا, سیدنا عمر سے پوچھا کیا واقعی بات درست ہے, جب سیدنا عمر نے گواہی دی ہے تب اس کی روایت کو لیا. اس کا مطلب خبر واحد قبول نہیں کرتے, کرتے ہیں لیکن کیوں نہیں پھر خبر قبول کیا؟ کیونکہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, تو یہاں پر ایک وجہ تھی, ایک مسئلہ تھا, اس لیے سیدنا عمر سے جا کے پوچھا. سیدنا عمر نے بات ہی بنیاد سے ہی اساس اور قاعدہ بتا دیا, جب تمہیں سیدنا سعد کوئی روایت بتائے تو کسی اور سے مت پوچھنا. یہ قاعدہ سب صحابہ کے لیے, صرف ایک صحابی کے لیے نہیں, یہ بات یاد رکھیں. جب کوئی صحابی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات فرمائے تو کیونکہ صحابہ سے بڑھ کر کوئی فقہ نہیں ہے. انبیاء کے بعد سب سے فقات کون ہیں, سب سے عظیم لوگ کون ہیں؟ صحابہ ہیں. تو فرماتے ہیں سیدنا عمر کا انکار کرنا جو ہے اگرچہ قدیم صحبت ہے, یہ حافظ ابن حجر کا قول میں نقل کر رہا ہوں فتح الباری میں, فرماتے ہیں اگرچہ پرانے صحابہ میں سے لیکن یہ بات ان پہ مخفی رہ گئی سبحان اللہ. وہ کثرت روایت بھی ہے سیدنا عبداللہ عمر ان روایت میں روایت سے جو کثرت روایت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, سیدنا سعد کثرت روایت میں سے نہیں ہے. اب یہ فرق بھی دیکھ لیں یہاں پہ سبحان اللہ. اور اس میں ایک قصہ ہے جو موطأ امام مالک میں موجود ہے, امام مالک موطأ میں یہ نقل کرتے ہیں, قصہ بڑا پیارا. کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر کوفہ گئے اور سیدنا سعد کوفہ کے امیر تھے اس وقت, سعد بن ابی وقاص, تو دیکھا کہ موضوع مسح کر رہے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر نے انکار کیا اور منع کیا, بھی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ موضوع مسح کیوں کر رہے ہیں؟ تو سیدنا سعد نے فرمایا کہ جا کے اپنے باپ سے جا کے پوچھو. یہ جا کے ان سے جا کے پوچھو, باپ سے جا کے پوچھو. تو اس لیے پھر دیکھو کوفہ سے واپس مدینہ آئے, اپنے والد سے پوچھا کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع مسا کیا کہ نہیں. دیکھیں موضوع مسا کر ہمارے لیے ہمارے نزدیک کیا حیثیت رکھتا ہے, یہ ہمارے علم ہے, ہمارے ثقافت اور ہمارے فہم ہے دین کی. انہوں نے دیکھے ایک کام مسئلہ موضوع مسا کرنا دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, تو فوراً اگرچہ صحابی تھے اور وہ بھی ان سے بڑے تھے, سیدنا سعد عشر و بشر و جنہ میں سے ہیں, عظیم مقام ہے, تو فوراً دیکھ امر معروف نہی عن منکر کیا ہوتا ہے, یہ نہیں کہ بڑے ہیں تو بس یار کر رہے تو ہم بھی کر لیں. دین کے اساس کیا ہے؟ دلیل ہے. تو صحابی کا عمل دیکھا, کیونکہ خود صحابی دیکھا نہیں ہے, اگر تابعی ہوتا تو سوال کرنے ضرورت ہی نہیں تھی, خود صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو تعجب سے ہوا, پھر سوال بھی کیا, پھر انکار بھی کیا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں, جا کے اپنے باپ سے جا کے پوچھو. پھر واپس مدینہ آتے ہیں اور سیدنا عمر سے جا کے پوچھتے ہیں, سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ جب سعد تمہیں کوئی بات کرے پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر جا کے امام بخاری میں یہ روایت موجود ہے ان عبداللہ بن عمر ان سعد بن وقاص کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا تھا. موضوع پر مسح کرنا بھی یعنی مسنون ہے, پاؤں کے بتاتا چلو میں جو یعنی سنت کے اعتبار سے پاؤں کی دو صورتیں ہوتی ہیں, یا تو پاؤں پر موزے ہوتے ہیں جرابے ہوتے ہیں یا کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر پاؤں پہ جرابے ہوں تو مسنون طریقہ یہ ہے, اگر بشرط یہ کہ طہارت پر اور وضو کے بعد آپ نے جرابے پہنی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور جرابے پاک ہیں اس میں کوئی گندگی نہیں ہے ناپاکی نہیں ہے, تو سنت یہ ہے کہ مسح کیا جائے. مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات, مسافر کے لیے تین دن تین راتیں, ٹھیک ہے نا. بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر جرابے کو شخص اتار دیتا تو خلاف سنت عمل کرتا ہے, افضل یہ ہے کہ جرابے پر مسح کیا جائے کیونکہ سنت کی پیروی کرنی ہے. ہاں اگر کوئی گندگی کی اور وجہ ہے تو اسے اتار دیں, لیکن اگر جرابے پاک ہیں اور پاؤں ڈھپا ہوا ہے اور طہارت پر جرابے پہنیں تو مسح کر لیں. مسح کا کیا طریقہ ہے تو جانتا ہے کیسے کیا جاتا ہے؟ سنت طریقہ بتائیں, دکھائیں ذرا مجھے, پہلے مجھے تو دکھائیں نا, ادھر تھوڑا پیچھے ہو جائیں, تھوڑا میں پاؤں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کا, تھوڑا پیچھے, پاؤں نظر نہیں آ رہے آپ کو, ادھر کھڑے پہلے, چلو میں کھڑا ہو جاتا ہوں اب دیکھنا. ہاں ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک ہے, ہاں بارک اللہ فیک. یہ صرف اوپر سے, بعض لوگ کیا کرتے پہلے ایک پھر دوسرا, اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے, ہاں پہلے ایک کرتے پھر دوسرا, وہ کرتے کیسے جیسے آپ نے ابھی کیا, کیسے کرتے ہیں دیکھیں. نہیں نہیں یہ تو ٹھیک ہے, غلط کیسے ہے, پاؤں اٹھائے, ہاں اس طریقے سے, یہ درست نہیں, گچ مسا ہو جاتا ہے لیکن طریقہ درست ہے. طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگ نیچے سے غلط ہے, نیچے سے بھی کرتے درست نہیں ہے, باقی بعض لوگ کرتے نیچے سے خلاف سنت ہے, صرف اوپر سے کرنے ہیں. اور اسی طریقے جیسے کہ بھائی نے ابنحاج بھائی نے کہ جزاک اللہ خیر بارک اللہ فی, جوتے اتار کے جوتے کے اوپر پاؤں رکھ لو, جوتے پہنو, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک پھر دوسرا, جوتے کے اوپر پاؤں رکھ لو, کیا ہوتا ہے کہتے جوتے خراب ہوتے ہیں, اتباع سنت بہتر ہے جوتے خراب ہونا, اللہ کے بندے کیا بات کر رہے ہیں, تو جوتے خراب ہوتے ہیں پھر صاف ہی ہو جاتے ہیں, جوتے کا کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ طریقہ ہے سنت کا, اس طریقے سے موضوع پر مسح کرتے ہیں. جوتوں پر مسح کرنا, ہم ذرا موضوع سے باہر ہٹ گئے ہیں, پہلے درس ختم کر لیں پھر جواب دیتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك
2: واتوب اليك. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام, ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد, فان اصدق الحديث كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثه بدعه, وكل بدعه ضلاله, وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد, اركان الاسلام کا خطبہ جاری ہے, اور ہم ارکان اسلام میں سے جو پہلا رکن ہے کلمہ شہادت, اس پر بات کر رہے تھے. اور کلمہ شہادت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے ارکان ایمان پر ایمان لایا جائے, جو چھ ارکان ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور تقدیر پر ایمان. آج کے خطبے میں ارکان ایمان کا پانچواں رکن آخرت پر ایمان کے متعلق بات کرتے ہیں. آخرت پر ایمان کا مطلب ہے ہر اس چیز پر ایمان جو موت کے بعد ہونے والی ہے, جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے قرآن مجید کے ذریعے یا صحیح حدیث کے ذریعے. یعنی مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, موت کیسے ہوگی, اور مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے, یہ خبر جو قرآن مجید میں موجود ہے اور جو صحیح حدیث میں موجود ہے, اس پر ہمارا ایمان ہے ہر ایک ایک چیز پر. اور یہ تقریباً 10 ایسی چیزیں ہیں جس پر ایمان لانا ضروری ہے. نمبر 1, موت. موت پر تو کافر کا بھی ایمان ہے, اس لیے اس کو زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کریں گے, جو اہم چیزیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں اس کے متعلق بات کریں گے. نمبر 1 موت ہے. نمبر 2 قبر, اور قبر کی یا تو جزا ہے یا سزا, اس پر ایمان. نمبر 3 قیامت کی نشانیاں, چھوٹی نشانیاں ہیں چند اور بعض بڑی نشانیاں ہیں. نمبر 4 قیامت کے دن پر ایمان, کہ قیامت کے دن میں جو ہونا کیا ہونے والی ہیں اور اس دنیا کا خاتمہ کیسے ہوگا. نمبر 5 دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان, بعث پر ایمان, کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہوں گے. نمبر 7 میدان محشر پر ایمان, کہ لوگوں کو دوبارہ حشر ہوگا اور مختلف لوگوں کا مختلف طریقے سے حشر ہوگا. نمبر 8 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر ایمان. نمبر 9 حساب کتاب اور ترازو پر ایمان. نمبر 10 پل صراط پر ایمان, اور نمبر 11 جنت پر ایمان, نمبر 12 دوزخ پر ایمان. یہ مجموعہ ہے آخرت پر ایمان. اجمالی طور پر ان 12 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اب تفصیل کی طرف جاتے ہوں دیکھتے ہیں, میں مختصر سے تفصیل بیان کرتا ہوں. موت, موت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, جیسے زندگی کو پیدا کیا ویسے اللہ تعالیٰ موت کو بھی پیدا کیا ہے. اور جیسے زندگی ختم ہوتی ہے موت سے, ایسے ہی ایک دن موت ختم ہو جائے گی. تو موت مخلوق کی, اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سے. اور موت اس زندگی کا خاتمہ ہے. موت سے دوسری زندگی شروع ہو جاتی جسے کہتے ہیں برزخی زندگی. اور موت پر تو ایمان کافروں کا بھی ہے, کیونکہ ایک حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا, موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. بقا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. موت کے متعلق میں تین چیزوں پر بات کروں گا. نمبر ایک, مومن کو موت کیسے آتی ہے. نمبر دو, کافر اور بدکاروں کو موت کیسے آتی ہے. نمبر تین, موت سب کو آئے گی, جو بھی زندہ چیز ہو ضرور مرے گی. بقا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والنازعات غرقا والناشطات نشطا. سورة النازعات, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کی روح کو, والنازعات غرقا جو کافروں کی روح کو سختی سے شدت کے ساتھ نکالتے ہیں, والناشطات نشطا, اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کی روح کو آسانی سے نکالتے ہیں. اور صحیح الجامع میں سید براء بن عازب کی مشہور روایت ہے, بہت لمبی روایت ہے, موت کیسے آئے گی, قبر میں کیا ہوگا, بڑی عظیم روایت ہے. اس میں سے صرف موت کے متعلق میں یہاں پہ بیان کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب انسان کو اس دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے تو وہ دیکھتے اس کے سامنے فرشتے آ جاتے ہیں. اگر وہ کافر اور بدکار ہے, ظالم اور فاسق ہے, تو دیکھے گا اس کے سامنے سیاہ چہرے والے, خوفناک چہرے والے فرشتے آ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ اس کی روح نکلے. پھر فرشتہ آتا ہے اور اس کی روح کو جب قبض کرتا ہے تو کہتا ہے, اے خبیث روح, نکلو اپنے رب کی طرف جو تجھ پر آج ناراض ہے. تو روح ڈر جائے گی, جسم کے اندر اور گھس جائے گی. تو وہ فرشتہ سختی کے ساتھ اس روح کو نکالتا ہے, جیسا کہ ایک تر روئی کو آپ کانٹے کے اوپر رکھ کے اس کانٹے کو آپ سختی سے نکال لیں تو ایک ایک کانٹے پر ایک ایک روئی کا ٹکڑا آپ کو نظر آئے گا. اسی طریقے سے اس کافر بدبخت کی روح کو فرشتہ قبض کرے گی. وہ نازعات غرق, غرق ہو کر اس کی روح کو نزع کریں گے. غرق ہو کر اس کے اندر روح ڈر جائے گی. اب فرشتہ کی یاد آئے سامنے نظر آ گیا. اب جو غیب تھا وہ شہادہ ہو گیا, آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اب جو وعدے تھے سب نظر آ رہے ہیں, جو کچھ جھٹلا چکا ہے سب کچھ نظر آ رہا ہے. اب کوئی راستہ نہیں, جو ہو اس کی روح کو نکالتے ہیں. جو سامنے فرشتے کالے سیاہ چہرے والے ہوں گے, ان کے پاس کفن ہوگا جہنم سے, بدبودار کفن, کانٹے دار کفن. تو اس روح کو جو ہی نکلتی اسے اس کفن میں ڈال دیتے ہیں اور آسمان کی طرف جاتے ہیں. اور جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان میں بدبو پھول پھیل جاتی ہے. اور پہلے آسمان کی طرف جب جاتے ہیں تو دستک دیتے ہیں, فرشتے کہتے ہیں کون ہیں وہ, اور فرشتے جواب دیتے ہیں, جو آسمان کے اوپر فرشتے وہ جواب دیتے ہیں, سوال کرتے کون ہو, وہ کہتے کہ یہ فلان بن فلان کی روح ہے, فلان بن فلان. اور اس کا جو بدترین نام ہے دنیا میں جو لیا جاتا ہے اسی نام سے اسے پکاریں گے. اور یہاں پر بن ہے, بنت نہیں ہے. جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کے نام جو وہ اس کی والدہ کے ساتھ ہوں گے, اسے کوئی دلیل نہیں. اس روایت میں واضح لفظ ہیں کہ فلان بن فلان, ماں کا نام نہیں ہے, بن یعنی اس کے باپ کا نام سے ہوگا, جیسے دنیا میں نام لیا جاتا ہے. تو فرشتے دروازے نہیں کھولیں گے, وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے. پھر آواز آئے گی کہ میرے بندے نے جھوٹ بولا ہے, زندگی سارے جھوٹ پر ہی گزاری ہے, اور اس کے لیے جنت کے دروازے, اس کے لیے آسمان کے دروازے بند ہیں, یہ آسمان کے اوپر کی طرف نہیں آ سکتا, اور اس کے لیے قبر میں جہنم کا بچھونا پڑا دو, اس کی روح واپس لی پھینک دی جائے گی زمین پر اور اس کے جسم میں واپس آ جائے گی. تب تک لوگ جو ہیں اسے کندھے پہ اٹھا کے قبر کی طرف لے جا رہے ہوں گے. جب قبر میں رکھیں گے اسے اور قبر اس کے لیے جہنم کا ایک گڑا بن جائے گی. تو یہ موت ہے کافر اور بدکار کی. اس کے خلاف مومن کی روح کیسے قبض ہوتی ہے, ورنہ شفا کی نشپا, فرشتے آئیں گے. جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے, آخر لمحات ہوتے ہیں, تو دیکھتے اپنے سامنے ایک خوبصورت چہرے والے, چمکدار چہرے والے فرشتے آتے ہیں. جنت سے ان کے ہاتھ میں کفن ہوگا خوشبودار. فرشتہ آتا ہے جو روح قبض کرتا ہے اور کہتا ہے, اے اللہ کے بندے, اے روح, اے طیب روح, مطمئنہ روح, نکل اپنے رب کی طرف جو آج تجھ پر راضی ہے. تو وہ روح خوش ہو جائے گی اور ایسے نکلے گی جیسے کہ کسی مشکیزہ سے پانی کی بوند نکلتی ہے, تیزی سے, خوشی سے. اور جو فرشتے سامنے کھڑے ہوتے کفن لے کے, جلدی سے اس روح کو لے لیتے ہیں اپنے کفن میں اور آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے میں دستک دیتے ہیں, کون ہے یہ؟ فلان بن فلان ہے, اس کے جو بہترین نام ہے دنیا وہی لیا جاتا ہے. دروازہ کھل جاتا ہے, پھر اس آسمان کے فرشتے, بلکہ سارے آسمانوں میں جب یہ روح گزرے گی خوشبو پھیلتی جائے گی. پھر دوسرے آسمان, جو اس پہلے آسمان کے فرشتے وہ بھی ساتھ جائیں گے اس روح کے, پھر دوسرا آسمان, پھر تیسرا آسمان, اس طریقے سے اوپر جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا, میرے بندے نے سچ کہا, میرے بندے کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو, اس کے جنت کا دروازہ کھول دو. اس طریقے سے وہ واپس لے, ایک فرشتے آئیں گے تو اسے جسم میں واپس کریں گے, تب وہ قبر میں داخل ہو جائے گا. مومن کرو آسانی سے قبض ہوگی, کافر کی وہ سختی سے قبض ہوگی. ہمارے اس پر ایمان ہے, کیونکہ یہ قرآن مجید میں بھی ثابت ہے اور صحیح حدیث میں, صحیح الجامعہ میں یہ روایت موجود ہے. تیسری بات جو ہے کہ ہر زندہ چیز مر جائے گی, اور ہر زندہ چیز میں انبیاء, اولیاء, صالحین سب شامل ہیں. اس دنیا سے ان کا تعلق ختم ہو جائے گا اور ان کو وفات ہو جائے گی, سوائے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے. اللہ تعالیٰ انہیں زندہ اٹھا لیا آسمان پر, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. لیکن موت یہ حقیقت جو ہے, اور موت ان پر ہی واقع ہوگی, وہ قیامت کی بڑی نشانی میں سے, جیسے میں آگے بیان کروں گا. لیکن جتنے بھی انبیاء گزر چکے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ, جتنے بھی اولیاء گزر چکے ہیں, جتنے بھی صالحین گزر چکے ہیں, جتنے بھی انسان گزر چکے ہیں, وہ سارے کے سارے وفات پا چکے ہیں اور مر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تو بھی وفات پا جائے گا اور یہ لوگ بھی مر جائیں گے, وفات پا جائیں گے, باقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ, ہر نفس جو زندہ ہے وہ موت کا مزہ ضرور چکھے گی, وہ مرے گی ضرور. اللہ فرماتے ہیں, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سورۃ الرحمن اللہ فرماتے ہیں, صرف اللہ تعالیٰ کی بقا ہے, کوئی بھی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی, سب مر جائیں گے, فنا ہو جائیں گے, سوائے اللہ تعالیٰ کے. قبر کا مرحلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے, اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتے ہیں مومنوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مفسرین فرماتے ہیں, آخرت میں بھی کا مطلب ہے قبر کے اندر جب ملک النکیل سوال کریں گے, تو قبر کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں انسان جائے گا اور برزخ زندگی ہے. ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں لوگ دو قسم کے ہوں گے, یا تو مومن اور اچھے لوگ ہوں گے, ان کے لیے قبر جو جنت کا ایک باغ بن جائے گی, یا وہ کافر, بدکار, فاسق لوگ ہیں جن کے لیے قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھ بن جائے گی. ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں فتنہ ہوگا, فتنہ یعنی سوال ہوگا, اور دو فرشتے منکر اور نکیر, یہ نام ثابت ہے سنت سے, منکر اور نکیر دو فرشتے آئیں گے, ان کی صفات بھی ثابت ہیں صحیح حدیث میں, اسودین ازرقین, کالے سیاہ رنگ ہوں گے ان کے, اور نیلی آنکھیں ہوں گی, خوفناک چہرے ہوں گے. جب یہ حدیث سیدنا عمر بن خطاب نے سنی تو رونا شروع ہو گئے. سیدنا عمر بن خطاب وہ عظیم اور بہادر صحابی, جب انہوں نے یہ وصف سنا کہ کالے ہیں اور نیلی آنکھوں والے ہیں, سختی سے سوال کرتے ہیں, اور کس طریقے سے وہ سوال کرتے ہیں, تو سیدنا عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہونے والا ہے. اور ہمارا ایمان ہے تو تین سوال کریں گے, من ربک, تیرا رب کون ہے, ما دین, تیرا دین کیا ہے, ماذا تقول لہذا الرجل, اس شخص کے متعلق تم کیا کہتے ہو, کیا ایمان ہے؟ دوسری روایت میں نبی, تیرا نبی کون ہے؟ اس کی تصنیف بیان کرتا ہوں. یہ تین سوال ہوں گے. ہمارا ایمان ہے کہ جو مومن ہے, موحد ہے, وہ جواب دے گا, اور اس دن زبان یا عقل سے جواب نہیں دیا جائے گا. وہ آپ کا ایمان ہے جو اس دن بول اٹھے گا. ایمان ہے آپ کا, جتنا توحید اور ایمان آپ کے اندر آج موجود ہے اتنی ہی آپ اس دن بات کر سکیں گے. یہ اچھی طرح یاد رکھیں. جس کو پتہ نہیں لا الہ الا اللہ کیا ہے, اللہ کی قسم وہاں پہ جواب نہیں دے سکے گا. جتنا بھی بڑا عالم ہو, اگر اپنے آپ کو عالم کہتا ہے تو اسے پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مفہوم کیا, مطلب کیا ہے, وہاں پر وہ جواب نہیں دے سکتے, کیونکہ وہاں پر عقل کام نہیں دے گی. اس دنیا میں عقل سے ہم سیکھتے ہیں اور عقل سے ہم سب سمجھتے ہیں اور ایمان کی ترقی بھی اسی سے کرتے ہیں, لیکن اس دن جو آپ کے ایمان کی ترقی ہو چکی ہے اس کے مطابق جواب ہوگا. ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں جب مومن سے سوال کیا جائے گا تیرا رب کون ہے, تو وہ جواب دے گا میرا رب اللہ ہے, اس نے مجھے پیدا کیا, وہی میرا خالق ہے, میرا مالک, میرا تدبیر کرنے والا ہے, وہی میرا مشکل کشا حاجت ہے, اس کے سوا میرا کوئی بھی نہیں. رب کا یہ مفہوم ہے, وہی میرا رب ہے. ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ دین یہ اسلام. میرا دین اسلام ہے جو ہر نبی لے کے آیا, اور وہ دین جو تم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. ما تقول فی هذا الرجل, ایک روایت میں آیا ہے. دوسری روایت, من نبی, تیرا نبی کون ہے؟ بعض لوگوں نے اس روایت سے یہ سمجھا ہے, ما تقول فی هذا الرجل, اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو. هذا اسم اشارہ ہے, اور اشارہ دیا جاتا ہے محسوس چیز جو آپ کو نظر آتی ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے, ان لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہر انسان کو نظر آتے ہیں, ہر انسان کو قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکل دکھائی جاتی ہے. یہ بات درست نہیں, کسی سے حدیث سے ثابت نہیں. هذا کا لفظ اسم اشارہ جو ہے عربی زبان میں دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایک تو محسوس چیز کے لیے, هذه ساعة, میں اشارہ کر کے کہتا ہوں کہ یہ گھڑی ہے, کلاک ہے, یہ محسوس چیز ہے میرے سامنے. لیکن عربی زبان میں دیکھا گیا ہے کہ معنوی چیز کے لیے بھی هذا کا استعمال کیا جاتا ہے, اور قرآن مجید میں اس کی دلیل ہے. سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة, ان کو کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے. هذه سبيلي, هذه سے اشارہ ہے قریب کے لیے, یہ میرا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت ہے, تو میں اور میرے جو اتباع کرتے ہیں, تو کیا راستہ سمجھتے ہیں آپ, پل ہے جو نظر آتی ہے یا کوئی روڈ ہے جو نظر آتا ہے؟ ہرگز نہیں. وہ راستہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے ہیں, وہ صراط مستقیم جس کو پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, قرآن مجید میں, یہ وہ راستہ ہے. کیا نظر آتا ہے؟ کیا محسوس راستہ ہے؟ ہرگز نہیں. تو اس مطلب عربی زبان میں اس میں اشارہ جو ہے دو چیزوں پر استعمال ہوتا ہے, محسوس چیز کے لیے بھی اور معنوی چیز کے لیے بھی, جو صرف معنی جو نظر نہیں آتی. تو قبر میں جب سوال ہوگا, هذا اشارہ کر کے, هذا الرجل, اس شخص کے متعلق, تم کیا کہتے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ من نبی, جو نبی پہلے بھیجا تھا میں نے, تو اسے جانتے نہیں, وہ کون ہے؟ مومن ہمارا ایمان ہے. مومن کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب اس طریقے سے سوال ہوگا اور جواب ہوگا, تو انسان دیکھے گا کہ اس کے لیے قبر چوڑی ہو جائے گی, وسیع ہو جائے گی, اور دور تک جب جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اس کی قبر اتنی پھیل جاتی ہے, اس میں نور بھر دیا جاتا ہے, اندھیرے کو ختم کر دیا جاتا ہے, اور اپنے سامنے دیکھے گا ایک چمکتا ہوا چہرہ, خوبصورت چہرہ. وہ سوال کرے گا, تو کون ہے؟ تیری شکل سے یوں لگتا ہے کہ تم کو اچھی خبر دے گا. اور وہ خوبصورت انسان کی شکل میں جو چہرہ ہوگا, وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے خیر کی خبر ہو, اور تیرے بہتری ہی بہتری ہی کامیابی ہی کامیابی ہے. مرنے والا شخص سوال کرے گا, تو کون ہے؟ وہ جواب دے, میں تیرا نیک اور صالح عمل ہوں. یہ نیک اور صالح اعمال ذہنی ہے میرے بھائی, یہ نماز, یہ روزے, حج, یہ زکات, والدین کی فرما برداری, یہ زنا سے بچنا, یہ جھوٹ سے بچنا, یہ سود سے بچنا, یہ سب نیک و صالح اعمال ہیں. یہ سارے کے سارے قیامت کے دن ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آئیں گے, جو قبر میں تیرے ساتھ دیں گے جس دن تو اکیلا ہوگا. یہ بیوی, یہ بچے, یہ ماں, یہ باپ, یہ دولت, یہ دوستی, یہ سب ختم ہو جائیں گے. کوئی بھی جانے کے لیے آپ کے ساتھ تیار نہیں ہے. یہ نیک عمل, یہ نماز ہوگی آپ کے ساتھ, یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے یہی ہوگا آپ کے ساتھ, یہ عمل ہوگا. کسی نے فقیر کو صدقہ دیا, وہ عمل ہوگا آپ کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ آپ کے کتنے زیادہ اعمال ہیں, وہ جتنے آپ کے اعمال ہوں گے, جو بشرطے جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے وہ عمل. مشرک کا عمل کوئی قبول نہیں ہوگا, یاد رکھیں. جو مشرک ہے اگر وہ زندگی ساری نیک اعمال کرتا رہے، اگر وہ زندگی ساری پہلے صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا رہے، اگر وہ زندگی 50 حج کر چکا ہے لیکن اس نے شرک کیا اور شرک پر اس کی موت ہوئی، تو اس کا ایک بھی عمل عمل صالح نہیں ملے گا، کیونکہ شرک ہر عمل کو اکارت کر دیتا ہے. لیکن اشرکت لیحبطن عملک، تو لیکن صالح اعمال اس کے سامنے ہوں گے، اور انسان کی شکل میں، خوبصورت انسان کی شکل میں، اور اس کے لیے جنت کا، جیسے حدیث میں نے بیان کیا ہے، جنت کے بچھونا بچھا دیا جائے گا، اس کا بستر بھی جنت کا، خوشبو بھی جنت کی، اور یہ کھڑکی جنت سے کھول دی جائے گی تو قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گا. اور جو کافر ہے، بدکار ہے، دوسری طرف جب وہ قبر میں جاتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قبر میں جاتی ہے اس کے لیے قبر تنگ ہو جائے گی، ہمارا ایمان ہے کہ جب ملک کرنے کے اسے سوال کریں گے وہ جواب نہیں دے سکے گا، منافق بھی جواب نہیں دے سکے گا، بدکار بھی، جیسے اس کے اعمال ہیں دنیا میں، اگر بدکاریاں بہت زیادہ ہیں وہ بھی جواب نہیں دے سکے گا. کیا کہے گا؟ من ربک؟ کہے گا ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا ہوں. یہ ہائے ہائے کیوں کہے گا؟ کیونکہ دنیا میں اس نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ربی اللہ، لیکن اس وقت عقل ہوگی تو کام بنے گا، سوچے گا ہائے ہائے میرے ذہن میں کوئی چیز آ رہی ہے مجھے پتہ نہیں کیا ہے. منافق خاص طور پہ یہ کہے گا، دنیا میں تو کہتا تھا نا ربی اللہ، لیکن اس وقت عقل کام نہیں آئے گی، کوشش کرے گا کہ میں نے کچھ سنا ہے لیکن جواب نہیں دے سکے گا، کچھ نہیں کہہ سکے گا. ما دین و تیرا دین کیا ہے؟ ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا ہوں. وہ جانتا ہے، ہائے ہائے کیوں کہہ رہا ہے؟ جانتا ہے کہ اس کی آج اس کی ناکامی کا دن ہے، اس وقت اسے جو ہونے والا ہے، جو وعدے ہوئے تھے آج وہ پورے ہوں گے. تیرا نبی کون ہے؟ ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا. منکر نکیر کے پاس مرزبر ایک لوہے کا ایک پرزہ ہوگا جس سے اسے ماریں گے، اس کے سب پر ماریں گے، وہ زمین کے اندر دھس جائے گا ساتھ میں زمین کا، اور ایسی چیخ مارے گا کہ ساری کائنات سنتی ہے سوائے جن اور انس کے نہیں سن سکتے. پھر اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دیا جائے گا، اور جہنم سے اس کے لیے ایک کھڑکی کھول دی جائے گی، اور قبر کا اندھیرا اس کے لیے بڑھ جائے گا، قبر اس کے لیے تنگ ہو جائے گی، اور قبر اس کے لیے جہنم کا ایک گڑھا بن جائے گی. اپنے سامنے ابھی ختم نہیں ہو، اپنے سامنے دیکھے گا کالا سیا چہرہ، اسے کہہ رہا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی آگے ہونے والا ہے، دیکھو کیا ہوگا تمہارے ساتھ. وہ شخص کہتا ہے تیرا تو چہرہ پہلے سے سیاہ ہے، پہلے سے مجھے پتا ہے کہ تو کوئی بد خبر دے گا مجھے، تو ہے کون؟ کہ میں تیرا بد عمل ہوں، میں تیری بدکاری ہوں جو دنیا میں تو کرتا تھا، آج میں تیرے عذاب کے لیے مسلط کر دیا گیا ہوں. یہ شرک، یہ بدعات، یہ خرافات، یہ جھوٹ، یہ فریب، یہ سود، زنا، چوری، ڈکیتی، قتل، ظلم، یہ سارے کے سارے آپ کے سامنے قیامت کے دن کالے اور سیاہ چہرے میں آپ کے سامنے ایک انسان کی شکل بیٹھا ہوگا جو آپ کے عذاب میں عذاب بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمون فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قيامت کی نشانیاں، قیامت کی دو قسم کی نشانیاں ہیں، جو قرآن کی صحیح احادیث میں آئی ہیں، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں. جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ تین قسم کی ہیں، بعض ایسی نشانیاں ہیں جو گزر چکی ہیں، بعض ایسی نشانیاں ہیں جو آج بھی موجود ہیں، اور بعض ایسی نشانیاں ہیں جو ابھی آئی نہیں آنے والی ہیں. جو گزر چکی ہیں ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ان کو نبوت ملنا، یہ قیامت کی قرب کی نشانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، بیت المقدس کا فتح ہونا سیدنا عمر خطاب کے زمانے میں، 1400 سال گزر گئے. آپ خود سوچیں کہ کس طریقے سے آہستہ آہستہ ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں. صحیح حدیث میں ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالقرآن والساعت کہا دیں، میں اور قیامت کے دن ایسے دونوں بھیجے گئے، کتنا فرق ہے دونوں میں، صرف یہ تھوڑا سا فرق ہے، اتنا ہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت اور قیامت کا آنا، یہ فاصلہ ہے بس. اتنی باقی جو زندگی ہے وہ گزر چکی ہے، اتنی فاصلہ باقی اس دنیا کا. طاعون امواس کا پھیل جانا، طاعون پلیگ کی بیماری، وہ اسے عمر خطاب زمانے میں ہوئی تھی. یہ وہ نشانیں جو گزر چکی ہیں، بعض ایسے نشانے جو آج بھی موجود ہیں، قتل کا زیادہ ہونا، کوئی پتہ نہیں قاتل کو کیوں قتل کر رہے ہیں، مقتول کو پتہ نہیں اس کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے. آج دیکھیں بم بلاسٹ میں کیا ہوتا ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے. زلزلوں کا زیادہ ہونا، قیامت کی چھوٹی نشانی جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں، سود خوری کا زیادہ ہونا، زنا کا زیادہ ہونا، چوری کا زیادہ ہونا، ڈکیتی کا زیادہ ہونا، جھوٹ کا زیادہ ہونا، جھوٹی گواہوں کا زیادہ ہونا، عام لوگوں کا بڑے مناسب پر فائز ہو جانا، اور جو لوگ اس کے حقدار ہیں انہیں دور رکھنا. بعض نشانے جو آنے والی ہیں، احتانی کا نکلنا، ایک شخص نکلے گا جو لوگوں کو احراز پر بلائے گا، امام مہدی کا نکلنا، اور روم کا فتح، روم فتح ہوگا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ وقت آئے گا جب روم فتح ہوگا. قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے جو آنے والی ہیں، کعبے کا ٹوٹ جانا اور توڑنا، حبشہ سے ایک شخص آئے گا حبشی اور وہ کعبے کو توڑ دے گا، یہ نشانیاں آنے والی. جو بڑی نشانیاں ہیں اسے مسلم کی روایت میں آیا ہے، ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تم کس چیز کی بات کر رہے ہو. صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، قیامت کے متعلق بات کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تم 10 نشانیوں سے کہنا دیکھو. 10 نشانیاں، دھواں، دجال، داغبہ، 3 خصف، مشرق میں 1 خصف، مغرب میں 1 خصف، اور جزر عرب میں 1 خصف. خصف کہتے ہیں زمین کے 10 جانے کو، بڑے بڑے ملک دھس جائیں گے. عام دھسنا تو ہو جائے، خصف تو ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، لیکن بڑے بڑے شہر، بڑے بڑے ملک دھسیں گے، مشرق میں 1، مغرب میں، جزر عرب میں 1. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، پھر یاجوج ماجوج کا نکلنا، پھر آگ کا نکلنا آخر میں، جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان محشر تک لے جائے گی، شام تک لے جائے گی. یہ 10 نشانیاں ہیں، ان کے متعلق میں زیادہ، کیونکہ جتنی بھی میں آج بات کر رہا ہوں یہ ہر ایک بات کے لیے ایک خطبہ کم سے کم ضروری ہے. 10 نشانیاں ہیں ہر ایک کے لیے ایک، اور جو باقی 11 12 چیزیں میں بیان کی، ہر ایک کے لیے ایک خطبہ درکار ہے. تو اتنا وقت نہیں کہ تفصیل بیان کروں، لیکن مومن کے لیے ضروری ہے کہ جو خبر ہمیں ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، چاہے قرآن مجید میں ہو یا صحیح حدیث میں، اس پر ہمارا ایمان ہے. تو جو 10 نشانیاں ہیں کچھ اس طریقے سے ہیں کہ آخرت میں، جو بالکل دن قیامت کے دن سے پہلے، یعنی جب یہ آخری نشانی ہوگی، 10ویں نشانی، جب لوگ میدان محشر، دنیا کے میدان محشر بھی ہے، صرف آخرت کہیں، دنیا کے میدان محشر بھی ہے جسے میں بیان کروں گا، جب لوگ وہاں پہ جائیں گے تب سور، پہلا سور پھونکا جائے گا اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے کیا ہونے والا ہے، یہ 10 نشانیاں ہیں.
اور ایک روایت میں آیا ہے جب یہ نشانی شروع ہوں گی تو ایک کے بعد دیگری بڑی اسپیڈ کے ساتھ، جیسے کہ ایک رقب، ایک ہار یا ایک تسبیح کھل جاتی ہے تو اس کے دانے گرنا شروع ہو جاتے ہیں ایک کے بعد دیگری بڑی اسپیڈ سے. ابھی ایک نشانی ختم نہیں ہوگی، اس کا خاتمے سے پھر دوسری نشانی آ جائے گی، وہ نہیں ختم ہوگی تیسری آ جائے گی، جب تک دس ایسے پورے نہیں ہو جاتے. تو امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا حضور یہ عام انسان ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا رضی عنہا کی اولاد میں سے، سید حسن کی اولاد میں سے ہوگا. اور یہ شخص کبھی مہدی میں دعویٰ نہیں کرے گا. صحیح حدیث، اس وقت وقت نہیں کہ میں پوری ہر بات کی دلیل بیان کروں، آپ سیاستہ میں جائیں یہ ساری احادیث موجود ہیں. وہ کبھی دعویٰ نہیں کرے میں مہدی ہوں، یاد رکھیں. یعنی جو آج کل کے زمانے جو دعویٰ کرتے وہ ہو نہیں سکتے.

جو حق پر ہیں، جو موحدین ہیں، جو شرک میں مبتلا ہیں، جو بدعت اور خرافت کے دلدل میں غرق ہیں، وہ بیعت نہیں کریں گے، وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں. برحق تو اس وقت جو حاکم ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، روایت میں آیا ہے، وہ اس کی جنگ کے لیے ایک فوجی دستہ بھیجے گا. وہ فوجی دستہ جب مدینہ سے گزرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پوری کی پوری فوج کو شروع سے لے کے آخر تک زمین میں دسا دے گا. یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ امام مہدی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے نصرت عطا فرمائی ہے، اس کی تائید اللہ تعالیٰ نے کی ہے. پھر امت جو موحدین ہیں، جو نیک و صالح لوگ ہیں، اکٹھے ہوں گے اور جنگ ہوگی، ملاحم ہوں گے. لیکن ملاحم سے پہلے یہ جنگی جو ہیں، مسلمان جو ہیں، وہ مل جائیں گے نصارہ کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، جو جہاں کرسچن نصارہ کے ساتھ، اور یہ جنگ کریں گے یہودیوں اور ان کے جو ساتھی ہیں، جو مشرکین ہیں دوسرے، ان کے خلاف. جنگ کی کامیابی ہوگی مسلمانوں کی، یہ سب حدیث میں واضح ہے. جب مسلمانوں کی کامیابی ہوگی، ساتھ نصارہ کے ساتھ دیں گے، تو ایک نصارہ شخص کھڑا ہو کے کہے گا صلیب نے ہمیں کامیابی دی ہے، کراس نے، صلیب نے. تو مسلمان کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے. جھگڑا ہوگا، ایک شخص مر جائے گا، تو آپس میں جنگ شروع ہو جائے گی مسلمانوں کی اور نصارہ کی. کامیابی مسلمانوں کی ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوں گے، ہمارا ایمان ہے. مہدی علیہ السلام جو ہے، جب وہ ایک مرتبہ عصر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ دمشق میں، شام میں، دمشق کے شہر میں مسجد ہے، جو اب مسجد اموی کے نام سے مشہور ہے، مسجد ہے، اس کی ایک سفید مینار ہے، سفید مینار کے قریب دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ ہاتھ رکھتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. جب نازل ہوں گے تو نماز کا وقت ہوگا، وہ جائیں گے مسجد نماز پڑھنے کے لیے، امام مہدی انہیں آگے کریں گے، پہچان لیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، آگے کریں گے، وہ آگے سے انکار کریں گے، امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ واضح دلیل ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہوں گے. نبی تو پہلے تھے اپنے زمانے میں، اب نبی بھی ہیں اور امتی بھی ہیں، اپنی شریعت نہیں لے کے آئیں گے. اور پیچھے نماز پڑھیں گے، انہیں خبر ملے گی کہ دجال نکل چکا ہے. دجال اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، انسان ہے، کوئی جانور نہیں ہے، انسان ہے. ایک غصے میں وہ پھٹ جائے گا اور دجال بن جائے گا. اس کی نشانیاں صحیح حدیث میں موجود ہیں. وہ دائیں آنکھ کا کانا ہوگا، چھوٹی جسامت، چھوٹا قد، دسا ہوئی اس کا منہ، اس کی پیشانی دھسی ہوئی. اور وہ شخص 40 دن رہے گا. پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی کے 37 دن 24 گھنٹے جو عام دن ہے ویسے ہوں گے. وہ شخص نکلے گا اصفہان سے، جس کا نام شہرستان ہے، ایران سے نکلے گا، اور اس کی بیعت لوگ کرنا شروع کریں گے. اس کی بیعت کرنے والے سب سے زیادہ یہودی ہوں گے، پھر یہ پھینے لوگ، جاپانی، چینی، اور جتنے بت پرست ہیں، جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں، وہ سب ساتھ ہوں گے. زیادہ تر عورتیں اس شخص کے ساتھ ہوں گی، کیونکہ اس کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، دجال کا سب سے بڑا فتنہ، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسے ایسی طاقت عطا فرمائے گا کہ بڑے بڑے لوگوں کے ایمان ہل جائیں گے. اگر یہ ایمان مضبوط نہیں ہوگا اس دن، تو پھر بہت سارے لوگ اس کے اس فتنے کی وجہ سے ایمان سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ آخری فتنہ ہے. اس کے ساتھ دو لہریں، ایسے حدیث میں ثابت ہے، ایک میں آگ نظر آتی ہے اور ایک میں پانی نظر آتا ہے. آسمان کی طرف اشارہ کرے گا، بارش برسے گی، زمین کی طرف اشارہ کرے گا، سونا نکل آئے گا. وہ پوری دنیا میں سفر کرے گا، 40 دن پوری دنیا میں، سوائے 2 جگہوں پر نہیں جا سکے گا، مکہ اور مدینہ. اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے گا، فرشتے آئیں گے اس کی حفاظت کے لیے، اندر نہیں جا سکے گا. جب مدینے کے قریب جائے گا تو ایک شخص اسے پہچان لے گا. اس کا فتنہ کیا ہے؟ اور اس کا فتنہ ترتیب سے

0: نکلا ہے. سب سے پہلے اس نے رب کا دعویٰ نہیں کیا, سب سے کہے گا کہ میں مہدی ہوں, پھر کہے گا میں نبی ہوں, پھر کہے گا میں رب ہوں, آخر میں میں ہی تمہارا رب ہوں. اس کے چہرے پہ کافر لکھا ہوگا یا کافرے, ان پڑھ مومن بھی پڑھ لے گا, ایمان کی بات ہے. فتنہ اس کا یہ ہے کہ وہ جب لوگوں کی طرف جائے گا کہیں گے میں تمہارا رب ہوں, لوگ کہیں گے ہم تو نہیں مانتے, وہ کہیں تم کیا دیکھنا چاہتے ہو, جو تم کہنا چاہتے ہو مجھے بتاؤ, وہ کہ میرے ماں باپ زندہ کر دو. وہ اشارہ کرے گا, اس کی ماں باپ کی شکل میں دو لوگ آ جائیں گے, اس کی ضرورت نہیں کہ وہ مرحلے کو زندہ کرے, لیکن اسے اللہ تعالیٰ طاقت دی ہے جنوں کو تابع کرے گا, جن کے ذریعے سے وہ یہ کام کرے گا. شیاطین بھی تو موجود ہیں, تو اس کی ماں باپ شکل میں آ جائے گا, کہے گا میں نے مانا تو میرا رب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ عورتوں کو گھر میں باندھ لینا ادب و نکلے, کیوں؟ کیونکہ عورت ہمیشہ جو ہے جلد بازی کرتی ہے اور حکمت کی کمی کی وجہ سے اس کا پاؤں جلدی پھسلتا ہے. حالانکہ صحابیات کا ایمان کتنا ہے, لیکن پھر بھی اس کا فطر اتنا عظیم ہے کہ اپنی بیویوں کو گھر میں باندھ کے جانا, اور بہتر اس کی طرف جاؤ ہی نہیں. یہ کوئی انشاء سے نہ کہے کہ میں مومن ہوں, میں جا کے اس کا سامنا کرتا ہوں, یاد رکھیں. پھر ایک شخص اسے اس کے سامنے آئے گا, وہ کہے گا میں نے پہچان لیا کہ تو دجال ہے. دجال اسے دو ٹکڑے میں قتل کر دے گا, وہ اس کے درمیان میں چلے گا, پھر لوگوں کو کہے گا اگر میں اسے دوبارہ سے جوڑ تو زندہ کر دو, پھر مجھے مانو گے رب. اسے جوڑتا ہے, اسے اشارہ کر تو زندہ ہو جاتا ہے. بڑا فتنہ دیکھیں, ایک فتنہ ہے, امتحان, امتحان کی انتہا. پھر جب وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے اب تم مجھے مانتے ہو میں رب ہوں تمہارا, وہ کہتا ہے ابھی بھی میں جانتا ہوں کہ تم مجھے دجال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ تو ایسا کرے گا میرے ساتھ. اللہ اکبر, یہ دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ تو ایسا کرے گا, پھر دوبارہ سے قتل کرنے کی کوشش کرے گا, فلاں مصلی اللہ علیہ, حدیث کی لفظ, پھر سے قتل نہ کر سکے گا. اس کا عجز یہاں سے شروع ہو جائے گا, کوشش کرے گا اسے قتل نہیں کر سکتا. جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو خبر ملے گی مجھے کہاں ہے دجال, دجال کو کوئی قتل نہیں کر سکتا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے. حدیث میں یہ باریک بینی بھی موجود ہے کہ کہاں پر کس طریقے سے قتل کرے گا, صحیح حدیث میں. جب وہ پہنچے گا فلسطین کے قریب, بابلد ایک جگہ ہے فلسطین میں, تو عیسیٰ علیہ السلام خبر ملے گی کہ وہ اس وقت فلسطین میں ہے, بابلد کے قریب ہے, اس کا پیچھا کریں گے, وہاں پر جائیں گے. دجال جو ہی دیکھ گئے عیسیٰ علیہ السلام کو تو وہ نمک کی طرف نکلنا شروع ہو جائے گا, ڈر خوف کی شدت سے, اب میری موت آ گئی, بھاگے گا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پیچھا, اس کا پیچھا کرے گا اور سفید نیزے سے اسے قتل کرے گا. حدیث کے الفاظ ہیں, باریک بینی تک موجود ہے. دجال کا قتل ہوگا, پھر امت میں خیر و برکت بڑھ جائے گی. امام مہدی کے زمانے میں, ابھی امام مہدی زندہ ہوتے ہیں, امام مہدی اپنی وفات خود مرتے ہیں, عام موت جیسے انسان مرتے ہیں, لیکن ان کی زمانے 7 سال وہ رہتے ہیں امام مہدی. اتنی زرخیز زمین ہو جاتی ہے اور اتنی مال دولت ہوتی ہے کہ لوگ گن نہیں سکتے, اتنی مال ہوگا مسلمانوں کے پاس. پھر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ اب میری ایسی مخلوق آنے والی ہے جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتا, بس پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاؤ, یاجوج ماجوج. اس قوم کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا. اگلے جمعہ میں انشاءاللہ میں پورا کروں گا, یاجوج ماجوج سے آگے انشاءاللہ بات کریں گے, کیونکہ بات تھوڑی سی لمبی ہے, وقت بھی ختم ہو گیا ہے. عباد اللہ, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله، ورام پہنچے پوائنٹ نمبر 37 پر 37. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الدخول في جدال مع أهل الباطل، فإن المسلم لا يعرض نفسه للأهواء. اہل باطل کے ساتھ بحث مباحثے میں پڑھنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ مسلمان اپنے دین کو خواہش نفس کے خطرے پر پیش ہی نہیں کرتا. ایک بڑا اہم موضوع ہے جس کا تعلق عقیدے کے اصول میں سے ہے، جیسا کہ اور بھی دیگر منہج مسائل ہم بیان کر چکے ہیں، کہ اہل باطل اہل بدعت کے ساتھ جدال بحث مباحثے کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم كبر إلا كبر ما هم ببالغيه، إلى آخر آية سورة غافلة نمبر 56. ان الذين يجادلون في آيات الله، بے شک جو لوگ جدال کرتے ہیں بحث مباحثہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات میں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر دلیل برہان سلطان کے جو ان کے پاس پہنچا ہو، بغیر دلیل کے بحث مباحثہ کرنا، جدال کرنا، ان فی صدورہم الا کبر، ان کے سینوں میں کبر ہے، گھمنڈ ہے، ما ہم ببالغی ہے، جس تک وہ پہنچ نہیں سکتے. تو بحث مباحثہ کرنا، جدال کرنا بغیر دلیل کے، بغیر برہان کے، یہ تکبر کی علامت ہے، اہل تکبر اہل گھمنڈ لوگوں کی علامت ہے. اور اس معنی میں کئی آیات ہیں اور احادیث میں سے متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابغض الرجال الى اللہ الالد الخصم، لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص شدید جدار اور جھگڑا کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، الالد کہتے ہیں شدید الخصوم، جو بڑا جھگڑالو ہو، زیادہ جھگڑے کرنے والا ہو، جدال کرنے والا ہو، اتنے زیادہ جھگڑا کرتا ہے، اتنے بڑا جھگڑالو ہے کہ جیسا کہ ایک وادی کے دو طرف حصے ہوتے ہیں اور کبھی مل نہیں سکتے، یہ شخص بھی جدال کر کے، جھگڑا کر کے اتنی دور چلا جاتا ہے. جب کوئی شخص اس کے ساتھ کوئی حجت لے کے رکھتا ہے تو وہ اس سے دور ہو کے کوئی اور بات کر دیتا ہے، سبحان اللہ. تو اپنا جو اس کا مخالف ہوتا ہے اس کے قریب کبھی ہو بھی نہیں سکتا. آئے دیکھتے ہیں سلف کے بعض اقوال اس موضوع کے تعلق سے. تاریخ نوٹ کریں، اس کی ایک ضرورت ہے. سب سے پہلے میں چند علماء کے سلف میں سے اور ان کے بعد بھی ان کا نام لیتا ہوں، تاریخ کے ساتھ، ان کے تاریخ وفات کے ساتھ. امام ابن سیرین رحمہ اللہ، وفات سن 110 ہجری. جب کسی صاحب بدعہ کو کچھ کہتے ہوئے سنتے تو اپنی کانوں کو بند کر دیتے اپنی انگلیوں سے، اور یہ کہتے کہ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں اس سے بات کروں جب تک کہ وہ شخص اب مجلس سے اٹھ کے نہیں چلا جاتا. یعنی بدعت میں سے جب کوئی شخص کوئی بات کرتا ہے ان کے سامنے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے، کان بند کر دیتے، اور یہ کہ جب تک یہ شخص اٹھ کے، میں میرے لیے جائز نہیں کہ میں اس شخص سے بات کروں جب تک یہ شخص اپنی جگہ سے اٹھ کے چلا نہیں جاتا، یعنی اپنی انگلیاں کانوں سے نہ نکال جب تک وہ شخص اٹھ کے چلا نہ جائے. اور یہ الابانہ امام ابن بطہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 473. ایک شخص نے بن سیرین سے کہا کہ فلان آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. امام بن سیرین فرماتے ہیں نہیں، اسے کہو میرے پاس مت آئے. ابن آدم کا دل کمزور ہے اور مجھے ڈر ہے کہ میں اس کی کوئی بات سن لوں اور اس کی بات میرے دل میں بیٹھ جائے. سبحان اللہ. امام بطہ الابانہ جلد نمبر 2 صفحہ 446 446. یہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ من سادات التابعین ہیں، وفات سنہ 110 ہجری میں ہوئی. اور ان کے کئی اور بھی قصے ہیں، جیسے کہ وہ دو لوگ جن لوگوں نے کہا ہم ایک آیت یا ایک حدیث آپ ہمیں سنائیں، ہم سے سن لیں، تو ان کو بھی مجلس سے نکال دیا. معروف قصہ پہلے میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، لیکن ان کی باتیں دیکھیں، اور بھی ایسی باتیں ان کی موجود ہیں کتابوں میں. دوسرے نمبر پہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وفات سن 241 ہجری میں، فرماتے ہیں اصول السنہ میں، اصول السنہ عندنا، ہمارے ہیں اصول السنہ یہ ہیں، التمسک بما كان علیہ اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع اصحاب الاهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. یہ شاهد ہے اصول سنة کے اصول، دین کے اصول، عقیدہ کے اصول. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام اہل السنہ فرماتے ہیں تمسک لازم پکڑنا جس چیز پر صحابہ کرام تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی اقتداء کرنا، منہج السلف سب سے پہلے، اور بدعت سے دوری اختیار کرنا، اور ہر بدعت گمراہی ہے فرماتے ہیں، اور خصومات اور جدال اہل اہوا کے ساتھ کرنا سے دوری اختیار کرنا، ترک کرنا، اور ان کے ساتھ بحث مباحثہ جدال اور جھگڑا کرنا دین میں بھی نہ کرنا، اور اسے بھی دوری اختیار کرنا. نمبر 3، الامام البربہاری رحمہ اللہ، وفات سن 329 ہجری، بارک اللہ فیک، 329 ہجری، شرح السنہ میں فرماتے ہیں اگر آپ استقامت چاہتے حق پر اور سنت کا راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، تو پھر خبردار ہو جاؤ اصحاب کلام سے اور اصحاب الکلام سے، اور ان کے ساتھ جدال کرنے سے اور قیاس و مناظرہ کرنے سے دین میں. اگر تم اس سے سن لیتے ہو، اگرچہ تم ان کی بات قبول بھی نہیں کرتے ہو، تو یہ تمہارے دل میں شک پیدا کر سکتا ہے، اور اگر تمہارے دل اسے قبول کر لیا تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے. اور کوئی بھی زندقہ یعنی بے دینی، ولا بدعہ، اور نہ ہی کوئی بدعت، اور نہ ہی کوئی گمراہی، الا یہ کہ وہ کلام اور جدال اور مراء اور قیاس سے آئی ہے. دنیا میں اگر ان چیزوں کا وجود ہے، ان مصیبتوں کا، تو اس کی شیخ صاحب امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بنیادی وجہ کیا ہے؟ کلام ہے اور جدال ہے، مراء والقیاس، اور یہ ابواب ہیں بدعت کے، شقوق کے، اور زندقہ بے دینی کے، الحاد کے. تیسرے نمبر پہ الامام الاجری، چوتھے نمبر پہ امام اجری، وفات سن 360 ہجری، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی میں آ رہے ہیں. شریعہ میں انہوں نے پوری کتاب الشریعہ امام اجری کی، یہ بھی عقیدہ کتاب سمجھی جاتی ہے، انہوں نے باب باندھ ہے پورا، باب ذم الجدال والخصومات فی الدین، دین میں بحث مباحثے، جھگڑے اور جدال سے مذمت، یا ان سب چیزوں کی مذمت. اور ان کا انشاءاللہ وقت ملا تو ایک میں قول کوٹ کروں گا آخر میں، اگر وقت ملا تو. لیکن پورا کتاب میں پورا باب ہے، صرف ایک دو لوگوں کے اقوال نہیں ہیں، اور اس باب میں سلف کے کئی اقوال انہوں نے بیان کیے ہیں. پانچویں نمبر پہ امام ابن بطہ الاکبری رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے، ان کی وفات سن 387 387 ہجری، الیبانہ الکبرا ابن بطہ کی ہے، وہ بھی ابن بطہ کی تھی، وہ تو نے حوالہ دیا تھا ابن سیرین کے قول کا، جی امام ابن بطہ الاکبری رحمہ اللہ، کتاب ہے الیبانہ الکبرا، وفات سن 387 387 ہجری، انہوں نے بھی اس کتاب میں پورا باب باندھا ہے، باب النہی عن المراء فی القرآن، کہ قرآن مجید میں جدال سے منع کرنے کا بیان، نمبر بتائیں کتنے نمبر ہو گئے، نمبر 6 امام اللکلکائی ہبۃ اللہ اللکلکائی رحمہ اللہ، وفات سن 418 ہجری، بارک اللہ فیک، اللکلکائی ہبۃ اللہ اللکلکائی، وفات سن 418 ہجری، انہوں بھی اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ میں پورا باب باندھا ہے، اور باب کا نام دیکھیں، سیاق ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النہی عن مناظرۃ اہل البدع الی آخر، یعنی بہت لمبا باب ہے، برحال سیاق ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النہی عن مناظرۃ اہل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم والمحادثة والمحادثة وآرائهم الخبيثة، یہ پورا باب ہے، سبحان اللہ. اچھا، اس کے بعد نمبر 7 امام ابو عمر ام عبد البر رحمہ اللہ، وفات سن 463 ہجری، 463 ہجری، ان کی معروف کتاب جامع بیان العلم وفضله میں باب باندھا ہے. میں جب باب کی بات کرتا ہوں تو ایک کسی کا قول، ان کا اپنا قول نہیں ہے، صرف اپنا بھی قول ہے، تأیید ہے، اور سلف کے کئی اقوال ہیں. باب باندھا اس کتاب میں، باب ما یکرہ فیہ المناظرۃ والجدال والمراء، مناظرہ جدال بحث و مباحثہ اور مراء میں جو چیز مکروہ ہے اس کا بیان، نمبر 8 الامام الحافظ اسماعیل الاصفهانی، وفات سن 535 ہجری، 535، ان کی کتاب ہے الحجۃ فی بیان المحجہ، انہوں نے باب باندھا، فصل فی النہی عن مناظرۃ اہل البدع وجدالہم والاستماع الى اقوالہم، پورا باب باندھا ہے مناظرہ اہل بدعت سے، جدال بحث مباحثے، اور ان کی باتیں اقوال سننے سے منع کرنے کا بیان، نمبر 9 امام موفق الدین ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ، وفات سن 620 ہجری، ان کی کتاب ہے لمعۃ الاعتقاد، عقیدہ کی معروف کتاب ہے، فرماتے ہیں ومن السنہ، سنت میں سے ہے، ہجران اہل البدع، اہل بدعت سے ہجر کرنا، دوری اختیار کرنا، و مباینتہم، اور ان سے الگ ہو جانا، و ترک الجدال والخصومات فی الدین، اور دین میں جدال بحث مباحث اور خصومات کو ترک کرنا، و ترک النظر فی کتب المبتدعہ، اور اہل بدعت کی کتابوں میں دیکھنے سے بھی دوری اختیار کرنا، والاصغاء الى کلامہم، اور ان کی باتوں کو سننے سے بھی دوری اختیار کرنا، و کل محدثۃ فی الدین بدعہ، اور دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے. نو ہو گئے. عجب بات یہ ہے کہ مخالفین پہلے کہتے تھے کہ اہل بدعت سے براءت کا اظہار کرنا اور ان کے ساتھ بحث مباحثہ جدال سے منع کرنا اور سختی کرنا، یہ سب ابن تیمیہ کا فتنہ ہے. ابن تیمیہ نے امت میں تفرقہ پیدا کیا ہے اور امت کو اس فتنے میں مبتلا کیا ہے کہ یہ بدعتی ہے، اس سے دوری اختیار کرو، اس کی بات نہ سنو، اس سے جدال مت کرو. پھر ان لوگوں نے کہا کہ یہ ابن عبد الوہاب کا فتنہ ہے، جو انہوں نے ابن تیمیہ کی تعلیمات کتابوں سے لیا. اور اب یہ کہتے ہیں مدخلیوں کا فتنہ ہے. شیخ ربیع بن ہاد مدخلی نے اہل بدعت پر سختی کی ہے اور جدال بحث مباحث منع کیا ہے، اور ان کی یہ سختی اتنی پھیل گئی ہے کہ اب اہل سنت اسے نہ بچے، سبحان اللہ. میں نے ابن تیمیہ کا نام لیا، میں نے 9 علماء کے نام ان کی سن وفات 110 ہجری سے لے کے 620 تک. ابن تیمیہ کی وفات کب ہوئی؟ 728. یعنی جو پہلی صدیاں گزر چکی ہیں ان کا موقف سمجھ آ گیا ہے. ابن تیمیہ اپنی جیب سے کوئی چیز لے کے آئے ہیں؟ یہ اگر فتنہ ہے تو کیا وہ خود اپنی مرضی سے یہ فتنے کی باتیں کرتے ہیں؟ اس مطلب فتنہ ابن تیمیہ سے نہیں ہے, فتنہ ان سے پہلے جتنے بھی گزرے ہیں سارے لوگ, یہ سب فتنے باز ہیں کہ نہیں؟ لازم ہیں کہ قول سے کہ نہیں. ادھر ابو حب کے وفات کب ہوئی؟ شیخ الاسلام محمد عبد الرحمہ اللہ 1206. سبحان اللہ. اچھا, شیخ ربیع بن حاتم مدخلی حفظہ اللہ زندہ ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. جانتے ہیں کتنی عمر ہے؟ اچھا, کب پیدا ہوئے؟ 1351. اب 1438. عمر 87. اللہ اکبر, حفظہ اللہ متع بالصحة والعافية. شیخ ربیع حفظہ اللہ پر تہمتیں, الزام تراشیاں, اور یہ کہتے ہیں کہ امت میں فتنہ لے کے آئے ہیں, اہل بدعت پر اتنی شدت کی ہے, نہیں کرنی چاہیے تھی, نہیں کرنی چاہیے تھی. قصور اتنا ہے کہ اخوان مسلمین اسے قطب کی غلطیاں جو ہیں ان, یعنی اس شخص کی کتابوں سے نکال کے منظر عام پر لے کے آئے, لیکن کیونکہ اس شر میں فتنے میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو چکے تھے تو شیخ ربیع کی باتیں ان کو اچھی نہیں لگی اور ایک مہم چلا دی گئی ان کے خلاف کہ یہ مدخلی فتنہ ہے اور یہ سب جو اس کی بات سن, جو شیخ صاحب بات سن, سب مدخلی ہیں, امت میں تفرقہ چاہتے ہیں, فتنے باز ہیں, اور ان کے شر سے, فتنے سے کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں. اب شیخ صاحب نے تو اپنے ہی جماعت کے لوگوں کو بھی نہیں بخشا ہے اور کئی تہمتیں لگائی ہیں شیخ صاحب پر, سبحان اللہ. عجب بات یہ ہے کہ اب یہ باتیں کہ مدخلی کی باتیں پاکستان انڈیا تک پہنچ چکی ہیں, جن کو پتہ نہیں تھا کہ مدخلی ہوتا کیا ہے. یعنی دیکھیں شر پسندوں کے شر, دیکھیں کہ پروپیگنڈے ایسے کرتے ہیں اہل حق کے خلاف کہ آپ ایک لیمن دیکھیں گے جس کو پتہ نہیں کہ مدخلی ہوتے کیا ہے, یہ کوئی تنظیم ہے, یہ کوئی جماعت ہے, یہ کیا ہے. شیخ صاحب کے نام بھی جانتے شیخ ربیع. عجب بات اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ بعض علماء کے شیخ ربیع حفظہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں, محدث ہیں, اور پھر بھی مدخلی کا طعنہ بھی دیتے ہیں, کیونکہ بعض مدخلی جو ہیں وہ حدیث کو برا بھلا کہتے ہیں, لیکن شیخ ربیع جو بڑے عالم ہیں یہ کیسے فٹ ہوتے سمجھ نہیں آتی. یعنی جس عالم ربیع بن ہادی المدخلی, مدخلی جو ہے یہ ان کا لقب ہے, قبیلہ مداخلہ جو ہے وہ سعودی عرب کے جنوب میں سے ہے, وہ شیخ ربیع مدخلی, مدخلی سے شیخ ربیع کی طرف نسبت ہے. شیخ ربیع بڑے محدث اور عالم ہیں تو پھر جو ان کی بات سنتے ہیں وہ مدخلی کیسے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ برے کیسے ہو جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی. عالم خود ٹھیک ہے, اگر لقب رکھے تو اور لقب یار ایجاد کر لو, شیخ صاحب سے نسبت نہ کرو نا, تمہیں برا بھلا کہنا ہے تو کہو, وہ آپ کی مرضی, کسی کو آپ کسی زبان کو نہیں پکڑ سکتے آپ. لیکن مدخلی بھی کہنا, وہ کہنا شیخ ربیع بڑے عالم ہیں, محدث ہیں, وہ بعض کہتے ہیں ہمارے استاد بھی ہیں, ہم نے ان سے علم حاصل کیا ہے, بلکہ علم حاصل کر شرف بھی حاصل کیا ہے, اور طعنہ دیتے لوگوں کو کہ یہ مدخلی ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. الغرض, شیخ ربیع مدخلی کی ایک بڑی پیاری نصیحت اس موضوع پہ, میں 3-4 منٹ میں ابھی وقت ہے ہمارے پاس. شیخ ربیع حفظہ اللہ نے شرح عقیدۃ السلف واصحاب الحدیث امام ابو عثمان الصابونی, اچھا امام عثمان الصابونی کی وفات سن 449 ہجری میں ہوئی, 449 میں, اور کتاب کا نام ہے عقیدۃ السلف واصحاب الحدیث. سبحان اللہ, کتاب کا نام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ الحدیث نام جو ہے یہ وہابی کا ایجاد کردہ ہے, یہ کتاب ہے عقیدۃ السلف. سلف کا نام بھی اصحاب الحدیث, حدیث اہل حدیث, اصحاب الحدیث کا نام, یہ ہم 5ویں صدی کی بات کی بات کر رہے ہیں. اس کتاب کی شرح میں شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں, اہل بدعت کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں, ان میں بعض ایسے دعات ہیں جن کے ساتھ نہ بیٹھا جاتا ہے, نہ مناظرہ کیا جاتا ہے, الا کہ شدید ضرورت ہو یا مصلحت ہو. ان کے ساتھ جدال کرنے جائز نہیں ہے, اور نہ ہی روافض کے ساتھ کوئی جدال کرنا, بہن بھائی سے کرنا جائز ہے. اگر آپ ضعیف ہیں تو کسی رافضی کے ساتھ جدال نہ کریں, کسی صوفی کے ساتھ جدال نہ کریں, اگر الا یہ کہ کوئی شخص متمکن ہو, اہل علم میں سے ہو, اور دین میں بھی متمکن ہو, علم میں بھی متمکن ہو, اور حجت قائم بھی کر سکے, اور وہ اس کے اندر چالاکی بھی ہو, اور یعنی حاضر دماغی بھی ہو, اور اس نے یہ دیکھے کہ مصلحت ہے مناظرہ کرنے میں, تب مناظرہ کیا جاتا ہے, ورنہ نہیں کیا جاتا. ارشاد باری تعالی ہے, وجادلهم بالتي احسن, جدال کرو احسن طریقے سے. تو وہاں تو یہاں پہ ایک جدال مشروع ہے. اللہ تعالی نے جدال کے ہر طریقے کا سدباب نہیں کیا 100%, بلکہ ایک طریق ہے, ایک راستہ ہے کہ اب بحث مباحثے سے بعض وضاحت ضرورت ہوتی ہے اب کر دیتے ہیں, اور لوگوں کے ہدایت کے لیے اور ان پر حجت قائم کرنے کے لیے اور خیر کی طرف ان کو بلانے کے لیے, خیر کا راستہ اختیار کرنے کے لیے بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے. ایسے اس وجہ سے یا اس طریقے سے جدال کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو آپ سے جدال کرے اس کو فائدہ نہ ہو, لیکن دوسروں جو سن رہے ان کو فائدہ اس کا ضرور ہوگا. لیکن اور وہ یہ ان کے لیے جو لوگ کر سکتے ہوں, جو نہیں کر سکتے, بعض وقت بعض ایسے علماء بھی ہوتے ہیں جن میں ضعف پایا جاتا ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں. تو ہر عالم کا کام نہیں مناظرہ کرنا, جدال کرنا اہل باطل کے ساتھ. بعض ایسے علماء پائے جاتے ہیں جن میں ضعف ہے اور بعض شبہ بھی ان کو اچک لیتا ہے. اس کے عالم تو ہوتے ہیں, کچھ شخصیت میں وہ یعنی پختگی نہیں ہوتی اور کچھ ضعف پایا جاتا ہے اہل بدعت کے سامنے. اگرچہ اہل بدعت والے ان سے کم علم ہوں, لیکن اپنی چالاکیوں سے, اپنے اور حاضر دماغیوں سے, اپنے مختلف طریقوں سے یہ عالم جو ہے یہ یعنی کمزور پڑ سکتا ہے. اور بہت سارے ذرا مثالیں دیکھیں, بڑی پیاری مثالیں شیخ صاحب بیان فرماتے ہیں. اور بہت سارے ایسے اہل علم اصول اور جماعت میں سے کہ زندگی بدلی ہے ان کی کمزوری کی وجہ سے, جب انہوں نے اہل باطل سے جدال کیا یا ان کی باتیں مانی. مثال کے طور پہ عبد الرزاق سے مراد عبد الرزاق الصنعانی, امام محمد رحمہ اللہ کے استاد. شیخ صاحب فرماتے ہیں عبد الرزاق کان من کبار اہل الحدیث, الحدیث کے بڑے علماء میں سے تھے. اسے دھوکہ دیا جعفر بن سمرہ الضبعی نے. جعفر بن سمرہ الضبعی جو ہے یہ رافضی تھا, شیعہ تھا. فوقعوا فی التشیع, اس کے ساتھ جب باتیں کی ہے. امام عبد الرزاق الصنعانی بہت بڑے محدث ہیں سبحان اللہ, لیکن سبحان اللہ اس شخص سے, جعفر بن سمرہ الضبعی سے جب بات کی ہے اور کچھ بحث مباحثہ ہوا ہے, تو تشیع کی طرف مائل ہو گئے. یاد رکھیں صحیح بخاری کے یعنی راوی بھی ہیں امام عبد الرزاق الصنعانی جو ہیں. اس سے مراد یہ نہیں کہ رافضی ہیں, تشیع سے مراد اس زمانے میں جو سیدنا علی کو عثمان پر فضیلت دیتے تھے, اسے بھی تشیع میں سمجھا جاتا تھا. آج ایسے نہیں جیسے کہتے نہ تو قرآن ہمارا قرآن ہے اور نہ ہی صحابہ میں سے کوئی اہل ایمان ہے, سب کافر نعوذ باللہ. یہ ان کا عقیدہ نہ یہ کہتے علی مشکل کشا یا امام جو معصوم ہے, یہ عقیدہ نہیں تھا اس وقت. اگر کوئی یہ کہے کہ فلان محدب تشیع تھا تو رفض نہیں تھا, دونوں میں فرق سمجھیں ذرا. تو اس شخص رافضی کے ساتھ بات کرنے سے تشیع کا در آ گیا سبحان اللہ. غلطی کیا ہوئی؟ بحث کرنا اہل رفض سے. دوسری مثال البیہقی, امام بیہقی معروف ہے, سنن البیہقی معروف کتاب ہے ان کے جو مصنف ہیں. من کبار اہل الحدیث, شیخ صاحب فرماتے ہیں البیہقی کذلک من کبار اہل الحدیث وعلمائهم, ان کے بڑے علماء میں سے ہیں. انخدع ببعض الاشاعرہ کابن فورک, ابن فورک جو اشاعرہ کے اماموں میں سے ہے, اہل کلام میں وہ شخص بڑی فروانی یعنی حاصل کر چکا تھا. تو بیہقی بھی اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا, جدال کرتا تھا. ابن فورک و امثالہ اس جیسے فوقع فی الاشعریہ, اور امام بیہقی بھی اشعریت میں ان کا اشعریت بھی پیدا ہو گئی. تیسری مثال ابو ذر الہروی رحمہ اللہ, کان من کبار اہل الحدیث, کبار اہل الحدیث میں سے تھے, اور سے بخاری کے روات میں سے ہیں, اور بہت حدیث میں بہت انہوں نے محنت کی علم حدیث میں, اور دار قطنی کی بھی تلمیذ ہیں, شاگرد ہیں. دار قطنی معروف محدث ہیں, وله عناية عظيمة بالحديث, حديث بہت سر عناية ہے التزام. وألف الالزامات على الصحيحين, وتصنيف صحيحين في الالزامات في الكتاب, وهو تلميذ الدار قطني. دار قطني کے تلمیذ بھی ہے امام ہروی جو ہے. سمع الدار قطني رحمه الله يثني على الباقلاني, اپنے استاد دار قطني سے ایک مرتبہ یہ سنا کہ باقلاني کی کچھ تعریف سن لی ہے. فاغتر به فأحبه, سبحان اللہ. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بدعت کبھی تعریف نہ کیا کریں, کہ آپ کو نہیں پتہ آپ کے شاگردوں میں سے کسی کے دل میں کسی کی تعریف اتر جائے اور وہ کام سے چلا جائے. امام دار قطنی نے باقلانی جو اشعری ہے اس کی کسی اچھائی کی بات سنی اور اس کی کہیں پہ اس کی اس اچھائی کی بات کر دی, تعریف کر دی, اس جزئیے میں مطلقا نہیں. تو امام ابو ذر الہروی کے شاگرد ہیں, باقلانی کی تعریف سن لی کسی بات پہ, باقلانی موجود تھا. فاغتر به فأحبه, بس دھوکے میں پڑ گیا باقلانی کے اس سے محبت کر بیٹھے. فوقع فی شیء من الاشعریات, کچھ اشعریات ان میں اندر پائی گئیں. پھر وہ خود مکہ میں رہتا تھا, پھر مغرب کی طرف گیا اور اشعریہ جو عقیدت اشعریہ جو آج موجود ہے مغرب میں, یہ اس امام مہروی کی وجہ سے وہاں پہ پھیلا ہے. غلطی دیکھیں کتنی چھوٹی ہے, لگتی چھوٹی ہے لیکن اثر دیکھا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ اچھائی بھی بیان کر دیا کریں, مثلا موازنات, کہ آپ جب کسی کی برائی کرتے کسی کو چیز چھوڑتے نہیں ہیں, یا کوئی اچھائی بھی بیان کر دیا کریں, فلان غلط ہے فلان غلط ہے فلان غلط ہے, بس غلطی ہیں, وہ اچھائی نظر نہیں آتی آپ کو. سنا ہے آپ نے, ایک اچھائی نظر, ایک اچھائی. امام دارالقطنی معروف عظیم محدث گزرے ہیں, انہوں نے ایک مرتبہ کسی شخص کی تعریف کی, اشعری تھا, اشعری اماموں میں سے تھا, ایک باغور شاگرد بھی تھے, ایک شاگرد کے دل میں بات بیٹھ گئی. آج لوگ اپنے سٹیجوں پر بدعت کو بلا کے باتیں کرواتے ہیں اور کوئی عار محسوس نہیں کرتے, کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے, ہمارے سٹیج پہ تو اچھی بات کرتے ہیں نا, اگر کوئی دیوبندی ہے, اگر کوئی جماعت اسلامی کا ہے یا کوئی کسی اور یعنی مسلک کا ہے, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ہم نے شرط رکھی ہے کہ ہمارے سٹیج پر غلط بات نہیں کرنی, ٹھیک, آپ سے کوئی غلط بات نہیں کی, آپ کے پر اچھی بات کی ہے, کسی کے دل میں اس کی اچھی بات بیٹھ گئی ہے. آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, کتابیں موجود ہیں, سب کچھ موجود ہے, وہ نیٹ پہ جاتا ہے سرچ کرتا ہے اس عالم نے جو بات کی اچھی یہ ہے کون, سرچ کر کے دیکھا کہ یہ جماعت اسلامی کا کوئی عالم ہے, وہاں پہ چلا گیا اور اس نے دیکھا جو اس کا تہذب ہے اور جو اس کی جو موجودگی کی تعلیمات ساری اس کے سامنے آ گئی اور اس نے اسے قبول کر لی. ایک اہل حدیث جوان اہل حدیث کو چھوڑ کے جماعت اسلامی میں چلا جاتا ہے, کون ذمہ دار ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں, یہ فتنہ ہے کہ نہیں؟ تو اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے اپنے حدیث علماء موجود, ان کو کیوں نہیں موقع دیتے ہو؟ جب بات کرتے بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی کہ دیکھیں کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں. الگ بندے عقل مند دوسروں کی غلطیوں سے عبرت حاصل کرتا ہے. امام حروی جیسا کون ہے؟ ہم میں سے کون ہے امام حروی جیسا؟ ہمارا علم ہی کیا ہے؟ اتنے بڑے لوگوں کے پاؤں پھسلے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے میرے بھائی؟ بعض لوگ کہتے ہیں سید قطب میں کیا بڑی بات ہے, امام مودودی کی کون سی بڑی غلطی؟ آپ غلط باتیں چھوڑیں اچھی بات لے لیں, سبحان اللہ, غلط بات اچھی بات لے لیں, ہم کون ہیں جو اس میں تمیز کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. الغرض پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, یہ بعض مثالیں میں نے دی ہیں, مثالیں بہت زیادہ ہیں, اور آج کے زمانے میں دیکھ لیں آپ کہ ہمارے کئی ایسے جوان ہیں جو اہل بدعت کے ہاتھوں لگ گئے ہیں, کئی ایسے جوان ہیں اور یعنی جو جامعات سے بھی فارغ ہو چکے ہیں, جن کو دھوکہ دیا گیا, اہل بدعت نے دھوکہ دیا ہے اور وہ ان کے ساتھ جا ملے ہیں, رحمک اللہ, ان کے ساتھ جا ملے ہیں, اہل بدعت کے ساتھ جا ملے ہیں اور ان کے گلوں سے جا کے لگے ہیں. احزاب جو مختلف احزاب موجود ہیں, حزب جماعتیں موجود ہیں, ان کے دھوکے میں آ گئے ہیں اور ان کے ساتھ جا ملے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل نہیں کیا. فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآن مجید میں متشابہ آیات کی پیروی کرتے اتباع کرتے ہیں, تو یہ جان لو کہ وہی لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, ان سے خبردار رہو اور دوری اختیار کرو. جیسا فرماتے ہیں جو طاقتور ہے وہ دعوت دے, اہل بدعت کو دعوت دے, نصارہ کو دعوت دے, اللہ تعالیٰ کی فرقے طرف دعوت دینا بہت لازمی ہے, اور ایسے طاقتور علماء اہل علم کا ہونا لازمی ہے جو دین کی نشر و اشاعت کریں, اور اگر ضرورت بھی پڑ جائے مناظرہ کی, بحث مباحثے کی, تو ضرورت کے لیے تاکہ حجت قائم ہو جائے اور جو فائدہ حاصل کرنا چاہے فائدہ حاصل کر لے ان کے لیے ہے, لیکن جو کمزور ہیں ان کے لیے نہیں ہے. اور واللہ شخص فرماتے ہیں اگر عالم بھی ہو لیکن اگر اس میں کوئی ضعف پایا جاتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اہل بدعت سے اجتناب کر دوری اختیار کر لے. اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جدال ہر حال میں مذموم نہیں ہے, اس کی شرطیں ہیں جسے علماء نے بیان کی ہیں, اور بھی یعنی کچھ شرطیں موجود ہیں لیکن وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن طالب علم کو چاہیے کہ وہ دوری اختیار کرے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں جدال کرتے ہیں, اور بعض فروع مسائل میں جدال ہوتا ہے, بحث مباحثے ہوتے ہیں, قرآن کی آیت کو آیت سے مارا, کی آیت کو دوسری آیت سے مارا جاتا ہے, حدیث کو حدیث سے مارا جاتا ہے, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہر درمی ہے, اور حق ہر بندہ صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی بات کو مان لیا جائے, اور وہ یعنی جیسے کہ دنگل ہوتا ہے نا کشتی کا, کہ بس انہیں غلبہ حاصل کرنا ہے, اس نے اس کشتی کو جیتنا ہے, یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ کا دین, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے, احادیث کو بیان کیا جا رہا ہے, یہ چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہے اور دل اسی چیز سے جڑا رہتا ہے کہ بس میں کسی طریقے سے اس پر غالب ہو جاؤں, میرے پاس اتنی بڑی, میرے پیچھے اتنی بڑی جماعت, اتنے بڑے لوگ ہیں, ان کو کیا منہ دکھاؤں گا میں, یعنی بھول جاتا ہے اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے, اصل بات رہ جاتی ہے اور جھگڑا رہتا ہے اور پھر امت میں تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے. اللہ سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے, اور جو بھی باطل جدال بحث مباحث اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد, جادو کی دنیا درس جاری ہے اور آج کے درس میں جن چیزوں پر میں بات کروں گا, نمبر ایک پچھلے درس کے متعلق بعض اہم باتیں, نمبر دو جادوگر جادو کیسے کرتا ہے, جادو کرنے کا طریقہ, نمبر تین تعویذ کی حقیقت اور حفاظت کے تعویذ کی حقیقت اور قسمیں, تعویذ کی قسمیں, تعویذ کی حقیقت اور حفاظت کی تعویذ کی حقیقت اور قسمیں, اور اگر وقت ملا تو چوتھے نمبر پہ جادوگر جادو کی تعلیم کیسے حاصل کرتا ہے. پچھلے درس کے متعلق جو اہم باتیں ہیں, نمبر ایک جو علامتیں میں نے بیان کی ہیں جادو کی, بعض میں نے نیند کی حالت میں بیان کی ہے اور بعض میں نے جاگتے ہوئے جاگنے کی حالت میں بیان کی, یہ جو علامات ہیں, یہ جو سمپٹمز ہیں, سائنز ہیں, یاد رکھیں ان میں تین چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے, کیونکہ بعض لوگ شکوک و شبہات کے دلدل میں غرق ہو جاتے ہیں اور ہر چیز کو جادو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. سر میں درد ہے, جادو ہے, آنکھ میں درد ہے, جادو ہے, چکر آ رہے ہیں, جادو ہے, اگرچہ ان کے اندر بیماری ہو, کوئی اور تکلیف ہو. تو تین چیزیں مد نظر رکھنا ضروری ہے ان علامات میں, نمبر ایک اچانک, نمبر دو بہت زیادہ, نمبر تین ہمیشہ. اچانک یا علامات ظاہر ہو جائیں, بندہ ابھی ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے بعد اچانک اس کی حالت بدل گئی. اچانک نمبر ایک, نمبر دو بہت زیادہ کثرت سے, اگر خواب دیکھتا ہے, خواب میں بلیاں دیکھتے تو بہت زیادہ دیکھتا ہے, پچھلے ایک ہفتے میں کبھی بلی دیکھی نہیں, اب رات کو روزانہ دن میں سوئے بلی دیکھ رہا ہے, کالی بلی, رات کو کالی بلی دیکھ رہا ہے, یا جانور دیکھ, یا اونٹ دیکھ رہا ہے, یا سانپ دیکھ رہا ہے. تو کثرت سے اچانک ہو, کثرت سے ہو, نمبر تین لمبے عرصے تک یا ہمیشہ. دوسری بات, جو میں نے جادوگر کی علامات بیان کی ہیں اور لمبی سے لسٹ 25 کے قریب جو علامات بیان کی ہیں, یہ ضروری نہیں کہ سب پائے جائیں پھر جادوگر جادو ہوتا ہے, ان میں سے ایک یا دو بھی تو کافی ہیں. ان میں سے کوئی بھی علامت آپ کو نظر آ جائے کسی شخص کے اندر, تو یہ جان لے کہ وہ جادوگر ہے. نمبر تین, جن لوگوں پر جادو کی علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک, جو خود بخود جادو کا علم حاصل کرنا چاہتے تھے, جادو کے راستے کو خود اختیار کیا ہے اور جادوگر بن گئے, اور یہ معروف و مشہور, ان کو سب جانتے ہیں. دوسری قسم کے وہ لوگ جو اچھے انسان تھے, اچھے لوگ تھے, اور انہوں نے دین کے راستے کو اختیار کیا, صالح نیک بزرگ اور عابد بننے کے لیے, لیکن شیاطین الانس والجن نے مل کے
2: اس شخص کو راہ راست سے ہٹا کر اپنے جال میں پھنسا کے آہستہ آہستہ لوگوں کو خیر خواہی کے نام پر، دین کے نام پر انہیں جادوگر بنا دیا. شروع میں ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ وہ بھی جادو کی دلدل میں غرق ہو گئے. اور یاد رکھے، دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں. جس نے جادو کیا وہ کافر ہے، چاہے وہ اچھا تھا یا برا تھا شروع سے. اچھائی برائی کا معیار شروع میں نہیں ہوتا، اس کے اینڈ میں ہوتا ہے. اس لیے انسان کا جو معیار ہے اچھائی برائی کا، اس کے خاتمے پہ ہے. انما الاعمال بالخواتیم، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اچھا کرے. نمبر چار، میں نے قرین کی بات کی تھی، قرین ہمزاد کی بات کی تھی. میں نے یہ کہا کہ قرین جو ہے اس کو ہم اپنی زبان میں بعض لوگ ہمزاد کے نام سے جانتے ہیں، اور عربی میں لفظ ہے قرین. اور میں نے ایک قرین کے متعلق بات کی جو شیطان ہے، جس کا تعلق ہمارے درد سے ہے، جادو سے. دوسرا قرین بھی جو فرشتہ ہے، اس کے متعلق میں نے بات نہیں کی کیونکہ ہمارے درد سے اس کا تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق ہے شیطان سے، قرین سے، جو انسان کا دوسرا رخ ہے. یہ سمجھے کہ انسان کا نیگیٹو پہلو ہے، وہ خود انسان خود ہے. جو آپ جانتے وہ جانتا ہے، جو آپ نہیں جانتے وہ نہیں جانتا، کیونکہ وہ دوسرا آپ ہے. تو اس کے متعلق میں نے بات کی، اور میں نے یہ کہا کہ بعض لوگ ہمزاد کو اپنے قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے مختلف طریقے بیان کیے ہیں. وہ ایک طریقہ میں نے بیان کیا تو ان مختلف طریقوں میں سے. اور جب وہ قابو کر لیتے ہیں تو یاد رکھے، ہمزاد کو یا قرین کو کوئی بھی مائی کلال پوری دنیا میں قابو نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں کر سکتا. اور میں نے دلیل کیا بیان کی تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرین تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ مسلمان ہوا. یعنی وہ خاص تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بس. باقی جتنے بھی انسان ہیں، صحابہ کرام ہیں یا ان کے بعد میں جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے اندر یہ شر، یہ شیطان، یہ قرین موجود ہے. تو قرین جو شیطان ہے، جو شر، وہ موجود ہے، یاد رکھیں، ہر انسان کے اندر، مسلم ہو یا کافر ہو. صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرین تھا، جو شیطان تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمان ہو گیا. میں نے یہ بات اس لیے ابھی کی ہے کہ بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کہا قرین کو لوگ قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ قابو کر لیتے، ہرگز نہیں. اچھا، جس کو قابو کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ جو ظاہر ہوتا ہے وہ شیطان ہے، وہ کہتا ہے میں تمہارا قرین ہوں. اور وہ سب سے، دیکھیں، شیطان سب سے بڑے جھوٹے ہیں، یاد رکھیں. انسان جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں؟ انسان، مسلمان جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں؟ بولتے ہیں. اگر مسلمان اسلام کے باوجود بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، جن میں خیر اور شر دونوں موجود ہیں، تو شیطان، جس کی بنیاد ہی شر ہے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو کیا کرے گا؟ پانچویں نمبر پہ میں نے جادو کے جو مختلف طریقے بیان کیے ہیں کہ جادوگر شیطان کو کیسے حاضر کرتا ہے، یہ جو طریقے میں نے بیان کیے ہیں، میں نے 10 بیان کیے، صرف 10 نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ بہت زیادہ ہے. ان میں سے جو مشہور ہے وہ یہ 10 ہے. طریقے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ نافرمانی کے طریقے کو گن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا طریقہ کو گن سکتا ہے. الغرض آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی ہے، اور بدترین طریقے سے نافرمانی کرنی ہے. لیکن جو زیادہ مشہور ہیں، جو زیادہ مؤثر اور کامیاب ہے جادوگروں کے ہاں، وہ یہ 10 تھے جو میں نے بیان کیے. چھٹے نمبر پہ میں نے بیان کیا کہ جادو کے طریقے میں جو چیزیں استعمال ہوئے ہیں، یہ جادو کی نشانیوں میں، میں نے رسی کا لفظ استعمال کیا ہے، میں نے دھاگا استعمال کیا ہے. صرف یہ چیزیں محدود نہیں ہیں، اور زمانے کی جیسے ترقی کر رہا ہے، یہ لوگ بھی ترقی کر رہے ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ. تو اگر وہ آج کے زمانے میں چین استعمال کرے، یا آج کے زمانے میں لیزر لائٹ استعمال کرے، کچھ بھی استعمال کرے، تو وہ کر سکتے ہیں. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف انہی دھاگے اور رسی پہ بات منحصر ہے، بلکہ آج کل تو کپڑا استعمال کرتے ہیں، ریشم کا کپڑا لے کے آؤ، آپ کو پتہ ہے ریشم کا کپڑا بہت مہنگا ملتا ہے، اور اس کو رکھ اس کو ماپتے ہیں، اس کے سائز میں کوئی فرق پڑ جاتا ہے. ساتویں نمبر پہ جادوگر کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ شخص ہے جس نے جان بوجھ کے جادو کا علم حاصل کیا ہے جادوگر بننے کے لیے, اور دوسرا ایک عام سیدھا سادھا جاہل انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کی کوشش کرتا ہے, عبادت کرنا چاہتا ہے, زاہد بننا چاہتا ہے, دنیا سے بے رخی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, اور وہ غلط راستے پہ چلتے چلتے آہستہ آہستہ شیطان انس و شیطان الجن مل کے اسے گمراہ کر دیتے ہیں اور وہ جادوگر بن جاتا ہے. اس کی مثال میں آج کے درس میں بیان کروں گا, ایک جادوگر کی کہانی, اس کی زبانی. جو حافظ قرآن بننے کے لیے نکلا تھا گھر سے اور آخر میں وہ بہت بڑا جادوگر بنا اور پھر اس نے توبہ کی ہے. بہرحال نمبر آٹھ, بہت سارے بھائیوں کا یہ سوال تھا کہ یہ ساری معلومات انفارمیشن آپ کو کہاں سے ملی ہیں, اس کی کیا دلیل ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, ہم کیسے اس کو سچ مان لیں. پہلی بات یہ ہے, یہ جو باتیں ہیں یہ بعض علماء کے اقوال ہیں, جیسے کہ جادو کی تعریف ہے, جادو کی قسمیں ہیں, یہ سارے کے سارے جو آپ کو اہل سنت و جماعت کے علماء کی کتابوں میں مل جائیں گے آپ کو. رہ گئی بات جادو کی باریک بین, جادوگر جادو کیسے کرتا ہے, اور یہ چیزیں جو ہیں یہ جادوگروں سے ہمیں پتہ چلا ہے. اور جن جادوگر سے پتہ چلے دو قسم کے ہیں, ایک تو وہ جو جادو سے توبہ کر چکے ہیں اور جو خود تجربہ کار ہو, جو ایک راستے پہ چلتا ہو, وہ آپ کو اس سے بہتر کون بتا سکتا ہے اس معاملے میں جس کو اسے بہترین تجربہ ہو. تو جادوگر نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ جادو کیسے کرتے ہیں, اور دوسرے وہ لوگ, وہ جادوگر جن کو پکڑا گیا ہے اور ان کو سزا دی ہے, تو سزا سے پہلے ان کے اعترافات میں سے عجیب و غریب سے راز کھلے ہیں. تو ان ذریعے سے یا ان ذرائع سے میں نے اپنے درس کی جو بنیاد انہیں پہ رکھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں کہ جادوگر جس نے کہا میں نے توبہ کی وہ سچا ہے. یہ جواب انہوں نے خود دیا ہے جن جادوگر نے توبہ کی, وہ کہتے ہیں تم کتنے عجیب مسلمان ہو, جب ہم جھوٹ بولتے تھے تو ہماری بات کو سچ سمجھتے تھے, اور آج جب ہم سچ بول رہے ہیں تو ہماری بات پہ شک کرتے ہو. تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ آج کے درس کی طرف آتے ہیں. جادوگر جادو کیسے کرتا ہے, میں یہاں پہ ایک ایک سٹیپ بیان کرتا ہوں کہ شروع سے لے کے آخر تک جادوگر جادو کیسے کرتا ہے, اس کا پھر اثر کیسے ہوتا ہے لوگوں پر. نمبر ایک, جو شخص جادوگر کے پاس جاتا ہے وہ یا تو کسی پر جادو کرنے کی غرض سے جاتا ہے, یا کسی شخص کے علاج کے لیے جاتا ہے جس پر جادو ہو عام طور پہ, ورنہ اور بھی ہیں جو کہانت کے لیے جاتے ہیں, کیونکہ جادوگر کاہن بھی ہوتا ہے. میں یہ فرق اگلے درس میں بیان کروں گا, کاہن کون ہے, جادوگر کون ہے, اور کیا فرق ہے دونوں میں. بہرحال تو جادو کی بات ہو تو میں یہاں پر صرف جادو کی بات کروں گا. تو جو ہی وہ شخص جائے گا جادوگر کے پاس, آپ غور کریں, اگر السلام کہے گا تو مکمل سلامی کہے گا جلدی میں سام, غور کریں. اور اگر وہ پورا بھی بازار کہہ دیتے ہیں تاکہ کوئی لوگ شک نہ کرے, تو وہ جاتے ہی بتائے گا آپ کا نام کیا ہے, آپ کے والد کا نام کیا ہے, آپ کہاں سے آئے ہیں اور کس غرض سے آئے ہیں سب سے پہلے. اور یہ جادوگر کی نشانی, سب سے پہلے نشانی میں نے بیان کی تھی پچھلے درس میں. تو اسی طریقے سے اس کو اپنے جال میں پھنسا دیتے ہیں. ابھی اس نے اپنی بات نہیں بیان کی, ابھی وہ اپنا معاملہ لے کے گیا ہے, تو جاتے ہی جو اس کو یہ خبر دے دے جس کا تعلق چھپی ہوئی غیب چیز سے, غیب سے ہے, تو سب سے پہلے وہ آپ کا معتقد ہو جاتا ہے, جادوگر کا معتقد ہو جاتا ہے. نمبر دو, جب وہ یہ بات سن کے حیران ہو جاتا ہے, اب جادوگر اسے کہتا ہے کہ اپنا نام یا جس پر جادو کرنا ہے اس کا نام اور اس کی ماں کا نام مجھے بتاؤ. سوال, ماں کا نام کیوں پوچھتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ ماں کا نام اس لیے پوچھتے ہیں, نمبر ایک, ہو سکتے یہ شخص جھوٹ بولے. اگر جھوٹ بولتا ہے تو یاد رکھیں جادو کا عمل آگے جو ہے جس نے جو جادو کرنا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے, تو جھوٹ بول سکتا ہے لیکن ماں کے نام سے وہ جھوٹ نہیں بولتا. کیونکہ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ قرین جو ہے وہ اسے بتائے گا. اچھا, باپ کے متعلق قرین نہیں جانتا, ہو سکتا ہے کہ اس کا سگا باپ نہ ہو, یہ دوسری وجہ ہے. دیکھیں, انسان کی ماں ایک ہی ہوتی ہے اور باپ ہو سکتا ہے کوئی اور ہو, یہ تو ماں ہی جانتی ہے, اللہ علم, یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان کا تعلق جسم کے اعتبار سے ماں سے زیادہ ہے باپ کی نسبت. جسم کے اعتبار سے یہ خون جو آپ کے رگ میں دوڑتا ہے, آپ کی گوشت, آپ کی جسامت, یہ سب ماں کے خون سے بنی ہے سارے کا سارا. کیونکہ بچہ ماں کے پیٹ میں ماں کے خون سے ہی زندہ ہوتا ہے اور اس کی نشو نما ماں کے خون سے ہی ہوتی ہے. اس کا ایک ایک حصہ اس کے ماں کے خون سے بنا ہے. تیسری وجہ ماں کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ جادو کا عمل اصل میں ان ناموں کی بنیاد پہ ہی ہوتا ہے. اب تیسرا طریقہ, تیسرا سٹیپ, جب ماں کا نام, اس شخص کا نام اور ماں کا نام جان لیا جس پر جادو کرنا ہے, اب حروف دیکھتے ہیں, حرف جو ہیں اس شخص کے نام کے حروف اور ماں کے نام کے حروف, لیٹرز, حروف جو ہیں جو ملتے جلتے ہیں اور بار بار استعمال ہوئے ہیں ان کو نکال لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر شخص کا نام محمد ہے اور ماں کا نام میمونہ ہے تو کون سا حرف ہے جو تکرار ہوا ہے زیادہ؟ میم. تو میم کو نکال لیتے ہیں. اگر شخص کا نام محمد ہے اور والدہ کا نام خدیجہ ہے تو کون سا حرف ہے؟ دال. دال کو نکال لیتے ہیں. اگر شخص کا نام محمد ہے اور والدہ کا نام عائشہ ہے, یہاں مشکل آ جاتی ہے, کوئی ملتا ہے کوئی نہیں ملتا, پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس دوسرا طریقہ ہے, وہ دن دیکھتے ہیں کہ کس دن میں ہمارے پاس آیا ہے. آج جمعہ کا دن ہے تو دیکھتے ہیں محمد اور جمعہ, کچھ ملتا ہے؟ ملتا ہے کچھ جمعہ کے دن میں؟ میم. میم کو لے لیتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ ہفتے کا دن ہے سبت, اب محمد اور سبت میں کچھ ملتا ہے؟ نہیں ملتا, تو پھر وہ دیکھتے ہیں وقت, وقت دیکھتے ہیں کہ وقت کون سا ہے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, کو ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے. مغرب, میم ملتا ہے, صحیح, مغرب. تو وقت کو دیکھتے ہیں, پھر اسے کہتے ہیں مغرب کے وقت آ جاؤ. برحال اگر یہ بھی نہ ملے تو پھر مہینے کو دیکھتے ہیں کہ کس مہینے میں آیا, مہینے کے حروف دیکھتے ہیں. الغر جادوگر کہتے ہیں کہ ہم اسے چھوڑتے نہیں ہیں جب تک کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ہمیں کوئی حرف مل نہ جائے. یہ حروف کے اعتبار کیوں ہیں؟ حروف کے اعتبار یاد رکھیں, حروف کا اعتبار چار قسم سے ہوتا ہے. نام جو ہیں حروف کے اعتبار سے یا تو ہوائی ہیں, ہوا سے تعلق ہے, یا ترابی ہیں, مٹی, مٹی سے تعلق ہے, یا ناری ہیں, آگ سے تعلق ہے, یا مائی ہیں, پانی سے تعلق ہے. کتنی ہے؟ چار. اور موجودات میں جو ایلیمنٹ ہے کتنی ہے؟ چار ہیں. یا ہوا ہے, یا مٹی ہے, یا آگ ہے, یا پانی ہے, معروف جو ہے. انہیں چیزوں سے باقی چیزیں پھر بنتی رہتی ہیں. اور یہ جو حروف ہیں, ہوائی کے کون سے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں, ناری کون سے بہتر جانتے ہیں, اور ترابی مٹی والے کون سے ہیں, اور پانی والے کون سے بہتر جانتے ہیں. لیکن ان چار قسموں سے باہر نکل نہیں سکتے جتنے بھی حرف ہیں, ان کی ڈویژن شیطانوں نے کی ہوئی ہے. اچھا, اب اگر حرف نکل آئے ہوا کے, ہوائی مثال کے طور پہ, تو پھر جو عمل ہوتا ہے اسے باندھ دیتے ہیں پرندے کے ساتھ. کیونکہ ابھی میں بیان کروں گا کہ وہ پھر جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ کیوں کس بنیاد پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ اگلا سٹیپ پہ اس کی ڈیمانڈ جادوگر کی، وہ ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ اسی چیز کی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ نام جو حروف ہیں وہ اب ہوائی ہیں یا ناری، کون سے ان چاروں میں سے؟ مثال جو اگر ہوائی نکل آئے ہیں تو پھر وہ پرندہ

ہو جاتا ہے, ہوتا ہے اثر, لیکن جب تک وہ اڑ رہا ہے تو اس کا اثر جادو جس پر جادو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر اس کا نام اس کا حرف ترابی نکلا ہے مٹی سے, تو پھر اس کو دفن کر دیتے ہیں قبرستان میں تعویذ کو, عمل کو. اگر اس کا نکلا ہے حروف جو ہے نام کے پانی مائی جو ہے پانی کے, تو اس کو پانی میں غرق کر دیتے ہیں پتھر کے ساتھ باندھ کے تاکہ وہ نکلے نہیں, اس کو پانی کے اندر. اور جو جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا وہ کون سا ہوا؟ یہی پانی والا تھا, کیونکہ وہ جو عمل تھا وہ کنویں کی تہ میں موجود تھا, اور یہودی نے یہی جادو کیا تھا, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حروف ہیں وہ کہتے کہ مائی حروف ہیں پانی والے جو, واللہ اعلم. بہرحال یہ تو ان کی بات ہے جادوگروں کی. اگر ناری ہیں حروف جو ہیں آگ والے ہیں, تو پھر وہ جو عمل ہے اس کو یا تو ایسی جگہ پر دفن کرتے ہیں جہاں پر زیادہ گرمی ہو, مسلسل گرمی ہو, یعنی صحرا کے کسی حصے میں ویران جگہ پر جہاں پر دھوپ لگتی رہے, یا تندور کے قریب دفن کر دیتے ہیں, اور یا اسے جلا دیتے ہیں. یہ سب سے مشکل ہے. جو جلانے والے ہوتے ہیں عام طور پہ کالو جادو ہوتے ہیں, بہت مشکل ہوتے ہیں. چوتھا سٹیپ, یہ تو جانے کے حروف کون سے ہیں, وہ اپنے سردار شیطان کو بلاتا ہے جادوگر جو ہے, اور اسے کہتا ہے معاملہ یہ ہے حرف ایسے ایسے ہیں, اب آپ رہنمائی کریں میں کیا کروں. دیکھیں وہ جو سردار جن ہے شیطان ہے وہ اپنے جو اس کے غلام شیطان ہیں ان میں سے ایک یا دو جتنی وہ بہتر سمجھتا ہے ان کو بھیج دیتا ہے, جاؤ اور اپنے ڈیمانڈ کرو تمہیں کیا چاہیے, تاکہ جس پر جادو ہونا ہے اس پر اثر بہترین طریقے سے ہو. ابھی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, وہ آتے ہیں اور وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جادوگر کو, کہتے ہیں کہ ہمیں کالا بکرا چاہیے یا کالی مرغی چاہیے یا فلاں قسم کا گوشت چاہیے, تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اکثر یہ لوگ بکرے اور مرغے کی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ کیونکہ ذبح ہونا ہے اور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لینا. اچھا اگر کوئی شخص شک کرے وہ کہ نہیں میں خود ذبح کرنا چاہتا ہوں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ذبح کرو, لیکن یہ ایک ٹکڑا ہے تعویذ کا, یہ اپنے زبان دانت کی سہارے سے چبا کے رکھو تاکہ اس کا عمل جو ہے صحیح اور اس میں برکت ہو. اس کو دانت میں جب چبا کے ذبح کرتے ہیں تکبیر پڑھ سکتا ہے کوئی انسان؟ اللہ کا نام لے سکتا ہے؟ آپ ابھی کچھ چیز اپنے منہ میں پین منہ پہ رکھ کے دیکھیں اور کہیں بسم اللہ اکبر, کہہ سکتا ہے کوئی؟ مائی کلال پڑھ کے دیکھا بسم اللہ اکبر, جب تک دانت اوپر نیچے نہیں ہوتے زبان حرکت نہیں کرتی آپ بسم اللہ اکبر کہہ نہیں سکتے. اب وہ شخص کہتا ہے میں نے دل میں تو پڑھ لیا, دل میں نہیں پڑھا جاتا, یاد رکھیں تکبیر اللہ تعالیٰ کا نام جانور ذبح کرتے وقت زبان سے کہی جاتی ہے نیت سے نہیں, یہ شرط ہے جانور کو حلال کرنے کے لیے. اور پھر دوسرا فائدہ جانور میں جو خون نکلتا ہے جانور سے, اگرچہ جانور حلال ہے یہ بہتا ہوا خون نجس ہے ناپاک ہے, وہ اس خون کو جمع کر لیتے ہیں اور اسی سے نعوذ باللہ قرآن مجید کی آیتیں لکھتے رہتے ہیں اور اپنا جادو کا عمل لکھتے رہتے ہیں. تو بکرے میں اور جانور دو فائدے ہیں جادوگر کو, دگنے فائدے ہیں. اور اگر وہ خود ذبح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا, شرک ہے, شیطان خوش ہوتے ہیں, کیونکہ وہ شخص مسلمان کو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لو, شک کریں گے تم کیسے بزرگ ہو, اتنی بڑی داڑھی ہے سر پہ اتنی بڑی پگڑی, تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لو؟ تو اپنے اپنے حربے ہیں. نمبر پانچ, پانچواں سٹیپ ہے جس پر جادو کرنا ہے اس کی چیزوں جو خاص چیزیں ہیں اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے جادوگر, وہ لے کے آؤ. اور سب سے زیادہ تاثیر جادو کی ہوتی ہے بالوں پر, اور سب سے زیادہ تاثیر بالوں پر جو ہوتی ہے وہ ہیں کون سے بال؟ ناف کے نیچے والے بال, شرمگاہ کے ارد گرد والے بال. ترتیب یہ ہے, نمبر ایک جو سب سے زیادہ مؤثر چیزیں ہیں بال, بالوں میں سب سے پہلے نمبر پر ناف کے نیچے والے بال, نمبر دو آستین والے بال, نمبر تین
سر کے بال.

نمبر چار داڑھی کے بال مردوں کے لیے، نمبر پانچ اگر یہ نہ ملے تو جسم کا کوئی بھی حصہ کہیں سے بھی بال مل جائیں. جو پہلے قسم کے بال ہیں ان میں جادو بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو بال ہوتے ہیں، دیکھیں ترتیب یہ کیوں ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ جگہ چھپی ہوتی ہے اور پسینہ زیادہ ہوتا ہے اور جسم کے ساتھ زیادہ تر جو ہے، کیونکہ باقی جو جگہ ہے وہ اس میں خشک ہو جاتا ہے، جو پسینے ہو رہے ہیں اور خشک بال پہ اثر کم ہوتا ہے، ان بالوں پہ اثر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جسم کے جو حصے ہیں، پسینے بھی جسم کا نچوڑ ہے تو اس کا ہونا ضروری ہے، اور ان بالوں پر پسینے عام طور بدبو جو گندگی جو ہے جسم کے جو خلیے مرے ہوئے وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں تو اس پہ زیادہ اثر ہوتا ہے. اگر بار نہ ملے کسی صورت میں دوسرا طریقہ ہے ناخن. اگر ناخن نہ ملے تو جسم کا کوئی بھی کپڑا، اور کپڑے کی ترتیب یہ ہے، سب سے پہلے نمبر انڈر ویئر، نمبر دو چڈھا یہ جو شلوار ہے، نمبر دو بنیان ہے، نمبر تین شلوار ہے، نمبر چار قمیض ہے یا ثوب ہے. اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ملے، نمبر پانچ ٹوپی ہے، رومال ہے، کوئی بھی چیز ہو الغرض، اگر نہ ملے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اور طریقہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ جس چیز پر یہ چلا ہے، جس زمین پر اس نے پاؤں رکھا ہے، وہ مٹی لا کے دو. یعنی الغرض کہ اس کا جسم جس چیز کو چھوتا ہے اس پہ، اس چیز پہ جسم کا اثر ہو جاتا ہے، وہ لے کے آؤ. اب ٹی وی کو ہاتھ لگائے تو ٹی وی تو نہیں لے کے جا سکتے نا، یا بیڈ کو ہاتھ لگائے بیڈ اٹھا کے لے جائیں گے تو مٹی تو اٹھانا عام سی بات ہے. اور یہاں پہ اگر کارپٹ پہ یا کسی یعنی ٹائل کے اوپر اس نے، یا ماربل کے اوپر وہ چلا ہے تو وہ مشکل ہے اٹھانا، کیا ٹائل توڑ کے لے جائیں گے آپ؟ مٹی تو آسان ہے، وہ چلتا گیا، مٹی پہ اس نے پاؤں رکھا، مٹی اٹھا کے جیب میں ڈالی، کس نے دیکھا؟ اور نمبر آٹھ، اگر یہ بھی نہ ہو تو اس سے بھی بہترین طریقہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس جادوگر نے بتایا، اس نے کہا مجھے ڈر ہے میں بتا دوں گا تو جادوگر سن کے وہ طریقہ اپنائیں گے، میں بتاتا نہیں ہوں. یہاں تک اس نے بات کو روک دیا ہے. اچھا، وہ چیز اب لے گئے جادوگر کے پاس، ان چیزوں میں سے جو میں نے بیان کی اس ترتیب سے، جادوگر کیا کر رہے، چھٹا سٹیپ، چھٹے نمبر پر جادوگر جو ہے وہ چیز کو لے لیتا ہے، بال ہے مثال کے طور پر، بال کو لے لیتا ہے اور بال کو جو ہے وہ اس پر شرکیہ الفاظ استعمال کر کے یا قرآن مجید کی آیات غلط طریقے سے پڑھ کے اس پہ پھونک مارتا رہتا ہے. اگر بال لمبا جیسے سر کے بال ہیں تو ان کو گرہ دیتا ہے، اور اگر شرم کے ارد گرد والے بال لمبے ہیں تو ان کو بھی گرہ دینا چاہیے، اگر چھوٹے ہیں تو گرہ نہیں دیتا، ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، ملا دیتا ہے اکٹھے. اور پھر ان بالوں کو ایک تعویذ میں جس میں شرکیات لکھی ہوئی ہیں، قرآن مجید کی آیات، اور اس میں یا زیادتی ہے یا کمی ہے آیات میں، اور اس جانور کے خون سے یا کسی نجاست سے نعوذ باللہ لکھی ہے، اور اس میں کچھ نمبر بھی ہیں، اس کے اندر یہ بال یا کوئی یہ اثر ڈال دیا، ناخن ہے کچھ بھی ہے، یا اگر کپڑا ہے تو اس میں ایک ٹکڑا لیتا ہے، پورا انڈر بھی نہیں لیتا، وہ اس میں ٹکڑا ہی کافی اس کے لیے، چھوٹا سا تعویذ میں رکھنے کے لیے اس میں وہ رکھ دیتا ہے. نمبر سات، اب وہ جان چکا ہے کہ اس کا نام کون سا ہے، اس کے حروف جو ہیں، اگر ہوائی ہے تو اسے کہتا ہے کبوتر لے کے آؤ، یا چڑیا لے کے آؤ، تتر لے کے آؤ، کوئی بھی اڑنے والی چیز لے کے آؤ جو زیادہ دیر اڑتی رہے. اب مرغی لے کے آؤ، مرغی اڑتی ہے کوئی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مرغی کا اور کام ہے، اس کے خون کی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو کبوتر لے کے آتا ہے، یہ تعویذ چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس کو کبوتر کی یا ٹانگ سے یا پر کے نیچے سی دیتے ہیں، دیکھیں سی دیتے ہیں، یہ نہیں کہ باندھ دیتے، باندھی ہوئی چیز تو نکل سکتی ہے، اگر آپ اس سوئی دھاگے سے سی دیں تو کبوتر مر بھی جائے گا اس کے جسم سے لگائے. اسی طریقے سے اگر مٹی سے نام ہے تو اسے کہتے ہیں یہ عمل ہم نے تمہیں دیا ہے، قبرستان میں جا کے دفن کر دو. اگر نہیں کر سکتے تو پیسے زیادہ لگیں گے، ہم خود جائیں گے، آپ کی مرضی ہے.
تو بعض لوگ کہتے ہیں بھائی تم خود ہی جاؤ، ہم سے قبرستان میں نہیں جایا جاتا، کیونکہ وہ شخص خود بھی بزدل ڈرپوک ہے، جو کسی کی خوشی جسے کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، جادو کے لیے آیا ہے، اس میں آپ کون سختی توقع کر سکتے ہیں؟ بہرحال تو اسے قبرستان میں کسی قبر کو کھود کے قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں، اور کون ہے جو قبروں کو کھود کے تعویز نکالتا ہے؟ کسی نے کبھی دیکھا کہ قبر کو کھود کے کسی کو نکالتا ہے؟ کوئی آپ کو اجازت دیتا ہے کوئی آپ کو؟ ہرگز نہیں. اور ایک عورت کا قصہ ہے، اخباروں میں بھی آئے تھے چند سال پہلے، سوڈان کی عورت تھی، اس نے دو مرتبہ حج کیا ہے، اس نے کعبے کو نہیں دیکھا، پتہ ہے؟ اور یہ حقیقت ہے، دو مرتبہ حج کیا ہے، طواف بھی کیا، کعبہ نظر نہیں آیا اسے، نعوذ باللہ. وہ روتی واپس گئی، اس نے کہا میں نے دو مرتبہ حج کیا ہے، پہلے تو مرتبہ خاموش تھی ڈر کی وجہ سے کچھ ہے، دوسری مرتبہ یہی ہوا ہے. پھر اس نے علماء سے جب پوچھا ہے تو انہوں نے کہا تم نے کوئی بہت بڑی غلطی کی، اللہ تعالیٰ ناراض، اس کی وجہ سے تمہیں کعبہ نظر نہیں آیا. پھر اس نے اعتراف کیا ہے، اس نے کہا میں نے کسی پہ جادو کیا تھا، اور وہ جادو کا عمل جو ہے ایک عورت مر گئی تھی اس کے منہ کے اندر میں نے رکھ دیا تھا، عورت کو دفن کیا، جادو کے ساتھ دفن ہو گیا. تو اس کی سزا میں اسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تم نے جو عمل کیا ہے کتنی برا اور کتنی غلط عمل کیا ہے. بہرحال

یہ تو ایک طرف ہے. دوسری طرف جو جادوگر ہے وہ دوسرے قسم کے جن جو ہے, ایک جن تو اس طرف آ گیا, اب اس نے تعویذ کے ساتھ ایک جن کو باندھ لیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ تعویذ جو لکھا جاتا ہے اس میں جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں یہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جادوگر کا اور سردار شیطان کا, کہ اس کے ساتھ ایک جن کو باندھ لو, شیطان کو باندھ لو. اب وہ جب تک تعویذ موجود ہے عمل کر رہا ہے تو وہ شیطان بندھا ہے اور وہ شیطان ہی جا کے اثر کرتا ہے. یہ لکھے ہوئے الفاظ کچھ نہیں کرتے, وہ شیطان ہی داخل ہو کے انسان کے جسم کے اندر وہی کام کرتا رہتا ہے جن جو ہے. تو ایک طرف سے تو یہ اس نے عمل کے جو میں نے بیان کیا, دوسری طرف سے وہ جن کو بھیجتا ہے اس کے گھر جس پر جادو ہونا ہے, جا کے اس کے حالات دے کے آؤ اس کی کیا حالت ہے, تاکہ عمل جو میں کروں گا جادو کا اس کے مطابق ہو. اگر وہ نیک ہے, پرہیزگار ہے, نمازی ہے, کیسا شخص ہے, اس کے گھر کے اندر کیا ماحول ہے, ایمانی ماحول ہے, شیطانی ماحول ہے, تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے. اور جادوگر کہتا ہے, جسے توبہ کی ہے, جسے میں قصہ بیان کر رہا ہوں, وہ کہتا ہے اللہ کی قسم جتنی ہمیں فائدہ لوگوں کے گھروں کے ماحول سے ملا ہے جادو میں, وہ کسی اور چیز سے نہیں ملا. وہ ایسے کہ جو گھر ایمانی ہوتے ہیں اس میں تو مشکل ہوتے ہیں ہمارے لیے, اس پر ہم جادو کے انتہا کرتے ہیں, بہت تکلیف ہوتی ہے ہمیں, لیکن کرنا ضروری ہوتا ہے, ہم کرتے ہیں, ایک تو اس کا اثر کم ہوتا ہے اور پھر ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے, ہمارے شیطانوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے, ان کو بار بار الگ ذکر سے جلایا جاتا تکلیف پہنچتی ہے, اور آسانی ہمیں ان گھروں میں ہوتی ہے جو شیطانی گھر ہیں. گھر میں تصویریں ہیں, یہ جو فلمیں آپ دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, جادوگر کہہ رہا ہے, جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں جنہوں کو ایجاد کیا ہے کہ ہمارے کام کو آسان کر دیا ہے. وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں شیطان جب داخل ہوتا ہے تو انسان کی عام حالت میں داخل نہیں ہو سکتا, شدید خوشی کی حالت, شدید غمی کی حالت, شدید غصے کی حالت, یہ تین معروف حالتیں ہیں. اور عام لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے, یہ خبر ہمیں شیطان آگے دیتے ہیں جن کو ہم بھیجتے ہیں, ماحول دیکھ کے, اب کہ فلمیں دیکھتے ہوئے لوگ رو رہے ہیں, بس اس کے آنسو نکلے وہ داخل ہو گئے, فلمیں دیکھ کر وہ خوشی کہہ کے مار رہے ہیں, مزہ ہے پروگرام میں کوئی, وہ خوش ہو کے داخل ہو گئے. کہتے جتنی ہمیں فائدہ ان چیزوں سے ہوا ہے وہ ہمیں کسی اور چیز سے نہیں ہوا, جادو کی آسانی میں. اور جس گھر میں آپ جانتے کتا ہے اور تصویر فرشتے نہیں جاتے, اور جب فرشتے نہ ہو تو شیطان تو آسانی سے آگے جاتے ہیں, مصیبت تب ہوتی جب فرشتے ارد گرد موجود ہو پہرا دیتے ہوں, پھر وہ کہتے ہیں ہمیں چھپ چھپ کے جانا ہوتا ہے, شیطان کہتے ہیں. بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں سنت سے تو پتہ نہیں چلا, کہ ہم سنت سے دور تھے جب جادوگر تھے, لیکن وہ قسم کھا کے کہتا ہے ابھی توبہ کے بعد کہ جب کوئی شخص حمام میں جانے سے پہلے ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا, بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث, تو شیطان آ کے بتاتے بھی ہم اندھے ہو جاتے ہیں, اس وقت ہم کچھ نظر نہیں آتے, کچھ پڑھتے ہیں لوگ. اب جادوگر کہتا ہے کہ ہمیں تمہاری سنت کا شیطانوں سے پتا چلا ہے, اور پھر اس لیے جادو کی جو میں نے علامات بیان کی ہے کہ نماز بھاری ہو جاتی ہے, عبادات بھاری ہو جاتی ہے, ہم سب سے پہلے اٹیک کرتے ہیں دین پہ, جتنے دین سے دور ہوتا جائے گا اتنا ہمارا عمل آسان ہوتا جائے گا. تو ماحول کے دیکھ کر ہمارا جادو جو ہے اس کے مطابق ہم جادو کرتے ہیں, اس کی شدت, اس پر محنت ڈیپینڈ کرتی ہے ماحول کے اوپر, اس گھر کے ماحول کے اوپر. یہ جادو ہے, اس طرح سے جادو کیا جاتا ہے. پھر جب یہ تعویذ دفن کر دیا جاتا ہے یا پانی میں ڈبو دیا جاتا ہے یا اسے گرم جگہ پہ رکھا جاتا ہے یا اسے جلا دیا جاتا ہے یا پرندے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے, اب عمل ہو گیا ایک طرف سے, اب شیطان نے داخل ہونا انسان کے اندر, وہ دیکھے گا کہ کون سی صورت ہے, کون سی حالت ہے کہ وہ داخل ہو, اور اسے آسانی سے عام ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھروں میں کیا ہے, اب اس کے لیے آسانی میں داخل ہو جاتا ہے. جو ہی داخل ہوا جادو کا اثر شروع ہو گیا, اور وہ تب تک نہیں نکلے گا جب تک کہ وہ تعویذ اس کا وہ عمل باطل نہیں ہو جاتا یا وہ ختم نہیں ہو جاتا. وہ ختم کرنے کے دو طریقے ہیں, یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خود کھل جائے, اڑ جائے, نکل جائے, یا علاج کے ذریعے سے, جو علاج ہم بیان کریں گے اگلے دروس میں انشاءاللہ, اس علاج کے طریقے سے اسے نکالا جائے.
اب جادو کیا ہے؟ جادو کی ایکویشن کیا ہے؟ جادو اکول ٹو جادو کا عمل پلس شیطان، جادو کے عمل از اکول ٹو شخص کے متعلق کوئی چیز، کوئی اثر، بال ہیں، ناخن ہے، کوئی چیز ہے، شخص کے جسم کے متعلق کوئی چیز، نمبر دو نجاست، چاہے وہ بہتے خون کی شکل میں ہو، چاہے وہ پیشاب یا پخانے کی شکل میں ہو، نمبر تین قرآن مجید کی آیات، نمبر چار تعویذ، پیپر یا کوئی جلد کا ٹکڑا، کوئی بھی چیز جس پہ یہ چیزیں لکھے جائیں، نمبر پانچ گرہ لگانا، اس پہ گرہ لگی ہوتی ہیں اکثر چیزوں پہ، یہ جادو کا عمل ہے. اور شیطان دو قسم کے ہیں، ایک شیطان جو جادو سے بندھا ہوا ہے وہ انسان کے اندر ہے، دوسرا انسان کا اپنا قرین. ظلمات باب و فوق باب، دونوں مل کے پھر کام کرتے ہیں. تو جادو کی ایکویشن کیا ہے؟ جادو کا عمل پلس شیطان، اس تفصیل کے ساتھ.

0: تعویذ کیا ہے، تعویذ کی حقیقت کیا ہے، یہ جان لیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الرقى والتمائم والتول شرك، کہ بعض جھاڑ پھونک، تعویذ اور تی والا شرک ہے. تی والا ایک خاص جادو ہوتا ہے، خاص عمل ہوتا ہے جس میں میاں بیوی کے بیچ میں محبت کو بڑھایا جاتا ہے، اسے تی والا کہتا ہے عربی زبان میں. میاں اور بیوی کے بیچ میں محبت کو بڑھانے کا ایک خاص عمل ہوتا ہے جادوگر کرتے، اسے تی والا کہتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تینوں چیزیں شرک ہیں، رقیہ جھاڑ پھونک، شرکی جھاڑ پھونک، تعویذ اور تی والا جو عمل، جادو کا عمل، چاہے وہ محبت کے لیے کیوں نہ وہ شرک ہے، جائز نہیں ہے. تو تعویذ کی حقیقت شرک ہے جان میں. تعویذ کی دو قسمیں، ایک وہ تعویذ جو قرآن مجید سے لکھا جاتا ہے، دوسرا وہ تعویذ جو قرآن مجید سے نہیں کسی اور چیز سے لکھا جاتا ہے. یاد رکھیں محققین علماء کے نزدیک کہ دونوں جائز نہیں ہیں، چاہے قرآن مجید سے بھی لکھا ہو پھر بھی جائز نہیں ہے. اس کی وجہ نمبر ایک، قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے. آپ نے قرآن یوں لٹکایا ہوا ہے، حمام میں جاتے ہیں یا بازو سے باندھا ہوا ہے، آپ اسے اتار نہیں سکتے ہیں، جماع کی حالت ہوتی ہے بیوی کے ساتھ، ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، تو قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اس لیے نہیں اتارا کہ اس کو لٹکایا جائے، قرآن مجید کی برکت لٹکانے میں نہیں ہے. قرآن مجید کی برکت ہے اس کو پڑھنے میں، تدبر میں، عمل کرنے میں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے کتاب ہم نے اتاری ہے آپ پر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، مبارک کتاب ہے. کیوں؟ لیدبروا آیاتہ، علت یہ ہے کہ تدبیر کی جائے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی. اگر تدبر سے پڑھیں گے عمل کر سکیں گے، سمجھیں گے تو عمل کریں گے نا، عمل کریں گے تو برکت ہے، نہیں تو برکت نہیں ہے، تو لٹکانے میں برکت نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ، تیسری وجہ کہ ایک دروازہ کھلتا ہے جادوگروں کا، وہ بھی تو قرآن مجید لکھتے ہیں اوپر نیچے کر کے، کم زیادہ کر کے یا نجاست کے ساتھ، تو پھر آپ کو کیا پتہ چلا کہ یہ تعویذ جس میں قرآن لکھا ہے یہ نجاست سے لکھا ہے یا صحیح سیاہی سے لکھا ہے؟ تو پھر جادوگر بھی اب وہ کہیں گے ہم نے تو قرآن لکھا ہے. تو اس لیے تعویذ جو ہے ہر قسم کا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اب آتے ہیں تعویذ کی ایک خاص قسم ہے، اسے کہتے ہیں حفاظت کے تعویذ، جسے حجاب کہتے ہیں، حجاب، حفاظت کا تعویذ. یہ خاص تعویذ ہوتے ہیں جن میں خاص عمل کیے جاتے ہیں، یہ سب سے مہنگے ہوتے ہیں، یاد رکھیں یہ اس تعویذ سے مہنگے ہیں جو کسی پر جادو کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اس کو بیمار کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، یہ سب سے مہنگے ہوتے ہیں. کیونکہ شیطان عام طور حفاظت نہیں کرتے، شیطان پیدا ہی شر کے لیے ہوئے ہیں، تو جب حفاظت کرتے ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو جادوگر بھی ڈیمانڈ اپنی بڑھا دیتا ہے. اور یہ حفاظت کس چیز سے؟ چھری سے، تلوار سے، تیر سے، بندوق سے، بندوق کی گولی سے بھی. اور دوسرا ڈسٹینس، کتنی تک تمہیں چاہیے کہ ایک میٹر کے فاصلے تک حفاظت ہو، باہر نہیں کریں گے، باہر حفاظت نہیں ہوگی. جس نے حملہ کیا چاقو کے ساتھ ایک میٹر کے فاصلے میں تو کچھ نہیں ہوگا، مثال کے طور پہ. اور اس میں لکھتے ہیں تو یہ نمبر ایک، تو یہ نمبر دو، تو یہ نمبر تین، تو یہ نمبر دس. یہ تو یہ نمبر ایک کا مطلب ہے ایک اسکوائر میٹر کے فاصلے کے اندر اندر حفاظت ہے، باہر نہیں ہو سکتی. تو یہ نمبر دو یا تو اکول ٹو دو، یعنی دو اسکوائر میٹر، دس، دس اسکوائر میٹر، بیس، یعنی جتنا فاصلہ بڑھتا جائے گا اتنا ہی قیمت بڑھتی جائے گی. اور یاد رکھیں بعض لوگوں نے ملین ریال خرچ کر کے یہ تعویذ خریدے ہیں، ملین، نعوذ باللہ. اور یہاں پر میں قصہ بیان کرتا ہوں جو ان شیخ نے بیان کیا ہے، برا جس میں بات کر رہا ہوں اور جادو کا طریقہ جس نے بیان کیا ہے، یہ ایک شیخ ان کا نام ہے حامد آدم، حامد آدم. یہ وہ شخص ہے جس نے 17 سال جادو کیا ہے، 17 سال. اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا وہ ولی تھا جسے قطب کہا جاتا ہے، قطب. اور یاد رکھیں قطب صرف چار ہوتے ہیں ہر زمانے میں، اور یہ سودان کا قطب تھا، اور سودان میں صرف چار قطب ہیں، شمالی، جنوبی، مشرقی، مغربی. یہ مشرقی قطب تھا. وہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ایک قطب چلا جائے تو وہ حصہ ملک کا غرق ہو جاتا ہے یا زلزلے سے ختم ہو جاتا ہے. تو میں مشرقی قطب تھا. میں وہ شخص تھا جو اپنے گھر سے نکلا تھا قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے اور سفر کیا اس کے لیے, لیکن مجھے لوگوں نے جادوگر بنا دیا. میں وہ شخص تھا, وہ شخص کہتا ہے کہ میرا جو جن سردار جس کے میں قابو میں تھے اس کا نام سہسہوبی ہے, اور اس نے میرے قبضے میں 286 جن دیے ہوئے تھے. یہ اس کے اعترافات ہیں. وہ شخص کہتا ہے کہ میں مشہور تھا کہ میری ایک نہیں 12 کرامتے ہیں, 12. وہ اللہ کا وہ ولی جو قطب کے درجے پر فائز ہے, جس جو 12 کرامتوں کا مالک ہے, اور جو کم سے کم کرامت تھی میری, وہ شخص کہتا ہے کہ میں قبلے کو رخ کو تبدیل کر دیتا تھا. کیسے؟ کہتا ہے ایک مرتبہ میں گیا, وہ جس وجہ میں جاتا تھا, میں قطب تھا, سب سے بڑا میں ہی تھا, تو مجھے امام بناتے تھے. تو میں نے لوگوں سے پوچھا تمہارا قبلہ کہاں ہے؟ کہتے امام صاحب دیکھیں یہی تو محراب, یہی تو قبلہ ہے. کہتے غلط, میں بتا دو قبلہ کون سا ہے. کہتے اپنا بائیں ہاتھ میں نے آسمان پہ ایسے ہوا میں اٹھایا, میں نے کہا سنو, ایسے دستک دی میں نے, اس ہوا میں ٹک ٹک کی آواز آئی, تو لوگوں نے سر جھکایا اور جان گئے. کہتے کعبے کا دروازہ کھٹک رہا ہے, کعبہ وہاں پہ پہنچ گیا. میں نے کہا کہ دیکھو یہ کعبہ ہے جس کے میں دروازے کو دستک دے رہا ہوں. اس طرف اشارہ کیا, میں نے کہا دیکھو تمہارا قبلہ یہاں پہ آ گیا ہے. میں نے نماز لوگ پڑھی اسی رخ کی طرف جس پر میں نے اشارہ کیا, اور لوگوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی, نہ میری نماز تھی نہ ان کی نماز تھی. یہ کم سے کم میرا کرامت تھی, باقی 11 میں بتاتے نہیں ہوں کون سی تھی. ایک ہی مثال اس شخص نے دی ہے. اب وہ شخص کہتا ہے, بس اللہ تعالیٰ شکر کہ اس شخص نے توبہ کر لی ہے. وہ شخص کہتا ہے اب وہ داعی ہے اور دعوت دیتا ہے جادوگروں کو, اس کا مشن ہے, اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتا ہے, خاص طور پہ افریقہ جادو کا گڑھ ہے, افریقہ, انڈیا اور پاکستان, مصر, یہ 4 جو بڑے ملک جگہ ہیں, یہ جادو کی بنیاد یہاں پہ پائی جاتی ہے, اور عراق اور شام. بہرحال وہ شخص کہتا ہے کہ میں کیمرون میں گیا تھا دعوت کے سلسلے میں, ایک مسجد میں گیا, وہاں پر میں اپنے درس کا آغاز کیا اور حفاظت کے تعویذ کے متعلق میں نے بات کی, اور میں نے کہا یہ شرک ہے, اس طریقے سے ہم کرتے ہیں, ہم کرتے کیا کرتے تھے, وہ جانتے تھے میں قطب تھا, اور صرف سوڈان ہی نہیں بلکہ افریقہ مجھے جانتا تھا, تو یہ غلط تھا. اس طریقے سے میں نے اپنا درس جب تھوڑی سی بانے باتیں کی تو ایک کونے سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اور اس نے کہا خاموش ہو جاؤ, تم وہابی ہو, فلان فلان, اور گالیاں دی اس نے. اپنے ملک میں تم نے جو خرابی مچائی ہے وہ کافی نہیں تمہارے لیے, ہمارے ملک میں آ کے تم نے خرابی اور یہ فساد برپا کرنا ہے, تم کہتے ہو یہ باطل ہے. دیکھو اس کا, کہتے اتنی بڑی چھری تھی, لمبے چھری, کہتے ان کے چھری بھی بہت بڑے ہوتے, ہمارے چھری کی طرح چھوٹی نہیں ہوتی, اتنی بڑے, اور اٹھا کے ایسے گردن پہ مارے ایسے زور سے, کہ دیکھو تم کہتے ہو یہ عمل نہیں ہے, یہ باطل ہے, یہ دیکھو اپنی گردن پہ مارتا ہوا زور سے آ رہا. کہتے میں کٹک کٹک کی آواز لوگ سن رہے ہیں اور اس پر کوئی ضرب نہیں لگ رہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. چھرا گردن پہ لگے اور کوئی زخم بھی نہ ہو, اور وہ بڑھتا چلا ہوا آ رہا ہے اور کہتا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم ابھی میں تمہیں ذبح کرتا ہوں یہاں پہ, تم وہاں بھی ہو, اب تمہیں چھوڑتا نہیں ہوں میں. اب لوگوں نے جب یہ معاملہ دیکھا, سب انہی کے تھے, ویسے تھے سارے, تو جب اس نے چھرا پر گردن پہ مارتا ہوا آگے بڑھتا ہوا چلا آیا, تو لوگوں نے تکبیر شروع کر دی, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ حق ہے جو وہ کر رہا ہے, وہ حق ہے. تو جب وہ میرے قریب آ رہا, میں کہتا میں بیٹھا رہا سکون سے, مرنا ہے تو حق میں مرنا ہے, مرنا تو ویسے ایک دن, کیا فرق پڑتا ہے, جب زندگی گزر چکی ہے باطل میں, ہو سکتا ہے میرا کفارہ یہی ہو جائے. بہرحال تو وہ شخص کہتے تھوڑا قریب تھا, ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اس کے ہاتھ کو پکڑے, انہیں میں سے کہتا دیکھو وہ شخص جو بات کر رہا ہے اس نے بات کا آغاز قرآن اور حدیث سے کیا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا مہمان انصاف کرنا چاہیے. اگر یہ ثابت کر دے کہ یہ شرک اور باطل ہے اور یہ غلط ہے تب تو وہ سچا ہے, اور اگر ثابت نہ کرے تو اسے قتل کر دینا, ہم تمہارے ساتھ ہیں. شیخ صاحب نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے, اگر میں ثابت نہ کر سکا یہ شرک اور غلط ہے تو مجھے قتل کر دینا. کہتے ہیں لیکن میرے یہاں پہ جو میں کروں گا آپ لوگ کرو گے, کیونکہ قتل تو میں نے ہونا ہے نا. کہتے ہیں ٹھیک ہے انصاف کی بات ہے. اس شخص کو کہا گوشت لے کے آؤ. سر گوشت کیوں لے کے آؤں, تم بھی تو جادو کرنا چاہو. کہتے ہیں نہیں گوشت اس لیے میں نے طلب کی ہے گوشت کی, اگر جادو یہ جو باطل ہے جو جادو یہ باطل ہو جائے اور تمہیں چھری مار دی جائے تم مر جاؤ گے, تو میں تمہارا خیر خواہوں تمہیں مارا نہیں چاہتا ہوں, میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا ہوں. میں تو گوشت لے آؤ, گوشت کو مارتے ہیں, دیکھتے ہیں گوشت کٹ سکتا ہے کہ نہیں. گوشت لے کے آئے اسی وقت اور کہا کہ کسی کا پسٹل تو پسٹل بھی لے کے آؤ. وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے تعویذ باندھا ہوا تھا کہ اس پر صرف چھری نہیں بلکہ گولی بھی اثر نہیں کرتی. اور ایک پولیس والا ان کا صوفی ایک اور آ گیا ساتھ, اس کو بلایا. اب شیخ صاحب نے کہا بھی یہ گوشت رکھا ہے, اب میں بھول گیا کہ تعویذ اس پہ رکھا ہے یا اس نے ہاتھ سے پکڑا, یہ میں بھول گیا ہوں. بہرحال تو اس نے کہا اس کو چھرا مارو. کہتے اس کو چھرا مارا کچھ نہ ہوا, اس کو کاٹنے کے جب شروع ہوئے جیسے کہ ٹائر نہیں ہوتا ٹائر کو کاٹتے ہو کیسے آواز آتی ہے, چر چر کی آواز آتی ہے, ویسے گوشت کا ٹکڑا چھری سے نہیں کٹ رہا. کہتے میں نے اسے کہا اس پہ فائر کرو. کہتے اس نے تین چار فائر کیے گولی نہ لگے, یہ گولی لگتی ہے تو گر جاتی ہے, گولی پار نہیں ہو رہی. کہتے دیکھو کوئی ہیں جو قرآن پڑھ سکتے ہیں, قرآن پڑھنے والے, میں کچھ نہیں کرتا. تین لوگ آگے آ جاؤ جو قرآن پڑھتے ہیں. تو تین لوگ آگے آئے اور تینوں نے قرآن مجید, کہتے قرآن مجید لے کے آؤ. ان کو بٹھا دیا, ایک کو کہا سورت بقرہ شروع سے پڑھو, دوسرے کو کہا سورت الصفات شروع سے پڑھو, تیسرے کا سورت الدخان شروع سے پڑھو. اور مؤذن کو کہا ساتھ بیٹھا تھا تم نے اذان دینی ہے اور اس وقت تم لوگوں نے قرات کرنی ہے اذان دینی جب تک کہ میں اشارہ نہ کروں رک جاؤ, اور میں خاموش نہیں بیٹھوں گا, اپنا منہ کھول کے بیٹھوں گا خاموشی کے ساتھ تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہ میں کچھ پڑھ رہا ہوں. انصاف ہے. کہتے ٹھیک ہے. اب قرات شروع کی ہے, قرآن مجید کی آیتیں انہیں پڑھنا شروع کی ہے اور مؤذن نے اذان دینا شروع کی ہے, میں نے منہ کھولا ہوا ہے اور اس شخص کو میں نے پہلے سے کہا تھا چھری جو ہے ہو سکتی ہے گس گئی ہو, ایک نئی چھری کوئی بھی شخص لے کے آئے. کہ دوسرا ایک شخص بیٹھا تھا وہاں کہ اسلحہ تو اپنے جیب میں اٹھائے پھرتے ہیں لوگ, اس سے بھی بڑی اور اس سے بھی تیز چھری لے کے آئے. تو میں نے کہا جب میں اشارہ کروں تو کاٹنا شروع کرنا. کہتے ہیں ٹھیک ہے, اور کاٹے گا کون, جس نے قتل کرنا ہے جس کو غصہ ہے, کوئی اور شخص نہیں. کہتے میں نے اشارہ کیا اب کاٹو, اس نے جو ہی کاٹا چار ٹکڑے گوشت کی ہو گئے, چار ٹکڑے کٹ گیا. پھر میں نے اشارہ کیا پسٹل والے کو تم گولی مارو, اس نے چار فائر کیے چاروں کے چاروں اندر لگے. پھر میں نے اشارہ کیا رک جاؤ, رک گئے. میں نے کہا دیکھو اگر یہ دین ہوتا اور حق ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے اور اذان سے اس کا اثر بڑھنا چاہیے تھا یا ختم ہونا چاہیے تھا, عقل کی بات ہے نا. تو پڑھا تو قرآن مجید ہے اور اذان دی ہے, میرا منہ تو کھلا, میں نے کچھ نہیں کیا, اشارہ کیا تو تم لوگوں کو کیا ہے, باقی کچھ نہیں کیا میں نے. تو کیا قرآن مجید اور اذان دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں دین کا حصہ ہے. کیا اگر یہ جادو یا عمل جو ہے اگر یہ حفاظت کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے لیے ہوتا اور اس کے ساتھ فرشتے بندے ہوتے تو قرآن مجید سے اس کا اثر دگنا ہونا چاہیے تھا یا ختم ہونا چاہیے تھا؟ کہتے دگنا ہونا چاہیے تھا. تو پھر چاقو نے کاٹا کیسے اسے اور گولی نے اثر کیسے کیا؟ کہتے دیکھو ابھی جب قرآن مجید کی قرأت ختم ہو گئی ہے اور اذان رک گئی ہے اب یہ شیطان پھر واپس آ گئے, کیونکہ اس عمل سے شیطان بندے ہوئے ہیں, وہی چاقو کے اثر کو اور گولے کے اثر کو روکتے ہیں. اب تم اسے کاٹو نہیں کٹے گا, کتنے بھی کاٹتے ہیں پھر کاٹا پھر نہیں کٹتا, کوشش کر کر کے تھک گئے پھر وہی حالت, فائر کے فائر بھی نہ لگے. کہتا ہے تین اور لوگ آ جاؤ. آپ لوگ یہ نہ سمجھو کہ میں نے کسی کو بلایا, تم لوگ انتخاب کرو, تم لوگوں میں سے جو تین قرآن جی پڑھ سکے کوئی بھی ہو وہ آ جائے. تین اور لوگ آئے, پھر قرآن کی تلاوت کی, مؤذن وہی تھا کیونکہ وہ رات مؤذن تھا, اس نے اذان دی, پھر کاٹا پھر کٹ گیا, پھر گولی ماری, پھر گولی نے اثر کیا. اب یہاں پر ایک شخص نے پیچھے تکبیر کی, ایک شخص نے خوشی سے تکبیر کی کہ یہ واقعی حق ہے, اس کے دیکھا دیکھی لوگوں میں کافی اثر ہوا. اچھا اس سے پہلے اس شخص نے یہ کہا تھا شرط میں, ہاں اس کے بعد یہ ہو گیا, یہ پتا چل گیا, وہ کہتا ہے کہ یہ بات پہلے, اس نے کہا اچھا اور تمہیں ثبوت چاہیے, مجھے تعویذ دو میں اس کو کھولتا ہوں, کھولتا ہوں میں وہ تمہیں دکھاتا ہوں اس کے اندر کیا ہے. اس کے اندر نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا نام ضرور ہوگا, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوگا, پورا لکھا ہوگا شاید, اور درود شریف بھی ہوگا, ہو سکتا ہے. نمبر تین قرآن مجید کی آیتیں بھی ہوں گی, لیکن یا زیادہ یا کم, کمی ہوگی حروف کی. نمبر چار نجاست سے لکھی ہوگی. نمبر پانچ کوئی نمبر ہوں گے. نمبر چھ کوئی ڈبے یا کوئی اسکوئر یا سرکل بنے ہوں گے. تو ان چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوگی, میں نے دیکھا نہیں ابھی, لیکن اس کے اندر یہ ضرور ہوگا, میں اس کو کھولنا چاہتا ہوں. اس سے اس نے کہا اگر تم کھولتے ہو تو یہ پتا ہے میں نے کتنے کا خریدا اسے, 1000 سیوا, وہاں پر جو کرنسی چلتی ہے کیمرون میں اس کا نام سیوا ہے, اور 1000 سیوا اکول ٹو 1.5 ملین ریال سوڈانی, جو کئی لاکھ ریال کے برابر ہے تقریباً. بہرحال تو اس نے کہا بھائی میرا تو یہ پیسہ ضائع ہو جائے گا. تو اس شخص نے کہا دیکھو اگر یہ ثابت نہ ہوا کہ اس میں باطل ہے, یعنی کہ ثابت ہوا اس میں جو ہے وہ قرآن مجید کی آیتیں اور حق ہے سارا کچھ, تو میں تمہیں دگنا پیسہ دوں گا, 2000 سیوا دوں گا تمہیں. اور اگر یہ حق ثابت ہوا جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ باطل ہے, تو پھر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں مجھ سے وعدہ کریں جو بھی ان کے پاس تعویذ ہے میرے حوالے کر دیں اور توبہ کر لیں, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. کہتے ہیں بات تو انصاف کی ہے. کہتے ہیں میں نے پھر ان کو کہا تم پڑھو, انہیں پڑھنا شروع کیا, میں نے کھولنا شروع کیا. کہتے ہیں میں نے کھول لیا, اور وہ اپنے اس لیکچر میں جس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے, میرے پاس یہ ریکارڈنگز موجود ہیں, یہ 8 کیسٹیں ہیں, یہ 8 کیسٹیں عربی میں ہیں ساری, ابھی تک 8 ہی پہنچی ہیں جدہ میں. تو اس میں وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنے اس لیکچر میں دکھا بھی رہا ہے, آپ سنیں گے جس کو عربی جانتی ہے, وہ دکھا بھی رہا ہے, دیکھو یہ میں نے اس دن تعویذ نکالا تھا, اس کے اندر 2 یا 3 تعویذ تھے, ایک میں جو میں نے کھولے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا, پھر اس میں لکھا ہوا ہے درود, پورا درود لکھا ہوا ہے, اور پھر اس میں اس کے بعد لکھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ, اس کے بعد لکھے یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد, ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھا ہے ان اعطیناک الکو, ان اعطیناک الکو, پھر لکھا ہے ان رأیت 11 کو, پھر لکھا ہے ان زینا سماء الدنیا بزینۃ الکو, بس. اور اس کے نیچے لکھا ہے فسیکفی ککفہم, فسیکفی ککفہم اللہ, یہ لکھا تھا اس کے اندر, اور اس کے اندر اسکوئر مربع بنا ہوا تھا. اس میں کوئی غلطی ہے؟ عام جاہلوں کیا کہیں, لکھا تو قرآن ہے, اور بےچارے لکھ نہیں سکتے یا لکھتے ہیں زعفران سے تو لکھائی واضح نہیں ہوتی. دیکھیں دھوکہ کیسے دیتے ہیں لوگوں کو. اس کے اندر بدعت ہے جو مربع بنے ہوئے ہیں. نمبر دو جو صحیح لکھا ہے وہ نجاست سے لکھا ہے. نمبر تین یا محمد شرک ہے. نمبر چار ان اعطیناک الکو, یہ کمی ہے قرآن مجید کی آیات میں. اصل کیا ہے؟ کوثر. تو کو کیا ہے؟ اللہ نے کو فرمایا, نعوذ باللہ, اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا, کو کیا ہے؟ عربی زبان میں کو اور کئی جو ہے نعوذ باللہ آگ کے جلانے کو کہتے ہیں. کئی کیا ہوتا ہے؟ کئی آگ کی سلاخ جلا کر کسی کو جلانا اس کو کئی کہتے ہیں. نعوذ باللہ, کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ دی ہے؟ نعوذ باللہ. دیکھیں دیکھیں کفر, دیکھیں ان اعطیناک الکو ان رأیت احد عشر کو اور ان زینت الکو, یہ کو زینت ہے سبحان اللہ. اور پھر فسیکفیکہم اللہ, یہ کیا ہے؟ اصل آیت کیا سورہ بقرہ کی؟ فسیکفیکہم اللہ, اللہ تعالیٰ کافی ان کو. یہاں پر زیادتی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات میں زیادتی اور کمی کی بالکل ہرگز گنجائش نہیں ہے, گنجائش نہیں, اگرچہ تبدیلی نبی کیوں نہ کرے, نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. پتہ ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ. جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں لوگوں کافروں پر, ان لوگوں پر جو ہماری ملاقات کے منکر ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے, وہ کہتے ہیں کوئی دوسرا قرآن لے کے آؤ, یہ اس کو اس میں تبدیل کوئی پیدا کر دو, ہمیں یہ قرآن منظور نہیں ہے, یا تو دوسرا نیا لے کے آؤ, یہ اس کو تبدیل کر کے ہمیں دو, کچھ تبدیلی کر کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی, قل ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی, میرے لیے جائز نہیں کہ میں خود اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی کروں قرآن مجید میں. ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو اتباع اسی سے کرتا ہوں جس کے اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیا ہے. انی اخاف ان عصیت رب عذاب یوم عظیم, میں تو ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اللہ تعالیٰ کے عظیم عذاب سے, میں ڈرتا ہوں. تو نبی کے لیے جائز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عذاب دیا ہے صرف ایک حرف کی زیادتی کی وجہ سے, ایک حرف زیادہ کیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ کو حکم دیا ہے قول حطہ, تم کہو بیت المقدس میں داخل ہوتے ہوئے سر جھکائے ہوئے, جھکے ہوئے سجدے کی حالت میں, اور زبان سے کہو حطہ, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو گرا دے, معاف کر دے. لوگوں نے کیا کہا؟ حنطہ, نون کا ایک حرف زیادہ کر دیا. اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمایا ایک حرف کی زیادتی کی وجہ سے. اور یہاں پر کتنے حروف ہیں جن کو کھایا گیا ہے, ہضم کیا گیا ہے. تو کوئی شخص یہ نہ کہے کہ سیاہی کی کمی تھی, ہرگز نہیں, یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں اور اسی پہ شیطان راضی ہوتے ہیں اور شیطان اسی پہ اثر کرتے ہیں اپنے. وہ شخص کہتے ہیں کہ یہ جو حجب ہوتے ہیں, جو حفاظت کے جو تعویذ ہیں, یہ جو میں نے مختلف مجھے جو لوگ نے دیے تھے پھر میں نے کھولے تھے, آپ کو تعجب ہوگا اس میں کیا چیز نکلی وہاں سے. ایک کو میں نے کھولا, اس میں چھوٹا سا پتھر نکلا, صرف پتھر تھا, کاغذ میں لپٹا ہوا. دوسرا میں نے کھولا تھا, اس میں مٹی تھی. تیسرا کھولا تھا, اخبار کا ٹکڑا تھا. چوتھا کھولا تھا, شادی کی انویٹیشن کچھ لکھا ہوا تھا. کہتا ایک اور کھولا جس میں گدھے کے لید کا ٹکڑا تھا, گدھے کے لید ہے نا, اس کا ٹکڑا تھا. کہتے لوگوں کو یہ چیز دیتے ہیں اور یہ چیز حفاظتیں کرتے ہیں لوگوں کی, یہ یعنی شرکیات اور بدعت سے میں الگ بات کروں, یہ چیزیں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اور باندھ دیتے ہیں. لوگ اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں اور چیزوں کو خرید رہے ہیں, اپنے دین کو بیچ کے دنیا کو خریدنا چاہتے ہیں. تمہاری حفاظت اللہ تعالیٰ سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ اور موت سے حفاظت ہو سکتی ہے کیا؟ کیا مرو گے نہیں؟ ہاں اگر کمال کے درجے پر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں کامل ہوں, تو موت سے حفاظت کر کے دکھائے. کوئی بھی دنیا کا جادوگر مجھے موت سے حفاظت کر کے دکھائے, جب موت سے حفاظت نہیں ہو سکتی. اور یہ شخص جو جادوگر کے پاس جا کر اپنے دین کو بیچتا ہے اور وقتی طور پہ محفوظ رہنا چاہتا ہے, تو مرنے کے بعد کیا منہ دکھائے گا اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو اس کے اپنے حوالے کر دے تو وہ شخص کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو حفاظت ہوئی ہے یہ شیطانوں نے کی ہے, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے, امتحان ہے. حفاظت تو لکھی گئی تھی لوح محفوظ میں تمہارے لیے, تمہارے تقدیر میں حفاظت تھی. تم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے؟ وہی راستہ حفاظت کا اللہ نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے. اور جواب دے تم ہو قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے. وقت نہیں ہے, اگلے درس میں میں بیان کروں گا کہ اس جادوگر نے جادو کی تعلیم کیسے حاصل کی تھی، وہ جادوگر کیسے بنا تھا، اور کس طریقے سے وہ گھر سے نکلا تھا قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور قطب کیسے بنا سودان کا، اور کس طریقے سے یہ جادوگر بنا ہے، اس میں کون سے اسٹیپ ہیں جادو بننے کے، اس شخص نے مکمل طریقے سے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر اور سلف صالحین کے روش منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک بدعات جادو سے اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ارشاد باری تعالی ہے سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للمتقين. ودوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. اور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اخرجه مسلم. اعمال صالحہ اور جنت کی ضمانت. عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح کب ہوتا ہے؟ وہ کون سے اعمال صالحہ ہیں جو ہم کر سکتے ہیں؟ عمل فاسد کیا ہوتا ہے؟ اور عمل فاسد سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ہر مسلمان یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ عمل صالح کرے، اس عمل صالح کے ذریعے سے اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرے. ہر مسلمان جنت کا طلبگار ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جائے. ہر مسلمان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مجاہدہ کرتا رہتا ہے، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کر لیتا ہے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی جنت اتنی سستی ہے کہ کوئی بھی عمل، جیسا بھی عمل ہو، کوئی بھی عمل جنت میں داخل کرنے کا سبب ہو سکتا ہے؟ یا شرعاً اس کے کوئی اصول و ضوابط ہیں؟ صرف دعویٰ کافی نہیں ہوتا کہ میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں اور رب کی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، یہ تو غیر مسلم بھی یہی خواہش رکھتے ہیں، اپنے طور و طریقوں سے وہ بھی اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں. ان کا کوئی اصول و ضوابط نہیں ہے. تحریف شدہ دین میں کیا اصول و ضوابط باقی رہیں گے؟ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کے بنائے ہوئے اصول اور ضوابط لوگوں کی طرح کمزور ہوتے ہیں اور لوگوں کی طرح ختم ہو جاتے ہیں اور بدلتے رہتے ہیں. لیکن اللہ عز و جل کا قانون کبھی بدلتا نہیں ہے. قرآن اور سنت کے اصول یوم اول سے ثابت ہیں، کبھی بدلے نہیں ہیں، اور نہ ہی کبھی بدلیں گے. ربیع الاول کے مہینے میں خصوصی طور پر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ, بہت سارے مسلمان بہت سارے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ اس مہینے میں ہم جو بھی عمل کریں گے رب اس سے راضی ہو جائے گا. اس مہینے کی خصوصیت ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی, اس لیے اس مہینے کی ایک خصوصیت ہے. اور اس خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں ان کے نزدیک, اور کوئی نہ کوئی عمل کرتے رہتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ اپنے رب کو راضی کر لیں گے اور رب کی جنت کو پا لیں گے. اس سے پہلے کہ میں مختلف نیک اور صالح اعمال کا ذکر کروں, چھوٹے سے ہیں دیکھنے والے کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم اجر کے باعث اور سبب ہے. روزمرہ زندگی میں ہم آسانی سے کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو, لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی بات یا چند بنیادی باتیں. نمبر ایک, عمل صالح وہ ہوتا ہے جو رب کے ہاں عمل صالح ہے, ہمارے نزدیک نہیں, ہمارے نگاہوں سے نہیں, کیونکہ ہماری نگاہ قاصر ہے, ہماری سوچ, ہماری عقل, ہماری سمجھ کمزور ہے. ہم خطا کر سکتے ہیں عمل کو پہچاننے میں کہ یہ صالح ہے یا صالح نہیں ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ مسئلہ کا پیغام پہنچ جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ عمل صالح ہے تو وہ صالح ہی ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو عمل صالح وہ ہے جس کی اساس قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, یہ پہلی بات ہے اچھی طرح یاد کر لیں. جس کی دلیل نہیں وہ عمل صالح نہیں, جس کی دلیل ہے وہ عمل صالح ہے. دوسری بات, دلیل تو ہے عمل صالح تو ہے, یہ پہلی بات پتہ چل گئی ہے, لیکن اس کی اب دو شرطیں ہیں تاکہ یہ عمل صالح رہے. پہلی شرط یہ ہے اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے, عمل کرنا ہے صرف اپنے رب کے لیے کرنا ہے, کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں کرنا ہے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں کرنا ہے, شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنا ہے, لوگوں کی شاباش لینے کے لیے نہیں کرنا ہے, کرنا ہے تو صرف رب کریم کے لیے کرنا ہے بس, جس کے حکم سے یہ عمل صالح ہے, جس نے اس عمل کرنے کا حکم دیا ہے یا اجازت دی ہے کرنے کی. اگر اجازت نہ ہوتی تو ہم عمل کرنے کے قابل بھی نہ ہوتے, مرضی سے کرتے تو عمل صالح نہ ہوتا. تو عمل کرنا ہے رب کے لیے کرنا ہے. دوسری شرط, عمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہے, اتباع رسول علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا ہے عمل کرنے کا, وہی طریقہ ہم بھی اپنائیں گے تو عمل صالح رہے گا, اپنی مرضی سے کریں گے تو عمل صالح نہیں ہوگا. تیسری بات, ربیع الاول کے مہینے کے تعلق سے, ربیع الاول کا مہینہ کی خصوصیت قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے. یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی مرتبہ آتا رہا, صحابہ کی زندگی میں, تابعین و سلف صالحین کی زندگی میں کئی سال آتا رہا, لیکن کوئی خاص اہتمام کسی خاص عبادت اس مہینے میں نہیں کیا. کسی عمل کی خصوصیت کے اعتبار سے اس مہینے کی کوئی خصوصیت نہیں ہے, کہ کوئی خاص عمل یا نیا کام اس مسیح اس مہینے میں کثرت سے کریں گے تو زیادہ اجر ملے گا، اس کی کوئی دلیل نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش خیر ہے، برکت ہے، عظمت ہے، عزت ہے، شرف ہے، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس مہینے میں ہوئی، اس مہینے کو ایک خاص مہینہ بنا دینا اور اپنے رب کے تقرب و نزدیکی حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف سے نئے نئے اعمال ایجاد کر لینا، یا صحیح جو اعمال صالح ہیں ان کو مخصوص کر دینا اس خاص مہینے کے لیے، یہ سب مردود ہے، اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے وہ مردود ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کوئی خاص عبادت کا انعقاد کیا کرتے تھے، کسی خاص ذکر کا اہتمام کیا کرتے تھے، کوئی خاص نماز، کوئی خاص ذکر، کوئی خاص عمل؟ دیکھیں یہ مہینہ ہر سال میں بار بار آتا رہتا ہے، یعنی کہ ایک صدی میں ایک مرتبہ آتا ہے، تب تو الگ بات ہے، دس سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. یہ مہینہ آیا تھا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اس کے بعد یہ مہینہ دوبارہ آیا ہی نہیں، تب تو الگ بات ہے، سلف کی زندگی میں بھی نہیں آیا، صحابہ کی زندگی میں بھی نہیں آیا. پھر کسی ایک بزرگ نے سوچا کہ اس مہینے کا خاص اہتمام تو کرنا ہے. یہ مہینہ بار بار آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں، تبع التابعین کی زندگی میں، فقہاء اربعہ کی زندگی میں، علماء محدثین کی زندگی میں، سلف صالحین کی زندگی میں، بار بار یہ مہینہ آیا ہے. مجھے ایک دلیل دکھا دے کہاں پر ان عظماء میں سے کس نے ایک مرتبہ جشن میلاد النبی منایا ہو، ایک مرتبہ بس دکھا دے، کہیں نہیں ملے گا آپ کو، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں. پہلے تین بہترین صدیاں جن کی بہتری کی گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دی ہیں، خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، سب بہترین زمانہ، سب بہترین زمانے کے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اس کے بعد میں آنے والا زمانہ، اس کے بعد میں آنے والا زمانہ. بہترین زمانے میں یہ عمل نہیں تھا، اور باقی جو بعد کے زمانے وہ بہترین زمانے نہیں ہیں، ان تین زمانوں سے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے کے لوگ وہ لوگ نہیں جو اس بہترین زمانے کے لوگ تھے، اور نہ ان کے عمل ان جیسے کبھی ہو سکتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ سال کا مہینہ ہے، جیسے کہ دوسرے سال کے مہینے ہیں، آپ نے صلاۃ اللیل کا اہتمام کرنا پورا سال پڑھا ہے. جو صلاۃ اللیل تہجد کو صرف ربیع الاول میں پڑھتے ہیں صرف اس میں خصوصیت کے لیے، تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صلاۃ اللیل سب سے بہترین نفلی عبادت ہے، پتہ ہے تہجد کی نماز نوافل میں سے، نماز میں سے سب سے بہترین ہے، اللہ تعالیٰ بہت پسند ہے کہ رات کے تاریخ میں اللہ تعالیٰ کے بندہ اٹھے کھڑا ہو جائے جب کہ لوگ سو رہے ہیں اور رب کے بارگاہ میں سر جھکا کے نماز پڑھ رہا ہے. عظیم کام ہے، صرف عظیم لوگ ہی کرتے ہیں. لیکن اس عبادت کو، اس عظیم عبادت کو کسی خاص وقت، کسی خاص رات یا کسی خاص مہینے، کسی خاص ہفتے کے لیے مقرر کر دینے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ مردود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جمعرات کے دن میں روزہ رکھنے خصوص طور پہ اور رات کو نماز پڑھنے سے خصوص طور پر منع فرمایا ہے، کہ تخصیص نہیں کرنی ہے کسی خاص دن کی، کیونکہ تعظیم دن کی نہیں، وقت کی نہیں، تعظیم رب الجلال سبحانہ و تعالی کی ہے، عظمت رب کی ہے، وقت کی نہیں ہے. اور جو رب کے لیے کرتے ہیں تو پھر ہمیشہ کرتے ہیں، خاص وقت متعین نہیں کرتے. کوئی رجب کے مہینے کے خاص دن متعین کر دیتے ہیں اور اس دن میں خصوصی طور پہ کوئی صدقات دیتا ہے، کوئی خیرات کرتا ہے، کوئی نماز کا اہتمام کرتا ہے، کہتے ہیں میں اپنے رب کی نزدیکی حاصل کر رہا ہوں، بدعت ہے. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ارے صدقات اللہ کے لیے دے رہا ہے وہ، جی ہاں صدقات اللہ کے لیے، اخلاص تو ہے، اتباع کہاں ہے؟ اتباع سنت نہیں ہے، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ من گھڑت طریقہ ہے، یہ بدعت ہے جو ایجاد کی گئی ہے. تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے، اگر دلیل ہے تو سامنے رکھی جائے اور اس پر عمل کیا جائے گا. میں نے شروع میں نے کہا ہے عمل صالح کیا ہے؟ جس کی اساس ہو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو عمل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا، جو عمل صحابہ سلف نے نہیں کیا، وہ صالح نہیں ہو سکتا ہے. عمل وہ کرنا ہے جس کی دلیل ہو، اخلاص اور اتباع سنت کے ساتھ، بغیر کسی خاص وقت مقرر کرتے ہوئے، بغیر کسی خاص جگہ مقرر کرتے ہوئے اپنے رب کے لیے ہمیشہ عمل کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی جنت سب سے عظیم انعام اور احسان ہے مومنوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، اور اس میں داخل ہونے کی خاص طریقہ ہے. ہر خواہش کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی خواہش کو قرآن اور سنت کے تابع نہ کر دے. ہماری خواہشات اگر قرآن سنت سے آگے چلیں گی تو نہ دنیا میں خیر نہ آخرت میں خیر ہے، اگر ہماری خواہشات قرآن اور سنت کے پیچھے چلیں گی، تابع ہوں گی، مغلوب ہوگی، غالب نہیں ہوگی قرآن و سنت پر.

السماء والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی مانند ہے، کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ عدت للمتقین، جو متقین کے لیے تیار کر دی گئی ہے. تیار ہوگی نہیں، مستقبل میں تیار نہیں ہوگی، تیار ہو چکی ہے، کر دی گئی ہے. اور تیار کرنے والا رب عظیم ہے سبحانہ و تعالی. دوسری آیت میں سابقوں کا لفظ ہے، سابقو، سارعو اور سابقو، جلدی کرو اور سبقت کرو ایک دوسرے سے، کوئی پیچھے نہ رہے. اللہ تعالیٰ کے عظیم جنت میں داخل ہونے کے لیے سستی نہیں چلے گی، کاہلی نہیں چلے گی، اس میں چستی کی ضرورت ہے، جلدی کی ضرورت ہے، جد و جہد کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، توحید اور سنت کی ضرورت ہے، منہج السلف کی ضرورت ہے. اگر یہ نہیں ہے تو محض ایک دعویٰ سے رہ جاتا ہے، ایک خواب سے رہ جاتا ہے، جس کی کوئی اصل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ ہے. چند نیک اور صالح اعمال جو ہم روزمرہ زندگی میں کر سکتے ہیں کیا ہیں دیکھتے ہیں. لسٹ بہت لمبی ہے، سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے، میں صرف اشارہ دوں گا، باقی ہم خود دیکھ سکتے ہیں قرآن و سنت میں کتنی اعمال صالحہ ہیں، واللہ ہم گن گن کے تھک جائیں گے، لیکن عمل صالح ختم نہیں ہوں گے، موجود ہیں. چند کا ذکر کرتا ہوں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں، کیا ہم یہ اعمال صالح کرنے والے ہیں کہ نہیں. واللہ اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں تو بدعت کا وقت نہیں ملے گا ہمیں. میں حیران ہوں کہ بدعت پہ عمل کرتا کیوں ہے، یعنی یوں لگتا ہے کہ عمل صالح ہمارے پاس کوئی ہے نہیں، اس لیے ہم نے خود ایجاد کرنا ہے کوئی عمل اور اس پہ عمل کرنا ہے. رب راضی ایسے نہیں ہوگا کبھی. یا یوں لگتا ہے کہ عمل صالح سارے کر چکے ہیں، اب پھر وقت بچا ہے، اس بچے وقت میں کوئی اپنی طرف سے عمل ایجاد کر کے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ عمل سارے صالح تو لسٹ ختم ہو گئی ہے نا، پورے عمل کر چکے ہیں، اب کچھ نہیں بچا تو کیا کریں، خالی وقت ہے تو کچھ عمل ہم بھی اپنی طرف سے کر لیتے ہیں. میں چھوٹے سے مثال دیتا ہوں، جو اذکار ہیں بس مسنون اذکار، اگر آپ مسنون اذکار ڈیلی پڑھنا کی کوشش کریں اور اپنے اوپر یعنی لازمی سے اعتبار سے میں نے پڑھنا ہے، لازم پڑھنا ہے بس، کچھ بھی ہو جائے، منت نہیں ہے، لازم کر دیں میں نے پڑھنا ہے، واللہ آپ کو وقت نہیں ملے گا کہ آپ کچھ اور وقت نکال کچھ اور عمل کریں. صرف اذکار کی بات، عمل کی بات نہیں کر رہا، اذکار زبان سے کیے جاتے ہیں، اذکار زبان سے کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے پورے مہینے میں ایک ختم کرنا قرآن مجید کا، مثال کے طور پہ اس کے لیے وقت آپ ڈیلی نکالتے ہیں، کتنی روزانہ پڑھیں گے؟ ایک بار. فرض نمازوں کے بعد کے اذکار، صبح شام کے اذکار، اچھا جو مسنون اذکار ہیں، تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے، حوقلہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا ہے. کچھ اذکار ایسے ہیں جن کی خاص تعداد ہے، مخصوص کر دی گئی ہے، کچھ ایسی مطلق جن کی خاص تعداد نہیں ہے. اگر آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں پھر آپ کو وقت نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے کام بھی کرنا ہے، اپنے سونا بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے، اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں. جب آپ فارغ ملتے ہیں، فارغ وقت آپ کو ملتا ہے، تو فارغ وقت میں جب آپ یہ اذکار شروع کریں گے تو آپ کو وقت ملے گا ہی نہیں کچھ عمل کرنے کا. کر کے دیکھ لیں، ایک ہفتہ ہمارے پاس ہے، اگلے ہفتے تک پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں. حسن مسلم سے جو اذکار مسنونہ ہیں، دلیل کی روشنی موجود ہے حسن مسلم میں، آپ وہ اٹھوائیں اور دیکھیں جو اذکار اس میں ہیں، آپ نے وہ کرنے ہیں. گھر سے نکلنے سے پہلے، گھر میں داخل ہونے کے بعد کیا پڑھنا ہے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، بعد میں کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد میں، سارے اذکار مسنونہ جو ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک پریکٹیکل ہوم ورک ہمارے لیے، ہم کوشش کرتے ہیں. اور باقی جو اذکار مسنونہ ہیں، تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جنت کے خزانوں سے خزانہ جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، یہ اذکار

0: اور دیگر جو اذکار ہیں، کوئی 100 مرتبہ ہے، کوئی اس سے کم ہے، کوئی اس سے زیادہ، یعنی جن کی تعداد جو ہے وہ مخصوص، جو بغیر تعداد مخصوص کے ہیں، جن کی تعداد کوئی مطلق ہے، جو وہ کر کے دیکھیں اور دیکھیں ہمیں پاس وقت کتنا بچتا ہے باقی. پھر سونے سے پہلے کے اذکار، ایک بھائی کہتا ہے یار میں جب سونے پہلے کے اذکار پڑھنا شروع کرتا ہوں، پورے نہیں کرتا، نیند پہلے آ جاتی ہے، کیا مجھے ان کا اجر ملے گا؟ سوال تھا. ہاں اجر ملے گا اگر آپ نے اپنی عادت بنائی ہوئی ہے اس عبادت کی، کہ آپ نے روزانہ ہی آپ نے کرنی ہے، اور کبھی آپ نہیں کر سکتے یا پہلے نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، آپ کو اس کا مکمل اجر مل کے رہے گا انشاءاللہ. رب کریم ہے، وہ جانتا ہے، اب دل کی آپ کی حالت کو جانتا ہے. آپ عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن نیند کا غلبہ پہلے آ گیا ہے، ایک شخص کرتا ہی نہیں ہے، تجربے کے طور پر کبھی کرنا چاہا نیند آ گئی، اس اتنا ملے جتنا اس نے کیا ہے بس، وہ جس سے وہ سو گئے نہیں، اس نے اذکار کی اس کو کوئی اجر اس کو نہیں، کیونکہ اس نے کیے نہیں ہے. کوئی اگر شخص عمل کرتا ہے، مداومت ہے، ہمیشہ کی اختیار کرتا ہے، کبھی وہ اس عمل سے قاصر ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، عذر شرعی سے، تو اس کو اس کا اجر ملتا ہے سبحان اللہ، اس کریم کا کرم ہے سبحان و تعالی. آئے دیکھتے ہیں چند نیک صالح اعمال جو روزمرہ زندگی میں ہم کر سکتے ہیں، ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اساس میں نے بتا دیا، قرآن اور سنت، توحید اور سنت اساس ہے، اور منہج السلف موجود ہے. اب یہ جو اعمال ہیں آپ کریں تو انشاءاللہ جنت آسان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، من قتل وزغا فی اول ضربۃ کتبت له 100 حسنة وفی الثانیۃ دون ذلك وفی الثالثۃ دون ذلك، جس نے چھپکلی کو ایک جھٹکے میں قتل کیا اس کو 100 نیکیاں ملیں گی، اور جس نے دوسرے جھٹکے میں اسے قتل کیا اس کو اس سے کم نیکیاں، جو تیسرے میں قتل کیا اس نے اس کو اس سے کم نیکیاں ملے گی، 100 نیکیاں، 100 حسنة ایک چھپکلی کو قتل کرنے سے. متفق علیہ حدیث ہے. چھپکلی ہمارے گھروں میں گھومتی رہتی ہے، ہم مارتے ہیں یا ڈرتے ہیں؟ اپنا محاسبہ خود کریں، لیکن اکثریت کا کیا حال ہے؟ ڈرتے ہیں، کچن سے چیخ کی آواز آئی، وہاں پہ جا کے بیوی ڈری ہوئی ہے، کیا ہے؟ چھپکلی ہے. خاوند خود بھاگ گیا، ہمارا کام نہیں ہے یہ چھپکلی مارنا، الغرض. اچھا ملتا ہے کیا چھپکلی کو مارنے سے، اور پھر کیوں ہے؟ دو سوال ہے، کیونکہ اعتراض کی اس متفق علیہ حدیث پہ عقلانی عقل پرستوں نے اعتراض کیا، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اس حدیث کو، چھپکلی کو قصور کیا اسے مارا جائے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نور ہے سنت میں اللہ کی قسم، اگر کوئی سمجھنے والا ہو، ان کی عقلیں ماری گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو متفق علیہ حدیث میں، جو سب سے صحیح حدیث سمجھی جاتی ہے، متفق علیہ سے صحت میں کوئی اوپر صحیح ہو ہی نہیں سکتی، متفق علیہ یعنی صحیح بخاری مسلم نے روایت کیا ہے، جو حدیث کی معتبر ترین کتابیں ہیں، کہتے ہیں یہ حدیث نہیں مانتے ہم، بے قصور چھپکلی کو قتل کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ، مزے کی بات ہے، حدیث میں وجہ بھی آئی ہے کہ جب ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا، مشرکین نے خطرناک سے خطرناک خوفناک سے خوفناک سزا دینی چاہی، زندہ جلا کر قتل کر دینا، تو سارے جانور آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، جانور محبت کرتے ہیں توحید سے اور اہل توحید سے، سوائے چھپکلی کے، یہ پھونک مارے تاکہ آگ اور بھڑکے. تو ایک وجہ بیان کی ہے، قتل کرنا کیوں ہے؟ اگرچہ ہمیں اگر وجہ کا پتہ ہی نہیں ہے، حکم آ گیا ہے تو سر جھکا کے تسلیم کرنا ہے، لیکن وجہ بھی بتائی گئی ہے. چل وہ تو وہ چھپکلی تھی جس نے پھونک مار، ان کا کیا قصور ہے؟ سانپ کو کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ چھوٹے سے سوال ہے. سانپ، پانچ ایسی چیزیں ہیں جن کو قتل کرنا حل الحرم میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، چاہے حرم کے حدود میں کیوں نہ ہو ان کو قتل کرنا ہی لازمی ہے. ان میں سے سانپ کا ذکر ہے، الحیہ، اور عقرب بھی ایک روایت میں آیا ہے، کوے کا بھی ایک روایت میں آیا ہے، گدھ کا بھی ذکر ہے اور بچھو اقرب آ گیا ہے. ایک اور چیز بھی ہے پانچویں, ہاں ہاں کالا کتا جو ہے. اچھا یہ چیزیں آ گئی ہیں. اچھا فأر چوہا جو ہے, بارک اللہ چوہا چوہا جو ہے, یہ پانچ چیزیں ہیں. حدود حرم میں بھی قتل کرنا ہے, کیا قصور ہے؟ ان کو رب نے کو پیدا ہی ایسا کیا ہے. سانپ کی خصلت ہے ڈسنا, فطرت میں ڈسنا ہے کہ نہیں؟ کسی نے سوال کیا سانپ کو پالنے کا کیا حکم ہے؟ سبحان اللہ, سانپ بھی پالے جاتے میں حیران ہو گیا. وہ سانپ تو اس کو قتل کرنا ہے, حل الحرم میں قتل کرنا ہے, اور آپ پالنے کا پوچھ رہے ہیں کہ سانپ کو پالنے, باقی اور جانور ختم ہو گئے پالنے کے لیے. بلی کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے, کوئی طوطے کے بارے میں پوچھتا ہے, کوئی کبوتر کے بارے میں پوچھتا ہے, یہ سانپ کے, اس نے سانپ کو پالنا ہے. سبحان اللہ, حرام ہے بھائی, سانپ کو پالا نہیں جاتا, سانپ کو قتل کیا جاتا ہے. اچھا بات جانور کی فطرت ہے, رب نے اس کو ایسے پیدا کیا ہے, اس فطرت میں اسے قتل کیا جاتا ہے. وہ چھپکلی تو جس نے پھونک ماری تھی اور تھی, لیکن اگر یہ بھی اس وقت ہوتی یہ بھی پھونک مارتی. فطرت ایسی ہے, سانپ نے ہر وقت ڈسنا ہے, کوئی سانپ دیکھے ڈستا نہیں ہے. سانپ کو پالنا, جتنے بھی پالنا چاہتے ہیں آپ پال لیں, آپ ڈسے گا نہیں ڈسے گا, وہ بھائی اس کا روک نہیں سکتا. رب نے اس کو پیدا ایسے کیا ہے, اس کی عقل تھوڑی ہے کہ تربیت حاصل کر کے وہ ڈسے گا نہیں. سبحان اللہ, سر آپ دیکھتے ہیں یعنی بعض شیر کو پالتے ہیں, آپ شیر کو پالیں بھیڑے کو پال لیں, جو کچھ بھی کر لیں, وقت آنے پر چھوڑے گا نہیں. وہ یہ جانور ہیں, ان کی فطرت ایسی ہے, جتنا آپ اس کی بھوک کو ختم کرتے رہیں اور گوشت کے انبار لگا دیں, وقت ملنے پر چھوڑے گا نہیں. وہ یعنی اخباروں میں کئی مرتبہ آئے دیکھا کہ سرکس میں, سرکس کے میں جو شیر کا جو ٹرینر تھا, شیر اسے قتل کر دیا, اور دس سال سے ٹریننگ کرتا رہا اس کی, دس سال اس نے اس کو قتل کر دیا. وہ شیر جو, اس کو کیا پتا ہے کہ میرا ٹرینر ہے یہ کون, اس کی قدر و قیمت کیا ہے. اس نے تو نوچنا ہی ہوتا, اسے نوچ کے قتل کر دیا. الغرض چھوٹا سا عمل ہے, دیکھنے والے کے لیے اجر سونے کے پہلے. اچھا پھر رحمت دیکھیں آپ, قتل کرنا بھی رحمت ہے. پہلا جھٹکا ہے, پہلی جھٹکے میں قتل کرنا تاکہ اسے اذیت نہ ہو جانور کو. سانپ ڈستا ہے اسے عذاب دے کے نہ قتل کرے, ایک جھٹکے میں قتل کرنے کی کوشش کرے. بکری ذبح کرتے ہیں, اپنے اوزار کو تیز کر کے آنا ہے, بکرے کے سامنے تیز نہیں کرنا ہے, اسے دکھانا بھی نہیں ہے, اور ایک دوسرے کے سامنے ذبح بھی نہیں کرنا ہے. کیا تعلیمات ہیں قربان جو میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے فرمان پر. قتل کرنا ہے تو احسن القتل, قتل میں بھی احسان کرنا ہے, بہترین پرفیکشن ہے, بہترین طریقے سے, اذیت جانور کو بھی نہ ہو. پہلے جھٹکے میں 100, دوسرے میں اس سے کم, تیسرے میں اس سے کم, لیکن نیکی مل کے رہے گی. سبحان اللہ, سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ ایک خاص لہجہ تھا ان کے پاس. ام المؤمنین رضی اللہ عنہا عن ابی ابن صالح اجمعین, خاص لہجہ تھا, کس نے رکھا ہوا تھا؟ چھپکلیوں کو مارنے کے لیے. سبحان اللہ, دیکھیں یہ ام المؤمنین ہے, اور ہمارے گھروں میں ہمارے بیٹیاں بیویوں بہنوں کو دیکھ لیں, ایک نیزہ بنا لیں اور خاوند کو نہ بولے مارنے کے لیے, خود مارنے کی کوشش کریں. دور سے مارنا پڑے گا نا, کوئی لکڑی رکھنے, نیزہ نہیں تو لکڑی رکھنے, کسی طریقے سے خود مار کے دیکھیں. 100 نیکی خود لے لیں, کسی اور کیوں دیتی ہے 100 نیکی؟ کیا خیال, لے کے بانٹی جاتی ہیں کیا؟ حسنات کمائی جاتی ہیں, بانٹی نہیں جاتی, دوسروں کو نہیں دی جاتی. خود پہلے انسان کوشش کرے, ہاں اگر نہ ہو سکے کسی ذریعے سے کسی وجہ سے تو پھر یہ خیر کسی اور کو آپ دے دیں. دوسری بات, ایک عمل ہے جو ہم کر بھی سکتے ہیں تو کریں گے نا انشاءاللہ, کوشش کر کے دیکھیں گے, اور پہلے جھٹکے میں خصوصی طور پر 100 نیکی. دوسرا عمل صالح, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں, من انظر معسرا او وضع عنہ اظله اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظله. جسے کسی کو قرض دیا, اس کے ادائیگی اس پر مشکل ہو گئی, مقروض یہ قرض ادائی کرنے لیکن معسر ہو گئے، مشکل نہیں ادا نہ کر سکا، اور اس قرض دینے والے نے اس کے قرض کو معاف کر دیا یا اس میں سے کچھ کم کر دیا یا اسے مہلت دے دی، کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے جس میں کوئی سائے نہیں ہوگا۔ عرش کا سایہ عمل کیا ہے؟ آپ نے قرض دیا ہے، واپس لینے کے لیے دیا ہے، آپ کا حق ہے، لیکن آپ نے مہلت دے دی اپنے بھائی کو، ٹھیک ہے آپ ابھی واپس نہیں کر سکتے تو اور مہلت دے دیتا، جبکہ وہ جانتا کہ معسر ہے، حالات اس کے تنگ ہیں، واپس نہیں کر پا رہا اور وہ شدید تنگی کی حالت میں ہے، وہ دینا چاہتا ہے لیکن آپ سے شرمندہ ہے، دے نہیں پا رہا، وہ بار بار آپ سے معذرت بھی کرتا رہتا ہے، آپ سے معافی بھی مانگتا رہتا ہے، کیونکہ اس کا دل تنگ ہے، وہ آپ اذیت نہیں دینا چاہتا، وہ وقت پہ ادائیگی کرنا چاہتا ہے، لیکن حالات اچانک تنگ ہو گئے، وہ قاصر ہے اس قرض کی ادائیگی سے، اور آپ اسے خوشخبری سنا دیتے ہیں، میں نے آپ کو ایک مہینے دو مہینے اور مہلت دے دی ہے، یا میں نے آپ کے لیے اتنے پیسے کم کر دیے ہیں، چلو کوئی حرج نہیں، آپ کے پاس اتنی ہیں جتنی وہ دے دیں، باقی آپ کے معاف ہیں۔ اگر آپ معاف نہیں کرنا چاہتے، آپ کا حق ہے، نہیں کرنا فوراً معاف کر دیں، آپ کی مرضی ہے، اگر آپ معاف کرنا چاہیں تو خیر، نہیں کرنا چاہتے، آپ کا حق لینا چاہتے ہیں، مہلت دینے سے بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کہ جو خوشخبری ہے آپ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک اور عمل صالح، قرض ہم سب کو دیتے ہیں، لیتے بھی رہتے ہیں، تو اس کی یہ خوشخبری آپ دیکھ لیں، ایک اور عمل صالح جو ہم روز مرہ زندگی میں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، من ذب عن ارض اخیه بالغیبتی کان حق علی اللہ ان یعتقہ من النار، جو مسلمان بھائی کی غیر حاضری میں جب اس کی غیبت کی جاتی ہے، اس کا دفاع کرتا ہے، وہ غیبت کرنے والے کو روکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا، جہنم سے آزادی، کتنی اچھی خوشخبری ہے۔ ہمارے مجالس میں غیبت، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، عام ہے، علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، غیبت کا شر کہیں سے پیدا ہو گیا، کس نے غیبت کرنا شروع کی، آپ نے اس بھائی کو روک دے غیبت سے، اور آپ نے اس بھائی کی جو عزت آبرو ہے اسے پامال ہونے سے روکا ہے جس کے غیبت کی جا رہی ہے، اور وہ شخص رک گیا آپ کی بات سن کے، یا نہیں رکا، آپ اٹھ کے چلے گئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں گے۔ چھوٹا سا عمل ہے، بڑا عمل ہے، آپ نے نصیحت کی ہے پیارے انداز میں، بھائی یہ بات اچھی نہیں، غیبت ہے اور شرعاً جائز نہیں، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، آپ نے اگر کوئی گلہ شکوہ تو سامنے بیٹھ کے حل کر دیں، میرے سامنے اس کا برا ذکر مت کریں، بعض وقت دوستی میں ہم خاموش ہو جاتے ہیں، دوست ناراض ہو جائے گا، ایک ایسا دوست ہے جو خیر سے ناراض ہوتا ہے، ایک ایسا دوست ہے جو جہنم کی آگ خود بھی لینا چاہتے ہیں، آپ کو بھی دینا چاہتا ہے، کیسا دوست ہے؟ دوست ایسے تو نہیں ہوتے نا، اچھے دوست ایسے تو نہیں ہوتے نا، اچھے دوست ہمیشہ آپ کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، جنت کے راستے آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں، رحمت کے راستے آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں، یعنی خود بھی زحمت میں دوسروں کو بھی زحمت میں شریک کر دینا ہے۔ تو مسلمان بھائی کی عزت اور آبرو کی پاسداری کرنا، جبکہ وہ موجود نہ ہو اس کا دفاع کرنا، غیبت سے روکنا، کتنے نیک اور صالح عمل جمع ہو گئے ہیں، اور آپ یقیناً حقیقتاً اس بھائی کو بھی اس جرم سے روک رہے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی نیکیاں اس بندے کو نہ دے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، تو خیر ہے، نور ہے واللہ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یار بات تو سچی تھی، ٹھیک تو کہہ رہا تھا، وہ ظالم تو تھا، ظلم تو کیا تھا، یہ برائی تو تھی، فلان دن اس نے یہ تو کیا تھا، فلان دن وہ تو کیا تھا، اسے تو غیبت کہتے ہیں نا، یہ کسی کی غیبت میں جھوٹ باندھا جاتا ہے، جھوٹ باندھنے کا مطلب ہے بہتان لگانا، وہ اور جرم ہے، کسی کی غیر حاضری میں، غیر موجودگی میں اس کا کوئی نقص بیان کرنا جو سچ ہے، اسے غیبت کہتے ہیں، اسی سے منع کیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ اور عام طور پہ کیا ہوتا ہے، فٹ بال کی میچ، کرکٹ کے میچ کو دیکھ لیں آپ، کھلاڑیوں کی کیا غیبت ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے، فلاں نے یہ کیا, فلاں نے وہ کیا, فلاں کوئی خبر آ جاتی ہے کوئی اس طریقے سے سٹے بازی کی بات ہوئی تو اس کی غیبت شروع ہو گئی. غیبت ہے, کھیل میں بھی غیبت ہے. دیکھیں ہمارا حال, دیکھیں ہمارا, اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی, وہ ایسا کھلاڑی ہو ویسا کھلاڑی ہو, اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا, ایک تو سارا وقت ضائع کیا برباد کیا ہے اس عمل میں, اور پھر کتنی گناہ بھی اٹھا اپنے سر پہ اٹھائے ہوا ہے. یا اس سے بڑھ کر اور بدترین قسم جو غیبت ہوئے جو ہے وہ ہے حکمرانوں کی غیبت اور علماء کی غیبت. حاکم وقت ہے, آپ میڈیا دیکھ لیں, نیوز چینلز دیکھ لیں, غیبت ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ سنتے ہیں بڑے مزے سے, اور بلکہ تبصرے بھی ہوتے ہیں, بلکہ خود بعض لوگ اپنے گھروں میں نیوز چینل کھولے ہوئے ہیں, تبصرے ہو رہے ہیں, ساتھ ہی ملتے ہیں چائے پینے کے بہانے اور شروع ہو جاتے سیاست کی باتیں, کوئی بچتا نہیں ہے ان سے. وہ ظاہر سیاست ہے تو پھر برائی تو ہوگی, اور برائی تو غیبت بھی ہوگی, وہ غیبت تو پھر جرم بھی ہے, کبیرہ گناہ بھی ہے. جو لوگ ان کو روکتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں, خوشخبری سن لیں, کان حقا علی اللہ تعالیٰ پر حق ہے, اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. کون کیا حق ہے واجب رب پر سبحانہ و تعالی, یہ تو کرم ہے, اس کریم کا رحمت ہے, ورنہ کون جرت کر سکتا ہے کہ یہ لازم کر دے رب پہ کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ عمل کیا اب جنت واجب ہو گئی ہے. کون جرت کر سکتا ہے؟ معتزلہ نے کی ہے جرت. یہ جو اہل بدعت میں سے جو معروف گروہ ہے معتزلہ کا, وہ کہتا اللہ تعالیٰ پر واجب فرض ہے کہ نیکوکار کو جنت میں داخل کرے اور بدکار کو جہنم میں داخل کرے. اسے شفاعت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, کہ شفاعت نہیں ممکن ہے, شفاعت کی کہ شفاعت ہوگی نہیں, نہ کوئی رسول شفاعت کرے گا, نہ کوئی ولی کرے گا, نہ والدین, کوئی شفاعت کسی کر نہیں سکتا, کیونکہ کبیرہ گناہ کرنے والا خوارج نے کہا کافر ہے, اور ان اہل بدعت نے کہا, معتزلہ نے کہا کہ وہ دو منزلوں کے بیچ میں ایک منزلت میں دنیا میں, نہ مومن ہے نہ کافر ہے, آخرت میں جہنمی تو ہے, پکا جہنمی ہے کافروں کے ساتھ. سبحان اللہ, اتنی بڑی جرت. اللہ تعالیٰ پر فرض ہے, اللہ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک نہیں ہے, کفر نہیں ہے, تو اللہ کی مرضی ہے, اللہ چاہے تو مغفرت کر دے. یہ کسی نہیں لازمی ہے رب پر کہ گنہگار کو لازمی سزا دے, مغفرت کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ گنہگار ہے. کیا تم رب ہو؟ سبحان اللہ, رب کریم ہے, عظیم ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے, وہ دل کے چھپے راز کو بھی خوب جانتا ہے, آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. اس سے پہلے کہ بندہ کچھ بولے, کچھ کہے یا کچھ کرے, وہ رب پہلے سے خوب واقف ہے, خوب جانتا ہے میرے بندے نے کیا کہنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ بندہ کیسا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. ایک اور کام, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من حور العين يزوجه منها ما شاء. کظم الغیظ, غصے پر قابو پا لینا, ایک اور عمل صالح ہے. روزانہ غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے. خوشخبری, غصے کو اپنے قابو میں کر لینے سے ملتا کیا ہے؟ قابو پانے سے کیا مراد؟ ظلم نہیں کریں گے آپ, نہ قولا نہ فعلا, نہ زبان چلے گی نہ ہاتھ چلے گا. کظم الغیب. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کظم غیظا, جس نے اپنے غصے کو قابو کر لیا, وہ قادر علی ان یفیدہ, جبکہ وہ قادر ہے کہ اپنے غصے کو نکالے, قادر ہے, کوئی روک نہیں سکتا اسے. دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق, اللہ تعالیٰ اسے سب کے سامنے بلائے گا. رؤوس الخلائق, میدان معاشر میں سب مخلوقات کھڑی ہیں حساب کے لیے, سب کے سامنے اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا. کس لیے؟ حتی یخیرہم من حور العین, کہ میرے بندے تم نے یہ اچھا کام کیا ہے جو تم کر کے آئے ہو, یعنی غصے پہ تم نے قابو پیا پا لیا جبکہ تم اسے نافذ کر سکتے تھے. یہ حور العین ہے, حور ہیں, ان میں سے جو تم چاہتے ہو, جو تمہیں پسند ہے وہ تمہاری ہے. زوجہ ہو منہا ما شاء، جو وہ چاہتے اسے اللہ تعالیٰ اس کی شادی کرا دیتا ہے، وہ حور اس کی ہو جاتی ہے، حور العین. عمل کیا ہے؟ غصے پر قابو پا لینا. غصے پر قابو پا لینے سے ہمارے گھروں میں ہوتا کیا ہے؟ خاوند باہر سے آتا ہے شدید غصے میں، کوئی اس پر ظلم کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، گالی گلوچ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، یا کبھی مار پٹائی بھی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے، گھر میں داخل ہو شدید غصے میں، بدلہ لینا ہے، باہر بدلہ کسی سے نہ لے سکا، زبان نہیں چلی، ہاتھ نہیں چلا، ڈرپوک ہے، بزدل ہے، جو بھی ہے، بلا اسے معاف نہ کر سکا، غصے پہ قابو نہ پا سکا، قابو پانے بھی نہیں چاہتا، واپس گھر میں آتا ہے، اس غصہ تو نکالنا ہے، وہ بھرا ہوا ہے، لاوا پھٹنے والا ہے، اسے کون ملا گھر میں؟ مسکین بیوی سب سے پہلے آتے ہی اس کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی، کوئی چھوڑا نہیں اس بیچاری کا، جو غلط نہیں تھا وہ بھی غلط ہو گیا، جو ٹھیک تھا وہ بھی غلط تھا، جو غلط تھا چھوٹا سا وہ بہت بڑا غلط نظر آنے لگا، اس کی کوئی خیر نہیں، گالی گلوچ، بد زبانی، بد کلام، یہاں تک ہاتھ ٹوٹ گیا، وہ سب ہی باقی ہے، معصوم بچوں پہ اترا، حکم مارنا شروع کیا، پھر بھی باقی ہے، کوئی خادم ہے تو اس کی خیر نہیں ہے، اس پر اتارا، پھر جا کے بعضوں کا جانوری پال اس پر غصہ جا کے نکالتا ہے، کیونکہ بچہ کچھ غصہ تو اس کو جا کے نکال دیتا ہے. سبحان اللہ، یہ مرد ہوتے ہیں کیا؟ اچھا پھر کیا ہوتا ہے دوسری طرف؟ بیوی، خاوند نے بیوی پر غصہ نکالا، ظلم ہو گیا بیوی پہ، یا ساتھ ہو کے جھگڑا ہوا، بیوی پہلے سے تپی ہوئی ہے، کسی وجہ سے بیوی غصے میں ہے، شدید غصے میں ہے، خاوند گھر میں آتا اس کی خیر نہیں، الٹا دیکھتے ہیں دوسری طرف، جو غلطی نہیں تو وہ بھی غلطی نظر، غلط نظر آتی ہے، جو ٹھیک کر کے آتا ہے بیچارہ، کوئی پھل فروٹ لے کے آیا ہے، یہ وقت لانے کا، پہلے لے کے تو گلے سڑے تھے، یہ تھے، کوئی عیب نکالنا، کوئی جھگڑا کرنا ہے کسی نے کسی وجہ سے، کیونکہ تپی ہوئی بھری ہوئی ہے، غصہ نکالنا چاہتی ہے، خاوند بچ گیا تو بچوں پہ خیر، بچوں کی خیر نہیں ہے، اور اکثر مائیں ظلم کرتی ہیں اپنے بچوں پہ، ساتھ بہو کو جھگڑا ہوا تو کس میں نکلتا ہے؟ اگر خاوند کچھ زیادہ یعنی سخت ہے، سخت میں زیادہ ضرورت نہیں کرتی، پھر غصہ کہاں پہ نکلتا ہے؟ ناجائز غصہ بچوں پہ نکلتا ہے. میں نے بعض ایسے بچے دیکھے جن کو نیل کے نشان تھے چہرے پہ، ماں نے مارا ہے. ارے کیسی ماں ہے بھائی؟ ماں تو رحمت ہے، ماں زحمت کب سے بننا شروع ہوئی؟ بابا نے ماما کو کچھ کہا تھا، جھگڑا ہوا تھا، بس ماما نے ہمیں مارنا شروع کر دیا. کمال ہے بھائی، ظلم کا بدلہ ظلم، اس کا بدلہ پھر ظلم. اگر مظلوم رہتی صبر کرتی تو جنت آسان تھی. کظم الغیظ، غصے کو قابو پا لینا. اگر خاوند گھر میں آتے آنے سے پہلے اپنے غصے پہ قابو پا لے، ہمارے باہر دیکھیں روڈ پہ ناجائز لوگ کچھ نہ کچھ آپ کو یعنی پریشان کر دیں گے، غصہ آ ہی جاتا ہے، کوئی نافرمانی دیکھ لی، کسی نے یوں گالی دے دی، کسی نے غلط کراس کر دیا، کسی نے گاڑی پیچھے سے کوئی دھکا دے دیا، کسی نے سگنل پہ کچھ کر دیا، ناجائز آپ کو پریشان کر دیا، غصے سے کیا ملے گا؟ پریشر بڑھے گا، طبیعت خراب ہوگی، مزاج خراب ہوگا، بد زبانی، بد کلامی، گالی گلوچ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر اس حدیث اور جس اور بھی احادیث ہیں غصہ پا لینے کے لیے، جو جس میں جو خوشخبریاں ہیں، غصے پہ قابو پا لیں. خاوند گھر میں آنے سے پہلے غصے پہ قابو پا لیا، خیر ہے کہ نہیں؟ گھر میں آئے گا اپنے غصے کو دروازے پہ باہر پھینک، گندگی میں پھینک کے آیا، ناجائز غصہ جو پھینک کے آیا، اسے گھر میں داخل ہوا اور مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، وہ کچھ ہوا ہی نہیں. ایسے لوگ بھی ہیں، ہمیں سے پریشان کون نہیں ہوتا؟ ہوتے ہیں پریشان، لیکن کتنی پیاری بات اور اچھی بات ہے کہ گھر کے باہر کے معاملات گھر کے باہر رکھیں اور گھر کے معاملات گھر کے اندر رکھیں. گھر میں شدید غصہ ہے، جا کے باس ہے، بیوی نے جھگڑا کیا، ناجائز غصہ کیا، وہ جا کے مزدوروں پہ نکالتا ہے اپنے غصے کو، تنخواہ کاٹ لیتا ہے, گالی گلوچ ہے, بدتمیزی سے پیش آنا ہے, واللہ سب کچھ درج ہو, سب کچھ لکھا جا رہا ہے. نام اعمال میں ہم اپنے قول و فعل کو محفوظ کر رہے ہیں, آپ کی مرضی اس میں جو بھی درج کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. آپ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اور لکھا جا رہا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں, جو ہم کر رہے ہیں. کلم الغیب, غصے پہ قابو پا لینا. اچھا, جو غصہ حق کا ہوتا ہے تو نہ جائز غصہ ہے, جائز غصہ جو ہوتا ہے اس پہ آپ نے شریعت کے مطابق اس غصے پہ عمل کرنا ہے. روکنا ہے زبان سے روکے, ہاتھ سے بھی روک سکتے اپنے گھر والوں کو, لیکن مارنا بھی ہے تو شریعت کے مطابق مارنا ہے. یہ نہیں کہ جائز غصہ ہے, بیوی اور بچے جو نافرمانی کرتے ہیں اپنے رب کی, آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو حوریں حاصل کرنی ہے جنت میں قیامت کے دن, اس لیے میں نے کچھ کہنے نہیں, جو کرنے کرنے دیں. نہیں, آپ ذمہ دار ہیں. آپ روکیں, زبان سے روکیں, نصیحت سے روکیں, پیار سے روکیں, نہیں رکتے رب کی نافرمانی سے, جائز غصہ ہے تو اس کو نکالنے کا شرعاً ایک حق, ایک طریقہ ہے. بچہ نماز نہیں پڑھتا, 7 سال کی عمر کا ہے تو اسے حکم دو, 10 سال کی عمر ہے تو اسے مارو, لیکن کیسے مارنا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم کی ہدایت ہے اور طریقہ ہے. کیسے کیسے سمجھایا گیا ہے کیسے مارنا ہے, کہ چہرے پہ نہیں مارنا, دل کا نشان جسم پہ نہیں ہونا چاہیے. علماء فرماتے ہیں جیسے کہ مسواک ہوتا ہے نا, اس مسواک سے آپ نے صرف یہ بتانے, انسلٹ کرنے کہ تم نے غلط کیا ہے, تو رب کی نافرمانی کی ہے. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. ایک اور عمل صالح, ایک چھوٹا سا اور عمل صالح. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یقیناً میں نے ایک شخص کو دیکھا جنت میں جو گھوم پھر رہا تھا. کس وجہ سے, سبب کیا تھا کہ ایک درخت, ایک ٹہنی کو اس نے کاٹی تھی جو لوگوں کے راستے میں تھی اور اذیت پہنچاتی تھی لوگوں کو. درخت راستے میں تھا, لوگ آتے جاتے تھے اس راستے سے, ان کو تکلیف ہوتی تھی. اللہ کے اس بندے نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس مضی چیز کو, اس ٹہنی کو جو مضر تھی, تکلیف دے, اس کو کاٹ دیا, لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی, وہ شخص اپنے رب کی جنت میں داخل ہو گیا. راستے سے مضر چیز کو, مضی چیز کو ہٹانا, ہمارے راستے میں کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اور بعض میں نے دیکھتا ہوں اللہ کے ایسے اچھے پیارے لوگ بھی ہیں, کوئی گڑھا ہوتا ہے اچانک, پتہ نہیں جیسے آج کل بارشیں, پتہ نہیں ہوتا گاڑی گونج جا کے زور سے اس گڑھے میں پھنس جاتی ہے, پھر پریشانی ہو جاتی ہے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, دیکھیں تقویٰ کیا آپ سے کام کرواتا ہے کہ وہاں پر انہوں نے کوئی چیز جو رکھ سکتے تھے, کوئی لکڑی ہے, کوئی بالٹی ہے, کوئی چیز, کوئی نشانی رکھ دیتے کہ یہاں سے بچ کے جانا, یہاں پر گڑھا ہے. خود تو وہ بیچارہ پریشان ہوا, لیکن دوسرے مسلمان بھی پریشان نہ ہو. یہ چھوٹا سا عمل تو ہے میرے بھائیوں, لیکن اجر کیا ہے, اجر عظیم ہے رب کے ہاں سبحانہ و تعالی. جنت, رب کی جنت سے بڑھ کر کوئی اجر ہے؟ اسے شاید زیادہ نیک اعمال نہ ہو, زیادہ تہجد کی نماز, زیادہ نفل روزے چیزیں نہ ہوں, لیکن احساس اس کے پاس ہے, توحید ہے, سنت ہے, فرائض کی ادائیگی ہے, اور کبیرہ گناہ سے وہ بچا ہوا ہے یا توبہ کر لیتا ہے, چھوٹا سا عمل اس نے کیا ہے, رب کو پسند آ گیا ہے, جبکہ زیادہ نوافل کی عبادت کرنے والا نہیں ہے, تہجد گزار نہیں ہے, لیکن چھوٹا سا عمل کے سبب رب کی رحمت سے جنت میں داخل ہو گیا. ہمارے راستے میں کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, مغر ہیں ہمارے لیے بھی, مسلمان بھائیوں کے لیے بھی. آپ ہٹا دیتے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے, آپ کا اجر ضائع نہیں ہوگا اور جنت سے بڑھ کر کوئی اجر نہیں ہے. ایک اور چھوٹا سا عمل, آخری عمل سے پہلے ہم یہ بتائیں کہ راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا, بعض لوگ اپنے پڑوسیوں کو پریشان کرتے ہیں, پڑوسیوں کو. ہم بات کریں کہ عام مسلمان کو تکلیف سے بچانا, اور یہ بندہ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, تین مرتبہ فرمایا, اللہ قسم وہ مومن نہیں ہے, تین مرتبہ فرمایا. کون؟ من لا یؤمن جارہ بوائقہ, جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے. کیا ہمارے پڑوسی ہمارے شر سے محفوظ ہیں؟ تکلیف سے محفوظ ہیں؟ ایمان کی بات ہے. اگر محفوظ نہیں تو اپنے ایمان کا محاسبہ کر کے دیکھیں، ایمان میں خلل ہے، کمزوری ہے. اگر ایمان مضبوط ہوتا تو آپ کا پڑوسی آپ کے شر سے محفوظ ہوتا. جنت میں جانا چاہتے ہیں، عمل صالح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پڑوسی آپ سے خوش ہوں گے. ہاں اگر ناجائز ناراض ہیں تو وہ جانوں کا کام جانے، ہم نے تو ٹھیک کام کرنا ہے. اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، توحید و سنت پر چلنے والے، منہج سلف الصالحین پر چلنے والے ہیں، اور وہ آپ سے ناراض ہے، اہل بدعت میں سے وہ آپ سے ناراض ہے، وہ آپ کو پریشان کرتا رہتا ہے، تو وہ جانو اس کا رب جانے، ہم نے اس کو اذیت نہیں پہنچانی. یعنی کہ وہ بدل کہتے ہیں اس نے بھی تو کیا ہے، اس نے تو نقصان پہنچایا ہے، اس نے گندگی پھینکی تو میں کیوں نہ کروں، بدلہ ہے. ظلم کا بدلہ ظلم، نتیجہ کیا ہے؟ دونوں گنہگار ہیں اور دونوں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے حقدار ہیں. آخر میں جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کے عمل سے بات ختم کرتے ہیں. بہت عظیم اجر ہے، بہت عظیم عمل ہے. ہم ہر جمعہ میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں اپنا محاسبہ کریں، کیسے آنا چاہیے آئے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من غسل یوم جمعۃ واغتسل، جس نے غسل کے جمعے کے دن بہترین طریقے سے غسل کیا، ثم بکر وابتکر، پھر جلدی کی اور پہلے وقت میں یعنی جمعے کے لیے گھر سے نکلو، مسجد میں پہنچا، ومشى ولم يركب، اور پیدل چلا، سواری پہ سوار نہیں ہوا، کتنے ہوئے؟ تین. ودن من الامام، اور امام کے آ کے قریب بیٹھ گیا. چار. واستمع وانصت ولم يلغو، خطبے کو سنا مکمل انصات کے ساتھ اور لغو نہیں کیا، یعنی کسی اور چیز میں مصروف نہیں ہوا، صرف خطبے کو سنا، اس کو نے کہا حق ادا کیا ہے. کتنے ہوئے؟ چار یا پانچ ہوئے، کتنے ہوئے گن لیں، جو بھی ہوئے یہ ہم نے کرنے ہیں. ملے گا کیا؟ سنیں ذرا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کان لہ بکل خطوۃ یخطوها من بیتہ الی المسجد عمل سنۃ اجر صیامها وقیامها. ہر ایک سٹیپ، ایک قدم، جتنی بھی وہ اپنے گھر سے مسجد تک چل کے آیا ہے، ہر ایک قدم پر اسے ایک سال کا اجر ملے گا. کیا کس چیز کا اجر؟ صیامها وقیامها، پورے سال میں نفل روزے جو ہیں اور نفل نمازیں جو ہیں، صلاۃ اللیل اور رات کو صلاۃ اللیل کا اجر اور دن میں روزے کا اجر، پورے سال کا ایک قدم، ایک خطوہ، ایک سٹیپ. اگر آپ دس چل کے آتے تو دس سال، بیس چل کے آتے تو بیس سال، سو چل کے آتے تو سو سال، ہزار چل کے آتے تو ہزار سال، اجر عظیم ہے. لیکن کرنا کیا ہے وہ ذرا مشکل ہے، ایسے نہیں ملے گا. کرنا کیا ہے دیکھتے ہم کیا کرتے ہیں. غسل کیسے کرتے ہیں؟ بعض سوال، غسل کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ علماء کے اختلاف ہے، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سوال کی تک بنتی ہے کرنے کی. وہ غسل کرے الگ، ہفتے میں ایک نہیں کرنا چاہتے، جمعے کو تو کب کریں گے غسل؟ مجھے بتائیں ذرا، اگر جمعے کو بھی غسل نہیں کرنا تو کب کرنا ہے؟ جمعے کا غسل کریں، کیا سنت کے مطابق کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اچھا یہ جانتے غسل مسنون ہوتا کیا ہے؟ اکثر لوگ جانتے نہیں غسل مسنون کیا ہوتا ہے. ان چیزوں کا حق ادا کرنے کو بتایا کہ حق ادا کرنا ہے. غسل واغتسل کیوں ہے؟ حق ادا کرنا ہے. بعض نے یہ بھی کہا کہ جماع کی بیوی سے پھر غسل کیا، یہ بھی ہے، لیکن غسل کا حق ادا، مسنون طریقے سے غسل کیا، صحیح طریقے سے غسل کیا ہے. پھر وبکر وابتکر، پہلے وقت میں تھوڑی سی جلدی ہوئی. عذر شرعی آپ کے پاس تو الگ بات ہے، کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو آپ جلدی کریں مسجد میں جانے کے لیے. کیا ہم جلدی کرتے ہیں؟ کب پہنچتے ہیں؟ بعض لوگ پہنچتے تو ہیں لیکن دیر سے پہنچتے ہیں. اچھا جلدی پہنچنے سے ملے گا کیا؟ تیسری بات، ودنا من الامام، اور امام کے قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں جتنے قریب ہو سکتے ہیں. بعض لوگ آتے جلدی ہیں لیکن وہ پیچھے جا کے بیٹھتے ہیں، ادھر آخر میں. کیوں؟ کیونکہ سلام پھیرتے ہی دوڑ لگاتے ہیں، نعوذ باللہ، گویا کہ کسی قید خانے میں ہو اور اس قید خانے سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ. یا بعض لوگ ٹیکیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، جلدی آتے جگہ خالی ہے یا پہلی صف میں، جا کے ادھر جا کے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ادھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تھکے ہوتے ہیں نا بیچارے، سارا دن مزدوری کر کر کے اب ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ بیٹھ نہیں سکتے. ہاں اگر آپ کی کمر میں درد عذر شرعی تو میں نے کہا ہے اس کے اپنے پاس عذر ہے. ہٹے کٹے جوان آتے ہیں، صبح کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں دوپہر تک، پھر آ کے تھکے ہوتے ہیں اور آ کے ٹیکی لگانے کی ڈھونڈتے کہ کہاں پہ کوئی جگہ ملے، وہ آخر دیوار کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں جبکہ پہلے صف خالی ہے. اس لیے وہ دنا من الامام، جلدی پہنچے ہیں تو امام کے جتنے قریب ہو سکتے بیٹھے امام کے قریب، کیونکہ زیادہ دل لگی سے آپ قریب بیٹھے تو زیادہ دل سے آپ بات سنیں گے. اچھا اس سے پہلے جلدی پہنچے پھر ہوما شاولم یرکب، یہ بات رہ گئی، پیدل چلا لیکن سواری پہ سوار نہیں ہوا. ہاں جی گھر دور ہے، جیسے ہم درس کے لیے آتے ہیں، اب آپ اگر آنا چاہیں یعنی طریق مکہ سے، اولڈ مکہ روڈ سے پیدل لگیں چلیں ذرا، پہنچ سکتے ہیں مغرب کی، مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز تک ہو سکتا ہے، یا اس سے بھی اس کے بعد شاید اتنا دور ہے پہنچ سکے. لیکن جن کے گھر قریب ہیں گاڑی پہ آتے ہیں، یا ہمارے ملکوں میں موٹر بائک زیادہ استعمال ہوتی ہے اس پہ جاتے ہیں، مسجد قریب ہے، دور نہیں ہے، 200 میل نہیں، 200 فٹ یا میٹر کا فاصلہ ہے اور موٹر بائک پہ جاتے ہیں. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ 500 سے زیادہ ہو تو کیا ہمیں مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے؟ سبحان اللہ، جمعے کی نماز کی خصوصیت میرے بھائیوں، وہ ماشاء اللہ یرکب، اور پیدل چل کے گیا ہے. اچھا پیدل چلنے سے فائدہ کیا؟ اصل بات حدیث آخر میں پیدل چلا ہے تو اس کو ملا ہے نا، ایک ایک قدم پہ آپ کو نیکی ملنے والی ہے. ایک سال کا روزہ اور ایک سال کی تہجد کی نماز قیام اللیل، سٹیپ چھوٹے کیے ہیں چھوٹے کرو، آپ کی مرضی ہے، لمبے سٹیپ کرو گے تو کم سال ہوں گے نا، چھوٹے کرو تو زیادہ سال ہوں گے نا، وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن آپ اس طریقے سے چل کے آؤ، بزنس ہے کرو لیکن صحیح طریقے سے. اچھا پہنچ بھی گیا، قریب ہی بیٹھ گیا، ادھر مثلا امام بھی ہو گیا لیکن مصروف ہے، کبھی موبائل میں، کبھی چھوٹا بچہ لے کے آئے اس سے بات ہو رہی ہے، کبھی ساتھ والے سے بات ہو رہی ہے، کبھی گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی موبائل کی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی پانی کی بوتل سے کھیل رہا ہے، کبھی لوگ تسبیح لگے اس سے کھیل رہے ہوتے ہیں، سب ضائع ہو گیا. اگلی شرط کیا ہے؟ واستمع وانصت ولم يلغ، لوگ سن تو رہے ہوتے لیکن دماغ کہیں اور ہوتا ہے، لغو ہوتا ہے، بس سوچوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، وہ بھی لغو میں سے ہے، یار سمجھ نہیں آتی، کوشش کرو سمجھنے کی، کان وہاں پہ رکھنے ہیں جو بات کی جا رہی ہے. یہ نہیں کہ آپ کو اگر عربی میں کچھ سمجھ نہیں آتی، بس سو رہے ہوتے ہیں، خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، بالکل نیند میں، گہری نیند میں، پھر پوچھتے ہیں یار اب جمعے کی نماز پڑھ کے آیا ہو، کیا خطبہ تھا، کہتے سمجھ ہی نہیں آتی ہمیں، کیا کیا پھر سوتا رہا ہوں. سبحان اللہ، سونے کے لیے گئے ہو کیا؟ سب اجر ضائع ہو رہا ہے. اور بعض لوگوں کو تو وضو باقی نہیں رہتا، نماز ہی نہیں ان کی. الغرض یہ طریقہ ہے جو ہم نے اپنانا ہے، اگر یہ اجر پانا ہے تو. ہماری زندگی میں کتنے جمعے آئے ہیں گن سکتے ہیں؟ زندگی میں کتنے جمعے آئے ہیں؟ کتنے جمعے کی نماز ہم نے پڑھ لی ہیں اب تک پچھلے 40 سال سے، یا اس سے زیادہ، اس سے کم؟ آج جیسے بزرگوں سے 40 سال تو ہو گئے ہوں گے، 50 سال ماشاءاللہ 50 سالوں سے پڑھ رہے ہیں جب سے ہو سنبھالا ہے، کسی نے کوئی 20 سال سے پڑھ رہا ہے، کوئی 10 سال سے پڑھ رہا ہے، کوئی اس سے زیادہ اس سے کم سالوں میں پڑھ رہا ہے، کیا ایک مرتبہ ہم نے یہ اجر پایا ہے؟ ایک مرتبہ بس، سوال یہ ہے ایک مرتبہ کیا ملے گا؟ اگر 50 سال سے آپ پڑھ رہے ہیں، 50 سال میں کتنے جمعے بنتے ہیں؟ اکاؤنٹنٹ کہاں ہیں، کیلکولیشن والے؟ 50 سال میں کتنے جمعے بنتے ہیں؟ 10 سال میں کر دیں، ایک سال میں 52، 10 سالوں میں 520، 522، 522، 10 سالوں میں 10 سال کر دیں، 50 پانچ پہ ضرب دیں، 50 سال میں 2500، اچھے اکاؤنٹنٹ ہیں ماشاء اللہ، 2500 کے لگ بھگ بیچ میں آ گئے، اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں اور آپ کا گھر جو ہے وہ 3000 قدم سٹیپ کے فاصلے پہ ہے, ایک جمعہ آپ ایسے پا لیتے ہیں, کتنا ملا, کتنے سال, 3000 سال, 3000 سال کا اجر آپ نے 50 سال میں ایک جمعے میں پا لیا ہے, کتنی خیر و برکت ہے مجھے بتائیں, واللہ اللہ تعالیٰ کی جنت آسان ہے واللہ, لیکن ان لوگوں کے لیے جو جنت کے سچے طلبگار ہیں, البدعت نہیں, شرک و بدعات و خرافات کرنے والے ہر اس خیر سے محروم ہیں جن کا میں نے مختصر سے ذکر کیا ہے, اور اس سے پہلے بھی جمعہ کا خطبہ جنت کے دروازے وہ بھی سن سکتے ہیں, ملتا جلتے اسے باتیں ہیں, اور بھی خیر و نیک صالح اعمال موجود ہیں, خطبہ میں ان کا ذکر کیا گیا تو اس لیے میں نے ان کا ذکر کیا ہے, ورنہ واللہ بہت لمبی لسٹ ہے, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ گنے کے تھک جائیں گے, اجر عظیم موجود ہے, نیک صالح اعمال موجود ہے, لیکن کرنے والے کہاں ہیں, رب کے جنت سچے طلبگار کہاں ہیں, دعوے سے کام نہیں چلے گا, میں نے کہا خوابوں کی زندگی سے نکلیں اور حقیقت کی طرف آئیں, اللہ تعالیٰ جنت آسان ہے لیکن اس کے لیے جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے, واللہ اعلم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت,
1: بسم اللہ والحمد للہ,
0: استغفرک واتوب الیک,
1: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد.

Şadi Bari Teala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر آج کے خطبے کا موضوع ہے تکبر کی سزا تکبر کیا ہوتا ہے کیا تعریف ہے تکبر کی تکبر کے کیا مرحلے ہیں تکبر کی کون کون سی صورتیں ہیں متکبرین لوگ کیسے ہوتے ہیں سب سے برا متکبر کون ہے وہ تکبر جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور پھر تکبر کی سزا کیا ہے تکبر کا معنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکبر بطر الحق وغمط الناس تکبر کا معنی یہ ہے جس میں یہ دو چیزیں پائی جائیں وہ تکبر سمجھا جاتا ہے نمبر ایک بطر الحق حق کو نہ ماننا حق کو چھوڑ دینا اور حق تلفی کرنا یہ پہلی بات ہے اور دوسری چیز غمط الناس لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا اس کے سوا دوسرے سب اس سے کم ہیں اس سے حقیر ہیں وہ سب سے اچھا ہے تو تکبر دو چیزوں کا مجموعہ ہے حق کو چھوڑ دینا حق کو نہ ماننا حق تلفی کرنا اور دوسری چیز ہے دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا تکبر کے مرحلے بعض علماء تین کہتے ہیں بعض چار کے مختصر میں بیان کر دیتا ہوں سب سے پہلا مرحلہ ہے تکبر کا کہ انسان اپنے نفس سے حد سے زیادہ محبت کرنا شروع کر دے نفسی محبت دیکھیں ہر انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے اچھا ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے خوبصورت لگے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے اچھے عہدے پہ ہو دنیا میں وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے اچھا کہیں یہ ہر انسان کی خواہش ہے لیکن اس کی حدیں ہیں جب یہ خواہش حد سے گزر جاتی ہے پھر دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جسے کہتے ہیں العجب اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنا اور دوسروں کو ان کا حق نہ دینا یعنی ایک شخص سے آپ سے علم بہتر ہے آپ جانتے ہیں آپ اس کو اس کا حق نہیں دیتے کہ وہ آپ سے اچھا علم رکھتا ہے آپ یہ سمجھتے کہ میں اس سے زیادہ اچھا ہوں کیونکہ میں ہوں کیونکہ میں ہوں صرف تو عجب جو ہے یہ دوسرا درجہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث مہلکات تین چیزیں جو ہیں وہ ہلاک کر دیتی ہیں شح مطاع وهو متبع واعجاب المرء بنفسه شح مطاع کہ انسان
اپنی ہر خواہش کے پیچھے لگ جاتا ہے, اچھی ہے یا بری. بخیل انسان ہے, صرف اپنے فائدے کے لیے سوچتا ہے, جو چیز اسے اچھی لگتی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے نفس کہتی ہے زنا کرو, زنا کرتا ہے. اس کے نفس کہتی ہے چوری کرو, چوری کرتا ہے. اس کے نفس کہتی ہے جھوٹ بولو, جھوٹ بولتا ہے. تو وہ اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے. وہ متبع, یہ اسے اگلا درجہ ہے کہ اپنی خواہش نفس کے اتباع کرنا. فرما برداری اتباع میں کیا فرق ہے؟ فرما برداری آپ کو جو نفس کہتی ہے اب اس کو مان لیتے ہیں, کیا جیسے نفس چاہتے ویسے کرتے ہیں, اس کی آپ کو فکر نہیں ہوتی. بس جو نفس نے کہا وہ کرنا ہے, غرض پوری کرنی ہے. 100% میں سے 10% مل جائے کافی ہے. کسی صورت میں اپنے نفس کو خوش کرنا ہے. جو وہ متبع ہے کہ اپنی ہر خواہش کی اتباع کرنا, اور اتباع میں انچ برابر بھی دوری نہیں ہوتی. مکمل طریقے سے اپنے نفس کو, اپنے آپ کو اپنی خواہشوں کے حوالے کر دینا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وإعجاب المرء بنفسه العجب, کہ میرے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں, میں سب سے اچھا ہوں, میرے جیسا کوئی نہیں ہے, میں نے یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, وہ کیا ہے. 10-20 اپنے محاسن گنتا چلا جائے گا. اور یہ عجب جو ہے, جب انسان اس دلدل میں غرق ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ اس میں غرق ہوتا جاتا ہے, تو پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے تکبر کا. جب انسان اپنی تربیت اس طریقے سے کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے جب دوسرے اس کے سامنے کوئی حیثیت رکھتے نہیں, اور جب حق کی بات سنتا ہے تو وہ صرف یہی جانتا ہے کہ جو میں کرتا ہوں وہی حق ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں اور میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ مرحلے ہیں, اور ان کے بیچ کے مرحلے انانیت کا بھی ہے, سیلفشنس, کہ جو بھی کر اپنے لیے کرنا ہے بس, کس کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے. اور یہ بھی عجب میں شامل ہے. آپ دیکھتے ہوں گے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف اپنی سوچتے ہیں, اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی بچوں کی بھی نہیں سنتے, بلکہ ان کی خواہشات جو جائز خواہشات ہیں وہ بھی پورے نہیں کرتے, اپنے ناجائز خواہشات پورے کرتا رہتا ہے. معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بے پرواہ ہے, اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو رہا ہے کسی کو, اس کو کوئی پرواہ نہیں. اس کی وجہ سے اگر لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں, بات قتل و غارت تک بھی پہنچ جاتی ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ میں خیر و عافیت میں ہوں, میں ٹھیک ہوں, مجھے کسی کی پرواہ نہیں. جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے سوچتا ہے میرا اس میں کیا مفاد ہے. اگر اس کا مفاد دوسرے سے ٹکرا جائے تو پھر اپنے مفاد کو مقدم کر دیتا ہے, اگر اس کا اپنا باپ کیوں نہ ہو. عجیب سے لوگ ہیں یہ. اس زمین پر بوجھ ہیں یہ لوگ, جو کسی کے بھی نہیں ہیں, جو اپنے بیوی بچوں کا بھی نہیں ہے,
اپنے والدین کا بھی نہیں ہے, تو پھر وہ کسی اور کے لیے کیا خیر عمل کر سکتا ہے, یا اس شخص سے ہم کیا خیر تصور کر سکتے ہیں؟ آگے مثال دوں گا میں, جب دیکھیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو متکبر ہیں, وہ کیسے ہیں. تکبر کی صورتیں مختلف ہیں. تکبر زبان سے بھی ہوتا ہے, قول سے بھی ہوتا ہے. بعض لوگ جب بات کرتے ہیں تو ان کی باتوں میں سختی, دوسروں کے لیے حقارت کے الفاظ, گالی دینا, چھوٹی سی غلطی پر ایسے الفاظ منہ سے نکالنا کہ سامنے پریشان ہو جائے کہ مجھے اتنی بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے. یہ جو زبان ہے, ایک ایک لفظ کا ہم نے حساب دینا ہے, بڑی نعمت ہے. اگر آپ کو اس نعمت کا اندازہ نہیں ہے تو آپ گنگے سے پوچھ لیں, جس سے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو چھین لیا ہے اور اسے اس نعمت سے محروم کر دیا ہے, کہ اس دنیا میں وہ کیا چاہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اندر ایک عیب ہے, میں چاہتا ہوں کہ اپنی دنیا قربان کر دوں تاکہ میرا یہ ایک عیب درست ہو جائے اور میں پھر سے بول سکوں. آفات اللسان بہت ہیں, غیبت ہے, چغل خوری ہے, جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے, بدعی اذکار ہیں, شرک ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے. لیکن بعض لوگ اپنی زبان سے, اپنے الفاظوں سے تکبر کر بیٹھتے ہیں, اور شاید ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایک کلمے کی وجہ سے, ایک لفظ کی وجہ سے جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. وَلَا يُلْقِ لَهَا بَالًا, انجانے میں کہہ دیتا ہے. تو بات کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں آپ بات کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, آپ کا رب اس بات سے راضی ہے یا ناراض ہے, پھر بات کریں. تو تکبر زبان سے بھی ہوتا ہے. تکبر خاموشی سے بھی ہوتا ہے.

پھر بتا دو میرے پاس وقت نہیں ہے یا میرا بات کرنے کا موڈ نہیں ہے. لیکن تمہاری اس خاموشی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص تم سے گفتگو کر رہا ہے اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یاد رکھیں یہی ابتدائی درجات ہوتے ہیں, یہ ابتدائی مرحلے ہوتے ہیں. اگر انسان اپنے آپ کو پہلے سے ہی اپنے آپ کو قابو میں نہ پالے اور اپنی غلطیوں کی نشاندہی نہ کرے اور پھر ان کی اصلاح نہ کرے تو پھر یہی آگے جا کر ہلاکت کا باعث بنتی ہے. تو دوسری صورت ہے خاموشی والی. تیسری صورت ہے اپنے چہرے سے تکبر کرنا. صرف چہرہ, پورے جسم کی بات نہیں کر رہا میں, چہرے کی بات کر رہا ہوں. بعض لوگ آپ ان سے بات کرتے ہیں تو اپنا چہرہ یوں موڑ لیتے ہیں. آپ یہاں پہ بیٹھے بات کر رہے ہیں, آپ سے وہ بات تو کر رہا ہے لیکن اس کا چہرہ تمہاری طرف نہیں, اس طرح یوں. اگر آپ کو کوئی نظارہ اچھا لگ رہا ہے تو اپنے بھائی کو بھی کوئی وہ بھی اس طرف دیکھ لے. لیکن یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ ایک شخص آپ سے مخاطب ہے, آپ سے وہ گفتگو کر رہا ہے, آپ نے بات نہیں کرنی تو اسے بتا دو. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ نے بات بھی کرنی ہے لیکن مخاطب کی طرف اپنا چہرہ نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ اس لائق نہیں کہ آپ اس کی طرف دیکھیں. اگرچہ بعض لوگ زبان سے نہیں کہتے لیکن اپنی حالت سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ متکبر ہیں. کیونکہ قول دو طریقے سے ہوتا ہے, ایک زبان سے ہوتا ہے اور دوسرا حال سے ہوتا ہے. القال والحال, اپنی حالت سے. مجھے یاد ہے جب میں پاکستان گیا تھا ایم بی بی ایس پڑھنے کے لیے تو میرے لیے وہ نئی دنیا تھی. بچپن سے یہاں پہ رہتا تھا سعودی عرب میں, تو محلے میں ایک جو پڑوسی تھا وہ ایسی فیملی تھی جن کا شمار سرداروں میں ہوتا تھا. یہ سردار فیملی ہے. پر مجھے تو پتہ نہیں تھا ان چیزوں کا. میں سعودی عرب سے آیا تھا تو دوستی لگ گئی اس. ایک مرتبہ اس کی موٹر بائک پہ ہم جا رہے تھے راستے میں تو ایک سائیکل والا بزرگ آیا سامنے, سائیکل چلا رہا تھا. ہم پتہ نہیں رکے تھے کوئی چیز لینے کے لیے تو وہ شخص آیا, اسے جانتا تھا. اس بزرگ نے جھک کے ایسے سلام کیا, سردار صاحب السلام علیکم, پاؤں پہ ہاتھ ہے جیسے عام ایک نظام چلتا ہے. مجھے, میرے لیے زندگی کا ایک وہ عجیب سا ایک سین تھا. اچھا, اس لڑکے کی عمر تقریباً 19 سال ہوگی, 20 سال ہوگی, بلکہ اس سے بھی کم, 19 سال ہوگی تقریباً. میرا ہم عمر تھا تقریباً. اچھا, جب اس نے ہاتھ میں لایا تو اپنا چہرہ ایسے موڑ دیا. پہلے اب موٹر بائک میں اس کے پیچھے بیٹھا ہوں, بزرگ یہاں پہ اس طرف کھڑے ہیں. وہ بیچارہ سائیکل سے اترا ہے, دوڑتا ہوا آیا ہے, اس نے دونوں ہاتھ سے سلام کیا, جھک کے سلام کیا. اچھا, جب ہاتھ میں لایا تو ہاتھ پورا نہیں دیا. ایک اور صورت بتاؤں گا آگے میں آپ کو. ہاتھ ملاتے وقت صرف انگلیاں دیا آگے, بس یہ انگلیاں پکڑ سکے, بس پورا ہاتھ نہیں دیا, یہ انگلیاں بس, یہ. اور اپنا چہرہ ایسے موڑ دیا. اچھا, وہ بےچارا, آپ کیسے ہیں, خیریت ہے, بچے سب ٹھیک ہیں؟ اچھا, وہ شادی 19 سال میں شادی شدہ بھی تھا, اسے بچے بھی تھے. تاکہ یہ نہ کہیں کہ 19 سال میں بچے کہاں سے آ گئے. سردار لوگ ہیں, جلدی شادی کر رہے تھے اپنے بچوں کی. تو جب ان کے بےچارا, اس نے ہاتھ ایسے پکڑا, انگلیاں سلام کیا, ہاتھ سے کھینچ لیا اور اس طرف اپنا رخ کر کے دوسری طرف. اب اسے کہہ رہا میں ٹھیک ہوں, ٹھیک ہوں, ٹھیک ہوں. اسے اتنی اس وقت شرم نہیں آئی تھی. اس کا حال تو پوچھنا ایک مرتبہ, بھائی بزرگ آپ کیسے ہیں؟ برحال وہ بزرگ تو چلا گیا. میں نے اسے کہا, یعنی کہ آپ نے جو کیا ہے, کیا آپ لوگ ایسے پیش آتے ہیں بڑوں سے؟ خاموش. میں نے کہا دیکھ, سیدھی سی بات ہے,

जो आपने किया है ये मैंने कभी देखा नहीं है। अगर आपने ऐसा ही करना है तो फिर मैं आपके साथ चल नहीं सकता हूं। उसने कहा देखिए हमारा एक रिवाज है और हम इस रिवाज पर कायम है, हमारी फैमिली का एक तरीका है, अगर हम ये नहीं करते तो फिर लोग ऐसे नहीं करेंगे। हमारा नाम जो है नाम के आगे सरदार लिखा जाता है और हम इसी नाम पर जिंदा हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हमारे साथ ये लोग जो है ये सलूक नहीं करेंगे, फिर हमारी बका जो है हमारा वजूद खतरे में पड़ जाता है। पर उसके साथ दोस्ती रही है, उसको समझाता रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है एक वक्त आया कि वो उनके साथ बैठ के खाना खाता था। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह तब्दीली आई है। लेकिन आज कितने ऐसे लोग होंगे जो दूसरों के साथ इस तरीके से पेश आते हैं। गलती जो है वो हमसे भी होती है बच्चों की तरबियत में। अगर इस जवान को बचपन से सही तरबियत दी जाती और यह समझाया जाता कि बड़ों का हक क्या है, किस तरीके से उनसे गुफ्तगू करनी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जवान कभी गुमराह होता। इसलिए लुकमान अल्लाह ताला के प्यारे बंदे रहमहुल्लाह जब अपने बच्चे को नसीहत कर रहे थे, बड़ी प्यारी नसीहत है सूरत लुकमान में, सबसे पहले अल्लाह ताला का हक बयान फरमाया, बेटा कभी शिर्क ना करना, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। फिर वालिदैन का हक अल्लाह ताला के हक के बाद है। फिर अल्लाह ताला की मारिफत बयान फरमाई, तुम जानते हो कि तुम्हारा रब कौन है। अगर राय के दाने के बराबर भी कोई चीज छुप जाए, गुम हो जाए, वो पत्थर के अंदर हो, जमीन के किसी कोने में हो, आसमान के किसी कोने में हो, अल्लाह ताला जानते हैं कि वो कहां है। यह बात क्यों फरमाई? ताकि ये बच्चा जान ले कि उसकी हरकत और सकनात से अल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से वाकिफ है। अल्लाह ताला उसकी हर हरकत जानता है, जो उसके सीने में छुपा है वो भी जानता है, जो उसकी जुबान पर है वो भी जानता है, जो उसकी आंखों के अंदर छुपा है वो भी जानता है। يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ। फिर अखलाकियात में जब बात की है तो सबसे पहले इसी तकब्बुर के मुतालिक बात की है, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, लोगों से बात करते हुए अपना मुंह ना मोड़ना। अल्लाह अकबर। وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, जमीन पर चलना है तो सीना तान कर मुतकब्बिरों की चाल ना चला करो। यह तरबियत है बच्चों की। तुम्हारा रब क्या है और कैसा है उसकी मारिफत, और तुम्हारी हकीकत क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, यह तुम जान लो। अगली सूरत यही जो इस आयत करीमा में है, चलने से तकब्बुर करना। बाज लोग जब चलते हैं तो जमीन पर ऐसे पांव रखते हैं कि जैसे वो शायद शीशे पे चल रहे हैं, सीना तान के सर ऐसे ऊपर करके और अपने पांव जमीन पे जोर से मारते हैं। देखने वाले को यूं महसूस होता है
آخر اس شخص میں وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے یہ اس طریقے سے چل رہا ہے. آپ جتنی بھی بڑے ہو جائیں آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ اس زمین پر چلتے ہوئے اپنے پاؤں سے زمین کو چیر نہیں سکتے اور نہ ہی تمہارا قد پہاڑوں جیسا ہو سکتا ہے. انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تم اپنے آپ کو اگر تھوڑا سا جان لو کہ تم کون ہو اور تمہارے اندر اللہ تعالی نے جو نعمتوں کی بارشیں برسائی ہیں اور ان نعمتوں کی تم ناشکری کر رہے ہو اپنے اس انداز سے, اگر تمہیں یہ علم ہو جائے کہ آپ حرکت کیسے کرتے ہو, آپ کا جسم کے اندر وہ کون سے سسٹم اللہ تعالی نے بنائے ہیں جن کی وجہ سے تم آج چلنے کے قابل ہو, اگر آپ یہ جان لیتے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے چہرے سے مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتے, مشلول ہو چکے ہیں, اللہ تعالی نے ان سے یہ نعمت چھین لی ہے, حرکت کی نعمت, چلنے کی نعمت, پھرنے کی نعمت, محروم ہے وہ اس نعمت سے. اگر ان کا حال ایک دفعہ دیکھ لیتے کہ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے, اپنی قوائے حاجت کے لیے بھی وہ اپنی جگہ سے ایک انچ ہل نہیں سکتے. آخر تمہارے پاس وہ کیا چیز ہے جو اس کے پاس نہیں ہے؟ اللہ تعالی نے اسے محروم کیوں کیا ہے؟ اور تمہارے اوپر اپنی صحت اور عافیت کی بارشیں کیوں برسائی ہیں؟ کیا اچھا ہے تجھ میں؟ اللہ تعالی نے اسے اس نعمت سے محروم کیا ہے. اللہ تعالی اس شخص کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالی اس شخص کے درجے بلند کرنا چاہتا ہے, اور تیرے جیسوں کے لیے وہ عبرت ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھ کر کہیں اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اپنی قوائے حاجت کے لیے خود اپنے پاؤں پہ چل سکتا ہوں. تو چلنے سے بھی تکبر ہوتا ہے. تکبر کی اگلی صورت بعض والدین اپنے بچوں پر تکبر کرتے ہیں. ناجائز ڈانٹنا, ان کی باتوں کو نہ سننا, یاد رکھیے بھی ایک تکبر کی صورت ہے کہ آپ اگر کسی کی غلطی کو دیکھیں یا کسی سے سنیں کسی نے غلطی کی ہے اور معاملہ آپ کے پاس آیا ہے تو پہلے تحقیق کر لیا کریں. اور یہ غلطی ہم لوگوں سے اکثر ہو جاتی ہے, اپنے بچوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. گھر میں آتے فلان بچے نے کیا کیا, ہم اسے ڈانٹنا شروع کر دیتے, مارنا شروع کر دیتے ہیں حقیقت جانے بغیر. بچہ کچھ کہنا چاہتا ہے, چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, میں نے بات نہیں کرنی. یہ بھی تکبر کی ایک صورت ہے. اللہ تعالی نے تمہیں صلاحیت دی ہے کہ تم ان بچوں کے باپ ہو, گھر کے سربراہ ہو. یہ تمہارا حق ہے کہ بچے تمہاری بات سنیں, تمہاری اطاعت کریں, حق اللہ تعالی نے تمہیں دیا ہے. لیکن یہ بچوں کے کوئی حقوق نہیں ہے, بیوی کو کوئی حق نہیں. بعض لوگ گھر میں آتے ہیں,
بیوی سے نہیں بات کرتے. کیا وجہ؟ کوئی وجہ نہیں, بس میرے والدین نے شادی کر لی, میں نے کر لی تم سے. اس بیوی کے گھر میں صرف ایک خادمہ جیسی ہے, وہ حیثیت ہے. یا اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بس, اس سے کبھی مسکرا کر بات کرنا, اس کے ساتھ بیٹھنا, اس کی ضرورت کو پورا کرنا, اسے کسی چیز کی حاجت ہے, اسے کوئی چیز پسند ہے, وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں, کیا اتنی کافی نہیں کہ اس نے اپنے پیاروں کو, اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا صرف تمہارے لیے؟ کیا یہ کافی نہیں تمہارے لیے؟ اس نے پوری دنیا میں اسے سب کو چھوڑ کر تمہیں پسند کیا ہے. اتنی قربانیوں کے بعد بھی کیا اس کا حق نہیں ہے کہ کم سے کم اس سے مسکرا کر تو بات کریں؟ اگلی صورت, بعض بیویاں تکبر کرتی ہیں. اور جس گھر میں بیوی تکبر کرے وہ گھر جہنم بن جاتا ہے, یاد رکھیں. اور بیوی سے جو تکبر ہوتا ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں. یہ بھی تکبر میں شامل ہے کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کو اپنی ناجائز خواہشات پورا کرنے کے لیے مجبور کر دے. ہر وقت فلان کے پاس وہ ہے میرے پاس نہیں, فلان کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے, تم نے میرے لیے ابھی تک کیا کیا ہے؟ یہ جو لفظ ہے نا, آج تک تم نے میرے لیے کیا کیا ہے, یہ تکبر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہیں, کیونکہ وہ اپنے خاوند کی ناشکری ہیں. بعض بیویاں اپنے بچوں پر جبر کرتی ہیں. ماں ہے اور ماں تو رحمت ہے, اللہ تعالی کی طرف سے اس زمین کے اوپر بہت سے رحمتیں ہیں, ایک رحمت کی شکل ماں کی ہے. لیکن بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بچوں پر سختی کر کر کے, جبر کر کر کے بچوں کی حالت کو بگاڑ دیتی ہیں. پھر یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر معاشرے کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں, نفسیاتی بیماریوں سے بھرے ہوتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. ان کو سوائے گالی اور تکلیف کا کچھ ملا نہیں اپنے گھر سے. ماں جب بھی بلاتی ہے تو اس کا وہ نک نیم جو سب سے برا ہے. اب ذرا غور کریں, ہمارے گھروں نک نیمز بھی چلتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. اور اکثر اوقات کیونکہ گھر کے کام زیادہ ہوتے ہیں تو غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے. جب بھی بچوں کو بلانا ہے تو اس کے برے نک نیم سے. اب ذرا بچوں کی شکل دیکھیں, جب اسے برے نک نیم سے بلایا جائے تو بچے کی شکل دیکھا کریں, وہ بیچارہ آدھا مر جاتا ہے کیونکہ دوسرے بچے سنتے ہوئے ہنستے ہیں. اس عمر میں بچے جب دوسروں کو دیکھنا ہنستا ہوا, یوں سمجھے کیونکہ وہ بچہ اب اس دنیا میں, اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے, وہ برداشت نہیں کر سکتا. یہ اللہ کو شکر ہے کہ اس مرحلے میں وہ جلدی بھول جاتا ہے اور دل کا وہ صاف ہے. دیکھنا بھول جو ہے نا, بھول یہ بھی ایک نعمت ہے, ہم بھول جاتے ہیں. اور بچوں کے دل کیونکہ شیشے کی طرف صاف اور شفاف ہیں, وہ دل پہ نہیں رکھتے. اس لیے تربیت کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت صحیح کرنی ہے, سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ اپنے بچوں سے دوستی کرنا. عجیب سا مرحلہ ہے, سب سے پہلے اپنے اور بچوں کے بیچ میں دوستی کی برج قائم کرنا,
کہ ہمارے بچے ہمارے دوست ہیں. دوستی کیوں؟ اب جانتے ہیں جب دوست سے غلطی ہوتی ہے تو ہم کیسے سمجھاتے ہیں دوست کو؟ اگر وہ دوست ہے اسے ڈانٹتے ہیں، اسے دھتکارتے ہیں، اسے گالی دیتے ہیں، اس کی غلطی سب کے سامنے بیان کرتے ہیں، اسے اکیلے میں نہیں جاتے ہیں، پیار سے سمجھاتے ہیں، یا پہلے تو نظر انداز کر دیتے ہیں، جب پہلی مرتبہ ہو سکتے دوبارہ نہ کریں، دوسری مرتبہ ہو پھر اسے سمجھاتے ہیں، تیسری مرتبہ پھر سمجھاتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں سمجھاتے. کیا ہمارے بچوں سے زیادہ اچھا ہے؟ تو سب سے پہلے جو برج ہے، کبھی انشاءاللہ بچوں کی تربیت میں بات کروں گا، واللہ بڑے عجیب و غریب مراحل ہیں، اور یہ بھی ایک فن ہے، پتہ ہے بچوں کی تربیت جو ہے اس کا ایک علم ہے، خاص علم ہے، ایک فن ہے. جیسے میڈیکل کا ایک فن ہے ہم پڑھتے ہیں، آج کل کے زمانے میں علم اتنی ماشاءاللہ یعنی مضبوط ہو چکا ہے، آپ کو ہر فیلڈ میں متخصصین اور ماہرین نظر آئیں گے. تو یہ کون سی دوستی ہے اپنے بچے سے جسے آپ بار بار یا گالی سے یا اس کی غلطی سے یا بس اس کی انسلٹ کرنی ہے کسی نہ کسی صورت میں؟ تو یاد رکھیے یہ بھی تکبر میں شامل ہے. یہی بچے اگلی صورت تکبر کی، جب بڑے ہوتے ہیں یہ قدر کریں گے اپنی والدہ کی، اپنے والد کی. دیکھیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جن بچوں کو اس طریقے سے پالا ہے، تربیت کی ہے، یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو سب سے پہلے اپنا سینہ تانیں گے، اپنے والدین کے سامنے تانیں گے. ریئیکشن ہے. دیکھیں آج تمہارے اندر طاقت ہے اور وہ کمزور ہے، اور وقت گزر رہا ہے بڑی تیزی سے، اور وہ دن آنے والا ہے جب وہ طاقتور ہو جائیں گے اور آپ کمزور ہو جائیں گے. اس دن کیا کریں گے؟ اور کئی مسئلے میرے سامنے ہیں، لوگ فون پر پوچھتے رہتے ہیں، میرے بچے نے ہاتھ اٹھایا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھیں جو لوگ اپنے دیکھیں، ہم نے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اف تک ہم نے نہیں کہنا، اف غلطی بھی ہے والدین کی، اف تک نہیں کہنا. غلطی ہے سمجھانا ہے ادب کے دائرے میں رہ کر، اف تک نہیں کہنا، اف تک کی اجازت نہیں ہے. تو آنکھیں اٹھا کے دیکھنا والدین سے تکبر ہے، آنکھیں صرف اٹھا کے دیکھنا. بد کلامی والدین سے تکبر ہے، اپنا منہ موڑ لینا تکبر ہے. ہاتھ اٹھانے کی میں بات، ہاتھ اٹھانے کے متعلق میں کیا کہوں؟ یہ کیا ہے؟ جس عظیم رب نے ہمیں اف سے منع فرمایا ہے، وہ ہاتھ اٹھانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ ہم کیسے اس دنیا میں رہ سکتے ہیں؟ ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے والد پر ہاتھ اٹھائے اور یہ زمین اسے اٹھانے کے قابل ہو جائے؟ واللہ اگر اس زمین کی زبان ہوتی نا، یہ اس کا منہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی تو یہ زمین اسے نگل لیتی. لیکن میں اس والد سے ایک بات کہتا ہوں، آپ کا تعلق اس بچے کے ساتھ کیسا تھا؟ کیونکہ جب باتوں سے باتیں نکلی ہیں آہستہ آہستہ تو پتہ چلا ہے کہ اپنی بیٹوں اپنے بیٹے کو، یہ جتنے بھی بیٹے ہیں، بجلی کی تاروں سے مارا کرتا تھا. بجلی کی تار دیکھیے، بجلی کی تار، اسے دو تین ایسے اکٹھے کر لیتا تھا اور ایسے مارتا تھا نا کہ شاید گدھا بھی بے ہوش ہو جائے.
اور وہ اس طریقے سے مار کھاتے کھاتے کھاتے بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے دو جیل میں ہیں, دو بھائی, ایک پتہ نہیں کس عہدے پہ ہے, یعنی ایک ہی وہ تھا جو سب سے چھوٹا تھا, وہ کسی خیر میں تھا, باقی بڑے بیچارے سب اس معاشرے کے لیے مصیبت بن کر رہ گئے. وہ چھوٹا بھی اس لیے کہ اس کو مارنے کی طاقت نہیں اس کے پاس, وہ بڑا ہو چکا تھا. بہرحال یہ اس کی غلطی تھی, لیکن اس کو سزا دینے والے آپ کون ہیں؟ غلطی کا جواب غلطی سے نہیں دیا جاتا, اگرچہ اس کی غلطی ہے. آپ اپنی دنیا آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اور پھر دیکھیں بری تربیت کا نتیجہ, اس سختی کا نتیجہ دیکھیں. ارے کوئی اپنے بچوں کو بھی اس طریقے سے مارتا ہے؟ اگرچہ نماز کے لیے کیوں نہ ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر اسے اور نماز نہ پڑھے اسے مارو. یہ مارنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہ مار نہیں ہے, وہ اس طریقے کی مار ہے کہ جسم پر نشان بھی نہ پڑے. ارے وہ کون سی مار ہے کہ نشان نہ پڑے؟ کبھی تصور کیا ہے؟ بچے کو یہ سمجھانا ہے صرف کہ دیکھو تم اتنی برا عمل کر رہے ہو کہ میں تمہیں مار رہا ہوں, تمہاری انسلٹ کر رہا ہوں. بچہ مار سے ڈرتا ہے اس لیے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے, وہ پھر مار سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اس کی انسلٹ ہوتی ہے. اور جتنی آپ سختی سے بچوں کو مارو گے اتنی ہی اس مار کا ڈر اس کے دل سے ختم ہوتا جاتا ہے, یاد رکھیں, اور اتنی زیادہ وہ مضبوط اور سخت ہو جاتا ہے. اور بیوی بھی اسی طریقے سے, اگر ناشز ہو جائے پہلے بات ختم کرنا کرو, اگر نہیں واپس آتی تو پھر بستر الگ کر لو, اگر تب بھی بات نہیں بنتی پھر اسے بھی مارنا ہے تو اس طریقے سے نہیں مارنا, ہڈی پسلی کر دے, یہ آپ کا حق نہیں ہے. مارنے اس انداز میں کہ نشان نہ پڑے, اور صرف اس لیے کہ اس کو انسلٹ ہو اور اس کی عقل ذرا جگہ پہ آ جائے, وہ کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ اگلا مرحلہ طلاق کا ہے, جدائی کا ہے ہمیشہ کے لیے, پھر بچے کہاں جائیں گے؟ باپ نے دوسری شادی کر لی, ماں نے دوسری شادی کر, بچے پھر اس معاشرے میں بوجھ بن کر رہ جاتے ہیں, مصیبت بن کر رہ جاتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. بہرحال تو یہ ایک صورت ہے جو عام طور پہ گھرانوں میں ہم دیکھتے ہیں, یہ بھی تکبر کی ایک صورت ہے. محکوم عوام بھی تکبر کرتی ہے جب وہ حق میں وقت کی غیبت کرتی ہے, جب وہ حق میں وقت کے خلاف بغاوت کرتی ہے, یہ بھی تکبر کی ایک صورت ہے. اگلی صورت حکمران کی تکبر, جب اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاذ نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی شریعت اپنے ملک میں شریعت کے نفاذ نہیں کرتا, اپنے طور طریقے سے اپنی حکومت چلانا چاہتا ہے اور لوگوں کی عوام کی جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتا, اور علماء اور اہل حق کی نصیحت نہیں سنتا, یہ بھی تکبر ہے. اگلی صورت جو ہے, بعض طالب علم جو ہے وہ متکبر ہوتے ہیں. طالب علم ایک بڑی فضیلت کا باعث ہے, طالب علم جو ہے ایک نعمت ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین, اللہ تعالیٰ جس کی خیر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں ہے اس دنیا میں, اس سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کی بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے.